0: reikėtų laukti 4 mėnesių ar ilgiau. Tada nustatomas trumpesnis prašymo tokių užsieniečių nagrinėjimo terminas, tai yra 45 dienos. O jeigu atvyksta pakartotinai antrą kartą pas tą patį darbdavį, tai mėnuo. Ir taip pat biurokratinė našta sumažinama pasitikima darbdavio žodžiu, kad jisai pats pasitikrino tą darbuotoją ir jis jam tinkamas. Nebebus reikalaujama įrodyti dokumentiškai, kad jis turi reikiamą kvalifikaciją.
1: Prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė. Metinė imigracijos kvota nebus didinama. Šiemet numatyta įdarbinti beveik 25 tūkstančius užsieniečių. Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė sako, kad kvota baigėsi pirmaisiais metų mėnesiais.
2: Šita nauja sistema veiks kvotų toj pačioj apimty, kas šiek tiek neramina, kad tas skaičius labai greitai ištirps per 3 mėnesius, pavyzdžiui, nieko neliks. Dar vienas dalykas, kuris šiek tiek mus neramina, dažnai užsienio darbuotojai kelia įtampą žmonių mūsų Lietuvos piliečių galvose, kad čia jų ar daugėja, ar čia kalba kažkokia yra mums nepriimtina, o galbūt kultūra ir religija. Bet visgi mes siūlėme pagalvoti, ar nereikėtų grįžti prie supaprastinto darbo rinkos testo, tam, kad visų pirma, darbdaviai galėtų užpildyti užimtumo tarnyboje prašymą ir kad visų pirma lietuvis galėtų įsidarbinti.
1: Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 15, Šiauliuose ir Utenoje 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, galima per kūniją, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 šilumos. Dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis per kūniją, temperatūra kels iki 18-23 laipsnių šilumos. Trečia valanda 5 minutės.

0: Lrt radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalies kariuomenė surengė virtinę atakų prieš naftos infrastruktūrą Sankt Peterburge bei Leningrado srityje. Jis taip pat neigė anksčiau Maskvos paskelbtą informaciją, kad Rusija esą užėmė Konstantinivką Donecko srityje. Tuo metu Britų transliuotojo BBC atliktas tyrimas rodo, kad Rusijai karas siekia įtraukti studentus ir taip kompensuoti didėjančius nuostolius Ukrainoje. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
1: Kai praėjusiais metais Rusijos gynybos ministras pareiškė, kad į kariuomenę bus siekiama pritraukti jaunus žmonės, šalies švietimo įstaigose prasidėjo studentų verbavimo kompanijos. Kaip skelbia BBC, studentams siūloma sudaryti 1 metų sutartį tarnauti naujame kariuomenės dronų padalinyje. Žadamas atlyginimas, kuris per metus galėtų siekti 50 tūkstančių eurų, saugesnės sąlygos ir įgūdžiai. Po metų studentai esą gali grįžti tęsti studijas. Tačiau žmogaus teisų specialistai teigia, kad tokie pažadai nebūtinai išpildomi. 2022-aisiais Rusijai paskelbus mobilizaciją, daugumos karių sutartys buvo pratestos be galimybės pasirinkti, o kai kurie studentai, nepaisant sutarimo, buvo įsiųsti į frontą ir žuvo. Dėl didelio žūstančių skaičiaus Rusijoje vis labiau ima trūkti karių.
0: Liepa įsigaliojo nauja daugiabučių namų kaupiamųjų įmokų tvarka. Nuo šiol minimalus įmokos tarifas bus tiesiogiai susietas su namo būkle. Kuo įprastesnė, tuo daugiau lėšų gyventojams teks kaupi būtiniesiams remonto darbams. Labai blogos būklės daugiabučių gyventojams tarifas didės 4 kartus. Aplinkos ministerija tikisi, kad pokyčiai paskatins gyventojus ir namų valdytojus laiku rūpintis pastatų priežiūrą bei išvengti brangiai kainuojančių avarijų. Aplinkos ministerijos būsto prieinamumo politikos grupės vyresnioji patarėja Gintarė Niškienė.
2: Jeigu statinio būklė yra prasta, tai ten to kaupimo minimalaus tikrai neužtenka ir reikia lėšų daugiau. Todėl ir gimė ta mintis, reiškia, jeigu statinio būklė gera, tai tas kaupimas nesikeičia, jis lieka toks pats, tas minimalus. Jeigu statinio būklė patenkinama arba vidutinė, tai reikės kaupti 2 gubai daugiau, jeigu bloga 3 gubai, jeigu kritinė, 4 kartus didėja.
0: Aplinkos ministerijos būsto prieinamumo politikos grupės vyresnioji patarėja Gintarė Janiškienė. Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos prezidentė Virginija Remeikienė sako, kad nauja tvarka yra gera, tačiau palankesnė didžiausių šalies miestų gyventojams.
3: Labai geras įstatymas, todėl kad yra namų, kurie tikrai yra apleisti. Gyventojai nelabai nori šitai daryti, tai automatiškai pasinaudoja šito įstatymu. Kaupimo fondas buvo padidintas. Tik tai ne visi miestai gauna tokius pat atlyginimus kaip Vilnius ir Kaunas. Tai truputėlį yra sunkiau.
0: Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos prezidentė Virginija Remeikienė. Klaipėdos jūrų uostas planuoja plėstas. Pietinėje dalyje 100 hektarų teritorijoje planuojama investuoti daugiau nei 1 milijardą eurų. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas sako, kad plėtra būtina, nes dabartiniai terminalai per maži.
4: Iš visų šonų yra miestas, iš kitos pusės yra Kuršių nerija ir va šitas vienintelis projektas, dar vienintelė vieta, kur galima išplėsti savo teritoriją. Klaipėda šiandien yra ant ribos. Konteinerių daugiau aukti praktiškai nebegali, nes yra 2 terminalai, yra 2 terminalai, vienas iš vis yra ties lubom, nebėra ką ten daugiau daryti, o kitam jau reikia netgi daryti dar rekonstrukciją.
0: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas. Tyrimą atlikusios Kauno technologijos universiteto mokslininkės nustatė, kad daugiau nei pusė klaipėdiečių reguliariai susiduria su triukšmu, dulkėmis ir kvapais,

0: o kas trečias nurodo reguliariai patiriantis vibraciją. Tyrėja Audra Balundė sako, kad pramoninė tarša trikdo klaipėdiečių gyvenimą.
1: Bent kartą 2 savaičių bėgyje sutrikęs miegas vargino apie 57% gyventojų. Žmonė buvo sunku negalvoti apie taršos žalą. Žmonės jaudinosi, kad jie neprisideda prie taršos problemos sprendimo. Buvo sunku kontroliuoti nerimą 28% gyventojų, sunku dirbti mokytis maždaug 24%. Tie skaičiai yra rizikingi iš tikrųjų, nes sunkios emocijos, jeigu vien tik apie sunkias patiriamas emocijas kalbėsime, jos yra siejamos su streso atsaku. Žmonės negali tiesiog gyventi.
0: Mokslininkė Audra Balundė iš Kauno technologijos universiteto. Šią valandą Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 14, Vilniuje ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomi lietus, kai kur smarkus, vietomis superkūnija, vėjas vakarų, vietomis gūsiai sustiprės iki 17 metrų per sekundę, o temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. 4:05.
2: Laida kartojama. Kristupas Kolumbas atvėrė Ameriką europiečiams. Kietas keliautojas mums su laida Atrask Lietuvą lieka mažieji atradimai, kurie suteikia kasdienį gyvenimo džiaugsmą. Sveiki, laida Atrask Lietuvą ir aš, Jolanta Jurkūnienė, pradedame naują sezoną.

0: mini šimtmetį. 1926 birželio 12-ąją Kaune pirmą kartą prabilo radijas. Svarbiausių šalies istorijos įvykių liudininko šimtmetis įtrauktas net į UNESCO minėtinų datų sąrašą. Atrask Lietuvą laidą taip pat nori prisidėti prie šimtmečio minėjimo. Tad Simono Konarskio gatvė, kurioje įsikūrusi LRT. Simonas Konarskis 1830-31 metų Lenkijos ir Lietuvos sukilimo veikėjas, patriotas, kovotojas už abiejų tautų respublikos atkūrimą. Simonas Konarskis gimė Dapkiškių dvare, krikštytas Seirijų reformatų bažnyčioje. Beje, Seirijų senose reformatų kapinėse palaidoti Konarskių giminės atstovai. Simonas mokėsi Seirijuose, Seinuose, Lomžoje, tarnavo Lenkijos karalystės kariuomenėje, jam buvo suteiktas kapitono laipsnis. 1833 metais įsitraukė į Joachimo Levevelio, žinomo Vilniaus, Krokuvos ir Briuselio universitetų profesoriaus politinę veiklą. Prancūzijoje įkūrė Lenkijos ir Lietuvos sukilimo dalyvių jaunosios Lenkijos organizaciją. Kaip slaptas radikaliųjų emigrantų emisaras, 1835 metais išvyko į buvusią abiejų tautų respubliką organizuoti naujo sukilimo, užmezgė ryšius su nelegaliomis grupuotėmis Ukrainoje, Baltarusijoje ir Lietuvoje. Tikslas – telkti piliečius būsimajam sukilimui. Simonui Konarskiui pasisekė įtraukti Vilniaus medicinos chirurgijos akademijos Tartu, Kyjevo universitetų studentus bei vidurinių mokyklų moksleivius. Tačiau 1838 metais buvo Rusijos žandarų suimtas, žiauriai tardomas. Kaltinimą dėl siekio atkurti abiejų tautų respubliką prisijėmė sau. Nuteistas mirtį. 31 jaunas žmogus bendrų neišdavė. Egzekucija įvykdyta Vilniuje. Po to palaikai buvo iškasti, palaidoti ant Tauro kalno reformatų kapinėse. Nuo egzekucijos vietą Vilniuje žymi paminklinis akmuo šalia Simono Konarskio vardu pavadintos gimnazijos. Jo atminimu rūpinasi Lenkų moksleiviai. Renginius organizuoja Lenkijos ambasada Vilniuje. Lenkams Simonas Konarskis svarbus, lietuviams mažai žinomas, dar menkai atrastas. Tad nuvykau į Dzūkiją. Alytaus rajone, netoli Alytaus Simno kelio, yra Dapkiškių dvaras. Gatvė, pavadinta Simono Konarskio vardu, veda į kovotojo už laisvę gimtinę. Šiandien Dapkiškių dvaras yra paveldo objektas, kurį įsigijo pedagogų šeima iš Vilniaus, Valdas Statulevičius su žmona Jurga.
1: Labą dieną. Taip, Dapkiškių dvaras Alytaus rajone, Simono Konarskio gatvė, todėl ir Simono Konarskio gatvė, kad Simonas Konarskis čia gimė.
2: Tai dėl to ir atvažiavau.
1: Nu va,
2: paikau. Nes LRT, kur?
1: Irgi Simono Konarskio gatvė.
2: Va, tai yra kokia proga. Niekad nesusimastydavau, kaip čia kas. O dabar, vat, galvoju, reikia iš pagrindų.
1: A, tai aš esu Valdas Statulevičius, dabartinis dvarininkas, ar kaip čia pavadinti.
2: Naujos kartos dvarininkas.
1: Taip, naujos kartos dvarininkas.
2: Kas čia jums šovė galo dabar? Gyveno savo žmogus. Kur gimęs?
1: Vilniuje.
2: O, vilnietis,
1: mes su žmona, visa šeima visiškai vilniečiai, mes net kaimų neturėjai.
2: O žmonos vardas?
1: Jurga.
2: Valdai, kaip čia dabar yra vilnietis ir sugalvojo paponauti?
1: Ne, tokios minties paponauti tai neturėjau, bet, nu, aišku, taip gavosi, čia taip labai gautusi ilga istorija pasakot, bet...
2: O mes turim laiko.
1: Nu, tai tada nuo ko čia pradėti. Bet, žodžiu, nu, kaip mes su žmona abu mokytojai buvom, dirbom po 30 metų jau mokyklai, aš dar be kita ko dar ir direktorium dirbau mokyklos ir, nu, va taip, tęsiasi tas gyvenimas, lyg tai jau toks nusistovėjęs, ta rutina visa ir panašiai, turėjom du vaikus, kurie užaugo, jau ir paliko mūsų namus. ir sukūrė patys šeimas. Ir mes taip su žmona, nu gal čia aš nežinau, tokių priežasčių, kaip čia iškeliavom, kaip aš mėgstu juokauti taip sakyti, kad COVID-as vienas dalykas buvo.
2: Tas COVID-as labai daug gerų dalykų nuveikė taip, ir taip, darbų padarė.
1: Taip, taip, tai aš nesiskundžiu, man iš tikrųjų mums, mūsų šeimai, ta visa pandemija išėjo labai, taip sakytkim, į naudą, ačiū Dievui, nieks nesirgom stipriai, bet iš tos pusės, kad va, daug buvo laiko permastyti, daug laiko buvo pagalvoti, ramiai namuose pabūti ir daugiau tokio susimastymo laiko, tai kitas dalykas dar aišku, gal ir amžius, kaip mėgstu irgi juokauti, kad viduramžio krizė tokia paprastai vyram apie tokį amžių ir būna.
2: Va, tai ne, jums yra nei ką pats susigalvojate?
1: Ne, tai čia...
2: Priežasčių ieškote, ne, kodėl dvarą įsigijote?
1: Iš tikrųjų, tai žinokit, ir moterį, bet kiekvienam vyrui taip pat yra ir čia puikus metas, kai tu susimastai staiga apie... Ne tai, kad staiga...
2: Valdai, kaip gerai, kiti žmonas palieka, o jūs dvarą įsigijote.
1: Nu, vat, kai...
2: Vieni pliusai.
1: Kai sūnui pasakėm, tada buvo 12 klasė. Sakom, žinai, vat mes šitaip sugalvojom padaryti, kad mes čia dabar įsikraustysim, viską paliksim tam Vilniuje ir namus viską parduodam ir perkamės va tokį, nu, dvarą. Tai jis taip žiūrėjo, sako, nu, žinot, sako, daugumai mano draugų, tai tėvai išsiskiria, tai ten kažkas žiūrėk, ten kokia tėtis brangia mašina, kieno nors nusiperka, ar ten dar kažkas atsitinka, o jūs čia, sako, aš tai sutinku, sako, svarbu, kad man tik iš Vilniaus nereikėtų išvažiuoti, va, tai jis pasiliko, o mes išsikraustėm. Tai, nu, tai va taip ir gavosi, kad mes gal galvojom ir apie šeimos pagausėjimą, nes mes paėmėm globoti du vaikus, po to galvojom, gal ir dar galėtumėm imti, čia jau Vilniuje dar gyvenant, va, bet matėm, kad ten ir vietos nebeturim tam Vilniuje. Ir iš tokios pedagoginės praktikos ir gyvenimiškos patirties matėm, kad Vilnius tikrai nėra pati geriausia vieta aukti vaikui, ypač globojamam. Tai va, tai norėjosi gal kažkur į ramesnę aplinką, į didesnės erdvės, va taip pat ir atsitiko. Tai...
2: Kiek dabar vaikų turite globojamų?
1: Dabar kol kas du.
2: Taip galvojate?
1: Nu, čia atskira kalba, pasirodo ne taip lengva gauti tų vaikų. Noro yra, bet nu, čia kažkaip tai jau turbūt ne nuo mūsų viskas priklauso ir ne nuo mūsų norų ir pastangų, bet nu, kantriai, kaip sakyti, judam tą linkmę ir duos Dievas bus ir vaikai.
2: Tai jūsų vaikai kas, sūnus ar?
1: Mūsų biologiniai vaikai, tai vat matėt dukrytę, tai dukra su žentu su mumis čia ir gyvena. Pavyko mum parsivilioti juos į šitą visą projektą, kaip čia avantiūrą tokią pavadinkim, nes dukra jau buvo baigus universitetą Londone, ten gyveno ir susitokė su žentu, vat, su savo mylimoju kolumbiečiu. Ir jie ten gal ir gyventų kažkiek tai laiko, bet kai mes pasiūlėm tokią idėją ir sakom, jeigu jūs kartu su mumis neriat į šitą reikalą, tai mes kraustomės, jeigu ne, tai ne. Tai vat jie sutiko, apsidžiaugė ir vat mes čia kartu su jais jau 4 metai darbuojamės. Dukra, sūnus liko Vilniuje, taip pat jau turi šeimą, o dar mes turime ir berniuką, ir mergaitę, paauglius dar mažesnius.
2: Čia jau globoti.
1: Taip, taip, čia jau globoti.
2: Mes eisime į dvarą, nes šiandien šalta, kaip nežinau kas.
1: Gerai. Tokie trobesiai.
2: Čia teritorija didelė?
1: 6,5 hektaro tik tai.
2: Tik tai?
1: Nu, tik tai, dėl to, kad kai Simonas Konarskis čia buvo, tai buvo 700 hektarų. Mm. Nu, bet man po Vilniaus 6 arų mes turėjom su žmona, tai čia jau ne tik tai. Čia...
2: Taip, o dabar statiniai?
1: Turim 7 pastatus.
2: Jie yra išlikę, ar čia jau ir savo pastatėm?
1: Patys nieko nestatėm, bet tų istorinių, kurie įeina į paveldą jau.
2: Čia paveldo objektas.
1: Taip, paveldo objektas. Tai, aišku, pagrindinis pastatas dvaro, pastatas, kuriame dabar ir gyvenam su šeima, tai čia tarnų namas buvo ir virtuvė buvo. Ir štai šitas pastatas čia buvo tvartas. Tai dabar čia yra pirties poilsio tokia zona.
2: O tvenkinukai buvo ar patys?
1: Taip, tvenkinukai istoriniai buvo. Vienas ir dar yra kitas. Aha. Tai jie mena...
2: Dabar toks metų laikas, nesuprasi, o parkas yra?
1: Taip, yra ir parkas.
2: Yra, dabar tiesiog nesimato.
1: O čia yra tokie vasarnamiai jau, nes čia, nu, vat, kai pasakosiu, galbūt tai čia jau yra Alytaus Medvilnė statyti.
2: O dabar matau herbą.
1: Taip, herbas yra tikras.
2: Čia jis pakabintas kaip ant gonkelių?
1: Nu, čia jau mes patys pakabinom, bet mes jį atradom Lietuvos istorijos archyve.
2: Ką jis vaizduoja?
1: Nu, jis vaizduoja... Čia tokia, nu, turbūt mistinė būtybė. Realis drakonas, tai taip sunku pasakyti, bet iš tikrųjų, nu, tūgi istorijų labai tos tokios simbolikos, nu, tuose herbose gali būti, gali nebūti. Iš tikrųjų, daug kas susigalvodavo tiesiog, bet radom, kad tai yra antspaudas Konarskio tėvo. Tam įspaudė buvo tas herbas.
2: Šaltiniuose minimas nuo kada dvaras ir galbūt šita vietovė visa?
1: Taip, tai pats Dapkiškių kaimas, minimas įvairiai. Mes vieną datą esam atradę 1756 metai, dabar jeigu neklystu, ar 57 ar 56. Tai jau paminėjimą tokį, va, tarsi dvaras paminėtas. Dar anksčiau buvo ir Dapkiškių kaimas paminėtas, bet tai dar ne Konarskių valdomas buvo. O jau Konarskių yra raštas irgi Lietuvos istorijos archyve 1796 metai, kai Konarskio tėvas prašo leidimo valdyti šitą dvarą. Tai va tas visas prašymas
2: bet
1: yra...
2: Bet jau dvaras stovėjo.
1: Taip išeina.
2: Mhm. Tai jūs šaunuoliai istoriją domitės.
1: Bendradarbiaujam su Lietuvos istorijos archyvu.
2: Ai, taip, taip jau.
1: Ir su istorikais, tai,
2: oi,
1: tai
2: dabar, dabar.
1: Pasikalbam.
2: Oi. Oho, iš išorės netrodo, kad tokios erdvės viduje galėtų būti.
1: Čia dabar kaip tik darbai šiek tiek vyksta. Elektrikas matomai, kad išjungęs čia tą šviesą. Bet...
2: Tai kas čia dabar taip? Tai... Šokių salė?
1: Nu, šita salė pas mus tokia ekspozicijos salė. Tai va čia, va, matot, yra viena siena, va šita skirta. Šitoje sienoje matot, kaip atrodė ir senelis, ir tėtis Simona Konarskį. Jie buvo ulonai, nu, kavaleristai, sakysim taip. Karininkai abu buvo. Vat, ir jau išėję į užtarnautą poilsį, tiek vienas, tiek kitas valdė dvarus ir buvo taikos teisėjais tuo apylinkiu. Tai vat, tėtis Simono Konarskio, jis valdė šitą dvarą, 700 hektarų, ir buvo taikos teisėjas taip pat šitos teritorijos. Ir čia jau jam gimė Simonas Konarskis, tai vat, gimė du sūnus, vienas iš jų, tas žymusis jau su kuriuo susietas ir jūsų vat gatvė, kurioje.
2: Taip.
1: Tai gal, nu jeigu taip apie Simoną Konarskį, tai kažkiek tai papasakot trumpai bent jau. Nu buvo jau, kiek mes čia pasidomėję esam, kiek susirinkę medžiagos, tai turėjo būti, nu, labai gabus žmogus, labai talentingas ir, nu, mes šiais laikais turbūt jį vadintumėm hiperaktyviu, nes, nu, kaip per taip mažai laiko, jis gyveno iš tikrųjų tik 30 metų, spėjo žmogus nugyventi, bet kiek jis nuveikė. Tai va, tai jo galbūt tokia jau ta istorija, kuri įeina į istoriją, prasideda jau nuo to, kad 1808 metais jis čia gimsta, o 1831 metais jau sudalyvauja sukilime. Ir tam sukilime jau jis pasižymi ir pakyla labai, nu kaip čia pavadinti, karjeros laiptais ar tarnybos laiptais.
2: Tai kiek čia jie metų buvo?
1: Nu tai va, jeigu 8-ais gimė 31-ais, tai čia jau išeina 23.
2: Nu jaunas?
1: Jaunas, labai jaunas, bet jis jau nebeilinis, jis jau karininkas. Vat, ir labai, labai gerai pasirodo jis tena ir, aišku, sukilimas pralaimėtas ir jis internuotas ir pasitraukė jis pato į Europą. Europoje jis taip pat iškart įsilėjo į tremtinių gretas, nu, tokių va tremtinių, sakysim, kurie po sukilimo yra pasitraukę ir vėl jis masto apie naują sukilimą. Ir netgi pasitraukęs užsienys, ten yra duomenų, kad Italijoje taip pat įsilieja į kažkokio pasipriešinimo gretas ir irgi kažkiam sukilime sudalyvauja. Bet kadangi kalba dabar eina čia apie šitą kraštą, tai jis jau po 3 metų čia grįžta ir bando burti žmonės naujam sukilimui. Nu tai tas kraštas jau buvo okupuotas carinės Rusijos ir skirtas išsivaduoti iš
2: carinės Rusijos.
1: Taip.
2: Gniaužtų.
1: Taip, tai vat su tais bendraminčiais jis bendrauja užsienyje ir galiausiai, nu, ta istorija, kaip jis ten po užsienius blaškosi, tokia irgi, nu, blaškosi, ta prasme, kaip jis ten gyvena, tokia irgi labai įdomi, kai sakau, jisai labai aktyvus, tai Prancūzijoje jis įgyja, vėlgi žmogus galvoja, kaip duona valgyti, tai reiškia, jis įgyja Prancūzijai laikrodininko profesiją. Beje, Prancūzijai jis sulaiko policija, nes jis ten irgi sugeba pasireikšti, laiko jį neilgai, bet jau ten jo atvaizdą pasidaro kalėjime. Slaptoji policija ir panašiai. Tai vėliau jisai traukiasi ir į Šveicariją. Šveicarijoje dirba laikrodininku. Vėliau įgyja spaustuvininko profesiją. Ir čia jau planuoja kaip spaustuvę atsigabenti ir gal jam tai būtų lengviau burti sukilimui žmonės. Žodžiu, ta istorija ten užsienį yra tokia labai įvairi, bet galiausiai jis paskiriamas emisaru to tokio, nu, organizuoto pasipriešinimo kūrimo vat, šitoj teritorijoje. Tai jis paskiriamas emisaru ir iš čia atvyksta ir būrė žmonės sukilimui ir sugeba suburti, kaip po to buvo skaičiuota, manoma, apie 3000 žmonių. Šitoj
2: šitam krašte.
1: Taip, šitam krašte. Nu, dabar mes taip vadinam Dzūkiją, dabar mes vadinam Lietuvą. Tada tai, aišku, Lietuvos Lenkijos bendra valstybė ir interesas buvo vienas. Vat, tai čia jis labai aktyvus ir, kaip sakiau, apie jį net pats caras žinojo. Ir jis čia jau vietininko, kuris prižiūrėjo šitą kraštą, jis klausė, ar Simoną Konarskį sučiupot. Ir kai gavo neigiamą atsakymą, kad ne, dar nesučiupom, tai pats caras manoma, kad gavo iš prancūzų slaptųjų tarnybų jo jau tą atvaizdą. Ir tada jau su tuo atvaizdu jį jau čia labai aktyviai gaudė ir pagavo. Vat, ir ten tokių įvairiausių yra nuotykių, kaip manoma, kaip buvo, bet jis jau turėjo labai didelį įtaką Vilniaus universiteto studentam, ypatingai medicinos fakultetui. Vat, tai galiausiai jį sučiupo, bendrus jo taip pat sučiupo ir jį baisiai kankino. Vat, bet yra žinoma, kad jis vienintelis nieko neišdavė. Tai vat, kaip jis nepalūžo, čia tikrai sunkiai suvokiama, bet taip gavosi, kad jį galiausiai nuteisė mirties bausmė vieša, sušaudimu, tai va ten yra paminklinis akmuo, pažymintis tą vietą, kur jį sušaudė. Žinokit, jį ten ir buvo pakasę. Tiesiog sušaudimu vietoj, netoli jį ten buvo pakasę, bet po to pavyko, nu čia tokių versijų šiek tiek yra įvairių, bet mes dabar kaip tik aptikome LRT archyvose, kad yra laida kelių istorikų ir va ten mes klausėm, tai buvo 200-osiam metiniam Konarskio, tai mes ten klausėm apie tai, kad vis tik pavyko susitarti su karininkais vėliau ir po kelių dienų perlaidoti jį. Ir jį perlaidojo į reformatų kapines, nes jis pats buvo reformatų tikėjimo. Taip, taip. Kur tiksliai ta vieta nėra žinoma, bet kad į reformatų kapines yra tokie duomenys. Nes tas akmuo paminklinis, jis stovi labai seniai. Tarybiniais laikais jis nebuvo nuverstas, tik tai realiai nukalė nuo jo. Nes tarybiniais laikais, matot, ir čia gyva tarybiniais laikais jau duota gatvė, čia pavadinimas. Kodėl jis tiko tarybiniais laikais, kodėl neištrynė jo atminimą? Nu, todėl, kad jis kovojo prieš carą. Tai ir jis taip daug kur įvardinamas sukilėliu. Tai jeigu jūs paklausit kokio vilniečio, tai jis greičiausiai pasakys, a, čia tas revoliucionierius sukilėlis reiškia. Nu, kažkuria prasme taip, bet, nu, ne visai taip. Nu, ta prasme, kad, nu, nebuvo, nu, jis, žodžiu, nebuvo jis toks socialistas, mm-hmm, ar ten kažkaip
2: tai,
1: jo.
2: Įdomu.
1: Nes jis buvo tikinti žmogus, jis ir su katalikų bažnyčia turėjo konfliktų, nes jis reformatas. Tai irgi ir tuo religiniu požiūriu ne visi jį rėmė pradžioj. Tai vat, nu, čia daug tokių įdomybių. Nu, vat, 30 metų baigė savo gyvenimą. Beje, kaip sakiau, talentingas labai, tai vienas iš požymių, pagal ką jie atpažino, tai buvo portretas jo nupaišytas, bet buvo prašymai įrašyta, kad tai žmogus, kuris nešiosi su savim fleitą, nes jis labai mėgo muziką, jis net rašė eilės, dainas kūrė, tai, nu, muziką kūrė, ta prasme. Tai vat jo manoma, kad ir priešmirtinis noras, jam buvo 3 priešmirtiniai norai duoti, bet tai vienas iš tų norų buvo sugruoti, tai netgi yra natos, mačiau, yra lenkų kalba, turim tokią knygutę, reikėtų ją versti. Ne viską suprantu dar ten, bet, nu, Lenkijos istorijoje jisai yra žinomas, tai vat branginamas, tai manau, kad reikėtų ir mums jo nepamiršti. O jau vėliau ta istorija to dvaro, jeigu taip pasakot, tai klostėsi taip, kad, nu, aišku, tėtis jau buvo jau miręs anksčiau, jau buvo patėvis ir mama čia sunkiai jau vertėsi, nebuvo tas dvaras kažkoks labai prašmatnus, jie čia nebuvo labai turtingi, toks kuklus jisai buvo, tai mama, patėvi, ištrėmė į Sibirą ir daugiau tų giminaičių jokių nebeliko ir sakysim, o pas dvaras buvo perduotas carinės Rusijos jau ten karininkui vienam iš. Po to jisai jau, jeigu tai pasako tą istoriją iki dabarties, tai po to jis, nu, kažkiek ėjo iš rankų, parduotas buvo tam ir galiausiai ir pirmas pasaulinis, ir antras pasaulinis nukentėjo tas dvaras ir buvo ir degęs, ir pastatytas daugiau ten mažiau, vat, bet galiausiai jau tarybiniais laikais, pavyzdžiui, vieni iš savininkų, va čia šalia gyvena to dvaro, kuriem priklausė tam tikra teritorija. Tai jie, kai grįžo iš Sibiro,

0: Jau jų toj, ten, kur jie gyveno, buvo veterinarijos ten kažkokia gydykla ar centras kolūkio. Tai jie pamatė, kad čia dvaras apytuštis, atsikraustė į dvarą gyventi. Ir čia gyveno 5 šeimos. Daugybė vaikų, čia vieni. Čia jau mes, kadangi susipažinom, jau čia tokia gyva istorija gaunasi, mes jau su liudininkais susipažįstam. Ir juos pažįstam, tai mums pasakojo, kad buvo 17 vaikų, kad jie čia tokia ir kaip mokyklėlė turėjo, kaip patys prižiūrėdavo, nes tokio gero susitikimo kaip dabar nebuvo. O galiausiai jau 1978 metais Alytaus Medvilnė, toks didžiulis kombinatas Alytuje, kuriame dirbo 6300 žmonių, vienas skaitėsi jisai turbūt antras ar pirmas Europai pagal dydį. Tai pasiūlė šitiem visiems žmonėm butus į darbus Alytoje, jie su džiaugsmu išsikraustė, kaip suprantu, o jau Alytaus Medvilnė čia visą šitą teritoriją pertvarkė, sukurdami savo darbuotojų vaikams stovyklavietę. Tai vat viskas praktiškai buvo nugriauta iki pamatų. Čia vat tos nuotraukos yra, kaip tuo metu 78 metais, 1900 viskas atrodė. Tai dabar mes iš to autentiškumo turime rūsius senus, kurie labai gerai yra išsaugoti. Ir štai šitą vat vieną centrinę sieną, kuri eina per visą pastatą. Tai visas dvaras, dvaro pagrindinis pastatas, jis yra originalaus dydžio pagal perimetrą. Gal šiek tiek aukštesnis yra, bet nu, dydis dėl to, kad pagal rūsius galima spręsti. Abu rūsiai yra priešingose kampuose, tai tą dydį galima nuspręsti. Va. Nu ir kiti pastatai taip pat yra atstatyti, bet ant senų pamatų.
1: Tai dabar tie nauji pastatai?
0: Poilsio nameliai. Poilsio nameliai, kaip mes vadinam, ten kultūros rūmai, sporto salė, kino teatras, nu viskas viename. Tai bet jis dar neremontuotas yra pastatas. Ir taip pat dar toks gyvenamas namas, kuriame gyvendo visą laiką ūkvedys, kuris prižiūrėjo visą teritoriją.
1: O rusiai ten kas?
0: Vat ir rusius galėsim nueiti ir pasižiūrėti.
1: Einam, pasižiūrėsim. Gerai. O čia daugiau...
0: Nu, va, tas, va, nuotraukytis, va, jums pačiai gal, va, pamatyti, va, kaip prieš nugriovimą atrodė.
1: Tamsu.
0: Jau čia ta elektra atgyveno visą, tai...
1: Aha.
0: Tai mes dar čia nieko per daug dar... nedarom. Tik, va, grindys galim susitvarkyti.
1: Arkos.
0: Taip, čia, va, arkos, va. Nu, čia kabliai, čia buvo...
1: Dešros kumpiai,
0: taip, čia ledainė, ledaunė, ar kaip čia pavadinti taip gražiau, bet funkcija labai aiški pagal tai, ką matom, kabliai išsaugoti, dobėtai.
1: O jūs ką darysit?
0: Nu, tai mes vasaros metu mes naudojam tai pagal tiesiogiai pagal paskirtį, numatyta dar Simono Konarskio tėvo turbūt, ar, kadangi pas mus vyksta stovyklos, tai taip pat mes naudojam ir kaip rūsį produktam pasaugoti, kas jau nebetelpa į šaldytuvus. Va, bet šiaip visus metus čia vyksta edukacijos, vat ir mes turim kelias edukacijas.
1: Apie ką?
0: Pabėgimas iš dvaro viena edukacija vadinasi, tai reiškia... Vat matot, čia yra šiek tiek tų visokių vat, tokių keistų daiktų, atrodytų, kurie gal ir neturėtų čia būti, bet moksleiviai atėję čia turi susirasti visokias užuominas, spręsti visokias užduotis, galvosokius ir galiausiai per, nu, taip, duodam 45 minutės pamokos laiką, kad jie pabėgtų iš dvaro, reiškia, užrakinam juos čia, nu ne Rusija, aišku, bet visam dvare, tai vat, ir jie po visą dvarą ieško visokių užuominų ir turi po to rasti
1: pavyksta?
0: Raktą, nu, kaip kada, nes labai įvairaus amžiaus atvyksta vaikai, tai vieniem lengvinam, kitiem pasunkinam. Šiandien, pavyzdžiui, buvo ir suaugusių kolektyvas, tai žmonos dar neklausiau, bet greičiausiai, kad pavyko, nes laimingi atėjo.
1: Nes tai vieno nebėra.
0: Taip, ne vieno nebėra. Galiausiai padedam pabėgti, jeigu ką, tai padedam pabėgti, bet tokia labai linksma.
1: Kokios dar?
0: Dar turime ir orientacinį po visą teritoriją. Pažink Simono Konarskį, tai ir šitam pastate, ir parke, ir prie tvenkinių, po visą teritoriją. Taip užduotis paskirstom, visos jos susijusios yra su Simono Konarskiu. Prieš tai papasakojam kažkiek ir kad vaikam būtų lengviau įsiminti ar smagiau įsiminti, tai dar būna tai susieta su visokiom linksmom užduotim. Taip pat picas kepam, aišku, niekaip tai nesusijęs su dvaru ir Simono Konarskiu. Nors, žinot, kai iškepam picas, klausiam ir vaikam papasakojam apie istoriją pačios picos atsiradimo. Kaip karalienė Margarita paragavo picos ir bet nuo jos ir prasidėjo ta picos istorija tokia, tai ir po to vaikams sakom, ar žinot, kaip tai picos susiję su dvaru. Tai vat vaikai mums labai įdomių versijų pasiūlo ir viena mergaitė taip labai nuoširdžiai sako, žinau kaip, nu sakom kaip, karalienė Margarita kaip paragavo picos ir jai labai patiko, jinai išleido įsakymą, kad visuose dvaruose turi būti gaminamos picos. Tai va,
1: sugalvoja.
0: Taip, su galva. Nu, vat, čia tokia labai gera versija. Tai va, tokia turime edukaciją. Taip pat organizuojam visokius renginius.

0: Vietos bendruomenė yra?
1: Vietos bendruomenė yra, artimiausias miestelis yra Santaikos miestelis.
0: Ir kaip su jais?
1: Labai, labai gerai jau
0: gražiai buvome. Bendraujate?
1: Taip, taip, labai draugiški žmonės. Mums iš tikrųjų čia atvykus iš Vilniaus gal toks įspūdis labai įdomus yra išvykus iš didmiesčio. Su to nesu niekada susidūręs, bet labai įdomu stebėti, kad tu, vat mes dabar čia 4 metus gyvenam, bet tu pragyveni metus, 2, mes ten aišku viešinamės, nes mums reikia, kad apie mus žinotų, kad mums turėti ir lankytų ir panašiai. Tai tu nueini kur nors į parduotuvę, į tave žiūri, žmonės šypsosi, sako, mes jūs pažįstam. O tu tai jų nepažįsti, sako, mes jūs sekam, čia vat mes kaimynai, mes artimiausi jūsų kaimynai. Ir taip po to, kai išaiškinau, čia kai lauką išeisim, jie tai pamoja, nu koks kilometras čia per laukus, bet taip, nu tai čia gaunasi vieni artimiausių kaimynų. Ir sako, mes labai norim pas jūsų svečius. Nu tai vat, tai atvažiuoja ir svečius, ir kviečiamės žmonės kuklus, tai dažnai
0: paragint. O zukai,
1: draugiški, yeah,
0: draugiški,
1: labai draugiški žmonės, kažkaip labai, labai taip su keliais jau žmonėms susidraugavom, nu nėra taip, kad mes čia, nu tu kažkaip nepratęs, nu Vilniuje gyveni, tu gyneini, ten pas kaimyną, labą dieną
0: susipažinti.
1: O čia, nu vis tiek suarti lauką, jau tu ieškai traktoriaus, ten susipažįsti su vienu ūkininku, su kitu, ten reikia tau pasikonsultuoti, kaip čia tas bulvės, kaip dar, žiūrėk, su kažkokiu ūkininku jau pasikalbi, čia tvenkia bebrai pelkę, jau žiūrėk, ieškai ten bendraminčių, kas irgi kenčia nuo tų bebrų, kaip čia mes ką darom. Nu, žodžiu, atsiranda tokių bendrų interesų ir žmonės labai gražiai bendrauja ir labai draugiškai
0: taip,
1: bendrauja.
0: Knygom laiko nebėra.
1: Mažokai.
0: Bet ir istorija vis tiek reikia domėtis, taip,
1: taip
0: archyvais.
1: Taip, duojamės aktyviai, bet sakau, sukontaktavom ir su Lietuvos istorijos archyvu, paprašėm leidimo, nes Lietuvos istorijos archyvas paskelbė pas save tokią virtualią parodą, Simonas Konarskis dokumentuose. Bet mes paprašėm leidimo naudotis tą medžiagą, mums labai maloniai sutiko pasidalinti ir pas mus apsilankė darbuotoja atsakinga ir pasitikrino, kam davė naudotis.
0: Patikė.
1: Taip, tai labai apsidžiaugė, kad mes taip, nu, labai gražiai tą medžiagą naudojam ir bandom sukurti tokį ir kaip nu mini muziejų ir bandom atkurti tą tokį prisiminimą Simono Konarskio. Tai va, tai tikrai visi nori bendradarbiauja ir tos medžiagos bandom rinktis. Nėra jos labai daug ir lengvai surandamos. Gali būti, kad ir pasiūlėmom ir Lenkijoje ieškotis tos medžiagos. Bandysim ir toliau vat, ieškoti.
0: Nu va, įdomus gyvenimas tęsiasi toliau.
1: Labai, taip. Gyvenimas iš tikrųjų labai įdomus. Šiandien va, kaip tik irgi žmonės apsilankė, sako, tai jūs pabėgot, sako, iš Vilniaus nuo to viso beprotiško tempo, reiškia, ir ramybės turbūt ieškojot. Nu, pasakyt, kad mes pabėgom nuo tempo, pavyzdžiui, dukra su žentu, jie atvažiavo iš Londono. Nu, kiek ten, 9 milijonai ir kiek tų gyventojų, reiškia, tam Londone. Ir kai jie atsikraustė čia, tai su žentu kalbame, sako, aš įsivaizduot negalėjau, sako, mes ten Londone gyvenom, kelis draugus turėjom. Ir sako, viskas, o čia, sako, ne vieno savaitgalio, kad be žmonių, ne vieno savaitgalio be draugų. Jis dabar, kai šventė 30 metų savo jau jubiliejų, tai jis susikvietė draugus, su kuriais jis čia susipažino per 3 metus. Žinokit, čia buvo balius, gal 500 žmonių suvažiavo. Tai mes va taip gyvenam, pas mus visą laiką. Va šiandien aš nežinau, kiek kokie 20 ar 30 žmonių jau pabuvojo čia pas mus. Tai va čia normalus savaitgalis toks. Tai ir, o vasarą, kai čia būna apie 100 stovyklautojų kiekvieną dieną, tai nu nepavadinsi, kad mes nuo tempo ir šurmulio pabėgom.
0: Tada kitaip reikia pasakyti, tiesiog dabar kitoks gyvenimas.
1: Kitoks, va kitoks tai tikrai. Ir kai žmonės būna klausia, ko tu dirbi, reiškia, nu, tai seniau man buvo labai aišku, aš dirbu mokyklos direktorium, nu, viskas suprantama, tai visi supranta, ką tu čia dirbi, reiškia. O dabar, kaip tu pasakai, nu, tai sakau, aš dvarininkas, nu, sakau, kas aš.
0: Ir visi galvoja, aha, su baltom dirštinaitėm.
1: Sėdi, o ten pas tave ten tų
0: baudžiauninkų
1: bėgioja ir dirba. Tai va, tai aš čia kaip tik ir jokavau, kad sakau, žinot, kai skaičiau ir apie Simoną Konarskį, ir apie dvarininkus, kai daugiau domėjausi tą istoriją, nu, va, tai ir Simono Konarskio šeima įvardinama kaip nusigyvenę dvarininkai, reiškia. Tai ir ieškojau, nu, dar nepavyksta man atrasti to apibūdinimo, kas yra nusigyvenęs dvarininkas. Sau pasidariau tokią išvadą, gal jinai pasikeis tą nuomonę, bet jeigu dvarininkas turi dirbti pats, tai jis nusigyvenęs. prasigyvenęs, reiškia. Nu tai va, tai savęs nusigyvenusiu negaliu pavadinti, nes dar nebuvau prasigyvenęs. Gal pradžioje turi prasigyventi.
0: Prasilošia kortomis.
1: Gal, nu, aišku, kad būdavo visko. Būdavo visko, bet nu, tai čia taip gali juokauti, bet iš tikrųjų, kai to ūkio labai daug yra ir tų pastatų daug ir to žemės yra, mes taip jau vat, ir šiek tiek ūkininkauti pradėjom, nes nu, vis tiek yra to žemės, tai ten ir šiek kokia bulvė sodinė ir mano mama taip pat atsikraustė irgi, kai pamatė, kur mes išsikraustėm, tai jinai irgi norėjo.

0: Jos čia labai įvairios ir labai daug visko. Žmonių tikrai netrūksta, su kuriais gali bendrauti ir tokių įdomių pažinčių atsiranda.
1: Nu va, kaip fain. Labai ačiū, pakalbėjom. Ach, kaip gerai. Ir aš noriu.
0: Prašau.
1: Kur nors savo dvarą turėti.
0: Ai, nu žinokit, kai jau mes pradėjom žvalgytis, kur mes galėtumėm išsikraustyti, tai aišku, aplink Vilnių viskas buvo neįkandamos tos kainos galbūt keisti kažkokį į didesnį būstą tiesiog. Va, tai tada ta geografija plėtėsi ir aišku buvo minčių, o kągi mes nuveiksim, sakysim, išsikrausti. Tai jau supratom, kad iš darbų turėsim išeiti ir reikia savo susikurti kažkokią tai darbo vietą ir pajamų gauti ir panašiai. Dėl to ta geografija jau po to man galiausiai išsiplėtė po visą Lietuvą, kai aš taip ieškodavau internete, ko ieškau. Va, ir tiesiog užkliuvo šitas skelbimas, ieškojau stovyklavietės, bet čia žiūriu dvaras. Stovyklavietė. Ir tos labai įdomios nuotraukos buvo. Ir tie namukai, tie vasarnamiai, jie labiausiai patraukė dėmesį, bet žiūri ir dvaras yra. Ir niekaip negalėjau suprasti, kas čia dabar turėtų būti. O šitą vietą žmogus pardavinėjo kelis metus ir matomai, kad jį laukia mūsų. Ir čia buvo vienintelė vieta, kur mes su žmona atvažiavom ir pasižiūrėjom.
1: Iš karto.
0: Taip, ir po 3 mėnesių nuo pirmo apsilankymo jau mes čia gyvenom. Tai vat viskas įvyko žaibiškai, tiesiog žaibiškai.
1: Viską suminėjote, bet kažką pamiršote.
0: Na taip, dar nepaminėjom gal tokias veiklas, kurias darom vasarą. Tai vasarą minėjau, kad turime stovyklas vaikam, bet jų neorganizuojamės. Nuomojam, sakysim, stovyklavietę. Va, bet taip pat yra stovyklų, kurias organizuojamės patys. Ir jos tokios, labdaringos. Tai mes vežamės vaikus iš Ukrainos ir čia jiem organizuojam stovyklas. Tai jau tada viską organizuojam. Ir maitinimą jiems, ir visą veiklą, visą programą, ir lėšas patys susirenkam. Iš niekur paramos kažkaip nepavyksta gauti, bet gal taip ir reikia. Tai turim kontaktų, jau čia iš senesnio mano darbo, turėjau nemažai kontaktų Ukrainoj su kitais krikščioniškų mokyklų direktoriais. Ir ten yra direktoriai, kurie ir prarado mokyklas, ir juos išvarė iš tų mokyklų. Ir galiausiai vežamės ir tuos vaikus, kurie iš visos Ukrainos, bet ypatingas kontaktas atsirado su Mariupolio vaikais, kurie visi yra be namų, be savo gimto miesto. Tai turim tokį žmogų, kuris evokavo labai daug vaikų ir suaugus iš paties Mariupolio. Ir jis dabar bando organizuoti tas įvairias veiklas ir padėti vaikam ypatingai. Tai va, tai jau 3 metus iš eilės atsivežam nemažą kiekį tų vaikų, tai po vieną, po 2 autobusus didelius. Tai va.
1: Tai kiek čia jų būna, kokie?
0: Šiais metais 2 autobusai, tai po 50 žmonių. Tai 100,
1: po 50,
0: taip,
1: 100 žmonių.
0: Taip, 100 žmonių, 5, 6
1: kiek
0: buvo vadovai. Savaitė buvo.
1: O kaip jie jaučiasi?
0: Čia jau yra tokia atskira, nelengva kalba. Iš tikrųjų, jie jaučiasi labai gerai. Pradžioje, aišku, būna labai sunku, kadangi jie čia keliauja porą dienų. Paprastai dar tradiciškai labai sunkiai jie įveikia ir pasienį. Va, tai ta kelionė pas juos čia užtrunka, porą parų turbūt taip jie keliauja. Tai net buvo taip atvejis, kad užpraeitais metais, kad atvažiavo, tai vieną vaiką mes čia iš karto kvietėm jiem greitai, nes buvo ištinusios ir kojos, ir visas vaikas labai blogai jautėsi matyti, kad dėl to viso sėdėjimo ilgai autobuse. Bet bendrai tai vaikai, atrodytų trumpas laikas, savaitė tik tai laiko, ten 7 naktys, 8 dienos, atrodytų, ką tai reiškia, o kainuoja visą tai nemažai, pinigų reikia daug surinkti tam visam reikalui, bet, taip kaip po to vaikai, kokie jie išvažiuoja, tu matai skirtumą iš tikrųjų, kad ir per tas kelias dienas jie atsigauna. Aišku, baisiai graudu yra ten matyti vaiką, kuris nenori išvažiuoti, vyresni, jie čia paauglė atvažiuoja, ten tiesiog mažesnių ir tėvai gal nelabai nori išleisti, tai būna tarp jų tik keli mažesni, ten 9 metų, kokių 10. Bet tie mažesnieji, jie yra nuoširdesnieji, jeigu vyresnieji dar slepia tas savo tokias emocijas ir tikrų jausmų ne visą laiką parodo, tai mažieji jau jie atvirai sako tai, ką galvoja visi. Tai vat, kai tau tas mažesnis vaikas tiesiog verkia įsikabinęs ir tave ir sako, aš nenoriu išvažiuoti, nes nenoriu grįžti. Suprantat, ne dėl to, kad vat, čia matai tas stovyklas mūsų vietinių vaikų, kai jie tiesiog nenori išvažiuoti, nes buvo labai faina, buvo daug draugų susirado ir panašiai. Ir jie dėl to, kad buvo labai gera ir to gėrio tau gaila. O čia ne vien tai, kad gėrio gaila, bet baisu grįžti.
1: Baisu grįžti tiesiog.
0: Baisu grįžti. Ir patirčių tai čia, žinokit, mum patiem tokių labai, labai nelengvų.
1: Labai daug išgyvenimų čia jau iš abiejų pusių.
0: Taip, taip. Mum atrodė, kad mes čia labai, labai ramioj vietoj gyvenam. Vat kaip sako, čia tokia ramybė ir, taip atrodo ramioj vietoj. Išeinam, va čia pirmos dienos

0: Kai jie atvyko, ryte daro mankštą, čia jau pasileidė muzika, ten linksmai viskas vyksta. Staiga jie rodo į dangų ir šaukia, kad lėktuvai. Ir visi į tuos lėktuvus sužiūro su tokia baime, tai gerai, iš karto ten vadovai jų nuramino, kad čia taikus tie lėktuvai, nieko baisaus, neišsigaskit, nu, va taip yra. Nuvažiavę į Vilnių į ekskursiją, jie lėktuvus filmuoja, suprantat, kurie skraidžioja. Nu, ta prasme, čia maži vaikai stovi, va tie 7, 9 metų prie laužo, kai vyksta ten šokiai, pas mus ten kažkokios pramogos, jie stovi, žiūri ir skaičiuoja lėktuvus, kurie skrenda danguje. Nu, vat pavyzdžiui, koks paauglys vaikas vaikšto ir visą laiką su kuprinė. Ir visas 7 dienas, jisai čia kiek buvo, visą laiką vaikšto su kuprinė. Jis miega su kuprinė, supranta? Nu, todėl, kad visus daiktus jis susidėjęs, jis visą laiką būdė.
1: Jis žino, kad bet
0: taip,
1: kada gali
0: bet kada
1: prireikti.
0: Bet kada. Tai jis vieną kartą nusiėmė kuprinį. Prie laužo jis nusiėmė kuprinę, pasidėjo prie kojos ir grojo gitarą mums visiems. Kai va tokius va matai, nu tai tada...
1: Yra apie ką pagalvoti.
0: Taip. Nu tai va, tai mūsų tokia viena iš veiklų dabartinių dar yra ir tai. Labai tikimės, kad šią vasarą jau nebereikės tų stovyklų. Labai aišku, tikimės, kad pasibaigs karas, bet čiagi nieks nežinomės kiekvienais metais.
1: Bet pasibaigs tikėdomės. Karas vis tiek bus tokių, kuriems reikės atgaivos.
0: Nu, atgaivos be abejo reikės, bet tu jau dabar matai, kad jau 4. Tą sezoną, sakysim, kviečiant tos vaikus, jau paramą surinkti labai sunku yra. Ir žmonės vis mažiau ir mažiau aukoja. Aišku, kai tu pagalvoji, kad apie savo vaiką ir va tuos vaikus, nu, va kokios galimybės yra. Tai va tam vaikui išvažiuoti į čia, nu, tai realiai išvažiuoti iš karo yra. Nu, o mūsų vaikui, sakysim, nu, jis jam ir taip viskas tvarkoj, bus dar geriau. Tai čia ne tai, kad nereikia savo vaikais rūpintis, reikia aišku rūpintis, bet čia galvojau, jeigu pas mus karas, kas mano vaikų pasirūpins. Nu, vat, norėtum, kad kažkas gi rūpintųsi, tiesa. Tai va, nu, tai čia iš tos pusės sakau, kad linki jiems taikos, tiesiog, kad jiem nereikėtų kažkur važiuoti ir ilsėtis, va taip pat, o galėtum pas save šalyje pailsėti.
1: Na taip, bet tai ir visiems mums tos taikos.
0: Taip, taip, daug dėjo mums visiems taikos ir čia labai svarbus dalykas, labai didelis.
2: Ačiū. Susipažinome su Dapkiškių dvaro naujuoju savininku Valdu Statulevičiumi, Simono Konarskio atminimo ir Dapkiškių dvaro puoselėtoju.

0: Istorikė publicistė Vida Girininkienė rengia monografiją nuo Simono Konarskio iki Simono Daukanto. Jis sako, kad asmenybę geriausiai pažinti galima per epochos prizmę, kuri suartina mūsų šiandieną, kelia ir tuo metu, ir dabar aktualius klausimus. Autorė kalba apie Simoną Konarskį kaip apie 1830-31 metų sukilimo dalyvį ir emisarą.
1: Enciklopedijai pateikti duomenys apie jį yra gana šikštoki. Jis paprastai yra įvardijamas 1830-31 metų sukilimo dalyvis. Ta formuluotė prigijo sovietmetyje, tačiau tai yra netikslus įvertinimas, todėl kad į sukilimą jis įėjo kaip kariuomenės dalyvis ir tai šitas sukilimas nebuvo jo tiesioginis tikslas. Iš esmės tai jis buvo jaunas ir niekas tų būsimų įvykių tuo metu ir nežinojo. Tuo metu 1839 metais vasario 26 dieną policija išplatino skelbimą apie jo mirtį ir jį teisingai vardino užsienio emisaro valstybės nusikaltėlio mirties bausmė vasario 27 dieną už Pogulenkos užkardos. 1830-31 metų sukilimo dalyvis emisaras. Emisaro veikla buvo žymiai platesnė, išsamesnė ir tai buvo tiesiog jo gyvenimo tikslas, dėl ko jis ir buvo nužudytas. Kas yra emisaras? Tai yra pasiuntinys, kuris siunčiamas įvairių organizacijų arba valstybės atlikti slaptą misiją kokioje nors kitoje valstybėje. Tikrai galiu drąsiai teikti, kad Simonas Konarskis yra pats garsiausias emisaras mūsų krašte, kiek tik yra buvę 19 amžiuje. Nors jų buvo gana daug, nes ne tik į vieną siuntė į mūsų kraštus, kuriuos tada vadino Rusija šiaurės vakarų kraštas. Tai yra Lietuva, Ukraina, Baltarusija, bet jisai išgarsėjo ir jo asmenybė pranoko visus kitus. Dabar čia paprasti biografija. Neduomenis, kad jis gimė 1808 metais kovo 5 dieną Dapkiškėse, dabartiniame dvare, baigė Seinų pagrindinę mokyklą, o tada įstojo į Lomžos karo mokyklą, kurią baigė su pagyrimu. Čia reikia pasakyti, kad jis tęsė savo giminės tradicijas, nes jo senelis tarnavo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenėje, buvo generolas adjutantas, o tėvas, tai buvo Kauno kavalerijos divizijos leitenantas ir dalyvavo Tado Kosciuškos sukilime. Jisai jau kaip ir numatydamas savo gyvenimo tikslą, Simonas Konarskis 1826 metais įstojo į Lenkijos karalystės pirmą šaulių savanorių pulką ir būtent su šito pulku kaip kareivis įsijungė į 1830-31 metų sukilimo gretas. 1830 metų pabaigoje jis perina su dizidėrio Klapolskio vadovavimo korpus, atvyksta Lietuvą, dalyvavo jie mūšiuose kaip kareivis su caro kariuomenė. Tai žinoma, be abejo, pas garsiausias buvo panerių kautynės prie Vilniaus, kurias sukilėliai pralaimėjo, dalyvavo kautynėse prie Panevėžio, Šiaulių, vadovavo batalionui, buvo apdovanotas kryžiumi už narsą, tačiau sukilimas silpo ir štai 1831 metų Liepą jo korpusas netoli Klaipėdos perėjo Prūsijos sieną ir buvo Rytų Prūsijoje internuotas. Na, žinoma, kaip ir daugelis sukilėlių, jis ryžtosi migruoti. Prasideda kitos jo gyvenimo etapas. 1833 metais Briuselėje susipažįsta su Joachimu Lelevėliu. Na ir tuo metu Lelevėlis susitraukė į Briuselės aktyvę veiklą, vadovauja Lenkų tautos komitetui, emigrantų politiniai sroviai. Jo tokios idėjos buvo, kad sukilimas pralaimėjo ne tik dėl to, kad ten trūko ginklo arba kokių kitų priežasčių, bet dėl to, kad tai buvo neparengta liaudis. Liaudis neįsijungė šitą sukilimą. Na ir būtent Lelevėlio iniciatyva kyla tas šūkis už mūsų ir jūsų laisvę, kuris vėliau jau buvo labai paplitęs, ypač vėlesnėme sukilime 19 amžiaus antrojoje pusėje. Konarskis nusijungė į jo veiklą, Joachimo Lelevėlio, ir apgalvoja tą programą, kuris galėtų vystyti grįžęs į savo kraštą, tai yra Lietuva, Baltarusija ir Ukraina, rengti ją būsimam sukilimui. pirmai. Pirma reikėjo žmonės parengti, tai yra moralinė kova, o tik paskui partizaninis išsivaduojamasis karas. Ir vat tą karą turėjo įsitraukti visi žmonės ir tada iš šaulių dalgininkų kavalerijos sukurti reguliariąją kariuomenę ir vat tada tik tai turėtų virsti sukilimas. Ir vat Konarskis sukuriant programą apie Lenko pareigas, čia reikia suvokti, kad abiejų tokių respubliką tuose įstatuose buvo įvardėjama dažniausiai vienu žodžiu Lenkija. Bet iš tikrųjų tai buvo abiejų tautų respublika ir tikslas atkurti abiejų tautų respubliką, kokien buvo kiti padalinimų. Šitose nuostatose pagrindinėje gane elitas, neišsilavinę žmonės, o būtent valstiečiai. Konarskis sako, kad mūsų žemės ūkio krašte žemdirbiai tampa pagrindinė tautos jėga, reikia pabandyti juos įtikinti, kad juose matome mums lygų žmogų, brolį, būsimos tėvynės sūnų. Bet taip pat yra matinių miestiečius ir miesto inteligentiją, o ypač jaunimą. Kaip prašoma, tik pakeitus požiūrį valstiečius ir suteikus jiems tam tikras teises, įmanoma sėkminga sukilimo baigtis ir naujos Lenkijos kūrimo procesas.

1833 metų pradžioje tarp studentų pradėjo plisti Adomo Mickevičiaus parašytos Lenkų tautos ir Lenkų piligrimystės knygos, kurios be jo pavardės maldaknygės forma buvo išleistos Paryžiuje.

0: Tai yra patriotinis katekizmas, įtvirtinęs mintį apie skirtinį Lenkijos vaidmenį įgyvendinant Europą apėmusios taikos ir brolybės viziją. Kova už laisvę yra religinė priedermė ir patrioto pareiga. Ir jis kreipiasi ne į elitą, o į liaudį.
1: Kanarskis buvo jaunas žmogus, ne 30 metų tu neturėjo. Tai buvo tam tikra prasme inteligencijos grožio etalonas, nepaprastai išvaizdus, muzikalus. Visą laiką su savim nešioja fleitą, pats groja, šoka. Žodžiu, asmenybė, kurią traukia jaunus žmonės. Tuo metu tai buvo etalonas. Na ir čia be abejo, tai jo meilė, kuri skambėjo, tai yra Emilija Michalska iš Kamenės Podolsko, tai yra netoli Kamenės Podolsko buvusi vietovė Murovanoje Verbka. Jis ir dabar yra išlikusi, aš ten esu buvusi, bet jau yra, aišku, pasikeitusi. Tai yra mūrinė pirkelė, kur atgyveno Michalskių šeima ir Michalskių broliai taip pat buvo įsijungę į šitą Simono Konarskio organizaciją. Tai va ta meilė, apie kurią visi žinojo. Na ir 1838 metais, balandžio vidurė, Konarskis atvyksta į Vilnių. Jis turi tikslą steigti pogrindinę spaustuvę Baltarusijoje. Bet jis jau tuomet buvo paieškomas. Studentai ir profesorius Menovskis jį kurį laiką paguldo ligoninę. Žodžiu, medicinos chirurgijos akademijos studentai jį išveža Vilnių. Buvo išvežamas karste, kad pavyktų pabėgti. Jis vėlgi apsirengęs, vaidino tokį tarną, o žodžiu jo draugas Rozentalis ponas. Galbūt ir būtų viskas pasisekę, bet Kryžkalnio pašto skyriuje netoli Rukainių jį išduoda jo draugo. Tuo metu atseit vaidinamo šeimininko Ignoto Rasevičiaus elgesys, na žodžiu, ir jis yra suimtas ir vėlgi, kad būtent jį išdavė tą fleitą, kurią jis visada vežiojasi su savimi, ir būtent šitą fleitą yra įvardinta ir jo paieškos dokumentuose. 1838 metų gegužės mėnesį prasideda tardymai tos galingos komisijos, tai buvo Vilniuje ir Kijeve. Na ir tas Vilnius buvo sujudęs, sakė kiekvieną akimirką, nes iš tikrųjų to veikloje dalyvavo tiek studentų daugybė, tiek daug pirmingų asmenų ir tie papirkinėjimai būdavo, kai kam pavykdavo išsisukti. Tas mėginimas organizuoti jo pabėgimą iš Pasilionų vienuolyno, kai ten įsijungė vienas karininkas Rusijos kariuomenės, tiesiog visas Vilnius buvo sujudęs ir toksai buvo laikotarpis, kai tiesiog tampa kaip žiedas, kaip kažkoks įtikėjimas. Kai tą dieną, kai šaudė, jis buvo sušaudytas 39 metais vasario 27 dieną Vilniuje, jį ten nuveža pro Vilnių ir medicinos chirurgijos akademijoje vyksta paskaitos, studentai išgirdė garsus ir jie tekino, visi bėga į Pogulenką, kad stebėti šitą mirtį. Ir vat būtent vienas iš tų studentų, Matijas Loviskis, paliko savo užrašus, vėliau jis buvo suimtas, tardomas Ukrainoje ir jis rašė, kad turiu prisipažinti, kad niekada nebuvo toks laimingas, kaip tą dieną po Konarskio mirties, po tokios nuostabios mirties. Tokio žmogaus ir jis rašo, kad ne vienas būtent norėjo būti su juo ir šalia jo. Ir jeigu ne jo mirtis, tai pagal Konarskį atrodo 1841 metais turėjo prasidėti kitas sukilimas.
0: Žinoma, laidoje visko neįmanoma aprėpti, tačiau atkreipti jūsų dėmesį įmanoma. Susidomėjote, rasite galimybių pasigilinti. Tiek apie Simoną Konarskį, ačiū istorikei publicistei Vidai Girininkienei. Laidų skirtų LRT šimtmečiui paminėti bus daugiau. Pasižvalgysime po Lietuvą. Laidą Atrask Lietuvą rengiu aš, Jolanta Jurkūnienė. Kaip visada, jūs kviečiami šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 5 minutės po 21. Kam patinka naktinėti, laidos klausyti galite iš šeštadienio į sekmadienį 4 ryte. Ir nepamirškite radiotekos bei tinklalaidžių. Iki.

0: LRT radijas. Penktą valandą sužinome Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalies kariuomenė surengė virtinę ataką prieš naftos infrastruktūrą Sankt Peterburge bei Leningrado srityje. Jis taip pat neigė anksčiau Maskvos paskelbtą informaciją, kad Rusija esą užėmė Konstantinivką Donecko srityje. Pasak Zelenskio, Ukraina mūšio lauke jau perėmė iniciatyvą iš Rusijos.
1: Kožin zaraz bačit, šiuo mai...
0: Dabar visi mato, kad mes perėmėme iniciatyvą iš Rusijos ir grąžinome karą ten, iš kuris atėjo. Į Rusijos žemę, dangų ir krantus. Taip sakant, į gimtąjį uostą. Kiekviena nuširdi pasaulio širdis laukia vienintelio dalyko, kad mes nugalėtume Rusijos blogį. Ir tai bus. Tikrai apginsime mūsų valstybę ir jos nepriklausomybę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vykstant moksleivių dainių šventei šį vakar Vingio parke vyks pratybos. Įvertinant visas galimas grėsmes, pareigūnai ketina evakuoti 10 tūkstančių moksleivių po generalinės repeticijos. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požiola.
2: 21.30 pasibaigus repeticijai bus imituojama situacija ir bus atliekamas evakuacinis pratimas. Bendras principas – žmonių patraukimas į saugesnes vietas, pasinaudojant miškingomis vietovėmis, reliefai ypatumais. Mes kalbam apie tai, kad tos saugesnės vietos skirtos apsaugoti žmonės nuo sprogimo bangos, nuo skeveldrų. Kiekvienu atveju mes jau turime parengę garsinę informaciją, kaip elgtis dalyviams, tai ko svarbiausia tikrai reiktų išvengti, tai panikos.
0: Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požiola. Valstybės kontrolės auditas parodė, kad valstybė investuoja milijardus į gynybą, bet neturi vienoje vietoje sutelktos informacijos apie kariuomenės modernizavimo rezultatus. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad finansų planavimo sistema yra ilgai trunkanti bei sudėtinga, todėl neaišku, kaip veiktų karo ar nepaprastosios padėties metu, kai sprendimus reikėtų priimti gerokai greičiau.
3: Šiai dienai mes neturime aiškaus matymą, kaip krašto apsaugos sistemos finansų valdymas būtų vykdomas būtent tuo laikotarpiu. Manome, kad tikrai 19 etapų biudžeto formavimo visas procesas, jisai netinkamas yra toms krizinėms situacijoms, kurias paminėjau. Ir tikrai reikia jau dabar nusimatyti, kaip būtų valdomi krašto apsaugos sistemos viešieji finansai.
0: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksas sako, kad su finansų ministerija tarsis kaip lengviau valdyti finansus karo ir nepaprastosios padėties metu.
4: Teiksime pasiūlymus finansų ministerijai, nes ši finansų ministerija yra tokia vedanti, galima sakyti, institucija, kaip finansai veiktų krizės karo metu. Tai tikimės kartu susėsti ir jeigu reikės ir platesnėme instituciniame rate, ir jeigu reikės irgi politinio tokios politinės paramos iš Seimo pusės, tai irgi duosime žinoti, tačiau akivaizdu, kad tie atsakymai turi būti žinomi ir mes turime persitvarkyti, kad žinotume, kad jeigu ateina krizė ir karas, kad mes kaip veikime.
0: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Šiemet numatytas 6 milijardų eurų finansavimas gynybai, iš jų milijardas Europos komisijos lengvatinė paskola. Tai didžiausias finansavimas per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą sužais paskutinėsias pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynes. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai išvykoje susitiks su Italijos krepšininkais. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Po 5 rungtynių pirmajame planetos pirmenybių atrankos etape Italijos rinktinė yra iškovojusi vieną pergalę daugiau už lietuvius. Tai reiškia, kad šį vakarą Lietuvos krepšininkai kovoja dėl pirmosios vietos grupėje ir sieks į antrąjį etapą nusinešti geresnį pergalių ir pralaimėjimų skirtumą. Pirmasis tarpusavio rungtynės Klaipėdoje lietuviai pralaimėjo dramatiškai. Nepataikytas lemiamas Arno Viličkos metimas lėmė nesėkmę vienu tašku. Tačiau dabar situacija kitokia. Mūsiškių komandoje rungtyniauja 3 NBA žaidėjai – Matas Buzelis, Kasparas Jakučionis ir Jonas Valančiūnas, kurie tada pralaimėtame susitikime nežaidė. Į akistatą Bolonijoje tiek Lietuva, tiek Italija stoja po pergalių. Mūsiškiai 20 taškų skirtumų įveikė Britus, o Italai beveik identiškai.

0: 19 taškų buvo pranašesni išvykoje prieš Islandiją. Rungtynes nuo 21 valandos stebėkite per LRT televiziją.
1: Šiandien dieną daug kur numatomi lietus, kai kur smarkus, vietomis superkūnėje, vėjas vakarų, vietomis gūsiai sustiprės iki 17 metrų per sekundę. Temperatūros svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. 5:05.
2: Čia LRT radijas.

0: Radijas.
1: Sveiki, malonūs klausytojai, kalba mažoji studija. Pradedame kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Mūsų kalendoriuje įsismaginusi vasara. Rodos ne pats tinkamiausias metas gilintis į šventojo rašto patarimus bei pamokymus. Tačiau tai, ką šiandien išgirsime iš Jėzaus lūpų, bus tikrai gaivu ir gera. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Nuostabus evangelijos sakinys per amžius kvietė žmonės ieškoti atramos ir paguodos šalia Jėzaus. Nedrįstum cituoti tų gražių žodžių, jeigu daugybės sykių nebūtų pildęsis viešpaties pažadas palengvinti žmogui gyvenimo naštą. Silpnieji ir nuolankieji, evangelijos pavadinti mažutėlės, atranda Kristaus asmenyje švelnę, bet nesviruojančią ir nesitraukiančią pagalbą. Tik jiems, o ne išmintingiems ir gudriems religinių dalykų administratoriams, skirta pažinti Dievo gelmėse glūdinčią mielą širdystę. Įsprūdęs iš taisyklių bei kodeksų, Jėzus maloningai pasirodo kiekvienam, kuris su viltimi taria jo vardą ir šaukiasi jo užtarimu. Tokia yra prisertinusios Dievo karalystės tvarka. Klausykimės Evangelijos žodžių.

Anuo metu Jėzus kalbėjo: Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatė, kad paslėpi tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiški mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau tai patiko. Viskas man yra mano tėvo atiduota, ir niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas. Nei tėvo niekas nepažįsta, tik sūnus, ir kam sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva.

0: kas tie išmintingieji ir gudrieji? Jėzaus aplinkoje, o turbūt ir Jėzaus širdyje, išmintingas ir gudrusis yra dieviškojo įstatymo sekėjas. Tas, kuris pažįsta įstatymą, yra laikomas turintis išmintį. Viešpaties įstatymas – išminties pagrindas. Jėzus sako, kad tėvas išmintingiesiems ir gudriesiems, tai yra įstatymo, dieviškojo įstatymo, šventojo rašto įstatymo žinovams uždarė pažinimo galimybes. Jis sako, kad tik tie, kurie vadinami mažutėliais, Jėzaus žodyne vaikais, tik vaikai gali gauti dieviškąją išmintį ir tik jiems Jėzus gali atskleisti kai ką labai svarbaus. Mums čia visiems reikia išmokti, kad Dievo pažinimas ateina ne iš mūsų išminties. Dievo pažinimas ateina visiškai kita logika. Dievo pažinimas yra dovana iš to, kuris Dievą pažįsta. Neatsitiktinai Jėzus pasakys, niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas, nei tėvo, niekas nepažįsta tik sūnus ir tas, kam sūnus panorės apreikšti. Mes, krikščionys, sakome, kad Jėzus yra vienintelis mūsų mokytojas apie Dievą. Jėzus informuoja, ne tik informuoja, tiesiog mus suformuoja tinkamais Dievo pažinimui ir santykiams su Dievu. Dievas, padovanodamas savo sūnų, padovanoja mums ir galimybę tapti artimais su juo. Mes juk tampame Dievo sūnumis ir Dievo dukterimis Kristuje, Dievo sūnuje. Mūsiškis Dievas, ne absoliutas, ne aukščiausia tiesa, ne didžiausias grožis. Mūsiškis Dievas tai Jėzaus tėvas, o jame ir mūsų tėvas. Dievo niekas nedrįsta vadinti tėvu, tik tai tas, kuris artimas Jėzui, tik tai tas, kuris Jėzų gali vadinti broliu, dar daugiau, bičiuliu. Jėzus mums padovanoja santykius su Dievu, kurio ne tik vardas, kurio visa esmė yra tėviškumas, tėviškumo pilnatvė. Todėl mes visada pasitikim Dievu. Džiugia širdim savo planus sudedam į jo planus. Nežinom, kad tėvas nori gero savo vaikam ir labai stengiasi, kad tik jo vaikai būtų laimingi. Žinoma, blogiausia, kai mes žinom, kur yra mūsų laimės šaltinis, kai mes sakome, žina geriau nei tėvas. Mums atiduotas Dievas. Kas priima Jėzų, priima jo tėvą. Man gražu mąstyti apie švelnų jungą ir lengvą naštą, kaip apie Jėzaus ranką ant mano peties. Šitaip Jėzus apkabinęs mus veda pas tėvą, šitaip Jėzus apkabinęs mus lydi mūsų gyvenimo kelionėje. Štai kodėl man smagu vadinti jį bičiuliu. Juk jis yra pasakęs, nebevadinu jūsų tarnais, tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu. Smagu keliauti drauge su Jėzumi, kai jo ranka ant mano peties. Bet kažkas yra pasakęs, kad šita Jėzaus ranka juk labai panaši į kryžiaus skersinį ant tavo pečių. Tas, kuris priima Jėzų, jo bičiulystę, jo artumą, rizikuoja kentėti. Bet juk Jėzus kentėti mokino pats kentėdamas. Tas, kuris įsimylė, rizikuoja paverkti. Atsimenat, kas yra pasakęs? Turbūt verta pakentėti dėl meilės to, kuris mums visa pilnai ir iki galo iš meilės padovanojo.
1: Kunigas Artūras Kazlauskas komentavo Evangelijos pagal Matą ištrauką. Čia mažoji studija. Tęsime laidą. Nuo birželio 11-osios pasaulio futbolo čempionatas milijonus akių kasdien ir kasnakt pririša prie televizorių ir kompiuterių ekranų. O ką jau kalbėti apie visus tuos aklinai užkimšusius stadionus Kanadoje, Meksikoje, Jungtinėse valstijose, kur vyksta 48 komandų dvikovos? O kur dar futbolo fanai visame pasaulyje vienodai jaudrinti tiek savo šalies pergalės, tiek nesėkmės? Šis čempionatas jau yra pareikalavęs net kankinystės. Keli žmonės buvo negyvai sutrypti siaučiančios ir galių minios. Taigi ne vien skambus kalambūrai, bet rodos ir daugybė tikrų panašumų tarp sporto ir religijos. Esama krikščioniškų bendruomenių, bažnyčių, kurios mėgina išnaudoti tuos panašumus, savo populiarumui pakelti, pademonstruoti, kokie mes esame savi ir šiuolaikiški. Amerikietis mokslininkas Charles James Hoffmanas, tyrinėjęs sporto pasaulį ir jo santykių su religija, yra įsitikinęs, jog tarp šių dviejų sričių plyti praraja. Norint ją sumažinti ir derinti sportą su dvasiniais siekiais, reikia, kad bažnyčios nebijotų žiūrėti sportą kitonišku, labiau pakylėtų žvilgsniu. Pasiklausykime šio autoriaus minčių.
2: Tarp sporto ir religijos plyti milžiniška praraja. Sunku įsivaizduoti, jog sportas gebėtų įkūnyti simbolius ir ženklus, glūdinčius religinių įsitikinimų centre. Todėl daugelio krikščionių nuomonė sporto vieta plyti gerokai toliau mūsų dvasinių zonų. Kartais nesveika prisirišimą prie sporto skatina žmogiška žaidimo ir rungtynių stebėjimo patirtis, kuri gali būti tokia gili ir jaudinanti, jog kai kas, mano manimu, visiškai klaidingai, ėmė vadinti sportą religiją. Nepripažinti šios galios reiškia užmerkti akis ne tik prieš sporto rizikas, bet ir prieš jame glūdinčias galimybes. Mes baigime pamiršti tai, ką žinojo senovės žmonės, kad sportas funkcionuoja kaip mūsų meninio ir kūrybinio impulso dalis. Nesvarbu, ar tai pastebime ar ne, tačiau sportas neišvengiamai susijęs su kuria nors mūsų galutinės tikrovės vizija. Ir šia prasme jis skatina mus matyti save kaip geresnius negu esame, tarsi sugrįžusius į rojų prie to, kas buvome. Aišku, jei imsime pavyzdžiui nūdienos sportą, tuos populiarius masinius spektaklius, varomus tik komercinio intereso, formuojamus grinai pagal masinį skonį ir persunktus nevaržomo sensacijų vaikymuose, tada tikrai galėtų išvadai, jog sportas bent jau krikščionims neturi potencialo būti svarbus religinė prasme.

0: Bet sportas kaip ir menas turi daugybę pavidalų. Jį galima sudėlioti taip, kad taptų patrauklus patiems įvairiausiams mūsų moralinio kraštovaizdžio sluoksniams. Sportas kaip ir menas gali pasižymėti materialistinę bei hedonistinę tendenciją arba priešingai tokią tendenciją, kuri sutaurina, pakilėja ir didina dvasinį jautrumą. Masinis skonis formuojamas visuomenės žavėjimosi smurtu, agresija, lenktyniavimu ir nežabota konkurencija diktuoja populiarių sporto renginių formatus. Sportas sutvarkytas taip, kad atitiktų masinį skonį, atvėrė milžinišką prarają tarp to, ką matome, stebėdami, tarkim, futbolo čempionatą ar regbio superfinalą ir to, ką galėtume laikyti skiriamaisiais krikščioniško tikėjimo požymiais. Šioje vietoje daugelis bažnyčių neliko neutralios, jos atidavė pirmenybę sensacijų siekiančiam sportui. Jie aukštino, mėgdžiojo jį, jam pataikavo ir visą laiką šildėsi jo atspindžio šviesoje. Dar daugiau, jos yra linkusios jį išnaudoti. Kai sportas paverčiamas paprasčiausia evangelizmo tarnaitė, beveik garantuota, kad jo propaguotojai nebepaisys pačiame sporte užkoduotų simbolių bei prasmių. Kaipgi kitai paaiškinti pastaraisiais metais suviešėjusią esą krikščioniškas profesionalias imtynes. Ja, propaguojantis pastoriai, nors ir suvokdami būtinybę šalinti iš varžybų necenzūrinius žodžius ir pusnuogės pranešėjas, tarsi pamiršta, kokie naratyvai ir vizijos įkvėpė pačias varžybas. Mąstyti apie sportą kaip žmogišką patyrimą skirtą įskiepyti ir išreikšti tikėjimo ženklus yra sudėtinga tiems, kurie pripratė laikyti sportą tiesiog pramoga, atsipalaidavimo tikrąją to žodžio prasme. Kitados Amerikos prezidentas Ronaldas Reiganas vienos regbio komandos sportininkams kalbėjo, kad jie gali jausti tikrą neapykantą savo priešininkui, nes toji neapykanta yra marškinėliais apvilktas simbolis. Toks požiūris nesvetimas daugeliu krikščionių. Vienas gerbiamas bažnyčios istorikas pasibaigus regbio superfinalui pareiškė, kad esama tam tikro žmogiškos emocijos pertekliaus, kuris dėl mūsų nuodėmingumo niekaip nenori būti nukreiptas į Dievą. Todėl geriau jį išnaudoti sportui, o ne ideologiniai ar asmeniniai nesantaikai. Vis dėlto man rodos, kad bažnyčia užuot ieškojusi būdų, kaip priderinti savo skelbiamą žinę prie dabartinės situacijos, verčiau pasiraitotų rankovės ir pasistengtų keisti sportą, bent jau tą sportą, kuris praktikuojamas jos aplinkoje. Sportą galima palenkti aukštesniems tikslams, o ne tik nuodėmės sukaupto garo nuleidimui. Deramai suorganizuotas ir praktikuojamas jis gali padėti mums geriau suvokti save kaip Dievo vaikus. Bet to sportas gali mums priminti tai, ką gerai suprato bažnyčios tėvai, kad žaidimas yra ir kūno, ir sielos raiška, kad žaisdami mes mėgdžiame logosą, tą Dievo bendrininkę, kuri, pasak Biblijos, žaidžia su žeme. Norėdama to pasiekti, bažnyčia turėtų žvelgti į sportą labiau pakylėtų žvilgsnių ir tikėtis, kad sporto arenos taps vietomis, kur mes mėgdžiame logosą, repetuodami ir vaidindami dvasinės tiesas, kol jos taip įsilies į kūną, jog taps neatskiriama jo dalimi. Šis vienintelis labai konkretus lūkestis sporto atžvilgiu, ypač sporto, kurį bažnyčia pritaiko savo misijai, iš tiesų padės mums suderinti sportą su mūsų įsitikinimais ir su dvasiniais siekiais.
1: Taip kalba amerikietis mokslininkas, edukologijos profesorius, knygos Krikščionybė ir sporto kultūra autorius. Jo tekstą perskaitė Virgilijus Kubilius. Baigdami laidą sveikiname klausytojus su Rytojaus valstybės diena. Būkite įkvėpti ir padrasinti visi, kuriems rūpi ši žemė ir jos žmonės, kurie tarnaujate visuomeniai ir siekiate bendrojo gėrio. Malonios visiems šventės. Sudiev.

0: Čia radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad minint Amerikos nepriklausomybės dieną kalbėjosi telefonu tiek su Ukrainos, tiek su Rusijos lyderiais. Jie aptarė galimybę atgaivinti diplomatinės pastangas, siekiant užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų patvirtino, kad šalies kariuomenė surengė virtinę atakų prieš naftos infrastruktūrą Sankt Peterburge bei Leningrado srityje. Jis taip pat neigė anksčiau Maskvos paskelbtą informaciją, kad Rusija savo žymę Konstantinivką Ukrainos Donetsko srityje. Pasak Zelenskio, Ukraina mūšio laukia jau perėmė iniciatyvą iš Rusijos.
1: Kožin zaraz bačit, šiuo mai vidivrali iniciatyvų Rusijai.
0: Dabar visi mato, kad mes perėmėme iniciatyvą iš Rusijos ir grįžinome karą ten, iš kuris atėjo. Į Rusijos žemę, dangų ir krantus. Taip sakant, į gimtąjį uostą. Kiekviena nuširdi pasaulio širdis laukia vienintelio dalyko, kad mes nugalėtume Rusijos blogį. Ir tai bus. Tikrai apginsime mūsų valstybę ir jos nepriklausomybę.
1: Obovieskovo. Zahistimo našu nezalėžnįst.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinėms valstijoms minint 250-asias nepriklausomybės metinės New Yorko padangė nušvietė raudonos, baltos ir mėlynos spalvos fejerverkai. Tuo metu iškilmės Vašingtone temdo nesklandumai. Dėl audros pavojų žmonėms nurodyta palikti nacionalinę alėją, kur vyksta nepriklausomybės dienos renginiai, o numatyta prezidento Donaldo Trumpo kalba atidėta. Jis socialinėme tinkle Truth Social visgi rašo, kad ją sakys bet kokio atveju. 1776-aisiais 13 Šiaurės Amerikos kolonijų priėmė deklaraciją, kuria paskelbė nepriklausomybę nuo Jungtinės karalystės. Naujai susikūrusi valstybė, Jungtinės valstijos dažnai buvo apibūdinama kaip pavyzdinė respublika ir demokratijos simbolis. Visgi apžvalgininkai pastaruoju metu atkreipė dėmesį į politinio susiskaldimo keliamas grėsmes. Vykstant moksleivių dainų šventei, šį vakar Vingio parke vyks pratybos. Įvertinant visas galimas grėsmes, pareigūnai ketina evakuoti 10 tūkstančių moksleivių po generalinės repeticijos. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela.
2: 21.30 pasibaigus repeticijai bus imituojama situacija ir bus atliekamas evakuacinis pratimas. Bendras principas – žmonių patraukimas į saugesnes vietas, pasinaudojant miškingomis vietovėmis, reliefo ypatumais. Mes kalbame apie tai, kad tos saugesnės vietos skirtos apsaugoti žmonės nuo sprogimo bangos, nuo skeveldrų. Kiekvieno atveju mes jau turime parengę garsinę informaciją, kaip elgtis dalyviams, tai ko svarbiausia tikrai reiktų išvengti, tai panikos.
0: Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą sužais paskutinęsias pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynes. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai išvykoje susitiks su Italijos krepšininkais. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Po 5 rungtynių pirmajame planetos pirmenybių atrankos etape Italijos rinktinė yra iškovojusi vieną pergalę daugiau už lietuvius. Tai reiškia, kad šį vakarą Lietuvos krepšininkai kovoja dėl pirmosios vietos grupėje ir sieks į antrąjį etapą nusinešti geresnį pergalių ir pralaimėjimų skirtumą. Pirmasis tarpusavio rungtynės Klaipėdoje lietuviai pralaimėjo dramatiškai. Nepataikytas lemiamas Arno Viličkos metimas lėmė nesėkmę vienu tašku. Tačiau dabar situacija kitokia. Mūsiškių komandoje rungtyniauja 3 NBA žaidėjai. Matas Buzelis, Kasparas Jakučionis ir Jonas Valančiūnas, kurie tada pralaimėtame susitikime nežaidė. Į akistatą Bolonijoje tiek Lietuva, tiek Italija stoja po pergalių. Mūsiškiai 20 taškų skirtumų įveikė Britus, o Italai beveik identiškai. 19 taškų buvo pranašesni išvykoje prieš Islandiją. Rungtynes nuo 21 valandos stebėkite per LRT televiziją.
0: Tuo metu pasaulio futbolo čempionato 8-finalyje Prancūzija 1-0 įveikė Paragvajų, o Marokas 3-0 sutriuškino vienus šeimininko, Kanados futbolininkus. Šiandien taip pat numatyta vienos favoričių Brazilijos ir Norvegijos akistata, bei kitos šeimininkės Meksikos rungtynės su Anglija. Rungtynių eigą bei rezultatus galite sekti portale lrt.lt. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 14, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomi lietus, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija, vėjas vakarų, vietomis gūsiai sustiprės iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
4: Rytas su muzika. I love it.

0: Radijas.
1: Sveiki, čia Vienkartinė planeta, laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Aš Vaida Pilibaitytė.

0: Klimatologai prognozuoja, kad šie metai ir vėl bus karščiausi istorijoje. O rekordiškai aukštos temperatūros siejamos su vis dažnėjančiais ekstremaliais orų reiškiniais.
1: Jūros vanduo pasidarė toks karštas, koks niekada nėra buvęs ir iš tikrųjų tu brendi jūrą ir negali atsigaivinti, galbūt tikiesi, kad kažkiek jūra atvėsins tave, o jūra irgi labai karšta.
2: Nežinau, ar dėl amžiaus, bet ypač šią vasarą man labai labai sunku.
3: Of course, stay hydrated. Where?
4: Aišku, tada reikia palaikyti skysčių kiekį, kiek įmanoma rengtis baltais drabužiais ir tiesiog užsičiaupti ir dirbti.
3: Shut your mouth and work.
0: Su kiekvienu tokiu karščio rekordu ne tik išsiderina gamta ir kyla pavojų žmonių sveikatai, bet pamažu nyksta ir tai, ką europiečiai vertina keliaudami vasarą. Tuo metu šiaurės šalis vis labiau traukia nuo karščio poilsio ieškančius keliautojus.
5: Pas pietiečius tai yra kultūriškai jau šimtmečiais, o pas mus atsiranda tas suvokimas, kad tikrai vasaros metu, kai karščio bangos, reiktų vengti fizinės veiklos ir gal iš tikrųjų visai sveika visiems pasidaryti siestą ir susilaikyti nuo aktyvios fizinės veiklos.
0: Kaip klimato kaitos nulemti pokyčiai keičia vasaros įpročius Europos pietuose ir šiaurėje? Su Maltoje gyvenančia žurnaliste, kolegė Daiva Repečkaitė, domimės šioje laidoje. Kviečiu klausytis.

0: Cikados varikliai transportas. Šitaip skamba dienos vidurys Maltoje. Aš esu Florianoje, tai yra nedidelis miestelis prilipęs prie sostinės Valetos. Stoviu po medžiais, kuriais Florianą gali pasigirti. Pro šalį važiuoja autobusas pilnas turistų. Tai yra dvi aukštas autobusas. Antrame aukšte sėdi tie, kurie nori būti lauke, o autobuso viduje sėdi tie, kurie labiau mėgsta sėdėti kondicionuojamoje aplinkoje. Ir vasarą matyti, kad pirmas autobuso aukštas visada išpopuliarėja. Bet vis tiek esame turistų, kurie net ir per tokius karščius, kai temperatūra perlipa 30 laipsnių ir yra labai drėgna ir prakaitas neišgaruoja, vis tiek sėdi autobuso viršuje. Štai dabar pravažiuoja dar vienas autobusas ir keturi vyresnio amžiaus vyriškiai žvalgosi sėdėdami viršuje.
1: Viduržemio jūros regionas asocijuojasi su saulėtomis atostogomis, siesta, mėgstančiai švęsti žmonėmis ir atsipalaidavimu lauke, gurkšnojant vyną ir skanaujant šviežią maistą. Tačiau kaistantis klimatas meta iššūkį kiekvienam iš šių komponentų. Vienoje šiemet publikuotoje mokslininkų studijoje teigiama, kad per 21 amžių šiame regione klimato poveikis bus ketvirčiu agresyvesnis už pasaulio vidurkį. Viduržemio jūros saloje Maltoje sunku būti gatvėje. Tai ypač jaučia senjorai. Vaikštant po salyno kaimos anksčiau buvo įprasta matyti vyresnio amžiaus žmonės namų pavėsyje, besišnekučiuojančius ant taburečių. Tačiau miesteliai ir kaimai vis labiau asfaltuoti. Medžiai viešosiuose erdvėse kertami, o pro šalį zvimbiantys automobiliai nebeleidžia atsipalaiduoti tokiu tradiciniu būdu.
2: Nežinau, ar dėl amžiaus, bet ypač šią vasarą man labai labai sunku.
1: 83 Carmen turi gražų sodą ir gyvena gatvėje pilnoje pažįstamų žmonių, bet per karščius ji į lauką eina tik anksti ryte.
2: Apsitvarkau namuose ir išeinu anksti. Ne taip jau labai, bet vis tiek anksti. Pavyzdžiui, pradedu skalbti. Šie metai siaubingi. Net ryte, kalbant apie 7-8 valandą, pirmame namo aukšte, be oro kondicionieriaus tikrai jaučiu kaitrą. Nežinau, gal dėl amžiaus, bet neprisimenu tokios vasaros. Na, jaunuoliams, einantiems į koncertus ir orkestrų pasirodymus, nieko tokio, bet tikrai ne tam tikrą amžių perkupusiems žmonėms.

0: help and see. That yes.
1: Maltos gyventojas su liūdesiu stebė kenčiantį sodą, kuriame šulinys išseko kaip niekad anksti.
0: The lemon and the orange, the grapefruit and to vine.
2: Citrinos, apelsinai, greipfurtai, vynogės, greipfurtai meta žiedus, apelsinai taip pat. Apelsinmedyje yra keli apelsinukai, bet net medžių lapai ežėje. Susisuka, traukiasi nuo karščio. Neprisimenu sodo tokios būklės.
1: Florianoje šiandien laukiame maisto festivalio. Jis prasidės 5 valandą vakaro. Dažniausiai tokiu metu nelabai kas išlenda pramogauti. Vasarą visos pramogos atidedamos į vėlesnį vakaro metą. Bet darbuotojai bus pasiruošę ir nuo 5 valandos lankytojai galės paragauti tiek maltietiško, tiek filipinietiško, turkiško, libanietiško ir kitokių tarptautinių virtuvių maisto. Kai vasaros įkarštyje namų ūkiai ir verslai visų pajėgumų įsijungia oro kondicionierius, Maltos elektros tinklai kartais neatlaiko. Tiek pernai, tiek šiemet, kai kuriuose vietovėse, elektra kartais dingdavo visai parai ar daugiau. Kad to būtų išvengta, įvairiose vietovėse įrengta 14 taršių dizelinių elektros generatorių. Savo mažesniais generatoriais kartais naudojasi ir smulkus prekeiviai gatvėje. Atsigaivinti mirkstant jūroje kitas įprastas vėsinimosi būdas, bet gyvenantiems salos viduryje prie jūros reikia nuvažiuoti. Nevairuojantiems senjorams tai yra didelis iššūkis. Oficialių šaltinių teigimu, pernai Liepą per 10 dienų karščio bangą Maltoje po beveik 43 laipsnių siekiančio temperatūros piko buvo užfiksuota 80 perteklinių mirčių. Tą mėnesį 21 gyventojas mirė nuo dehidratacijos ar perkaitimo. Karščiausią dieną greitoji pagalba sulaukė dvigubai daugiau skambučių nei įprastai. Šių metų Liepą tokio mirtingumo nefiksuota. Sveikatos tarnybos patarė per karščius vaikščioti pavėsėje, teptis kremų nuo saulės, dėvėti kepurę.
3: Okay, good. So my name is Lionel Gerada from Malta.
1: Renginių organizavimo srityje dirbantis Lionelis ir jo kolegos negali būti labai išrankus. Jie surinkinėja pavėsines vakare prasidėsinčiam festivaliui.
4: It's very hard work, obviously.
1: Paklausiau jo, kaip saugosi nuo kaitros.
5: Paprastai susidorojame planuodami, karštymečių geriau neiti į lauką, geriau eiti saulį nusileidus, bet pasitaiko skubių atvejų, kai tenka eiti ir ką nors taisyti. Aišku, tada reikia palaikyti skysčių kiekį, kiek įmanoma rengtis baltais drabužiais ir tiesiog užsičiaupti ir dirbti.
3: Shut your mouth and work. Work in the entertainment industry, so of course.
5: Dirbu pramogų srityje, tai aišku, vasara yra pats sezono įkarštis, nors Maltoje, galima sakyti, ramaus sezono dabar jau nėra, nes kasdien viskas nors vyksta. Bet dirbame pramogų srityje, tai aišku, dauguma renginių vyksta naktį. Žinoma, ryte tenka spręsti problemas, gal ne tiek problemas, kiek ką nors tobulinti ar keisti.
3: I mean, not actually problems, but improvements, changes.
6: Ką aš pastebėjau per šitą laikotarpį, tai kad karšta, aišku, tikrai būdavo visada Italijoje, rugpjūtį, Liepą ypatingai, bet pastaruoju metu, ne tik aš, bet ir visi, net ir kiti Italijos gyventojai, kurie čia jau gyvena, tarkim, ir mūsų šeimos nariai ir draugai, pastebė, kad pasidarė labai tas oras toks linkęs į ekstremumus. Tai yra arba labai karšta, arba kai pradeda lyti, tai labai

0: stipriai lyja.
1: Čia LRT radijo bendradarbė Neringa Budrytė. Ji jau daugiau kaip 10 metų gyvena Italijos Toskanos regione.
0: Ir pavyzdžiui, dabar paskutiniai net ir įvykiai parodė, buvo labai ilgai, labai karšta, tai yra liepa, rugpjūtį, skaičiuojama buvo 40 dienų, maždaug daugiau negu mėnesį, temperatūra laikėsi apie 40 laipsnių kai kuriuose miestuose, ta jutiminė temperatūra, ar ne, nors prognozės rodė, pavyzdžiui, pas mus ir 35, Florencija buvo net ir tarp miestų, kur buvo apskritai karščiausia vasaros temperatūra Italijoje fiksuojama, o jutiminė temperatūra buvo virš 40, nes yra labai drėgna, labai didelis drėgnumas oras, ypač dabar aš esu prie jūros Toskanoje, tai tikrai kaip pirtyje, kaip saunoje visą laiką. Ir po to ilgo tokio laikotarpio užėjo liūtis visoje Italijoje praėjusį savaitgalį. Tai yra atkeliavo iš Šiaurės Europos ir perėjo per visą Italiją. Ir kai kur tikrai pridarė labai didelių nuostolių. Ir taip pat žinome, kad nutiko netgi tokia labai didelė nelaimė prie Sicilijos krantų, kur tornadas nugramzdino į jūros dugną didžiulę jachtą.
1: Barselonos pasaulio sveikatos instituto skaičiavimais pernai nuo karščio Europoje mirė beveik 50 tūkstančių žmonių. Italija ir Malta, o taip pat Graikija, Bulgarija ir Ispanija yra 10 šalių, kur pernai tokių mirčių buvo fiksuota daugiausia, skaičiuojant milijonų gyventojų. Italija pirmauja pagal absoliučius skaičius. Čia pernai nuo karščio mirė beveik 13 tūkstančių žmonių, iš jų daugiau kaip pusė moteris.
0: Iš tiesų tai tais karščiausiais mėnesiais, ar ne, visi, kas gali, išvažiuoja prie jūros arba į kalnus. O tie, kas lieka miestuose, tai žinoma, užsidaro turbūt daugiau namie ir pačias karščiausias valandas leidžia namuose su kondicionieriumi. Ir na, gyvenimas šiaip miesto gatvėse atgyja tik tais vakare. Tai tikrai galima matyti net ir vyresnių žmonės vakare, sėdint net lauke ir pro duris, pro durų plyšį žiūrint televizorių namie, ar ne? Tai čia tokia, sakykime, labai tipiška Italijos scena. Bet kai būna labai karšta ir va dabar Liepos mėnesį tikrai buvo daug tos informacijos skelbiama, kaip elgtis, ką daryti, kad būtų na, tikrai nepakenktų sveikatai tas karštis ir net ir sveikatos apsaugos ministerija organizuoja įvairias informacinės tokias akcijas. Na ir žinoma, patarima visų pirma nebūti laukia karščiausiamis valandomis, uždaryti langus, uždaryti langines, ar ne, už tai būtent Italijoje, jeigu vasarą atvyksite ir nuspręsite vidurdienį pasivaikščioti miestų gatvėmis, tikrai pamatysite visas langines uždarytas, atrodo, kad niekas negyvena.
1: Rugpjūtį Italijos sveikatos ministerija 17 miestų dėl karščių paskelbė raudonąjį pavojaus lygį, kuris gresia galimai sveikatos sutrikimais net ir sveikiems žmonėms. Ligoninėse išaugo skubios pagalbos poreikis. Daugiausiai jos kreipiasi turistai, kurių srautai, nepaisant svilinančių karščių, neslūksta. Ignoruodami raginimus nebūti saulėje, poilsiautojai alpo ir Šventojo Petro aikštėje, ir prie Trevi fontano Romoje.
0: Kol kas statistikoje turizmo neatsispindi prognozės, kad na, Italijoje turizmo vasaros metu būtent dėl karšto kažkaip gali keistis tendencijos ir žmonės vis dar važiuoja į Italiją, bet net ir gidai patarė, kad na, atvykus per karščius ir turistauti reikia kitaip. Tai kaip ir minėjau, dienos metu eiti, lankyti parodas, muziejus, bibliotekas na, arba kažkur vykti prie jūros, bet nebūti per karščius mieste, kur tikrai atrodo, kad net asfaltas nuo karščio lydosi.
1: Visgi, pasak Neringos Budrytės, didesnio aplinkosauginio sąmoningumo visuomenėje dėl to nesijaučia.
0: Galbūt daugiau toks susirūpinimas būna jaučiamas po įvairių kataklizmų, ar ne, kai būna ten įvairūs potviniai. Tų diskusijų padaugėjo tokiais atvejais. O šiaip paprastai, jeigu karšta, tai aišku, žmonės skundžiasi, kad karšta, bet paskui daugelis prideda, na, bet visada būdavo vasara karšta ir kad čia tikrai ne kažkoks naujas dalykas, kuris Italijai nebūtų žinomas. Tai to sąmoningumo tikrai aš irgi pastebiu, kad visuomenė labai trūksta. Ir netgi yra daug klimato kaitos neigėjų, ne tik paprastų žmonių, bet ir tarp politikų.
2: Šį vasarą iš tikrųjų pakartoja tą jau antrą dešimtmetį besitęsiančią tendenciją, kad vasaros metu Europoje mes turim vis daugiau karščio bangų, sausrų ir miškų ir krūmynų gaisrų.
1: Nepriklausomai nuo to, ką pietinės Europos gyventojai galvoja apie klimato kaitą, tai, ką jie vis labiau jaučia fiziškai savo kasdienybėje, mokslininkai jau seniai numatė savo modeliuose. Dabar klimatologams belieka liūdnai linktelėti galvą ir vieną po kito fiksuoti rekordus. Tik priešingai nei sporte, šitie nieko nedžiugina.
2: Ir irgi labiausiai pažeidžiamas regionas jau keli dešimtmečiai, tai yra Pietų Europa. Šiais metais, neišimtis, turėjom labai karštą Liepos mėnesį. Ispanijoje, Italijoje, Graikijoje buvo fiksuojami tie karščio rekordai, didžiulės sausros Sicilijoje, kur irgi panašu, kad viena didžiausių sausrų, kada nors apskritai registruotų Sicilijos saloje ir didžiuliai gaisrai Graikijoje.
1: Vilniaus universiteto klimatologas Justinas Kilpys cituoja naują studiją mokslo žurnale The Lancet, kurios autoriai prognozuoja, kad iki šimtmečio pabaigos su karščiu susijusių mirčių skaičius išaugs beveik 60 tūkstančių. Ir pietinėse Europos šalyse jų bus 6 kartus daugiau nei šiaurėje, rytų Europoje daugiau nei vakarų.
2: Vėl, kai kalbam apie klimato kaitos pasiekmes sveikatai, tai visą laiką reikia dar galvoti apie demografiją. Nes pažeidžiamiausios grupės yra vyresnio amžiaus žmonės ir vaikai. Ir taip pat dar miestai, kas išsiskiria irgi dėl mirtingumo, tai yra, kad miestuose dėl šilumos salos efekto tos karščio bangos būna dar stipresnės ir dar pavojingesnės žmonių sveikatai. Tai kai galvojam apie, kur, sakysim, Europoje didesnė rizika ten dėl karščio, bangų, tai yra ne tik tai pietų Europo, bet dar yra ir skirtingi regionai tų šalių viduje ir urbanizuotos teritorijos.
1: Karščio bangų poveikį sveikatai tyrinėjantis mokslininkai pažymi, kad per pastarosius 20 metus prisitaikymo priemonių visgi būta. Be šito karščio aukų turėtume net 80% daugiau. Visgi kartu pastebima, kad žmonėms, ypač keliautojams, keičiantis klimatui keisti savo įpročius, dar sekasi sunkiai.
2: Tai aš manau, kad čia daugiausiai yra susiję su žmogaus psichologija ir su kultūriniais dalykais. Tai nesvarbu, kur būtų, kurioje pasaulio šalyje, iš esmės daugelis žmonių nėra linkę keistis ir keisti savo įpročių. Ar mes kalbėtume apie kažkokius būtinius, ar apie ten įpročius, kur atostogauti. Tai tiesiog, kad jeigu paprastai vyresni, ten suaugę žmonės, jie linkia mažiau keistis ir tada labai sunku atsikratyti senų įpročių. Todėl net jeigu ir pastebimi tie klimato pokyčiai, vis tiek norisi daryti tai, ką tu visą laiką darėjai. Ir su kultūriniais dalykais irgi yra labai nesvarbu, kad tarkim pas mus šiaurėje mes atostogaujam vasarą, Liepa, Rūpjūtis, man atrodo, yra patys tie mėnesiai. Ir tada mums atrodo, kad na va, Liepos mėnesis, man reikia atostogauti, aš turiu kažkur važiuoti ir tada važiuoja į Pietų Europą, kur yra karščiausias metas ir kaip tik gal pavojingiausias sveikatai. Tai ir galima galvoti apie tos kultūrinius, sisteminius pokyčius, kad galbūt atostogom rinktis ankstyvą pavasarį arba ankstyvą rudenį ir išvengti tų pačių didžiausių karščių.
1: Tuo metu vėsesnis oras ir laukinė gamta šiaurės šalyse traukia poilsio nuo karščių ieškančius keliautojus. Euronews taip pat skelbė, kad Švedijoje pastebimas ir išaugęs užsieniečių susidomėjimas būstų įsigijimu, taip pat siejamas su klimato kaita. Žiniasklaida šiai naujai madai jau sugalvoja naujadarą – vėsostogos, coolcation. Jį yra girdėjęs ir klimatologas Justinas Kilpys.
2: Taip, tai čia yra keli tokie aspektai šitų coolcation, kas irgi yra žodžių žaismas, iš vienos pusės tai reiškia na, vėsios atostogos, bet iš kitos šaunios arba labai tokios kietos atostogos. Tai be abejo šitas naujadaras anglų kalbos yra naudojamas kaip na, reklaminis triukas pritraukti daugiau turistų į šiaurės šalis. Ir labai veikia tas žodžių žaismas coolcation. Bet realybė yra tokia, kad taip pastebimas tas turistų srautas didėjimas šiaurės šalise ir vasaros metu. Truputį gal sunku atskirti, kiek tai yra ilgalaikė tendencija, kiek tai yra iš dalies dar susiję su turizmo sektoriaus atsigavimu po COVID pandemijos. Šiaip yra bendras turizmo sektoriaus augimas ir didėjimas. Tai kiek tų turistų skaičius augimas šiaurės šalyse yra susijęs su klimato kaita, kiek su šiaip turizmo didėjimu, irgi reiktų matyti atskirų studijų.
1: Augustas Bogasonas iš Nordregio tyrimų centro kaip tik gilinasi į turizmo ir regionų plėtros tendenciją šiaurės šalyse. Klimato kaita jo darbe irgi yra vienas iš veiksnių. Ir jis patvirtina, kad šiaurės šalyse apie klimato poveikį turizmui išties jau kalbama daugiau.
3: More extensive or for the first time really gained public attention this summer, I would say.
4: Šią vasarą tai išties buvo plačiai aptarinėjama. Ar šiaurės šalys baiminasi augančio turizmo? Sakyčiau, dauguma kaip tik nori daugiau turistų. Ir visus metus, ne tik vasarą. Islandija, aišku, yra ekstremalus pavyzdys. Bet Danija, Suomija, Norvegija ir Švedija, kurias galima pasiekti traukiniais ir keliais, nori vystyti turizmą, bet tvariai.
1: Pasak eksperto, skandinavai puikiai žino, kad turistus į jų regioną traukia būtent gamta, ypač laukinė gamta šiaurėje. Ir jie supranta, kad jei dėl masinio turizmo tos vietos nukentės, jos taps mažiau patrauklios. Todėl akivaizdu, kad gamta saugoti būtina. Bet kol kas, pasakiau, ekonominis interesas išlieka pirmoje vietoje.
4: Šiaurės šalyse galioja teisė laisvai vaikščioti gamtoje, net ir privačioje žemėje. Todėl teisiškai tampa gana sunku apriboti tam tikrų vietų lankymą. Todėl tokiose šalyse kaip Islandija ir stebime ekstremalų turizmo bumą.
1: Augustas Bogasonas taip pat pažymė, kad klimato pokyčiai šiaurėje jaučiami kiek kitaip. Egzistuoja skirtumai ir paties regiono ribose.
4: Šiaurės šalyse, ypač Švedijoje, Norvegijoje ir Suomijoje, klimato pokyčiai jaučiami skirtingai, priklausomai nuo to, ar esi šalies šiaurėje ar pietuose. Bet bendrai, iš pokalbių su vietos žmonėmis susidaro įspūdis, kad orai tiesiog tapo ekstremalesni. Žiemos vietomis tapo švelnesnės, o šiaurėje atšiauresnės, o vasaros gana karštos.
1: Nors šiaurės šalių gyventojai tarp europiečių yra vieni labiausiai susirūpinusi klimato kaita, eksperto teigimu, sistemingos prisitaikymo priemonės, kol kas taip pat yra daugiau tik diskusijų tema.
4: Tikrai, kartais tai laikoma pozityviu dalyku. Jei pavasaris ateina anksčiau, o ruduo vėliau, žiemą reikia mažiau šildytis. Bet šiaurės šalyse žmonės dažniausiai neturi kondicionieriaus, kad galėtų atsivėsinti vasarą. Tai tampa problematiška per karščio bangas. Jei reikia investuoti į vėsinimo įrangą, tai kainuoja. O kur dar visa slidinėjimo industrija vidurio ir šiauriniuose šalių regionuose? Dažnai tai dideli kurortai, kurie daug investavo į infrastruktūrą, kad žiemą priimtų daugybę turistų. Nuo to priklauso didelė dalis vietos ekonomikos. O sezonas trumpėja dėl sniego trūkumo.
2: Pietų Europos regionai ten natūraliai ta architektūra yra labiau pritaikyta karšiam ir daugelis pastatų turi tas tokias architektūrinės detalės arba, tarkim, pasyvų vėsinimą, kai yra specialūs tokie kaminai, per kurios patenka vėsesnis ir gaivus oras į pastato vidų. Tai to šiaurėje mes neturim, bet taip pat yra galvojama ir šiaurės šalyse apie tas struktūrinės, infrastruktūrinės pristaikymo priemonės. Tai kalbama šiaurės šalyse apie centrinį vėsinimo sistemų įrengimą. Tai čia jos veiktų panašiai, kaip veikia centrinis šildymas. Tik tai būtų vasaros metu tiekimas, gaivus vėsus oras į pastatus.
1: Klimatologas Justinas Kilpys pažymė, kad prisitaikymas prie klimato kaitos turi ne tik techninę infrastruktūros, bet ir socialinę arba kultūrinę pusę.
2: Mes visą laik truputį, šiaurės Europos gyventojai visą laik pašaipiai kalbėdavom apie pietiečių tą tokį tingėjimą, vidurdienį, siestos laiką, bet iš tikrųjų, kadangi pats didžiausias pavojus yra vidurdienį, kai yra pati aukščiausia temperatūra, į labai intensyviai saulės spinduliuoti, tada iš tikrųjų reiktų vengti aktyvios fizinės veiklos ir ramiai pralaukti tą patį karščiausią paros laiką. Tai pas pietiečius tai yra kultūriškai jau šimtmečiais, O pas mus atsiranda tas suvokimas, kad tikrai vasaros metu, kai karščio bangos, na, reiktų vengti fizinės veiklos ir gal iš tikrųjų visai sveika visiems pasidaryti siestą ir susilaikyti nuo aktyvios fizinės veiklos.
1: Kol žmonės įvairiose pasaulio šalyse kalba apie karštą orą, dalyjasi tornado nuotraukomis socialiniuose tinkluose ir perka kondicionierius, planeta kaisto toliau. Vietomis jie kaista taip, kad tampa tiesiog fiziškai nebegyvenama žmonėms.
2: Kūno temperatūra yra 36,6, tai pagal visą idėją, jeigu yra temperatūra oro ten žemesnė už tavo kūno temperatūrą, tu turėtum išprakaituoti ir vėsintis. Bet jeigu yra drėgmė, tu negali išprakaituoti, kūnas negali vėsintis. Ir tada tas kompleksas drėgmės ir temperatūros darosi visai labai pavojingas. Tos temperatūros labai dažnos darosi Indijoje, bet darosi ir pietų Europai. Ir čia, kai kalbam apie prisitaikymą, jeigu jau yra tokios temperatūros, tai prie jų, nu, iš tikrųjų yra labai sunku prisitaikyti. Tai Šiaurės Europoje mes vis tiek dar prisitaikom, ten būna 30-35, bet tai nėra dar ta mirtina temperatūra. O pietų Europoje jau gali būti tos situacijos, kai yra tas red bulb temperature, yra pavojinga, mirtinai pavojinga sveika.
1: Tiek šiandien laidoje vienkartinė planeta. Ja šį kartą rengėme draugę su Maltoje gyvenančia kolegė Daiva Repečkaitė. Kaip jūs puikiai žinote, mūsų laidų archyvas pasiekiamas LRT radiotekoje, o nauja laida jūsų dėmesio eteryje laukia jau po savaitės. Kviečiame įsijungti LRT radiją vėl. Geros jums dienos, iki.

0: Открытое радио.
1: Ar žinai, kad...
2: Snobas iš pradžių buvo studentų pokštas. Iš pradžių šis žodis buvo gana neutralus. Jis tiesiog atskyrė kilmingus nuo paprastų. Tik vėliau įgavo pašaipų ir netgi šiek tiek paniekinamą atspalvį. 19 amžiuje Anglijoje studentai rašydavo SNOB, trumpindami lotynišką posakį sine nobilitate, kuris reiškia nekilmingas. Taip jie vadino nekilmingus arba paprastus žmonės. Įdomu, kad laikui bėgant termino vartojimas pakito. Snobas tapo tokių, kurie per daug rūpinasi savo statusu, išvaizda ar išsilavinimu, apibūdinimu. Šiandien snobas tas, kuris vertina tik aukštą į sluoksnį ir žiūri į kitus iš aukšto. Vartojamas labai plačiai, kalbant ne tik apie socialinį ar akademinį snobizmą, bet ir apie kino snobus, muzikos snobus ar net kavos snobus.
3: Ateis momentas, kad susitiksiu aš su tos tikros Helsinkio grupės nariais ir pradėjom leisti savo tokį laikraštį. Pirmą laišką, kada išsiunčiau, jį gavo ir perskaitė. Tardė kiekvieną dieną, išsiveždavo iš mokyklos. Nu, sako, dabar galėsi girtis, kad po nagais tau adatas kišo.
4: Kaip 12 metas Danas ir Šiaulių Helsinkio grupė stebėjo žmogaus teisų pažeidimus sovietų Lietuvoje, klausykite radio dokumentikoje. Jau šiandien po 11 valandos žinių per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: 7:00 prie mikrofono Birutė Budginaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad minint Amerikos nepriklausomybės dieną kalbėjusi telefonu tiek su Ukrainos, tiek su Rusijos lyderiais ir aptarė galimybę atgaivinti diplomatinės pastangas siekiant užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų patvirtino, kad šalies kariuomenė surengė virtinę atakų prieš naftos infrastruktūrą Sankt Peterburge bei Leningrado srityje. Jis taip pat neigė anksčiau Maskvos paskelbtą informaciją, kad Rusija esą užėmė Konstantinivką Donecko srityje. Pasak Zelenskio, Ukraina mūšio lauke jau perėmė iniciatyvą iš Rusijos.
2: Kožin zaraz bačit, šiuo mai vidivrali iniciatyvų Rusijai.
3: Dabar visi mato, kad mes perėmėme iniciatyvą iš Rusijos ir grįžinome karą ten, iš kuris atėjo. Į Rusijos žemę, dangų ir krantus. Taip sakant, į gimtąjį uostą. Kiekviena nuširdi pasaulio širdis laukia vienintelio dalyko, kad mes nugalėtume Rusijos blogį. Ir tai bus. Tikrai apginsime mūsų valstybę ir jos nepriklausomybę.
2: Obovieskovo zahistimo našu nezaležnis.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinėms valstijoms, minint 250-asias nepriklausomybės metinės, New Yorko padangė nušvietė raudonos, baltos ir mėlynos spalvos fejerverkai. Tuo metu iškilmės Vašingtone temdo nesklandumai dėl audros pavojaus žmonėms nurodyta palikti nacionalinę alėją, o numatyta prezidento Donaldo Trumpo kalba atidėta. Jis socialinėme tinkle Rusaušal rašo, kad jie sakys bet kokiu atveju. 1776-aisiais 13 Šiaurės Amerikos kolonijų priėmė deklaraciją, kurią paskelbė nepriklausomybę nuo Jungtinės karalystės. Naujai susikūrusi valstybė, Jungtinės valstijos dažnai buvo apibūdinama kaip pavyzdinė respublika ir demokratijos simbolis. Tačiau apžvalgininkai pastaruoju metu atkreipė dėmesį į politinio susiskaldimo keliamas grėsmes. Vykstant moksleivių dainų šventėje šį vakar Vingio parke vyks pratybos. Vertinant visas galimas grėsmes, pareigūnai ketina evakuoti 10 tūkstančių moksleivių po generalinės repeticijos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela.
4: 21:30 pasibaigus repeticijai bus imituojama situacija ir bus atliekamas evakuacinis pratimas. Bendras principas – žmonių patraukimas į saugesnes vietas, pasinaudojant miškingomis vietovėmis, reljefo ypatumais. Mes kalbam apie tai, kad tos saugesnės vietos skirtos apsaugoti žmonės nuo sprogimo bangos, nuo skeveldrų. Kiekvienu atveju mes jau turime parengę garsinę informaciją, kaip elgtis dalyviams. Tai ko svarbiausia tikrai reiktų išvengti, tai panikos.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą sužais paskutinėsias pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynes. Rimo Kurtinaičio auklėtinė išvykoje susitiks su Italijos krepšininkais. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Po 5 rungtynių pirmajame planetos pirmenybių atrankos etape Italijos rinktinė yra iškovojusi vieną pergalę daugiau už lietuvius. Tai reiškia, kad šį vakarą Lietuvos krepšininkai kovoja dėl pirmosios vietos grupėje ir sieks į antrąjį etapą nusinešti geresnį pergalių ir pralaimėjimų skirtumą. Pirmasis tarpusavio rungtynės Klaipėdoje lietuviai pralaimėjo dramatiškai. Nepataikytas lemiamas Arno Viličkos metimas lėmė nesėkmę vienu tašku. Tačiau dabar situacija kitokia. Mūsiškių komandoje rungtyniauja 3 NBA žaidėjai – Matas Buzelis, Kasparas Jakučionis ir Jonas Valančiūnas, kurie tada pralaimėtame susitikime nežaidė. Į akistatą Bolonijoje tiek Lietuva, tiek Italija stoja po pergalių. Mūsiškiai 20 taškų skirtumų įveikė Britus, o Italai beveik identiškai. 19 taškų buvo pranašesni išvykoje prieš Islandiją. Rungtynes nuo 21 valandos stebėkite per LRT televiziją.
1: Pasaulio futbolo čempionato 8-finalyje Prancūzija 1-0 įvykė Paragvajų, o Marokas 3-0 sutriuškino vienu šeimininku Kanados futbolininkus. Šiandien numatyta vienos favoričių Brazilijos ir Norvegijos akistata, bei kitos šeimininkės Meksikos rungtynė su Anglija. Rungtynio eigą bei rezultatus galite sekti portale lrt.lt. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 14, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Diena daug kur numatomi lietus, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija. Vėjas vakarų, vietomis gūsiai sustiprės iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. 7 valandos 5 minutės.
0: Ryto garsai.
6: Labas rytas, mėly klausytojai. Šiandien Liepos 5, sekmadienis, prie mikrofono aš Rūta Kupetytė, o laidoje girdėsite. Mane čia kažkas traukia, noriu padėti. Čia gaunu žmonių gerumą, supratimą, sako buhalterė Lina Šalvaitinė, gyvenanti Butkiškėje, bet jau ketvirtus metus vadovaujanti netolimo Kilupių kaimo bendruomeniai. Moters iš Raseinių rajono pasakojimas rubrikoje Savaitgalis už Vilniaus maždaug 7 valandą 40 minučių. Tęsiasi moksleivių dainų šventė, šiandien šokių diena, kur aikštėje suksis beveik 6000 šokėjų, taip pat šiandien Vingio parke vyks evakuacijos pratybos ir po generalinės repeticijos iš Vingio parko ketinama evakuoti 10 tūkstančių moksleivių, mes apie tai plačiau kalbėsime po 8 valandos žinių. Vasara kelionių metas, tačiau šiemet atostogų planus veikia ne tik kainos ar ilgieji savaitgaliai, bet ir ekstremalūs orai įvairiose Europos vietose, ar tai jau keičia lietuvių keliavimo įpročius, su kokia skriptis jie renkasi šią vasarą ir kokių tendencijų mato kelionių organizatoriai po pusės 9. O dabar pasikalbėsime apie orus. Eteryje sinoptikas Tadas Kantautas. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Vilniuje dabar nelyja, bet aišku visa naktis lietinga buvo. Koks tas rytas visoje Lietuvoje?
7: Rytas didesnėje šalies dalyje yra debesuotas, tačiau lyja tik tai šiaurės rytiniuose rajonuose. Daugiau saulės yra Šiaulių apylinkėse, vėjas nestiprus, o temperatūra šiuo metu yra 13-17 laipsnių šilumos.
6: Ko sulauksim šiandien dieną?
7: Diena šiandieną bus nepastoviai debesuota, tai šiuo metu esantys tankus debesys įdienojus prasisklaidys, pasirodys daugiau saulės, tačiau lietaus šiandieną taip pat neišvengsime, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietus, kai kur jie bus smarkus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas bus stiprokas vakarų, kai kur gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Ir temperatūra šiandieną kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
6: Ir ką dar matot kitos savaitės pradžiai ir to šventinė diena, kokia ji bus?
7: Taip, pirmadienį šventinė diena, orai išliks panašus, pirmadienio naktį daug kur numatomi trumpalaikiai lietus, bus daug debesų, vėjas išliks stiprokas, daugiausia vakarų, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 10-15 laipsnių šilumos. O šventinė pirmadienio diena debesuotumas bus nepastovus, taip pat daugelį rajonų lankysis trumpalaikiai lietus, kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Vėjas išliks stiprokas vakarų, vietomis gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę ir temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šiek tiek geresni orai lietus turėtų trauktis pirmadienio vakare, tai galbūt vakaras pirmadienio turėtų būti gražesnis, sausesnis ir ramesnis. O antradienį iš vakarų atkeliaus nauja tankių debesų zona, tai antradienį vyros debesuoti su pragiedruliais orai, tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų protarpiais palis, pus vidutinio stiprumo vakarų pietvakarių vėjas ir antradienio naktį temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių, o dieną šils tik tai iki 15-20 laipsnių.
6: Dėkoju už pokalbį, kalbėjome su sinoptiku Tadu Kantautu, o čia jau studijoje Beatričė su užsienio naujienomis.
0: Užsienio naujienų apžvalga.
6: Jungtinėms valstijoms minint 250-asias nepriklausomybės metinės dėl audros grėsmės evakuoti dalyviai iš pagrindinio minėjimo renginio, prezidento Donaldo Trumpo kalba nukelta vienai valandai. Tuo metu Vokietijoje riaušių policija susidūrė su protestuotojais siekiančiais užblokuoti kraštutinės dešinės partijos alternatyvą Vokietijai. Kasmetinė suvažiavimą studijoje, kaip minėjau, Beatričė Bankauskaitė. Labas rytas.
8: Labas rytas.
6: Tai Beatričė, papasakok plačiau apie nepriklausomybės minėjimą Jungtinėse valstijose ir dėl oro sąlygų kilusius nesklandumus. Dabar matau, kad kaip tik ir BBC pasakoja ir matyti visą užsienio žiniasklaidą dėmesį nukreipusi būtent ten.
8: Taip. Taip, iš ties, tai kaip žinia, Jungtinės valstijos mini didelį gimtadienį. Jungtinėse valstijose dar nesibaigė šventimas, nes ten yra kol kas dar Liepos 4-osios vakaras ir buvo baiminamasi, kad neįvyks suplanuota Donaldo Trumpo kalba ties nacionalinė alėja, tačiau jį nuskambėjo ką tik. Tai šiek tiek iš pačios kalbos Donaldas Trumpas ją pradėjo kalbėdamas apie Artemis įgulos istorinę kelionę aplink mėnulį ir jie sveikino kaip didelį tokį pasiekimą, būtent kaip ir gimtadienio proga, tačiau būtų ir politika. Trumpas žadėjo, kad bus priimtas įstatymas, kuris nustatytų reikalavimą pateikti pilietybės ir tapatybės įrodymus norint balsuoti. Na, tam yra ir pasipriešinimo. Vėlgi jis susiminė apie komunizmo grėsmę, kaip ir Liepos 4-osios išvakarėse. Nuo 40 minučių trukusi kalba baigėsi didingais teiginiais apie Amerikos ateitį. Trumpas teigė, kad tai tik Amerikos aukso amžiaus aušra. Jo kalba buvo numatyta 10 valandą vakaro, bet buvo perkelta dėl audros grėsmės, nors bendrai visą dieną susirinkusių švęsti Aleno karštis, kur jis siekė ir 38 Celsijaus laipsnius, ir galiausiai po to karščio atėjo audra ir kai virš nacionalinės alėjos ėmė lyti ir griaudyti, reikėjo evakuotis ir tam buvo pasitelktos ir policijos pajėgos, na ir iš vaizdo įrašų galima matyti kad ir girdėti, kad evakuacija buvo kiek chaotiška, paklausykime tų garsų. Na, tai čia girdėjome tos du karsus, kai žmonės šventė, vėliau jau reikėjo evakuotis ir buvo savotiškai nemažai chaoso. Taip pat vakar buvo atšauktas nepriklausomybės dienos paradas eisena, kaip ir eisena Filadelfijoje, kur buvo pasirašyta šalies nepriklausomybės deklaracija 1776 metais. Taip pat Kolorado valstijoje atšaukti fejerverkai dėl gaisrų grėsmės. Tai iš tiesų orai šiek tiek apgadino tos šventes. Na ir kaip žinia, turbūt reikėtų paminėti, kad nepriklausomybės minėjimas švenčiamas tuo metu, kai šalis yra itin susiskaldžiusi, kritikos sulaukė ir pas Donaldas Trumpas, kuris valstybės šventė iš dalies pavertė savo asmeninę šventę ir ją politikavo, net ir jos organizavimai buvo sukurtos dvi atskiros organizacijos Donaldo Trumpo, na ir tarsi visos valstybės.
6: Beatričia, Vokietijoje, Erfurto mieste gausūs protestai, papasako, kodėl žmonės blokavo kelius į miestą.
8: Taip, tai vakar prasidėjo dvi dienas trunkantis kraštutinės dešinės partijos alternatyva Vokietijai suvažiavimas. Nors jis vyksta kasmet, partija sukėlė pasipiktinimą, nes pasirinko surengti konferenciją būtent nacių partijos suvažiavimo šimtmečio proga. Būtent prieš šimtmetį netolise esančiame Veimare Adolfas Hitleris pristatė Hitlerio jaunimo judėjimą ir įvedė Hitlerio pasisveikinimą. Na ir tai sukėlė nemažą pyktį šalyje. Istorikai ir politikai teigė, kad suvažiavimo laikas yra tokia sąmoninga provokacija, nors pati partija tai neigia. Pasak jos, kritikai yra suinteresuoti priverstiniu istorijos panaudojimu kaip ginklu ir tarsi tai nebuvo jų intencija. Tai vat būtent siekdami sutrikdyti suvažiavimą arba bent jau kiek sukelti sunkumų, apie 20 tūkstančių žmonių blokavo kelius, tramvajų linijas į miestą, prisiklyjavo save prie asfalto, buvo įvairių akcijų, kad būtų tiems partijos nariams sunkiau patekti į miestą. Būta susidūrimų ir su riaušių policija, tačiau pabrėžiama, kad protestai buvo taikus ir bausmės dažniausiai buvo numatyta 100 bausmių ir jos daugiausia susijusios su nelegaliais grafiti. Na, galime pasiklausyti pačio protesto garsų ir ką sako organizatorių pasipriešimas atstovas Džordžas Bekeris.
9: Mes siekiame neleisti fašistiniai partijai FD ramiai susitikti parodų rūmuose ir taip iš esmės sutrikdyti jų planus. Norime pasakyti aiškiai, tiesiog netoleruosime, kad čia Vokietijoje stiprėja fašizmas.
8: Taip kalbėjo protesto organizatoriaus pasipriešinimas atstovas Džordžas Bekeris. Nepaisančių protestų suvažiavimas prasidėjo laiku, jį suvažiavo beveik visi dalyviai tų laikų. Bendrai imigrantams priešiška partija naujausiose apklausose pirmauja apskritai visoje šalyje, lenkia ir kanclerio Friedricho Merco vadovaujamus konservatorius. Rugsėjį Vokietijoje vyks regioniniai svarbus rinkimai ir prognozuojama, kad ši partija alternatyva Vokietijai pirmą kartą gali laimėti valdžią rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje, tačiau partija sulaukia ir didelio visuomenės pasipriešinimo ir kai kurie ragina ją apskritai uždrausti.
6: Dėkoju Beatričiai Bankauskaitė, o netrukus ryto garsų eteryje užsienio kultūros apžvalga Lietuvoje 7:15. Nors tikiu, kad sekmadienio rytas niekas neskuba ir netaip svarbu užmesti akį į laikrodį.
10: Ateis momentas, kad susitiksiu aš su tos tikros Helsinkio grupės nariais ir pradėjom leisti savo tokį laikraštį. Pirmą laišką, kada išsiunčiau, jį gavo ir perskaitė. Tardė kiekvieną dieną, išsiveždavo iš mokyklos. Nu, sako, dabar galėsi girtis, kad po nagais tau adatas kišo.
11: Kaip 12 metas Danas ir Šiaulių Helsinkio grupė stebėjo žmogaus teisų pažeidimus sovietų Lietuvoje, klausykite radio dokumentikoje. Jau šiandien po 11 valandos žinių per LRT radiją.
12: Čia LRT radijas.
6: Užsienio kultūrinės spaudos apžvalgoje apie po restauracijos naujai atsiskleidusi Rembrandto paveikslą, Porto mieste atidaryta atlikėjos Dua Lipos biblioteka skirta uždraustoms ir cenzūruotoms knygoms ir praktinius patarimus vinilinių plokštelių mėgėjams per karščius. Plačiau pasakoja Justė Luštinskytė.
13: Užsienio kultūros spaudos apžvalgą pradėkime nuo Rembrandto paveikslo, kuris po restauracijos atsiskleidė kiek kitaip nei buvo matomas iki šiol. Kaip rašo dienraštis The Guardian, restauratoriai nuo 17 amžiaus paveikslo pašalino vėlesnius tapimo sluoksnius ir taip ne tik patvirtino, kad kūrinys yra Rembrandto, bet ir atskleidė svarbią detalę. Vienam iš paveikslo veikėjų ant galvos iš pradžių buvo nutapytas turbanas, tačiau vėliau nežinoma ranka jį pakeitė tradicinę olandišką kepurę. Paveikslo tema – biblinė scena, leiskite mažutėliams ateiti pas mane. Joje Kristus laimina vaikus ir suaugusiusius, o Evangelijoje pagal Luką Jėzus sudrausmina mokinius, bandžiusius neleisti tevam atvesti pas jį vaikų. Tačiau, kai baiškėjo po restauracijos, vėlesnis paveikslo taisytojas regiai supaprastino arba net savotiškai sutvarkė Rembrandto sumanimą, ištrynę dalį jo pavaizduotos įvairovės. Rembrandtas šioje scenoje buvo nutapęs įvairialypę minę. Be vyro su turbanu paveiksle atpažįstamos ir žydų, ir krikščionių tikėjimo figūros. Kaip rašoma dienraštyje The Guardian, menininką veikiausiai įkvėpė daugiakultūrės ir religiškai įvairios 17 amžiaus Olandijos gatvės. Meno istorikas Andrew Grahamas Dixonas sakė, kad paveikslas dera su Rembrandto artimų ryšiu su remonstrantais, religinė grupė pasisakiusia už religinę toleranciją ir priėmimą. Jis priminė, kad 1627 metais, kai Rembrandtas pradėjo šį paveikslą, Leidenas išgyveno didelę humanitarinę krizę. Vyko 30 metų karas, o į Nyderlandų Respubliką plūdo šimtai tūkstančių pabėgėlių. Jo teigimu, Rembrandtas čia tapo ne tik biblinę sceną, bet ir savo laikmečio klausimą – ar priimti pažeidžiamų žmonės. Cituoju, tai daugiau nei tik paveikslas, manau, tai Rembrandto moralinės pozicijos pareiškimas. Paaiškėjo ir dar viena detalė. Rembrandtas minioje buvo nutapęs nuogą vaiką, tačiau vėlesnis dailininkas jį aprengė. Tyrimai taip pat atskleidė, kad šis paveikslas Rembrandtui buvo labai asmeniškas, jame pavaizdavo savo šeimos narius. tėvus ir, kaip manoma, save patį jauną vyrą, kuris palinkęs į priekį stebi stebuklingą įvykį ir žvelgia tiesiai žiūrovą. Kūrinys aptiktas 2014 metais Vokietijos aukcione. Tada jis kataloguotas kaip anoniminis 17 amžiaus Nyderlandų paveikslas. Dabar jis priskirtas Rembrandtui. Kelkimės į Portugaliją, kur dainininkė Dua Lipa atidarė biblioteką skirtą uždraustoms ir cenzūruotoms knygoms. Kaip rašoma pranešime, manifesto biblioteka įsikūrė garsiajame Porto knygyne Livraria Lelo. Jis skirta knygoms, kurios, cituoju, meta iššūkį galiai, cenzūrai, atskirčiai ir dominuojantiems pasakojimams. Manifesto biblioteka nuolat veiks Livraria Lelo knygyne ir yra naujo tarptautinio knygų festivalio Babel knygų miestas dalis.

Dualipa seniau yra įkūrusi knygų klubą, kur kas mėnesį rekomenduoja po vieną knygą ir pati kalbasi su jos autoriumi arba autore spe

Specialioje tinklalaidėje. Pasak atlikėjo, skaitimas padeda geriau suprasti pasaulį ir vieniems prie kitų priartėti. Tačiau, kaip jis sako, ne visi tam pritarė. Cituoju. Čia rasite 100 knygų, kurios kelia klausimus arba pačios buvo kvestionuojamos. Kai kurios jų buvo uždraustos mokyklų apygardose dėl rasės ar seksualumo temų. Kitos parašytos LGBTQIA+ skaitytojams. Buvo ribojamos ir negalėjo būti viešai eksponuojamos. Kai kuriais atvejais autorius už savo žodžius sumokėjo gyvybę. Manifesto bibliotekoje pristatoma beveik 100 knygų, jos suskirstytos pagal 4 pagrindinės temas – galę, kontrolę, balsą ir atmintį. Tarp šių knygų Margaret Atwood tarnaitės pasakojimas, taip pat atrinkti Salmono Rushdie ir Olgos Tokarčiuk kūriniai. Dua Lipa jau kurį laiką aktyviai kalba apie skaitimo svarbą. Pranešime taip pat primenama, kad jį kuruos 2026 metų Londono literatūros festivalį. O Porto manifesto biblioteka kviečia lankytojus ne tik pažiūrėti, kokios knygos atsidūrė lentynose, bet ir patiems apsispręsti, kas juose turėtų būti. Kaip sako Dua Lipa, cituoju, kartais pats maištingiausias dalykas, kurį galite padaryti, yra perskaityti knygą ir tada apie ją pasikalbėti. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Na, o pabaigai trumpa ir praktiška tema vinilinių plokštelių mėgėjams. Europoje tęsiantis karščio bangai socialiniuose tinkluose, kaip rašo Jūrauniūs, muzikos klausytojai ėmė nerimauti dėl savo vinilinių plokštelių kolekcijų. Ar jos gali išsikraipyti nuo karščio? Trumpas atsakymas – taip, bet panikuoti nereikia. Vinilinės plokštelės gaminamos iš polivinil chlorido arba PVC. Taip pat tvarus plastikas, tačiau aukšta temperatūra ir tiesioginiai saulės spinduliai jam gali pakenkti. Jūrauniūs primena, kad ideali plokštelių laikymo temperatūra yra maždaug nuo 18 iki 21 laipsnio. Esant apie 30 laipsnių, žalos rizika dar nedidelė. Ji didėja temperatūrai pakilus iki 35-45 laipsnių. Tada plokštelės gali pradėti šiek tiek lankstytis. Rimta žala paprastai atsiranda tada, kai temperatūra pasiekia 50-60 laipsnių. Plokštelės gali išsikraipyti, pradėti strigti grojant arba tapti visiškai nebegrojamos. Ką daryti? Jūrauniūs siūlo kelias paprastas taisyklės. Nelaikyti plokštelių tiesioginėje saulėje, statyti jas vertikaliai, o ne krauti vieną ant kitos, naudoti apsauginius vokus ir vengti palėpių ar rūsių, kur temperatūra smarkiai sviruoja. Ir svarbiausia, nedėti plokštelių į šaldytuvą, nors toks patarimas kartais pasirodo socialiniuose tinkluose. Drėgmė kenkia ir pačioms plokštelėms ir jų vokams, o staigus temperatūros pokytis gali lemti deformaciją įtrūkimus ar pelėsim. Tiek kultūrinių užsienio naujienų šį kart. Su jumis buvau aš, Justė Luščinskytė.
1: Ar žinai, kad
2: terminas deep fake lietuviškai gali būti vadinamas vaizdaklaste. Norint įvardyti dirbtiniu intelektu sukurtą netikrą vaizdo ar garso įrašą, kartais pasitelkiamas angliškas terminas deepfake. Lietuviškai girdėti būna verčiamas kaip gilioji klastotė. Europos terminų bazėje dar įrašyti tokie galimi apibūdinimai. Išmanusis vaizdo klastojimas, sintetinis vaizdo klastojimas, sintetinė vaizdo sankaita. Vis tik dažniausiai sutinkamas terminas – vaizdo klastotė, o neseniai atsirado ir naujadaras – vaizdaklastė. Tiesa, niekada nežinosi, ar siūlomas naujadaras prigis ar ne.

0: trumpai.
1: Jungtinių valstijų 250 metų nepriklausomybės minėjimui skirtoje kalboje prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Amerikos aukso amžius tik prasideda. Jis užsiminė apie komunizmo grėsmę ir žadėjo, kad bus priimtas įstatymas, kuris nustatytų reikalavimą pateikti pilietybės ir tapatybės įrodymus norint balsuoti. Dėl audros grėsmės jo kalba buvo nukelta vienai valandai. Vykstant moksleivių dainų šventėje, šį vakar Vingio parke vyks pratybos. Vertinant visas galimas grėsmes, pareigūnai ketina evakuoti 10 tūkstančių moksleivių po generalinės repeticijos. Liepą įsigalioja nauja daugiabučių namų kaupiamųjų įmokų tvarka. Nuo šio minimalus įmokos tarifas bus tiesiogiai susieta su namo būkle. Kuo prastesnė, tuo daugiau lėšų gyventojams teks kaupti būtiniesiems remonto darbams. Labai blogos būklės daugiabučių gyventojams tarifas didės 4 kartus. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą sužais paskutinęsias pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynes. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai išvykoje susitiks su Italijos krepšininkais. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 7:32.
0: Čia ryto garsai.
2: Šiemet Lietuvos Helsinkio grupė mini 50-metį. Sovietmečiu ši visuomeninė organizacija fiksavo žmogaus teisių pažeidimus, kartu primindama pasauliui apie Lietuvos okupaciją. Panašios veiklos 80-metyje Šiauliuose ėmėsi ir šio sekmadienio radio dokumentikos herojus Danas Jankauskas. Tuo metu jam buvo vos 12-13 metų ir Danas slapta klausėsi užsienio radio laidų lietuvių kalba kartu su bendramžiais, rinko informaciją apie žmogaus teisių pažeidimus, leido ranka rašytą laikraštį Tęskime kovą ir siuntė laiškus į vakarus. Pasiklausykime ištraukos.
3: Vienas iš draugų atkreipė dėmesį, kad ranka rašytą Dano tekstą gali būti sunku perskaityti.
4: O ką daryt? Pažįstu, sako, vieną mergaitę, o mūsų klasiokės, sako, pusėserė, pas ją namuose stovi spausdinimo mašinėlė, jinai atspausdint gali. Sakau, tikrai, jo, sako, gali atspausdinti. Gerai, sakau, duosiu. Ir kilo mintis, kad ką čia dabar aš sąsvinį nešiuosiu. Parašau, sąsvinį nešiuoju. Vieni kitiem tą sąsvinį perdoda kažkur tai kažkaip. Tai geriau bus surašyta ant kelių egzempliorių ir galės skaityti keli žmonės. Darom laikraštį. Tokį darom.
3: Ir žodis virto kūno.
4: Čia dar jo vieną egzempliorių išsaugojęs turiu, bet jis nelabai čia matosi, kas parašyta, bet labai žiūrint galima suskaityti. Leidinys Tęskime kovą.
3: Taip vadinosi Dano ir jo mokyklos draugų leidžiamas laikraštis.
4: Šis numeris yra 1978 metų, numeris 6. Čia yra tokios raidės TGSV. Mes tada skaitėm, kad čia reiškia tegyvuoja geriausias metonos valdžia. Mūsų buvo toks šūkis. Jo, iš kur kilęs jo pavadinimas, tai partizano Broniaus Liesio nakties eilėraščio dalis buvo. Ir čia pacituotas tas eilėraštis partizano, sako, tad tęskime kovą suglaudę gretas prieš smurtą ir šlykščią apgaulę.
3: Ant titulinio puslapio matyti ir Gediminaičių stulpai. Laikraštis parašytas ant languoto A4 formato sąsiuvinio dvilapio. Popierius jau lengvai pageltęs, vienoje vietoje įplyšęs. Per puslapius persišviečia mėlynas rašalas.
4: Konkrečiai šiame numeryje vat, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos skaitimai Laisvės radijo eteryje Viktoro Petkaus teismas. Čia tesinys pradžia 5 numerį, 5 numerio nėra. Man atrodo, ar 5, ar kitas numeris Aušros muziejui atiduotas yra.
3: Danas, dar būdamas šeštokas, su bendražygiais išleido apie 10 laikraščio Tęskime kovo numerių.
4: Man atrodo, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikui būdavo prierašas apačioj perskaitai, paduok kitam. Mes tokio prierašo nedarydom, bet tokiu principu veikdom.
3: Ilgainiui Danas nusprendė surinktą medžiagą dalintis ir su Šiaulių gyventojais.
4: Aš pasimdavau kokius 2-3 egzempliorius, irgi užlipdydavau į voką, ant voko nieko nerašydavau ir neždavau į toliau nuo namų, įmėtydavau į pašto dėžutės. Išmėtyta po pašto dėžutės, nu, buvo kokį iš viso paėmus, kokį 20-30 vokų su tais laikraštukais mūsų. Bet nei vienas iš jų į KGB rankas nepateko. Aha, reiškia, tie žmonės, pas kuriuos pakliuvo, nebuvo skundikai, nebuvo nei šnipai, nei KGB agentai kokie.
2: Ryčio Skamarako parengto pasakojimo apie disidento Dano Jankausko pasipriešinimą sovietų režimui klausykite radio dokumentikoje po 11 valandos žinių, o ryto garsuose visai netrukus savaitgalis už Vilniaus.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
2: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Vyšniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT.
3: Kodėl Michaelas Jacksonas praėjus beveik 17 metų po savo mirties vis dar muša populiarumo rekordus? Kaip kino industrijai sekasi rasti naująjį Jamesą Bondą? Kokia nauja valstybė dar šiemet gali atsirasti Šiaurės Amerikos žemėlapyje? Klausykitės naujos rubrikos laidoje Ryto garsai. Kiekvieną darbo dieną 7:50. Kas ryt vis kita įdomybė, geros naujienos, viktorina, prizai, puiki nuotaika ir gera muzika. Pabuskite su istorija. Apie kurias kalbės visi.
4: Didžiausia radijo profesionalų komanda Lietuvoje užduodanti ir jūsų klausimus. LRT radijas. Verta klausytis toliau.
5: LRT radijas.
6: Savaitgalis už Vilniaus. Sveiki, čia Edvardas Kubilius. Esu Kilupiuose, nedideliame kaime Raseinių rajone, kur šį savaitgalį vyko tradicinė vasaro šventė. Ir kalbame su Kilupių bendruomenės pirmininkė Lina Šalvaitinė. Sveiki.
7: Sveiki.
6: Šventė dabar girdi čia klausytojų muziką, dar nesibaigė, bet kaip jį vyksta, sklandžiai?
7: Šiaip sklandžiai, tik tai oras šiandien labai nedėkingas.
6: Kokį 30 kartų lyjo, taip. Vėjas 30 kartų, tai sustiprėjo, tai susilpnėjo.
7: Taip, taip, taip.
6: Bet išgyvenot?
7: Išgyvenom viskas, mes lietaus nebijom. Žemė pasilgus lietaus, tegu lyja.
6: Kaime gyvena 50 žmonių, o susirinko į šventę nu kokius 4-5 kartus daugiau. Iš kur jūs jų čia tiek suradot ir atitempėt?
7: Aplinkinių kaimų gyventojų yra labai daugel draugų. Aš pati lankausi kitose bendruomenėse ir su seniūnaičiu, ir aš pati važiuoju, ir su vyru važiuoju, su draugais važiuojam. Stengiamės bendrauti, kad galėtumėm nu kažką bendrai nuveikti, kažką sugalvoti, kažką reikia remontuoti, iš kažkur pinigus paimti reikia. Nu, apie viską reikia galvoti.
6: Šventės koncepcija – tai yra jūsų tradicinė vasaros šventė, skirta Lietuvos radijo šimtmečiui. Ir vienas

0: iš šventės elementų, komponentų buvo tai, kad jūs iš esmės vaidinot spektaklį,
1: taip.
0: Ar ne, kurio, kaip čia, kurio dalis turinio ateina per radiją, kalba taip. Radijas. Truputį tą siužetą papasakokit klausytojams.
1: Nu, man vieną vakarą šovė mintis, kad reikėtų kažką tai tokio apie radiją. Pagamino irgi iš Butkiškės, bet irgi Kilupių kaimo bendruomenės narys didžiulę radiją. Ir aš ją bežiūrėdama sugalvojau, kad reikia kažkokio spektakliuko, truputį surišta, galbūt ir su anekdotų tema, kad galėtumėm kažką parodyti, kadangi mes nei meno kolektyvų neturim, nei dainininkų, nei muzikantų. Tai galvojam, kad galbūt per šitą pusę humoristinių pobūdžių, kad galėtumėm kažką parodyti patį save, kad tikrai kaimas mažas ir nemiegam.
0: Bendrystės išraiška gali, kaip čia, iš dalies bent jau parodyti maistas, vaišės.
1: Taip.
0: Jūsų stalai gausus. Ir aš, pavyzdžiui, pas jūs valgiau du kartus. Pirmą kartą kažkokį troškinį, išvirtą neiškiuose puoduose ten ant garų, kur nepylėt vandens, bet jo atsiranda. Iš kur čia gavot jūs tą troškinį, kas čia jį darė?
1: Jį darė mergaitės, kurios turi šitos puodus nusipirkusios ir jos iš dalies pristatinėja šitą sveiką maitinimą, kuris be riebalų. Mes bendraujam jau turbūt treti ketvirti metais, jos geranoriškai mum padeda. Va, o antras patiekalas kugelis turbūt. Aštuonios blėkos kepimų tos skardos telpa. Į vieną skardą telpa visas kiberas sutaisyto jau tarkių ir tas aštuonias blėkas va ir iškepim.
0: Tai kiek čia žmonių kepė?
1: Nu, skutų bulves aštuonios moteriškės, o kepti reikėjo vieno, kuris pečių gerai prižiūrėjo. O sutarkuot, nu, tai reikėjo. Darbo tikrai daugelį jau net saplapt.
0: Kodėl jūs priėmė tokį sprendimą visus, kas susirenka į šventę, vaišinti? Na, paprasčiausias turbūt būtų variantas ten kokia košė, ar ne, išverda visiems ten jų dubinėlių pridedi ir viskas. O čia ir kugelis, ir troškinys šitas.
1: O nepaminėjom rūkpienis su bulbėm.
0: Dar rūkpienis atskirai,
1: su bulbikėm, šviežiom. Sulaukėm šviežių bulvių.
0: Labai daug darbo, Lina. Nu, per daug darbo. Tai žmonės pats tik atsineša ir...
1: Gali ir per daugel, žinokit, bet stebiuosi visada. Žmonės labai gausiai susineša ir nori jie pasėdėti, pasišnekėti. Žmonės dirba įvairiuose vietuose. Ankštesniais laikais, kolūkiai buvo, tai suėdavo į vieną vietą. O dabar yra išsibėgiojimas, yra iš dalies ir susvetimėjimo. Šito šventės labai sutraukia, suspaudžia žmonės. Aš šiandien pamačiau, žinokit, kokias 3-4 šeimas, kurios man būnant, dabar ketvirti metai, pirmą kartą aš juos matau. Tai reiškia, nu, reikia šito pasidėjimo, reikia šito pasibuvimo.
0: Ir tai jūsų šventė tęsiasi čia pusdienį ir viskas susumavusiam bus vos ne visa diena.
1: Taip, taip, taip, mes jau nuo šiandien ankstaus ryto. Visą savaitę ruošėmės, tvarkėmės ir darželiai, ir aplinka, ir visas suvežiojimas, ir sutvarkymas, ir palapinių pastatymas. Nu, yra labai daug darbo.
0: Prieš 7, 8, 10 metų, kai nebuvo bendruomenės, ar aš teisingai čia nugirdau, kad praktiškai visi čia buvo vas ne kaip ir numirę, kaip taip, zombiai vaikštinio. Čia taip, nieko, o čia iš vis nieko nėra.
1: Nieko.
0: Nei par, ne absoliučiai. Nieko, tiesiog nieko. Namai, vieno ūkininko ūkis didesnis ir... Tuo metu sugriuvęs senos mokyklos pastatas.
1: Taip,
0: apgriuvęs
1: taip,
0: be stogo.
1: Taip. Ir mes va, kaip tik toksai, kaip atrodo paradoksas, aptvarkėm mokyklos stogą. Ir vieną va taip va Liepos mėnesio dieną vėjas taip įsisuko ir praėjo ta juosta, ką vėl mums stogą ir nuplėšė. Turim ūkininkų ne vieną, turim, žinokit, vieną ūkininką, kuris turi ir 130 karvių, ir dar jaučių turi, turim, kurie užsiima grūdiniam kultūrą, yra ir padeda, mes nu, tikimės, kad ir toliau jie padės.
0: Pati irgi čia truputį nei tvorą, nei mietą. Čia, Kilupiuose, jūsų vyro gimtinė, bet pati gyvenat Butkiškėse už 6 kilometrų, dirbat iš vis ar Jogaloj. Tai kokio velnio jūs čia dėl šito kaimo stengiatės?
1: Nežinau, nu, matyt, mane kažkas tai traukia, šaukia tai, kad gera, aš kaip atvažiavau ir pabuvau pirmoji šventė šičia, nu, tiesiog kažkokios, kai atrodo...
0: Bet jų bendruomenė buvo įkurta.
1: Įkurta buvo, jau buvo įkurta ir, žinokit, tada man, nu, tokia lyg, kad noras padėti. Matau, kad trūksta minčių kartais. Aš, aišku, vieną kartą mintį savo, antrą kartą. Seniūnaitis pagavo už liežuvį mane tada. Nu ir ką. O kaip tik tuo metu pirmininkė buvus norėjo atsistatydinti, tai jie sutik. Nu ką dabar, nu pabandžiau, galvoju. Gyvenime gal jau irgi nebeturėsiu daugiau šansų, tai reikia pabandyti.
0: Ir jau ketvirti metai.
1: Jau ketvirti metai.
0: Ir ar nesigailit?
1: Ne, nesigailiu.
0: Ką jūs gaunat iš čia?
1: Žmonių gerumą, žmonių supratimą. Kartais būna visko, būna ir griežtesnė reikia žodį pasakyti, ir pasitarti, ir vienas kitą suprasti. Bet šiaip žmonės tai yra jautrus, geri, ir tik tai tokio variklio reikia.
0: Papurti truputį.
1: Jo, kartais.
0: Išjudinti iš vietos.
1: Taip, išjudinti iš vietos, bet jie patenkinti, va smagu jiem irgi. Nu ką dabar, reikia.
0: Ačiū Jums, tai yra Raseinių rajono Kilupių bendruomenės pirmininkė Lina Šalvaitienė, čia Edvardas Kubilius. Daugiau mano pasakojimų savaitgalius už Vilniaus rasite LRT radiotekoje. Iki. Savaitgalis už Vilniaus.

0: Ryto garsai.
1: Lietuvoje 7:52. Savaitės pradžioje įsivyravus karštiems orams, Lietuvos gyventojai gyvinosi ežeruose ir kitose vandens telkiniuose, tačiau ne visos maudynės baigėsi maloniai. Socialiniuose tinkluose keli šimtai gyventojų skundžiasi stipriu bėrimu po maudynių Dusios ežere. Liaudyje šis bėrimas vadinamas plaukikų niežuliu. Poilsiautojai ragina atsakingas institucijas įspėti visuomenę apie galimą pavojų, o plačiau pasakoja Domas Raišutis.
2: Tai yra spuogeliai, aišku, aš juos nudraskiau. Tokie kaip šašiukai, aplink raudoną, tokie, nu tikrai, spuogeliai.
3: Sako savaitgalį prie Dusios ežero poilsiavusi Rugilė Jodaitienė.
2: Čia yra ne pirmas kartas, tikrai ir vaikystėje su tėvais važiuodavom tiek į Dusią, tiek į Metelį maudytis. Pirmi kartai va tokių bėrimų būdavo jau tikrai jaunystėje, dar kai vaikas buvau. Ir va dabar, kai mes susiplanavom su draugais važiuoti prie Dusios, mano mama sako, o dieve, kodėl jūs važiuojat prie Dusios, važiuokit į Metelį, sako, taigi žydės toj vanduo. Ir toks sutapimas, kiek ir girdėjau iš kitų žmonių, kad dažniausiai po didelių karščių Dusia pradeda žydėti ir pradeda berti žmonės. Aš esu girdėjus, kad dėl dumblių ir mes žmonės net laikom, vat vaikščiojom tokie nuberti.
3: Sako po maudynių Dusios ežere išberta moteris. Skausmingais bėrimais paplaukiojimo šioje vietoje skundžiasi šimtai poilsiautojų. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologė Aušra Bartulienė sako, kad bėrimus dažniausiai lemia ne vandens žydėjimas, o parazitai – cerkarijos. Jos sukelia alerginę odos reakciją, kuri dar žinoma kaip plaukikų niežulys. Ligos sukėlėjai yra ančių, gulbių ir kitų vandens paukščių kraujyje parazituojančios siurbikės.
4: Jeigu pasitaiko žmogus, tai tos cerkarijos vadinamos, tos lervutės, jos bando įsiskverbti ir į žmogaus odą. Bet kadangi tai biologiškai joms yra svetimas, tai jos tik tai šiek tiek įsiskverbia tą odą ir tuomet atsiranda tos visokios alerginės išraiškos. Ir ypač mažiems vaikams gali pakilti temperatūrą. Nu ir jeigu jau, sakykime, žmogus išsimaudė, tai dar vienas būtų tokia profilaktinė priemonė, kad išlipus iš vandens, jisai energingais judesiais nusitrintų su rankšluosčiu nu, visą odą, kad neliktų tų lašelių. Nes tos cerkarijos ne akimirksnį įsisirbia, bet turi praeiti kažkiek tai laiko.
3: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologė Aušra Bartulienė. Bėrimas paprastai išnyksta po kelių dienų, o pakartotinai užsikrėtus stiprus niežulys gali užtrukti savaitę. Poilsiautojai mano, kad jie turėtų būti įspėti apie pavojų. Lazdijų rajono savivaldybės architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Kulokaitė Adominienė sako, kad informacija apie Dusios vandens kokybę yra skelbiama internete.
5: Vandens tyrimai paskutiniai buvo atlikti šių metų birželio 26 dieną, tai žarnyno lazdelių ir žarnyno enterokokų mikrobloginių parametrų duomenis atitinka. Informacija yra skelbiama viešai, savivaldybės tinklalapyje, taip pat informuojame ir vienos instituto.
3: Sako Rasa Kulokaitė Adominienė iš Lazdijų rajono savivaldybės. Higienos instituto duomenimis penktadienį paimti Dusios ežero vandens mėginiai atitinka reikalavimus. Taip pat normas atitiko ir kiti per paskutiniuosius trejus metus darytų tyrimų rezultatai. Išskyrus atvejį, kai praėjusiais metais prieš maudymosi sezoną buvo nustatyta, kad žarninių enterokokų kiekis vandenyje normas viršyje. Tačiau Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos Metelių regioninio parko grupės patarėja Irma Maciulevičė nepatvirtina, kad dalis atvykstančių poilsiautojų išberiami ne pirmus metus. Pasak jos, reikėtų daugiau informacijos ir įspėjimų apie tai, kad maudynės įšilusiame Dusios ežere gali sukelti bėrimą ar kitų pasekmių.
6: Pasikartoja eilę metų jau šitie reiškiniai. Žmonės, kurie ruošiasi poilsiauti, mūsų klausia, ar mes žinom, ar girdėjom, nes iš tikrųjų poilsiautojai dalinasi tą informaciją. Kad būtų informacija viešuosiuose paplūdimiuose, manau, kad yra net ir privaloma. Mes tokią minimalią ištransliuojam tik tai prie mūsų lankytojų centro, o šiaip kituose paplūdimiuose maudyklėse mes tokios informacijos nededam. Bet kad jinai yra reikalinga, tai tikrai aš manau, kad reikalinga yra.
3: Irma Maciulevičienė iš Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos. Domas Raišutis, LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos prie mikrofono Birutė Budginaitė. Jungtinių valstijų 250 metų nepriklausomybės minėjimui skirtoje kalboje prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Amerikos aukso amžius tik prasideda. Jis užsiminė apie komunizmo grėsmę ir žadėjo, kad bus priimtas įstatymas, kuris nustatytų reikalavimą pateikti pilietybės ir tapatybės įrodymus norint balsuoti. Dėl audros grėsmės jo kalba buvo nukelta vienai valandai.
2: Visas pasaulis žino, kad amerikiečiai niekada neleis niekam atimti mūsų laisvės. To nebus. O visos tos komunistų kalbas, jie neturi jokių šansų. Net menkiausio šanso. Mes nenorime komunistų savo šalyje. Tai niekada nenutiks. Ir mes norime, kad Amerika išliktų didi. Ir tai pasieksime, priimdami Save America Act įstatymą. Tai reiškia, kad visi rinkėjai privalės pateikti rinkėjo tapatybės dokumentą. Visi rinkėjai privalės pateikti nedidelį dokumentą, vadinami pilietybės įrodymu.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vykstant moksleivių dainų šventėje, šį vakar Vingio parke vyks pratybos. Įvertinant visas galimas grėsmes, pareigūnai ketina evakuoti 10 tūkstančių moksleivių po generalinės repeticijos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela.
3: 21.30 pasibaigus repeticijai bus imituojama situacija ir bus atliekamas evakuacinis pratimas. Bendras principas – žmonių patraukimas į saugesnes vietas, pasinaudojant miškingomis vietovėmis, reljefo ypatumais. Mes kalbam apie tai, kad tos saugesnės vietos skirtos apsaugoti žmonės nuo sprogimo bangos, nuo skeveldrų. Kiekvienu atveju mes jau turime parengę garsinę informaciją, kaip elgtis dalyviams. Tai ko svarbiausia tikrai reiktų išvengti, tai panikos.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela. Klaipėdos jūrų uostas planuoja plėstis. Pietinėje dalyje 100 hektarų teritorijoje planuojama investuoti daugiau nei milijardą eurų. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas sako, kad plėtra būtina, nes dabartiniai terminalai per maži.
4: Iš visų šonų yra miestas, iš kitos pusės yra Kuršių nerija ir va šitas vienintelis projektas, dar vienintelė vieta, kur galima išplėsti savo teritoriją. Klaipėda šiandien yra ant ribos. Konteinerių daugiau aukti praktiškai nebegali, nes yra du terminalai, yra abu terminalai, vienas iš vis yra ties lubom, nebėra ką ten daugiau daryti, o kitam jau reikia netgi daryti dar rekonstrukciją.
1: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas. Tyrimą atlikusios Kauno technologijos universiteto mokslininkės nustatė, kad daugiau nei pusė klaipėdiečių reguliariai susiduria su triukšmu, dulkėmis ir kvapais. Kas trečias nurodo reguliariai patiriantis vibraciją. Tyrėja Audra Balundė sako, kad pramoninė tarša trikdo klaipėdiečių gyvenimą.
5: Bent kartą dviejų savaičių bėgyje sutrikęs miegas vargino apie 57% gyventojų. Žmonėms buvo sunku negalvoti apie taršos žalą. Žmonės jaudinosi, kad jie neprisideda prie taršos problemos sprendimo. Buvo sunku kontroliuoti nerimą 28% gyventojų, sunku dirbti mokytis maždaug 24%. Tie skaičiai yra rizikingi iš tikrųjų, nes sunkios emocijos, jeigu vien tik apie sunkias patiriamas emocijas kalbėsime, jos yra siejamos su streso atsaku. Žmonės negali tiesiog gyventi.
1: Mokslininkė Audra Balundė iš Kauno technologijos universiteto. Pasaulio futbolo čempionato 8-finalyje Prancūzija 1-0 įveikė Paragvajų, o Marokas 3-0 sutriuškino vienus šeimininkų Kanados futbolininkus. Šiandien numatyta vienos favoričių Brazilijos ir Norvegijos akistata, bei kitos šeimininkės Meksikos rungtynės su Anglija. Rungtynių eigą bei rezultatus galite sekti portale lrt.lt. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 8 valandos 5 minutės.
0: ryto garsai.
6: Tęsiasi moksleivių dainų šventė ir šiandien šokių diena, kur aikštėje suksis beveik 6000 šokėjų. Taip pat šiandien Vingio parke vyks evakuacijos pratybos. Po generalinės repeticijos iš Vingio parko ketinama evakuoti 10000 moksleivių ir mūsų eteryje šokių dienos meno vadovė Živilė Adomaitienė. Labą rytą.
7: Labą rytą.
6: Taip pat dainų šventės atstovė Ieva Krivickaitė. Sveiki. Ir dar bandom susisiekti su Jolita Orentaitė, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstove. Tai, ponia Adomaitinė, kaip jaučiatės šį rytą jau prieš tą visą didžiąją dieną, didįjį vakarą?
7: Na, jausmas toks geras, tikrai geras, kad jau viskas artėja į pabaigą ir kad viskas šiandieną bus pati tokia įspūdingiausia diena mums patiems, darbai padaryti, viskas nuveikta, atrodo pasisekė, viskas tikrai, tikrai, tikrai gerai. Bet išties labai labai jau laukiam savo šventės, laukiame žiūrovų, laukiame to gero jausmo, emocijų, kurios bus po šventės. Bet manau, kad viskas tikrai, tikrai šaunu ir žinoma, džiaugiamės, kad mes

0: vis tik esame po stogo arenoje ir kad mums nebaisus lietus, orai, saulė, karštis, žodžiu, viskas kol kas gerai ir tikimės, kad bus labai gerai.
1: Kaip tik norėjau klausti, kad paprastai šokių diena vykdavo stadione, bet šį kartą arenoje, tai čia iš karto taip bandėt apsidrausti nuo lietaus?
0: Na ne, moksleivių šventė jau trečią kartą vyksta arenoje.
1: O, tai tik tai tos didžiosios šventės stadione vykdavo
0: taip,
1: vis dar.
0: Taip. Vykščiais metais buvo 16 ir šį kartą taip pat arenoje.
1: Ir apskritai šokių dienos tema ratu, kokią idėją bandysit perteikti šį vakarą?
0: Na ką, ratas, gyvenimo ratas, žmogus gyvenimo ratas, gamtos ratas, viskas sukamės ratu. Ir idėja, galbūt, sakyčiau, ta pati, paprasta, tačiau kiekvieną kartą mes galime ją pažvelgti kitaip. Šį kartą mūsų šokių diena bus ypatinga tuom, skirsit galbūt tuom, kad jinai bus teatralizuota, aktoriai, salelės, bus daug ir personažų, ir vaidybos, ir manau, daug tokių staigmenų, šiek tiek į šokių dieną bus pažvelgta kitaip. Kitaip, ta prasme, kad nebus vien tik šokis. Bus daug bendrystės su aktoriais, su personažais, su daug netikėtumų. Ir tai bus ir labai rimta ir tuo pačiu labai vaikiška, žaisminga. Siekiant perteikti pačias svarbiausias vertybes vaikams, tuo pačiu juos ūkdant, galvojant, kad susimastytų, kad kas mes esame, iš kur mes esame, kokie mes esame, kokias mūsų svarbiausias vertybės, šventės, kokie mes esame patys savo ir mūsų šalyje.
1: Ir įspūdingiausi būna paprastai tie epizodai, kur daug šokėjų susirenka vienu metu į areną. Daug tokių vietų turėsit, kur visi, pavyzdžiui, vienu metu?
0: Na, vis tik, kaip ten bus epizodų labai daug, kur bus labai tikrai iš tiesų daug masiškai, bet pagal viską, nu, kaip finale būdavo, kad būna, kad susirenka visi. Šį kartą iš ties labai daug diskutavom, galvojom ir visą kitą. Mes tikrai neturime galimybę suvesti visus 6000 areną aikštelę ir diskutavom, atrodo, pats geriausias jausmas, kai visi yra vienoje vietoje, bet visok fiziškai netelpom. Bet po visos šventės, kaip pasibaigė visą kulminaciją, dalis vaikų, ta pasi, aikštelė bus pilna ir visuose takuose, laiptuose bus vaikai tie, kurie, nežodžiu, visi bus. Tačiau po pasibaigų šventėj, kaip visą laiką šokių dieną baigė suktiniu, visus vaikus kviesime į apačią, subėgti į areną, visus to 6000 vaikų. Tai, o šiaip šokių momentų bus tikrai, kur labai daug vaikų.
1: Dėkoju Jums ir sėkmės vakare, šokių dienos meno vadovė Živilė Odomaitienė, o dar pasišnekėsim, kas vyks Vingio parke šį vakar, kur vyks jau generalinė repeticija dainuojančių vaikų, o po jos ir evakuacija, kaip minėjau, su mumis yra ir dainų šventės atstovė Ieva Krivickaitė ir prisijungia ką tik Jolita Orentaitė iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento. Sveiki.
2: Sveiki, labas rytas.
1: Tai, ponė Krivickaitė, kalbant jau apie evakuaciją iš Vingio parko, kaip ji bus organizuojama, kodėl jos reikia?
2: Na, jos reikia dėl to, kad tikrai dabar gyvename su nauju iššūkiu, dar vienu papildomu iššūkiu, tai oro pavojaus galimybė. Ir tikrai turėdami čia Vilniuje atvykusius tuos 24000 dainų šventės dalyvių, kurie per visas tas 4 dienas pasirodo, na, labai atsakingai turime pasižiūrėti į tą oro pavojaus galimybę. Ir turime apsvarstyti, kągi mes darytumėm, jeigu jis nutiktų ar koncerto, ar pasirodymo metu, ką mes darytumėm ne tik su dalyviais, bet taip pat ir su žiūrovais, kurių dainų dienoje sulauksim ypatingai daug, daugiausiai iš visų moksleivių dainų šventės renginių. Tai yra bendradarbiaujant kartu su institucijomis, tai tiek prieš gaisrinės apsaugos gelbėjimo departamentu, tiek policija, tiek nacionalinių krizių valdymo centru yra parengti evakuacijos planai visoms visų moksleivių dainų šventės renginių lokacijoms. Ir iš tikrųjų prieš kiekvieną renginį vienokios ar kitokios mini pratybos ar instruktažas įvyksta ir vaikai, na, labai aiškiai yra aptariama su vaikais, ką reikėtų daryti tokiu atveju. Labai svarbu yra suprasti, kad mes čia Vilniuje jau turėjome tokią na, galimybę bent jau susipažinti su oro pavojaus signalais, bet vis dėlto tie vaikai, kurie yra suvažiavę iš Lietuvos, jie net tokios, na, į jų telefonus nei karto dar nebuvo atėjęs tas pranešimas. Jie dar nėra šito dalyko patyrę, tai dėl to labai norisi jiems iš anksto jos paruošti ir jiems padėti. Na, visų pirma, nepanikuoti, jeigu taip atsitiktų, visų antrą tikslai žinoti, ką jiems reikėtų daryti. Tai šiandieną Vingio parke, kaip ir sakėt, vyksta generalinė dainų dienos repeticija ir po tos repeticijos, kadangi tuo metu turėsime estradoje visus dainų dienos dalyvus, tai yra beveik 10 tūkstančių choristų, tokias, na, instruktažą su vaikais turėsime, kadangi vienas iš pagrindinių iššūkių yra kaip operatyviai, tvarkingai ir ramiai tokiu atveju visiems tiems 10 tūkstančių išeiti iš Vingio parko estrados.
1: Ir tos pratybos bus instruktažas ir išėjimas, ar jūs vesit vaikus ir į priedangas, pasižiūrėt, kur jos yra, koks tas algoritmas, kokia ta logistika?
2: Labai svarbu suprasti, kad priedangų 50 tūkstančių žmonių, o maždaug tiek žmonių Vingio parke mes tikime sulaukti Liepos 6, tikrai aplinkui nėra. Net ir pasiekus artimiausios priedangas, iki kurių beje reikia gerokai paėjėti, tikrai tie 50 tūkstančių žmonių tas artimiausiose priedangose netilptų. Tai esame aptarę su tarnybomis ir gavę rekomendacijas, kad oro pavojaus atveju visi Vingio parke esantys žmonės slepiasi miškingose vietovėse ir daubose.
1: Ir eis vaikai šiandien į mišką, ar tik informuosit, kur reikėtų eiti?
2: Viskas bus jiems pateikta vietoje, koordinuojant su tarnybomis pagal tai, kokia bus tuo metu geriausia situacija, bet kadangi visiems vaikai turi išeiti po repeticijos, tai taip jie turės išeiti iš tikrųjų visiškai iš estrados.
1: Ir ponia Orentaitė, ar tokios evakuacijos pratybos instruktažai yra privalomi, kai vyksta tokie dideli renginiai, ar čia pasirinkimas renginio organizatorių?
3: Sveiki dar kartą, pirmiausia, pasisveikimą. Tai ne, tokio tipo renginiuose mes jose yra ir labai didelis skaičius žmonių, tai yra masinio susibūrimo vietos ir renginiai, tačiau tokio tipo pratybos nėra privalomos. Aišku, visi planai evakuacijos ir panašiai taip jie turi būti sudaryti, tai yra vienas iš privalomų dalykų, tačiau pratybos į juos nėra įtrauktos, tačiau iš karto aš ir labai noriu pasidžiaugti, jog nuo pat pradžių jautėme tikrai puikų nusistatymą, jog saugumas čia yra tokio tipo renginyje svarbiausias iš šio renginio organizatorių. Patys renginio organizatoriai kreipiasi ir įvairias tarnybas, iš jų žinoma buvome ir mes, ir į savivaldybę, ir visos tarnybos, savivaldybės, nacionalinio krizių valdymo centro atstovai, jau tada su renginio organizatoriais sėdome prie vieno bendro stalo ir kalbėjome, kaip galėtume padaryti, jog tame renginyje gražiame dideliame būtų užtikrintas, maksimaliai užtikrintas renginio dalyvių ir renginio svečių saugumas. Taigi tiesiog galime pasidžiaugti, kad tokio tipo pratybos, vat būtent didžiausio renginio išvakarėse šiandien ir vyks.
1: O kiek jūs pastebėt, kad ir kiti tokie dideli renginiai vis tiek bando kažkaip parepetuoti, pabandyti, pasipraktikuoti?
3: Taip, tai nėra pirmas atvejis, kai tokio tipo renginyje yra organizuojamos pratybos prieš patį renginį. Irgi galime pasidžiaugti, kad šiais metais vasarą, kuomet tas atvirų teritorijų renginių sezonas prasideda, tikrai sulaukiame nemažai klausimų, užklausų, tikrai su visais renginio organizatoriais bendradarbiavome ir matyt, jeigu mums kaip visuomenė yra įprasta pasiruošti, ką darytume ir kur nukreiptume, kaip valdytume žmonės gaisro metu ar kitų ekstremalių situacijų atvejais, tačiau šiais metais matyt akcentas yra galimas oro pavojus ir ką tokiu atveju reiktų daryti tiek renginio organizatoriams, tiek renginio dalyviams ir svečiams. Ir čia matyt jau tiesiog viskas priklauso nuo tų paskutinių aktualijų, kai Lietuvoje gegužės mėnesį keletą kartų buvo paskelbtas oro pavojus ir gyventojai turėjo eiti į priedangas arba kitas saugias vietas.
1: Ir ponia Krivickaitė, dar grįžtant prie dainų šventės ir rytojaus koncerto, finalinio koncerto Vingio parke, svarbu priminti, kad į finalinį koncertą reikia rezervuoti stovimą biletą, mokėti nereikia, bet reikia rezervuoti, kad galėtumėt valdyti, matyti tuos srautus. Kiek žmonės aktyviai tai daro?
2: Labai aktyviai žmonės daro, labai aktyviai tiek perka sėdimus biletus, kurių dar šiek tiek yra likę, tiek stovimus biletus labai aktyviai išsiminėja ir mūsų planas yra į stovimas vietas įleisti 30 tūkstančių žmonių, tai tas skaičius iš šimtų biletų jau yra beveik pasiektas. Tiesa, mes gyvai stebėsime, kaip yra skanuojami biletai, nes tikrai puikiai suprantam, kad ne kiekvienas žmogus, kuris tą biletą išsiėmė, tikrai ateis į Vingio parką. Ir na, gyvai ta situacija bus valdoma, bet tikrai na, kviečiam kiekvieną žmogų prieš einant į Vingio parką pasižiūrėti, ar dar yra tų biletų, ar dar galima išsiimti tą nemokamą biletą ir atkeliauti jau jį išsiėmus. Jeigu žmonės bus pamiršę tą padaryti arba na, negirdėję, nors tikrai stengiamės visur komunikuoti, bet tikrai gali būti, kad bus negirdėję, kad reikalingas tas biletas, bus galima ir vietoje nusiskanavus QR kodus, jeigu dar bus likę tų biletų, juos ir išsiimti. Tai pirmą kartą darome šitą dalyką, pirmą kartą yra tie nemokami biletai ir irgi tą darome dėl saugumo, tam, kad žinotumėm, na, kiek tų žmonių yra, tam, kad jų nebūtų per daug, tam, kad jie galėtų prireikus saugiai išeiti ir apskritai, kad galėtų saugiai Vingio parke būti ir mėgautis dainomis.
1: Bet sakot, kad tų biletų nedaug liko, bet kaip suprantu, neišvarysit jau, jeigu žmogus ateis.
2: Tai kaip ir sakiau, į žiūrovų sektorių leisim tam, kad galėtumėm užtikrinti saugumą iki 30 tūkstančių žmonių. Gyvai skanuodami mes matysim, kiek bilietų yra praskanuota ir na, jeigu bus ir išsiimta daugiau negu 30 tūkstančių, bet matysim, kad ne visi žmonės iš tikrųjų atėjo į parką, tai taip žinoma, kad bus galima išsiimti dar tų bilietų tol, kol tą skaičių pasieksime, bet na, tikrai tai nereiškia, kad galėsime turėti toje teritorijoje ženkliai didesnį skaičių žmonių, negu kad esame susiplanavę, nes tikrai yra plotas paskaičiuotas atsakingai tam, kad žmonės galėtų ir dekį pasitiesti, ir patogiai tą renginį stebėti. Ir kaip ir sakiau, jeigu taip atsitiktų, kas tektų skubiai palikti tą atvirą pievą, tai kad būtų galima tą padaryti saugiai ir nesukeliant kažkokių dar papildomų minios, didelės minios, kurių labai labai sunku darosi praeiti problemų.
1: Dėkoju už pokalbį, kalbėjome su dainų šventės atstove Ieva Krivickaitė, taip pat Jolita Orientaitė, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstove.
4: Per 18 metų užauga žmogus. Per 18 metų užauga ir tradicija. kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6-ąją, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
5: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
6: Mūsų skiria vandenynai ir geležinė uždanga. Bet jungia vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
7: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje vykstančiame pasaulio futbolo čempionate jau sužaistos pirmosios dvejos aštuntfinalio rungtynės, po kurių kova dėl trofėjaus tęsė mažiau nei trečdalis turnyrą pradėjusių rinktinių, iš 48 liko 14. Kam atiteks nugalėtojų taurė, paaiškės lygiai po 2 savaičių, kai Niujorke, o tiksliau naujajame Džersyje bus sužaistos finalo rungtynės. Tuo metu šiam čempionatui skirtos rubrikos autorius Tautvydas Meško Ponė šiandien kalbina 2 savaitę Šiaurės Amerikoje praleidusi ir visas 3 šį turnyrą rengiančią šalis aplankiusi portalo 15 min sporto žurnalistą Marių Bagdoną, kuris gyvai stebėjo 10 grupių etapo rungtynių.
8: Kalbant apie šį pasaulio futbolo čempionatą, labai dažnai minima ne tik sportinė intriga, bet ir turnyro mastas. Rungtynės žaidžiamos 3 šalyse ir 16 miestų. Kai kurie sirgaliai, sekdami paskui savo komandas nuo grupių etapo iki finalo, gali nukeliauti net po 15 tūkstančių kilometrų. Tai beveik pusė kelio aplink žemę. Todėl šis čempionatas vadinamas ne tik futbolo švente, bet ir savotiškų kelionių festivaliu. Tad gal ir nenostabu, kad 10 rungtynių skirtinguose miestuose gyvai stebėjęs portalo 15 min sporto žurnalistas Marius Bagdonas, paklaustas, kas jam labiausiai įsiminė, pirmiausia prakalbo ne apie įvarčius ar sensacijas, o apie savo klojenes po Šiaurės Ameriką. Pasak mano pašnekovo, kartais rimtų iššūkių tapdavo ne tiek skrydžiai iš vieno miesto į kitą, kiek pastangos nusigauti iki stadiono.
9: Didžiausias skirtumas lyginant su praėjusiais visais čempionatais yra tie atstumai ir jie pirmiausia liks tavo galvoje, tavo atmintyje, nes kiekvieną dieną tekdavo keliauti pirmiausia į miestus, po to į stadionus, nes iki stadiono nusigauti ir kai kuriuose miestuose, kaip pavyzdžiui, New Jersey esantis stadionas, Bostonas ir Foxborough esantis stadionas, Dallasas ir šalia jo esantis stadionas Arlingtone. Tai kad iki kitų stadionų, net iš tų pagrindinių miestų, tenka keliauti po 1.5 valandos, 1 valandą. Tas pats Meksikas, Actekas stadionas, irgi didžiulis miestas, 21 milijonas gyventojų, 7 Lietuvos. Mane taksistas vežė iš miesto centro į stadioną, tai ta kelionė 2 valandas taksi automobilyje trunka. Tokių kamščių aš dar nebuvau matęs, tai va pirmiausia, man tas čempionatas dėl šitos priežasties įstriks.
8: Prieš kelionę į čempionatą klausiau Marius, ar jis nesibaimina, jog teks apsilankyti ir narkotikų kartelių siautėjimo garsėjančioje Meksikoje. Sporto žurnalistas prisipažįsta, kad šiokio tokio nerimo teko patirti, o labiausiai jis pasireiškia atvykus į Gvadalacharą.
9: Pačiame Meksike nejaučiau kažkokio nesaugumo. Netgi taksisto klausiau, sakau, kokia ši situacija, ar čia yra saugu. Na, sako, 20 milijonų žmonių, tai žinai, visko būna, reikia truputėlį pasisaugot, bet sako, viskas yra gerai. Šitas faktorius turbūt labiausiai pasijautė, kai nuskridau į Gvadalacharą. Tame regione neseniai buvo kartelio bosas nužudytas, atvažiuoji į miesto centrą ir tiesiog pamatai ant kiekvienos sienos, ant kiekvieno stulpo, belie kiek priklijuota dingusių bežinios asmenų nuotraukų. Tu taip žiūri į tas visas sienas, į tuos stulpus ir tave kažkaip nori, nenori, pradeda visas tas slėgtų. Tiesiog jau truputėlį dairaisi, kuprinę nuo nugaros užsidė ant priekio, matai, kokiomis realijomis gyvena miestas ir elgiesi savaime atsargiau.
8: Paprašytas įvardinti didžiausią įspūdį padariusias rungtynes, Marius Bagdonas nedvejodamas išskyrė čempionato atidarymą Toronte bei naujajame Džersyje vykusi susitikimą tarp Brazilijos ir Maroko futbolininkų.
9: Aišku, pats pirmas mačas, kur Kanada žaidė su Bosniais, Toronte čempionato startas, vienas iš atidarymų, tikrai tas įspūdis didelis buvo, bet turbūt didžiausią įspūdį tai paliko Brazilijos ir Maroko susitikimas. Pirmas dalykas, jisai vyko New Jersey'e MetLife stadione, kuriame ir vyks finalas. Žaidė dvi tikrai nuostabios komandos, geros rungtynės, abi dvi komandos turi didžiulės sirgalių bazės, Brazilai iš vis žaidė beveik kaip namuose, bet ir Maroko sirgalių tikrai buvo nemažai, stadionas finalo.
8: Per rungtynių transliaciją savo ekranuose dažnai matome VIP tribūnose įsitaisiusias futbolo legendas. Pasak Mariaus Bagdono, įžymybių netrūksta ir žurnalistų ložėse. Štai Toronte savotiškai jo kolega buvo daugiau nei 120 rungtynių Vokietijos rinktinėje sužaidęs 2014 metų pasaulio čempionas Bastianas Švanštaigeris. Nemažesnį įspūdį mano pašnekovui paliko ir tai, kiek pastangų didžiųjų futbolo valstybių televizijos kompanijos skiria tam, kad jų produktas būtų kuo kokybiškesnis.
9: Rungtynėse Kanadoje komentatoriumi dirbo Bastianas Švanštaigeris, jis ir komentavo rungtynės ir pasijungdavo per pertraukas. Įrengta tiesiog studija toje pačioje žurnalistų tribūnoje, visiškai per keletą kėdžių Bastianas sėdėjo. Ir vėlgi tu matai tą visą grupę atvažiavusią vokiečių nacionalinis transliuotojas su grimeriais, su garso visais režisieriais, operatoriais ir taip toliau, didžiulė komanda, jinai įsirengusi toj zonoje, kur visi žurnalistai tikrai keistokai atrodo. Dirbti jam tokiomis aplinkybėmis irgi yra sudėtinga. Yra nemažai tiek sirgalių, tiek tų pačių net žurnalistų, kurie nepraleidžia progos ar pakalbinti, ar pasidaryti nuotrauką. Tai aš įsivaizduoju, kad dirbti nėra lengva.
8: Šis čempionatas išskirtinis ir tuo, kad jame varžosi net 48 rinktinės. Vieni to džiaugiasi, nes galimybė debiutuoti gavo daugiau valstybių, kiti įsitikinę, kad toks sprendimas kenkia turnyro kokybei.
9: Vertinti reikėtų dviprasmiškai. Pirmas dalykas, tos komandos, kurios pridėtos prie tų 32, 16 papildomų komandų, man atrodo, pagal savo žaidimo kokybę, na jos tiek nenusileido, kiek visi čia būkštavo, kiek baiminosi. Galiausiai, tu jeigu žiūri į turnyro lentelės, matai, kad tos, kurios buvo laikomos outsiderėmis, tai jos ir nepateko į atkrintamąsias, nustebino tik tai pavieniuose mačuose. Jos buvo konkurencingos, bet galiausiai vis tiek tolyn nežengė. Bet iš kitos pusės, Kirosavo, pavyzdžiui, sugebėjo tašką iškovoti, žalėsis kišulys net patekti į atkrintamąsias. Tų tokių pelenės istorijų šitame čempionate buvo tikrai nemažai. Vienintelė komanda, kuri mane jau taip labai stipriai nuvylė, tai buvo Tunisas. Iš tos konkurencinės pusės viskas yra gerai, nes tos komandos mažosios tikrai netapo patrankų mėsa, turbūt tik tai vienas Vokietija Kirosavotas toks stambesnis rezultatas. Iš kitos pusės, man atrodo, tas čempionato išplėtimas tokiem paprastiem žiūrovam papildoma našta. Begalė rungtynių, neturi fizinių jėgų, visko sužiūrėti ir man atrodo, kad galiausiai čempionato visa fabula truputėlį pasikeičia, kai tu laukdavai tų dviejų rungtynių ten kokiais nors 98 metais per dieną, tu tiesiog atsimindavai, kas vyksta, tu gyveni tuo dabar, kai po 4 mačius arba net paskutinėme grupių etape po 6, kad ir koks bebūtum didžiulis futbolo fanas, kai dar toks laiko skirtumas, na jau tu nesižiūri ir galiausiai paliksta tokį rėžį, kad vyksta čempionatas, daug rungtynių, daug komandų, daug rezultatų, bet tu tiesiog jau taip jų gerai neatsimeni, kaip ankstesniuose čempionatuose, kur būdavo mažiau tų varžovų.
8: Tai buvo pokalbis su iš pasaulio futbolo čempionato jau sugrįžusiu portalo 15 min sporto žurnalistu Mariumi Bagdonu. Tuo metu planetos pirmenybės pamažu juda link savo kulminacijos, kurios apogėjimi taps Liepos 19 vyksiančios finalo rungtynės. Tautvydas Meškonis specialiai LRT radijui.
7: Žinios trumpai.
10: Jungtinių valstijų 250 metų nepriklausomybės minėjimui skirtoje kalboje prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Amerikos aukso amžius tik prasideda. Kalbos metu jis taip pat užsiminė apie komunizmo grėsmę šalį. Trumpas pažadėjo, kad bus priimtas įstatymas, kuris reikalautų pateikti pilietybės ir tapatybės įrodymus norint balsuoti. Liepos 4-osios kalboje Donaldas Trumpas taip pat išskyrė Artemis 2 įgulos sėkmę, kai ši balandį apskriejo aplink mėnulį, bei pagerbė veteranus. Kai kurie minėjimo renginiai, skaitant nepriklausomybės dienos eiseną dėl karščio ir audros pavojaus, buvo atšaukti arba nukelti. Vykstant moksleivių dainų šventėje šį vakar Vingio parke vyks pratybos. Įvertinant visas galimas grėsmes, pareigūnai ketina evakuoti 10 tūkstančių moksleivių po generalinės repeticijos. Liepa įsigaliojo nauja daugiabučių namų kaupiamųjų įmokų tvarka. Nuo šiol minimalus įmokos tarifas bus tiesiogiai susietas su namo būkle. Kuo jį prastesnė, tuo daugiau lėšų gyventojams teks kaupti būtiniesiems remonto darbams. Labai blogos būklės daugiabučių gyventojams tarifas didės 4 kartus. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą sužais paskutinėsias pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynes. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai išvykoje susitiks su Italijos krepšininkais. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 8:32.
11: Su jumis ryto garsai.
1: Vasara kelionių metas, tačiau šiemet atostogų planus veikia ne tik kainos ar ilgieji savaitgaliai, bet ir ekstremalūs orai įvairiose Europos vietose. Ar tai keičia lietuvių keliavimo įpročius, kokias kryptis jie renkasi šią vasarą ir kokių tendencijų mato kelionių organizatoriai? Apie tai kalbame su Lietuvos turizmo rūmų prezidente Žydre Gavelienė. Labą rytą.
12: Labas rytas.
1: Tai pasaros...
12: Aš tik tai noriu patiksinti, ne Lietuvos turizmo rūmų prezidentą, o Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentą.
1: O, matot, kaip kartais nutinka. Patikslinsim, dėkui Jums labai už patikslinimą. Taigi, pastarosiomis savaitėmis Europą alino rekordinės karščio bangos. Ar pastebit, kad tai kažkaip keičia lietuvių pasirinkimus?
12: Turbūt tą pastarąją savaitę ne tik Europą, bet ir Lietuvą alino tos bangos ir tiem, kas buvo tą savaitę prie Lietuvos pajūrio, tai buvo turbūt geriausias sprendimas. Taip, iš tikrųjų buvo sunku keliautojam, kurie buvo tose karštuose taškuose ir tikrai turėjom klausimų, ar galima kažką keisti, bet vėlgi kelionės yra toks dalykas, kad reikia suplanuoti iš anksto, keitimai paskutinė minutė yra negalimi, tad reikia truputėlį pakeisti savo planus ir kaip keliauti tose kryptise. O ši vasara tikrai labai nesiskiria nuo kitų vasarų. Lietuviai mėgsta keliauti ir Lietuvoje, ir užsienyje, tai kelionio, tie kas planavo iš anksto, natūralu, jie planų nekeičia ir keliauja į tas gražiausias Europos turbūt vietas, nes vasara Europoje yra nuostabus dalykas, tai tie, kas siekia pamatuoti biudžetą, neišleisti daugiau negu nori, žinoma, jie renkasi tiesioginį skrydį į Turkiją ir pasilepinti prie šiltos jūros ir kai nėra jokių rūpesčių. Tie, kas nori ir pakeliauti, renkasi Graikiją, Juodkalnyje, Bulgariją, Ispaniją, Italiją. Tie, kas nori ir pakeliauti, bet daryti tai išmintingai ir patogiai, renkasi kruizus, sakysim. Ar tai upių kruizas, ar būtų lyg viešbutis ant vandens, kuris jūs gabena, kol miegat po tam tikrus skirtingus regionus Prancūzijoje, Portugalijoje. Ar tai būtų jūrų kruizai, kur yra tai visas kurortas ant vandens, kur kai lietuviai ne tik tai gali pramogauti labai daug laive, bet ir išlipę į krantą pamatyti gražiausias vietas. Ir šį vasarą taip pat pastebim, kad yra labai mėgstama egzotiškų kelionių. Turbūt lietuviai ir jau kelionių agentūros padarė savo darbą, parodė, kad ir egzotiniai kraštai Lietuvos, lietuviams yra labai populiarūs. Ką stebim, kad Japonija, Zanzibaras, Seišeliai, Maldyvai šiemet yra taip pat populiarūs. Na, o ką jau nekalbėti apie Ameriką, kurios, sakysim, gimtadienį šventėm šį savaitgalį, tai jinai visais metų laikais ir vasarą yra populiari vien dėl to, kad yra moksleivių mokinių atostogos. O kalbant apie Ameriką, galimybės yra tikrai neišsemtos. Nuo rytinės iki vakarinės pakrantės, nuo nuostabių nacionalinių parkų iki mega miestų, kuriuos yra toks pažinimas ir apie kruizų galimybės. Ir tikrai lietuviai džiugu, kad keliauja daug daugiau nei pernai ar užpernai. Ir matom, kad iš tikrųjų nei karštis, nei kažkokios geopolitinės nelaimės nesustabdė lietuvių nuo kelionių.
1: O turit paaiškinimą, kodėl daugiau netgi keliauja?
12: Žinok, tokio pagrįsto paaiškinimo jo nėra, bet turbūt pavargo žmonės nuo politinių negandų Lietuvoje ir dažnai keliautojai sako, kad šitas nori išvažiuoti, kad nebegirdėti tai, kas darosi, nes nuovargis yra didžiulis. Antras dalykas yra, mes jau turbūt tiek per pandemiją, tiek per visus geopolitinius įvykius supratome, kad nėra ko atidėlioti gyvenimą.
1: Ir dar kalbant vis tiek apie orus ir kaip tai veikia keliones ar neveikia, aš kažkaip pradėjau galvoti, kiek žmonės atranda tokias, pavyzdžiui, kaip Švedija, Norvegija, valstybės, kuriuose tikrai dabar tas palankus oras keliavimui, ar nėra kažkokių išskirtinių tendencijų, kalbant apie šitas valstybės?
12: Lietuviai atrado jau, sakysim, visą tą Nordikus arba va, ten visą dalį tikrai jau prieš kurį laiką. Ir vienas iš populiariausių kruizų, kur lietuviai keliauja vasaros metu, tai yra Norvegijos kruizas. Tai yra pats efektyviausias būdas, jeigu žiūrint apie kaštus ir apie laiką ir apie grožį, ką įmanoma išvykti, tai yra Norvegijos kruizas. Ir tai yra vienas iš populiariausių produktų. Jau pradeda nuo gegužės mėnesio iki turbūt rugsėjo ir išsiparduoda labai gerai. Kitas būdas, aišku, keliauti keltais į Švediją arba keliauti automobiliais tikrai taip yra. Bet jeigu išskirti visą Skandinaviją,

0: sakyčiau, Norvegija yra numeris vienas.
1: Ir šis savaitgalis kaip tik ilgasis, kiek tokiai savaitgaliai suaktyvėja Lietuvos gyventojai?
0: Šitas savaitgalis jau nuo Joninių iki

0: Tai yra, kada tu įsigijai kelionę. Ir iš tikrųjų tie, kurie patyrė, jie žino, kad būtent šituo periodu reikia pirkti kelionę kaip galima anksčiau. Mūsų rekomendacija yra visada, jeigu galit planuoti, 11 mėnesių prieš atostogas perkam kelionę. Jeigu žinote, kad gali būti pokyčių, būtinai imam aviabilietų arba kelionės draudimą, kuris leistų nepatirti finansinių nuostolių. O šiaip ir kelionių organizatorių didžiųjų yra tikrai labai palankių galimybių, jeigu perki iš anksto, keisti kelionės datą, keisti keliautojo vardą, pavardę. Tai tikrai galimybių jų yra planuoti iš anksto ir norint užsitikrinti kokybišką poilsį būtent tame viešbutyje, kur norisi, arba tam kurorte, arba tam kruiziniam laive, reikia pirkti prieš 11 mėnesių ir tada jau ramiai laukti atostogų. Ką dar pastebim šią vasarą? Labai visi laukim labai gerų orų Lietuvoje, aš lygiai taip pat laukiau labai gerų orų ir dalį, sakysim, atostogų palikom tai paskutiniai mintižiesime, jeigu čia Lietuvoje geriai orai, liksime čia. Tai tą savaitę, kai buvo labai geriai Lietuvoje, tik orai Lietuvoje, tai matėm, kad žymiai mažiau keliautojų keliauja į užsienį, bet tik pradėjo lyti ir per kūnį ir turbūt net reklamos nebereikia, vėl Lietuviai ieško, kur keliauti.
1: O apskritai tos aviacinių degalų kainos pakilusios, kaip paveikia kelionę, sakot, kad gerai prieš 11 mėnesių nusipirkti prieš kurį laiką, prieš ilgesnį laiką, bet čia susidūrė keliautojai irgi su įvairiais skrydžių atšaukinėjimais ir panašiai.
0: Ne tik dėl degalų kainų, bet ir dėl visokių kitų dalykų. Skrydžiai gali būti atšaukiami ir, sakykime, nesipildo skrydis ar kažkas tai tokio. Tokiu atveju yra vienintelė išeitis pirkti kelionės paketą per kelionių organizatorių. Tada kelionių organizatorius prisima atsakomybę. Jeigu skrydis bus atšauktas, nugabenti kitų skrydžių, jeigu, sakysim, kažkokie neramumai toje šalyje, irgi parinkti kitą kryptį ir pasiūlyti alternatyvą. Tai kitos išeities, kaip tuo atveju apsidrausti pačiam, kad nu, jeigu kažkokie skrydžiai bus nuimti vėluoti ar vėluos ar pakeisti, tiesiog nėra. Čia yra, dėl to yra Europos kelionių agentūrų, kelionių organizatorių direktyva. Kelionės paketo direktyva, tai teisingai vadinasi, kuri taiko prievolę kelionių organizatoriams.
1: Bet ar gali kelionių organizatoriai tokiu atveju paprašyti papildomai susimokėti?
0: Čia turi būti pagrįstas prašymas. Matėme, kad Baltijos šalyse veikiantys kelionių organizatoriai visi taikė šitą papildomą kūro priemoką ir jie negali jos taikyti nepagrįstai, jų veiklo prižiūri vartotojų teisų tarnybą ir tikrai pagrindimai buvo reikalaujami, tačiau stebim, kad kruizai arba tarptautinė kelionė organizatoriai, jie netaikė anksčiau nupirktom kelionėm šitos papildomos priemokos. Tai vėlgi, reikia tartis su kelionių agentu ir pasakyti visas savo abejonės. Mes žinom, kad klientai abejonių turi ir šiandien dienai žiūrėti, kurios kelionių agentūros turi stipriausius pardavimus Lietuvoje, tai yra tos, kuris iš tikrųjų turi profesionalius darbuotojus ir kurios gali atliepti keliautojų poreikius.
1: Dėkoju Jums už pokalbį. Kalbėjome su Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidente Žydre Gavelienė, 8:41.

0: Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga praeitis. Vaikams festivalis nemokamas. Daugiau apie festivalį kernavė.lt.
1: LRT Epika pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną. Romantinė drama. Naktis ir diena. Jau kino teatruose. Skirimas žiūrovams nuo 13 metų.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
4: LRT radijas.
5: Dabar ryto garsų eteryje etnologas Libertas Klimka apie tradicinius papročius ir tikėjimus siejamus su kvapniuoju liepos medžiu.
6: Pirmąją liepos mėnesio savaitę šiemet pasitinkame ilsėdamiesi nuo gerokai išvarginusios karščio bangos. Na, o liepa mūsų krašte paprastai būna pats lietingiausias mėnuo. Beje, vienintelis mūsų kalendoriui turintis medžių pavadinimą. Nes lietuviška vasara labai kvepia liepų žiedais. Mūsų miškuose savaime auga mažalapė liepa, o parkuose galima rasti per 10 rūšių. Ir žydi jos ne vienu metu. Sostiniai pirmosios pradėjo dar birželio viduryje. O tada toji kvapnioji banga palengvėlė rieda mūsų kraštu link jūros. Nuo senų senovės lietuvis liepa būtinai pasisodindavo prie savo sodybos. Viena, kad labai naudingas, antra, kad gražus ir kvapnus medis. Liepžiedžiai ir liepų medus – tai pirmas vaistas peršalus, sukarščiavus. Liepų alėjomis paprastai būdavo apjuosiami dvarų parkai. Dar dabar daug kur išnykusią dvarvietę tebežymė 100-mečių liepų eilės. Kaip gera ir net kažkaip didinga pastovėti pavėsyje po bitėmis dūzgiančių milžiniškų medžių. Įdomu, kad 1588 metais išleistame Lietuvos statute įrašytas draudimas naikinti liepynus. Mat liepos medžio nauda senovė buvo išties didelė. Jos karna naudota vyžoms, krepšeliams, dėklams pinti. Kitados gebėta iš karnos susukti net kibirėlius visai nepralaidžius vandeniui. Iš kamieno įskobdavo įvairius ūkinius rakandus. Ir medui laikyti, ir gorčius geldutes, ir kraičlovis, bei lopšius. Liepos mediena minkšta, perdžiavusi nesuskyla, tad dievdirbiai iš jos droždavo skulptūrėlės. Liepynai medaus rodai. O vaškas viduramžiais buvo Lietuvos strateginė prekė. Labai paklausi varpų ir patrankų liejybos technologijoms. Viduramžiais Kaune prie rotušės vaškas specialiose krosnelėse būdavo išlydomas į nustatyto dydžio luitus, vadinamus vaško akmenis. Jie pakraunami į vytines ir Nemunu išplukdomi į Hansos miestus. O mainais į Lietuvą atsigabenami technologinių naujovių produktai. Štai todėl ir rūpintasi naudingo valstybei medžio išsaugojimu. Žinant lietuviškų papročių ir tradicijų artumą tėviškės gamtai, nenuostabu juose aptikti liepos medžio konotacijas bei mitologizavimo pėdsakus. Apskritai liepa yra moteriškumo simbolis. Jų gimus šeimoj mergaitei prie sodybos sodinama liepaitė, berniukui ąžuoliukas. Senajame baltų tikėjime gyvenimo dalį ir likimą žmogui skiria deivė Laima, pranešdama tai gegutės balsu. Ir deiviai skirtų šventųjų liepos medžių, prie kurių atlikinėtos religinės apeigos, mūsų krašte būta daug kur. Istorinė atmintis išsaugojo kai kurios tokių vietovių vardus, Na, tarkime, 16 amžyje žmonės slapta rinkdavosi melstis laimai prie Liepos šakų nuo kaime netoli Rusnės. Norkaičių miškuose po Liepą stovėjusi Dievo Patrimpo statula. Liudvikas Rėza savo raštuose paminė, kad 18 amžiaus kuršininkai žvėjai vasaros saulėgrįžo šventės apeigas atlikinėdavę prie Juodkrantėje augusios tūkstantmetės Liepos. 19 amžiaus vidury Rambino pakalnėje prie Bardėnų kaimo tebe augusi trikamienė laimos Liepa, daugiau kaip 600 metų senumo medis. O Vilniaus legenda pasakoja, kad baroko perlas šventųjų apaštalų Petrui Pauliaus bažnyčia buvo pastatyta toje vietoje, kur kitados augusi šventoji Liepa. Ir prie koplytėlės priešais puikiąją šventovę vis būdavo atsodinama liepaitė. Tad kodėl nepratesus šios tradicijos ir mūsų dienomis? Istorinių šaltinių žinioms antrina liaudies daina, kur liepos nusakomos prakilniais žodžiais. Jų viršūnėlis aukso žiedu, liemenėlis sidabrėliu. Ten mergelė vainiką pina, žodelį kalba, galvelę šukuoja. Šie tarsi paprasti veiksmai iš tiesų reiškia apsisprendimą, pasirinkimą, likimo posūkį. Taigi turi apeiginę potekstę. Dainose apie Liepą yra net kosmogoninių pasaulio sukūrimo motyvų. Na tai išreikšta pavyzdžiui tokiais žodžiais. Oi girdžiu, ūžė jūrelės marelės, jūrelių marelių pačioj gilumėliai, užaugo liepelė devyniom šakelim. Čia Liepa tai jau pasaulio medis, išreiškintis kosminio laiko ritmą. Ir apskritai liaudės dainų tekstuose slypi praeities kartų pasaulėjauta, kažkiek artima ir šio laikiniam žmogui. Vilniuje Sapiegų parke auga beneseniausias sostinės medis, pasodintas kartu su prieš 350 metų statomais rūmais ir kuriamu parku. Jos lėmu 4,4 metrų apimties. Tik labai gaila, kad praeitų metų audra nepagailėjo senolės, nulaužė jos viršūnės. O Braziukuose, Kauno rajono pakraštyje, tebe žaliuoja Liepa motinėlė, kurios kamienas yra net 8,4 metrų apimties, o amžius apie 400 metų. Šis nuostabus medis turi istorinę atmintį. Prie jo kitados susirinkdavo sukilėlių, kovotų

0: iš tėviškės laisvę būrei.
1: Girdėjote etnologą Libertą Klimką.
2: Ryto garsai.
1: Savaitės pradžioje įsivyravus karštiems orams Lietuvos gyventojai gaivinosi ežeruose ir kitose vandens telkiniuose, tačiau ne visos maudynės baigėsi maloniai. Socialiniuose tinkluose keli šimtai gyventojų skundžiasi stipriu bėrimu po maudynių Dusios ežere. Liaudyje šis bėrimas vadinamas plaukikų niežuliu ir poilsiautojai ragina atsakingas institucijas įspėti visuomenę apie galimą pavojų, plačiau Domo Raišučio reportaže.
3: Tai yra spogeliai, aišku, šiuos nudraskiau. Tokie kaip šešiukai, aplink raudonan, tokie, nu tikrai, spogeliai.
4: Sako savaitgalį prie Dusios ežero poilsiavusi Rugilė Jodaitienė.
3: Čia yra ne pirmas kartas, tikrai ir vaikystėje su tėvais važiuodavom tiek į Dusią, tiek į Metelį maudytis. Pirmi kartai va tokių bėrimų būdavo jau tikrai jaunystėje, dar kai vaikas buvau. Ir va dabar, kai mes susiplanavom su draugais važiuoti prie Dusios, mano mama sako, o dieve, kodėl jūs važiuojat prie Dusios, važiuokit į Metelį, sako, taigi žydės toj vanduo. Ir toks sutapimas, kiek ir girdėjau iš kitų žmonių, kad dažniausiai po didelių karščių Dusia pradeda žydėti ir pradeda berti žmonės. Aš esu girdėjus, kad dėl dumblių ir mes žmonės net laikom, vat vaikščiojom tokie nuberti.
4: Sako po maudynių Dusios ežere išberta moteris. Skausmingais bėrimais paplaukiojimo šioje vietoje skundžiasi šimtai poilsiautojų. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologė Aušra Bartulienė sako, kad bėrimus dažniausiai lemia ne vandens žydėjimas, o parazitai – cerkarijos. Jos sukelia alerginę odos reakciją, kuri dar žinoma kaip plaukikų niežulys. Ligos sukėlėjai yra ančių, gulbių ir kitų vandens paukščių kraujyje parazituojančios siurbikės.
5: Jeigu pasitaiko žmogus, tai tos cerkarijos vadinamos, tos lervutės, jos bando įsiskverbti ir į žmogaus odą. Bet kadangi tai biologiškai joms yra svetimas, tai jos tik tai šiek tiek įsiskverbia tą odą ir tuomet atsiranda tos visokios alerginės išraiškos. Ir ypač mažiems vaikams gali pakilti temperatūrą. Nu ir jeigu jau, sakykime, žmogus išsimaudė, tai dar vienas būtų tokia profilaktinė priemonė, kad išlipus iš vandens, jisai energingais judesiais nusitrintų su rankšluosčiu visą odą, kad neliktų tų lašelių. Nes tos cerkarijos ne akimirksniui įsisirbia, bet turi praeiti kažkiek tai laiko.
4: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologė Aušra Bartulienė. Bėrimas paprastai išnyksta po kelių dienų, o pakartotinai užsikrėtus stiprus niežulys gali užtrukti savaitę. Poilsiautojai mano, kad jie turėtų būti įspėti apie pavojų. Lazdijų rajono savivaldybės architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Kulokaitė Adominienė sako, kad informacija apie Dusios vandens kokybę yra skelbiama internete.
6: Vandens tyrimai paskutiniai buvo atlikti šių metų birželio 26 dieną, tai žarnyno lazdelių ir žarnyno enterokokų mikrobloginių parametrų duomenys atitinka. Informacija yra skelbiama viešai, savivaldybės tinklalapyje, taip pat informuojame ir vienos instituto.
4: Sako Rasa Kulokaitė Adominienė iš Lazdijų rajono savivaldybės. Higienos instituto duomenimis penktadienį paimti Dusios ežero vandens mėginiai atitinka reikalavimus. Taip pat normas atitiko ir kiti per paskutiniuosius trejus metus darytų tyrimų rezultatai. Išskyrus atvejį, kai praėjusiais metais prieš maudymosi sezoną buvo nustatyta, kad žarninių enterokokų kiekis vandenyje normas viršyje. Tačiau Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos Metelių regioninio parko grupės patarėja Irma Maciulevičienė nepatvirtina, kad dalis atvykstančių poilsiautojų išberiami ne pirmus metus. Pasak jos, reikėtų daugiau informacijos ir įspėjimų apie tai, kad maudynės įšilusiame Dusios ežere gali sukelti bėrimą ar kitų pasekmių.
7: Pasikartoja eilę metų jau šitie reiškiniai. Žmonės, kurie ruošiasi poilsiauti, mūsų klausia, ar mes žinom, ar girdėjom, nes iš tikrųjų poilsiautojai dalinasi tą informaciją. Kad būtų informacija viešuosiuose paplūdimiuose, manau, kad yra net ir privaloma. Mes tokią minimalią ištransliuojam tik tai prie mūsų lankytojų centro, o šiaip kituose paplūdimiuose maudyklėse mes tokios informacijos nededam. Bet kad jinai yra reikalinga, tai tikrai aš manau, kad reikalinga yra.
4: Irma Maciulevičienė iš Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos. Domas Raišutis, LRT radijas.
1: O ryto garsuose tai jau viskas. Laidą šiandien vedžiau aš Rūta Kupetytė. Kviečiu likti su LRT radiju ir toliau, nes netrukus jūsų laukia 9 valandos žinios. Gražios dienos ir iki.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Birutė Budginaitė. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad šią naktį Ukraina smogė kelioms elektros pastotėms Rusijos okupuotame Kryme. Dėl šių smūgių visoje pusėsalio teritorijoje pranešta apie elektros tiekimo sutrikimus. Pastaruoju metu Ukraina reguliariai takoja energetikos ir karinė infrastruktūra Rusijos gilumoje bei okupuotose teritorijuose. Pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, taip siekiama sukelti degalų trūkumą, didinti ekonominį spaudimą ir priversti Maskvą nutraukti karą. Jungtinių valstijų 250 metų nepriklausomybės minėjimo įskirtoje kalboje prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Amerikos aukso amžius tik prasideda. Kalbos metu jis taip pat užsiminė apie komunizmo grėsmę šaliai. Trumpas pažadėjo, kad bus priimtas įstatymas, kuris reikalautų pateikti pilietybės ir tapatybės įrodymus norint balsuoti.
2: Visas pasaulis žino, kad amerikiečiai niekada neleis niekam atimti mūsų laisvės. To nebus. O visos tos komunistų kalbas, jie neturi jokių šansų. Net menkiausio šanso. Mes nenorime komunistų savo šalyje. Tai niekada nenutiks. Ir mes norime, kad Amerika išliktų didi. Ir tai pasieksime, priimdami Save America Act įstatymą. Tai reiškia, kad visi rinkėjai privalės pateikti rinkėjo tapatybės dokumentą. Visi rinkėjai privalės pateikti nedidelį dokumentą, vadinami pilietybės įrodymu.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Naujas balsavimo įstatymas taip pat smarkiai pribotų balsavimo paštu. Jis būtų leidžiamas tik išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, dėl ligos, karinės tarnybos ar kitų ypatingų aplinkybių. Tačiau senato respublikonai neturi įstatymui priimti reikalingų balsų. Kritikai

0: teigia, kad jis apsunkintų balsavimą tam tikrom žmonių grupėms. Liepos ketvirtosios kalboje Donaldas Trumpas taip pat išskiria Artemis 2 įgulos sėkmę, kai šį balandį apskriejo aplink mėnulį bei pagerbė veteranus. Kai kurie minėjimo renginiai, skaitant nepriklausomybės dienos eiseną dėl karščio ir audros pavojaus, buvo atšaukti arba nukelti. Tęsiasi moksleivių dainų šventė. Šiandien šokių diena, kur aikštėje suksis beveik 6000 šokėjų. Šokių dienos meno vadovė sako, kad šioje šventėje bus daug bendrystės. Anot Živilės Adomaitinės bus siekiama perteikti vaikams svarbiausias vertybės.
1: Į šokių dieną bus pažvelgta kitaip. Kitaip, ta prasme, kad nebus vien tik šokis. Bus daug bendrystės su aktoriais, su personažais, su daug netikėtumų. Ir tai bus lyg ir labai rimta ir tuo pačiu labai vaikiška, žaisminga. Ir siekiant perteikti pačias svarbiausias vertybes vaikams, tuo pačiu juos ugdant, galvojant, kad susimąstytų, kas mes esame, iš kur mes esame, kokie mes esame, kokios mūsų svarbiausias vertybės, šventės, kokie mes esame patys sau ir mūsų šaliai.
0: Šokių dienos meno vadovė Živilė Adomaitinė. Taip pat šiandien Vingio parke vyks evakuacijos pratybos. Po generalinės repeticijos iš Vingio parko ketinama evakuoti 10 tūkstančių moksleivių. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą sužais paskutinėsias pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynes. Rimo Kurtinaičio auklėtinė išvykoje susitiks su Italijos krepšininkais. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Po 5 rungtynių pirmajame planetos pirmenybių atrankos etape Italijos rinktinė yra iškovojusi vieną pergalę daugiau už lietuvius. Tai reiškia, kad šį vakarą Lietuvos krepšininkai kovoja dėl pirmosios vietos grupėje ir sieks į antrąjį etapą nusinešti geresnį pergalių ir pralaimėjimų skirtumą. Pirmasis tarpusavio rungtynės Klaipėdoje lietuviai pralaimėjo dramatiškai. Nepataikytas lemiamas Arno Viličkos metimas lėmė nesėkmę vienu tašku. Tačiau dabar situacija kitokia. Mūsiškių komandoje rungtyniauja 3 NBA žaidėjai – Matas Buzelis, Kasparas Jakučionis ir Jonas Valančiūnas, kurie tada pralaimėtame susitikime nežaidė. Į akistatą Bolonijoje tiek Lietuva, tiek Italija stoja po pergalių. Mūsiškiai 20 taškų skirtumų įveikė Britus, o Italai beveik identiškai. 19 taškų buvo pranašesni išvykoje prieš Islandiją. Rungtynes nuo 21 valandos stebėkite per LRT televiziją.
0: Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose apie 15, Panevėžyje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur numatome trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 9 valandos 5 minutės.
3: Pas Nemirą.
4: Labą dieną. Šiandien mano svečias yra karys, nuo pat pirmųjų Rusijos karo prieš Ukrainą dienų ne tik stebintis įvykius iš šalies, bet ir pats yra prisidėjęs prie ukrainiečių kovos už laisvę. Jis buvo baltarusių Kosto Kalinausko pulko instruktorius ir išminuotojas. O praeityje yra buvęs policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras išminuotojas. Per tuos metus, kai vykdavo į Ukrainą, matė, kaip keitėsi Ukrainos kariuomenės taktika, karių nuotaikos ir karinių veiksmų realybė. Šiandien kalbėsime, kas pasikeitė nuo pirmųjų karo mėnesių iki dabar, kokios yra didžiausios Ukrainos stiprybės ir silpnybės, kokias pamokas iš šio karo galėtų išmokti Lietuva, NATO ir visas demokratinis pasaulis. Taip pat apie tai, kaip atrodo karo kasdienybė iš arti ir kodėl jis pats pasirinko vykti ten, kur rizika tampa kasdienybė. Rimas Armaitis studijoje. Labai diena.
5: Sveiki.
4: Aš pasakiau, kad prieš vykdamas į Ukrainą jūs buvote aro išminuotojas ir man kažkaip kilo tokia mintis, o kaip dažnai jums reikėdavo ką nors išminuoti čia Lietuvoje?
5: Nu, laukinės 90-ais, tai beveik kas savaitė.
4: Tikrai?
5: Taip, būdavo kažkas, tie vat žulikai, brigados, ten šventės ateina, sąskaitas vieni kitiem patikė visokias ir taip toliau, buvo linksma. Po to, kai jau buvo nužudytas Lingis, buvo jau tada imtasi tam tikrų priemonių ir jie dalis pabėgo į užsienį, dalis legalizavosi verslą ir šiek tiek apsiraminu. Tai kažkur tai va, apie 2000-osius buvo jau ramu. Tai būna kitą kartą per budėjimą sėdė ir laukė galvoje. Nu, nors kas nors paskambintų, kad mokykla užminuota, jau taip liūdna, niekur nevažiuoju.
4: Palaukit, palaukit, bet jūs norit pasakyti, kad buvo net ir mokyklos užminuojamos?
5: Skambučiai minuojamos mokyklos. Nu,
4: bet tokie netikri skambučiai, melagingi. Bet jums vis tiek reikėdavo vykti.
5: Jo, reikėdavo tikrinti, važiuoti, dirbti.
4: O kai jūs sakote, tie tuometiniai banditai irgi minuodavo, tai jau ten tikros minos?
5: Ja, ja,
4: tai
5: ja.
4: Ką jie vieni kitiem namus minuodavo?
5: Ir mašinas, ir namus, ir šaudydavo. Taigi prisiminkit tos visus laukinius 90-osius. Taigi ir samdomi žutikai būdavo visko. Ten buvo linksma, linksma. Nu, čia praktiškai ne karas, bet jeigu pagal tą linksmumą, kare dažnai sakoma, važiuojam ten į frontą, ten bus linksma. Tai tada 90-ieji buvo labai linksmi.
4: Uh-huh. Ir aras vykdavo va šitų tarpusavio jų tų kivirčių aiškintis?
5: Mūsų naudodavo, jeigu vyksta kratos, jeigu įtarima, kad gali rasti kažkokius sprogstamųjų medžiagų. Po to, jeigu vyksta sprogimas, apžiūrėti mes visada pirmie apžiūrėdavom, ar neliko kažko tai nesprogusio. Ir jeigu randa kažką tai įtartino, gali būti pamašina pakabinta, kažkur tai prie durų padėta. Nu, įtartinas daiktas, mes atvažiuodavom, žiūrėdavom ir taip toliau, jeigu tai bomba, neutralizuodavom ir viskas.
4: O tai čia tie patys žulikai kreipdavosi jūs ir
5: prašydavom? Ne, nu žmonės, nu sakykim, kažkam užminuoja mašiną, pamato, arba ten važiuoja servizą ir jam meistras sako, kas čia pas tave kaba. Ten buvo, nu, visokiausių kuriozinių dalykų, nu sakykim, kuriozinių, bet, nu, kada atrasdavo, būdavo, sprogdavo žmonės, taigi ir grainys prisiminkim.
4: Taip, pačiam centre.
5: Jo, ir prie stoties kriuką, kai susprogdino, taigi patys žulikai vieni kitus susprogdindavo.
4: Mhm. Gerai, tai dabar apie tą vis dėlto karą norisi jūsų išklausinėti, nes dabar tokių daug komentatorių, kurie komentuoja, kaip ir aš komentuočiau, nuo sėdėdama ant sofos, žiūrėdama televizorių arba skaitydama knygas, bet iš tikrųjų jūs viską matėt iš arti. Aš noriu dar sugražinti jūs į tą pirmąją galbūt karo dieną. Kur jūs, ar gal pamenate, ką jūs veikėte tą dieną, kaip ji prasidėjo? Nes aš, pavyzdžiui, atsimenu, kad aš kaip pabudau iš ryto ir įsijungiau televizorių anksti ryte, tai ten jau sukosi ta žinia ir man regis Putinas ten 5 ryto ar 4 ryto paskelbė apie tą, kaip jis vadino specoperaciją tuo metu, nors tai aiškiausias karas buvo. Kaip jūs atsimenate tą dieną, kur jūs buvote, kaip jūs išgirdote?
5: Žinot, tiesą pasakęs, aš kaip paskutinį netikėjau, kad karas bus. Nu, aš, nu, reikia būti, nu, nežinau, kokių avantiūristų suprasti, kas yra karas. Bet kada jis prasidėjo, žinia, sužinau iš pačio ryto, nuėjau į darbą, atidirbau, aš jau nedirbau sistemą, aš buvau išėjęs į pensiją. Ir vakare aš jau susirišau su žmonėmis, nu, per Telegram kanalus, randi kanalus, susirišiau su žmonėmis, ar galiu važiuoti.
4: Jūs turite galvoje ukrainiečius su
5: jais? Ne, aš būtent važiavau į konkrečią jau kūrėsi, dar tada buvo, reiškia, kaip kopa, baltarusų kopa, nes ten kalbos barjeras, jeigu prisijungsi prie anglakalbės grupės, man būtų sudėtinga. Tai man reikėjo prisijungti prie grupės, kurie puikiai moka rusų kalbą. Man su rusų kalba žemai paprašiau. Aš su jais susirišau, jie paprašė mano CV, kad aš siūčiau kokią mano patirties ir visą kitą. Jie pliusavo ir kovo 13 aš jau kirtau sieną.
4: Tai visai net mėno nebuvo praėjęs nuo karo,
5: ne, kai
4: jūs išvažiavot.
5: Nu, ten reikia laukti, kažkur man užtruko kelios savaitės, kol...
4: Gavote pritarimą, leidimą atvykti, ar ne? O kodėl jūs taip greit nusprendėt važiuoti?
5: Nu, pirmas dalykas, aš puikiai žinau, kad jeigu karas, mano specialybės žmonių ten labai trūks, ir tikrai trūks, nes taip visur yra. Antras dalykas, aš puikiai žinojau, kad jeigu jų nesustabdysi ten, jie ateis čionais. Ir trečias momentas, aš noriu suprasti, koks tai karas. Nes vienas dalykas žiūrėti į televizorių, kitas dalykas žiūrėti į kažkokį dokumentinį filmą, o trečias sudalyvauti pačiam, kad suprasti, koks tai karas. O karas keitėsi labai greitai. Čia tiesiog, nu, neapsakomai greitai. Ir tas, kas buvo 22 metais, ką mes naudojam, tos priemonės, tai jeigu dabar aš išeičiau, mes visi žūtume.
4: O jūsų niekas nepabandė atkalbėti namuose, sakyti, tai jūs kaip atsakot, buvau išėjęs į pensiją. Savo ramiai gyvenot pensininko gyvenimą ir staiga sugalvojot mesti visą tą ramybę ir važiuoti kariaut. Kažkur dar, kur neaišku, kas ten vyksta ir kaip ten vyksta. Ne, dar tai... kalbos barjeras gali būti, tai dar reikia ieškoti prie ko prisijungti.
5: Taip, tai darbė visi buvo nustebę, nes, nu,

0: sėdė pensininkas, kažką ten daro, technikas, ir staiga pareiškimą ant stalo, aš išeinu. Tai visi buvo nustebę. Lygiai tas pats ir namuose, bet nu, žmona žino mano tokį užsispyrimą, kad jeigu man kažkas šovė galvo, tai aš manęs neatkalbėsiu, aš jau tai padarysiu. Aišku, pergyveno, visi pergyveno, aš ir artimiai, artima aplinka, vis dėlto tu važiuoji karą. Bet nu, dar niekas tuo metu nelabai suprato, koks tai karas. Tai yra, aš važiavau visų pirma kaip instruktorius, ne kaip kažką tai, o kaip instruktorius. Po to tik tai ten atvykęs, aš jau pakliuvau frontą ir taip toliau. Bet pati pradžia buvo, aš važiavau tik tai padėti, apmokyti, bet gavosi taip, kaip gavosi.
1: Bet žiūrėkit, iš tikrųjų, sako, niekas nežinojo, koks tai karas. Dar daugiau, turbūt dauguma buvo įsitikinę visiškai sveiko proto žmonių, kad karas bus labai trumpas. Nes, na, Rusijos pajėgumai visi žinojo, kad yra nemaži. Rusija jau tuo metu ginklavosi, skelbė visokias ten savo kariuomenės pertvarkas. Ir kažkaip ir tokia mintis buvo, kad Ukraina, juolab, kad Ukraina atrodė bent iš šalies žiūrint, ne visai tikėjo, kad bus užklupta. Ir atrodė, kad tas karas iš tiesų baigsis labai greitai. Jūs irgi taip galvojot ir vis tiek važiavot?
0: Ne, aš taip negalvojau. Pirmas dalykas, suprantat, kai aš atvažiavau, jau rusai prie Kievo buvo sustabdyti. Pirmas dalykas, jau jie bandė trauktis nuo Kievo. Tai yra, Bučia buvo praėjus, ir Pienis buvo praėjus. Mes atvažiavom, mes jau tiek tais, kai kur su civiliais padėdavom aukaciją daryti, bet jau rusai iš ten traukėsi. Mes tiesiog važiavom padėti, kada tu važiuoji į karą, tu turi suprasti vieną dalyką, kad iš jo tu gali negrįžti. Vat kada tu tai praeidi suprasti, tada tau viskas darosi paprasta ir lengva. Jo, tu neieškai ten kažkas, kas tave globos, kas tave dar kažkas. Aš atvažiavau, aš nežinau, kiek mūsų ten yra, lietuvių. Aš atvažiavau į pulką, kur ne vieno lietuvių tuo metu nebuvo. Paskui persivedi iš kitų ir taip toliau. Ir tau kariauti su žmonėmis, kurie nu, kitos tautybės, kito mentaliteto gan sunku ir dar sunkiau, kad tu nieko neturi, absoliučiai nieko neturi. Mums reikėjo, kad pirmus užtaisius ten numetimus iš drono reiškia mėtyti, mums reikėjo spjaustyti sveidinius trofėjinius. Mes nieko neturėjom. Na ir po to pabiškai pradėti suprasti, kad be fronto tu neapsieini, tu neturi įkamokumųjų medžiagų. Čia tas pats, vat, paimti per projektorių, rodyti automatą ir sakyti, koks tai geras daiktas, kaip jis gerai šaudo. Bet tu turi parodyti, kad žmonės suprastų, apie ką aš neku, kaip tai atrodo, kaip tai sujungiama, kaip veikia sistema. Tada aš ir pasiprašiau frontą, kad iš ten kažką parvežti, nes kitaip ten popieriai neveikia. Ten viskas veikia, kaip čia pasakyti, asmenio pasitikėjimo, autoriteto principų. Nu ir naudos kažkokios. Reiškia, jeigu tu fronte save parodėjai, jeigu tavim pasitikima, tu paprašai, tu gausi. Nu ir aišku, nauda, sakykime, man reikia įti užduoti, man reikia žvalgų priedangos. Tu ateini pas žvalgus, jie sako, gerai, jeigu kitą kartą mums reikės, tu mums padėsi, okei. Tai yra
1: mainai tokie
0: mainai, savotiškai. Jo, tokie mainai. Kiekvienas dalykas ten viską kainuoja, kažkokį, ne piniginė prasme, o būtent pat tokia. Tai kai išvažiavau į frontą, tai praktiškai iš jo grįždavau tik tai tada, kada vykdavo rotacija. Tai yra, mes dirbom kažkokioj krypti, baigėsi tą, ką reikia užduoti atlikom, grįžtam polisio ir per tą polisio laiką tu dirbė rengimo centre kaip instruktorius. Mm. Ir vėlgi naujos frontas, tu vėl važiuoji su tais pačiais vyrais, kurios rengiai, toliau eini į kovinius.
1: Ir kiek tai tęsiasi?
0: Tai tęsiasi, aš prabuvau, reiškia, bedrui sumui 26 mėnesius, iš jų įvairiuose frontuose 14 mėnesių.
1: Mhm, tai daugiau negu pusę laiko jūs buvot fronte.
0: Taip.
1: Bet tai dabar, kai jūs pasakojat, kad reikėjo parodyti konkrečius daiktus, kaip su juo šaudyti, kažką daryti, kažkokiu ginklu, o jų visiškai nebuvo.
0: Tai, nebuvo.
1: Tai tada jūs pasakykit man, kaip jiem pavyko tuos rusus sustabdyti prie to Kyjivo.
0: Užsispyrimas, kuo mes mentalitetas ukrainiečių. Vat kuo skiriasi ukrainiečiai nuo mūsų. Mes labai, europiečiai labai pragmatiški. Ukrainiečiai atvirkščiai, jie labai užsispyrė. Bet jiems gali 100 kartų sakyti, nu, sakykime, nedaryk to, arba nedėk šitą prie šito. Nes tai gali būti pavojinga išproks. Tai neveikia. Jie vis tiek tai darys. Tai jų užsispyrimas. Užsispyrimas Maidanas, užsispyrimas tai, kad nebūsim Kyvo per 3 dienas. Ir nebuvo Kyvo per 3 dienas. Tai būtent ukrainiečių mentalitetas, užsispyrimas. Tai būtent dėl to ir buvo, kaip sakoma, rusai prie Kyvo sustabdyti ir buvo priversti atsitrauktis. Nes prisiminkit, kokios eilės buvo prie karinių komisariatų, kaip ėjo žmonės ginti Kyvo.
1: Mm-hmm, bet tas laikas, atrodo, negrįžtamai praėjo.
0: Taip.
1: Apie tai mes irgi pakalbėsim. Žinot, aš kažkaip pagalvojau, o jums buvo kada nors tokia, beje, per tuos 26 mėnesius, kaip jūs sakote, jūs buvote grįžęs į Lietuvą?
0: Taip.
1: Buvote
0: du kartus.
1: Du kartus, ar ne? Ar nors kurį kartą buvote suabejojęs, kad gal nevažiuosiu atgal?
0: Ne. Atvirkščiai, pirmą kartą, ir čia turbūt ne tik mano, o kiek teko kalbėti su kitais kariausiais, kada tu pirmą kartą grįžti, savaitę tu gali ten, kol ten kažkas atsigauni, antrą savaitę tau darosi liūdna.
1: Tai čia priklausomybė nuo karo?
0: Čia kažkokia prasme taip, nešaudo. Tu ten tiek pranti prie to, kad į tave šaudo, kad tau tada darosi liūdna, kažkokia tokia neįdomi rutina, tas toks, tu važiuoji atgal, tu vis gauni tą informaciją, kur kas vyksta, nes vis tiek tu esi an ryšio, bent kuriuo atveju tu esi su tai žmonėmis an ryšio ir tu grįžti atgal. Tu negali, dar 2-3 savaitės tu gali čia išbūti kažkaip, tai po to vis tiek tu sudėsi, kaip sako, lagaminą ir grįši atgal.
1: Bet dabar jūs jau nebesate su tuo Kalinausko pulku kurį laiką?
0: Taip, aš...
1: Kodėl tada, kas atsitiko, kas privertė tą padaryti?
0: Paskutinė mano kovinis išėjimas buvo taip, kad jeigu pačioj pradžioj tu galėjai dirbti ten po 8-9 valandas per dieną, kad ant tavęs dar 30-40 kg ten svorio, tu turėjai sveikatus. Po tiek laiko tu po to sunešioji savo stuburą, nes tu pastovi su svoriu labai dideliu, ir didėja tempai. Tai jeigu anksčiau tik tais, sakykime, 22 metais, ten artilerija apšaudo tave, minosvaidžiai apšaudo, ten jeigu prasidėjo įdobę kokį ar griovį kristai, kad tave neužkabintų skeveldros ir tau yra šansas išgyventi. Tai, kad atsirado dronai, tavo jau šitas nepadėtų, tau reikia dinkti iš tos zonos, kurioje tu dirbi. O išminuotojo darbas yra amžinas judėjimas. Tu niekada nestovi vietoje, tu tikrini kelius, tu tikrini takus, pamiškės juostas. Tai yra, tu niekada neturi nei blindažų, nei apkasų, kad kažkur pasislėpti. Ir kada tau reikia išgirdai droną, ar pamatyti droną, tau reikia palikti greitai zoną, kad į tave nepataikytų ir tai toliau, tai tampa labai fiziškai sudėtinga. Tau vis tiek ne 30 metų, jau beveik, aš atvažiavau 55, išvažiavau 58. Tai man buvo sunku ir paskutinės užduotis būna, tu išėjai ten 5 valandas padirbi, o po to 3 valandas iki tualeto sienomai, nes tau viskas skauda. Man reikia atsiskaityti pirmą dalį, kas sveikata, o antrą, tu pradedi suprasti kitą, kad jeigu tu neištrauksi kovinėje, kovinėm išėjimą neištrauksi ir palūši, tave vyrai nepaliks, jie tave tems.
1: Ir tu juos tai pavoju.
0: Tu juos tai pavoju, tu pradedi tai suvokti. Kare yra svarbiausias dalykas suprasti, kada tau reikia sustoti, kada viskas. Nes kitaip tu ir pats žūsi, ir kitus pražudysi.
1: Bet žiūrėkit, bet jūs vis tiek dabar neseniai buvo ten, sakėt, prieš kelią savaitės.
0: Taip, mes buvom nuvažiavę į vieną iš atskirą šturmo pulką. Ten ruošiami ir ukrainiečiai, ir šitie kolumbiečiai.
1: Kolumbiečiai?
0: Jo. Ne kolumbiečiai, o šitie.
1: Kolumbiečiai.
0: Jo, kolumbiečiai. Tai mūsų prašė padėti su jų paruošimu, kadangi ten pirmas dalykas kalbos barjeras ir taip toliau, tai ieškoma ir vertėjų dabar ir visų kitų dalykų, nes jie nesugeba susitvarkyti, ten net jie instruktorių pakankamai neturi. Ten,
1: nesugeba ukrainiečiai susitvarkyti?
0: Jo, kaip, ten žmonės, kurie turi milžinišką patirtį, jie visada fronte.
1: Jūs čia apie kurios?
0: Apie Ukrainos, jeigu imti kokį nors pulką ar ką, jie visi turi savo rengimo centrus kažkokius, tai ten poligonas ir taip toliau. Tai ten tokių pastovių instruktorių pas juos nėra. Pas juos principas maždaug taip, kad paima ten didesnę patirtį turinčius, jie atvažiuoja, praveda kažkokius susijėmimus ir vėl toliau grįžta į frontą. Ir taip pat tokių principų ten veikia sistema. O jiem reikėtų žmonių, kurie normaliai organizuotų tą visą rengimo procesą, visą mokymą, būtų vertėjai ir taip toliau. Tai mes atvažiavom pažiūrėti, kokia ten aplamai situacija, kad suprasti, ko jam reikia ir ar mes galim padėti. Tai vat mes buvom nuvažiavę, savaitę ten prabuvom, pažiūrėjom, kaip vyksta parengimas, kaip vyksta visi tie mokymai, kas su šitais užsieniečiais, kas su ukrainiečiais. Ir grįžom į Lietuvą.
1: Tai ne, išeitų negalit padėti, ar galit?
0: Mes dabar galvojam, ką daryti, nes iš tikrųjų ten reikia ir paramedikų. Tai reikia sujungti komandą, pirmas dalykas. Reikalingi ir paramedikai, reikalingi taktikos, instruktoriai, reikalingi vertėjai, lygiai tas pats. Ir kas papasakot apie minas ir paruoštų jos apeiti ir nesprokti tų minų laukos ir taip toliau. Tai yra ten visa grupė specialistų reikalinga. Ten, kad mes trys nuvažiuotume, at, iš karto pasirašytume kontraktą, tai nespręstų klausimą.
1: O kurio čia vietoje yra?
0: Čia buvo prie Poltavos.
1: Prie Poltavos. Bet jūs užsiminėte apie tos kolumbiečius ir man tapo labai įdomu. Tai netgi kolumbiečiai kovoja Ukrainoje.
0: Taip, ir labai puikiai.
1: Ir jie puikūs kariai. Kas jie tokie? Jie savanoriai tiesiog?
0: Jie savanoriai. Ten vieno žmogaus čia Ukraina atvažiavimas kainuoja 2000 eurų.
1: Kolumbiečių tiek kainuoja atvažiuoti. Ir jo. Jis moka iš savų pinigų ir jie Ukraina.
0: Ten dalis po to gaunasi taip, kada jie pasirašo kontraktą, jie iš tų pinigų atiduoda tiems, kas jiem apoka kelionę.
1: Uh-huh.
0: Nu, čia kaip kažkokia turistinė įmonė, kažkaip ten aš tų visų niuansų tiksliai nežinau, bet principas toks.
1: Gera turistinė kelionė.
0: Jo, gera turistinė kelionė į karą, jo. Bet jie daugiausiai jau nori pasilikti ten Ukrainoje.
1: Tie kolumbiečiai.
0: Kolumbiečiai jo, ir jie jau nesiruošia nugrįžti. Gal vienas kitas, ir, bet pagrindėje nori pasilikti. Ir pirmas dalykas, jie kariškai praėjo kažkokius mokymus, jie policininkai, jie labai drausmingi.
1: Čia visi jie yra ne šiaip savo iš gatvės surinkti, ne. Jie yra visi žinantys, kas yra karas,
0: taip,
1: kas yra ginklas.
0: Taip. Nu, didžioji dalis. Didžioji dalis maždaug 80% būtent taip.
1: Aha, ir jūs sakote, jie labai drausmingi ir tvarkingi?
0: Jo, net poligone, kai ten buvo, reiškia, šaudimo pratybos, jie atėjo į tą vietą, kur jie iš karto užmaskavo net savo kuprinės, ką mes niekada nedarydavom. Jo. Po to jau šaudė, pratybos praėjo, jie po savęs ant tiek viską surinko, kad net nepasakytum, kad ten kažkas buvo.
1: Aha.
0: Pas juos viskas labai tvarkingai, viskas...
1: Tai kova su narko karteliais, matyt, jos yra privertę būti labai drausmingus.
0: Jo, ir nepalikti pasakymų jokių pėsakų.
1: O kokių dar jūs esate sutikęs tautybių, iš kokių šalių žmonių jūs matėte Ukrainoje kariaujančių?
0: Įvairiausių. Ukrainoje, užsieniečių legione tarnavo žmonės iš 43 valstybių.
1: Ir visi savanoriai?
0: Visi savanoriai.
1: Ir jie visi kariškiai buvę ar nebūtinai?
0: Pradžioj buvo taip, patranka, kad būtų kariškiai, po to jau leisdavo ir nebūtinai kariškiam. Ten yra, bent jau pas mus buvo specialus parengimas. Tai yra pusantro mėnesio tu praeini tą jauno kario kursą, kur išmoksta naudoti ginklų, pirmą medicinę pagalbą, ryšį, su dronai, ten buvo, sakykime, ir mano tema minos. Tada jie važiuoja dar tiek pat kažkur pusantro mėnesio į poligoną, kur labai daug šaudo, iš įvairių ginklų šaudo. Ir sąveika grupėje, sąveika tarp grupių. Jie treniruojasi. Ir po to jau, kada jie praeina, tai yra kiekvieno, tik atvažiavusiu į karą, standartinė paruošimo programa. Tada atvažiuoja taip vadinami pirkėjai, tai yra tam tikrų grupių vadai, jie pasirenka su žmonės, sakykime, kas eina į minos vaidininkus, kas eina į kulkos vaidininkus, paramedikus, dronų operatorius ir taip toliau. Tai vėlgi jie dar siunčiami papildomus, sakykime, paramedikai papildomai mokytis, dronų operatoriai vėlgi savo mokyklą. Ir praktiškai, kada tu atvažiuoji į karą, tik dabar jau, tu tik tais po kokių 4-5 mėnesių pakliūnė realiai į frontą. Ir tai net iš pradžių tave nematai pačias, kaip sako, pozicijas ten trečia linija, po to antra linija, po to pirma jau, kur labai daug šaudo. Kad tu pabiški priprastum ir nepasimestum iš karto.
1: Mm-hmm. O lietuvių, kiek jūs sutiko, daug buvo lietuvių savo norų nuvykusių kovoti?
0: Vidurkis buvo kažkur tai apie, kurie ilgiausiai, sakykime, daugiau metų prabuvo, tai kažkur tai 15-20 žmonių būtų.
1: 15-20 žmonių, ne tiek ir daug. Gerai, tai dabar tai, ką jūs jau pradėjote sakyti, kalbėdamas, kad jeigu, kad tas karas labai pasikeitė nuo tada, kai jūs nuvykot pirmą kartą ir koks jis dabar iš viso yra, kad jeigu gal net jūs būtumėt visi iš karto ir žuvę, jeigu būtų tokia situacija kaip dabar. Tai va, aš jūsų ir noriu paklausti, kaip jis pasikeitė ir dėl ko jis taip pasikeitė?
0: Karo pradžioje didžiausias pavojus buvo, net minų laukų tada nebuvo, tokių kaip buvo Sorokino gynybos

0: gynybinės linijos atkarpose. Tai yra, pagrindė buvo 22 metai, čia toks karas, kuriam mes kaip ir ruošiamas, jo. Tai yra kontaktai, kažkur technika, jinai naikinama ir taip toliau. 23 metai pradėjo ukrainiečiai maiti pagalbą, viskas buvo viešinama ir rusai tada tą sukūrė arba tą pastatė Surovikino gynybinę liniją ten su, reiškia, prieštankiniais grioviais, kliūčių ruožas, minų laukai, ten specifiniai minų laukai, ten nu, labai sudėtinga, jų praktiškai neįmanoma įveikti. Bet tada dar galima buvo vaikščioti dienos metu, dirbti dienos metu, dronų buvo mažai, nu jeigu tu kažkur pražiopsoji droną, nu tai tave apšaudys. Tai mūsų užduotis buvo visada paruošti plazdarmą šturmui, prieiti prieigas patikrinti prie rusų pozicijų, ar jos neužminuotas ir taip toliau. Jau 23 metų vasarą jau prasidėjo dronai. Ir artilerijos, jeigu, sakykime, 23 metai, tai, sakykime, paimus frontą Gulėjpolio. Ten artilerijos santykis buvo vienas prie 80, ne mūsų naudai. Tai yra mūsų šaudė, jų 80 mūsų vienas, jeigu ten sugeba sakyti. Tai yra tų, kur išeini kažkur tai dirbti ir kažkas kažkur sproginėja. Kažkur kažkas vyksta. Nu ir tu greitai prie šito pripranti, tu žinai, ką atkreipti dėmesį ir ką daryti kiekvienu atveju. Tai jau 23 metai ugnės santykis buvo, kai prasidėjo tas kontrpuolimas, vienas prie vieno. Ir tai jau tada sunku susiorientuoti. Kada į tave šaudo, viskas aišku. Kada visur viskas švilpia, kažkur negali suprasti, ar tai mūsų išėjimas, mūsų šūvis, ar tai kažkur tai į mūsų pataikė, kažkur tai atskrido. Jau švilpia tik tai sviediniai virš galvos, nu jeigu švilpia virš galvos, reiškia, jis ne į tave skrenda. Jau visi šitą puikiai žino, kad jeigu kažkur tai švilpia, tai tikrai, nes jeigu į tave skrenda, tu išgirsi tą švilpimą paskutinę sekundę, ten labai tokios milisekundės laikas. Bet prasidėjo dronai. Tu išėjai nedirbti prie to viso Armagedono, kur viskas skraido laksto sproginėje, prisideda dar dronai. Kol tu ten kokias 4-5 valandas atidirbi, pirštuvės praskrenda kokie, nuo 10-15-20 dronų. Ir tu nežinai savei, svetimi, tai visada žmonės, kurie pridengia tavo darbą, kada tu dirbi, pasakai, kaip tik tai pamatysi, kad jis pakybo, iš kart kalk. Aiškiai, čia jau ne mūsų bus. Tai mes daug taip dirbdom. Ir jau reikėdavo apskaičiuoti laiką. Tai yra, tave atvežo automobilis, tu iššokė, automobilis palieka, nes jis sunaikins, transportas iš kart sunaikins. Jau 23 metais daugiau 3 žmonių vienoje vietoje nesirinkti. Nes jeigu pamato kažkur tai, kad keli žmonės yra, ten gali atskristi svedinys. Tai visą reikėjo, viską iki smulkino reikėjo aptarinėti jau prieš išvažiuojant, kad nereikėtų ten vietoje sakyti, Petrai, ką tu ten darai ar kažką. Kiekvienas jau turi žino, nu, iki smulkino kiekvienam atveju, ką jam reikės daryti. Iš karto mašiną sustojame, iššokame ir jau kiekvienas pasiskinu, žino, kur eiti. Lygiai tas pats evakuacija. Tau reikia apskaičiuoti, kad nereikėtų mašinai stovėti laukti ir kad tau nereikėtų transporto laukti, nes bet koks, daugiau 5 minučių vienoje vietoje, ten iš karto atskris. Tai sunkiausia būdavo tą laiką apskaičiuoti ir būna mašina jau atvažiavusi, o tau dar lieka 300-400 metrų. Tu tiesiog liežuvis iki kelių, bėgi, šoki, tapi kepa, jis jau ant šitą gazą ir jau tik pajudė, jau praeida kažkur tai šalia sproginėti, ir tave jau bando šaudyti, pataikyti. Tai čia jau buvo 23 metai, jau maždaug nuo vidurio. 23 pabaiga, 24 jau prasidėjo labai daug dronų. Ir mes jau negalėjom išeidinėti dienos metu, jau buvo, tai dirbdavom naktį. Tai yra kokia 1 valandą tu išvažiuoji į užduotį, 2-3 tu kerti paskutinį blokpostą, jau į nulį, ir kai lieka kažkur tai iki paskutinių pozicijų 3-5 kilometrai, mašina arba apsisuka, arba tu užmaskuoji mašiną ir toliau iki nulio eini, nes jeigu dronai pamatys, mašina bus naikinta.
1: Kas yra eiti iki nulio?
0: Nulio tai yra paskutinė vieta, paskutinis taškas, paskutinės tavo pozicijos, viskas. Toliau jau niekieno žemė vadinasi, jo tarp mūsų ir priešų. Tai nulis yra būtent ta paskutinė pozicija, viskas, nulis.
1: O kas pradėjo naudoti dronus, rusai ar ukrainiečiai?
0: Ir ukrainiečiai. ukrainiečiai rusai tiesiog

0: Technologiškai jo, ukrainiečiai technologiškai buvo, visada buvo pažengę daugiau. Rusai visada bandydavo tik tai atkartoti kažką tai tokio.
1: Tai, bet žiūrėkit, kai mums sako, aš ne vieną kartą esu girdėjus iš interviu duodančius NATO kažkokius generolus, aukštus pareigūnus, kurie sako, kad čia iš biednumo tie dronai atsirado, todėl, kad nebuvo iš tikrųjų pajėgumų ukrainiečiams tiekti, tos ginkluotės tiek, kiek jiems reikia, ir todėl radosi tie dronai. Bet jeigu kiltų kažkoks karinis konfliktas tarp NATO šalies ir Rusijos, tai tikrai ne dronai lemtų pagrindinius dalykus. Kad karas būtų tas, kuriam NATO yra pasirengusi. Bet ar taip gali tada būti klausimas, kai iš tikrųjų ta ginkluotė milžiniškus pinigus kainuoja, dronai yra gerokai pigesni ir labai efektyvūs.
0: Bet būtent jūs labai teisingai pasakėt. Mes galim turėti labai daug brangios technikos, bet mes jos, bombų, raketų ir visą kitą, bet mes tiek neturim. O dronai, sakykime, jeigu paimti, palyginti droną ir minosvaidžių miną, dronas pigesnis ir minosvaidžių miną, o pagal efektyvumą jis žymiai taiklesnis. Net paimk patį taikliausią minosvaidį, dronas žymiai taikliau pataikės. Tai jeigu tu jis pigus ir gali gaminti masiškai, tai tu ir būsi tas, kuris, kaip sako, kontroliuos tą fronto atkarpą ir taip toliau naikins priešą. Tai ne vien ubagų karas, kaip sako, ubagų karas, ne, tai yra efektyvus dalykai. Aišku, yra, dronai turi savo minusus, sakykime, lietus, rūkas, jiem jau blogiau skraidyti, jie blogai mato, vėlgi dabar jau...
1: Bet yra dirbtinis intelektas toks stebuklingas žodis, kuris gali viską pakeisti, galbūt?
0: Taip, dabar dėgiamos tos sistemos, jos nėra tobulos, vis dėlto jie negali atskirti, sakykime, civilis ar kariškis, jie gali atakuoti, tai yra dar netobulnta, galo viskas sutvarkyta, tai kol kas bent jau tam lygiai turi kontroliuoti kažkiek tai operatorius. Jis gali sakyti, naikinti ar nenaikinti. Jo? Nes jeigu pamato kariškis, bet rusai naikina visus, jie neskiria ten civilis, kariškis, jie ir dronų tiek, kad, aš sakau, jau 23 metais aš dažnai komentuodavau, kad jūs neįsivaizduot, kiek dronų. Dronų yra kaip pas mus pilkinių odų. Paskutinė mano užduotis buvo, kai aš išėdinėjau, mūsų kvadratė, mūsų bandė pastovė atakuoti 7 FPV dronai. Mūsų gelbėjo tai, kad ten buvo daug pastatų ir mes iš pastato į pastatą, o taip ir judėdavom. Bet pastovė bandė atakuoti 7 dronai. Tai čia dar tada nebuvo per daug, dabar žymiai daugiau to yra. Dabar tik tai tave pamatau, iš karto 3 dronai gali vienu metu tave atakoti. Nes pas ukrainiečius yra priimta ta taškų sistema. Kuo tu daugiau sunaikinsi priešų, tuo daugiau gauni taškų, reiškia, tuo daugiau gali įsigyti dronų ir visos kitos technikos, įrangos ir taip toliau.
1: Tai čia skaičiuojama kaip kažkokiam kariniam vienetui ar
0: asmeniui? Ant kariniam vienetui, sakykime, batalionui, ten brigadai ir taip toliau. Tai visas tas, ką jie sunaikina, turi būti užfiksuota vizualiai.
1: Aha, dar ir taip reikia.
0: Taip. Dabar dronų taip, kad, sakykime, važiuoja, skrenda kažkoks atakos dronas, žvalgybos dronas stebi situaciją iš viršaus ir mato rezultatą. Jeigu jis pataikė, dar reikia damušti, tai atskris kitas dronas damuš. O gali būti taip, kad skirtingų padalinių vienu metu vieną taikinį gali atakuoti skirtingų padalinių dronai, net tarpusavį nesusitarę. Tiesiog ieško taikinio.
1: Kuriam tada bonusas užsirašo?
0: Kaip jie turbūt tarpusavį susitars. Nežinau, tiesą sakant, šitų dalykų, bet greičiausiai yra tas, kaip užfiksuoja žvalgybinis dronas, po kurio pataikymo rezultatas yra.
1: Tai bet palaukite, aš dabar, kaip jūsų klausausi, tai man visai neramu darosi, o tai aš Lietuvoj kažkaip apie pasirengimą dronų atakoms nelabai ką ir girdžiu. Ir aš net nekalbu apie tai, kai dabar pas mus skraido visokio plauko dronai arba balionai dažniau dabar skrenda. Tai kad ne tai, kad šitam etape mes nepasirengę, bet aš tam tolimesnėm etape, nes mesgi visą laiką kalbam, kad turim būti pasirengę ateičiai, jeigu kartais Rusijai kiltų noras patestuoti NATO šalį. Bet aš vis tiek negirdžiu to, kad vyktų kažkoks pasirengimas būtent dronų karui.
0: Pas mus ruošiasi tam karui, kur yra šitas NATO doktrinose, mūsų NATO gins.
1: Ką išneka NATO generolai, kad jie primesta
0: tai čia
1: karą.
0: Mes vadinam planas A. O jeigu planas A nesuveiks, pas mus nėra plano B. Ir būtent mes visada turim omeny planą B. Gerai, kad NATO, reiškia, penktas straipsnis suveiks, o jeigu nesuveiks. Lygiai tas pats, kaip ir Ukraina buvo, kada buvo panaikintas branduolinis ginklas, buvo pasirašyta sutartis, viskas suveikė, kas nors

0: planuoti Ukrainą, kad jai pačiai išvalyti tas minas bus labai sudėtinga. Aš kalbu jau net apie karo pabaigą, kuri na, vis tiek kažkada bus tas karas pabaigtas. Ar tai yra tiesa? Iš tikrųjų, Ukraina visai yra užminuota?
1: Ne tai, kad visa, bet taip pat šitos vietos, kur buvo pastatyta tas suveikino gynybinė linija. Ten minų tankis siekia.
0: O čia kuri maždaug vieta yra?
1: Čia jinai nuo viršaus eina iki pat apačios, vat būtent kaip tada buvo ta pozicijos ėjo rusų.
0: Mm-hmm.
1: Jo, per visą Ukrainą.
0: Per visą Ukrainą.
1: Jo, per visą Ukrainą, tiesiog kai kur stipriau, kai kur silpniau. Bet principas visur panašus. Tai va ten, kur jinai buvo, o tai nu, ne vienas, ten buvo trys linijos, trys gynybinės linijos. Ir jeigu ukrainiečiai kažkur pasilinkdavo, jie vėl naują ruoždavo. Ten labai smarkiai tos teritorijos užtvirtos minum ir minų tankis siekia maždaug 1000 minų vienam kvadratiniam kilometrui. Čia pačių įvairiausių. Čia ne vien ten prieš tankinės, prieš pėstinės, kasėtinės, ten, nu, ant tiek įvairiausių daug, kad, nu, mes, kai atvažiavom dirbti į Chersonas minų laukus, mes kažkur tai kelias dienas negalėjom suprasti, kaip aplamai čia užminuota. Nes kur nuo kelio, jeigu pagrindinio kelio, tu kur nenuėk, minus. Tik taip pada, kai pradėjai dėlioti, kur buvo ukrainiečių pozicijos, kur buvo rusų pozicijos, tada tu jau pamatai schemą. Ir, nes mes, kai vykom dirbti Chersonas minų laukus, man buvo pasakyta užduotis paruošti eilinę išminuotojų grupę, išstudijuoti minų laukų struktūrą ir surasti silpnasis vietas. Mes ten dirbom pusantro mėnesio. Tai, kad suprasti, mes dirbom maždaug 3-4 kaimo apylinkėse, nu, vienam rajone, sakykime. Tai 6 žmonės per tą pusantro mėnesio nuėmė daugiau kaip 1500 vien tik tai prieš tankinių minų. O jau apie prieš pėstinės ir visą kitą mes tiesiog neskaičiavom jau. Nes jeigu reikėtų viską skaičiuoti, tai mums 2 žmonės reikėtų tik tai atidėti atskirai tam skaičiavimą. Mes kasdieną naikinom ir tai galą mums trūko ir sprogstamosios medžiagos, ir sprogdinimo priemonių, jau mes jas ir deginom pabaigą. Tai yra, nu, naudojom kitus būdus taikinimo.
0: Dabar sugrįžtant dar prie to, kas irgi labai dažnai kalbama, tai yra ta ginkluotė. Mes čia kalbėjom apie dronus, bet vis tiek ginklai yra reikalingi, ne vien tik dronai. Ir ukrainiečiams visą laiką reikia, na, su tokiu dideliu avansu išprašinėti, ilgai išprašinėti, kol pagaliau jiems yra pradedami tiekti tie ginklai. Jeigu būtų tai greičiau padaryta, galbūt rezultatas būtų kitas ir gerokai geresnis, ir galbūt nereikėtų tiek daug aukų kitą kartą galvoji. Kokia yra dabar situacija su ginkluote? Jeigu taip palygintumėm, ar jos užtenka? Nes kaip aš atsimenu, vienu metu buvo tokia situacija, kai rusai ten iššaudydavo kokį nori kiekį, o ukrainiečiai ten galėdavo atsakyti 2-3 šūviais per parą. Tai kokia dabar yra situacija?
1: Dabar kaip ir artilerijos plus minus. Nors vat, prie Pakrovsko artilerijos santykis 1:8.
0: Dabar. Tai 8, aišku, yra ne ukrainiečių.
1: Ne ukrainiečių naudai, jo.
0: Vienas tiek labai, labai didelis
1: jo. Kai kuriuose fronto atkarpose gal didesnis, kur aktyvesni veiksmai, ten daugiau susikoncentruojama artilerijos ir visų kitų pajėgų iš abiejų pusių, kur toks pasyvesnis frontas, ten mažiau visko šito naudojama. Tai net ir dabar, jeigu paėmus, dronų santykis siekia kai kur irgi 1:10 rusų naudai. Jiegi gamyklose gamina ir naudoja. Kitas dalykas, kad technologiškai biškai sudėtingiau pakeisti kažko, tai, nu, sakykim, gamykloje kažkokį procesą pakeisti. A pas ukrainiečius viskas yra per tas vadinamas šaraškinas kontoros, kaip mes vadinam. Nu, kažko garažiukose gaminama ir taip toliau. Tai ten, jeigu kažkas, tai, sakykim, dažnius reikia pakeisti, paskambinė, pasakai, Petrai, viskas. Mūsų dronai neveiksmingi, greitai keiskit. Ir jiem jau greitai, tai yra būtent šito kampu ukrainiečiai lankstesni ir greičiau viską gali padaryti nei rusai. Bet jeigu paimti kiekius, tai pas rusus dronų daugiau ir, sakykim, Pakrovsko fronte kažkur, tai ten daugiau iš ukrainiečių sukoncentruota jo, bet kitose frontuose, kur, sakykim, mano vyrai, mano, su kuriais aš kariavo, tai sako, būna kai kur santykis 1:10. Rusų naudai. Lygiai tas pats artilerijos ugnės panašus. Žmonių santykis gyvosios jėgos 1:8, 1:9. Vėlgi rusų naudai. Tai yra, kad suprasti, ukrainiečiai visur yra minusi. Absoliučiai. Ir šarvotos technikos tas pat. Dabar

0: Рота техніка фронті, ну, і нині понадобимо, і нині не довозьось, які угнєст лінію, що не буде сунайкінта, не з та водінами мертєзона, або кілзона, і не сіяк пенколіка 200 кілометрів. Якщо тян кашка сатиранда, що тої зони, то він буде сунайкінта. Якщо Бахмуті, Дарбово, місто штурми, отвира кова, контакти, то Покровська з практичкою пас міста, що раз джою далісю, яра пілкої зони, не кіно жами. Та й раз воно спустяс українічі, і шкіто спустяс руси, якщо кашка з банду ужеті, кашка подаєте, та сунайкіна мадрони, свіскас. Покровська, річка Мучі Покровська, є віси, які то побудь у нього було Бахмута. І рейку за яким ту кашкурти групи вже руси її з аптекою, і є бус грейти сунайкінті, уж блокуйте, сунайкінті дрони. Це і табар, ну, ну, як ще паєшкінті, попрощав, якщо тут як ти обсішвіті, то шансу згіванті практично нера йокю. Ir pozicijose jis būti žymiai paprasčiau, nu, sakykime, ten kažkur apkasuose, nes viskas maskuojama, viskas užsikasama labai, kad tave neaptiktų. Nes jeigu tave aptiks, tai atskris artilerija, atskris dronai, atskris kabai, atskris fabai, tu būsi sunaikintas. Ir jeigu jau tu apsišvietėjai kažkur tai, tai tu turi labai greitai keisti pozicijos, kad tave nesunaikintų. Vat. Taip dabar atrodo karas.
1: O dėl žmonių, jūs irgi pradžioj laidos kalbėjot, kad ukrainiečiai patys eilėse stovėjo iš pradžių, kaip taip. Jie rengėsi ginti ir norėjo ginti Kyjivą. Bet vis dėlto karas tęsiasi jau na, pakankamai ilgą laiką, kad aukos jos neišvengiamos kare. Ir kokia dabar yra situacija, kaip dabar ukrainiečiai žiūri į mobilizaciją? Ir ar pavyksta dar vis juos mobilizuoti? Nes aš girdžiu vis, kad labai daug yra pabėgusių iš šalies, kad jie nenori kariauti, kad dezertyrų yra užtektinai daug. Tai yra problema.
0: Tai yra problema, Ukrainoje normaliai neįspręstas mobilizacijos klausimas. Jis pabiškį keičiasi, jis pabiškį sprendžiamas, nu, sakykime, kaip dabar viskas atrodo Ukrainoje. Jeigu, sakykime, ukrainietis, ir aš žinau, kad man neišvengti mobilizacijos. Aš galiu pasirinkti brigadą, sakykime, ateiti kokią ten 225, nes ten mano draugas jau kariauja, jis gyvas, ten rūpinamas ir žmonėmis. Jo? Tai aš aišku, į tą brigadą, kur žmonės žiūrima kaip į žmonės, o ne kaip mes tos farša.
1: O yra ir tokių?
0: Taip, yra ir nemažai tokių brigadų, kur būtent žiūrima kaip į mėsos faršą.
1: Uh-huh.
0: Ir būtent tokiose brigadose ir yra daugiausiai tų, kurie dezertiravo, paliko. Nes niekas nenori būti mėsos faršu.
1: O čia nuo ko priklauso, kad taip laiko? Nuo vadų, požiūrio?
0: Nuo vadų, nuo požiūrio, nuo parengimo, kur dominuoja ta sovietinė mentaliteto sistema, jo, aš ten vadas, tu ten durnius, nu tai ten ir bus taip. Ten yra tas, kada karjerizmas, kada nesvarbu kokia kaina, bet aš gavau ten ordiną medalį, antpečius, ant šitas. Tai yra, kada dominuoja ne brolyje, o karjerizmas, ten bus didelį nuostolį.
1: Mm-hmm.
0: Ten, kur dominuoja brolyje, jo, tu atėjai nesvarbu, koks mano laipsnis, bet mes visi vienodi. Mes vienoje, kaip sakoma, skiliai ir mums reikia išgyventi. Ten tada ir su minimaliais nuostoliais gauname maksimalus rezultatai. O kur su žmonėmis nesiskaitama, ten labai didelis dezertyrų skaičius. Ir gali būti vienoje brigadoje, ten trečdalis sąstato, nu, pagal sąrašą, yra dezertyrai. O pas kitą, ten keli procentai, 3-5 galbūt procentai. Tai pagal tai gali įvertinti, kokia brigada. Ar jinai rūpinasi savo žmonėmis, ar ne. Tai, nu, vat, bendra situacija maždaug tokia.
1: Bet ar užtenka tų žmonių,
0: ne.
1: Tų karių?
0: Ne.
1: Jūs sakėte, kad jų irgi viens ten prie 8.
0: Neužtenka ir pirmas dalykas, dabar frontas visai pasikeitė, nėra tų ištisinių gyriminių linijų, kai buvo dar 22-23 metais. Dabar pereita maždaug prie skyriaus, reiškia, dydžio kažkur pozicijos, bet tai vadinasi skyriai. Sakykime, iš Ukrainos pusės vieną kilometrą fronto atkarpos gali dengti nuo kokių 4 iki kokių 15-20 žmonių. Įsivaizduot, kilometrą fronto nuo 4 iki 20 žmonių. Vėlgi tai priklauso nuo to, kokio intensyvumo veiksmai. Ten, kur sąstingės, ten nebus daug žmonių, o ten, kur aktyvus veiksmai, ten bus. Ir tos grupės, kaip taisyklė, daugiau pridengia dronų operatorių darbą, kad kokios diversinės grupės nepraeitų ir nesulaikytų dronų operatorių grupės. tokio kaip atviro fronto jau tokio nėra. Dėl ko ir gaunasi, kad kada frontas pilnai nepadengiamas, atsiranda tos spragos ir rusai per tas spragas praeina, kažkur koncentruojasi ir pradeda ten kažką kaimą užima, ar ten diversijas pradeda atlikinėti, jeigu ukrainiečiai neaptiko. Nu, vat, toks vat, labai sunkiai suprantamas karas, bet jis yra toks, kad ir iš vienos pusės, ir iš kitos taip pat daro ukrainiečiai, jie suranda pas rusus silpnesias vietas, nes rusai viską meta iš turmus, irgi ten frontas nėra taip laikomas ištisinis, kažkur tai susikaupia ir vėlgi atakuoja tada rusus, tik tai, kad ukrainiečiai neturi tiek pajėgų, kad atakuoti. Žmonių trūksta labai.
1: Dar vis tiek turėčiau paklausti vieno dalyko, kas visada siejama su Ukraina, toks kaip lygybės ženklas rašomas. Tai yra korupcija ir dabar tas didelis skandalas yra kilęs dėl Energatomo bylą, ten yra aišku ne apie tai šiek tiek, ne apie frontą, bet ar jums teko susidurti su kažkokiais korupciniais atvejais arba girdėti, gal tiesiogiai neteko susidurti kariuomenėje, ar to yra?
0: Visur tai yra, tai pas ukrainiečius kažkas nacionalinio. Tik tai kariuomenė, tai yra biškiai atsispindi kitaip. Tai yra, kaip čia pasakius, ten pas mus vadinasi vajantorgas.
1: Uh-huh.
0: Jo. Tai sakykime, pas mane yra patranka, bet nėra svidinių. O pas ten Petra yra svidiniai, bet nėra patrankos ir jam dar kažko reikia. Mes galim apsikeisti. Jeigu tai kažkiek tai ta kainų santykis biškis skiriasi, tai tas kažkas gali primokėti dar. Bet pagrindė tai daugiau mainų sistema, kad, nu, sakykim, mūsų padaliniui, mes kaip pėstininkai, jo, ir mes visada norėjom įsigyti šarvuotos technikos ir patrankų. Tai kažkur tai iš rūsų nušvilpi, nu, pakauni tą momentą, jo.
1: Tai čia neblogas dar.
0: Jo, neblogas. Kažkur tai iš ukrainiečių nuperki, nes jie irgi užėina kažkur tai pozicijas. Jie neužpajamoja to dalyko ir po to mes va, tą, vykdom tokią mainų programą. Arba damokam jiem, arba jie damokam mum, kad sukomplektuoti to, ko mums labai trūksta. Nes kada tu derini kažkokius veiksmus, operacijas su keliais padaliniais, nes su vienu, ten, sakym, su kažkokia brigada reikia artilerijos, su kažkokia brigada reikia šarvuotos technikas, ne visada taip gaunasi, kaip tu norėtum. Ir tų žmonių parašymas netoks, koks tau reikia. Todėl mes visada bandėm turėti savo. Kada turi savo, tu paruoši iki tokio lygio, kokį tau reikia, ir tu, jei gali 100% pasitikėk, kad nebus taip, kad tu užėjai kaimą, užimai kaimą, turi perduoti ukrainiečiam, ukrainiečiai neišėjo karą. Nu, suprantate, apie ką aš nieko.
1: Mm-hmm. O tada, ar yra tiesos tame, kad vienu metu bent jau amerikiečiai, Trumpo aplinka labai kaltino ukrainiečius, kad esą jie labai daug gavo ginkluotės, gavo lėšų ir neaišku, kur jos nuėjo, kur jinai buvo panaudota, esą kažkas kažkur pardavė, kažkas kažką perdavė kažkam. Taip galėjo būti?
0: Ne, šitas dalykas, kai ėjo iš užsienio, buvo labai stipriai kontroliuojama. Kitas momentas, kad jo buvo nepakankama. Mhm. Tai, kaip čia paaiškinti, ukrainiečiai gavo pagalbos ne tam, kad laimėtų, o tam, kad nepralaimėtų. Kitaip sakant, visa ta pagalba buvo su kažkokiais apribojimais. Dar blogiau, kada, jeigu paimsime 23 metus, tai ten būdavo taip, žiniasklaida visur skamba, kad mes jau davėm kažką, tai ten tankus, ar ten leopardus, dar kažką. O iš tikrųjų dar neatėjo. Ir tas atėjimas vėluoja 8 mėnesiais, o politiniam kontekste reikalavimą jau rezultatų. Mes davėm, kur rezultatas. Tai, nu, toks žaidimas, apie tai mažai kas šneka, bet, nu, mesgi fronte visą tą matėm, kad tas kontrpuolimas buvo, nu, avantiūrizmas pats didžiausias, kada tu visame aviacija minusė, šarvota technika minusė, žmonių skaičių minusė, tik tai artilerijos ugnis siekė maždaug svedinių vienas prie vieno, ir tai neužteko net metam, kada prasidėjo ten kažkur tai vasaros vidury ir pabaigoj tas kontrpuolimas. O jau rudeniop, aš buvau Kupiansko fronte, mes jau gruodžio mėnesį neturim ko atsakinėti rusai.
1: Kodėl tada jis iš viso buvo pradėtas, tas kontrpuolimas? Kodėl ukrainiečiai jį pradėjo?
0: Politiniai sprendimai, čia jau ne kariškų sprendimai. Zalužnas bandė atitraukti, kiek galėjo, jis žinojo, kad tai avantiūra. Nu, jeigu pasakyti taip, 22 pabaigoje, aš gruodžio kažkur tai mėnesį važiavau atostogų čionais. Ir karinės valgybos karininkai sako, dėdai, tu praleisi šventę. Nu, tipo, nusimato kontrpalimas. Sakau, nu, žiūrėkit, su to, ką mes turim, tai aš dar spėsiu grįžti ir jis dar neprasidės. Tai taip ir gavosi, aš čia porą savaičių palisėjau, grįžtų atgal, jokio šturmo kontrpalimų nėra, jis pasidėjo dar po gero pusmečio. Nes mes, nu, neturėjom, mes viskas buvo minusi. Tai ar čia, sakykim, kažkokie užsienio partijų spaudimas, duokit rezultatą, mes jums duodam. Ar dar kažkas, nu, aš ne politikas, aš negaliu pasakyti, bet kad buvo reikalavimo rezultato, žinant, kad ukrainiečiai minusė, nežinau, kokiu, ar tai nesuprasti, kad nu, tokių, kaip sakyti, tokioje situacijoje negalėjo ukrainiečiai duoti jokio rezultato. Ir per tą kontrpuolimą, tada, jeigu paėmus, labai daug ukrainiečių praėjo užsienio apmokymus, labai daug. Ir buvo labai daug paruoštų, nu, sakykime, po to, kai nuo Kyvo atstumė, buvo dideli nuostoliai. Jau čia tokia antra labai gera banga, kur buvo paruošta daug kariuomenės. Bet jinai buvo visa utilizuota būtent tam beprasmiškam kontrpuolime.
1: Mm-hmm. O kokia dabar situacija jūsų manimai, jau baigiant visai mūsų pokalbį? Ar Rusija gali sustoti, kas gali ją sustabdyti ir ar Ukraina gali laimėti tą karą?
0: Gali.
1: Iš šiandieninių pozicijų.
0: Jinai visada galėjo laimėti, jeigu būtų pakankamai duota ginkluotės.
1: Dabar lygiai tas pats. Jeigu bus ginkluotės, Ukraina ir dabar dar, nepaisant to, kad yra dideli praradimai, kad yra sudėtinga situacija, bet ji gali laimėti karą, jūs taip sakote.
0: Taip, plus Rusija jau jaučia tą ekonominį nuosmukį, kadangi jeigu anksčiau važiuoti į karą, pas Rusus galima buvo uždirbti labai daug pinigų, tai dabar tie kontraktai sumažėjo pagal pinigų išmokas, ten 2, 3, 5 kartus, nes ten eina dar pagal regionus, vienose regionuose, jeigu tu važiuoji karą didesnės išmokos, ten milijonai eina po 1, 2, 3 milijonos, dabar tai siekia ten 200, 300 tūkstančių.
1: Mm-hmm.
0: Tai yra labai stipriai mažė. O nuostoliai žvėriški, žmonės grįžta iš karo, sulošinti, kažkas iš belaisvės grįžta per tos mainų programas. Nu, jie pasakoja, koks tai karas ir jau labai stipriai pradeda jaustis tų savanorių mažėjimas. Į zonų jau, zonos pirmas dalykas, apalytos nukalėjimas, turiu menį. Tie, kurie pasiliko, jau nenori važiuoti už pinigus, sako, aš geriau atsidėsiu iki galo, bet man nereikia šito. Lygiai tas pats ir paprasti žmonės jau nelabai nori.
1: Mm-hmm. Tai reiškia, Ukraina dar vis dėlto turi galimybę laimėti, bet tam reikia vakarų paramos. Labai ačiū. Mano laidos svečias buvo Rimas Armaitis, karo instruktorius ir išminuotojas, kuris daug laiko praleido Ukrainoje ir kaip patys girdėjote, dar ir dabar ten vyksta. Tai ačiū jums labai ir ačiū visiems, kurie klausėsi. Iki kitų kartų.
2: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
4: Muzikos programa, kino naktys, diskusijos, literatūrinės popietės, parodos. 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Išniręs laikas, viltis. Liepos 11-18 dienomis Nidoje. Organizatorius Tomo Mano kultūros centras. Informacinis partneris LRT Klasika.
5: Nuo Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija, bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.
6: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaitykloje. Vytauto gatvėje 72.

0: LRT radijas.
1: Dešimt valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Jungtinių valstijų 250 metų nepriklausomybės minėjimui skirtoje kalboje prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Amerikos aukso amžius tik prasideda. Kalbos metu jis taip pat užsiminė apie komunizmo grėsmę šaliai. Trumpas pažadėjo, kad bus priimtas įstatymas, kuris reikalautų pateikti pilietybės ir tapatybės įrodymus norint balsuoti.
2: Visas pasaulis žino, kad amerikiečiai niekada neleis niekam atimti mūsų laisvės. To nebus. O visos tos komunistų kalbas, jie neturi jokių šansų. Net menkiausio šanso. Mes nenorime komunistų savo šalyje. Tai niekada nenutiks. Ir mes norime, kad Amerika išliktų didi. Ir tai pasieksime, priimdami Save America Act įstatymą. Tai reiškia, kad visi rinkėjai privalės pateikti rinkėjo tapatybės dokumentą. Visi rinkėjai privalės pateikti nedidelį dokumentą, vadinami pilietybės įrodymu.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Naujas balsavimo įstatymas taip pat smarkiai pribotų balsavimą paštu. Jis būtų leidžiamas tik išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, dėl lygos, karinės tarnybos ar kitų ypatingų aplinkybių. Tačiau senato respublikonai neturi įstatymui priimti reikalingų balsų. Kritikai teigia, kad jis apsunkintų balsavimą tam tikrom žmonių grupėms. Liepos ketvirtosios kalboje Donaldas Trumpas taip pat išskyrė Artemis 2 įgulos sėkmę, kai šį balandį apskriejo aplink mėnulį bei pagerbė veteranus, kai kurie minėjo minėjimo renginiai, skaitant nepriklausomybės dienos eiseną dėl karščio ir audros pavojaus, buvo atšaukti arba nukelti. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad šiąnakt Ukraina smogė kelioms elektros pastotėms Rusijos okupuotame Kryme. Dėl šių smūgių visoje pusėsalio teritorijoje pranešta apie elektros tiekimo sutrikimus. Pastaruoju metu Ukraina reguliariai atakuoja energetikos ir karinį infrastruktūrą Rusijos gilumoje bei okupuotose teritorijose. Pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, taip siekiama sukelti degalų trūkumą, didinti ekonominį spaudimą ir priversti Maskvą nutraukti karą. Šiandien Vingio parke vyks evakuacijos pratybos. Po dienų dienos generalinės repeticijos iš Vingio parko ketinama evakuoti 10 tūkstančių moksleivių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė.
3: Vienas iš pagrindinių iššūkių yra, kaip operatyviai, tvarkingai ir ramiai tokiu atveju visiems tiems 10 tūkstančių išeiti iš Vingio parko estrados. Labai svarbu suprasti, kad priedangų 50 tūkstančių žmonių, o maždaug tiek žmonių Vingio parke mes tikime sulaukti Liepos 6, tikrai aplinkui nėra. Net ir pasiekus artimiausios priedangas, iki kurių beje reikia gerokai paėjėti, tikrai tie 50 tūkstančių žmonių tas artimiausiose priedangose netilptų. Tai esame aptarę su tarnybomis ir gavę rekomendaciją, kad oro pavojaus atveju visi Vingio parke esantys žmonės slepiasi miškingose vietovėse ir daubose.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė. Šiandien tęsiantis moksleivių dainų šventei, Arena Vilnius bus surengta šokių diena. Per tarptautinį eksperimentinės archeologijos festivalį gyvosios archeologijos dienos Kernavėje Širvintų rajone ietimi sužalotas žmogus. Anot policijos departamento nelaimė vyko vakar renginio metu susikirtus ietims. Surinkta medžiaga dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo. Savaitgalį Kernavėje vyksta gyvosios archeologijos dienos. Renginyje galima susipažinti su įvairių istorinių laikotarpio matais – karyba, muzika ir kasdieniu gyvenimu. Programoje numatyti ir mūšių, dvikovų pristatymai, viduramžių kariniai žaidimai bei treniruotis, rekonstruojamos kovos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 16, Panevėžyje 17, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Apie šiandienos orus sinoptikas Tadas Kantautas.
4: Diena šiandieną bus nepastoviai debesuota, tai šiuo metu esantys tankus debesys įdienojus prasisklaidys, pasirodys daugiau saulės, tačiau lietaus šiandieną taip pat neišvengsime, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietus, kai kur jie bus smarkus, vietomis griaudės per kūniją, vėjas bus stiprokas vakarų, kai kur gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Ir temperatūra šiandieną kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikas Tadas Kantautas. 10 valandų 5 minutės.
0: pažinimai.
1: Sveiki, čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Yra temų, kurios niekada nepabosta, niekada nepasensta. Ir tos temos yra pirmiausia apie mūsų sveikatą. Ir apie tai, iš ko mes esam padaryti, kaip mes veikiam ir kaip mes galėtumėm būti laimingi, gyvendami sveiki, turtingi, laisvi, nepriklausomi. Tai šiandien svečiuose yra Raimondas Kubilius. Labą dieną, Raimondai.
5: Sveiki.
1: Ir Raimondas yra kardiologijos profesorius. Jeigu jūs galėtumėt žmogui, kuris niekada negirdėjo, kas yra kardiologija, pasakyti, kas tai per... Jau žinok, kad gal net galvoju, net ne vien tik tai mokslas, bet ir menas.
5: Iš tiesų, žodis kardiologija daugumai atpažįstamas, kaip ir gydytojas kardiologas. Ir mes esam tie sveikatos priežiūros specialistai, pas kuriuos dažniausiai patenka, arba visais atvejais patenka pacientai, besiskundžiantis širdies ligomis arba tai simptomais. Ir... Vis laik irgi sakom, per visą jau šiuolaikinės Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį sergamumas ir mirčių skaičius dėl širdies kraujagyslių ligų yra pats didžiausias. Ir tiesiog metai iš metų jis yra nesikeičiantis. Ir tas visuomenės dėmesys, žmonių dėmesys, turbūt per artimuosius šeimas, tai gydytojas kardiologas, manau, kad vienas iš tų specialistų ar gydytojų, pas kurį pacientai siekia arba planuoja atvykti ir pasitarti, kaip toliau gyventi.
1: Dažnai linksniuojam mes turbūt šeimose ir giminėse.
5: Aš galvoju, kad esam linksniai, nes turbūt kokią mes simptomą paimtume, ar padidintą kraujospūdį, ar padidėjusio cholesterolio kiekį, tai vis tik turbūt remiasi į tą konsultaciją su gydytojo kardiologu.
1: Mhm. Ar ta širdis per šitiek metų, kurią jūs matėt, girdėjot, klausėt, kas jums jinai yra? Ar jinai yra vien tik organas?
5: Ne, kai turbūt savo darbe aš galvoju apie širdį, taip, turbūt matau tą anatominę struktūrą, matau širdį kaip kamuolį išraizgiusias kraujagyslės, turbūt įsivaizduoju tas aterosklerotinės plokšteles, tai bandau perteikti, kad ir kalbėdamas, kartais mes turim, kad mūsų pacientai išgirstų, tai dažnai irgi sakome, kad turim tam tikrų ir vaizdinių ir tarkim kaip, bet turbūt dažniausiai sutinkama širdies liga, tai yra išeminė širdies liga, kurią turbūt labai galėtume paprastai pasakyti, tai yra aterosklerotinė plokštelė, kuri užkimša kraujagyslę. Ir šiandieninė kardiologija, kada bando išgydyti tą plokštelę, tai tiesiog su balioniliu bando ją išplėsti, išpūsti, implantuoti stentą. Ir mes laiką pacientui sakom, žinot, jeigu jūs į lengvą automobilį pučiat iki 2,5-3 atmosferų, tai tas balionėlis jūsų 4-5 mm kraujagyslėje yra išplečiamas iki 30-40 atmosferų. Tai reiškia, kokia yra didžiulė naudoti tą iradicinį jėgą. Ir kita vertus, pabrėžim, kad jis savo širdies sveikatai, vaistų vartojamumui, gyvensinai skirtų be galo daug dėmesio, kad vėl tos plokštelės nesusformuotų. O šiaip turbūt bendrai, jau man gyvenime širdis toks yra kažkoks, toks, sakyčiau, kaip organas, kurį aš matau kažkokią jautrę, gražią struktūrą, ir kartais aš kolegos ir aplinkas pakalbinu, kas jiems yra širdis, tai aš manau, kad vėlgi visi vaizduoja ir, aišku, anatomai pabrėžta, kad širdis labai priklauso moters ir vyro esti skirtingas, priklauso nuo kūno paviršiaus ploto tas jos dydis, bet turbūt toks amžinas varikliukas, kurį mes turim, kuris, man atrodo, visų tiek poetų menininkų labai gražiai aprašytas ir dainuotas. Ir kartais aš irgi sakau, žinot, kai kalbam apie širdį, toks yra toks labai jautrus ir, man atrodo, taurų žodis. Ir kartais, žinot, ir mūsų tas organizmas, kartais chirurgai tai paprastai iliustruoja, žinot, mes visi sudėti iš kokių tokių biologinių pliuvių susiti, sutampyti. Ir kartais aš, kai bandau paciento atkreipti dėmesį į tam tikrą rizikos veiksnį, aš sakau, ar žinojate, kad vidutiniškai 70 kg sveriančiam žmogau, jeigu surinktume visą ištirpusį cukrų, tai būtų vos 5 gramai. Tai reiškia, ir tiek rodas mums kasdien nereiktų tiek daug tų pastangų, kad galėtume sustiprinti tą savo širdį. Taigi man, kardiologui, turbūt širdis nėra tik anatominis, bet toks kažkoks toks idealizuotas dvasinis organas, struktūra, kur aš vėlgi įsivaizduoju, ar beličiau laiptais, ar nuo kažko sulaikydamas, vis tik aš ją kažkiek sustiprinu. Ir darau stipresnę kasdien.
1: O kodėl tada tie poetai, arba gal net ir mes patys kasdien, kai sakom, kai atsitinka kas nors labai blogo, labai liūdno, skauda širdį. Tai... Ir ne fiziškai skauda, bet tarsi siela gelia ir kažkaip atrodo tarsi lengviau identifikuot, kur rodom į širdį.
5: Taip, taip, ir turbūt čia esam teisi, nes ta širdies vaizdinys, man atrodo, viską susakom. Jaučiu širdim, skauda širdį. Žinot, turėjau tokią aistrą, tokį kėliau savo hipotezę, kaip buvo prieš 100 metų, kai nu, kiek lietuvių sirgo širdim, kiek jie buvo apdainuota. Nu, ir ten peržiūrėjau visų literatūrų ir iš esmės, kokią mes poetą rašytą be paimtame, visi kalbėjo apie širdį, visi turėjo nusivylimų, bet visi suprato, kad kažkaip tai reikia stiprinti ir dažniausiai, kad paimkime ir Ievą Simonaitytę, taigi jos idealistiškai vardėjo, kad turi 4 sūnus, kuriuos dažniausiai bendraudavo, augindavo. Bet sakė, pats mylimiausias sūnus tai buvo jos tas draugas gydytojas, sako, žinau, kad jam paskambinsiu ir visą laiką šiaip pasteksiu, jis manim labiau pasirūpins. O šiaip iš tiesų turbūt ta širdies skausmas, jis visus mus yra palietas ar palies, ir aš atsimenu, kad labai ieškojom, kad poetas Aistis, nuo ko jis mirė, nes vos tik palikęs, išvykęs iš Lietuvos, taigi visi jo eilėraščiai buvo persmelti, kad jam širdis skauda, kad jam sopa širdį, aš netgi filologų klausiu, ir iš tikrųjų jis turėtų nusiskundimų, nes man buvo labai smalsu, bet nesakė, turbūt čia tikėtina tėvynės ilgesys. Per tėvynės ilgesys vėlgi tą žodį širdis skauda jam, jis taip ištransliavo.
0: O sakykit, ta kardiologija jūsų gyvenimą atėjo, jūs žinojot, vaikas būdamas paauglys, kad jūs pasuksite mediciną? Jūs svajojot apie tai?
5: Augdamas nedėliam Gargždų miestelėje, tuomet turėjau keletą pasirinkimų, tai galvojau, gal tokia žavėjo ekonomika, teisė ir medicina. Ir kaip ir kiekvienas abiturientas, taip pat dalyvaudo atvirose aukštųjų mokyklų dienose, tačiau pamenu, kad nuvažiavau į aukštąją mokyklą, regis Vilniaus universiteto medicinos fakultetą ir pamačiau tas visas erdves, supratau, kiek čia daug yra paslapčių ir kad iš tikrųjų ta medicina turbūt tokia atsirado, nu, kaip pirmo pasirinkimo. Tuomet išlaikęs abitūros egzaminus tapau dabartinio Lietuvos sveikatos mokslo universiteto pirmo kursą ir prasidėjo mano kelionė. Ir išties netgi baigęs tuomet, kad jau ateina tas baigus studijas pasirinkti vieną ar kitą profesiją, svarščiausi rinkaus tarp kelių, bet ir vyresniųjų mokytojų padrasinimas atkreipdėmėsi, kad tave matytume kardiologu. Tai tas buvo tas galutinis padrasinimas ir aš patapau kardiologu, o mano mokytojai turbūt ir atvedė tuo, kad mano šiandieninė domėjimosi sritis yra, kad visos tos ūminės būklės, kuomet pacientas susirga ūminio miokardo infarktų, įvairiais ritmo sutrikimais. Ir didžiąją dalį laiko praleidžiu kardiologinę reabilitaciją, tai rūpinomės, kad tie pacientai, kurie patyrė tas sudėtingas, mirtimi galinčias pasibaigti ligas, vėl grįžtų į gyvenimą, bent jau su tais pačiais funkciniu pajėgumu, koks buvo iki susirgimo.
0: O koks jums yra jausmas, kai jūs susitinka tos pacientus, kurie, štai kaip jūs sakot, galėjo pasibaigti mirtimi, o jie tarsi naują gyvenimą gauna, dar vieną šansą, ar ne?
5: Turbūt labai sudėtinga įeiti tų žmonių kailį, bet nu, visą laiką bandau suvokti ir vat, ten paskutiniu laikotarpiu turėjom turbūt bent 3 ar 4 pacientus, kuriuos tas ūminis miokardo infarktas ištiko sulaukusius vos 40 metų ir dalis iš jų buvo tokie grinai komplikuoti su užtrukusiu gaivinimu, bet viskas sėkmingai baigėsi ir įeidamas į to paciento vidų aš puikiai suprantu, kaip jis jaučiasi, jam nu, nedrasu, ar ta liga nepasikartos, koks bus mano tolimesnis gyvenimas, ar aš galėsiu daryti tai, ką dariau iki tol. Ir tiesiog nu, visa komandos laik stengiasi būti greta to paciento, jį sustiprinti ir kad išmokyt gal reaguoti tą ligą į nutikusį įvykį ir aišku, kiek yra tos galimybės keistis, klausytis gydytojų teikiamų nurodymų, kad ta tolimesnė gyvenimo kelionė būtų aiškiai ir saugi. Kita vertus, man atrodo, dar vis matom, kaip mūsų visuomenė galbūt nėra tokia atidi visom teikiamom rekomendacijom. Kita vertus, aš suprantu, kad tu esi jaunas gyvybingas, atrodo, tos ligos yra toli.
0: Ne man.
5: Ir arba tik tai, tarkim, artimųjų netektis, mirtis, susirgimai vėl priartina prie to, arba paties kažkokie pajusti pirmieji simptomai tau signalizuoja, gal jau čia beldžiasi liga.
0: O jūs atsimenate savo pirmuosius pacientus, kai, na, apsirengė tą baltą halatą ir jau teko eiti ir būti tuo gydytoju ir jau egzaminai išlaikyti, jau reikia prisimti atsakomybę.
5: Visą laiką būna nedrasu ir taip aš prisimenu, netgi ir prisimenu ir puikiai kolegos pasako, ir vienas mano irgi kolega, ką tik baigė studijas, atlieka intervencinę procedūrą, išeina iš tos operacinės visas prakaituotas, šlapės, nors drebančių balsų pacientui klausia, ar viskas gerai, kaip jaučiatės. Pacientas sakė, aš tai gerai jaučiuosi, bet sakė, daktarė, man neramu dėl jūsų. Tai va, irgi tą atrodo, kad vis tik tu lietiesi prie ties paciento, tavo veiksmai daug kalemė ir tai iš ties, nu, be galo jauti, visi turbūt mes jaučiam tą didžiulę atsakomybę ir kartais tą atsakomybę prasinešam į namus.
0: Prasinešat namo? O ką jūs darot, tada jūs galvojat apie tai?
5: Aš, kad ir šiandien, vat, kolegė skambina ir sakė, man neramu dėl vieno paciento, jį nori išleisti namus, nes ten jau tokios šeiminės aplinkybės, bet sakė, kad ramiau pasidalinu su manim. Aš gal turiu tokią savybę, kad išmokstu, nu, tiesiog išmokstu pamiršti, kas vyko dieną, vakare kažkaip man pavyksta tą pamiršti ir tiesiog gyventi jau savo tą gyvenimą ir vėl prie tų įvykių įsugrįžti ligoninės. Aš irgi galvoju, kad kokie kasdieną bebūtume intensyvūs, aktyvūs su pačiais pacientais, nu kažkiek turim ir išsinulinti, tarkim, atėjus vakarų ir kad tų problemų neturim neštis. Jos mums yra labai svarbios, bet man tai kol kas pavyksta padaryti.
0: O čia yra dėl to, kad jūs na, tiesiog neišprotėtumėt, kad... Nu...
5: nu taip, tai mes irgi suprantam, kad yra per dieną, yra daug istorijų, yra daug pacientų, tai turbūt kartais tu va, turės gitą tokį gydymo planą, kas jam būtų geriau, kas dar jam galėtų padėti, kartais turgi supranti, kad tokio progreso, bent pas mus medicinė reabilitacija nėra pacientas, kartais galvoja, kad va, štai kuo aš daugiau sportuosiu, kuo bus intensyvesnis, gal tas mano organizmo atsistatymas bus geresnis ir sveikesnis, stipresnis, greitesnis, to nevyksta ir aišku, kartais va, gydant širdies ligas, tas labai svarbu išmokti neskubėti ir tą fizinį krūvį titruoti, krinai kaip medikamentą, kuris turi savo dozę, dydį, vartojimo dažnį ir trukmę.
0: O kiek reikia tos ramybės, kad na, jums pačiam vidinės tokios nepamestumėt, kai matot labai kritinės situacijas?
5: Tai turbūt mano darbo trukmė jau, tai turbūt tas leidžia būti dalyvausi įvairiose to situacijoje, turbūt jau tai mes išmokom prisitaikyti ar valdyti, bet aš irgi suprantu, kad tiesiog, kai uždarai ligoninės duris, nu, prasideda tavo asmenis gyvenimas ir tu gal per tą tokį laisvą laiką bandai kažkaip kompensuotis, kažką patirti, atrasti ir man atrodo toks, nu, mes savo darbe visą laiką pabrėžiam, kad yra labai svarbus įvairių specialistų daugiadalykis komandos bendradarbiavimas. Kiekvienas pateikia iš savo srities po žipsnelį ir tau kartais taip susikliuoja bendras vaizdas, taip ir lygiai taip man gyvenime, kad man atrodo, bent aš jau stengiuosi būti smalsus, kad irgi atrasti ir patirti tų naujų potyrių, ir kurie man atrodo atneša tokios gaivos ir tokio racionalaus požiūrio ir darbe. Tuomet ateinu rytais į ligoninę.
0: Jūs klausotės pažinimų. Čia Viktorija Urbonaitė, svečiuose Raimondas Kubilius. Ir jis yra gydytojas, kardiologas, profesorius.

0: skiria vandenynai ir geležinė uždanga. Bet jungia vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
1: LRT Epika pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, jis siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną. Romantinė drama. Naktis ir diena. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: Čia LRT radijas.
3: Pažinimai.
4: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose gydytojas kardiologas profesorius Raimundas Kubilius. Ir su gydytoju kalbame apie tą nematomą gydytojo pusę. Darbo tokio pakankamai atsakingo ir kuris neša daug tokios, na, ir streso turbūt, ir kartais abejonių, ir kiekvieną kartą, kiekviena žmogaus istorija yra unikali ir jums reikia prisitaikyti, ar ne, ir atpažinti tarsi detektyvui, kas galėtų padėti tam žmogui. Mes kaip pacientai dažnai gydytojų žiūrim ir galvojam, kad jūs visą laiką galvojate tik apie mus. Bet ar yra taip, kad jūs tikrai be sustojimo apie mus galvojat?
5: Kai mes ateinam į ligoninės arba į poliklinikas, tai aš galvočiau, kad dauguma, nu, visi turbūt gydytojai neša pagalbą, kaip padėti pacientui, kaip padėti išspręsti problemas ir lygiai taip pat, kai aš ateinu į ligoninę, turbūt, nu, mūsų ir didžiausias, nu, tas pagrindinis tikslas yra, nu, kaip padėti tam pacientui, kad jis geriau jaustųsi, kad tiesiog jis geriau atsistatytų, nes tas toks savotiškas paskui paciento džiaugsmą, tai jis gali daugiau, kad jis gali kažko padaryti geriau, kad jis atsikrato kažkokio varginančio simptomo, kad jis yra stiprėjantis. Nu, mums irgi grįžta toks kaip didžiulis laimėjimas mums patiems.
4: Tai jums didžiausias įvertinimas, kaip pacientas išeina namo?
5: Taip, arba jis pasveiksta, nes tarkim, aš dar turiu keletą budėjimų ir kardiologijos intensyvios terapijos skyriuje. Ir mes matom, kai tai, nu, kritinės būklės pacientas, ar tai per vėlai pats kreipiasi į gydymo įstaigą, per vėlai kvietė greitąją medpagalbą. Žinot, mūsų vyrai yra kantrus, žmonoms prastai jie neleidžia kviesti greitos medpagalbos, nes sakė, praeis, pasveiksiu. Ir kartais, kai tos būklės užsitęsia ir kai atvyksta čia, ir kartais mes jau kaip kardiologai matom, kad va, keletas tų kriterijų, kad per vėlyvas atvykimas, per ilgai užtrukęs tas kentėjimas namuose, jis paliks jau pasekmes.
4: Kokios tos pasekmes gali būti?
5: Tarkim, pacientas, kuris turbūt laiku net pažinęs, galbūt kentęs, atvyko po paros nuo skausmo pradžios dėl patirto ūminio miokardo infarkto, lygiai greta jis turėjo dar gretutinių lėtinių susirgimų. Ir tu matai paprastai, kai jis, reiškia, atkemšama širdies kraujagyslė, jis grįžta iš operacinės ir pagal to funkcinę būklę matai, kad turbūt viskas bus gerai, kad jis atsistatys. Vis tiek tas, kai gydytojas pasako paciento artimiesiems, kad vat patyrė miokardo infarktą, dažnai pacientai atpažįsta, kad plyšo širdis ir sakė, čia turbūt iki tų trijų infarktų galima išgyventi, o paskui jau...
4: Čia tokios kaip gyvybės.
5: Kaip gyvybės, tokios taip, kur užgimstančias gyvybės. Ir kartais grįžta pacientas ir tu matai, kad jis per vėlai atvyko ir turbūt čia bus, nu, tai išeitis bus bloga. Ir kartais mes tą jaučiam, kad vat ir kartais paradoksaliai, ir aš simu, dar toks manis irgi vienas atvejis, kada 50 kelių metų jaunas pacientas, kuris irgi ten turbūt buvo rekomenduotas operacinis gydymas, jis jau atsisakęs ir vėl jis pateko dėl nusilpusio širdies ir tiesiog buvo suteikta visa pagalba, buvo pajungtos dirbtinės širdys, visi prietaisai. Ir tu matai, iškia, aparatas dirba, o širdies užvesti ir nepavyksta. Ir atsirandė tokia beviltystė ir tu supranti, kad va, nu, taip, daugiau mes negalim. Žmogus tarsi sąmonę atgauna, jis su juo gali kalbėtis, bet tu matai, kad ten, nu, tojo širdelė tiesiog neužveda, kiek aparatą jie krauju užmaitina sistemą ir pracirkuliuoja veikia, o daugiau ir neina. Ir tu supranti, kad turbūt čia nepavyksta paciento išgelbėti, o greta yra namiškai, kurie mato, kad štai jis jau, vat, jau gerėjantis jiems atrodo, kad jis jau sąmonės ženklus atbunda. Kartais tu atsiranda, bet gal tiesiog, netgi man artimųjų išeitis lengviau suvokti kaip gydytojui. Tiesiog tu matai lygos eigą, matai komplikacijas ir tu supranti, kad, nu, tiesiog yra toks lygos pasireiškimas, nu, tokia lygos atomas, ir jau čia mes nieko nebegalim padėti. Bet aišku, mes irgi sakom ir už pat save, kad vis tiek vis laiką turim turėti vilties.
4: Bet tas darbas, na, širdis yra tokia labai rizikinga, ar ne? Ji gali, staiga jums sekasi, va, jinai nusprendžia, kad jinai nebedirbs daugiau, ar ne, ir sustoja. Ir kaip jūs, kaip gydytojas, išgyvenat tas mirtis, tas paciento nepasveikimą, ar ne? Kad jūs darėt viską, kad būtų geriausia, o vis dėlto organizmas atsisakė.
5: Taip, gal tiesiog garbesnio amžiaus paciento, nes vis tiek turėtume pasakyti, per pastaruosius dešimtmetis visos investicijos ir atsiradusios inovacijos, tiek jog jos pasiekė mūsų ligoninės, iš tikrųjų yra atliktas didžiulis proveržis. Ir turbūt, jeigu mes paimtume tai kritinių būklių pacientus, kurie patenka į kardiologijos intensyvios terapijos skyrių, tai vis tiek yra jau vyresnio amžiaus pacientai, perkopė į 8, 9 dešimtmetį. Mes dar geriau turbūt galėtume valdyti širdies ligas, jeigu nebūtų atsiradusių gretutinių susirgimų, nes netgi statistika paskaičiuoja, kad vyresnis nei 65 metų amžiaus pacientas, jis paprastai turi kelias ligas, o širdies ligos visą laiką su amžium, jį turi tą ypatybę, kad jį vis tiek ar kitaip pasireikš, nes turbūt mes irgi galim sakyti, kad mūsų kraujagyslės širdis turi savo galiojimo laiką.
4: Susidėvė.
5: Tiesiog susidėvė. Ir aš galvočiau, kaip kartais mes ir studentus mėgstam pagąsdinti, ir aš sakau, kad, žinot, kai mes vertinam širdies ligas, kad ateityje geriau nebus. Mokslininkai identifikuos naujus rizikos veiksnius ir mes dar turėsim daugiau dėti pastangų, kad išsaugotume sveiką širdį. Ir kaip antai prisimenu, taigi užterštumas kietosiomis dalelėmis, kur mes dažnai irgi mums signalizuoja, ar ne, kad jau, man atrodo, prieš keletą metų kardiologai įtvirtino kaip naują širdies kraujagyslių rizikos veiksnį. Arba moteris, kurios persirgosios yra COVID-19 infekcija, pasirodo, kad joms didelė tikimybė, kad arterinis kraujospūdis pasireikš 5 metais anksčiau negu įprastai, nes dėl to, kad COVID-as tiesiog sukietino kraujagyslių sienelės ir tikėtina, kad taip. Ir mes matom, kad turbūt visa ta informacija mūsų taip į vis ateina ir ateina, ir aš irgi galvoju, kad tikrai ateity dar daugiau turėsim dėti pastangų, kad apsaugoti savo širdį, ir aš laiką pabrėžiu, kad tie, kurie vaikomės ilgamžystės gralio, kad aš sakau, ne, pirmiausia, mes turim peršokti širdies kraujagyslių ligų barjerą. Ir tik tuomet atsivers rojaus vartai ilgamžystė.
4: Tos sunkios temos, ar ne, kaip jūs su joms susitvarkot, kaip jūs pats, kaip žmogus, ar ne, nes vis tiek aš įsivaizduoju, kad kai įvyksta vis dėlto, kad ir nedažnai, bet įvyksta tos mirtis, jūs nesat vien tik profesionalas, jūs irgi ir žmogus.
5: Negaliu susitaikyti ir iki šiol, jeigu tai yra jaunas žmogus mirtis, nu tiesiog. Į mane visą laiką persikio, aš dalyvauju prisiminimuose, kažkokios aplinkybės susigretina, netgi kartais vienas psichologas pasakęs yra, kad mes visi turim rūpinti savo sveikatą. Ir tai tiesiog ne tik dėl savęs, bet pirmiausia dėl šeimos. Nes kai žmogus susirga, miršta, tai paveikia jį patį, bet labai ir paveikia artimus žmonės. Tai čia, man atrodo, tas toks skausmas, jis toks pasidaugina, ne tik tavo skausmas, bet tas skausmas nusikelia į tavo šeimas ir artimuosius. Ir čia turbūt yra, ir turbūt iki šiol netgi mes kaip kolegos susirenkam ir kartais aptari ir prisimeni tas sudėtingas situacijas. Ir turbūt mes visi galim pasakyti, kas kurio pacientas lovai gulėjo, nes matuojam lovai, štai 8 lovai gulėjo tas, ar prisimenat, ir visi prisimena. Ir turbūt su jauno amžiaus pacientų mirtimis, nu, turbūt ir neįmanoma yra susitaikyti. Kai tarkim, infarktas nebepaleidžia vyresnio amžiaus žmogaus ten įkopusi į 8, 9 dešimtmetį, tai geriau, nes turbūt ir netgi artimieji suvokia, kad vis tiek jau kurį laiką širdies krauja liga vargino, kurį laiką kiti gretutiniai susirgimai apsunkino to paciento kokybišką gyvenimą ir gal taip lengviau tas susitaikyti ir jo labiau, nu tu supranti, vyresnis amžius vis tiek kažkas ten tos ligos jau turi kažkur įsiskverbti ir apsigyventi tavo organizme, o su jauno amžiaus turbūt yra labai sudėtinga ir manau, kad neįmanoma susitaikyti su to.
4: O ką tuo metu jūs išgyvenat, kai stovit, artimieji verkia, ta tokia pauzė, kaip atrodo ta akimirka?
5: Turbūt artimųjų, jeigu pats to nesi patyręs, turbūt artimųjų ta tokia kailį lysti yra be galo sunku, bet nu, puikiai aš juos suprantu ir kartais, žinot, tokia mūsų dalia yra, jeigu ten, tarkim, per mano budėjimą miršta pacientas, mano prievolė yra informuoti. Mesiniai dokumentacijai nurodytų telefonu, kad štai tokią valandą išėjo jūsų artimas žmogus. Ir netgi tam, va, tu pakeli ragelį ir tai turi save susirinkti emocijas, nes žinai, kad tu turi ištransliuoti.
4: Čia nėra automatiškas kažkoks paruošti žodžiai.
5: Ne, jau tu turi pagalvoti ir tarkim, gal tave anam telefoną gali atsiliepę skambutis tos emocijos, tai jums pasitinka. Ir paprastai tas pokalbis įvyksta iš trijų kartų, žmogus priima informaciją, jis taip turi nesuvokia, paskui jis dar kartą perskambina, ar jūs nesuklydot, ar tikrai čia man skambinot, nu mes tą suvokiam. Tai yra tokia kelionė, ir, bet aišku, priklausomai kartais ir jeigu jau buvo jau sergantis pacientas, turbūt visiems lengviau tą žinią priimti, ir jeigu tai buvo taip umi būklės taiga nutiko, tai sunku. Kartais nu, ir namiškiams, ir tiek pranešusiam gydytojui labai sunku yra tą pasakyti, dalyvauti tos informacijos dalinimuose. Bet irgi suprantam, kad tai yra tiesiog ligos istorija, kuri nesėkmės atveju vis tiek ją turim uždaryti, turi pasibaigti ir tiesiog kiek tu gali pastiprinti namiškio artimuosius.
4: O ką jūs darot po tokio skambučio? Tiesiog einat pasivaikščiot, nežinau, pakvėpuot.
5: Mes jau esam rutinai, tiesiog užverti to paciento ligos istoriją, nes tau lieka dar 8 ar 9 ir tiesiog dirbėjau su tais likusiais pacientais, o savo tą didžiausią dėmesį skiri čia ir tiesiog, nu, kiek jau nuo tavęs priklauso, bandai, kad jie tokie formalūs procesai, mirties liudijimo sutvarkymas, medicinės dokumentacijos sutvarkymas, padėti paciento namiškiam, kai pradėtos ritualinius procesus, atsisveikinimo procesus, tai tiesiog tu žinai, kad tai yra tavo tos ligos istorijos dalis ir tu ją privalai uždaryti.
4: O kaip jums, na, kaip žmogui, žinot, nuimti tą stresą ar tokį šešėlį? Jūs tik ką buvot ir einat pas kitą žmogų ir sakot, viskas bus gerai, jūs važiuosit namo, jums viskas geriau.
5: Manau, kad medikai sugeba išsimagnetinti, tiesiog yra istorija, tu tiesiog...
4: Jūs tiesiog išsitreniruojat tai?
5: Aš taip galvočiau, mes jau uždarom tą klausimą tiesiog. Mm-hmm. Naujas pacientas, nauja ligos istorija...
4: Jūs nesinešat?
5: Ne, mes jūs stengiamės nesinešti. Ir to turbūt nereikia neštis. Ir mes irgi, nu, daugumo mūsų tas istorijas ir stengiamės palikti ligoninės kieme, kada uždarom jau ligoninės kiemo vartus ir išeinam į savo tą civilinį gyvenimą ir tiesiog tą istoriją turim ir palikti.
4: Kaip prisimenat save jauną studentą, ką jūs dabar su dabartinė patirtim pasakytumėt jam apie tas sunkias situacijas? Padrasintumėt ar sakytumėt nesirinkštos kardiologijos?
5: Ne, nu, kardiologija yra nuostabi. Tiek daug instrumentinių tyrimų, tiek daug galimybių jam padėti. Ne, tikrai papildomai turbūt nieko nesakyčiau, tik aš visiems labai pabrėžiu, kad kardiologija yra tokia labai marga ir turbūt, kai mes sakom žodis kardiologams, turim kažkokį gal specialisto vaizdinį. Ar ne? Bet aš laiką pabrėžiu, kad žinot, dar pačioje kardiologija yra 8 subspecialybės kardiologijos. Tai tie kardiologai, tarkim, kurie gilinasi į kardiologinę reabilitaciją ir prevenciją, kurie dirba su urgentinėm būklėm, kurie rūpinasi ir ruošia pacientus transplantacijom, kurie dirba su širdies nepakankamumu. Ir aš kartais sakau, žinot, man kur dirbas kardiologinė reabilitacija, tarkim, užterštumas kietosiam dalelėm arba žalojantis triukšmo poveikis labai daug reiškia. Bet jeigu tu paklaustų mano kolegos, kuris dirba su ūminėm būklėm, sakytų, tai čia klausimai verti niekų. Tai va, tai čia priklausomai nuo to ir kartais vat, tos 8 subspecialybės tiesiog kartais ir tą patį dalyką didesnį ir mažesnį jautrumą mes regim.
4: Kaip kaleidoskopas toks.
5: Kaip kaleidoskopas, taip ir kartais ir kažkaip žinot, kad nu, kardiologas nėra kardiologas, kardiologija yra be galo plati.
4: Jūs klausotės pažinimų svečiuose profesorius Raimundas Kubilius, gydytojas kardiologas. Prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: tą amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais. O penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2020

2005-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veikla.

0: Kaip 12-metas Danas ir Šiaulių Helsinkio grupė stebėjo žmogaus teisų pažeidimus sovietų Lietuvoje, klausykite radio dokumentikoje. Jau šiandien po 11 valandos žinių per LRT radiją.
1: Pažinimai.
2: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose gydytojas kardiologas profesorius Raimondas Kubilius. Ir su gydytoju kalbamės apie jo patirtis, apie ir sunkias, ir laimingas, ir džiaugsmingas patirtis. Gydytoju, matydamas ir sveikstančius pacientus, ir sunkesnius atvejus, ir matydamas, na, nedažnai, bet kartais matydamas ir tas mirtis, ką jūs supratot apie gyvenimą? Ar jisai yra toks trapus? Ir reikia skubėti gyvent, netaupyti nieko, ar kaip tik labai labai atsargiai ir taupantis tą širdelę.
3: Turbūt aš irgi dabar suprantu, kad jis yra be galo trapus.
2: Mm.
3: Jis yra be galo trapus ir kartais atrodo, taigi mūsų organizmo išraizgiusios nuo gausybės labai ilgas kraujagyslių tinklas, bet kartais to kažkokio tinklo liga, smulki pažaida, iš kažkur atsiradęs trombelis iš esmės gali mum pakeisti. Ir žinot, mūsų mačius net kardiologus, vat, jeigu atvyksta tavo amžiaus pacientas kritinės būklės, jau tu pradedi taip matuoti, kad va, kad jau liga braunas ir į tavo amžiaus žmonės. Tai be galo trapus ir mes visą laiką pabrėžiam, kad ir valstybė yra sudariusi galimybės, kad kiekvienas sulaukęs 40 metų, jis turi atvykti pas šeimos gydytoją, turi įsivertinti, kokia manyje yra rizika susirgti širdies kraujagyslių ligomis, nes širdies ligos yra be galo klastingos, nes nei padidinto kraujospūdžio, nei padidinto cukraus kiekio, nei padidinto cholesterolio mes nejaučiam. Nes jeigu mes paimtume anglišką terminiją, netgi hipertenzija ir cukrinis diabetas pristatomas kaip dvi tyliosios sesės žudikės, tai reiškia, esam tokioje nuolatinėje grėsmėje. O šiaip norėčiau pabrėžti, kad be galo trapus. Ir kartais viena dabar mūsų tokia yra mokslinio tyrinėjimo sritis, kad kas nutinka su pacientais, sulaukusiems 65 metų ir kodėl štai vieni būna jie tokie gyvybingi, po širdies chirurginės operacijos praėjus keletui nu jis praveria tave duris ir sako, štai aš išoperuotas ir tu netik ar taip gali būti. O kartais ateina jis toks, matai, kad tu to pačio amžiaus, o jis toks jau visiškai apsilipęs. Ir kur mūsų tyrinėjimo sritis yra, kiek to aktyvaus gyvenimo, to tokio sportavimo ir reguliaraus fizinio aktyvumo ir to mūsų organizmo juosinčio skersaruožių raumenyno, kiek mes jį turim sustiprinti, užsiauginti ir turbūt tai mūsų yra investicija didžiausia sulaukus 65 metų. Jeigu meto širdies raumenį, mes turim didžiulį kapitalą sveikatai. Sulaukusim 65 metų. Ir to, reiškia, smarkuolio, kuris buvo pravėręs mano duris, tai aš paklausiau, tai ar jūs tikrai išoperuotas, pasitiksinu, taip, žiūriu, randas yra. Tai sakau, ką jūs darėt? Oi, daktarė sakė, labai paprastas receptas. 12 metų kasdien po 100 pritupimų.
2: Tik tai.
3: Ir jis užsitreniravo savo tą skersaruožių raumenyną, ir jeigu mes pažiūrėtume į kojas, tai pasirodo, kad jeigu aplamai visą organizmą sudaro daugiau nei 650 raumenėlių, netgi, man atrodo, jeigu mes nusišypsotume, šypsanai dalyvauja 27 veido raumenis, tai iš tikro tai jau vieno raumenėlį susirgymas jau gali takot mūsų funkcinę būklę, o jeigu stiprinsim kojas, taip sakoma, kojas lemia 50% taisyklingo širdies darbo. Tai reiškia, viską investuokim į kojas.
2: O žiūrėkit, o kaip yra su, na, ta psichinė būsena, su mūsų emocinė būsena? Kiek mes tą motivaciją turėdami ir discipliną ir troškimą gyvent, galim prasilginti tą gyvenimą?
3: Oi, netgi prieš keletą metų kardiologai, ko anksčiau niekada nėra buvę, išleido gairės apie psichinę sveikatą ir širdies ligas. Ir viskas prasidėjo nuo to, turbūt, kad prieš 5 metus jie pradėjo transliuoti, kad, žinot, jeigu mes neišmiegosim 6 valandas, tuomet nesitikėkim geros širdinės sveikatos. Ir pasirodė iš tiesų, jeigu asmuo išmiega mažiau nei 6 valandas, tiesiog užsiveda visokie uždegiminiai procesai organizme, pradeda formuotis aterosklerotinės plokštelės, sutrinka nervinės ir simpatinės nervų sistemos reguliacijos ir tai yra didžiulis rizikos veiksnys. Ir stresas turbūt dar didesnis rizikos veiksnys, tik bėda ir kai manęs klausia, tai kaip dabar išmatuota streso dydį, nei šeimos gydytojas, nei kardiologas neturi to įrankio, kad sakytų, va, kaip išmatuota stresą.
2: Ir ypač šiais laikais mes ištisai gyvenam.
3: Ir aš prisimenu savo prieš 20 metų šviesios atminties mokytoją, paskui atėjo pacientas, pasikoreguoti kraujospūdžio. Jis rašo jam receptus ir sako, dar norėjau paklausti, ar patiri stresą darbe, o jis sako, 10 balų iš 10. Ir aš dabar suvokiu, ką pacientas norėjo pasakyti, kad jis gyvena nuolatiniam strese ir turbūt, jeigu mes išeliminuotume stresą, viskas jam ir susitvarkytų. Tai stresas iš tikrųjų yra didžiulis ir netgi pamenu, kad depresija, stresas įtampa darbe namuose, netgi prilygsta rūkymo arba iki 3 kartų padidinti.

0: didina tikimybę susirgti širdies kraujagyslių ligomis.
1: Čia nesąžininga.
0: Tai arba dar vienas tyrimas buvo atliktas Lietuvos sveikatos mokslo universitetas, kardiologijos institutas bičiuliuojasi su tam tikrais miestais užsienio ir kartais tyria vienur ir kitur. Nuo gimimo stebi žmonės ir stebi, kaip įvairūs rizikos veiksniai, gyvensenos įtakoja jų sveikatą. Ir buvo toks atliktas tyrimas, pristatytas prieš 4 metus. Žmogus klausė, ar jis laimingas, labai laimingas ar nelaimingas. Ir tie, kurie anketose atsakė, kad esu labai laimingas ir laimingas, pasirodo, kad 24% mažiau sirgo širdies kraujagyslių ligomis. Tuomet aš irgi sakau, kad būt laimingu ir nuolat šypsotis ir žiūrėt, kad kaktoje nebūtų raukšlių, turbūt irgi tas rizikos veiksnys, kurį mes galim valdyti. Ar
1: ne? Čia apsimoka.
0: Čia privalu tą daryti.
1: O ką jūs pats darot savo gyvenime, kad jūs būtumėt pavyzdžių pacientam?
0: Stengiuos tą daryti ir žinot, ir aš taip galvoju, taigi aš daug kalbu ir raginu pacientus, kad jie atvyktų pas savo šeimos gydytoją ir galvoju, išgyvenu, kad Kauno rajone tik 43 nuošimčiai atvyksta pasitikrinti. Ir žinokit, ir mano tas raginimas man pačiam atsisuka ir kvepuoja į nugarą. Ir tikrai apsidairau, jeigu perku kokį angliavandenį parduotuvę, čia kolegos nieko nemato. Nes kartais man irgi labai sunku susilaikyti. Bet iš ties labai stengiu. Puikiai suprantu, kad bent tuos 5000 žingsnių privalu išvaikščioti, kad stengiuosi bent nesinaudoti liftu, prisimindamas, kad Ispanijos mokslininkai sakė, tie žmonės, kurie nesinaudos liftu, netgi lipant į antrą aukštą, berods 28% sumažins tikimybę susirgti širdies ligomis ir 40% susirgti kitomis ligomis. Taigi atrodo vienas receptas, tai iš tikro bandau visas tas, ką rekomenduoju, pats atliepti ir puikiai suprantu, kad ta mano kasdienė elgsena, gebėjimas atsiriboti nuo streso, gebėjimas jį valdyti, kiek tai galima valdyti, tas fizinis aktyvumas, yra draugai kovojant su širdies ligomis.
1: Kiek yra to žmonėse atpažįstat, ar ne, kad ar nėra, kad mes kartais norim sirgti?
0: Tai matau.
1: Aš net nežinau, kaip suformuluoti šitą klausimą tiksliai, bet jūs turbūt supratot, ar ne? Tarsi mes patys provokuojam tas ligas arba prisišaukiam jas.
0: Arba gal tiesiog kartais, vat aš irgi kartais matau, ar to kartais mum patiem to trūksta kritiškumo, ar turim esam naivus, kad tik ne aš, tai kažkam nutiko, tik ne man. O kartais bandau žmonės suprast, gal jie tokie įstumti į tokias bėgimo aplinkybės, kitaip negali būt, kad jie priversti daryti vieną ar kitą. Bet žinot, kartais aš ir matau tą žmogaus fenotipą arba tos išorės bruožus ir sakau, jo turbūt yra mano ligonis. Arba išėjau, reiškia, turbūt jau jam vertėtų kreiptis į gydytoją. Ir kartais netgi matau kokį dūkstantį pacientą, kartais esant galimybės paklausiu, ar jis buvęs pas kardiologą, ar čia nėra. Jau širdies ligos požymis, jau tos mes atpažįstam. O žmonės turbūt visą laiką nori būti sveiki. Taigi nei vienas nenori sirgti, tik vat kartais gal to paraginimo, pastumimo, kartais sakau tos tvirtos žmonų ambasadorystės, kad vyrai, vaikai, kad atliktų tos privalomus tyrimus, kad ateitų pas šeimos gydytoją, pas gydytą kardiologą, tas yra labai svarbu.
1: O žmonės bijo eit pas kardiologą?
0: Dalis bijo. Dalis ir mano paciento, sako, aš turiu balto chalatos sindromą ir tikrai bijau. Bet vis tik dabar, kiek mes matom aplink tos jaunosios kartos, kiek jie juda, kiek rūpinasi savimi, kiek jie sportuoja, kiek turi to kasdienio fizinio aktyvumo, jie yra aktyvūs, jie nori tikrintis, jiems rūpi jų sveikata, jie turi daugiau baimės. Bet jie tokie jau yra dalyvus irgi supranta, kad širdis yra viskas ir aš kartais norėdamas įkvėpti ir kitus pacientus, pakalbindavau tuos visuomenės pažįstamus žmonės, kaip jie patys tvarkosi ir žinot, ir kas man buvo nuostabu ir patvirtino mano hipotezę, kad tas aktyvus išsilavinimas, aplinka besidominti žmogus, jis būtinai bus pasitikrinęs dėl širdies kraujagyslių sveikatos. Ar tai būtų poetas, ar tai būtų dailininkas, ar tai būtų architektas, ar tai būtų sportininkas, visi ir aš manau, čia tokia yra kaip tokia, tokia brandi asmeninio gyvenimo higiena, ar ne, kad tas pasitikrinimas dėl sveikatos, jis yra būtinas komponentas tam sveikam ir laimingam gyvensiu. Ne tik dėl savęs, bet dėl šeimos.
1: O kaip prisimti atsakomybę už savo sveikatą ir galvą turbūt ir sielą, ar ne, ir kūną, bet ir kaip lygiai taip pat neperlenkt lazdos? Kaip nesureikšminti visko ir nepadaryt, kad tik aš esu svarbiausias?
0: Aš irgi taip galvoju, tas toks kraštutinumas jis nėra gerai. Ir, aš visų pabrėžiu, kad tikrai kraštutinumų niekam nereikia, gyvenimas turi būti subalansuotas. Mes tiesiog taip kritiškai gal turėtume žinoti, kad vis tik, tam tikrom aplinkybėm aš turiu susilaikyti, galbūt atsirasti nepatogesnėje situacijai, bet vis tik tas toks tas jutiminis, kad vat, aš turiu sveikai gyventi, turiu nerūkyti ar sumažinti rūkymo cigaretų skaičių, galbūt pagalvoti, kas mano organizmui sveika, kas nesveika, kur aš galiu galbūt susilaikyti nuo automobilio, o išeiti labiau pasivaikščioti arba į darbą ateiti pėsčiomis, nu, tai visa tai stiprina mano širdies sveikatą ir aš galvočiau, kad kartais mes galvojam, vat, judesys ar sveika gyvensena yra tik dėl širdies ir kaip vienas profesorius, mano kolega pasakęs, kad jeigu judėdamas daugiau vaikščiodamas, apsisaugo ne tik nuo širdies, bet ir nuo daugiau kaip 50 kitų lėtinių susirgimų, kurie bando per įvairias ląsteles įsigauti mano organizmą.
1: Aš visų savo herojų laidos pabaigoje prašau kokios nors dainos ir įsivaizduoju, kad darbe turbūt nelabai yra laiko klausytis muzikos. Ten labiau klausotės pacientų ir kitų kolegų, ar ne? Bet savo laisvo laiko. Ir jūs pasirinkot aktorių trio dainą Paukščiai. Kodėl šita daina?
0: Oi, aktorių trio tokia nuostabi dainuojamoji poezija ir aš galvočiau, Paukščiai tai kažkokios yra, nu, išlaisvintos svajonės. Tai tarsi tie paukščiai mus kažkur perneša, nuskraidina ir priverčia ta neskubra dar kartą pergalvoti, kas aš esu, kur aš einu, kokia ta mano kelionė gali būti turtingesnė. Ir kita vertus, galiausiai mano viena iš darboviečių yra Kulautos reabilitacijos ligoninė, kur vyksta akacijų dainomosios poezijos festivalis.
1: Tai ten tiesiog įman kiemo.
0: Tai man, mums ant kiemo, tai tiesiog mes kartais kaip pušim atvibruoja tie dainuojamieji posmai, bei stiprinanti širdies sveikatą.
1: Tikrai. Ar jūs esat laimingas žmogus?
0: Manyčiau, kad taip. Ir netgi Viktorija galvojo, kad vis laik su dienam pabrėžiu. Štai hiperbolės daina pagal Baltakio žodžius man išaiškino daktarai. Tai iš esmės sudėjo visą elgseną, ką aš turiu daryti, norėdamas būti sveikas. Tai vyko berods daktarai parašyta 1961. Ir tik tai Amerikos mokslininkas, kuris tyrinėjo graikų mitybas, 67 metais atrado viduržemyros definiciją. Aš visą laiką sakau, taigi mūsų Baltakis, kaip poetas, kurie turi daug logikos, nu, geriausiai išjauti, kas yra sveika ir nesveika, ir netgi dabar prieš 60 metų kardiologai daugiau negali tų tik tai apkaišytos esminius rizikos veiksnius naujaisiais.
1: Jūs klausytės pažinimų svečiuose, buvo gydytojas kardiologas profesorius Raimundas Kubilius, čia buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Iki pasimatymo kitą savaitę ir būkit sveiki. Ir daug vaikščiokim, kad mūsų širdis būtų stiprios.

kai viskas tuščia.

0: Dėžutė radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu jau kitą savaitę gali apsilankyti Baltuosiuose rūmuose, tai pareiškė Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Galimas susitikimas aptariamas augant įtampai tarp lyderių dėl karo prieš Iraną. Nors tikslus laikas dar nepatvirtintas, abiejų šalių atstovai teigia, kad susitikimas turėtų įvykti artimiausiu metu, galbūt po NATO viršūnių susitikimo Turkijoje. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad šią naktį Ukraina smogė kelioms elektros pastotėms Rusijos okupuotame Kryme. Dėl šių smūgių visoje pusėsalio teritorijoje pranešta apie elektros tiekimo sutrikimus. Pastaruoju metu Ukraina reguliariai atakuoja energetikos ir karinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje bei okupuotose teritorijose. Pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, taip siekiama sukelti degalų trūkumą, didinti ekonominį spaudimą ir priversti Maskvą nutraukti karą. Pasak Zelenskio, Ukraina mūšio laukė jau perėmė iniciatyvą iš Rusijos.
2: Kožin zaraz bačit, šiuo mai vidivrali iniciatyvų Rusijai.
3: Dabar visi mato, kad mes perėmėme iniciatyvą iš Rusijos ir grįžinome karą ten, iš kuris atėjo. Į Rusijos žemę, dangų ir krantus. Taip sakant, į gimtąjį uostą. Kiekviena nuširdi pasaulio širdis laukia vienintelio dalyko, kad mes nugalėtume Rusijos blogį. Ir tai bus. Tikrai apginsime mūsų valstybę ir jos nepriklausomybę.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Valstybės kontrolės auditas parodė, kad valstybė investuoja milijardus į gynybą, bet neturi vienoje vietoje sutelktos informacijos apie kariuomenės modernizavimo rezultatus. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad finansų planavimo sistema yra ilgai trunkanti bei sudėtinga. Todėl neaišku, kaip veiktų karo ar nepaprastosios padėties metu, kai sprendimus reikėtų priimti gerokai greičiau.
4: Šiai dienai mes neturime aiškaus matymą, kaip krašto apsaugos sistemos finansų valdymas būtų vykdomas būtent tuo laikotarpiu. Pagal dabartinį reguliavimą iš esmės laikotarpiu manome, kad tikrai 19 etapų biudžeto formavimo visas procesas jisai netinkamas yra toms krizinėms situacijoms, kurias paminėjau. Ir tikrai reikia jau dabar nusimatyti, kaip būtų valdomi krašto apsaugos sistemos viešieji finansai.
1: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad su finansų ministerija tarsis, kaip lengviau valdyti finansus karo ar nepaprastosios padėties metu.
5: Teiksime pasiūlymus finansų ministerijai, nes ši finansų ministerija yra tokia vedanti, galima sakyti, institucija, kaip finansai veiktų krizės karo metu, tai tikimės kartu susėsti ir jeigu reikės ir platesnėme institucinėme rate, ir jeigu reikės irgi politinio tokios politinės paramos iš Seimo pusės, tai irgi duosime žinoti, tačiau akivaizdu, kad tie atsakymai turi būti žinomi ir mes turime persitvarkyti, kad žinotume, kad jeigu ateina

0: krizė ir karas, kad mes kaip veikime.
1: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Šiemet numatytas 6 milijardų eurų finansavimas gynybai, šių milijardas Europos komisijos lengvatinė paskola. Tai didžiausias finansavimas per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. Nacionalinės turizmo ir verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė sako, kad lietuviai šiemet keliauja daugiau nei pernai ar užpernai. Šią vasarą itin populiarios egzotinės kelionės.
2: Šį vasarą stebim, kad yra labai mėgstama egzotiškų kelionių. Japonija, Zanzibaras, Seišeliai, Maldyvai šiemet yra taip pat populiarūs. Na, ką jau nekalbėti apie Ameriką, tai jinai visais metų laikais ir vasarą yra populiari vien dėl to, kad yra moksleivių mokinių atostogos. Lietuviai džiugu, kad keliauja daug daugiau nei pernai ar užpernai ir matom, kad iš tikrųjų nei karštis, nei kažkokios tam geopolitinės nelaimės nesustabdė lietuvių nuo kelionių.
3: O turit paaiškinimą, kodėl daugiau netgi keliauja?
2: Turbūt pavargo žmonės nuo politinių negandų Lietuvoje. Antras dalykas yra, mes jau turbūt tiek per pandemiją, tiek per visus geopolitinius įvykius supratome, kad nėra ko atidėlioti gyvenimą.
1: Nacionalinės turizmo ir verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 17, Panevėžyje 19, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 18, Nidoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 11 valandų 5 minutės.
4: Čia LRT radijas.
5: Nusikelkime į Šiaulius 80-mečio pabaigoje, ankstyvoje vaikystėje.
6: Tada negalvojau, kad kažkaip kitaip galima gyventi. Nebuvo jokių minčių, kad kažkur yra kitoks pasaulis, kad kažkada ta Lietuva buvo atskira valstybė.
5: Dano senelis ar prosenelė buvo
6: tokie du auklėtojai. Senelis pasakojo apie tai, kas buvo, istoriją pasakodavo, o močiutė pasakodavo apie religiją.
5: Kol mokykloje diegiama okupantų tapatybė,
6: šita tarybinė propaganda suformavo tokį mąstymą. Vaikas jau vos nuo žemės matosi ir jis jau sako, aš būsiu rusas.
5: O atradus priešnuodį?
6: Aš save skaitau Laisvės radijo vaiku. Kažkas ten girdėjau, pasakė, kad aš sovietinis vaikas, aš nesovietinis vaikas.
5: O tiesos ieškantis vaikas?
6: Bandžiau išgirst ir ieškoti tokio žmogaus ar tokių žmonių, kurie eina teisingų kelių ir kuriais galima būtų sekti.
5: Imantis disidentinės veiklos.
6: Reikia užsirašyti, reikia žinoti, reikia nepamiršti. Iš pradžių mintis, o paskui reikia dalintis tuo, ką žinau.
5: Net viduje brestant pykčiui.
6: Kad ribojama mano sąžinės laisvė, ribojama mano minties raiška ir valia mano ribojama.
5: Kol kirbėjo mintis.
6: Visgi būsim susekti, bet tik klausimas buvo per kiek laiką.
5: Ir saugoti savo poziciją, kai.
6: Nu, sako, dabar galėsi girtis, kad po nagais tau adatas kišo.
5: Sveiki, čia Radio Dokumentika ir aš Rytis Kamarakas. Kviečiu klausytis istorijos apie buvusį disidentą iš Šiaulių Daną Jankauską. Jis priešinosi sovietų režimui būdamas vos 12-13 metų. Įkvėptas senelio pasakojimų apie Lietuvos praeitį ir sekdamas Lietuvos Helsinkio grupės pavyzdžių, Danas rinko informaciją apie žmogaus teisių pažeidimus ir skleidė laisvės idėjas. Iš pradžių tai darė vienas, vėliau subūręs bendraminčius. O kaip viskas prasidėjo ir kuo tai baigėsi, klausykite toliau. Danas Jankauskas gimė 66-aisiais ir augo Šiauliuose. Vaikystėje jo pasaulėžiūra ir tapatybė formavo sovietų propagandą. Prie to prisidėjo ir filmai, kuriuos Danas žiūrėjo Šiaulių kino teatre Palydovas. Ten jo mama dirbo kino mechanike.
6: Žaizdos žemės mūsų, Kalvio Ignoto teisybė, dar kokie jau tokių komunistų, NKVD-istų. Ir daugiausiai filmai buvo rusų kalba, mano pasaulėžiūra iš tų filmų ir susiformavo. Susiformavo tokia, kad visi, kas yra geri, yra rusai, visi, kas yra blogi, yra vokiečiai. Ir daugiau pasaulį kaip ir nieko nėra. O kas ta Lietuva, kas tie lietuviai, aš taip ir nežinojau iki tol. Nei man pasakojo, kas, ar tėvai, ar kas, nei aš klausinėjau, kieno nors, ar nei tėvų, nei ko.
5: Danas Jankauskas kasmet mini savo senelio Jono Žurausko mirties metines. Ant kavos staliuko matyti karinę uniformą dėvinčio vyro ir jo žmonos portretas. O kitą svarbią nuotrauką Danas netrukus parodys per televizorių.
6: Čia senelis mane pagavo ir neša pietų valgyti. Aš lakščiau po kiemą su draugais. Va, čia seneliui 53 metai, man čia 4 metukai. Dar apie Laisvės radiją čia mane pasakojo. Dar turėjau praeiti kokie 5 metai, 6.
5: Dan ar jo senelis jėjo artimas ryšys, todėl daug laiko praleisdavo pas jį Radviliškyje. Kai Danui sukako 11, senelis jam uždavė, atrodytų, visai paprastą klausimą, tačiau sulaukė netikėto atsakymo.
6: Kai jis manęs paklausė, kuom nori būti Danukai užaugęs, aš pasakiau, noriu būti rusas. Senelis, pamenu tą vaizdą, kad jis šiek tiek staptelio, mes tada ėjom, keletą akimirkų nežinojo, ką sakyt. Paskui sako, tai kad tu esi lietuvis, kaip tu sako, nori būti rusas. Negali, sako, būti rusu. Kodėl jis man taip sako? Ar jis čia pajokauti nori, gal tokia mintis netgi? Nes yra, tai va taip, aš mačiau, va, rodo, per televizorių, ne televizorių, kino teatrę rodo. Na, kaip jisai čia taip pasakė? Jeigu aš dar buvau vaikas, dar nebuvau nieko patyręs. Tėvai mane globojo ir saugojo apsupę iš visų pusių, kad tik tais nepatirt kažkokio blogio.
5: Pamažu senelis supažindino Daną su Lietuvos istorija, apie kurią sovietų valdžia nutylėjo. Pasakojo apie okupaciją, partizaninį karą, represijas ir trėmimus. 11 metais išgirdo istorijų apie suimtą mokytoją, partizaną Vytautą Šniuolį ir senelio brolį, rašytoją Kazį Jankauską, kuris už vieną apsakymą lageryje praleido 9 metus.
6: Ir šitą meilės tokiai sistemai būt negalėjo, o pyktis ir neapykanta kilo natūraliai, sužinojus, kas vyksta.
5: O pasakodamas apie kolaborantus, kurie pasikeitus santvarkai Lietuvoje ėmė bendradarbiauti su okupantų valdžia, senelis kvietė Daną apsispręsti, kas jam svarbiau – lojalumas sovietų režimui ar laisva Lietuva.
6: Kol dar idealais brol besižavėsi, siek idealą tik dorą ir aukštą. O skubink, nes paskui tu jo išsižadėsi. Dėl trupinio aukso gardaus valgio šaukšto.
5: Čia cituoja Vinco Kudirkos žodžius.
6: Rinkis. Nukentiesi, bet teisingai pasielgęs paskui nesigailėsi. Tokia buvo moralė diegiama.
5: O prosenelė diegė tikėjimą Dievu. Todėl Danas kiekvieną sekmadienį lankydavosi bažnyčioje.
6: Ir staiga atėjus į mokyklą, man sako, kad negalima tikėti, kad reikia piešti ant Dievo karikatūrą kažkokią. Apribojo mane tuo. Neleido man tikėti tuo, kuo aš noriu tikėti. Tai jau buvo pirmas toks sovietinės santvarkos apribojimas manęs kaip vaiko, kad mane apribojo sąžinės laisvę. Į vyresnę klasę pereini, matai, kad negali sakyti savo nuomonės, matai, kad tau kala į galvą, kad aš turiu tikėti tokią nesąmonę kaip komunizmo šviesių rytojum.
5: Kartą Dano senelis pasakė, jei Lietuva nebūtų okupuota, gyventume kaip Švedijoje ar Suomijoje. Tačiau Danas nė neįsivaizdavo, koks gyvenimas buvo anapus geležinės uždangos.
6: Kaip tik neseniai buvom įsigiję radiją prieš keletą metų, tokia didelė radija su nukeliamu viršum, ten dar patefonas buvo ir čia, sako, yra tokia stotis, Laisvės radijas. Ja labai sunku surasti, bet ilgai ieškant surandi, ten pasakoja viską teisingai, kas vyksta čia, Lietuvoj, kas vyksta kituose okupuotuose kraštuose. Tu viską žinosi.
5: Laisvosios Europos radijas ir Laisvės radijas – tai dvi Jungtinių valstijų kongreso finansuojamos radijo stotys. Laisvės radijas buvo skirtas Sovietų sąjungos gyventojams. 76-aisiais abi stotys susijungė.
6: Pirmą kartą klausantis, tai man strigo šaukinys tas Laisvės radijo, kurį turiu įsirašęs ir dabar telefone, jisai man telefono skambutis.
5: Lietuviškos Laisvės radijo laidos iš Müncheno pradėtos transliuoti 74-aisiais. Juose buvo skelbiamos Lietuvos ir pasaulio naujienos, kurias sovietų žiniasklaida nutylėdavo. Laidos buvo transliuojamos kiekvieną rytą ir vakarą, o jų trukmė su pakartojimo siekė valandą.
6: Užė, nebesigirdė nieko. Vėl nuplaukė.
5: Sovietų valdžia šias transliacijas slopino radio trukdžiais.
6: Bet ateina garsai ir pagauni žodžius, kad kreipiasi į mus kažkokią tolimą planetą. Būtų noras klausytis. Tai man buvo lygiai toks pat tada.
5: Senelis Danui patarė klausytis ir Amerikos balso, dar vienos lietuviškas laidas transliavusios radio stoties. Vis dėlto Danui įdomesnis buvo Laisvės radijas.
6: Daugiau buvo pasakojama, kas vyksta Lietuvoje. Buvo skaitomi pogrindiniai leidiniai, Lietuvos katalikų bažnyčios kronika buvo skaitoma per Laisvės radiją ir buvo labai įdomu. Pasiklausęs keletą kartų, ilgai nelaukęs, kiek man tada galėjo būti metų, 11 gal metų, nedaugiau. Pradėjau užsirašinėti, kas yra sakoma. Jis asvenuką užsirašau, trumpai užsirašau. Po kokių metų ar dviejų jau aš užsirašinėjau beveik viską, kas buvo sakoma.
5: Tačiau ilgainiui Danas panoro šiomis žiniomis pasidalyti su kitais. Pirmiausia, kalbėjosi su bendraklasiais, kuriais pasitikėjo. Pasirodo ir jie žinojo apie Amerikos balsą.
6: Tėvai pas mus klausosi Amerikos balso, o tai jeigu klausosi, reiškia gerai ten kalba, gerai pasakoja, teisybę papasakoja, ko nepasakoja pas mus per radiją, per televiziją, jo visi su to sutinka. Ir pasiūliau, su ko ar nenorit pažiūrėti, paskaityti, ką aš esu užsirašęs. Norim, sako. Ir atnešiau sąsvinius tuos, kuriuos rašiaus, atsinešiau į mokyklą.
5: Vienas iš draugų atkreipė dėmesį, kad ranka rašyta Dano tekstą gali būti sunku perskaityti.
6: O ką daryti? Pažįstu, sako, vieną mergaitę, o mūsų klasiokės, sako, pusėserė, pas ją namuose stovi spausdinimo mašinėlė, jinai atspausdint gali. Sakau, tikrai, jo, sako, gali atspausdint. Gerai, sakau, duosiu. Ir kilo mintis, kad ką čia dabar aš sąsvinį nešiuosiu. Parašau, sąsvinį nešioju, vieni kitiem tą sąsvinį perdoda kažkur tai kažkaip, tai geriau bus surašyta ant kelių egzempliorių ir galės skaityti keli žmonės. A darom laikraštį, tokį darom.
5: Ir žodis virto kūno.
6: Čia dar jo vieną egzempliorių išsaugojęs turiu, bet jis nelabai čia matosi, kas parašyta, bet gal... Labai žiūrint galima suskaityti. Leidinys Tęskime kovą.
5: Taip vadinosi Dano ir jo mokyklos draugų leidžiamas laikraštis.
6: Šis numeris yra 1978 metų, numeris 6. Čia yra tokios raidės TGSV. Mes tada skaitėm, kad čia reiškia tegyvuoja geriausias metonos valdžia. Mūsų buvo toks šūkis. Jo, iš kur kilęs jo pavadinimas, tai partizano Broniaus Liesio nakties eilėraščio dalis buvo. Ir čia pacituotas tas eilėraštis partizano, sako, tad tęskime kovą suglaudę gretas prieš smurtą ir šlykščią apgaulę.
5: Ant titulinio puslapio matyti ir Gediminaičių stulpai. Laikraštis parašytas ant languoto A4 formato sąsiuvinio dvilapio. Popierius jau lengvai pageltęs, vienoje vietoje įplyšęs. Per puslapius persišviečia mėlynas rašalas.
6: Konkrečiai šiame numeryje vat, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos skaitimai Laisvės radijo eteryje Viktoro Petkaus teismas čia tesinys, pradžia penktam numerį, penkto numerio nėra. Man atrodo, ar penktas, ar kitas numeris Aušros muziejui atiduotas yra.
5: Būdamas dar šeštokas, Danas parengė apie 10 laikraščio Tęskime kovo numerių.
6: Man atrodo, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoj būdavo prierašas apačioj perskaitai, paduok kitam. Mes tokio prierašo nedarydom, bet tokiu principu veikdom.
5: Ilgainiui Danas nusprendė surinktą medžiagą dalintis ir su Šiaulių gyventojais.
6: Aš pasimdavau kokius 2-3 egzempliorius, irgi užlipdydavau į voką, ant voko nieko nerašydavau ir neždavau į toliau nuo namų. Įmėtydavau pašto dėžutės. Išmėtyta po pašto dėžutės, nu, buvo kokį iš viso paėmus, kokį 20-30 vokų su tais laikraštukais mūsų. Bet nei vienas iš jų į KGB rankas nepateko. Aha, reiškia, tie žmonės, pas kuriuos pakliuvo, nebuvo skundikai, nebuvo nei šnipai, nei KGB agentai kokie.
5: Danas kas mėnesį laikraštyje Tęskime kovą pranešė naujienas apie Lietuvos okupaciją ir žmogaus teisių ir laisvių suvaržymus. Tai, ką sužinodavo iš lietuviškų užsienio radio laidų arba patirdavo pats. Danas norėjo, kad kuo daugiau žmonių pasiektų šią informaciją.
6: Kaip ten mokyklos direktorius neleidžia į bažnyčią vaikam eiti. Liktais sako, taip, taip, Tarybų sąjungos konstitucijoje yra leidžiamas bet koks tikėjimas arba netikėti nieko ir skleisti savo tikėjimą. Konstitucijoje yra leista, nes Tarybų sąjungo pasirašius Helsinkio susitarimus, o Helsinkio susitarimuose turi atsispindėti sąžinės laisvę, kad ta valstybė suteikia savo piliečiams sąžinės laisvę.
5: '75-aisiais 35 valstybės, įskaitant Sovietų sąjungą, pasirašė Helsinkio baigiamąjį aktą ir įsipareigojo gerbti žmogaus teisės bei pagrindinės laisvės. Tačiau Sovietų sąjunga šių įsipareigojimų nesilaikė. Po metų, sekant Maskvoje įkurtos Helsinkio grupės pavyzdžiui, susikūrė ir Lietuvos Helsinkio grupė. Ji fiksavo žmogaus teisų pažeidimus, priminė pasauliui apie Lietuvos okupaciją ir surinktą informaciją perduodavo vakarams. Grupė viešino persekiojimus už tikėjimą, neteisėtus areštus, emigracijos ribojimus, piknaudžiavimą psichiatriją ir daugiau.
6: Perspektyvai aš tikėjau pats savo viltį tokią puoselėjau, kad ateis momentas, kad susitiksiu aš su tais tos tikros Helsinkio grupės, Lietuvos Helsinkio grupės nariais ir galbūt jie duos kokios nors veiklos man ir priims mane į savo tą grupę. Tokia svajonė buvo, nes ten Viktoras Petkus, kuris autoritetas buvo man. Ir Balys Gajauskas, ir kiti Helsinkio grupės nariai. Nijolė Sadūnaitė, atrodo, buvo irgi jo.
5: Danas autoritetais laikė disidentus, kurie kovojo už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą, kurie viešai kritikavo okupacinę valdžią ir nepaisydami persekiojimų, įkalinimų bei kitų represijų, liko ištikimi savo principams. Būtent Lietuvos Helsinkio grupės nariai įkvėpė 12-metį Daną imtis panašios veiklos.
6: Kiek klausiausi radiją ir bandžiau apie Šiaulius kažką išgirst, nieko neišgirdau, tai pagalvojau, kad reikia, kad ir būtų Šiauliuose, vien Šiauliuose, vien moksleivių tokia pat grupė, kuri užsiima tais dalykais.
5: Taip ir atsirado Šiaulių Helsinkio grupė.
6: Va. Čia jų.
5: Šiaulių Helsinkio grupę sudarė 6 panašaus amžiaus moksleiviai iš 2 mokyklų, 5-osios ir 16-osios vidurinio.
6: Čia gan nedaug mūsų surašyta. Mums buvo remėjų daugiau. Sąraše buvo Šiukšteris Valdas, Lapė Gediminas, Zakas Rimantas, Levikovas Artūras.
5: Jaunieji grupės nariai turėjo ir savo skiriamąjį ženklą – tamsiai mėlynus kaklaraiščius su raidėmis TGSV, reiškiančiomis šūkį, te gyvuoja geriausias Smetonos valdžia. Tiesa, kad nekeltų įtarimų, kaklaraiščius jie slėpdavo po marškiniais. Vis dėlto, pasak Dano, apie grupės veiklą žinojo beveik visa jo klasė ir ją palaikė.
6: Nebuvo nei vieno, kas įskūstų, kas ant mūsų kažką pasakytų. Viskas buvo taip, kaip reikia, jeigu...
5: Taip pat su draugais tekdavo dainuoti lietuviškas dainas.
6: Aš pavyzdžiui nežinau, iš kur klasiokai mokėjo Trakų pilį dainą su

0: Nežinau, ir kaip jie pritaikė pagal Animals tos grupės House of Rising Sun melodiją. Ir turbūt dabar nieks nebesužinotų, nieks nebeatkastų, iš kur tas atėjo. Paskui apie Kalantą dainą irgi. Aš negirdėjau nei per Laisvės radiją, nei per kur kitur tos dainos.
1: Banga gena banga ir bokšto akmuo, paplautas nuvirsta žemyn.
2: Nuo 79-ųjų kovo Danas ėmė siūsti palaikymo laiškus Viktorui Petkui, politiniam kaliniui ir vienam iš Lietuvos Helsinkio grupės steigėjų.
0: Kažkokie tai palaikymo žodžiai, kažkokie tai buvo susižavėjimo, kad žmogus yra nepalūžęs, nepasidavęs tai okupantų santvarkai.
2: 77-aisiais Viktorui Petkui pareikšti kaltinimai dėl antisovietinės veiklos. Pats Petkus tvirtino, kad tai politinis susidorojimas, o jo veikla buvo teisėta. Todėl per tardymus jis atsisakė atsakinėti į KGB klausimus, nesusijusius su Lietuvos Helsinkio grupe.
0: Kad teismo metu žmogus, tą jau žinojom iš Laisvės radijo, kad teismais neišsidavė, neišdavė savo idealų, o okupantus vadino okupantais ir tiesiai šviesiai savo nuomonę išsakė drąsiai.
2: Po 9 mėnesių nuo suėmimo jam primesti ir seksualinių pobūdžio kaltinimai, tarp jų dėl nepilnamečių tvirkinimo bei lytinio santykiavimo su vyrais. Homoseksualų santykiai tuo metu Sovietų Sąjungoje buvo laikomi nusikaltimu. Istorikė Rasa Navickaitė rašo, kad medžiaga šiems kaltinimams buvo renkama dar prieš suimant Petkų, siekiant jį ne tik nuteisti, bet ir sugriauti jo reputaciją bei diskredituoti Lietuvos Helsinkio grupę. 78-ųjų Liepą Petkus buvo nuteistas 10 metų kalėjimo bei 5 metams tremties.
0: Taip pat rašėm laišką generaliniam prokurorui Lietuvos. Paleisti reikia Viktorą Petkų ir Balį Gajauską, kad jie yra nekalti, jie kovoja už teisingą dalyką.
2: Tuo metu pogrindyje leidęs Lietuvos archyvą, Balys Gajauskas buvo nuteistas ne pirmą kartą. Ir jis, ir Viktoras Petkus, sugrįžę iš kalėjimų ir lagerių, vėl įsitraukdavo į neginkluotą pasipriešinimą sovietų režimui. Iš viso Gajauskas Sovietų Sąjungos kalėjimuose, lageriuose ir tremtyje praleido net 37 metus.
0: Pamenu, aišku, dabar iš šiandieninio pozicijos žiūrint tokie naivokį, liktai rašom ir tikimės to, kas yra neįmanoma visiškai. Nei ten paleis, nei ten palengvins jam tą bausmę dėl mūsų to laiško. Bet kadangi išgirdau per Laisvės radiją sakant, kad štai adresas Viktoro Petkaus, Balio Gajausko ir generalinio prokuroro. Rašykite laiškus, palaikykite tuos sąžinės kalinius, rašykite prašymus prokurorui, kad jis juos paleistų iš kalėjimo.
2: Tuo metu propagandinis laikraštis Tiesa teigė, kad darbo liaudis, tai yra dauguma žmonių, pritarė teismo sprendimui įkalinti Viktorą Petkų.
0: Jam irgi ten spaudimas didžiulis, aišku, ten buvo jau, kaip galėjome įsivaizduoti, kad ėjo ir jiems aiškino ir pasakojo, bandė įtikinti, kad jie yra priešai, kad jie blogai elgiasi, o mes atvirkščiai rašom laišką ir ačiū, kad jūs taip elgiatės, ačiū, kad jūs kovojat už laisvą Lietuvą. Padėka tiesiog išreikšti tiem žmonėm, kovojantiem už laisvą Lietuvą.
2: Akivaizdu, kad per porą metų Danas labai pasikeitė. 11 seneliui sakęs, jog užaugęs norėtų būti rusas, 13 jis jau drąsiau reiškia savo mintis ir troško laisvę sau ir Lietuvai.
0: Kažkaip šeimoj visada sakydavo,

0: O kad laiškai tai yra toks labai individualus ir labai privatus dalykas, kurio negalima, kad skaitytų kitas žmogus svetimą laišką. Va, ir jeigu tam ateina laiškas, kitas žmogus negali jo praplėšti ir skaityti.
1: Kartais senelio sužinojęs, kad laiškų cenzoriai jų turinį tikrina peršviesdami vokus rengenu, Danas ėmė ieškoti būdų, kaip saugiau siųsti laiškus į Laisvės radiją ir Amerikos balsą.
0: O jeigu aš įdėsiu į foliją jų neperšvies, nu tai gal jie taip ir praslinks, tikėjaus.
1: Pavyko.
0: Pirmą laišką, kada išsiunčiau, jį gavo ir perskaitė. Tai skaitė berods Jonas Jurašas, klausytojų laiškai, buvo toks skirelis Laisvės radijoj laidoj, o sakau, klausytojų laiškai, tai skaito mūsų laišką. Nustebau baisiai, aš ten tam laiškę prašiau, kad atsiųstų. Labai man patinka, labai man įdomu, labai noriu dar daugiau žinoti apie Viktorą Petkų, nes jis toks sektinas pavyzdys, kaip ištvėręs visus persekiojimus. Ir noriu gauti dar daugiau žinių ir labai noriu nuotrauką turėti Viktoro Petkaus, kad žinot, kaip tas žmogus toks vat, atrodė, kad pasikabinti namuose ant sienos.
1: Vis dėlto Laisvės radio diktorius eteryje mandagiai paaiškino, kad Viktoro Petkaus nuotraukos redakcija neturi ir kad jos paskirtis kleisti žinias, o nesiųsti klausytojams nuotraukas.
0: Nu, viskas aišku, ačiū.
1: Tuomet Danas Laisvės radijui ir Amerikos balsui siūsdavo laikraščio Tęskime kovo kopijas ir pasakodavo apie Šiaulių Helsinkio grupės veiklą. Taip pat jis siekė pranešti vakarams, kad
0: nepatinka mums ta valdžia, nepatinka mums tie rusai okupantai, nepatinka mums ši santvarka. Nei tas Leninas, nei tas komunizmas. Norėjus kuo plačiau apie tai pasakyti.
1: Ir apie tai, kaip Danas uždraudė savo seseriai lankyti ateizmo būrelį ir kitus 13-mečio akimis pastebimus žmogaus teisų suvaržymus. Tačiau
0: vėl rašau, nebeskaito, dar rašau, nebeskaito. Man buvo toks neramumas, kad kodėl vienas laiškas nuėjo ir jį perskaitė ir gavo, o daugiau nei vieno nebegauna. Ar čia ne kažkokia tyla prieš audrą? Na, taip ir buvo.
2: Tai buvo labai ramus vaikas, toks įdėmaus žvilgsnio, vidinis toks, nelabai, kaip sakant, žinojai, ką jisai galvoja. Matomai domėjosi labai giliai istoriniais dalykais, tą praeitim, ypač tuo laikotarpiu su tais partizanais. Ir visa tai toj grupiai jų leidžiamam laikraštėlį ir atsispindėjo.
1: Kaip ir bet kurią kitą dieną, Danas sėdė matematikos pamokoje, kurią veda jo auklėtoja Raimonda Bražūnienė. Ir staiga kažkas pasibeldžia į duris.
2: Mesgi dar nieko nežinojom iš tikrųjų ir, nu ką, maža ką, nežinai, gal dėl tėvų, gal dėl kažkokio įvykio, net nesupratom, kas atsitiko.
1: O už durų laukia KGB pareigūnai.
0: Auklėtoja išėjo, mane pakvietė, ateik Danai čia kostiumuoti laukia. Ir jau nuo pato momento galvoj dėjosi tikrai sumaištis. Labai daug galvojau apie tai, kad dabar pakliūsiu į nepilnamečių koloniją.
2: Nu toks buvo šokas, buvo tai, kas nebuvo gyvenime buvę. Nei namuose, nei šeimoje, nei darbe. Tie kostiumuoti vyrai išsiveda tą mokinį ir visa mokykla tokia savotiškam ir šokė.
0: Jau išėjom iš kabineto, stovi vyrai už durų ir sako, einam, reikia pasikalbėti.
2: Tikrai nebuvau girdėjus apie laikraštukus, apie kad mokykloj dalinasi ten ar klasėje, ar kažko kaimynų vaikams. Nu tikrai šito nebuvo.
0: Turbūt sako, žinai, apie ką kalbėsim. O tą tikrai atsimenu. Sakau, žinau. Nebeapsimetinėjau, kad nieko nežinau. Nu ir jie nuėjo ten. Jie trys vairuotojas, da. Tik 4 žmonės buvo. Viliukas stovi prie pat durų mokyklos privarytas. Einam dabar į mašiną. Važiuojame namo. Jie neklausė adreso. Viską žino. Į namus atvažiavus, ateinam į trečią aukštą užlipam. Jie į duris skambina. Mama atidaro, kaip jau, o visą. Žiūriu, balta viso jai, sakau, kad tik jai nenutiktų su sveikata kažko, neatsitiktų negera. Ir įėjome į vidų. Man tiesiai ir pasakė, tu dabar parodysi pats ar jau tau, ar nori, kad čia kratą darytume. Būtų viskas išslapstyta, būtų kitaip. Bet jau antiek buvo atsipalaidavęs, vat iš po to laiško gavimo, kad jau vos ne ant stalo viską laikydavau. Po stalo pakišau visą šūsnį. Ir jau ten šūsnis kaip reikiant buvo.
1: KGB protokole, kuris viešai prieinamas internete, vardijamas įspūdingas sąrašas. Pareigūnai paėmė albumą Nepriklausoma Lietuva su Antano Smetonos nuotraukomis. Sąsiuvinius tiesa apie sovietinę okupaciją, kurią būtina prisiminti. Ir tikrosios žinios su užsienio radijų laidų užrašais. Konfiskuoti ir patriotinių eilėrašių bei dainų rinkiniai. Savadarbis Helsinkio grupės nario pažymėjimas. Šiaulių Helsinkio grupės byla. 6 laikraščio Tęskime kovo numeriai. Lapeliai su šūkiais Mes norime laisvos Lietuvos. Plati buvo mūsų šalis, o dabar joje viešpatauja rusai. Ir 12 ranka pagamintų lapelių su užrašu Laisvę Viktorui Petkui.
0: Paskui ta visa krūvelė buvo sunaikinta. Labai aišku gaila, būtume dabar archyvuose kažką tai daugiau sužinoja. Nes yra ir pamirštų dalykų, žinoma, kad visko nebesimenu, kas ten. Jo, jaučiausi iš tikrųjų, kaip ką man koja, iš po kojo žemės lysto. Atrodo dabar, nu, viską, tiek darbo įdėta, ten tiek žinių yra.
1: Nors KGB sunaikino viską, ką buvo konfiskavusi, Danui pavyko išsaugoti 2 laikraščio numerius. Pasirodo, jie buvo...
0: Kitoj vietoj paslėpti, įkišti į albumo viršelį. Iš to fakto niekaip neprisiminiau, visai neseniai tik tais. Radau tą skylę tenai.
1: Kuriam laikui KGB pastatas tapo Dano antrais namais.
0: Tardė kiekvieną dieną, išsiveždavo iš mokyklos ir manęs nebūdavo pamokuose. Maždaug 2 mėnesius nebuvau pamokuose. Pačią pirmą dieną ir antrą buvo taip, kad eidavo pasižiūrėti. O čia sėdžiu, tardytojas, jis manęs kažką klausinė. O čia būreis jie, įeina vieni, įeina kiti. Kiek ten jų darbuotojų, sakau, čia šimtais jų dirba, nesuprantu. Įeina ir žiūri kaip į cirką kokį. Kas čia toks sėdė piplys, o jį čia tardyti reikia. Tokie rimti vyrai atsitraukė nuo savo darbų, turi dabar terliuoti su juo. O paskui jau tik tai viens du žmonės ateidavo.
1: Vienas iš Daną tardžiusių KGB pareigūnų – Benjaminas Lankauskas, neva ramaus būdo. Turėdamas pedagoginį išsilavinimą, jis nepilnametį galėjo apklausti ir be tėvų dalyvavimo. Tačiau labiausiai Danui į atmintį įsirėžė kitas tardytojas.
0: Kokia trečia diena, kai tardė, irgi įskrenda tas Ivaškevičius. Aš jį taip labai gerai įsimeniau, toks aukštas žmogus, tokie žingsniai, portus dideli ir... Įeina taip už tų popierių, kas ant stalo guli, ką aš ten prirašęs, pasižiūri į tos popierius, pasižiūri į mane. Nu, sako, dabar galėsi girtis, kad po nagais tau adatas kišom. Aš taip žiūriu. Atsitėse, apsisuko išėję. Na, dabar galvo, ką jie darys. Kur tos adatos padėtos, jau pradėjau dairytis. Baimė, aišku, buvo didelė, kai tai pasakė, nes nesinorėjo to malonumo tokio. Labai, labai giliai tą įsiminiau pasakymą ir jis man dabar prieš akis.
1: Saugumiečiai Daną porą savaičių tikrino ir kitų būdų.
0: Atvažiuodavom, nieko netardo, nieko neklausinė, sėskis, imk lapą, jis pasiema tekstą, mano paties tekstą kažkada rašytą, ir skaito tas saugumėtis, o man liepia rašyti. Ir žiūri, kaip aš spėsiu užsirašinėti. Vienu momentu sakau, aš nespėju, sakau, rašyti. Aha, o kaip tu?

0: 13 metų vaikai.
1: Pareigūnai taip pat tardė Dano senelį, Joną Žurauską, ir kito senelio brolį, buvusį tremtinį Kazį Jankauską. KGB siekė išsiaiškinti, ar už vaikų veiklos nestovėjo kuris nors iš suaugusiųjų.
0: O protetą taip ir praslinka. Žin, skaitydavo Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką ir kitokius leidinius pogrindinius, turėjo draugų disidentų. Taigi sakau viskas, jeigu pasakysiu, kad čia teta man davė tą Mykolo Krupavičiaus memorandumą, jin tikrai nebedirbs, mažų mažiausiai.
1: Memorandume sovietų vyriausybei Mykolas Krupavičius aprašė Lietuvoje varžomas tikinčių teises ir sąžinės laisvę, bei sovietų okupacijos padarinius. Šią knygą skaitė ir Danas, tačiau negalėjo prisipažinti ją gavęs iš tetos.
0: Meluoju, jie viskas. Sakau, reikia kaip tą versiją laikytis. Sakyt, kad diktavo, skaitė per laisvės radiją ir viskas. Nesako, nieks ten neskaitė, tu meluoji. Nesakau, nemeluoju, skaitė. Jie taip sako, aš taip. Ir paskui, pumpt, žiūriu jau kiti klausimai. Aha, nebėra.
1: Galiausiai Danui buvo pasakyta, kad jeigu 79-ieji nebūtų paskelbti tarptautiniais vaiko metais, jo lauktų Čiobiškio nepilnamečių kolonija.
0: Aš taip pasikvėpiau, reiškia, neišvažiuosiu. Dabar, jeigu reiktų galvoti man apie tai, kad su mano anūku, tokio pat amžiaus, ten 13 metų, kas nors va taip elgiasi ir stato į tokią stresinę situaciją, nežinau, tikrai aš ne ramiai nesėdėčiau ir kovočiau už tą vaiką, kad jį nevarytų į baimę ir nevarytų į tą stresą tokį.
1: Nors 2 mėnesius trukę tardymai baigėsi, tačiau Dano laukė dar daugiau netikėtų įtampų.
0: Man buvo klausima, ar čia ne tau Jonas Žurauskas pasakė, ką čia reikia daryti, ką čia reikia rašyti, ką čia reikia klausytis. Aš sakau, ne. Nors iš dalies gal ir taip, bet jis nevadovavo, jis nežinojo. Aš nepasipasakau seneliui, ką aš veikiau, kad užsiemu tokiais dalykiais.
1: Dėl KGB tardymų Danas beveik 2 mėnesius negalėjo aplankyti savo senelio. Tuomet mama jam pranešė netikėtą žinę. Senelis Jonas patyrė insultą ir guli ligoninėje.
0: Ir sako, tai ką dabar darysim? Sako, reikia nuvažiuoti visiems atsisveikinti. Vat mes visi pas senelį nuvažiavom, jis jau nekalbėjo tuo momentu, aš ir sesuo, tai vaikai, galvojom, kodėl, kaip čia taip atsitiko. Ir senelis taip, matos, jėgą sukaupė ir taip pusiau pašnepždom, sako, vaikai, tik būkit geri žmonės. O aš tokius žodžius išgirdęs, man jie įstrigo labai. Ir aš tuo momentu viską sakau, dabar pas senelį važiuosiu kiekvieną dieną į ligoninę ir jį lankysiu. Tas iki pasikabinau 10 litų ant kaklo, sakau, atvažiuosiu seneliui, parodysiu, kad turiu 10 litų ant kaklo, kad lietuvis esu, ne rusas, kaip jisai, kad bijoja pačioj pradžiai. Kitą dieną nuvažiuoju. Jau žiūriu, sėdė visi dėdukai, kurie ten buvo palatai, koridoriui susėdė. Galvoju, kas čia dabar. Sakau, kur senelis, žiūriu, nėra tarp jų. Sako, eik, vaikelis, sako, viduj, sako, aš ateinu, žiūriu, užklotas senelis. Kaip vaikas, taip įsigandau to vaizdo ir nepriejau net prie senelio. Išbėgau tiesiog iš palatos. Ne senelio išsigandau to įvykio, kad ta mirtis to įvyko. Dabar sunku paaiškinti, kodėl tas toks išgastas, kad dabar aš tai nebijau nei mirusių, nei mirties, nes aš dirbu tokį darbą. Tai. O tada buvo kitai, tada man metų 13 tai buvo. Tai. Man dabar visą laiką atrodo, kad čia jo šitas insultas, tas buvo stresas jam didžiulis dėl to, kad aš esu tardomas, jį išsikvietė.

0: klausinėti, ar čia, ar nežinai, ar čia tu jam kažką nevadovauji. Ir jis dėl to gavo šitą, ištiko tokią patologiją jį.
1: Anksčiau ar vėliau Danas ketino seneliui papasakoti, kuo užsiima, ir paprašyti patarimų, kaip kuo ilgiau tęsti kovą už Lietuvos laisvę nepastebėtam saugumiečių, tačiau nespėjo.
0: Mama vis sakydavo, va, senelis, kai tu mažas buvai, kai gimėjai, kai auga, jis sakydavo, nu va, čia berniukas auga, iš jo turi, kad būtų Lietuvai nauda. Aš tikrai tikėjau, kad senelis pritartų ir galvojau, nu va dabar, jeigu jisai sužinos, tikrai dabar va jisai pritars. Tada galvojau, kad neišgirdau pačio svarbiausio dalyko savo gyvenime, aš nebeišgirdau. Nusiminimas buvo didelis. Laukiau ir norėjau to pritarimo, o jo neišgirdau. Tada vaikui man labai buvo didelis nuostolis. Ir nebuvo nei kam pasiskūst, nei kam pasiguost apie tai.
1: Danas sako, kad praleidęs 2 mėnesius Šiaulių KGB pastate, stipriai atsiliko nuo mokslų. Tačiau mokyklos administracijai didžiausia problema buvo ne tai.
0: Šiaulių 16-osios vidurinės mokyklos pedagogų tarybos posėdžio protokolas numeris 6, 79 metai, gegužės 25 diena. Radau valstybiniam regioniniam archyve Šiauliuose.
1: Danas susirašė jam patikusias ištraukas.
0: Mokyklos direktorius draugas Nurkevičius sako, niekas, o tuo labiau klasės vadovė, nematė, kaip po raudonų kaklaraiščių minėti buvę pionieriai ryšį mėlynos spalvos kaklaraiščius su atitinkamai simboliais šlovinančiais fašistinės smetonos valdžią. Ar ne per daug faktų, kad jų būtų galima nepastebėti? Jau čia mūsų mokytoja spaudžiama.
1: Mokytojų tarybos posėdyje mokiniai buvo kaltinami antitarybinė veikla, nacionalistinėmis ir religinėmis apraiškomis bei žalingos propagandos skleidimu tarp bendramžių.
0: Va čia svarbiausias toks įdomus labai sakinys. Jie neturi jaustis kažkokiais nukentėjusiais didvyriais, bet būti pasmerktais. Organizuojamas pasmerkimas vaikų. Pats direktorius organizuoja, kaip dabar sakytume, mobingą ar ką čia tokį. Greičiausiai, kad taip.
2: Mokyklos posėdžio metu buvo priimtas nutarimas šalinti iš mokyklos ir jie buvo kaip ir išvaromi į proftechninės mokyklas ir jų likimas buvo toks saliginai kaip ir apjuodintas, turbūt taip galima pasakyti.
1: Šiame posėdyje dalyvavo ir Dano auklėtoja, Raimonda Bražūnienė.
2: Toks man jausmas dabar, kaip prisimenu, tokios kaip ir nuleistos mokytojų galvos ir tikrai nebuvo jokių tokių aršių pasisakymų ar puolimo kažkokio. Nu, pripažinkim, visi vis tiek žinojo 79 metais tą tikrąją istoriją iš tėvų, iš senelių pasakojimų ir galbūt vis tiek buvo tas ir baimės faktorius, juk mokytojo darbą prarasti turbūt nei vienas nenorėjo.
0: Tam tikrą kaltę jutom, bent jau aš tai tikrai jutau, kad vat per mane dabar čia mokytojus tampo, jiems kažką sako nukentėti, bet mūsų mokytoja, vat auklėtoja, paskui ir vėliau sužinojo, kad netgi per pedagogų tarybos posėdį, kur čia protokolai yra, jos žodžiai aiškiai užrašyti, kad kol aš nematau, kad vaikas yra nusikaltęs, aš juo nei moralizuosiu, nei smerksiu.
1: Taigi Raimonda išdryso paprieštarauti mokyklos direktoriui.
0: Bet tai buvo malonu tos žodžius pamatyti.
2: Nežinau kodėl, bet man turbūt tai patrodė, nu toks tarsi, nu siek jie buvo šeštokai, nu jie buvo dar saliginai maži, ir kad tai buvo toks tarsi, nu gal ne visai tinka žodis žaidimas, bet toks tarsi, nu savo nuomonės išreiškimas toks. gal net pabrėžimas to, kad vat, jie žino daugiau, negu jie skaito istorijos vadovėliuose, negu kad mokytojai pasakoja, kad jie žino kitką. Ir vat, tai galėjo būti. Ir norėjimas gal, kad platesnis žmonių ratas sužinotų.
0: Bet tada ir jautėsi, kad jin žiūri į tave kaip į mokinį ir pas ją nėra pasmerkimo to žvilgsnį, pas kitus kai kuriuos buvo. Man ir Davatka buržuazinių nacionalistų pavadindavo, ten kitus vėl kokiais žodžiais, pamenu, ateini į pamoką, atsisėdi ir jau lauki, kada pasakys ką nors.
2: Atsirado tokia truputuką baimė, kad gal čia buvo ir daugiau vaikų dalyvavo, ar čia viskas, bet ir klausinėti negalėjai, nes KGB nepageidavo, kad čia būtų aptarinėjama dar kažkas. Ir tu nežinai, gal ten to Helsinkio grupėj buvo ir daugiau tavo klasės mokinių, ir kad mokykla būtų svarstoma ten visiems savotiški tokie nemalonumai.
1: Tuo metu Raimonda laukėsi vaikelio ir netrukus išėjo į vaiko priežiūros atostogas.
2: Kaip aš sakau, baigėsi taip, kaip galėjo baigtis ir visai kitaip. Juk dabar už tokius dalykus, kad auktis nematė, negirdėjo, galėjo būti ir nutraukta galimybė dirbti mokykloje. Ir... Bet viskas baigėsi taip.
1: Raimondai sugrįžus į darbą, Danas jau mokėsi kitur. Po šių įvykių Dano galimybės mokytis buvo apribotos. Šiauliuose jį galėjo priimti tik viena profesinė mokykla, o apie studijas universitete net negalvojo. Be to, jį toliau stebėjo KGB.
0: Po tardymo jau bijojau, aišku, užsiimti. Ir tuo labiau, kad man buvo parodyta, kad aš esu kaip ant delno. Ateinu į bažnyčią, pakeliu galvą, matau balkonę stovinti savo tardytoje, žiūrinti iš viršaus į mane.
1: Bet ar Danas toliau priešinosi jį varžančiai santvarkai?
0: Vienintelė veikla buvo tai pasikabinti 10 litų ant kaklo ir nešiuoti kaip simbolį, kam aš pritariu. Ne pionierių ženkliuką ten ar kažkokį vėliavėlę, o smetoniškas 10 litų.
1: Taigi dėl KGB persekiojimo Danas nebesijėmė aktyvios disidentinės veiklos, kaip anksčiau. Tačiau tai vis dar išliko svarbi jo gyvenimo dalis. Mat toliau domėjosi Lietuvos istorija, sekė naujienas ir klausėsi Laisvės radio transliacijų. Tačiau dabar tik slapta, užsidaręs kambario langą.
0: Nesinorėjo gyventi tokioj aplinkoj, kur visur būsi kaip ant delno kažkokiai tai įstaigai. Taip sakyt, neišsigandau, kad ant tiek, kad viską meščiau, ką dariau. Vis tiek aš galvojau, kad kažkokiais tai būdais reikia siekti laisvės Lietuvai. O kokiais būdais nežinau. Planavau ir sukosi mintis, kaip čia pabėgti.
1: Nors ištrūkti į vakarus nebūtų paprasta, tačiau tarnaudama sovietų armijoje, Danas sužinojo apie galimybę dirbti žvejybos laivyne.
0: O, sakau, po vandenynus plaukysiu. Pabėgsiu, sakau, aš jau užsienį iš tos geležinės uždangos jau nusprendžiau. Eisiu, dabar tai eisiu, sakau.
1: Baigęs Rygos jūreivystės mokyklą, Danas nekantraudamas laukė, kada jo rankose atsidurs pažymėjimas, leidžiantis perplaukti vandenynus. Tačiau ir vėl atsimušė į KGB sienas.
0: Žinai, sako, viskas su tavim gerai, tu gausi tą pasą, tik, sako, mes susitarti turim. Kaip, sakau, susitarti? Nu, sako, draugau turim. Gerai, sakau, ačiū, viso gera. Apsisukau, išėjau. Bendradarbiavimą su KGB, tada, reiškia, gausi tą užsienio pasą, galėsi plaukti. Prapuolė mano tą svajonę pabėgti užsienį.
1: Praėjo keleri metai. Dalyvaudamas Sąjūdžio ir Lietuvos Laisvės lygos organizuotuose mitinguose, Danas vėl pajuto, kad gali nebeslėpti savo įsitikinimų.
0: Tada aš jau pajutau, kad dabar jau galima drąsiai pasiimti vėliavą ir eit per miestą ir dainuoti tavo mėgstamą kokią liaudės dainą arba Kudirkos tautinę giesmę. Dabar jau galima.
1: Kai 91 sausio 13 į Lietuvą įsiveržė sovietų kariai, Danas, jau kinologas, taip pat budėjo prie Seimo. Po kurio laiko jis nusprendė, kad nebenori dirbti su ginklu. Tad lengvų kelių neieškantis Danas pakeitė profesiją. Tapo tano praktikų balzamuotojo. Šio darbo esmė – paruošti žmonių palaikų šarvoti ir laidoti.
0: Buvo toks noras padėti žmonėms padaryti tai, ko jie patys negali atlikti. Nu, negali pats žmogus paimti savo tą artimą, taip aprengti ir taip sutvarkyti, kad jis gražiai atrodytų paskutinę atsisveikinimo minutę jam.
1: Nors 12-mečio Dano svajonė įsilieti į Lietuvos Helsinkio grupės gretas ir dirbti kartu su moraliniais autoritetais neįsipildė, ši nauja profesija leido
0: palydėti paskutinę kelionę ir savo pačio mėgiamiausio disidento Viktoro Petkaus kūną paruošti paskutiniai kelioniai. Tuo metu dirbau Vilniui, mokinau balzamuotojus. Kreipėsi žmonės ir man buvo perduotas užsakymas, kad vat, yra toks žmogus, Viktoras Petkus, jį reikia balzamuoti. Aš galvoju, o, Viktoras Petkus, ar čia tas pats? Pradėjau domėtis, žiūriu nuotrauką, jo, tas pats. Man vat, tokia buvo šiokia tokia paguoda, kad nemačiau aš to žmogaus gyvo, nors labai norėjau pamatyti. Bent jį paruošiau į paskutinę kelionę, kad galėjau bent tiek padėti tam žmogui, kuriam linkėjau visko geriausio, kuriam rašiau laišką sovietiniais laikais į lagerį ir troškau, kad tik jam gerai pasibaigtų, kad tik jis grįžtų. Sakau, jeigu jis negrįš, kaip sakau, aš pergyvensiu. Bet jis grįžo ir nu, dabar susitikau su juo tik tokio būdo.
1: Jūs klausėtės radio dokumentikos. Šio pasakojimo autorius Rytas Kamarakas, redaktorė Inga Janiulytė Temporin. Dėkoju istorijos herojui Danui Jankauskui ir mokytojai Raimondai Bražūniniai. Taip pat dėkoju dienraščio Šiaulių krašto žurnalistei Živilei Kavaliauskaitei ir istorikei Rasai Navickaitei. Šių ir kitų radio dokumentikos pasakojimų galite klausytis LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.
3: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
5: Nuo Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalė studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.

0: Te radijas. Minėdamas Jungtinių valstijų nepriklausomybės 250 metų sukaktį, Donaldas Trumpas žadėjo griežtinti balsavimo tvarką reikalaujant pilietybės įrodymų. Ukraina smogė Krymo elektros pastotėms, nutrūko elektros tiekimas. Vykstant moksleivių dainų šventėje šį vakar Vingio parke vyks pratybos. Šiemet lietuviai keliauja daugiau nei pernai ar užpernai. Lietuvoje vidudienis, žinias skaito Birutė Budginaitė. Jungtinių valstijų 250 metų nepriklausomybės minėjimui skirtoje kalboje prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Amerikos aukso amžius tik prasideda. Kalbos metu jis taip pat užsiminė apie komunizmo grėsmę šaliai. Trumpas pažadėjo, kad bus priimtas įstatymas, kuris reikalautų pateikti pilietybės ir tapatybės įrodymus norint balsuoti.
1: Visas pasaulis žino, kad amerikiečiai niekada neleis niekam atimti mūsų laisvės. To nebus. O visos tos komunistų kalbas, jie neturi jokių šansų. Net menkiausio šanso. Mes nenorime komunistų savo šalyje. Tai niekada nenutiks. Ir mes norime, kad Amerika išliktų didi. Ir tai pasieksime, priimdami Save America Act įstatymą. Tai reiškia, kad visi rinkėjai privalės pateikti rinkėjo tapatybės dokumentą. Visi rinkėjai privalės pateikti nedidelį dokumentą, vadinamą pilietybės įrodymu.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Naujas balsavimo įstatymas taip pat apribotų balsavimą paštu. Jis būtų leidžiamas tik išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, dėl ligos, karinės tarnybos ar kitų ypatingų aplinkybių. Tačiau senato respublikonai neturi įstatymui priimti reikalingų balsų. Kritikai teigia, kad jis apsunkintų balsavimą tam tikrom žmonių grupėms. Savo kalboje Donaldas Trumpas taip pat išskyrė Artemis 2 įgulos sėkmę, kai šį balandį apskriejo aplink mėnulį, bei pagerbė veteranus. Kai kurie minėjimo renginiai, skaitant nepriklausomybės dienos eiseną dėl karščio ir audros pavojaus, buvo atšaukti arba nukelti. Donaldas Trumpas sako, kad minint Amerikos nepriklausomybės dieną kalbėjusi telefonu tiek su Ukrainos, tiek su Rusijos lyderiais ir aptarė galimybę atgaivinti diplomatinės pastangas siekiant užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Tuo metu Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad šiąnakt Ukraina smogė kelioms elektros pastotėms Rusijos okupuotame Kryme. Dėl šių smūgių visoje pusėselio teritorijoje pranešta apie elektros tiekimo sutrikimus. Pastaruoju metu Ukraina reguliariai atakuoja energetikos ir karinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje bei okupuotose teritorijose. Pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, taip siekiama sukelti degalų trūkumą, didinti ekonominį spaudimą ir priversti Maskvą nutraukti karą. Jo teigimu, Ukraina mūšio lauke jau perėmė iniciatyvą iš Rusijos.
2: Kožin zaraz bačit, šiuo mai... Відібрали ініціативу Росії.
3: Дабар ви самато, kad mes perėmėme iniciatyvą iš Rusijos ir grąžiname karą ten, iš kuris atėjo. Į Rusijos žemę, dangų ir krantus. Taip sakant, į gimtąjį uostą. Kiekviena nuširdi pasaulio širdis laukia vienintelio dalyko, kad mes nugalėtume Rusijos blogį. Ir tai bus. Tikrai apginsime mūsų valstybę ir jos nepriklausomybę.
2: Обов'язково захистимо нашу незалежність.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vykstant moksleivių dainų šventėje, šį vakar Vingio parke vyks pratybos. Įvertinant visas

0: Galimas grėsmes pareigūnai ketina evakuoti 10 tūkstančių moksleivių po generalinės repeticijos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela.
1: 21.30 pasibaigus repeticijai bus imituojama situacija ir bus atliekamas evakuacinis pratimas. Bendras principas – žmonių patraukimas į saugesnes vietas, pasinaudojant miškingomis vietovėmis, reljefo ypatumais. Mes kalbam apie tai, kad tos saugesnės vietos skirtos apsaugoti žmonės nuo sprogimo bangos, nuo skeveldrų. Kiekvienu atveju mes jau turime parengę garsinę informaciją, kaip elgtis dalyviams. Tai ko svarbiausia tikrai reiktų išvengti, tai panikos.
0: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela. Na, moksleivių dainų šventės beveik 6 tūkstančiai šokėjų šiandien rinksis į Areną Vilnius. Šios dienos meno vadovė sako, kad šioje šventėje bus daug bendrystės. Anot Živilės Adomaitinės bus siekiama perteikti vaikams svarbiausias vertybės.
2: Iš šokių dieną bus pažvelgta kitaip. Kitaip, ta prasme, kad nebus vien tik šokis. Bus daug bendrystės su aktoriais, su personažais, su daug netikėtumų. Ir tai bus lyg ir labai rimta ir to pačiu labai vaikiška, žaisminga. Ir siekiant perteikti pačias svarbiausias vertybės vaikams, to pačiu juos ugdant, galvojant, kad susimastytų, kas mes esame, iš kur mes esame, kokios mūsų svarbiausias vertybės, šventės, kokie mes esame patys sau ir mūsų šaliai.
0: Šokio dienos meno vadovė Živilė Adomaitinė. Valstybės kontrolės auditas parodė, kad valstybė investuoja milijardus į gynybą, bet neturi vienoje vietoje sutelktos informacijos apie kariuomenės modernizavimo rezultatus. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad finansų planavimo sistema yra ilgai trunkanti bei sudėtinga, todėl neaišku, kaip veiktų karo ar nepaprastosios padėties metu, kai sprendimus reikėtų priimti gerokai greičiau.
3: Šiai dienai mes neturime aiškaus matymą, kaip krašto apsaugos sistemos finansų valdymas būtų vykdomas būtent tuo laikotarpiu. Pagal dabartinį reguliavimą iš esmės laikotarpiu manome, kad tikrai 19 etapų biudžeto formavimo visas procesas jisai netinkamas yra toms krizinėms situacijoms, kurias paminėjau. Ir tikrai reikia jau dabar nusimatyti, kaip būtų valdomi krašto apsaugos sistemos viešieji finansai.
0: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad su finansų ministerija tarsis, kaip lengviau valdyti finansus karo ar nepaprastosios padėties metu.
4: Teiksime pasiūlymus finansų ministerijai, nes ši finansų ministerija yra tokia vedanti, galima sakyti, institucija, kaip finansai veiktų krizės karo metu. Tai tikimės kartu susėsti ir jeigu reikės ir platesnėme instituciniame rate, ir jeigu reikės irgi politinio tokios politinės paramos iš Seimo pusės, tai irgi duosime žinoti, tačiau akivaizdu, kad tie atsakymai turi būti žinomi ir mes turime persitvarkyti, kad žinotume, kad jeigu ateina krizė ir karas, kad mes kaip veikime.
0: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Šiemet numatyta 6 milijardų eurų finansavimas gynybai. Iš jų milijardas Europos komisijos lengvatinė paskola. Tai didžiausias finansavimas per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. Liepą įsigaliojo nauja daugiabučių namų kaupiamųjų įmokų tvarka. Nuo šiol minimalus įmokos tarifas bus tiesiogiai susieta su namo būkle. Kuo ji prastesnė, tuo daugiau lėšų gyventojams teks kaupti būtiniesiems remonto darbams. Labai blogos būklės daugiabučių gyventojams tarifas didės 4 kartus. Aplinkos ministerija tikisi, kad pokyčiai paskatins gyventojus ir namų valdytojus laiku rūpintis pastatų priežiūrą bei išvengti brangiai kainuojančių avarijų. Aplinkos ministerijos būsto prieinamumo politikos grupės vyresnioji patarėja Gintarė Janiškienė.
5: Jeigu statinio būklė yra prasta, tai ten to kaupimo minimalaus tikrai neužtenka ir reikia lėšų daugiau. Todėl ir gimė ta mintis, reiškia, jeigu statinio būklė gera, tai tas kaupimas nesikeičia, jis lieka toks pats, tas minimalus. Jeigu statinio būklė patenkinama arba vidutinė, tai reikės kaupti 2 daugiau, jeigu bloga 3, jeigu kritinė, 4 kartus didėja.
0: Aplinkos ministerijos būsto prieinamumo politikos grupės vyresnioji patarėja Gintarė Janiškienė. Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos prezidentė Virginija Remeikienė sako, kad nauja tvarka yra

0: yra gera, tačiau palankesnė didžiausių šalies miestų gyventojams.
1: Labai geras įstatymas, todėl kad yra namų, kurie tikrai yra apleisti. Gyventojai nelabai nori šitai daryti, tai automatiškai pasinaudoja šito įstatymu. Kaupimo fondas buvo padidintas. Tik tai ne visi miestai gauna tokius pat atlyginimus kaip Vilnius ir Kaunas. Tai truputėlį yra sunkiau.
0: Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos prezidentė Virginija Remeikienė. Klaipėdos jūrų uostas planuoja plėstis. Pietinėje dalyje 100 hektarų teritorijoje planuojama investuoti daugiau nei 1 milijardą eurų. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas sako, kad plėtra būtina, nes dabartiniai terminalai per maži.
2: Iš visų šonų yra miestas, iš kitos pusės yra Kuršių nerija ir va šitas vienintelis projektas, dar vienintelė vieta, kur galima išplėsti savo teritoriją. Klaipėda šiandien yra ant ribos. Konteinerių daugiau aukti praktiškai nebegali, nes yra du terminalai, yra abu terminalai, vienas iš vis yra ties lubom, nebėra ką ten daugiau daryti, o kitam jau reikia netgi daryti dar rekonstrukciją.
0: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinės direktorius Algis Latakas. Tyrimą atlikusios Kauno technologijos universiteto mokslininkės nustatė, kad daugiau nei pusė klaipėdiečių reguliariai susiduria su triukšmu, dulkėmis ir kvapais, kas trečias nurodo reguliariai patiriantis vibraciją. Tyrėja Audra Balundė sako, kad pramoninė tarša trikdo klaipėdiečių gyvenimą.
3: Bent kartą 2 savaičių bėgyje sutrikęs miegas vargino apie 57% gyventojų. Žmonėms buvo sunku negalvoti apie taršos žalą. Žmonės jaudinosi, kad jie neprisideda prie taršos problemos sprendimo. Buvo sunku kontroliuoti nerimą 28% gyventojų, sunku dirbti mokytis maždaug 24%. Tie skaičiai yra rizikingi iš tikrųjų, nes sunkios emocijos, jeigu vien tik apie sunkias patiriamas emocijas kalbėsime, jos yra siejamos su streso atsaku. Žmonės negali tiesiog gyventi.
0: Mokslininkė Audra Balundė iš Kauno technologijos universiteto. Nacionalinės turizmo ir verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė sako, kad lietuviai šiemet keliauja daugiau nei pernai ir užpernai. Šią vasarą itin populiarios egzotinės kelionės.
4: Šį vasarą stebim, kad yra labai mėgstama egzotiškų kelionių. Japonija, Zanzibaras, Seišeliai, Maldyvai šiemet yra taip pat populiarūs. Na, ką jau nekalbėti apie Ameriką, tai jinai visais metų laikais ir vasarą yra populiari vien dėl to, kad yra moksleivių mokinių atostogos. Lietuviai džiugu, kad keliauja daug daugiau nei pernai ar užpernai ir matom, kad iš tikrųjų nei karštis, nei kažkokios tam geopolitinės nelaimės nesustabdė lietuvių nuo kelionių.
5: O turit paaiškinimą, kodėl daugiau netgi keliauja?
4: Turbūt pavargo žmonės nuo politinių negandų Lietuvoje. Antras dalykas yra, mes jau turbūt tiek per pandemiją, tiek per visus geopolitinius įvykius supratome, kad nėra ko atidėlioti gyvenimą.
0: Nacionalinės turizmo ir verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą sužais paskutinėsias pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynes. Rimo Kurtinaičio auklėtinė išvykoje susitiks su Italijos krepšininkais. Išsamiau Benas Klimaitis.
6: Po 5 rungtynių pirmajame planetos pirmenybių atrankos etape Italijos rinktinė yra iškovojusi 1 pergalę daugiau už lietuvius. Tai reiškia, kad šį vakarą Lietuvos krepšininkai kovoja dėl pirmosios vietos grupėje ir sieks į 2-ąjį etapą nusinešti geresnį pergalių ir pralaimėjimų skirtumą. Pirmasis tarpusavio rungtynės Klaipėdoje lietuviai pralaimėjo dramatiškai. Nepataikytas lemiamas Arno Viličkos metimas lėmė nesėkmę 1 tašku. Tačiau dabar situacija kitokia. Mūsiškių komandoje rungtyniauja 3 NBA žaidėjai. Matas Buzelis, Kasparas Jakučionis ir Jonas Valančiūnas, kurie tada pralaimėtame susitikime nežaidė. Į akistatą Bolonijoje tiek Lietuva, tiek Italija stoja po pergalių. Mūsiškiai 20 taškų skirtumų įveikė britus, o italai beveik identiškai. 19 taškų buvo pranašesni išvykoje prieš Islandiją. Rungtynes nuo 21 valandos stebėkite per LRT televiziją.
0: Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Nidoje 18, Panevėžyje ir Šiauliuose 20. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad rytoj bus nepastoviai debesuota. Numatomi trumpalaikiai lietūs su perkūnija, bus vėjuota, tačiau vakaras bus ramus ir be lietaus.
7: Pirmadienį šventinę dieną Orai išliks panašus, pirmadienio naktį daug kur numatomi trumpalaikiai lietus, bus daug debesų, vėjas išliks stiprokas, daugiausia vakarų, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 10-15 laipsnių šilumos. O šventinė pirmadienio diena debesuotumas bus nepastovus, taip pat daugelį rajonų lankysis trumpalaikiai lietus, kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija, vėjas išliks stiprokas, vakarų vietomis gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę ir temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Geresni orai lietus turėtų trauktis pirmadienio vakare, tai galbūt vakaras pirmadienio turėtų būti gražesnis, sausesnis ir ramesnis. O antradienį iš vakarų atkeliaus nauja tankių debesų zona, tai antradienį vyros debesuoti su pragiedruliais orai, tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų protarpiais palis, pūs vidutinio stiprumo vakarų pietvakarių vėjas ir antradienio naktį temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių, o dieną šils tik tai iki 15-20 laipsnių.
0: Sinoptikas Tadas Kantautas. 12 valandų 15 minučių.
8: Lietuvos diena.
9: Ar darbuotojų trūkumas pajūrėje gali turėti įtakos teikiamų paslaugų kokybei? Nuo šio mėnesio pasikeitus daugiabučių kaupiamųjų lėšų tvarkai didės privalomi mokėjimai skirti pastatų priežiūrai. Dalis vokiečių baiminasi, kad apklausose pirmaujanti Vokietijos AfD partija triumfuos artėjančiose žemių rinkimuose. Po maudinių Dusiuose ežere šimtai poilsiautojų skundžiasi odos problema ir ragina institucijas atsakingiau perspėti visuomenę apie galimą pavojų. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Lietuvos pajūrio paslaugų sektorių šią vasarą susiduria su dideliu darbuotojų trūkumu. Augant poilsiautojų srautams, viešbučiams, restoranams ir kitoms paslaugų įmonėms vis sunkiau rasti kvalifikuotų specialistų bei sezoninių darbuotojų. Pasak užimtumo tarnybos, apie 180 įmonių ieško daugiau nei 200 darbuotojų, o pusė 100 darbdavių nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonui. Ar darbuotojų trūkumas gali turėti įtakos teikiamų paslaugų kokybei? Mano pašnekovė užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo direktorė Jurgita Petraitinė. Ponia Petraitinė, kokios priežastys lemia darbuotojų trūkumą Palangoje šį sezoną?
10: Paprastai Liepos mėnesį jau stebėdavome, kad sezoniniai darbai ar maitinimo ypač sektoriuje daugiausiai įmonės jau turėdavo visus darbuotojus ir Liepos mėnesį vykdavo tik darbuotojų kaita, o šiais metais ir miestui augant, ir turistų srautui augant, taip ir darbdaviai šiuo metu net 50 Palangos darbdavių vis dar ieško darbuotojų ir nėra sukomplektavę pilnų darbuotojų komandų vasaros sezonai.
9: Jūsų žiniomis, kokių profesijų darbuotojų sezono metu trūksta Pamaryje?
10: Daugiausiai trūksta virtuvėje darbuotojų, maitinimo sektoriuje, daugiausiai trūksta virėjų, virtuvės darbuotojų, pagalbinių darbuotojų virtuvėje, padavėjų, barmenų. Taip pat labai didelis poreikis kambarių tvarkytojų, viešbučių registratorių ir aplinkos teritorijų tvarkytojų apgyvendinimo sektoriuje.
9: O kiek maždaug klientų kreipiasi į pačią užimtumo tarnybą dėl sezoninių darbų Pamaryje?
10: Šiuo metu turime apie 800 klientų Palangoje, kurie ieško darbo. Tiesa, iš jų daugiau nei pusė yra žmonių vyresnių nei 50 metų, kuriems maitinimo sektoriaus darbai yra sudėtingi ir sunkus. Todėl užimtumo tarnyba aktyviai dirba su Kretingos, Skuodo, Plungės, Klaipėdos gyventojais, siekdami pritraukti darbo jėgą į Palangą. Ir bendras įsidarbinųjų skaičius yra gerokai didesnis nei praėjusiais metais, net apie 20%.
9: Minėjote apie darbuotojų kaitą, tai kiek ji dažna yra sezono metu?
10: Sezono metu darbą dažniau keičia jauni žmonės, ar studentai, ar dar mokyklos nebaigia jaunuoliai. Vieni pradeda dirbti birželio pradžioje, kas gali, ir darbus baigia Liepos viduryje, antroje Liepos pusėje. Kiti atvirkščiai jaunuoliai darbą pradeda Liepą ir baigia rūpjūčio viduryje. Tai nėra labai patogu darbdaviams, nes darbuotojai įvesti į kolektyvą, apmokyti darbo tikrai užtrunka, bet darbdaviai labai lankstus yra ir laukia tiek jaunų laikinai pasiryžusių dirbti, dirbti darbuotojų, tiek ir nuolatinio darbo ieškančių žmonių.
5: O darbo užmokestis, ar tai pakanka pritraukti darbuotojus, ar jauni žmonės nori ir kitų kažkokių privilegijų?
10: Jeigu kalbame apie vietoje gyvenančius darbuotojus, tai jų situacijos yra paprastesnės, jie renkasi dažnai tą patį darbą kiekvienais metais pas pažįstamą darbdavį. Na, o jeigu kalbame apie atvykstančius darbuotojus,

0: nes darbuotojai atvyksta ir iš Kauno, iš Alytaus, iš Panevėžio ir iš įvairių Lietuvos miestų. Tokiems darbuotojams darbdaviai paprastai siūlo papildomai apgyvendinimo paslaugas, maitinimą dienos metu, siūlo na, 4 dienas dirbti, 4 ilsėtis, kad dirbti ir atostogauti. O jeigu kalbėti apie darbo užmokesčius, tai darbo užmokesčiai svyruoja. Jeigu kalbame apie nekvalifikuotą darbą, tai mūsų skelbiamuose darbo vietose darbo užmokestis siekia iki 1800 jau atskaičius mokesčius. Kvalifikuotiems darbams ten betonuotojams, tinkuotojams, staliams iki 2000, elektrikams, suvirintojams iki 2,5. Na, o kvalifikuoti virėjai, restoranų lygio virėjai dažnai uždirba ir daugiau nei 3000 eurų.
1: Pone Petraitiene, kokios profesijos darbuotojų Palangoje ar apskritai Pamaryje beveik neįmanoma rasti?
0: Tai yra virėjas, nes visi virėjai, kurie gali, turi kvalifikaciją, tikrai dirba ir ne tik Palangoje, bet ir Kretingoje. Jeigu nuolat veikianti maitinimo įstaiga ar mokykla ieško virėjo, susiduria su problemomis, nes virėjai linkia dirbti tuos geriau apmokamus sezoninius darbus Pajūryje, Neringoje ar Palangoje, tai ir Klaipėdoje lygiai tokia pati situacija. Na ir visas Klaipėdos miestas susiduria su darbuotojų trūkumu laivų statybos sektoriuje, metalinių korpusų surinkėjų, laivų statytojų, suvirintojų.
1: Tai kokias prognozes užimtumo tarnyba mato likusiai vasaros sezono daliai? Ar tikitės, kad darbuotojų trūkumas sumažės arba tiesiog bus rasti visi darbuotojai, kurių ieško klientai?
0: Ir dabar, var Liepos pradžioje, rinka papildys abiturientai, kurie ką tik baigė laikyti baigiamuosius brandos egzaminus, tai tą įtampą šiek tiek sumažins. Jeigu žmonės turi lūkestį rasti darbą, tai tikrai kiekvienam žmogui galime pateikti iki 10 pasiūlymų per keletą dienų ir padėti įsidarbinti. Ir iš tiesų 75% žmonių, kurie siekia įsidarbinti, tikrai įsidarbina labai greitai per mėnesį du.
1: Užimtumo tarnybos klientų, Klaipėdos klientų aptarnavimo direktorė Jurgita Petraitinė, o su mumis Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Pone Taučiūtė, kaip jums artimam sektoriui sekasi sukomplektuoti darbuotojų komandas?
2: Kolegė ką tik labai gražiai viską išdėliojo, tai šie metai turbūt yra per pastaruosius 5 metų gerų tikrai vieni sudėtingiausių. Ir šiais metais verslas asociacijos nariai būtent pradėjo ieškoti darbuotojų jau nuo sausio mėnesio. Tai takojo, kad kiekvienais metais Palanga tikrai džiugina tai, kad sulaukia vis daugiau ir daugiau svečių. To pasakoje verslas, norėdamas užtikrinti kokybišką aptarnavimą, kokybišką polsį, turi darbinti dar daugiau darbuotojų negu praeitą sezoną, kad užtikrinti kokybę, tai atsidarinėja nauji restoranai, atsidarinėja naujos maitinimo įstaigos, atsidarinėja ar plečiasi viešbučiai, tai to pasakoje nam tikrai reikia kasmet vis daugiau darbo jėgos, kurios tikrai trūksta.
1: Bet jeigu trūksta darbuotojų, tai kokybę užtikrinti, kaip jūs sakote, kas atlieka tą papildomą darbą?
2: Verslas, žinokit, bando prisitaikyti prie situacijos ir, pavyzdžiui, restoranai daro trumpesnį darbo laiką, kaip pavyzdys, ar ne, arba dirba 5 dienos, dirba ir 2 yra laisvos, kad pailsėtų kolektyvas, ar dirba rytais, per pietus turi pertrauką ir vakare dirba, bando lankščiai žiūrėti ir prisitaikyti, kad užtikrinti maisto aptarnavimo kokybę tuo pačiu ir saugoti darbuotojus, kad jie galėtų pailsėti, nepersidirbti ir kokybiškai darbuotis.
1: O kokių specialybių darbuotojų reikia viešbučių ir restoranų sektorių šiandien?
2: Kolegė jau minėjo, paantrinsiu taip pat, kad didžiausias trūkumas tikrai yra kvalifikuotų virtuvės darbuotojų. Jis yra labai didelis ir tikrai juntamas kiekvienoje įstaigoje. Taip pat yra barmenai turintis kvalifikaciją šiokią nors tokią, padavėjai su kvalifikacija taip pat. Žinoma, mes priimam ir darbiname žmonės, kurie neturi kvalifikacijos, tai užtrunka savaitę dvi apmokyt, kad įsivažiuotų, kad žinotų pagrindinės aptarnavimo taisyklės. Viešbučiuose trūksta tikrai kambarinių, kurie tvarko kambarius, tada trūksta administracijos, nes jos reikia irgi papildyti, kai yra intensyvus sezonas ir daug svečių.
1: Kas siūloma darbuotojams, kurie ateitų dirbti iš sektorių?
2: Siūloma daug pridėtinių verčių. Pirmiausia, atlyginimas yra tikrai didesnis negu kitose miestuose, nes verslas tiesiog neturi alternatyvos, tai jisai siūlo didesnį atlygį. Tuo susidomi tikrai, kaip minėjo kolegė, iš kitų miestų atvykstantis šefai, virėjai, kad užsidirbti vasaros metu daugiau pinigų, tai atlyginimas tikrai yra didesnis. Taip pat kiekviena didžioji dalis įstaigų siūlo apgyvendinimą, siūlo maitinimą, yra bonusų sistemos, tai motyvacinės sistemos tikrai yra nuostabios, motyvuojančios darbuotojus, tai, bet to net ir to neužtenka, tiesiog, kad šita situacija yra ne tik tai Palangoje, aišku, Palangoje jinai yra opesnė, kai yra vasaros, va, tas intensyvusis sezonas, bet apie aptarnavimo sektorių galima kalbėti, problema visoje Lietuvoje tikrai yra pakankamai didelė.
1: Dar kartą paklausiu, ar šiuo metu labiausiai trūksta sezoninių darbuotojų, ar nuolatinių darbo vietos nėra užimtos?
2: Šiai dienai didžiausia problema tai tikrai yra sezoninis darbuotojas, nes srautas vis tiek yra pats didžiausias būtent šiltąjį sezoną, tai kalbėkim nuo gegužės iki rugsėjo galo, tai mes turim tos 6 intensyvius mėnesius, kai mums reikia tikrai darbo jėgos pastiprinimo, nes srautas į Palangą svečių yra tikrai labai didelis, kaip minėjau, su kiekvienais metais augantis. Ne sezono metu verslas vis tiek poreikis yra šiek tiek mažesnis, tai rotacija darbuotojų yra tarp įmonių, tarp restoranų, kas pakankamai yra normalu, bet yra lengviau susirasti, nes tikrai kai kurie restoranai maitinimo įstaigos užsidaro šaltuoju sezono periodu. Viešbučiuose tikrai nėra toks intensyvus užimtumas, ką mes turime vasarą, tai to poreikio tokio nėra didelio, ką mes turime šiltuoju periodu.
1: Dėkuoju Jums už pokalbį. Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė.
3: Lietuvos diena.
1: Per 20 tūkstančių Vokietijos gyventojų savaitgalį protestavo prieš kraštutinės dešinės partijos Alternatyva Vokietijai iškilimą ir užblokavo kelius į Erfurtą, kur vyksta partijos suvažiavimas. Apklaususi pirmaujantį partiją, prognozuojama rugsėjį gali pirmą kartą nuo antrojo pasaulinio karo laimėti vietos rinkimus. Temą aptarsime su užsienio naujienų redaktorė Beatričia Bankauskaitė. Taigi, Beatričia, papasakok plačiau, kodėl organizuoti protestai.
4: Na taip, tai Vokietijoje Erfurte vakar prasidėjo 2 dienų kraštutinės dešinės partijos, kaip mini Alternatyva Vokietijai suvažiavimas, tai prieš migraciją griežtai pasisakanti partija pastaruoju metu itin išpopuliarėjo ir šiuo metu pirmauja naujausiose apklausose, taip lenkdama dabar valdžioje esančius kanclerio Friedricho Merco vadovavimus konservatorius. Tad protestuotojų, kurių policijos duomenimis per 2 dienas susirinko daugiau kaip 20 tūkstančių, vakar prieš suvažiavimą blokavo kelius ir tramvajų linijas į patį miestą, kad partijos nariams būtų sunkiau į jį patekti. Būta susidūrimų su riaušių policija, tačiau pabrėžime, kad protestai daugiausia taikūs, na, o protesto dalyviai bendrai teigia, kad jie baiminasi dėl šalies ateities, jeigu partija įgaus daugiau populiarumo ir ateis į valdžią, tad protestu taip norėta išsakyti poziciją. Tarp dalyvių susirinko taip pat ir kitų partijų ir įvairių organizacijų atstovai. Na, ir galime pasiklausyti garsų iš protesto ir ką vakar sakė protesto organizacija. Organizatorių alijanso pasipriešinimas atstovas Georgijus Bekeris.
5: Mes siekime neleisti fašistiniai partijai AFD ramiai susitikti parodų rūmuose ir taip iš esmės sutrikdyti jų planus. Norime pasakyti aiškiai, tiesiog netoleruosime, kad čia Vokietijoje stiprėja fašizmas.
4: Taip kalbėjo protesto organizacijos alijanso pasipriešinimas atstovas Georgijus Bekeris. Vis tik tie protestai nesutrikdė suvažiavimo, jis prasidėjo laiku ir jo metu buvo perrinkti partijos lyderiai Talisa Veidel ir Tinas Krupala. Būtent jiems vadovaujant partijos populiarumas ryškiai išaugo, ir atsakydama į protestus postus, Alisa Veidel teigia, kad partijos kilimuose niekas negali sustabdyti.

0: Sakau opozicinėms partijoms, kurios kursto šią neapykantą ir neramumus, ir tiems neramumo keliems prie mūsų durų. Jūs mūsų nepalaušite. Priešingai, mes vis stiprėjame ir augame.
1: Partijos alternatyva Vokietijai viena lyderių Alisa Veidel.
2: Kritikai sako, kad partija suvažiavimui pasirinko simbolinę dieną, siejama su nacistinės partijos pradžia. Papasakok plačiau apie šį kontekstą. Ar AfD partija siekia save atriboti nuo neonacijų?
1: Na taip, kontekstas čia itin svarbus. Toks partijos suvažiavimas bendrai vyksta kas metai, nėra nieko naujo, tačiau šiais metais tada tas sutampa su nacistinės partijos suvažiavimo šimtmečiu. Šiek tiek plačiau apie patį visą kontekstą galima išgirsti iš Deutsche Welle žurnalisto Matthew Moore, kuris viso suvažiavimo metu ir dirbo konferencijoje.
3: Prieš 100 metų netoliese esančiame Veimare Adolfui Hitleriui pavyko suvienyti iki tol susiskaldžiusią nacistinę partiją. Būtent tą dieną buvo įkurta organizacija Hitlerio jaunimas. Istorikai kritikuoja AfD datos ir šio nacionalinio susirinkimo vietos pasirinkimą. AfD atmeta palyginimus ir bet kokias užuominas, kad data ir vieta buvo pasirinktos atsižvelgiant į minimą datą. Istorikų teigimu tai yra AfD būdingas simbolinis žaidimas, vadinamoji švilpuko politika. Tai politika, kai jie apsimeta, kad viskas yra visiškai nekalta, tačiau šią žinią aiškiai ir garsiai išgirsta ta rinkėjų grupė, kuri iš tikrųjų laikosi kraštutinių dešiniųjų pažiūrų.
1: Tai čia vėl korespondentas Matthew Moore. Na, prieš suvažiavimą tikėtasi, kad protestai gali išaugti ir į smurtą, nes iš pradžių partija žadėjo svarstyti pasiūlymą sušvelninti vadinamąjį nesuderinamumo sąrašą. Pagal tą sąrašą tam tikrų kraštutinių dešiniųjų ir ekstremistinių organizacijų nariai šiuo metu negali stoti į partiją. Yra du flangai, radikalesnis AfD partijos flangas nori tai pakeisti ir pritraukti daugiau kraštutinių veikėjų, nuo tuo metu nuosaikesnė partijos dalis, priešingai nori partijos retoriką tarsi švelninti, kad taip galėtų pritraukti nuosaikesnį rinkėją. Tačiau, kaip žinia, partijoje net ir galiojant dabartiniams ribojimams yra nemažai narių atvirai propaguojančių neonacistinės idėjas, tad kai klausia, ar iš tiesų partija siekia atsiriboti, tai iš tiesų priklauso nuo būtent narių ir to flango, apie kurį kalbame. Šį rugsėjį vyks regioniniai rinkimai ir prognozuojama, kad pirmą kartą ši partija gali laimėti valdžią rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Tai pirmas kartas būtų nuo antro pasaulinio karo pabaigos. Vis dėlto, jeigu ateityje partija laimėtų nacionalinius rinkimus, jai būtų sudėtinga sudaryti koaliciją, nes kitos Vokietijos partijos yra atsiribojusios ir sako, kad su AfD į koaliciją neitų. Bendrai partija alternatyva Vokietijai, nepaisant ir didelio palaikymo, susilaukia ir didelio visuomenės pasipriešinimo ir kai kurie ragina ją apskritai uždrausti. Pagal naujausią Vokietijos apklausų instituto INSA atliktą tyrimą, 48% palaikytų sprendimų uždrausti šią partiją, nuo 37 nepalaikytų. Ir dar svarbu paminėti, kad praėjusiais metais Vokietijos žvalgybos tarnyba šią partiją priskyrė ekstremistiniai partijai.
2: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorė Beatričė Pankauskaitė. Toliau Lietuvos dienoje. Nuo šio mėnesio pasikeitus daugiabučių kaupiamųjų lėšų tvarkai gali didėti privalomi mokėjimai skirti jų priežiūrai. Po maudynių Dusiuose ežere 100 poilsiautojų skundžiasi odos problema. Kokie papročiai ir tikėjimai siejami su kvapniuoju liepos medžiu? Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Nuo šio mėnesio pasikeitė daugiabučių kaupiamųjų įmokų tvarka. Jų dydis priklausys nuo pastato techninės būklės. Kuo prasčiau prižiūrimas namas, tuo didesnės įmokas gyventojai privalės mokėti. Sutvarkius daugiabutį, jos galės būti sumažintos. Anot aplinkos ministerijos, pokyčių tikslas – paskatinti gyventojus ir namų valdytojus laiku rūpintis pastatų priežiūrą. Ką ši nauja tvarka reiškia daugiabučių gyventojams, kai bus vertinama namų būklė ir ar didesnės įmokos iš tiesų padės geriau prižiūrėti pastatus. Gintarė Janiškienė iš aplinkos ministerijos sako, kad privalomai sukauptas lėšas kiekvienas daugiabutis naudos savo namų reikmėms.
4: Kiekvieno atskiro daugiabučio pastato savininkai lėšas kaupia tik savo pastato atnaujinimui pagal privalomasis reikalavimus. Tai yra jų bendroji dalinė nuosavybė ir tas sukauptas lėšas negali būti naudojamas kito pastato atnaujinimui ir sukauptas lėšas negali būti naudojamas ne pagal paskirtį, statymai tai saugo. Tai yra, jeigu yra sukauptas kiekis kažkoks lėšų, tai negali jomis apnaudoti. mokėti, pavyzdžiui, bendrijos pirmininko atlyginimo, laiptinių valymo, ten, nežinau, žolės šienavimo ar taip toliau. Šitos lėšos skirtos labai konkrečiam tikslui - pastato atnaujinimui pagal privalomuosius reikalavimus.
2: Ponia Janiškienė, kokias įmokas kas mėnesį nuo šiol privalomai įpareigojama mokėti daugiabučių gyventojai?
4: Nuo Liepos pirmos dienos pasikeitė šitų kaupiamų lėšų mėnesinės įmokos apskaičiavimo tvarka. Įsigaliojo vyriausybės nutarimo nuostata, pagal kurią šitos kaupiamosios įmokos dar yra siejamos su pastato būklė. Pasakysiu pavyzdžius. Tai jeigu pastate, kurio bendras plotas didesnis negu 3000 kvadratinių metrų, dabar mažiausia privalomoji mėnesinė kaupiamų lėšų įmoka yra 0,10 centų su apvalinus už kvadratinį metrą, tai 60 kvadratinių metrų būtas, jeigu kaupia pavyzdžiui 6,15 € per mėnesį. Ir jeigu po techninės priežiūros apžiūrų būtų nustatyta, kad šito pastato būklė nėra gera, o yra tik patenkinama, tai reiškia, kad žmonės nuo kito mėnesio pradžios turėtų kaupti 2x daugiau. Pagal pavyzdį, ne 6,15 €, o 12,30 €. Bet jeigu būtų nustatyta, pavyzdžiui, bloga būklė pastato, tai trigubėtų ta įmoka ir būtų jau 18,45 €. Jeigu būklė pastato kritinė, tai 4 kartus jinai padidėtų iki 24,60 € per mėnesį vienam tam 60 kvadratiniam būtui. Logika yra tokia, kad reiškia pastatai yra nevienodi. Vieni atnaujinti, renovuoti, kiti prižiūrėti, kiti neprižiūrėti. Todėl privalomasis tas kaupimas yra susietas būtent su pastato būklė. Bet yra dar du labai svarbus aspektai. Vyriausybės nutarime nuostata apie tai, kad yra nustatytos ir kaupiamų lėšų lubos. Jos saugo sunkiau besiverčiančius tos savininkus, kad nebūtų taip, kad kaupimas išdidėtų be ribų, vieni galėtų tokius įnašus kaupti, kiti negalėtų, tai yra nustatytos lubos. Be to, tais atvejais, jeigu namo būtų ir kitų patalpų savininkai patys supranta, kad jų namo būklė nėra gera ir kad reikia atlikti labai rimtus pastato atnaujinimo darbus, kuriems reikia skirti daug lėšų ir jie patys pasitvirtino ilgalaikį planą, pavyzdžiui, nusprendė, kad jie kaups, tarkim, 3 metus vamzdyno atnaujinimui arba jie kaups ten 4 metus, kad galėtų atnaujinti savo pastato stogą, kurio jo būklė yra labai prasta, tuomet šita nuostata negalioja. Kad nebūtų taip, kad ir patys jie daugiau kaupia ir dar vyriausybės nutarimas verčia juos daugiau kaupti.
2: Kas administruos šitas lėšas?
4: Kaupiamasis lėšas administruoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas. Tai yra arba bendrijos pirmininkas, arba jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, arba savivaldybės paskirtas bendro naudojimo objekto administratorius. Be kita ko, administracinių nusižengimų kodekse ir numatytos labai didelės baudos už lėšų panaudojimą netinkamai, jeigu gerai prisimenu, iki 800 eurų.
2: Žmonės klausia, kaip bus, jeigu buto savininkas neturės pinigų tokiai įmokai, kalbant apie kritinės galbūt būklės butą.
4: Čia tos įmokos nėra labai kažkokios ypatingai jau labai didelės, baimintis labai nereikia. Iš tikrųjų, skolas galima ir išieškoti, tai siūlyčiau mokėti kiekvieną mėnesį, kad nesusikauptų didelės sumos ir kad nepasidarytų labai sunku.
2: Dar kas svarbu žmonėms, jie klausia, ar tos įmokos galios visą laiką, ar kažkada tai galbūt nereikės jų mokėti?
4: Kaupimas, manau, išliks visada, nes pastatai dėvisi, tas minimalus aš turiu omeny. Bet dabar, jeigu klausite apie tą padidinimą kaupiamų lėšų, kas nuo Liepos pirmos atitinka susijus su pastato būklė, tai ne, pastato būklė yra bloga, bet jinai gali pagerėti. Jeigu yra sukauptas atitinkamas kiekis lėšų ir galima kažką sutvarkyti ir sutvarkoma, tai būklė nustatoma geresnė ir tada nuo kito mėnesio vėl grįžtama į tą minimumą. Susiejimas su pastato būklė reiškia, kad jeigu būklė pablogėjusi, tai kaupiam daugiau, jeigu jinai pagerėjusi, kaupiam mažiau.
2: Tačiau, pavyzdžiui, jeigu namas yra renovuotas, ar to namo būtų savininkai irgi turės mokėti tas privalomas įmokas?
4: Visų daugiabučių namų pastatų savininkai, kaip ir iki šiol privalėjo kaupti lėšas pastato atnaujinimui, taip ir toliau kaupė ir kaups visų daugiabučių pastatų. O dėl renovuotų pastatų tai yra išimtis specialiai jiems, kad jie gali susimažinti apskritai ir tą minimalų kaupimą 50% 5 metams ir kaupti mažiau.
2: Aplinkos ministerijos būsto prieinamumo politikos grupės vyresnioji patarėja Gintarė Janiškienė. Mano pašnekovas taip pat Lietuvos Respublikinių būsto rūmų prezidentas Algis Čaplikas. Pone Čaplikai, kokia čia yra jūsų kaip prezidento funkcija?
5: Mes tiesiog vienėme įmonės, kurios administruoja, mūsų asociacijos nariai prižiūri tuos pastatus ir nuolat susiduria su kasdienėmis problemomis, tų pastatų priežiūros.
2: Kai sakote prižiūri, tai kokią situaciją mato jūsų darbuotojai?
5: Sakom taip, kad gyventojas privalo rūpintis savo turtu. Jo pagerinimas arba jo kokybės išsaugojimas yra jo atsakomybės klausimas. O tai yra susijęs su tam tikrom įmokom finansiniam. Tokiu būdu gyventojai, kaudami lėšas, daro paslaugą tik tai savo.
2: O darbai daugiabučiuose suplanuoti, jūs

0: reitingų planai, nu tai kągi namas tada privalės kaupti tą padidintą mokestį. Jeigu pritarė, vėlgi per du metus išdėstami darbai ir labai protingai galima viskas tvarkyti. Tai šituo atveju gyventojai turi pritarti čia be jokio išlygų.
1: Pone Čaplegai, kokie esminiai remontai daugiabučiuose bus atliekami už tas gyventojų įmokas?
0: Balkonai, laiptinės, rūsiai, stogai. Visa tai, kas susijęs su bendrai namo kokybės.
1: O kam bus pavesta vykdyti kontrolę? Kas prižiūrės, kiek tos lėšos yra sąžiningai panaudojamos?
0: Kontroliuoja patys gyventojai, kontroliuoja savivaldybės. Kontroliuojančių šiandien yra per daug, negu norinčių ką nors padaryti. Gyventojai privalo rūpintis savo turtu, gyventojai kontroliuoja savo pinigus ir gyventojai turi gauti ataskaitas. O savivaldybės kitos valdžios institucijos visada turi galią ir teisę tikrinti. Vyriausybės nutarime aiškiai pasakytas mechanizmas. Jeigu gyventojai susitvarko namą ir turi planą, tai vėlgi atlikus darbam kaupimosios lėšos jos mažėja atitinkamai pagal namo techninę būklę. Pastatų duomenų banko informacinė sistema fiksuoja tą. Viskas tvarkingai grįžta į vadinamą palaikomą ryšį, bet jeigu namai didelis reikalingas investicijos, gyventojai turėjo sukaupti per ilgą laiką, nu ir viskas.
2: Lietuvos Respublikinių būsto rūmų prezidentas Algis Čaplikas. Lietuvos dienoje taip pat viešosios įstaigos statybos sektoriaus vystymo agentūros projektų padalinio projektų vadovas Mindaugas Kirėjevas.
1: Pone Kirėjevai, kiek daugiabučių Lietuvos dabar yra įrašyta į šią sistemą?
3: Apie 48 tūkstančiai. Ne tik daugiabučiai, bet ir kiti viešos paskirties pastatai. Savivaldybių nuosavybės viešosios paskirties.
1: Tai čia kartu ta bendra suma, o daugiabučiai atskirai nėra bendros sumos daugiabučių? 35 tūkstančiai ir daugiau?
3: Atskirai yra, bet šiuo metu negaliu pasakyti, reikėtų patikrinti sistemą.
1: Tai kokia ta techninė būklė pastatų pagal šios sistemos duomenis?
3: Šiai dienai sunku pasakyti, kokia būklė yra, nes dar pildomi duomenys, daug pastatų yra dar nepateikta techninės apžiūros aktų, kurių pagrindu yra atskaičiuojama ta būklė.
1: Pone Kirėjevai, kokie duomenys apie pastatą bus prieinami būtų savininkams?
3: Gana plati informacija yra pasiekiama būtų savininkams ir informacija apie pastato būklę, būklės kitimą apie pastato ir atskirų jo pagrindinių dalių nusidėvėjimo statistinė informacija, taipogi visi informacija apie elektronės statinio techninės priežiūros žurnalų įrašus, tus dokumentus, kuriuos įkelia statinio techninė priežiūra apie pastatų valdytojai, bendra informacija apie buvusią renovaciją, apie energinio efektyvumo klasę, visą pagrindinį informaciją apie pastatą. Sistema yra pasiekiama planuoju statau.lt portale pasirinkti vertinu pastatus. Na ir ten reikia prisijungti kaip pastato savininkui per elektroninės valdžios vartus.
1: Pone Kirėjevai, kaip buto pirkėjas galės pasitikrinti daugiabučio techninę būklę prieš norėdamas įsigyti būstą?
3: Dalis pastatų duomenų banko informacijos yra skelbiama viešai žemėlapyje. Ta informacija taipogi yra pasiekiama per planuoju statau.lt portalą pasirinkus žemėlapiuose rubriką pastatų duomenų banko žemėlapiai. Ir tuomet yra pateikiami visi pastatai skirtingais pjūviais, galima pasirinkti apie būklę, nusidėvėjimą, žemėlapį ir spalvinę gamą išskiriami pastatai. Pasirinkus konkretų pastatą jau galima matyti jo pagrindinę informaciją.
2: Statybos sektoriaus vystymo agentūros projektų padalinio projektų vadovas Mindaugas Kirėjevas.
4: Lietuvos diena.
2: Socialiniuose tinkluose keli šimtai gyventojų skundžiasi stipriu bėrimu po Mudynių Dusios ežere. Liaudyje šis bėrimas vadinamas plaukikų niežuliu. Poilsiautojai ragina atsakingas institucijas įspėti visuomenę apie galimą pavojų. Plačiau Domo Raišučio reportaže.
5: Tai yra spuogeliai, aišku, šiuos nudraskiau. Tokie kaip šešiukai, aplink raudonan, tokie, nu tikrai, spuogeliai.
6: Sako savaitgalį prie Dusios ežero poilsiavusi Rugilė Jodaitienė.
5: Čia yra ne pirmas kartas, tikrai ir vaikystėje su tėvais važiuodavom tiek į Dusią, tiek į Metelį maudytis. Pirmi kartai va tokių bėrimų būdavo jau tikrai jaunystėje, dar kai vaikas buvau. Ir va dabar, kai mes susiplanavom su draugais važiuoti prie Dusios, mano mama sako, o dieve, kodėl jūs važiuojat prie Dusios, važiuokit į Metelį, sako, taigi žydės toj vanduo. Ir toks sutapimas, kiek ir girdėjau iš kitų žmonių, kad dažniausiai po didelių karščių Dusia pradeda žydėti ir pradeda berti žmonės. Aš esu girdėjus, kad dėl du. Ir mes žmonės net laikom, vat vaikščiojom tokie nuberti.
6: Sako po maudynių Dusios ežere išberta moteris. Skausmingais bėrimais paplaukiojimo šioje vietoje skundžiasi šimtai poilsiautojų. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologė Aušra Bartulienė sako, kad bėrimus dažniausiai lemia ne vandens žydėjimas, o parazitai – cerkarijos. Jos sukelia alerginę odos reakciją, kuri dar žinoma kaip plaukikų niežulys. Ligos sukėlėjai yra ančių, gulbių ir kitų vandens paukščių kraujyje parazituojančios

0: Siurbikės.
1: Jeigu pasitaiko žmogus, tai tos cerkarijos vadinamos, tos lervutės, jos bando įsiskverbti ir į žmogaus odą. Bet kadangi tai biologiškai joms yra svetimas, tai jos tik tai šiek tiek įsiskverbia tą odą ir tuomet atsiranda tos visokios alerginės išraiškos. Ir ypač mažiems vaikams gali pakilti temperatūrą. Nu ir jeigu jau, sakykime, žmogus išsimaudė, tai dar vienas būtų tokia profilaktinė priemonė, kad išlipus iš vandens, jisai energingais judesiais nusitrintų su rankšluosčiu visą odą, kad neliktų tų lašelių. Nes tos cerkarijos ne akimirksnį įsisirbia, bet turi praeiti kažkiek tai laiko.
0: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologė Aušra Bartulienė. Bėrimas paprastai išnyksta po kelių dienų, o pakartotinai užsikrėtus stiprus niežulys gali užtrukti savaitę. Poilsiautojai mano, kad jie turėtų būti įspėti apie pavojų. Lazdijų rajono savivaldybės architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Kulokaitė Adominienė sako, kad informacija apie Dusios vandens kokybę yra skelbiama internete.
2: Vandens tyrimai paskutiniai buvo atlikti šių metų birželio 26 dieną, tai žarnyno lazdelių ir žarnyno enterokokų mikrobiologinių parametrų duomenys atitinka. Informacija yra skelbiama viešai, savivaldybės tinklalapyje, taip pat informuojame ir vienos instituto.
0: Sako Rasa Kulokaitė Adominienė iš Lazdijų rajono savivaldybės. Higienos instituto duomenimis penktadienį paimti Dusios ežero vandens mėginiai atitinka reikalavimus. Taip pat normas atitiko ir kiti per paskutiniuosius trejus metus darytų tyrimų rezultatai. Išskyrus atvejį, kai praėjusiais metais prieš maudymosi sezoną buvo nustatyta, kad žarninių enterokokų kiekis vandenyje normas viršyje. Tačiau Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos Metelių regioninio parko grupės patarėja Irma Maciulevičienė nepatvirtina, kad dalis atvykstančių poilsiautojų išberiami ne pirmus metus. Pasak jos, reikėtų daugiau informacijos ir įspėjimų apie tai, kad maudynės įšilusiame Dusios ežere gali sukelti bėrimą ar kitų pasekmių.
3: Pasikartoja eilę metų jau šitie reiškiniai. Žmonės, kurie ruošiasi poilsiauti, mūsų klausia, ar mes žinom, ar girdėjom, nes iš tikrųjų poilsiautojai dalinasi tą informaciją. Kad būtų informacija viešuosiuose paplūdimiuose, manau, kad yra net ir privaloma. Mes tokią minimalią ištransliuojam tik tai prie mūsų lankytojų centro, o šiaip kituose paplūdimiuose maudyklėse mes tokios informacijos nededam. Bet kad jinai yra reikalinga, tai tikrai aš manau, kad reikalinga yra.
0: Irma Maciulevičienė iš Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos. Domas Raišutis, LRT radijas.
4: Lietuvos diena.
5: Dabar laidoje etnologas Libertas Klimka apie tradicinius papročius ir tikėjimus siejimus su kvapniuoju liepos medžiu.
6: Įdomu, kad 1588 metais išleistame Lietuvos statute įrašytas draudimas naikinti liepynus. Mat liepos medžio nauda senovėje buvo išties didelė. Jos karna naudota vyžoms, krepšeliams, dėklams pinti. Kitados gebėta iš karnos susukti net kibirėlius, visai nepralaidžius vandeniui. Iš kamieno įskobdavo įvairius ūkinius rakandus. Ir medui laikyti, ir gorčius geldutes, ir kraičlovis bei lopšius. Liepos mediena minkšta, perdžiavusi nesuskyla, tad dievdirbiai iš jos droždavo skulptūrėlės. Liepynai medaus rodai. O vaškas viduramžiais buvo Lietuvos strateginė prekė, labai paklausi varpų ir patrankų liejybos technologijoms. Viduramžiais Kaune prie rotušės vaškas specialiose krosnelėse būdavo išlydomas į nustatyto dydžio luitus, vadinamus vaško akmenis, jie pakraunami į vytines ir nemonu išplukdomi į Hansos miestus. O mainais į Lietuvą atsigabenami technologinių naujovių produktai. Štai todėl ir rūpintasi naudingo valstybei medžio išsaugojimu. Žinant lietuviškų papročių ir tradicijų artumą tėviškės gamtai, nenuostabu jose aptikti liepos medžio konotacijas bei mitologizavimo pėdsakus. Apskritai liepa yra moteriškumo simbolis. Juk gimus šeimoje mergaitei prie sodybos sodinama liepaitė. Berniukui ežoliukas. Senajame baltų tikėjime gyvenimo dalį ir likimą žmogui skiria deivė Laima, pranešdama tai gegutės balsu. Ir deiviai skirtų šventųjų liepos medžių, prie kurių atlikinėtos religinės apeigos, mūsų krašte būta daug kur. Istorinė atmintis išsaugojo kai kurios tokių vietovių vardus. Na, tarkime, 16 amžyje žmonės slapta rinkdavosi melstis laimai prie Liepo šakų nukaime netoli Rusnės. Norkaičių miškuose po Liepa stovėjusi Dievo Patrimpo statula. Liudvikas Rėza savo raštuose pamini, kad 18 amžiaus kuršininkai žvėjai vasaros saulėgrįžo šventės apeigas atlikinėdavė prie Juodkrantėje augusios tūkstantmetės liepos. 19 amžiaus vidury Rambino pakalnėje prie Bardėnų kaimo tebe augusi trikamienė laimos liepa, daugiau kaip 600 metų senumo medis. O Vilniaus legenda pasakoja, kad baroko perlas šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia buvo pastatyta toje vietoje, kur kitados augusi šventoji liepa. Ir prie koplytėlės priešais puikiąją šventovę vis būdavo atsodinama liepaitė. Tad kodėl nepratęsus šios tradicijos ir mūsų dienomis? Istorinių šaltinių žinioms antrina liaudies daina, kur liepos nusakomos prakilniais žodžiais. Jų viršūnėlės aukso žiedu, liemenėlis sidabrėliu. Ten mergelė vainiką pina, žodelį kalba, galvelę šukuoja. Šie tarsi paprasti veiksmai iš tiesų reiškia apsisprendimą, pasirinkimą, likimo posūkį. Taigi turi apeiginę potekstę. Dainuose apie liepą yra net kosmogoninių pasaulio sukūrimo motyvų. Na tai išreikšta, pavyzdžiui, tokiais žodžiais. Oi girdžiu, ūžė jūrelės marelės, jūrelių marelių pačioj gilumėliai, užaugo liepelė devyniom šakelim. Čia liepa tai jau pasaulio medis, išreiškintis kosminio laiko ritmą. Ir apskritai liaudės dainų tekstuose slypi praeities kartų pasaulėjauta, kažkiek artima ir šiuolaikiniam žmogui.
5: Etnologas Libertas Klimka.
4: Sportas.
5: Pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalyje Prancūzija 1-0 įveikė Paragvajų, o Marokas 3-0 sutriuškino vienos šeimininkų Kanados futbolininkus. Šiandien numatyta vienos favoričių Brazilijos ir Norvegijos akistata, bei kitos šeimininkės Meksikos rungtynės su Anglija. Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje vykstančiame pasaulio futbolo čempionate jau sužaistos pirmosios dvejos aštuntfinalio rungtynės, taigi po kurių kova dėl trofėjos tęsė mažiau nei trečdalis turnyra pradėjusių rinktinių. Iš 48 liko 14. Kam atiteks nugalėtojų taurė, paaiškės lygiai po dviejų savaičių Niujorke, tiksliau naujajame Džersyje, kai bus sužaistos finalo rungtynės. Tuo metu šiam čempionatui skirtos rubrikos autorius Tautvydas Meškonis šiandien kalbina dvi savaitės Šiaurės Amerikoje praleidusi ir visas tris šį turnyrą rengiančią šalis aplankiusi portalo 15 min sporto žurnalistą Marių Bogdaną, kuris gyvai stebėjo 10 grupių etapų rungtynių.
7: Kalbant apie šį pasaulio futbolo čempionatą, labai dažnai minima ne tik sportinė intriga, bet ir turnyro mastas. Rungtynės žaidžiamos trijose šalise ir 16 miestų. Kai kurie sirgaliai, sekdami paskui savo komandas nuo grupių etapo iki finalo, gali nukeliauti net po 15 tūkstančių kilometrų. Tai beveik pusė kelio aplink žemę. Tad gal ir nenostabu, kad 10 rungtynių skirtinguose miestuose gyvai stebėjęs portalo 15 min sporto žurnalistas Marius Bagdonas, paklaustas, kas jam labiausiai įsiminė, pirmiausia prakalbo ne apie įvarčius ar sensacijas, o apie savo klojenes po Šiaurės Ameriką. Pasak mano pašnekovo, kartais rimtų iššūkių tapdavo ne tiek skrydžiai iš vieno miesto į kitą, kiek pastangos nusigauti iki stadiono.
8: Kiekvieną dieną tekdavo keliauti pirmiausia į miestus, po to į stadionus, nes iki stadiono nusigauti ir kai kuriuose miestuose, kaip pavyzdžiui, New Jersey esantis stadionas, Bostonas ir Foxborough esantis stadionas, Dallasas ir šalia jo esantis stadionas Arlingtone, tenka keliauti po pusantros valandos. Tas pats Meksikas, didžiulis miestas, 21 milijonas gyventojų, 7 Lietuvos, mane taksistas vežė iš miesto centro į stadioną, tai ta kelionė 2 valandas taksi automobilyje trunka. Tokių kamščių aš dar nebuvau matęs, tai va pirmiausia man tas čempionatas dėl šitos priežasties įstrigs.
7: Prieš kelionę į čempionatą klausiau Marius, ar jis nesibaimina, jog teks apsilankyti ir narkotikų kartelių siautėjimo garsėjančioje Meksikoje. Sporto žurnalistas prisipažįsta, kad šiokio tokio nerimo teko patirti, o labiausiai jis pasireiškia atvykus į Gvadalacharą.
8: Pačiame Meksike nejaučiau kažkokio nesaugumo. Taksisto klausiau, kokia ši situacija. Sako, 20 milijonų žmonių, tai žinai, visko būna, reikia truputėlį pasisaugot, bet viskas yra gerai. Šitas faktorius turbūt labiausiai pasijautė, kai nuskridau į Gvadalacharą. Tame regione neseniai buvo kartelio bosas nužudytas, atvažiuoji į miesto centrą ir tiesiog pamatai ant kiekvienos sienos, ant kiekvieno stulpo, belė kiek priklijuota dingusių bežinios asmenų nuotraukų. Tu taip žiūri į tas visas sienas, į tuos stulpus ir tave nori, nenori, pradeda tas slėgti. Tu tiesiog jau truputėlį dairaisi, matai, kokiomis realijomis gyvena miestas ir elgiesi savaime atsargiau.
7: Paprašytas įvardinti didžiausią įspūdį padariusias rungtynes, Marius Bagdonas nedvejodamas išskyrė čempionato atidarymą Toronte bei naujajame Džersyje vykusi susitikimą tarp Brazilijos ir Maroko futbolininkų.
8: Pats pirmas mačas Kanada žaidė su Bosniais, Toronte čempionato startas vienas iš atidarymų, bet turbūt didžiausią įspūdį paliko Brazilijos ir Maroko susitikimas. Jisai vyko New Jersey'e MetLife stadione, kuriame ir vyks finalas. Žaidė dvi tikrai nuostabios komandos, geros rungtynės, abidvi komandos turi didžiulės sirgalių bazės, Brazilai iš vis žaidė beveik kaip namuose, bet ir Maroko sirgalių tikrai buvo nemažai.
7: Per rungtynių transliaciją savo ekranuose dažnai matome VIP tribūnose įsitaisiusias futbolo legendas. Pasak Marijos Bagdono, įžymybių netrūksta ir žurnalistų ložėse. Štai Toronte savotiškai jo kolega buvo daugiau nei 120 rungtynių Vokietijos rinktinėje sužaidęs 2014 metų pasaulio čempionas Bastianas Švanštaigeris. Nemažesnį įspūdį mano pašnekovui paliko ir tai, kiek pastangų didžiųjų futbolo valstybių televizijos kompanijos skiria tam, kad jų produktas būtų kuo kokybiškesnis.
8: Rungtynėse Kanadoje komentatoriumi dirbo Bastianas Švanštaigeris. Jis ir komentavo rungtynės ir pasijungdavo per pertraukas. Įrengta tiesiog studija žurnalistų tribūnoje ir vėlgi tu matai tą visą grupę atvažiavusią vokiečių nacionalinis transliuotojas su grimeriais, su garso režisieriais, operatoriais ir taip toliau. Didžiulė komanda, jinai įsirengusi toj zonoje, kur visi žurnalistai tikrai keistokai atrodo. Dirbti jam tokiomis aplinkybėmis irgi yra sudėtinga. Yra nemažai tiek sirgalių, tiek tų pačių net žurnalistų, kurie nepraleidžia progos ar pakalbinti, ar pasidaryti nuotrauką, tai aš įsivaizduoju, kad dirbt nėra lengva.
7: Šis čempionatas išskirtinis ir tuo, kad jame varžosi net 48 rinktinės. Vieni to džiaugiasi, nes galimybė debiutuoti gavo daugiau valstybių, kiti įsitikinę, kad toks sprendimas kenkia turnyro kokybei.
8: Vertinti reikėtų dviprasmiškai. Tos komandos, kurios pridėtos prie tų 32, pagal savo žaidimo kokybę tiek nenusileido. Kiek visi čia būkštavo, kiek baiminosi. Galiausiai tu, jeigu žiūri į turnyro lentelės, matai, kad tos, kurios buvo laikomos outsiderėmis, tai jos ir nepateko į atkrintamąsias, nustebino tik tai pavieniuose mačiuose. Jos buvo konkurencingos, bet galiausiai vis tiek tolyn nežengė. Iš kitos pusės, Kiurasao sugebėjo tašką iškovoti, žalesis kišulys net patekti į atkrintamąsias. Tų tokių pelenės istorijų šitame čempionate buvo tikrai nemažai. Iš tos konkurencinės pusės viskas yra gerai. Nes tos komandos mažosios tikrai netapo patrankų mėsa, turbūt tik tai vienas Vokietija Kiurasao tas toks stambesnis rezultatas. Iš kitos pusės, man atrodo, tas čempionato išplėtimas tokiem paprastiem žiūrovam papildoma našta. Begalė rungtynių, neturi fizinių jėgų, visko sužiūrėti ir man atrodo, kad galiausiai čempionato visa fabula truputėlį pasikeičia, kai tu laukdavai tų dviejų rungtynių ten kokiais nors 98 metais per dieną, tiesiog atsimindavai, kas vyksta, tu gyveni tuo dabar, kai po 4 mačius arba net paskutinėme grupių etape po 6, kad ir koks bebūtum didžiulis futbolo fanas, kai dar toks laiko skirtumas, na jau tu nesižiūri. Ir galiausiai paliksta tokį rėžį, kad vyksta čempionatas, daug rungtynių, daug komandų, daug rezultatų, bet tu taip jų gerai neatsimeni, kaip ankstesniuose čempionatuose, kur būdavo mažiau tų varžovų.
7: Tai buvo pokalbis su iš pasaulio futbolo čempionato jau sugrįžusiu portalo 15 min sporto žurnalistu Mariumi Bagdonu. Tuo metu planetos pirmenybės pamažu juda link savo kulminacijos, kurios apogėjimi taps Liepos 19-ąją vyksiančios finalo rungtynės. Tautvydas Meškonis specialiai LRT radijoj.
5: Tai ir visa informacija laidoje Lietuvos diena. Jie rengė Madona Lučkaitė ir Aurelijus Griškevičius. Netrukus per LRT radiją žinios 13.05 laida Žmogus iš arčiau su Lavija Šurnaite.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
1: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.

0: LRT radijas.
1: Pirmą valandą prie mikrofono Birutė Budginaitė. Per pastarąją parą Rusijos atakos Ukrainoje nusinešė mažiausiai 7 civilių gyvybės, dar kelios dešimtys žmonių sužeisti. Ukrainos oro pajėgos skelbė numušusios didžiąją dalį iš 125 paleistų dronų šahet. Smūgiai fiksuoti keliose regionuose, labiausiai nukentėjo Charkivo, Zaporižios ir Donecko sritys. Taip pat pranešama apie apgadintą civilinę infrastruktūrą ir tęsiamas intensyvias atakas fronto linijoje. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad šią naktį Ukraina smogė kelioms elektros pastotėms Rusijos okupuotame Kryme. Dėl šių smūgių visoje pusėsalio teritorijoje pranešta apie elektros tiekimo sutrikimus. Valstybės kontrolės auditas parodė, kad valstybė investuoja milijardus į gynybą, bet neturi vienoje vietoje sutelktos informacijos apie kariuomenės modernizavimo rezultatus. Valstybės kontrolierė Irena Segolovičinė sako, kad finansų planavimo sistema yra ilgai trunkanti bei sudėtinga. Tačiau neaišku, kaip veiktų karo ar nepaprastosios padėties metu, kai sprendimus reikėtų priimti gerokai greičiau.
2: Šiai dienai mes neturime aiškaus matymą, kaip krašto apsaugos sistemos finansų valdymas būtų vykdomas būtent tuo laikotarpiu. Pagal dabartinį reguliavimą iš esmės laikotarpiu, manome, kad tikrai 19 etapų biudžeto formavimo visas procesas jisai netinkamas yra toms krizinėms situacijoms, kurias paminėjau. Ir tikrai reikia jau dabar nusimatyti, kaip būtų valdomi krašto apsaugos sistemos viešieji finansai.
1: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičinė. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad su finansų ministerija tarsis, kaip lengviau valdyti finansus karo ar nepaprastosios padėties metu.
3: Teiksime pasiūlymus finansų ministerijai, nes ši finansų ministerija yra tokia vedanti, galima sakyti, institucija, kaip finansai veiktų krizės karo metu, tai tikimės kartu susėsti ir jeigu reikės ir platesnėme institucinėme rate, ir jeigu reikės irgi politinio tokios politinės paramos iš Seimo pusės, tai irgi duosime žinoti, tačiau akivaizdu, kad na, tie atsakymai turi būti žinomi ir mes turime persitvarkyti, kad žinotume, kad jeigu ateina krizė ir karas, kad mes kaip veikime.
1: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Šiemet numatytas 6 milijardų eurų finansavimas gynybai. Iš jų milijardas Europos komisijos lengvatinė paskola. Tai didžiausias finansavimas per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. Lietuvos pajūrio paslaugų sektorius šią vasarą susidūrė su dideliu darbuotojų trūkumu. Augant poilsiautojų srautams, viešbučiams, restoranams ir kitoms paslaugų įmonėms vis sunkiau rasti kvalifikuotų specialistų bei sezoninių darbuotojų. Pasak užimtumo tarnybos, apie 180 įmonių ieško daugiau nei 200 darbuotojų, o pusė šimto darbdavių nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonui. Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Petraitinė.
4: Šiais metais ir miestui augant, ir turistų srautui augant, taip ir darbdaviai šiuo metu net 50 Palangos darbdavių vis dar ieško darbuotojų ir nėra sukomplektavę pilnų darbuotojų komandų vasaros sezonai. Daugiausiai trūksta virtuvėje darbuotojų maitinimo sektoriuje, daugiausiai trūksta virėjų, padavėjų, barmenų. Taip pat labai didelis poreikis kambarių tvarkytojų, viešbučių registratorių ir aplinkos teritorijų tvarkytojų apgyvendinimo sektoriuje.
1: Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Petraitinė. Venesuelos sukrėtusių dviejų galingų žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki beveik 3000. Tūkstančiai žmonių liko be namų, dar 10 000 laikomi dingusiais. Labiausiai nukentėjo pakrantės regionai, kur sugriauta daugybė pastatų. Gelbimo operacijos po 10 dienų artėja prie pabaigos, o gyventojai kritikuoja valdžią dėl lėtos reakcijos į nelaimę. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 18, Panevėžyje ir Šiauliuose 21, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šią naktį Lietuvoje debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 13:05.
0: bus iš arčiau.
1: Sveiki, čia laida Žmogus iš arčiau ir aš jos vedėja Lavija Šurnaitė, o studijoje pristatau pašnekovą ir tai yra Artūras Čižiūnas. Labas, Artūrai.
5: Labas, Lavija.
1: Šiandien tavo istorija ir apie tai, jeigu taip trumpai įvedant iš logistikos į interjero dizainą, apie profesinės tavo transformacijas, man atrodo, iš tokių labai skirtingų sričių, galbūt jos kažkur ir siesis, apie tai mums irgi papasakos ir atskleisi, bet šiaip jeigu iš pažiūros, tai atrodo, tiesiog buvai vadybininkas logistikos skyriuje, taip...
5: Specialistas, vadovas.
1: Supras, kad fūros važinėtų laiku ir tik atitinkamam ar nekryptim. O dabar tu kuri nu estetiką, grožį, dizainą, atrodo, kad du skirtingi pasauliai, bet telpa viename žmoguje. Tai gerai, apie viską tada nuo pradžių po truputėlį, nes Artūrai, pačiam 49 dabar...
5: Taip.
1: Ir vienoje srityje, ir kitoje tu pabuvai apšilęs kojas, kaip turi būti. Kiek tu logistikoje išdirbai?
5: Logistikoje teko 13 metų atarti, paskui dirbti, paskui kurti, o interjerai jau 20 metų, 21.
1: Tai sakyčiau, kad turi labai daug patirties ir galėsi tas patirtis palyginti. Ir kas visada yra įdomu, tas toksai per vidurį tas lūžis, o kas nutiko, kas įvyko, kodėl reikėjo keisti ir sakyčiau, tokį, nu, visiškai toks radikalus pasirinkimas į kitą pusę. Nu tai ką, grįžtam prie to jauno žmogaus, nežinau, kokio metu savo tada buvai, kokioje savo gyvenimo stadijoje, etape, kas tu toks buvai, kad atsidūrėjai logistikoje ir kodėl būtent ten?
5: Tai viskas pakrypo gal studijų metu, nes pradžiai studijavau Klaipėdoje jūreivystės mokykloje, arba ten aukštesnioji, kaip tada vaidinasi, bet tuo metu buvo daug perversmų visokių organizacijų, ten įstoja į vieną, baigi kitą, ten keitėsi pavadinimai, keitėsi... pačios įstaigos, keitėsi patalpos, kuriuose tu ten mokėsi ir studijavai. Tai pradžiai stojasi į jūreivystę, susidūręs buvo su braižimu, tais laikais nebuvo jokių ten autokadinių brėžinių, jokių ten programų, viskas buvo ranka pieštukų ir...
1: Taip, galima paskaičiuoti, prieš kiek čia metų beveik?
5: Tai 30 kelių turbūt.
1: Taip. Mhm.
5: Pakankamai jo, ilgas laikas. Tai ir studijuojant mokiantis ten... Vokiečių, net negaliu pasakyti, ar švietimo įstaiga kažkokia tai, ar vokiečių kompanija, toje pačioje mūsų aukštesnioje mokykloje įsteigė atskirą profesiją, transporto ekonomiką, vadybą. Ir kadangi jau 4 metus atstudijuota, atsimokyta jūreivystėje, susitbrėžiniai studijos, viskas pažįstama, namai kaip ir savo, dėstytojai vėl visi pažįstami, ir tuomet buvo, kad kai kurie dėstytojai papildomai prisiemė ant savęs kažkokias tai mokymo kryptis, kaip finansai, geografija, ten dar tokie, tarsi buhalterija. Jo, ir pradėjo rekomenduoti, kad galbūt norit kažkas vat, pratesti savo studijas sekantiems 2 metams. To į logistikos srityje transporto ekonomiką vadybą. Tai tais laikais buvo Lietuvoje visiškai viskas nauja, nepažįstama ir kas tas transportas, tai iš vis buvo kažkas kosmoso sritis. Bet galbūt sudomi...
1: Čia buvo ką tik, nu, toks po nepriklausomybės
5: atgavimo. Jo, buvo pati pradžia, aš tik tai jau, kai sakau, dar net švietimo sistema visa nebuvo savęs atradusi, kur, kas, kaip,
1: tai, kokių ten profesijų. Tai, kad ten tų automobilių dar ne kiekviena šeima turbūt turėjo irgi.
5: Taip, tai buvo pasiūlyta ir mes ten su keletu bendrakursiu galvom, kodėl nepratęs, nes nereikia galvoti, kur čia man dabar stoti, ką man čia toliau tęsti. Tiesiog, nu, viskas savo daržas, savo kaip sakysim, aplinka ir... Kodėl nepabandžius? Plius pažįstami savi dėstytojai, su kuriais gan neblogai sutari. Ir sugalvom pabandyti dar papildomai pratesti 2 metus savo studijų. Sakysim, prasitesti jas.
1: Bet žiūrėk, aš girdžiu, kad tu sakai jūreivystę pradėjai. Tai kas tu turėjai čia toks būti? Jūreivystę studijuodamas.
5: Turėjau būti kažkaip keistai, nes įstojau...
1: Kapitonas?
5: Ne, jūreivis Talius Dailidė turėjau būti tuo metu.
1: Jūreivis Talius Dailidė.
5: Ir galiausiai per visas ir organizacijas baigiau tik tai Staliaus profesiją. Kažkur jūreivis jau dingo. Nors visi brėžiniai, visos ten detalės laivų, visi kažkokie korpusai, viskas buvo daroma, bet va, sakau, visos ir organizacijos ten, nu, kaip sakai, galima pykti ant tos tuometinės sistemos visos švietimo, nu, bet yra taip, kaip yra, ir tiesiog buvo nukrypimas į kitą pusę.

0: bet tada pasipainė toji logistika ir visai įdomiai man ten gavosi.
1: Ir ta logistika, taip nenorminė kalba kalbant, tai čia tas tikrai fūrų vadybinimas.
0: Jo, tuo metu tai buvo visiškai nauja, nepažįstama, ten visi važtaraštį, konvencijos ir visa kita. Tarsi metai daugiau reikėjo susipažinti su pačia, ten, nu, sakykime, daugiau vadybinių mokslų jo. Nes tada man to nesu tikras, galbūt net ir nebuvo vadybos kažkokių tai studijų. Vadybos mokslų visų, geografija, paskui techniniais dalykiais tokiais, vokiečių kalba, nes pagrindas buvo, kadangi tai vokiečių kompanijos buvo vokiečių kažkokio švietimo įstaigos įsteigta profesija, galbūt ten kažkokia programa buvo, nes netisvato, sunku prisiminti dabar. Tai ir buvo prižadėta, kad paskaitos truks tik 2 dienas, kitas 3 dienas turėsim praktinį, tokį praktinės užduotis, praktinį kažkokį tai darbą. Tai buvo visai pakankamai patrauklu, kas tau leido ir kažką tai kažko tai siekti, kažko naujo išmokti ir tuo pačiu dirbti ir užsidirbti. Kad paraleliai, tašmet, tai viskas vyko.
1: Buvo pasiūlyta kelia... tada iš karto į darbus, jeigu sakai, kad
0: jo, buvo pasiūlyta iš karto praktinės vietos, kur tu galėjai pasirinkti, kokioje transporto kompanijoje tu norėsi atlikti savo praktiką, nes ėjo viskas paraleliai, kad tu eini ir ten, tašmet, viskas susiję, nes tai buvo daugiau praktinių užduočių. Tai pakankamai įdomu buvo, pasirinko vokiečių kompaniją, kurioje praleido paskui 6 metus. Ir būdamas studentu net...
1: Tokiems laikams dirbti užsienio kompanijoje čia turbūt buvo
0: Buvo prestižas ir buvo įdomu, bet vėl tai ten tu ateini kaip praktikantas, studentas, kuriam tu niekam nereikalingas, esi penktą koją, kaip sakau, šuniui. Niekas ten tavęs per daug nelaukia, visi užsiėmė savo reikalais ir savais klausimais, bet kadangi man tai buvo įdomu, nes daug vadybinio darbo tarptautinė kompanija, nu, aišku, vokiečių kalbą nuo mažų dienų mokiausi, bet tada supratau, kad aš jos nemoku, absoliučiai.
1: Reikėjo su vokiečiais.
0: Nu, jo, reikėjo vieną kitą frazę leptelti vokiečiai, tai buvo kur kas sudėtingiau, negu ten vadovėlėse skaityti. Bet pats procesas buvo įdomus ir aš tada supratau, kad galbūt reikia man nepaleisti tos minties arba tos profesijos. Ir kol aš esu praktikoje, daryti viską, kad aš ten ir pasilikčiau po to, kai man baigsis tas, sakykime, praktinis kažkoks tai mokslas ar ta visa kažkokia tai mokymo programa.
1: Tai tu užlipai, galima sakyti, visais tais karjeros laipteliais, būdamas logistikoje, atėjai kaip studentas, o jau kai įvyko tas lūžis, kai nusprendė keisti savo kryptį profesinę, kokias pareigas jau užėmai?
0: Tai pradžiu buvau studentas, praktikantas, tada susikūriau savo atskirą skyrių, tai buvau kaip ir atskiros skyriaus vadybininkas.
1: Pats savo direktorius.
0: Tai, nu, taip, jo, pats savo direktorius, nu, bet po manim dar, tiešmai virš manęs dar buvo keletas rimtesnių žmonių. Paskui jau tapau skyriaus vadovu, nes jau man reikėjo pagalbininkų per kažkokį tai laiką. Susidėliau taip, kad reikia pagalbos skyrius, pradėjo palengva plėstis, nes tuo metu nebuvo smulkių krovinių eksporto į Vokietiją. Aš pamačiau, kad tas spraga kompanijoje yra, tai tiesiog, nu, galvoju, kodėl nesimti viso šito. Tai buvo pakankamai toks pats sau iššūkis duotas, kad jo, tada galvojau, kaip susirasti tų klientų. Tuo metu nebuvo nei ten interneto, nei ten Google kažkokio.
1: Tai, na, geltoni puslapiai.
0: Nu, tiesiog jo, tos knygos 118 ar kažkas. Na, tai tiesiog arba verslo žinios leidinys, nu, kurios tiesiog vartydavai, ieškodavai, kas, kur ten su eksportu susijęs, skambinis, užsukantis dantis ten pasiplonės liežuvį ir bandai įtikinti, būdamas ten 22 ar 21 metų, nebepamenu, kad jiem reikia tavo paslaugų. Tai buvo pakankamai įdomu ir tuo metu dar buvo daug valstybinių įstaigų, tokių, kad nebuvo ten daug privataus kapitalo.
1: Tai užlipai, žodžiu, tais visais karjeros laipteliais, ar ne? Nu, vat, iki skyriaus vadovo, ar vadovo netgi po to jau...
0: Skyriaus vadovo buvo.
1: Skyriaus vadovo, taip užlipai. Tai atrodo, nu, toks chrestomatinis pavyzdys, ar ne? Vat, jeigu kažkam dėstyti jaunimui, vat, žiūrėkite, kaip tai atrodo. Ir kas tada nutiko tam skyriaus vadovui, kuris išdirbo 17, apie...
0: 13.
1: Logistikai. Taip, 13 metų, vis tiek tai didžiulis tarpsnis, kad tu nusprendėjai, kad čia ne man. Kad čia vis dėlto jau nebe apie mane.
0: Tai dar tame tarpe buvo, 5 metus atidirbau Klaipėdoje, paskui mačiau, kad toje įmonėje, toje pirmoje, mano, galima sakyti, darbovietė transporto kompanijoje, man pasidarė ankštą, norėjusi kažkokių platesnių vandenų. Tada turėjau galimybę, tiksliau, mane perpirko, galima sakyti taip, kaip dabar ten galvų medžiotojai tuo metu perpirko kompaniją, kuri ieškojo irgi žmogaus, mokančio vokiečių kalbą ir galinčio dirbti Vokietijoje ir vadovauti ten kompaniją arba reguliuoti, kaip sakykime, vadybinį darbą pagal mūsų Lietuvos reikalavimus, nes tuomet ta muitinės, Rusija, visa kita, ten pasienį visokie. Tai jo tiesiog reikėjo vokiečius mokyti, kaip turi būti viskas tvarkoma pagal mūsų taisyklės, kad paskui

0: kiltų problemų tom fūrom važiuojant į kažkokius tolimesnius kraštus. Tai jo, tai mane buvo išsiuntę kelią metam dirbti ten, paskui dar jau grįžus į Lietuvą, dar kelis metus pasispardžiu, aš supratau, kad jau ta sritis, kaip toje srityje aš kaip ir išsisėmė, nes kol buvo kūrybinis procesas, nes tuo metu ir Lietuvoje kūrėsi logistikos sistema, transporto sistema, smulkių krovinių pervežimo sistema, tai buvo viskas nauja. Tad teko susidurti su tarptautinių kompanijų pritraukimu į Pabaltį Lietuvos, sudėlioti visą transporto sistemos, kaip sakykim, procesą, kaip tai vyksta, pristatymą, kad dabar ten daro daugumą tokių smulkių siuntų, kaip sakykim, kompanijų, tai vat, mes buvom vieni iš pradininkų, kurie tada žingsnis po žingsnio dėliojo, kaip ta sistema turėtų veikti. Tokie vizionieriai buvom, galima sakyti. Ir kai viskas sudėliota buvo, pasidarė man nebeįdomu, nepatrauklu tiesiog būti tuo vadovu, kuris plaktuku daužys visiems per galvą, tai kad pati sukurta sistema judėtų į priekį, kad viskas veiktų. Tai supratau, kad ne, man reikia kažkokio kito kūrybinio proceso arba kūrybinio darbo, kuriame aš vėl galėčiau parodyti savo potencialą, galbūt, arba savo sugebėjimą. Dabar, sakysim, kai atverti daug puslapių, atgal suvoki, kad visgi tu nesi tas žmogus, kuris gali sėdėti vienoje vietoje, daryti kažkokį pastovų darbą, vis ieškai kažkokių tai naujovių, kažkokio įkvėpimo, kažkokio, kaip sakysim, spyrio į užpakalį, kad galėtum judėti pirmin.
1: Kūryba, taip suprantu, apskritai, jeigu kažką naujo kuri, jau tai galima kūrybą vadinti, bet jeigu iš tokios, nu, meninio kažkokio tokio atspalio prasmės, tai atrodo, nu, ką ten kurti toj logistikoj, o čia, kaip pasakai, interjero dizaineris, tai visiems visų pirma, turbūt, nors mes apie tuos užkulisius netrukus ir pakalbėsime, šiek tiek deromantizuosime tą profesiją, nes visiems atrodo, kad interjero dizaineris tai tik apie grožį, estetiką, madas, nu, žodžiu, viskas, kas yra gražu didžiosiam raidėm. Tai kodėl tu, kaip tave paviliojo vis dėlto šitas rytis, nes galėjai bet ką kitą pasirinkti ir, man atrodo, gal kažką ir netgi tokio artimesnio prie tai, ką, apie ką darai prieš tai, o čia ainu neriusta čia galva ir dar suprantu, kad aš galiu kažką daryti, kurti estetiškai, vizualiai.
0: Nu, tai galbūt vėlgi yra duota kažkoks pojūtis, nu, tarkime, vidinis kažkoks arba samprata, nežinau, kažkas yra galbūt viduje, kur tu jauti spalvas, jauti kas derinius kažkokius, nežinau, ar tai buvo išugdyta palaipsniui, sunku pasakyti iš tiesų. Bet ir logistikui reikėjo to tokio, kaip sakykime, estetikos.
1: Nes, nu, gražus kabinetas tavo buvo.
0: Nu, ir kad ne tik kabinetas, bet būdavo iššūkių, kaip reikia, sakykime, tam tikrą kiekį krovinių sukrauti į fūrą ir kaip juos sudėlioti, kad visi tilptų ir ne vieną nenuskriaustum, nepaliktum. Tai čia irgi būdavo iššūkių, kai reikia dėl tau galvos dėliot, kad pirmą šitą palėtę dėk, paskui ant šitos šitą ir visą kitą.
1: Čia kaip dabar baldo organizavimas,
0: taip, taip, taip, žinai. Taip, kaip sakysim, galvoja eskizė ir tada kažkokiam darbininkam tu sakai, ką po ko dėlioti tam, kad nieko neliktų sandėlyje ir iškeliautų į Lietuvą ar Pabaltį.
1: Fūra ne per tuščia būtų.
0: Taip, jo, ir kad būtų ekonominė nauda, nes negali savo išdėlioti kaip padėklą su gražiais patiekalais ir išvežti, viskas turi būti ir taupiai, ir ekonomiškai, ir atsakingai sudėliota. Tai galbūt tai irgi skatino tokios, nu, kur reikėjo tokio pedantiškumo, kad, sakysim, viską turi sudėlioti, kiek tu turi siuntų, kiek turi užsakymų. Taip. Ir kad visą tai su jūsų...
1: Kiek tu metų Artūrai tada buvo? Ar pamenė?
0: 22, turbūt 23.
1: Ne, kai jau keitėjai, 30 kažkiek.
0: Jo, kai keičiau turbūt.
1: 30 plus,
0: 28, taip. 30.
1: Tai kaip atrodė tas etapas, kai tu supratai, apsisprendimo tas etapas, svarstymo etapas, kai tu supratai, gerai, aš čia jau dedu tašką ir ką aš darau toliau? Man va, toks įdomu, va, tas vidinis tada toks kūrybinis tavo procesas, į kur aš dabar eisiu, kaip tu atradai vis dėlto?
0: Šito aš pats savęs kažkada tai klausiu, bandžiau rasti atsakymų, kas mane paskatino tai pakeisti, bet kaip dabar atsimenu, kad tuo metu aš buvau įsigijęs savo būstą, jo, ir laukiu, kada man čia bus perdavimas, kada čia bus pastatytas pastatas, kuriame aš galėsiu tos tamus, nes gyvenus Vokietijoje, aš jau savęs nebemačiau Lietuvoje, 2 metus atidirbus ten, ir jau tokio grįžimo, nes kadangi nebuvo apibrėžtumo, kiek aš ten laiko būsiu, tol kol tvarkysiu, kadangi kompanija siuntė, tai aš jau buvau, kaip sakysim, palaidojęs viltis grįžti ir manęs jau ten nebetraukė sugrįžimas atgal.
1: Į Lietuvą tai, tu mani negalvojai?
0: Jo, tai aš jau ten buvau visą šaknį įsileidęs pilnai Vokietijoje ir paskui netikėtai komandiruotės metu grįžus į Lietuvą pamačiau, kad čia vyksta visai įdomi nekilnojamo turto objektų. Ir tokia svajonė mano visą laiką buvo gyventi aukštai, su stikliniais langais, didelėm vitrinom ir visa kita.
1: Tai čia tas būtas, kuriame tu iki šiol ir esi?
0: Taip, kuriame aš iki šiol 20 metų ir gyvenu. Tai galima sakyti, dėl to būto aš buvau priverstas grįžti namo, įsimylėjau jį ir mano šaknis liko čia.
1: Vilniuje gimsta New York'as.
0: Jo, Vilniuje gimsta mini New York'as. Ir įleidau šaknis. Paskui aš tave galbūt taip jokai sakydavau, supratau, kad nu, iki to gyvenau savo, dabar gyvensiu dėl buto. Nu, tai buvo tokių momentų, tokių dienų, tokių akimirkų, kad, o dieve, ką man to reikėjo? Būčiau savo kažkur Vokietijoje bambą išvertęs, gulėjęs.
1: O ką tu meni, kad dėl paskolos?
0: Nu jo, nu vis tiek tai, aš man, nu, tais laikais buvo pakankamai brangu, ten, kai tau sekasi viskas gerai, paskui, kai sugalvoju, kad vat, reikia pasitraukti iš vienos srities, ką aš dabar darysiu, tada ten visokios krizės, ten dar visokių, buvo visokių situacijų. Galvodai, bet... Dabar džiaugiuosi, kad tada taip. Buvo toks sprendimas, nors buvo, kad ir draugai mane kaltų. Kam, kodėl tokį žingsnį žengiai, pas brangiausias nekilnojamas turtas mieste, gali namą čia nusipirti, ką aš tam name veiksiu kažkur už miesto. Tai iš proto išeisiu.
1: O buvo toks ir, ne, čia buvo kokia nors gal čia kalbė apie tą aplinktą krizę, 8-9-umą.
0: Jo, nes aš įsigiu, man to 2004-ais kažkas tokio,
1: tada,
0: jo,
1: tad, taip,
0: tada buvo jo toks didžiulis, kur nu, baimės, ten Jėzų kažkaip.
1: Tik įsigiai, būta buvai dar logistikos.
0: Jo, buvo specialitas. Logistikoje, paskui, kai nusprendžiu, kad aš trauksiu, tai buvo vienos dienos galima sprendimas, kad viskas, aš nuo rytojus nebedirbu ir visiems buvo ten didžiulės taigmenos šokas, kodėl, kas, ten mes tau pakelsim atlyginimą, mes čia tau duosim automobilį, nu, bandymas mane sulaikyti, bet aš supratau, kad nu, ne pinigai mane motyvuoja, jeigu tau į darbą eini kaip į kažkokią, tai nežinau, kančia, tai supranti, kad nu, jokie pinigai, jokie automobiliai tavęs nesugražins atgal.
1: Bet ir atimėjai, ir draugai, sakai, irgi norėjo lyg sulaikyti, paprotinti kitaip.
0: Sulaikyti nuo pirkinio paties nepilnojamo turto, bet dėl pakeitimo, tai galima sakyti, su niekom aš nesitariu, tik tai su
1: bet
0: savimi.
1: Bet irgi nesigailė, ar ne, ir dėl savo to pirkinio.
0: Ne, ir tada tik tais aš vieną savo, kaip sakysim, tai, kad išėjus iš darbo, aš 3 mėnesius nieko neveiksiu. Mhm. 3 mėnesius skirsiu savo, nes bus poilsis, bus kažkoks laiko. Tiesiog švaistimas. Buvo mintis, kad vat, 3 mėnesius eisiu kiekvieną rytą Gedimino prospektą, gersiu kavytę, vartysiu spaudą ir apie nieką negalvosiu. O paskui bus kažkokia tai galbūt nušvitimas, kuris man lems, kurią kryptimį aš pasuksiu toliau.
1: Bet išeidamas, keisdamas profesiją, gal tokį finansinį lašinuką, buvai šiokį tokį užsiauginęs, ar irgi vabank?
0: Nu, ne, tai faktas, kad taip, nes nebūtent tas, kaip sakysim, vadybininkas nuo algos iki algos, tai jau buvau specialistas ir vertinamas specialistas. Kas galbūt vėl nu, buvo lengvesnis žingsnis, arba lengviau buvo nuspręsti, kad galiu sauliaisti nieko neveikti ir kalvoti, ką aš darysiu toliau. Ar ten galbūt mokslus kažkokius pasuksiu, ar dar kažką, nu, tai tiesiog buvo.
1: Aš taip išgirdau, kad tas butas, kurio tu labai norėjai, būdamas jau jaunas, bet kaip ir brandus toks žmogus, brandi jaunystė, ar net 30 plus, ir buvo stimulas, kad o gal... dizainas yra, interjero dizainas yra mano netgi sritis, nes pats nusprendė įsirengti būtą.
0: Taip,
1: ar kaip eisi specialistus?
0: Buvo mintis pats, nes nu, dar prieš tą įstojimą į tą vadinamą jūreivystės mokyklą, aš norėjau stoti architektūrą, buvo mintis, bet tuo metu įstojamosius, gal buvo likusios 2 dienos, čia paskutinį traukinį bandžiau iššokti Klaipėdoje, tai paprašė atnešti, nupiešti įstojamosius taburetę. Nu, aš taip mintis apagalvoju, nu jau tikrai ne. Nu jau šitą aš tikrai nepiešiu, tikrai nenešiu, galvoju, jeigu čia...
1: Jau tą karūną čia mane nukrit.
0: Nu jau dabar taburetę piešti, čia kaip pradėti nuo to, ne. Tai supratau, kad ne, tai nuėjau į kitą pusę, kurioje irgi vat, buvo braižyba, braižymas visas, tai būtent jūreivystėj, kas mane galbūt ir vat, pastumėjo, kad nu, aš turiu tą tokį 3D matymą, jo ir galbūt mane tai sužavėjo, kad nu, vat, aš noriu tame vykti, man nebuvo svetima. O įsigijus būstą, taip, tai aš iš karto pamačiau, kad šitos erdvės aš negyvensiu, kaip jau ten man buvo pasiūlyta 2 kambariai, tai iš karto taip tą sieną išgriauta, sieną išgriauti, čia tai perdaryt. Tai manau, jau iš karto turėjau tokį matymą ir paskui tai pradžiai reikėjo specialistų keletos architektų konsultacijų, su kuriais susipažinau, pabendrau ir pamačiau, kad tai mano, tai kodėl ne ir kodėl nepabandžius, pradėjau domėtis tuo, kas ir tais laikais buvo visiškai nauja Lietuvoje, tada būstų buvo ten galbūt nauja banga, kai prasidėjo viskas, apie interjerus nieks nežino, apie medžiagas ne, o man buvo tarsi toks naujas arkliukas, naujas sinkelis, o kodėl nepabandyti, tai ir ėmiausi šito.
1: Gerai, kaip apsisprendai, tai kokie žingsniai toliau, ką tu darai? Tu visai vat neblogus įgūdžius tiesiog jau buvai atsinešęs iš savo studijų laikų, vat kaip sakai, ta pati braižyba, suvokimas erdvės, ar ne, žodžiu, tas erdvės dėliojimas.
0: Erdvės mąstymas, tos erdvinės.
1: Erdvinės, taip. Bet vis tiek, toliau, tu turbūt, ar tu esi savo mokslis, vat toks?
0: Tai paskui, vat lygiai taip pat, kaip sakysim, vadybinės žinias, kurių įgijau, tarsime, dirbdamas ir vadybininku, ir vadovu, tada ta tokia tarptautinė kompetencija, tai vėlgi su mentalitetas arba pažinimas mentaliteto tarptautiniuose kompanijose, Italijoje, Vokietijoje, Anglijoje, tai davė tokį savo kažkokį tai pliusą.
1: Bagažą tokį.
0: Jo, ir bagažą, jo, ir, o šitoje srityje, kadangi interjero detalių, baldų, visų aksesuarų ir apšvietimo, tuo metu nebuvo daug, buvo tik tais pradžia, nu, tai vat buvo įdomu, reikėjo plėsti, kai yra tada pradėti domėtis, kur, vėlgi, užmėgs kažkokius kontaktus, tai buvo pakankamai, kaip sakysim, ir nauja, bet to pačiu ir šiek tiek pažįstama, nes, nu, tos pačius baldų šviestuvus kažkokius aš vežiodavau, stumdėdavau fūrose, kaip sakiau, o dabar tiesiog jau prisilieti prie jų, jau ne tai, kas yra...
1: Išpakuotus.
0: Taip, tai... Tai, kaip sakysim, tą įgytą patirtį panaudojau kitoje srityje.
1: Ir kai tu jūs pasijautai, kad tu esi vat, interjero dizaineris, tai reikėjogi pradėti turbūt ieškoti klientų. Tai tų klientų...
0: Nu, pirmas klientas buvau aš pats sau.
1: Nu, taip, neblogai, jau čia toks
0: buvo gera
1: klaidų
0: pamoka.
1: Daug daryti. Ar padaryti daug klaidų tarp kitų?
0: Nu, vienintelė buvo klaida, kaip sakau.
1: Kad tu žiūrėjau sienas.
0: Ne, kad sienas nusidažiau gelsva spalva, kaip tais laikys buvo paskutinė.
1: Persikinė.
0: Jo, persikinė. Kai vėliau man buvęs kolega sakė, kad persikas nespalvavo vaisius. Tai jo, lietuvių tendencijos tokios buvo. Tai va čia buvo batsiuvys be batų, kad tada spalvų, ne, nes reikėjo greitai priimti sprendimą ir priėmiau tokį ir paskui, nu, derinu aš ten prie langų rėmų, prie kažko, galvoju, nu, kam aš tada, dabar jau tai žiūriu, galvoju, kam aš taip dariau, nu, bet tada buvo tokia pamoka, kurios daugiau niekada nekartoju.
1: Ar perdažytas tai, sienos?
0: Tai taip, o Jėzų, jau yra kelis kartus pakeistas interjeras, tai ypač dabar, tai vat, nespėjau perdaryti interjero ir jau galvoju apie kitą, kaip tu pakeisi namus.
1: O va,
0: kažkada reikėjo, buvo... įgyjau daugiau patirties dirbant su prekybos tinklais Lietuvoje, su inžinieringu išmokau ten, arba supratau, kaip tai veikia, tasme, pasikausčiau, tai tada sugalvojau, kad reikia namuose perkelti, tasme, nes buvo vonia, kurioje buvo daug kolektorinių spintų, kurios trukdė man ten išsiplėsti vonios kambaryje su dušo kabina ir visą kitą. Tai pasikaustis, supratau, kad galiu aš tą kolektorinę spintą išnešti iš vonios ir ten pasistatyti dušo kabiną. Nu, tai vat norėjau tik dušo kabiną įsistatyti, kad būtų ir vonia, ir dušo kabina.
1: Tai
0: galiausiai išverčiau visus namus, pakeičiau interjerą ir antrą kartą buvau savo klientas pats.
1: Tai ar tavo būtas, tau buvo toks pirminis universitetas?
0: Pirminė pamoka, toksai galbūt pirmas žingsnis į tą pusę, kad taip įdomu ir tada reikėjo vėlgi, kuriant savo, tu galvoji, apgalvoji kiekvieną detalę, kaip tada pasimokai, galbūt kažką netinkamai padariau, galbūt jau turi kažkokį tai, kaip sakysim, sumanimą kitam kartui, arba jau tą sumanimą gali pritaikyti kažkam kitam ir pasakyti, kad nu ne, tu taip nedaryk, nes važiuok, aš jau ant to grėblio buvau užlipęs. Tai tada taip atrodė viskas.
1: Bet, žinai,
0: ir paskui jo antras užsakovas buvo, tai tiesiog draugė įsigijusi būti ir sakė, turi, gal tur man padėsi. Kodėl? Kodėl ne?
1: Visi buvo eksperimentiniai.
0: Jo,
1: išnaudokim draugus.
0: Pats sau padariu, kadangi jau patirties yra, jau čia, tai tada antras. Ir vat tada po truputį tas ratas plėtėsi, žinių bagažas didėjo, daugiau mokiausi, pats domėjausi.
1: Ar tu, jei, nežinau, įstoji į kolegiją, dizaino mokyklą, dar kažkur, ar tu vat pats savo mokslį sugebėjai šitaip išplėsti savo žinias? Čia man tiesiog įdomu apskritai, nes mes kartais galbūt irgi užsiangažuojam, vat, ypač keičiant profesijas, arba ne tai, kad keičiant, įgyjant papildomas profesijas, ieškant savęs galbūt irgi brandesniame amžyje, kad, nu tai kur aš dabar eisiu, vėl studijuosiu, vėl kažką darysiu, gal ir laiko neturiu, arba galimybių kažkokių. Tai vat man tu toks kaip pavyzdys, kaip žmogus pats sau gali dideliu noru susikurti ir tų žinių gauti ir visko.
0: Taip, tai aš ir buvau tas, kuris pats savarankiškai kabinosi. Buvo aš įstojęs ir į VGTU, bet ten tik tais prabuvau pirmą sesiją. Po to mane, vat, kaip ir minėjau, transportas išsiuntė į Vokietiją ir teko studijas nutraukti su mintimi, kad galbūt grįžus aš jas pratęsiu, bet kadangi tas grįžimas mano nebuvo toksai konkretus, kada tai nutiks, tai tiesiog vis pratesnėdau ir va tik iš šiol dar vis pratėsiu tas
1: akademinės
0: atostogas. Nors va dabar
1: kiek čia 20 metų esi?
0: Po vienos pačios laidos pasiklausiau, pasižiūrėjau ir supratau, kad galbūt reikėtų atnaujinti man tos mokslus.
1: Taip.
0: Kreiptis į universitetą paklausti, ar dar galėčiau sugrįžti.
1: Taip. Arturas referuoja, pasakysiu, kokią laidą. Arturas referuoja visai neseniai eteryje laidą nuskambėjusi, irgi žmogus iš arčiau. Su Asta Padagaite, kuri po 25 metų svajonės įstojo dabar, būdama 44 į psichologiją ir va ką tik baigė pirmą kursą. Mm. Ir va, įkvėpimas tapo va dar vienam pašnekovui.
0: Taip, iš tiesų, aš ir galvau, kodėl nereikia pasidomėti, ko... Galbūt tai žingsnis.
1: Ateis ir galėsi su dėstytojais pasikalbėti, pasiaiškinti tu su savo 20 metų patirtimi.
0: Nu, taip, nes tuo metu to transporto profesijoje, kai buvau, tai ir mokiausi, ir atlikinėjau tą praktiką. Tai buvo bus net atvirkštinis variantas, kad grįždamas į studiją savo arba į mokslo vietą, tai mokiau dėstytojus, kaip viskas vyksta praktiniame gyvenime. Tarsime, kokius dokumentus pildom, kaip viskas tvarkoma, tarsime, nu, juos pamokydavai, kad jie galėtų sekantiems studentams, kurie praktikas galbūt atlikdavo ne transporto kompaniją, kažkur kitur pasirinko kitą, sakysim, darbo specifiką, tai jiems išaiškinti, kaip viskas vyksta. Tai buvo pakankamai.
1: Tai smagu, įdomu. Kad galima net bendradarbiauti, ne tik gauti žinių iš dėstytojų, bet
0: taip, ir mokyti dėstytojų.
1: Taip, visai kažkaip irgi malonus dalykas. Gerai, apie tą pasitikėjimą savimi pasikalbėkime, gal, nu, kuris irgi yra žmonės, kurie dabar, jeigu keičia kažkas profesijas arba yra pakeitę, tikrai dabar tai yra toks jau įprastas dalykas, ar ne? Galima keisti, radikaliai keisti, nepaisant galbūt ir amžiaus ar kitų aplinkybių, bet to pačiu psichologai kalba yra apie tą tokį imposterio, tą sindromą, to apsimetėlio tarsi, kai tu kažką darai ir darai gerai, bet viduj tau atrodo, ar tikrai aš gerai darau, ar tikrai... Žodžiu, aš esu savo vietu ir panašiai. Tau neteko jo išgyventi?
0: Ne, aš niekada nesimčiau tokio dalyko. Jeigu aš nors kiek abejoju savimi arba savo jėgomis,
1: tai... Bet žmonės jie gerai padaro, bet vat viduj vis tiek nešiojasi tokią abejonę.
0: Tai vadinasi, jeigu tau tai neskėta arba tu dvejoji to, tai ne. Tai aš imuosiu kažkokio tai darbo tik tais tada, kai tu jo tiki. Čia kaip sakau, nu, bet ką darant. Ar tu imsies kažkokio tai pardavimo srityje ar kažkur. Jeigu tu netiki tuo, ką tu darai, tai tau ir nesigaus nieko. Tai nu, čia yra, kaip sakysim,
1: bet net jeigu gaunasi, niekada su tuo nesusidūrė.
0: Vis tiek, jeigu tu nors kiek dviejosi savo jėgomis, kad vat, aš einu, aš kažką galbūt padarysiu, bet nu nežinau, ar man čia pavyks, tai tau ir nepavyks. Nes čia, jeigu, kaip sakykime, tu netikėsi parduodamas šukas plikam žmogui, kad tos šukos jam reikalingos, tai tu jam jų ir neparduosi.
1: Bet jeigu apie tą ledus yra skima, ar ne, kur yra pavyzdys, kad tu jeigu sugebėsi parduoti ledų
0: luitą. Taip, tai lygiai taip pat, jeigu tu sugebėsi įtikinti ir jį, ir jeigu tu žinosi, kad tos šukos jam tikrai reikalingos, arba kad be jų jisai nekaip neišsisuks, tai tada taip, bet jeigu nors kiek suabejosi tuo, tai tikrai ne, ir vat šitoje srityje, net vat interjero srityje, tai labai aktualu, jeigu tu žmogui siūlysi tuo, kokie spalvų derinius ar kažkokias medžiagas, kuo tu nesi užtikrintas, tai jis labai greitai pajaus, kad nu ne, tu jo dvejoji. Tai yra buvo net ir atvirkštinių situacijų, kai tu užsakovui siūlai skirtingus sprendinius, kažkokias grindų dangas, kažkokius tapetus ir jis su viskuo sutinka. Tau tada kyla bijonė, ar jis čia tiesiog iš mandagumo su viskuo sutinka, ar jam čia visiškai vienodai, ar tu čia nepataikai visiškai tai, ko jis nori. Ir tu pradedi savim abejoti, kad galbūt kažką reikia čia
1: kažkaip... Gal blokuos tavo skambutį kitą rytą.
0: Jo, kažkaip reikia, nu, reikia išsiaiškinti, ar tikrai, nu, galbūt jis tiesiog nedrįsta to pasakyti, kad nu, ne, man čia negražu, arba aš nematau, nepatinka. Tai tada aš jau ten atkalėsiu su tokia sistema, kaip sakau, tai įmetu kokį nors ten tokį arkliuką, kad nu, vat, dabar mėgamajam bus tokios rožinės, kokios nors kiliminė danga, jos su ten gėlytėmis ir viskas. Nu, kad pasižiūrėti jo reakciją, kad nu, jo tada, Arturai, o tikrai čia taip turi būti? Nu, tada suprantu, kad nu, ne visgi.
1: Tokį, nu, klientų budrumą patikrinė, ar jie
0: nu, taip,
1: įsitraukia?
0: Jo, ar jis iš tikrųjų tiesiog tave, kaip sakysim, su tavim sutinka tam, kad nu, jam nepatogu. Galbūt nesmagu pasakyti arba paprieštarauti, ar iš tiesų jam ten viskas labai idealu.
1: Dar trupučiu apie tą pasitikėjimą savimi, nes tu esi tas žmogus, kuris va, tikrai manau, kad gali ir kitus užkrėsti tuo pasitikėjimu savimi. Vienas dalykas yra, žinai, kurti savo namus ir kaip sakai ten, ir daryti klaidas ir sienas ten greunant ar net, ar dažant ar ką.
0: Pardažyti.
1: Ar ten, pavyzdžiui, pasidarai ir vis tiek pačiam viskas ir gražu ir gerai. Bet kad kitas irgi patikėtų tavimi, kaip tavo tie pirmieji kartai atrodė, jau apie, gerai, su draugai viskas okei, okay. Nu tai vėlgi, čia, žinai, gal saugu, bet kaip radosi tie klientai, kurių tu nepažįsti ir nu, su kuriais jau turėsi tikrai dirbti ir ten nebus kažkokio tokio, žinai, nuolaidumo ar pasigailėjimo ar dar kažko supratimo, kad suprask čia tik tai pradžia.
0: Pradžia buvo, kad per rekomendacijas vieniem padaryta, kitiem kiti rekomendavo, ten vienas per kitą, tada jau pradžia draugė, paskui draugė rekomendavo savo draugį, nu toks jau liktai tas tolo pažinčių ratas, tarsi atsirado kažkokie tai svetimi žmonės, tai ir tavo užduotis buvo kaip tik nenuvilti tų žmonių, nes nu, tai yra tavo šansas, arba tu padarysi padarysi tinkamai arba ne. O prieš darant, tai faktas, kad tu turi daug dalykų išmokti, tai buvo taip domėjimasis, mokymasis, programų išmokymas, sakykime, to paties ten braižymo, tai per naktį vakarais ir visą kitą, tada mes neturėjom visokių ChatGPT, kur dabar gali paklausyti, tau atsakys kaip. Tai reikėjo
1: pačiam. Naudoji?
0: Pradėjau. Bet galvoju, kada aš iš proto išeisiu su juo.
1: Man atrodo, kad ten tikrai reikia, ta prasme, greičiau pačiam pasidaryti, nes tu turi tiek išmokti ir suprasti, ne, kaip daugiau, valdyti
0: daugiau
1: tą priemonę.
0: Kaip, konsultantą, tasme,
1: kaip Google bet, prieš tai.
0: Jo, kaip Google, bet tik tais, nu, tokiam galbūt rašymui kažkam, bet

0: ne kūrybai, nes kūrybai tai ten tiesiog matosi, kad jis dar per kvailas, per bukas tokiam dalykam. Uh-huh. Tai tu daugiau žinai, negu jisai žino, ir išaiškinti jam, kuo tu iš tiesų nori, tai yra pakankamai sudėtinga.
1: Tai aš sakau, geriau pats
0: porą dienų pabandžiau, tai tiesiog galvoju, ne, tu manęs nenervok, nes to ekrano sudaužysiu.
1: Supratau, tai žodžiu, su to pasitikėjimu neturėjai niekada jokių dvejonių?
0: Ne, nebuvo, nu, pradžia taip, bet tada supratau, kaip tas sritis veikia, kad reikia plėsti savo žinių bagažą, tarsi išmokti daug, sužinoti daug techninių niuansų apie medžiagas, apie sprendinius, apie spalvyną. Tai mokiausi iš kolegų, susipažinau ten su vienais kitais architektais, interjero dizaineriais, mokiausi, kaip jie dirba, arba mokiausi iš jų klaidų, kad tokių klaidų negalima daryti, nes nu, aš esu tų žmonių, kuris geriau pasimokys iš svetimų klaidų, negu darys savasis. Tai taip, nu, stengiasi per gyvenimą eiti tokiu principu. Tada atsirado parodos pasaulinės, tokios kaip Milano dizaino paroda, Vokietijos Kiolno paroda.
1: Tai gal truputėlį sustosim, nes tada nuvažiuosim į kitų parodų prieisim. Tai aš dabar, žinai, ką norėjau paklausti ir pats pradėjau apie tai kalbėti. Ir nors sakai, kad gerai pasimokyti iš kitų klaidų, kad pats nepadaryčiau, bet būkim atviri ir realybėje, ir visi mes žmonės, ar ne? Tai vis dėlto apie tas klaidas papasakok, kokių vis dėlto teko padaryti klaidų ir kaip tu tada susitvarkai su tom klaidom. Čia juk irgi yra svarbi savybė, nes mes visi patiriam krizių, tai yra absoliučiai normalu, bet vat kaip tas krizes suvaldyti. Tai kaip tu apie save juokiais ir pasakojai, kad ten ne tą gal spalvą sienas nudažiai, o vat kokių prisimeni tokių klaidų su klientais, jau kai buvai atsakingas kitiems padaryti interjerus?
0: Nu, gal yra buvę keletų objektų, vat Vilniaus vartos, ten keletą interjerų, buvo vienam aukšte 5 butai ir vienam ten, užsakau, dariau jos skirtingus ten tuos interjerus. Tai buvo, kad prie vienos ten spalvotos ryškios sienos buvo suplanuota kitos spalvos sofa, kad jos tarpusai derėtų. Ir ateini po kažkurio tai laiko ir žiūri tą sieną ir supranti, kad ne tokios pačios spalvos kaip ir sofa. Ir buvo dabar ką daryti. Ir kalbis užsakovas sako, tai šitą sieną neturėtų būti salotinė, kodėl ne oranžinė. Ir tu taip žiūri, galvoju, nu nesakau, kitame būtė turėtų būti atvirkščiai. Nu ir bandai kažkaip išsisukti. Tai čia buvo tokie, nu, dar galbūt pirmosios tokios žioplos klaidos, kur per tą didelį, nes būtų taip identiški, tai tiesiog gal ten darbininkai sumaišinė, tą brėžinį pažiūrė, ar kažkas, nu tokie žiopliai, bet tada randi sprendimus užsakovų, kad, nu, ar perdažom čia, ar visgi paliekam ir tada galbūt sukeičiam kambariuose sofas. Tai tiesiog tokių, bet šiaip tai ne.
1: O savo sąskaitą, kad nukentėtum, pavyzdžiui, vat, nu, kad teko kažką taisyti.
0: Yra tekę jo, galbūt ne tos spalvos ten kažkur praleidė, nes nu, vėl toje tavo darbo grandinėje dirba daug skirtingų žmonių, iš skirtingų salonų arba, kaip sakysim, sričių. Tai tu duodi vieną užduotį vienam, jis padaro, jeigu tu nepažiūri, jis įvėlė klaidą, tu automatiškai ta klaida atkeliavo iki galutinio pirkėjo arba užsakovo ir matai, kad nu, ne tą grindų dangą atkeliavo, ne tos spalvos. Nu, tai bandai susitarti tada, kad tą palieku, galbūt panaudosiu šią kažkokiame kitame objekte, kitam klientui savo užsakovu, kad nu, tiesiog, o užsakykime jam kitą. Nu, tokiu, jo, bet tai vėlgi tik tais per ilgą patirtį, tokį ilgą metį arba tokį susibendravimą, bendradarbiavimą.
1: Nes grindys nepigus dalykas,
0: su žmonėmis, su salonais. Jo, to įgytą pasitikėjimą tu gali savo tai leisti. Nes jeigu tu esi visiškai šviežias arba nepatikimas ar kažkoks nu, ne, nauja žmogus, niekas tau nesutiks su tokiais dalykais. Bet šiaip taip ir vėlgi, kai kurių užsakovų dėka išmokau arba įgyjau tokios patirties, kad tavo žodinis susitarimas reiškia daugiau negu kažkokia raštu pasirašyta sutartis. Tai man buvo tai toks irgi stimulas, kad jeigu aš kažkam kažką prižadėjau, tai vadinasi, aš turiu padaryti tai iki galo ir idealiai gerai.
1: Žadėjome pokalbio pradžioje, kad pakalbėsime ir deromantizuosime šitą profesiją, nes tikrai skamba profesija labai gražiai. Interjero dizainas, interjero dizaineris, dekoratorius, interjero architektas. Bet, kaip pasakai, žmogui, kuris su tuo tiesiogiai nesusitūręs, jis mato tik tą, nu, grožį, tą paviršių, ar ne? Tai vat tas rezultatas toksai. Spalvos, medžiagiškumai, deriniai, baldai, detalės išskirtinės, apšvietimas ir taip toliau. Bet tai yra kiek tik procentų realiai tavo darbo užima kūryba, tokia kūryba, kaip mes suprantame, vat ta tokia estetinė kūryba. O kiek, vat kaip tu sakei, logistika, derinimas, organizavimas, vadybinimas, su kurjeriais aiškinimasis, su statybininkais aiškinimasis, jų klaidų taisimas ir visa, ko mes nematom. Aš tiesiog truputėlį porą metų tame dirbau. Tai žinok, labai greit atšoko noras, pasakysiu, kodėl aš iki šiol myliu interjerą ir norėčiau būti ir kurti, bet aš supratau, kad ten yra tik tai, nu, geriausia atveju 30% procentų

0: feedą, žinai.
1: Tai yra tik tais klientų vaizduotėje arba žmonių vaizduotėje, tikrai ne. Viso to kūrybinio proceso galbūt apima, sakykime, 10-15%
0: procentų. Nedaugiau,
1: visa kita yra techninis juodas darbas, tai netgi tas dalyvavimas arba tas, sakykime, paustinimas kažkokių tai ten dalyvavimų, nuotraukų dalyvaujant kažkokiuose renginiuose, tai irgi yra darbas, nes tu turi dalyvauti tam, kad tu susipažintum su kažkokiais tai gaminiais, su kažkokiam naujom prekių sritim, galbūt nauja technologija ir visa kita, tai yra tavo laikas, tavo asmeninis laikas, kurį tu aukoji ir tu bandai išmokti arba sužinoti kažką apie medžiagas ne sau, bet tam, kad tu galėtum pasiūlyti klientui arba žmogui, kuriam tai gali būti aktualu, arba kad jos yra geresnės negu tai, kas yra kažkur tai rinkoje. Tai manau, tu turi daug dalykų išmokti ir visa tai yra daroma ne savęs tobulinimui, o tiesiog
0: ryšių
1: tam,
0: mėsgimui.
1: Kad ir ryšių mėsgimui ir tam, kad tu paskui tą informaciją perduotum užsakovui ir kad užsakovas arba klientas turėtų tą gerą arba tinkamą produktą.
0: Tai kai dizaineriai kilnoja kažkur taurę renginiuose, tai supraskime, kad jie tiesiog dirba ir savo laisvalaikio laiko sąskaitą.
1: Taip, tai anksčiau buvo, kad visi ten tokie pristatymai, nu, ten prezentacijos ar kažkas vyksta 6-7 vakare ir vadinasi, tai tu turi atsitraukti nuo savo asmeninių reikalų. Kalūno, savo galbūt šeimos, jo, ir tai paskirti. Arba tiesiog neiti, nedalyvauti ir galbūt nu, kažko tai nesužinoti, galbūt nesusitikti su kažkokios tai gamyklos atstovu atvažiavus ar su kokiu tai baldo dizaineriu, kuris atvažiavo tau papasakoti, kaip jis kūrė tą vieną ar kitą gaminį. Tai manau, tu tiesiog praleisi ir galbūt tai bus tavo spraga. Bet ką aš pastebėjau net ir studijose, kolegijose, kuriuose mokomi yra interjero dizaineriai arba ateities interjero dizaineriai. Tai yra didžiulės spraga, nes yra tekę ne vieną priimti praktikantą arba apmokyti. Ir matai, kad jie tiesiog pasigenda tokių žinomų vardų arba žinomų mūsų dizainerių grandų vardų, pavardžių arba kūrinių, ką jie yra sukūrę, nes jiems tiesiog yra tai neištransliuojama, paliekama savo valiai, savo savai paiešai kažkokiai, tai jie apie tai nežino.
0: Tai va, tai apie tą tada tą juodą techninį darbą, kaip tu sakai, tai jisai susideda iš ko? Tai pirma, susitinki su klientu.
1: Pirma, tai savęs pardavimo, kad tam klientui tavęs reikia.
0: O, nu tai irgi dar nelengva.
1: Taip,
0: ne kiekvienam tai priimtina psichologiškai.
1: Iš tiesų, žmonės įsivaizduoja, kad oi, čia samdaus, kiekvienas kreipiasi, sakykime, pas savo kažkokį tai stilistą, ar ten pas odontologą, ar pas kažką, jis pagal kažką renkasi. Tai lygiai taip pat turėtų ir interjero dizainerį rinktis pagal kažką, ar pagal jo darbus, arba pagal jo kažkokius tai kūrybinį kažkokį potencialą, bet ne pagal kainą, ką dažniausiai daro. Kad parašo tau labą
0: kiek
1: dieną, jo, kiek kainuos tavo paslaugos. Ir tu žiūri, ką tokiam atsakyti. Aš nežinau, ką tu nori, ko tu nori iš manęs, ką man reikės daryti, kas tu esi per žmogus, ar man bus su tavimi įdomu, gal tu potencialus manjakas ar kažkas. Tai tokį klausimą, ką tu gali atsakyti. Čia lygiai taip pat, kaip paskambinus telefonu, paklausi, kiek man kainuos nusikirpti plaukus. Tai tau užduos labai daug klausimų.
0: Taip.
1: Kiek, kokie plaukai, kas ir taip toliau. Tai jo, tai čia lygiai taip pat. Žmonės neatsakingai pasirenka tos, kaip sakysim, ypatingai jautrios galbūt profesijos atstovės. Nu, tai tu pasirenki žmogų, kuris, kaip sakykim, tau padiktuos, kokiuose namuose tu turėsi gyventi, arba kaip ergonomiškai tau tos namus išplanuos, ar visa bus patogu gyventi, ar bus viskas apgalvota, kiekviena detalė, kiekvienas sprendinys, ar tu jausiesi juose savas, ar tu būsi juose kaip svečias. Nes tai yra pakankamai svarbu.
0: O tu gali rinktis klientą, nu, daryti vice versa, ne klientas renkasi tave, bet ir tu renkiesi.
1: Taip, aš labai dažnai taip darau. Taip, atsakai, nes jeigu matai, kad jam tik tais reikia kainos, tai supranti, kad tu su to žmogum niekur nenueisi. Jeigu jis net nematė arba nepasidomėjo, ką tu darysi, nes susitiko su taip, neskiria tau laiko pokalbiui, jam tik aktualu, kiek kainuos ten ir viskas. Tai nes jam reikia kažkokio techninio braižytojo, kuris nesigilinęs į jokias medžiagas, detales ar kažką. Perbraižytų jo kažkokias vizijas arba idėjas. Visi pamiršta, kad kreipiasi į specialistą, kuris tau pristatys, kokios gali būti medžiagos, kokie gali būti sprendiniai, bet ne tu jam turėsi pateikti medžiagų sąrašą ir sakyti, dabar tu man sudėliok, kad vat šitas tiktų. Tai yra visko buvę.
0: Tai apie santykius su klientais dar trupučiuką. Kodėl? Paklausiau taip labai atskirų klausimų. Nes esame kaip prieš tai bendravę, nuskambėjo tame mūsų pokalbėje tarp eilučių, o gal ir ne tarp eilučių, kad sakai, nu kartais aš pasvarstau ir keisti profesiją ir šią. Esu pakeitęs kažkada, galbūt atėjo laikas keisti ir dabar. Ir atsimenu, kad užsiminėjai, kad būtent dėl santykių su klientais, kad pacituosiu tave,

0: Atsimenu, nes kažkaip man įstrigo, kad sakai, žmonės mane pasamdo, sumoka nemažus pinigus, o po to su manim ginčiasi. Suprask, samdo tam, kad turėtų su kuo pasiginčyti santykius, taip, paspręsti. Taip. Ar gali truputėlį papliototi? Čia irgi tokia nematoma pusė, kuri bet yra įdomi.
1: Taip, nes tu dažnai būni šeimos kažkoks konsultantas arba net stovi tarp šeimos sprendimų ir tu jautiesi pakankamai nepatogiai, nes matai, kad galbūt ten žmona nori vienų sprendinių, vyras kitų, ir tu stovi tarp dviejų ugnių ir nežinai, ką pasakyti. Vienam pasakysi, tai būsi nepatrauklus, nefainas kitam, arba kaip čia dažnai jokauji, tai visą laiką turi sutikti su to, kas moka pinigus, kas yra mokėtas, ar žmona, ar vyras. Tai tada, jeigu vyras moka tavo pinigus, tai vadinasi, žmonės sveikat netaip nebus.
0: Bet žmona sprendinių gali būti labiau įsitraukus.
1: Bet jo, bet jinai gali tada apžaisti su vyru namuose ten vakare prie kavos ar kažkaip ir sakyti, nu va, kodėl. Nu tai turi tokio lankstumo ieškoti ir iš tiesų, nu, tas tu vėlgi pirma išsianalizavęs žmogus gyvenimo būna, tarp jo poreikius, jo kažkokius tai pomėgius, tu jam jau siūlai kažkokius sprendinius, kurie yra iščiupinėti arba jau apdirbti. Tai nėra tai, kad aš pamačiau pirmą pasitaikiusį daiktą ir iškart sakau, kad va, tau bus tokios grindys tada. Ne, tu padarys savo namų darbus. Išanalizavęs žmogų, tu jau jam siūlai sumažintą, kaip sakysim, galimų variantų versiją. Kad va, aš tau atrinkau šitą arba šitą variantą, kurie tau tinka pagal tai, ką aš iš tavęs išgirdau arba ką aš pamačiau.
0: Bet jie nori ginčytis, ir labai dar priklauso nuo to,
1: kaip tas žmogus tau atsiveria. Yra tekę turėti užsakovę, kurią įrenginėjau namus, norėjo labai, labai modernaus interjero ir galiausiai įrengėm visiškai klasikinį. Nes eigoje pamatėm, kad nu ne, jinai žiūri visai nei tuos daiktus.
0: Jinai vadina tiesiog stilių kitai.
1: Jo, nu, vat, kažkokia tai viskas gerai, kad laikų suspėjom, nes nu, vat, tiesiog matai, kad žvilgnis krypsta nei tą pusę, tu rodo jai modernius sprendinius. Sako, kad liktai jo, liktai nematau, tokio nėra užtikrintumo. Ir paskui viskas pakrypsta kitaip. Tai va, čia yra vėlgi koks santykis paties kliento su tavimi bus, ar jis bus atviras su tavimi, kas jam patinka, kas nepatinka. Nes didžioji dalis, sakysim, tavo pasiūlymus kažkokius arba pasiūlyt interjero stilistiką, koncepciją vertina pagal biudžetą. Tai vėl tai, tada tu nesupranti, gavę samatą, jis pasako, oi, ne, man čia nepatinka.
0: Negražu.
1: Jo, negražu.
0: Bet žiūrėti skaičiukus.
1: Ir tu nesupranti, kas negražu. Ar negražus tau yra gaminys, ar negražus tau yra skaičius. Jo, kaina. Ir vat ta tokio, lyg tai čia gal ir gerai, bet tai, nu, ne. Tu toks dvejojimas tada priveda prie tokio chaotiško darbo, tai, nu, tu nesi pigiausios prekės Lietuvoje ieškotojas. Jeigu tu kuri, tu negali žinoti, kiek tie daiktai kainuoja. Nu, yra kur jau ten atkalės, bet kadangi tu nenaudoji kiekvieną kartą tų pačių gaminių, tai automatiškai nežinosi jų ten visos kainodaros, o jų yra begalės. Tai kiekvienas pardavėjas.
0: Ar nežinau, nutraukti kažkokį projektą dėl vat, būtent santykių kažkokiu, kur nu, vat, nu, jau buvo neįmanoma toliau dirbti ir gal išsiskirsto.
1: Per 20 metų vieną sutartį suplėčiau, kaip sakiau, kad viskas pusiaukeliai mums čia kelio aš nebematau.
0: Kas buvo tas, nežinau, ta didžioji.
1: Nes vadas toksai ginčas ir buvo, kai nu, tu kalbi ne apie interjerą, o tu kalbi apie ortakių išvedžiojimą, kur lyg tai ne tavo tai kompetencijų. Iš bendro supratimo tu tai žinai, arba iš savo, kaip sakysim, bendro išprusimo. Tu gali žinoti, kaip ten, kur dėti difuzorius, kur dėti ten kažkur vėdinimą, kur dar kažką. Tu gali patarti klientui, bet tai nėra tavo atsakomybė ir tai nėra tavo darbo sritis. Tai žmonės visą laiką painioja, kad pasisamdė architektai, įsivaizduoja, kad jisai jam sukurs ir interjerą. Ne, jie netgi neskiria, kas yra architektas, kas yra interjero dizaineris. Tai yra dvi skirtingos specialybės. Lygiai taip pat kaip ir interjero dizaineris ir dekoratorius. Taip. Tai vėlgi yra dekoratorius tas, kuris nebraižo, kuris tik dekoruoja. Interjero dizaineris jau neša didesnį atsakomybę. Tai tiesiog vat, šitų dalykų dar daug kas neišanalizuoja. O paskui elektros plano reikalauja. Tai elektros tau gali tik su interjero dizaineris išdėstyti apšvietimo taškus, bet ne elektros planą. Tam jau yra atskiri specialistai ir atskira netgi mokymosi sritis arba santechnikas. Tai vėlgi yra daug, kur jeigu tu nori viską nuosekliai teisingai pasidaryti, tau reikia turėti didžiulę specialistų komandą.
0: Ir tada žmonės sako, aš pats pasidarysiu ir aš gerai suprantu.
1: Jo,
0: būna taip.
1: Bet tai nu, mes turim suprasti, kad mes tai darom ir tai norėtųsi pasidaryti vieną kartą į 20 metų. Bet
0: nu, nebent persikinės.
1: O ne kas metus keisti, arba sakykim, kreiptis į kažkokį tai santechniką, kad tau kažkas ten neveikia ar neteisingai sumontuoti, nes, nu, taip pasakė kažkas.
0: Dar vienas dalykas, mažai irgi labai iš tokių, žinai, romantizuojamų dalykų, kalbant apie tavo profesiją, tos kelionės į Milaną, dizaino savaitės, nu taigi čia yra svajonių svajonė, kaip iš tikrųjų atrodo ten po 9 prakaitų?
1: Tai yra juodas darbas, tai yra per dieną nueita po kokį 20 km, tai kojų tu nejauti ant antros dienos arba antrą dieną, tada kaip aš ten turėdamas keletą išvažų, tai jau trečią dieną leidėsi vaistus tam, kad tu galėtum ten pajudėti. Taip, nusukantis dantis, tai yra iš tiesų juodas darbas. Per mano visą tą 20 metų karjerą yra tekę su keletu užsakovu važiuoti į Milaną, pasirinkti baldus arba parodyti jiem sprendinius, kadangi čia visko nepamatysi. Tai jie irgi įsivaizduodavo taip, kad oi, čia viskas paprasta. Ten žmonos planuodavo Monte Napoleonį šopintis savo praėję per keletą baldų salonų ir paskui skirti laiko savo, tai galiausiai po 4 dienų intensyvaus darbo pamiršo, kad sakė, ne, jokių prekybos per tašmą vietą aš nebenoriu. Jo, ir sakė, nu tikrai, Artūrai, čia yra sudėtinga. Taip, nes tau reikia, tašmą, tu turi sugerti labai daug informacijos, turi kažką tai įsidėmėti, turi kažką išsiaiškinti tam, kad tu tas žinias parneštum ir pateiktum savo galimiem užsakovom, nes tai, kas yra perkama arba siūloma, jie kainuoja pinigus ir nesvarbu, kiek tai kainuoja, ar 100 ar 1000 eurų, bet jie vis tiek kainuoja ir tu negali neatsakingai siūlyti to. Tu privalai įsiaiškinti viską ir tada sakyti, kad va, čia, aš tau siūlau, nes tas turi tam tikrų privalumų.
0: Arba ir kodėl, pavyzdžiui, ta kaina? Nes
1: jo,
0: dažnai žmonėms reikia argumentuoti kainą.
1: Taip, taip, visą laiką turi apginti, kodėl tie kainuoja. Nu tai kodėl? Kodėl lietuviška kėdė pigesnė negu itališka? Nu arba aš nesuprantu, kodėl lietuviškos braškės yra brangesnės negu lenkiškos. Tai neturiu atsakymo. Ir niekas man nepaaiškina, kad lenkiška braškė yra pigesnė, nes transportas pigesnis iš Lenkijos, o lietuviška čia už kampo surinkta, kodėl tai, ne 8 eurų kainuojanti, o ne 4.
0: O tu turi argumentuoti iš savo.
1: Nu tai va, o Italijoje tai yra aiškios ergonomijos taisyklės, aiški tvarka, kad nei vienas baldas negali būti parduodamas be ergonomijos testų, kurie atliekami keletą metų. Tai yra testuojama. Ta pati paroda Milano, tai irgi yra testavimo vieta, kur kiekvienas gamintojas testuoja savo baldus, kaip jie atlaikys milžinišką kiekį žmonių, kaip atlaikys
0: ilgamčiškumą.
1: Jo, koks požiūris bus, tarsime, ar priims visuomenė tokius sprendinius. Tarsime, tai yra eksperimentas.
0: Ir jie yra diktatoriai madų visose srityse.
1: Taip, tai tu tik tais po kelių parodų supranti. Pradžiai, pirma paroda, tai būna, wow, žaviesi ir tas, čia nori paliesti, nori sėsti. Bet ne, bet paskui ilgainiui tu supranti, kad tu važiuoji išsiaiškinti techninių dalykų ir išaiškinti užsakovų, kodėl tas skiriasi nuo to ir kom jie skiriasi. Tai kur yra rankų darbas, kur yra techninės mašinos.
0: Jeigu kas iš jūsų aplinkos keliauja, vat, kaip Artūras nuolatos į Milaną, tai nepavydėkite, nėra ten jokio džiaugsmo, reikia tiesiog dirbti. Ir pabaiga mūsų pokalbis, bet sakėm, nu pasakysim, gal ir aštriau, bet gal jaunimą truputėlį prabudinti visai ir sveika būtų. Dabar porą savaičių pas patį buvo praktikantė studentė, ar ne?
1: 4 savaitės.
0: 4 savaitės, mėnesį. Ir ką gali pasakyti apie jaunąją kartą, kuri alsuoja tau į nugarą?
1: O, nu, sakyčiau, žaviuosi, bet nu baisiuosi iš tiesų. Tai manau, trūksta žmonių entuziazmo, noro, užsispyrimo, ambicijos kažkokios. Tai manau, iš tiesų keista. Nu, pasirašęs tokiai avantiūrai, tikėjausi, kad nu, mane ten išgręš, išsunks. Ne, tiesiog paprašė, paklausė, ar galėčiau. Man buvo įdomu, galvojau, kažkada, tai aš anksčiau turėjau ir didžiulę komandą darbuotojų, lygiai taip pat, netgi pas mane, galima sakyti, savo praktiką atliko ir keletas architektų, kuriam aš tuo metu buvau lygtai kaip ir įkvėpėjęs jų, arba sakydavau, kad nu, ar turi tu žinai daugiau negu dėsti, tai man buvo labai toks nu, savimilos paglostimas, kad taip. Iš tiesų, nes aš esu praktikas, ne teoretikas, tai man jeigu praktiškai aš negaliu įgyvendinti kažkokių dalykų, aš vadinasi teorijoje nesiūlysiu jokiam užsakovui, kad nu, galbūt vat, padarykim taip. Mm-hmm. Turiu pirma sugalvoti, kaip tai bus įgyvendinta, realizuota, tada aš jam tą idėją pateiksiu. Tai vat tokiu. Ir jo, bet dabar po ilgos pertraukos aš vėl grįžau prie toks nu, studentės
0: antro kursų.
1: Jo, kad sutikai. Kažkam galbūt nu, padėti, atvesti tą tokį kelią, parodyti, kaip tai vyksta, kaip tas sritis, kaip tas daržas visas veikia. Ir jau tikrai tikėjausi, kad mane ten išsunks, išpurtis, iškratis, išgręš, išsiaiškins visas paslaptis, kaip čia kas viskas. Ir ne. 2 savaitės laukiau, kada tai bus. Tai gavosi, kad teko tą visą informaciją kažkaip kišti per prievartą ir pasugalvau, kam, nu, jautiesi toks liktai kaltas, kad aš čia verčiu. Nu, baudžiavos laikotarpį kažkaip prasidėjo, galvoju, nu, ne, Artūrai, nedaryk taip. Manau, tai jeigu žmogus nori kažko siekia, tai jis pats turėtų parodyti tą tokią iniciatyvą arba domėjimąsi bent jau, nes nu, šitas rytis kažkada galbūt vat, čia lapkričio ar gruodžio mėnesį manęs prašė straipsnio ir buvo klausimas, kodėl aš vis dar joje ir kas mane skatina joje likti toje srityje ir interjero

0: dizainą, nes tikrai buvo pamąstymų apie prieš metus, kad galbūt aš keisiu šitą sritį. Bet tada supratau, taip atsisėdęs, bandydamas rašyti, dėlioti savo mintis, kodėl, ir suvokiau, kad tai man tai tarsi toks variklis, visą laiką skatinantis tave judėti į priekį. Tu negali sustoti, nes kiekvienais metais arba kiekvieną pusmetį labai daug pokyčių. Keičiasi technologijos, keičiasi tendencijos, tarsi keičiasi gamybos procesai. Ir tu kiekvieną kartą turi mokytis kažko. Tu likti ten apie tą maišytuvą unitazą viską, žinai, žiūrėk, jau po pusmečio, jau, oba naujas unitazas, jau, o, jau čia kažkas tokio.
1: Nu, tai žiūrėk, tai gerai, žinia, išliksi jaunas ilgai, nereikės tau kryžiažodžius spręsti nuo Alzheimerio žodžių prevenciškai ir panašiai. Tai ačiū tau labai. Šiandien laidoje Žmogus iš arčiau viešėjo Artūras Čižiūnas ir kalbėjomės apie paties transformacijas profesinės iš logistikos srities, gana radikalus posūkis interjero dizainą ir kuriame esi 20 metų ir nepaisant to, kad galvoji, gal ir čia vėl reikėtų keisti, bet likai ir kaip suprantu...
0: Dar likau, siūlė dar... man būti galbūt dėstytoj, bet supratau, kad ne. Ir gerai, kad dar nepasirašiau tam, nes vat, mokinė viena
1: studijau. Kol kas su jaunimu elgtis.
0: Studentė viena turėjau, mokinė turėjau atsprakoti, ne dar.
1: Ačiū tau, Artūrai, su jumis kartu buvau ir aš, Lavija Šurnaitė. Šį įrašą rasite radiotekoje ir mediatekoje lrt.lt. Iki.

0: Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga praeitis. Vaikams festivalis nemokamas. Daugiau apie festivalį kernavė.lt. Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
1: LRT Epica pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną – romantinė drama. Naktis ir diena. Jau kino teatruose. Skirimas žiūrovams nuo 13 metų.
2: Šią vasarą – istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.

0: Este radijas.
1: 14 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Lietuvos pajūrio paslaugų sektorių šią vasarą susidūrė su dideliu darbuotojų trūkumu. Pasak Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentės Lauros Taučiūtės, augant poilsiautojų srautams, viešbučiams, restoranams ir kitoms paslaugų įmonėms vis sunkiau rasti kvalifikuotų specialistų bei sezoninių darbuotojų.
2: Šie metai turbūt yra per pastaruosius 5 metų gerų tikrai vieni sudėtingiausių. Šiais metais verslas asociacijos nariai būtent pradėjo ieškoti darbuotojų jau nuo sausio mėnesio. Verslas, norėdamas užtikrinti kokybišką tarnavimą, turi darbinti dar daugiau darbuotojų negu praeitą sezoną. Atsidarinėja nauji restoranai, atsidarinėja naujos maitinimo įstaigos, plečiasi viešbučiai. To pasekoje reikia kasmet vis daugiau darbo jėgos, kurios tikrai trūksta.
1: Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė. Pasak užimtumo tarnybos, apie 180 įmonių ieško daugiau nei 200 darbuotojų, o pusė 100 darbdavių Palangoje nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonui. Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Petraitinė.
3: Šiais metais ir miestui augant, ir turistų srautui augant, taip ir darbdaviai šiuo metu net 50 Palangos darbdavių vis dar ieško darbuotojų ir nėra sukomplektavę pilnų darbuotojų komandų vasaros sezonai. Daugiausiai trūksta virtuvėje darbuotojų, maitinimo sektoriuje, daugiausiai trūksta virėjų, padavėjų, barmenų. Taip pat labai didelis poreikis kambarių tvarkytojų, viešbučių registratorių ir aplinkos teritorijų tvarkytojų apgyvendinimo sektoriuje.
1: Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Petraitinė. Šiandien Vingio parke vyks evakuacijos pratybos. Po dainų dienos generalinės repeticijos iš Vingio parko ketinama evakuoti 10 tūkstančių moksleivių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė.
4: Vienas iš pagrindinių iššūkių yra kaip operatyviai, tvarkingai ir ramiai tokiu atveju visiems tiems 10 tūkstančių išeiti iš Vingio parko estrados. Labai svarbu suprasti, kad priedangų 50 tūkstančių žmonių, o maždaug tiek žmonių Vingio parke mes tikime sulaukti Liepos 6, tikrai aplinkui nėra. Net ir pasiekus artimiausios priedangas, iki kurių beje reikia gerokai paėjėti, tikrai tie 50 tūkstančių žmonių tas artimiausiose priedangose netilptų. Tai esame aptarę su tarnybomis ir gavę rekomendaciją, kad oro pavojaus atveju visi Vingio parke esantys žmonės slepiasi miškingose vietovėse ir daubose.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė. Šiandien esantis moksleivių dainų šventėje Arena Vilnius rengiama šokių diena. Kitų metų rudenį Lietuvoje planuojamas moterų suvažiavimas, kuriame bus aptariamos moterų teisės ir aktualios problemos. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė jau sudarė organizacinę darbo grupę. Į darbo grupę įtrauktos ir nevyriausybinių organizacijų aukštųjų mokyklų atstovės. Renginyje ketinama kalbėti apie psichikos sveikatą, šeimos iššūkius ir moterų dalyvavimą politikoje. Tikimasi, kad suvažiavime bus priimti konkretų sprendimai situacijai gerinti. Pirmasis Lietuvos moterų suvažiavimas vyko 1907 metais Kaune. Suvažiavimai rengti ir 1937, 2000 bei 2005 metais. Pietų Europą vėl alina karščio banga ir miškų gaisrai. Prancūzijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje ugnis jau nuniokojo daugiau nei 17 tūkstančių hektarų. Kai kur temperatūra siekia 40 laipsnių, o ugnegesiai perspėja, kad situacija sunkina ne tik karštis, bet ir vėjas. Dideli gaisrai fiksuojami Ispanijos, Katalonijoje ir Pietų Prancūzijoje. Mobilizuota 100 gelbėtojų pajėgų. Pareigūnai spėja, kad šių metų gaisrų sezonas prasidėjo anksčiau nei įprastai. Šiuo metu Vilniuje 18, Kaune 17, Panevėžyje ir Šiauliuose 21, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 14:05.

0: Jeigu paprašytume sutikto praeivio per sekundę pasakyti kokio nors šventojo vardą, Lietuvoje išgirstume Kazimieras, galbūt dar Antanas, nes padeda surasti pamestus daiktus. Tačiau vienas žinomiausių ir populiariausių šventųjų pasaulyje turbūt yra Asyžiaus neturtėlis, šventasis Pranciškus. Pranciškonų vienuolijos steigėjo garsaus evangelinio neturto apaštalo mirties 800 metinių proga popiežius Leonas XIV 2026 paskelbė ypatingai šventojo Pranciškaus Asyžiečio metais. O mes su Živile Pelurytiene šią progą jūs pakviesime į piligriminę kelionę šio šventojo keliais. Piligrimystė, tai man įdomu, koks tavo pačios motyvas buvo leistis į piligriminę kelionę.
1: Tik pernai pradėjau eiti realiai. Anksčiau galvojau, kad mano silpna sveikata, aš negaliu vaikščioti, nešt sunkiai. Nu, turėjau svajonę, kada nors eiti, bet ta svajonė, nu va, tokia ir yra kabanti ore ir turbūt labai dažnas mes jos nenuleidžiam. Nepradedam tempti už siūlelio, kad kas iš to gali gautis.
0: Jo labai visokių gąsdinimų čia reikia. Batų ypatingų, nutrintos kojos, pleistrų pasiimti, tada kuprinė 15 kg ar nežinau kiek tenai. Nu, jau gana šiurpiai skamba, taip. Gal geriau sėdami lėktuvą ir jau ten tiesiai į tą tikslą.
1: Taip, nes tada supranti, kad kažkokie yra reikalavimai atlikti tą piligrimystę. Šiaip tai nėra. Kai jau išeini, tai supranti, kad nėra ir yra kuo lengviau, tuo geriau ir batai tie, kuriais vaikštai kasdien. Nu gerai, biški turi pradėti vaikščioti. Truputį turi pradėti vaikščioti iš anksto, kad galėtum tas dienas pirmasis įveikti, bet mano piligrimystės būdas, nu, aš gal tokia komfortiška variantą renkuosi, kur aš nekeliu savo tikslų, kurių negali įgyvendinti mano kūnas. Tai jeigu aš jaučiu, kad pavargo ir sanarys kažkuris jau nebesidžiaugia tuo ėjimu, nu, tai galima pabūti toj vietoj.
0: Pabūti tai kiek?
1: Italai labai kalba apie lėtą judėjimą ir galvoju, čia susijęs su to pranciškų mūsų turbūt, kurio metus šiemet švenčiam. Pernai aš keliavau, tai pernai irgi Italija šventė 800 pranciškus, tik tai buvo kūrinijos giesmės sukūrimo metai. Tai man tie praeiti metai ir buvo tokia truputį kūrinijos giesmė apie visą gamtą, apie buvimą su gamta ir pabūti gamtoje, nu tai yra nebūtinai bėgti, o gali ir sustoti ir pailsėti, bet mano variantas yra ir pasilikti ir ilgiau, ne vieną dieną, dvi arba net ir tris galima pasilikti kažkurioje vietoje, nes tu judi lėtai, kas pasikeičia tavo pasaulyje tam vidiniam, kad vaizdas nebėga taip greit kaip pro mašinos langą. Tu matai kalną ir tu visą dieną eini maždaug link jo pavyzdžiui. Arba jau palei jį pasisuko kelią, supranti, kad jau kitas vaizdas. Ir va taip visą dieną ir ryte atsikėlęs tu vėl supranti, kad kita diena bus panaši. Ir atėjusi kažkokį miestelį, nu va ateina kartais supratimas, kad čia norisi pabūti ilgiau. Man tai buvo su Asyžium, aš planavau Asyžiui vieną naktį miegoti ir eiti toliau. Ir aš atėjau ir aš suprantu, kad aš noriu pabūti čia. Kad dabar mano vieta būti čia, o paskui aš vėl galėsiu eiti. Galėsiu ir neiti. Tai čia vėl tokia ta piligrimystė iš tikrųjų. Mano piligrimystė nebuvo ėjimas į labai konkretų vieną tikslą, bet tai yra labiau procesas. Ir tai yra vidinis procesas. Ir tie žmonės, kurie neišpažįsta tikėjimo kažkokio konkretaus, jie irgi eina tą vidinį kelią ir vidinę kelionę. Ir sakau, tada tie susitikimai vyksta labai stebuklingai ir labai netikėtai.
0: Aš taip klausau ir vis tiek, na, kaip tikinčiam žmogui ir katalikiai man vis dėlto norisi privatizuoti tą piligrimystės reiškinį ir truputėlį, na, toks atsiranda kritiškumas tų žmonių. Nu, tai keliavimas, tai ir į mišką gali eiti ir keliauti ten, nežinau, Lietuvoje gali keliauti ir grožėtis. Kodėl reikia dabar keliauti būtinai į kažkokias svetimas teritorijas?
1: Kai kurie katalikai stebisi manęs klausydami, kad aš čia kažkokia gamtinė.

0: linkę pasidariau, aš visai nebekalbu apie Dievą, kai einu piligriminį kelią.
1: Mes tie tradiciniai katalikai gal esam labai linkę atskirti kūną nuo dvasios, kūną nuo sielos. Ir per tą mūsų atskirimą ir rūpinimąsi tik tai sielą, mes dažnai pamirštam rūpintis ir kūnu. Ir tas buvimas konkrečioj fiziniai vietoj su labai konkrečiais fiziniais patyrimais, su savo sąnario skausmu, su gėlės kvapu, kartais su karvės marve. Buvimas toj vietoj ir pajutimas visais potyriais, net negaliu nupasakoti, kokių teko patirti. Galiu pabandyti vieną nupasakoti, aš lipu į kalną, pradeda lyti, apsirengiu, nu taip smulkiai purškia, galvoju, kaip gerai kepurė nuo saulės, kaip jinai mane saugo nuo lietaus, kokia gera ta patarėja, kuri pasakė pasimt tą kepurę. Tada girdžiu baubiančius briedžius, prisimenu, kad iš Bernardinų parapijos man viena tikinčioji sakė, žinai, yra buvę, kad į medį įvarė vieną žmogų. Galvoju, dieve, dieve, va tu čia ir esi su visais briedžiais ir aš esu toks pat žverelis, toks pat gyvūnėlis, kurį tu sukūrė, aš atėjau su taika, tada labai gerai supranti Pranciškaus Pax et Bonum, taika ir gerumas, kad aš einu su taika ir ramybė ir aš prie nieko nelysiu ir prie manęs niekas tegul nelenda. Nu toksai, kad mes esam viena, tai va ta visa kūrinė. Išgyvenimas savo menkumo karto, ne kažkokio tokio, koks aš čia didesnis kūrinys už visus kitus, tai tas duoda tokios kasdienybės patyrimo, nu kur tiesiog įmi nebesusireikšminti. Ir, sakau, pajusti tai visais potyriais ir ta audra, kuri prasidėjo man tada lipant į kalną ir aš pamatau, kad jau yra nuoroda į tokią lyg nakvynės vietą, bet kartu galima sustoti pavalgyti. Aš prieinu prie to namo, ten nei mašinos, nieko kalnuose, tiesiog mūrinis didelis namas, šiaip svečių namai sakytum. Galvoju, nu ir viskas laukia, pasėdėsiu po lietumi, raktas duryse. Atsirakinu tą raktą, nu galvoju, Lietuvoje tikrai neįtum netradęs raktą duryse. Užėj, nu girdžiu virtuviai kažkas traškai, nušaukdama labą dieną, labą dieną. O ten vyras miltuotom rankom, sako, labas, iš kur čia atsiradai? Sakau, atėjau, sako, nu tai prisės, ko nori, arbatos ar bandelės. Ir tada, aš nežinau, įvyko kažkoks stebuklas, jisai priejo prie lango, atsidarė langą, ta audra ošia, košia už lango visais triukšmais, jis atsidaro langą, aš sakau, o koks geras oras, ironiškai, ir jisai sako, tikrai geras oras. Aš pabaigiu gertą arbatą, išeinu į lauką ir tikrai geras oras. Nu, tiesiog sutapimas, bet tai yra tiek daug ženklų ir tiek mažų detalių, kurios duoda patirti čia ir dabar. Vėl skambu kaip kokia turbūt, nežinau, kurių tikėjimų. Katalikai taip nešneka patirti čia ir dabar. Šaržuoju.
2: Gal šneka, aš prisimenėjau staiga Evangelijos vietą. Man atrodo Evangelijai, kad tai, kas buvo, mes palikėme, rytojus pats pasirūpins, ar ne, kažkaip, aš nesu protestantė, jie ten moka labai tiksliai cituoti ir pasakyti vietą ir eilutę. Atsiprašau, bet kažkas panašaus, kad gyvenkime čia ir dabar rytojus pasirūpins.
1: Rytojum bus pasirūpinta.
2: Taip, rytojum mūsų, rytojum bus pasirūpinta.
1: Kiekvienai dienai gana savo vargo ir džiaugsmo kartu, kurį galime išgyventi. Kažkaip šitokiose kelionėse, nu, vat, tu turi išgyventi čia ir dabar, nes jeigu bėgsi, jeigu įpulsi į telefoną, nu, tai patirsi kažkokią kitokią kelionę. Negaliu sakyti, kad yra vienintelis teisingas keliavimo būdas, bet tas Pranciškaus kelias būtent Italijoje, nuo Florencijos iki Asyžiaus, kurį aš ėjau, dalimis neturi jokio ryšio. Tiesiog nėra ryšio. Ir tada supranti, kad jeigu tu nebežinai, kur eiti, nu, telefonas nepadės. Gerai, yra būdų, kurie padeda, bet, nu, tarkim, vis tiek išjungtas tas ryšys, jo nėra ir turi sekti rodiklėm.
2: Piligrimų rodiklėm.
1: Taip, pažymėtom kelio rodiklėm ir tada supranti, kad turi pasitikėti. Nu, kažkur nuves, net jeigu nėra rodiklės, eisi, eisi ir vis tiek išeisi, sutiksi kokį žmogų, pasakysi jam miestelio pavadinimą, į kurį tau reikia ateiti. Tai aš juokiausi, kad 25 jubiliejiniai metai visi keliai veda į Romą, nu tikrai visi keliai veda ten, kur tau reikia, į Romą šiaip veda.
2: Į Romą. Na gerai, bet prieš Romą buvo Asyžius ir mes kartais, na galbūt, Nežinau, man šiemet pritrūksta, aš žinau, kad paskelbti Pranciškaus metai, bet kažkaip Lietuvoje to Pranciškaus man mažoka, galbūt viskas čia Lietuvoje arba Vilniuje labai nurungia gailestingumo apaštalinis kongresas, tas didžiulis tarptautinis renginys. Gal pranciškonai čia mesio akmenėlį jų daržą, gal kažkaip nėra aktyvus ir to Pranciškaus taip nereklamuoja, bet būtent tai, ką pati pasakoji, tai ta dermė gamtos, arba galim vadinti kūrinijos, kelionės, popiežius Pranciškus sakė, taip, mes esam keliaujanti bažnyčia, bažnyčia, na, ne tik tai pastatas įkeičiasi ir tie tikslai, turbūt, na, gali keistis, arba tos stotelės būti įvairios labai. Ir trečias, tas kelionės, na, tikslas, tas religinis, sakralusis motyvas. Tavo piligrimystei, kaip visa tai dera? Man pritrūko pačios pasakojime, kelionė gerai, gamta gerai, o kur ten jau tos šventos vietos?
1: Šventos vietos toj pačioj kelionėj, iš tikrųjų, gal mano gyvenime tos šventos vietos, jos neturi kažkokios atskiros vietos, jos yra nuolat manyje, tai gal dėl to aš ir neišskiriu, išskiriu tai, ką naują atradau. Nu, dabar galvoju net ir apie tuos Pranciškaus metus Lietuvoje. Italai 4 metus švenčia Pranciškaus 800 metų. Ir jie jau pradėjo prieš 4 metus, tai dėl to aš pernai jau ėjau jubiliejiniais metais. Kas man buvo labai gražu, kad italam, net ir netikintiem žmonėm, šventas Pranciškus yra gyva asmenybė. Gyvas pavyzdys, kuris stovėjo čia ir dabar ant šito kalno. Va, kur aš dabar stoviu, čia stovėjo Pranciškus ir jisai matė šitą kraštovaizdį. Ir kai tu atsistoji va tokioj pozicijoje ir apsidairai ir supranti, kad tikrai Pranciškus čia vaikščiojo savo kojom, kad jisai nėra nuo debesėlio kažkoks nulipęs ar kažkokiais keistom mistikom tik tai apgaubtas, bet kad jis yra tas gyvas atmintyje pavyzdys žmonėm, kaip mylėti gamtą, kaip mylėti žmogų ir kaip mylėti Dievą ir kaip tai gali būti viena. Man pačiai gan taip kartais nejaukiai skamba tos istorijos, kaip mes važiuojam į Asyžių ir tik tai einam į tas bazilikas ir ten meldžiamės. Ir tada aš girdžiu, ko žmonės nepatiria ir man norėtųsi jiem padėti patirti daugiau, norėtųsi padėti patirti tą gamtą. Ir kai paklausiu, ar skaniai valgėt ir, nu, įprastas piligrimas susikuklina ir sako, nieko skanaus Italijoje negavom. Šitoj vietoj, kaip italai man sako, sako, nu tai jūs pusę piligrimystės nepatyrėt skaniai valgydami. Ar Pranciškus valgė neskaniai? Garantuotai, kad skaniai valgė ir vyną gėrė, ir kitus gėrimus gėrė. Nu va, sakau, patys italai tą mini, kad sako, tai ir yra potyriai, per ką jūs patyrėt ir Dievo buvimą, ir savo buvimą Dieve. Ir tu esi toj visatoj, toj kūrinijoj, kur tiesiog viskas susilieja ir tikrai būdavo be galo smagu nueiti į ankstyvas ryto mišes kokioj nors kaimo bažnytėliai. Žmonės labai džiaugdavosi, kad ateina piligrimai ir meldžiasi kartu. Iš tiesų Pranciškaus kelią daugiau eina tikinti žmonės ir nėra ten tiek daug žmonių kaip Ispanijoje. Yra šiek tiek užsieniečių, europiečių, kas stebina pačius italus, yra daug brazilų, kurie nemoka kalbėti net angliškai. Portugališkai kalba, italai nelabai susikalba portugališkai, bet, nu, sako, viskas įvyksta. Tai tikrai kalbos barjeras nėra barjeras šitokiose piligriminėse kelionėse, ypač su šiuolaikinėm technologijom. Italijos šitam piligriminėm keli reikia truputį planuoti, reikia prasinešti bent prieš porą dienų apie savo atvykimą nakvoti. Labai keista, nes mes esame įpratę per sistemas užsisakinėti nakvynę ir jokio žmogaus ryšio nėra tame. Čia yra šitoj kelionėj. Aš tikėjausi keliauti viena ir apmastyti čia savo gyvenimą, dar kažką. Antrą dieną supratau, kad jeigu nebūtų žmonių, nu šakės. Tiesiog, kad turi būti tie žmonės, kurie tavęs laukia ir tave priima. Ir tikrai laukia ir tikrai priima. Tai va toks gyvas žmogiškas kontaktas, ko turbūt, nu taip, aktyviai nepatiri kituose populiariuose piligriminiuose keliuose, nu kad ir Ispanijoje, kur tikrai didelis ir piligrimų srautas, ir savanoriai tose albergėse, tai Italijoje savanoriai yra patys vietiniai žmonės, jie ateina iš savo alyvų daržo, nesėmė alyvogių derlių kaip tik tuo metu, atrakina tau kambarį, sako, ar viskas bus čia gerai, ar turi kaldrytę, ar tau duoti papildomą adijalą, užklotą kažkokį, tai ir pakviečia vakarienės kartu valgyti su šeima. Sakoma, kodėl jūs taip pigiai imat už šitokią paslaugą, sako, mes ne dėl pinigų tai darom.
2: O čia tai labai, labai, labai netikėtas dalykas. Ir kita vertus, na, skamba kaip iš kokios evangelijos, na, ne iš kokios, o iš tikros evangelijos, kaip Kristaus mokiniai eina ir tie pirmieji apaštalai nieko nesineša ten su savimi ir juos vaišina, pamaitina. Ir svarbiausia tas buvimas kartu, buvimas, na, tas bendrystės ir bendravimo džiaugsmas, kuris, nu, žiauriai, žiauriai kontrastuoja su mūsų gyvenimais čia, su mūsų tais voverėlės ratais, pilnais telefonų, visokių prietaisų, ir kuriame mes užsisukame, iš tikrųjų užsisukame žiauriai.
1: Tas mūsų bėgimas net neleidžia suprasti, kad yra kitoks buvimo būdas. Nu, čia juokės iš manęs draugai, iš mano buvimo būdas. Čia ypač sinodiniai bažnyčio šito yra kitoks buvimo būdas kažkoks. Kad mes turim sustoti, turim išmokti klausytis vieni kitų. Tai man tokia ir sinodinė kelionė buvo, nes tai tikrai yra labai daug apie klausimą. Savęs turi išmokti klausyti, čia labai sunku irgi.
2: Išbūti
1: su savim,
2: ar ne,
1: su savim. Kūno, savo poreikių, sustabdyti, kai jau per daug. Nes yra žmonių, kuriem užsiveda varikliukas, kad aš turiu pasiekti rezultatą. Nu, nes tikslas yra atlikti atkarpą kažkokią, ateiti nakvynės vietą. Ir tu eidamas supranti, kad jeigu ateisi per anksti, tai ten siesta, tai niekas tavęs nelaukia, turi ateiti vėliau. Būna piligrimų, kurie iškviečia karabinierius, kad jiem atrakintų nakvynės vietą, nes jie atėjo laiku. Sako, jūs prasinešėt iš vakaro, kad ateisit šituo laiku? Ne, sako, čia privalo būti atrakinta. Tai tokio teisingo keliavimo būdo tarp piligrimų irgi yra kai kurių, gal vėl neapibendrinkim taip radikaliai. Bet tas, kaip sako, pirmas žingsnis į kelionę nėra fizinis iš tikrųjų, yra mentalinis, tu turi protę padaryti sprendimą.
2: Va, kaip tik ir norėjau klausti apie tą pirmą žingsnį. Juk pačiam labai sunku ištrūkti. Vaikai laukia namuose, kaip aš paliksiu ten šeimą, ar ne? Kaip čia darbe be manęs išsivers, nors kartais jauti, kad temperatūros nėra, viskas su tavim gerai, bet dusti. Supranti, kad rytoj tiesiog negalėsi atsikelti iš lovos ir eiti į tą darbą. Mes šiandien kalbam apie perdegimą, apie, na, tą užsisukimą, kur kartais mums atrodo, kad, na, be manęs pasaulis tikrai, tikrai, tikrai pražus. Jeigu aš neišeisiu į darbą, jeigu aš nepasirūpinsiu sergančiu, na, draugu, nežinau, tėvais. Jeigu aš neįvykdysiu tų visų pareigų, kurios man užkrautos ar kurias aš pats užsikroviau.
1: Kurias aš pats užsikroviau, tai irgi norėjau pridėti. Turbūt tiem, kurie pasileidžia, kurie išsileidžia savei piligriminę kelionę, pirmas žingsnis vis tiek būna kažkoks vidinis lūžis, kažkoks išbandymas gyvenime, kažkokia pamoka, kurios nesitikėjai arba kurios tikėjais ir laukia ir atėjo laikas tai padaryti. Aš išgyvenau tam tikras netektis, kada man reikėjo persvarstyti, ką aš čia veikiu ir kaip veikiu ir kodėl ir kas aš esu, tas pats klausimas. Nu, turbūt kiekvienam verta savęs paklausti vis laikas nuo laiko ir ne tik apie tai, kur kiti mus yra pastatę arba kaip mes save pasistatę esam kitų atžvilgių. Tai toksai pabūti su savim yra labai didelis išbandymas. Tai jeigu namie nesugebu išbūti tyloj, tai tikėtina, kad man vienam piligriminiai kelioniai bus sunku. Nu, arba aš darysiu keistus dalykus iš šalies žiūrint, bėgsiu, atlikinėsiu 40 km per dieną, kad tik pasiekčiau greičiau ir įrodinėsiu savo rezultatyvumą. Piligriminiai kelioniai nėra rezultato, mano akimi žiūrint. Rezultatas yra vidinis, kokį tu kelią nuėjai savo viduje. Net ne kojomis, o savo mintimis, savo apmąstymais. Ką tu sutikai, kokius įspūdžius susisėmėjai, nu va vėl tie kelionės įspūdžiai tokio, keliaujant į bažnyčią iš tikrųjų, ką sutikai tam kelyje. Tai kelias yra fizinis. Pirmas žingsnis yra smegenyse, kai tu apsisprendi, kad tu eisi. Aišku, tada yra pasiruošimo etapas, kada tu vis tiek negali ignoruoti objektyvios realybės, kad reikia šiek tiek pinigų. Bet vėl kalbant apie pinigus, Italijoje restorane vienam pavakarieniauti 25 eurai. Lietuvoje restorane, nu, irgi turbūt panašiai. Tai Italijos kainos tikrai nesikandžioja. Nakvynės vietos yra įvairių lygių ir įvairių stilių. Galima ir vienuolynuose gyventi už auką. Nėra labai daug nakvynių vietų. Nu, va, ir jos yra atidaromos pagal tai, kiek ateina piligrimų. Bet ta kelionė tikrai nėra brangi ir lyginant, nu, tarkim, žmonėm, kaip va dabar man, kodėl aš dabar turėčiau leistis ir kaip man dabar leistis į piligrimystę,
0: O kaip atostogas galit susiplanuoti su šeima ar be šeimos? Gal ir be šeimos galėtume, tai lygiai taip pat planuoji atostogas, susidėlioji darbus, kad jie būtų laiku ir vietoj padaryti ir galėtum save išleisti. Ir tada sau pasakai, kad dabar mano darbas bus eiti.
2: Kartais tokiems užkietėjusiems iki kaulo smegenų katalikams kaip pati, atsiprašau, esi ateitininkė, ilgus metus dirbai bažnyčioje, kurijoje, daugybėje visokių organizacijų ir taip toliau ir panašiai. O gal kaip tik katalikams reikia daugiau pasaulio? Ne piligrimysčių, ne šventų vietų, o šokių, nežinau, kažkokių barų, visiškai kažkokio kito, kad galbūt pamatytų kitokį pasaulį, nežinau, man kartais taip atrodo, gal mes irgi katalikai taip užsidarome, nesakau, kad visi, bet yra pavojus užsidaryti tokiame patogiame burbule. Ir nematyti, kad pasaulis gali būti iš to burbulo irgi visai įdomus ir gražus ir gal netoks pavojingas, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio arba kaip apie jį pasakojam.
0: Mes dažnai gyvenam įsivaizdavimuose apie dalykus, kuriuose mes patys nesam. Nu va, kaip tie barai veikia, kaip restoranai veikia, nors ten dažnai nevaikštom, kaip užsieniai žmonės į piligriminės kelionės eina. Mano vienas bendrakeleivis man sako, baigtų į tuos vienuolynus važinėti, geriau eik į barą.
2: Ir aš pataikiau.
0: Ir tada prasukau, kad važiuodama į tą vienuolyną, aš aplankiau 3 barus, susipažinau su nesakysiu kiek žmonių ir užlipau į kalną ir nulipau nuo kalno ir apžiūrėjau tiek meno ir tokių nuostabių meno kūrinių ir galerijų, kur net papasakot neina, nes tada sakys, čia tavo nenormali piligrimystė. Tai vėl apie tą piligrimystę, mes ją įsivaizduojam kartais pasibarstę pelenais galvą, bet mano kelias buvo eiti Pranciškaus pėdomis, taip galim įsivaizduoti. Tos vietos, kur buvo Pranciškus, ten niekad nebūdavo kažkokio tokio labai aiškiai nužymėto kelio Pranciškaus į tas vietas, kur jisai mirė, bet tai yra tiesiog, kadangi labai daug yra palikimo rašytinio, kur jisai vaikščio ir ką jisai veikia, tai tos vietos yra pažymėtos ir sujungtos į tam tikrus kelius. Nėra vieno teisingo Pranciškaus kelio, taip pat kaip ir Ispanija turbūt. Ir tas kelias tiesiog veda per konkrečias vietas ir man tas buvimas aplinkoj kažkokio pavyzdžio žmogaus, kuris yra visuotinai priimtinas ir visiems artimas kažkuo, nu va, šventasis Pranciškus, kaip tas gamtos mylėtojas. Kaip...
2: Ir kuris prieš tai buvo tikrai mėgo barus, jeigu turbūt
0: taip.
2: prisimintumėm jo istoriją.
0: Ir į tą patį Asyžių atėjus, tu matai tą šurmulį, tuos barus ir tuos mūrus, kurie nu turbūt matė tą patį Pranciškų arba Pranciškus matė juos ir kuris medis jo buvo paremtas ar neparemtas. Tai tada labai tas gyvenimas iš tikrųjų nėra kažkuo atskirtas, tas toksai linksmybių gyvenimas nuo dvasinio gyvenimo. Mes vis tiek esam viena ir tikrai tai yra taip šalia, kai tu supranti, kad va nuėjai į vakarinę maldą ir tada tavo bičiulis piligrimas tave pakvietė prisijungti vakarieniai kartu ir mes turėjom 20 žmonių atsisveikinimo vakarėlį visi kartu. Nors ten vieni vienus pažįsta, kiti kitų nepažįsta, tai toksai labai daug patirties tame, daug gyvenimo, sakyčiau. Tai yra daug gyvenimo.
2: Turbūt po kelionės Švento Pranciškaus gyvenimo keliu, kurį pati nuėjai, turbūt galima būtų tikrai vadinti žmonės broliais ir sesėm, kaip jisai ten vadino, ir tas briedis, apie kurį pasakoja, irgi visai toks draugiškas galėtų atrodyti, ir audra netokia baisi. Ką galima parsivežti? Čia į Lietuvą, į namus, štai iš tokių piligriminių kelionių.
0: Eiti. Tai ne tik žodis, bet tai yra veiksmas. Nestovėti vietoj, nu čia kaip sakom, stovintis vanduo, žinom, ką padaro. Tai lygiai taip pat ir su ėjimu, nestovėti vietoj, o eiti. Ir eiti į šviesą. Ten, kur šviečia saulė, eiti į gėrį. Pasirinkti eiti tinkamą kryptim. Žiūrėti į rytojų, gyventi čia ir dabar. Ir aš dabar rytais eidama į darbą, nors einu čia palei labai ūžiančias gatves, bet ten yra žalumos ir aš einu ir sveikinu kiekvieną medį. Galvoju, nu Živilę, nu bet gali ir čia medį apkabintų, ne Italijoje turi medžius kabinti, bet ir čia tas medis tavęs laukia, o žiūrėk šitas lapus meta, jam liūdna kažkodėl, gal niekas jo neapkabina. Tai... Tikrai patyręs tokią kelionę tam tikrą prasme ir toliau keliauju. Aš nesijaučiau, kad aš pabaigiau šitas keliones ir aš kiekvieną dieną keliauju ir tas būti vilties piligrimais, jubiliejinio metų šūkis. Tai turėti vilties ir eiti.

Laidoje Kultūra ir religija apie piligrimystę Šventojo Pranciškaus keliais pasakojo Živilė Peluritinė, parengė ir vedė Jūratė Kuodytė. Atsisveikinu iki kitų susitikimų primindama, jog visų mažosios studijos laidų įrašus nesunkiai galite rasti LRT radiotekoje. Sudie.

0: Vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
2: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Vyšniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT.
3: Skiria vandenynai ir geležinė uždanga. Bet jungia vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
5: LRT Radijas.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: LRT Epika pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, jis siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną – romantinė drama, naktis ir diena. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu jau kitą savaitę gali apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Tai pareiškė Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Galimas susitikimas aptariamas augant įtampai tarp lyderių dėl karo prieš Iraną. Nors tikslus laikas dar nepatvirtintas, abiejų šalių atstovai teigia, kad susitikimas turėtų įvykti artimiausiu metu. Galbūt po NATO viršūnių susitikimo Turkijoje, kuris vyks Liepos 7-8 dienomis. Jungtinių Valstijų 250 metų nepriklausomybės minėjimui skirtoje kalboje prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Amerikos aukso amžius tik prasideda. Kalbos metu jis taip pat užsiminė apie komunizmo grėsmę šaliai. Trumpas pažadėjo, kad bus priimtas įstatymas, kuris reikalautų pateikti pilietybės ir tapatybės įrodymus norint balsuoti.
2: Visas pasaulis žino, kad amerikiečiai niekada neleis niekam atimti mūsų laisvės. To nebus. O visos tos komunistų kalbas, jie neturi jokių šansų. Net menkiausio šanso. Mes nenorime komunistų savo šalyje. Tai niekada nenutiks. Ir mes norime, kad Amerika išliktų didi. Ir tai pasieksime, priimdami Save America Act įstatymą. Tai reiškia, kad visi rinkėjai privalės pateikti rinkėjo tapatybės dokumentą. Visi rinkėjai privalės pateikti nedidelį dokumentą, vadinami pilietybės įrodymu.
1: Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Naujas balsavimo įstatymas taip pat apribotų balsavimą paštu. Jis būtų leidžiamas tik išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, dėl ligos, karinės tarnybos ar kitų ypatingų aplinkybių. Tačiau senato respublikonai neturi įstatymui priimti reikalingų balsų. Kritikai teigia, kad jis apsunkintų balsavimą tam tikrom žmonių grupėms. Savo kalboje Donaldas Trumpas taip pat išskyrė Artemis 2 įgulos sėkmę, kai šį balandį apskriejo aplink mėnulį, bei pagerbė veteranus. Kai kurie minėjimo renginiai, skaitant nepriklausomybės dienos eiseną dėl karščio ir audros pavojaus, buvo atšaukti arba nukelti. Slovakijoje surengtas referendumas, kuriame turėjo būti nuspręsta ar panaikinti išmokas iki gyvos galvos populistui premjerui Robertui Fisui ir kitiems lyderiams pasibaigus jų kadencijai, nevyko dėl mažo rinkėjų aktyvumo. Rinkėjų aktyvumas siekė vos 16%. Balsavime taip pat siūlyta atkurti specialiojo prokuroro biurą ir nacionalinę nusikalstamumo agentūrą, kurios abi tyrė sunkius nusikaltimus ir korupciją. Referendumą inicijavo opozicija, tačiau jam pritrūko būtinos 50% rinkėjų ribos. Analitikai pažymė, kad žemas aktyvumas Slovakijos referendumams yra įprastas reiškinys. Nyderlandai sutiko priimti visus specialiojo tribunolo dėl agresijos prieš Ukrainą etapus, nuo pasirengimo iki pilnos veiklos. Apie tai praneša Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha. Pasak jo, tai rodo tarptautinės bendruomenės pasiryžimą pereiti nuo idėjų prie realaus teisingumo įgyvendinimo. Planuojama, kad tribunolas Hagoje pradės veikti etapais ir galiausiai vykdys tyrimus bei nagrinės bylas dėl agresijos nusikaltimų. Moksleivių dainų šventėje šiandien į areną Vilnius rinksis beveik 6000 šokėjų. Šios dienos meno vadovė Živilė Adomaitinė pabrėžė, kad renginyje netrūks bendrystės jausmo, o per šokį ir kūrybą bus siekiama vaikams perteikti svarbiausias vertybės.
3: Iš šokių dieną bus pažvelgta kitaip. Kitaip, ta prasme, kad nebus vien tik šokius. Bus daug bendrystės su aktoriais, su personažais, su daug netikėtumų. Ir tai bus lyg ir labai rimta ir to pačiu labai vaikiška, žaisminga. Ir siekiant perteikti pačias svarbiausias vertybes vaikams, to pačiu juos ugdant, galvojant, kad susimastytų, kas mes esame, iš kur mes esame, kokie mes esame, kokios mūsų svarbiausias vertybės, šventės, kokie mes esame patys sau ir mūsų šaliai.
1: Šokių dienos meno vadovė Živilė Adomaitinė. Šventės pradžia 19 valandą. Šiuo metu Vilniuje 18, Kaune 19, Panevėžyje 21, Šiauliuose 22, Klaipėdoje ir Nidoje 18 laipsnių šilumos. Šią naktį debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 10-15 šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 15 valandų 5 minutės.
0: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
4: Kartai aš norėjau vienam kaime uždaryti parduotuvę, paskambino man viena močiutė ir sako, vaikeli, nu ką tu darai, kurgi aš savo skarelę pravedinsiu? Iš tikro, žmonėm, jeigu anksčiau būdavo bažnyčia, parduotuvė,

0: Ir ten kažkoks kitas, tai dabar parduotuvė ateina tam, kad susitikti su kaimynu. Žmonės nori kažkokio tai išėjimo, nori kažkokios bendrystės, o ta parduotuvė, jinai yra to kaimo susibūrimo vieta. Plius tos pačios pardavėjos, jos yra iš to kaimo. Ir jas visi pažįsta. Ir žino, kad šiandien, vat, Jolita pažadėjo atvežti būtent tą ir tą prekę, ir Jolita atveš. Yra ir mažos parduotuvėlės, yra tikrai, kur įmoniai ir nepelningos, bet mes laikom jas būtent dėl tų kaimo gyventojų.
1: O čia 71-erių Angelė Andrikoninė, prekybininkė, daugiau kaip 20 metų vadovaujanti Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui, kuris Ukmergės rajone valdo 34 parduotuves, Ukmergės duoną ir restoraną Vilkmergė.
2: Už Vilniaus.
1: Angelė, mes dabar susitinkam Ukmergėje jūsų darbo gabinete ir jūs vadovaujat kooperatyvui, kuriam Ukmergės rajone iš viso priklauso 34 parduotuvės, 24 kaimuose ir 10 mieste. Ir jūs sakot, kad šiandien praktiškai užtikrinti visą tų parduotuvių veiklą, itin daug ten tų darbuotojų nereikia, nes jūs viską matot savo kompiuterį. Net realiuoju laiku pardavėja įmušė į kasą kepalą duonos ar neįmušė. Ar iš tiesų taip viską galit matyti? Čia, būdama Ukmergėj.
0: Tikrai taip. Technologijos atėjo ir į kaimus. Ir jau senai turime savo partnerius, yra pasiūliusi IT sprendimus, kurie duoda va šitokį grįžtamąjį ryšį. Ir būtent šios programos leidžia mums matyti visus tos procesus.
1: Realiuoju laiku?
0: Realiuoju laiku.
1: Dabar, pavyzdžiui, kokiam va Žemaitkiam, ar ne? Pardavėja pardavė duonos kepalą, jūs galit matyti, jog jis parduotas, jo nėra.
0: Taip, taip.
1: Ir taip pat yra vaizdo stebėjimo kameros, taip. Jūs galite matyti, čia būdama savo kabinete, kita pardavėja krapšto nosį, ar jinai į kišenį iš kasos įsidėjo saują grinųjų, viską mato.
0: Taip. Taip, žinokit, šitas dalykas irgi yra, turime kompaniją, kuri taip mums yra pastačiusi kameras, yra sujungusi į vieną mūsų techninę sistemą, kur bet kokiu metu aš galiu įsijungti ir namuose būdama savo telefono aparatą ir matyti, ką veikia kiekvienas mūsų darbuotojas.
1: Kaip dažnai jūs užmetat akį, va taip smalsumą vedina?
0: Žinokit, ne, aš pasitikiu savo darbuotojais, aš tikrai pasitikiu ir aš žinau, kad pas mus dirba labai, labai nerealūs ir labai geri darbuotojai. Bet būna visko. Skundžiasi visose parduotuvėse yra pakabinti skelbimai, kad esant reikalui, skambinkit įmonės vadovai Angelijai Andrikoniniai tokiu tai tokiu telefonu.
1: Jūsų telefonas yra pakabintas visose 34 parduotuvėse?
0: Visose.
1: Ir ar skambina žmonės?
0: Taip, ir man skambina.
1: Ir ką jie sako?
0: Taip, ir jie sako, vat, kažkodėl man, aš esu išgėręs, man pardavė, nepardavė degtinės, taip sakau, na ir neparduosim, todėl kad to neleidžia taisyklės mažmeninės prekybos. O jūs parodykit, sakau, atsiverskit ir pasiskaitykit. O šiaip tai skambina ir pasidžiaugti, ir padėkoti, kad parduotuviai pardavėjos geros, kad padėjo ten prekių susikrauti, kad padėjo atsirinkti, kad pasiūlė, kad vat, atvažiuoja šiandien anūkai ir tie anūkai ten valgo tokį ir tokį jogurtą. Tai atėjo į parduotuvę, močiutė užsisakė ir būtent vat pardavėjo Onutė ar Danutė, tą jogurtą jai atvežė, nes jos anūkai tokį tik valgo. Arba šventės, pas mus restoranas gamina išskirtinius gaminius, tai tada kiekvienas pirkėjas užsisako, na ir aišku, jeigu jau ten neliko kažkam, tai tada skambina Angeliai man ir sako, kur aš galiu nusipirkti, nu, tai aš davežu jiem, jeigu reikia. Tai va, tai taip ir dirbam, žinokit, nes nu esu bendruomenės dalis. Tai bet kokiu atveju, tai vienai par kitaip, tai mes ir turim šitaip daryti.
1: Jūs prieš jungiant mikrofoną sakėt, tiek čia visi, ta jūsų bendruomenė, 150 darbuotojų daugiau mažiau, tiek įnikė į prekybą, kad jau vos ne močiutė kažkada prekiavo, mama prekiavo, o dabar jau ir dukra prie prekystalio stovi. Kaip taip nutinka?
0: Tai matomai geras darbdavys, aš atsiprašau, bet iš tikrųjų turbūt, na, vat ir dabar turime šešuolių parduotuvėje. Dirba mama ir dvi dukros jau dirba va čia. Jas išauginom, nes jos praktiką atlikinėjo.
1: Va čia tai administracijai
0: taip,
1: pas jūs.
0: Administracijai.
1: Tai trys vienos šeimos taip, žmonės trys, dirba pas jūs.
0: Taip, trys vienos šeimos žmonės dirba pas mus. Ir tose pačiose parduotuvėse. Iš tikrųjų, dirbo mama, mama išėjo užtarnauto poilsį, atėjo dukros dirbti. Ir tikrai ateina ir iš tinklų dirbti pas mus žmonės. Ir užsirekomenduoja neblogai. Turim tą testinumą, mes turime tų darbuotojų. Ir džiaugiamės, kad mamos gali parodyti ir išmokyti savo dukras, kurios nori būti prekybininkais ir nori būti savo kaime. Ir kaime turi susiranda jaunikį, susiranda, sukuria šeimas ir atitinkamai turi savo ūkį vedą ir gali turėti darbo vietą, stabilią darbo vietą.
1: O jums dar ir apmokyti nereikia, nes mama apmoko dukrą.
0: Vienareišmiškai, va dabar, kaip tik tai turiu vienam kaime, irgi paskambino mama, jinai dabar kaip tik tai dirba. Ir sako, mano dukra nori vasaros metu pas jūs padirbėti 2 mėnesius. Gerai, sakau, prašau, jinai atėjo ta dukra, mes su ją pasikalbėjom ir paprašiau mamos, kad mama ją įvestų į būtent šitas prekybos pinklės. Na, tai mama dabar moko, o nuo kitos savaitės mes jau ją truputėlį testuosim ir priimsim dirbti.
1: Ir šią vasarą, sako, dirba 3 moksleiviai pas jūs visuose tose 34 parduotuvės.
0: Tai 3 ir dabar vat ruošiamės 4. Taip, tai 2 merginos dirba pas mus miesto parduotuvėse ir 1 vyrukas, kurio vardas labai gražus Ąžuolas, dirba Taujėnų parduotuvėje. Tai va džiaugiuosi, kad iš tikrųjų jaunimas pas mus ateina. Ir kuo galiu pasidžiaugti, va tas vyrukas, kur buvo pas mus dabar jisai dirba vadybininku, tai mes jį irgi išsiauginom nuo eilinio remonto darbininko, kadangi jo tėtis pas mus dirba ūkvedžiu, tai jam baigiant vidurinę mokyklą, aš jį priėmiau remonto darbininko. Po to jam patiko ateiti dirbti į pardavėjus kasininkus. Jisai iš pardavėjų kasininkų pradėjo dirbti vedėjų parduotuvės. Tada baigė bakalaurą. Po to aš jį skatinau, kad jisai įstotų į magistrą. Tai pernai metais jisai baigė magistrą ir vis tiek pasiliko dirbti kooperatyvę.
1: Ir gyvena Ukmergėj,
0: Ukmergėj.
1: O ne kažkur Vilniuje ar Kaune.
0: Taip, ir gyvena Ukmergėj, ir jo šeima gyvena Ukmergėj, ir jo tėtis dirba kooperatyvę.
1: Žiūrėkit, vien parduotuvėse dirba 150 darbuotojų. Dar jeigu mes pridėtume Ukmergės duoną, kuri irgi priklauso jūsų kooperatyvų, tai čia kiek dar 30-40 darbuotojų?
0: 50.
1: Dar 50, 200 žmonių.
0: Taip.
1: Ir aš įtariu, kad jūs beveik visus tos 200 žmonių žinot mintinai.
0: Praktiškai taip, praktiškai taip. Aš juos visus vadinu vardais, nes kitaip negaliu, stengiuosi prisiminti, nes žmogus labai mėgsta, kai jį vardu kvieti.
1: Kai aš atvykau pas jūs, vos radau, kur pastatyti automobilį, nes dabar trečiadienis, kai mes kalbam, veikia turgus. Va čia pat. Iš viso Ukmergėje yra netgi 2 didesni turgus, 1 mažesnis ir minėjo ten kiek 3 ar 4 kartus per savaitę jie veikia. Maksimos iki Ukmergėje, tada vien jūsų 10 parduotuvių mieste. Ar ne per daug tų parduotuvis, man pasakykit, kaip jūs visi čia sutelpa, tokiam nedideliam mieste, verkia žmonės, pinigų neturi, o vien jūsų 10 parduotuvių Ukmergėj, 10.
0: Taip ir praktiškai tos 10 parduotuvių 50% apyvartos daro. Bet kokiu atveju mes turime, kiekvienas turbūt tinklas yra pasiskirstęs pirkėjų srautą, nes pas mus daugiau lankosi pirkėjai, kurie yra 50+, vyresnio amžiaus. Nes ką randa pirkėjai pas mus, tai fizinį kontaktą su pardavėju. Mes tik tai vieninteliam prekybos centre, Pivonijos prekybos centre, esam pasistatę 2 savitarnos kasas. Visur kitur pas mus yra kasos, kur aptarnauja pati pardavėja. O vyresnio amžiaus žmonėms, žinokit, to ir reikia. Antras dalykas, pas mus vėlgi tas pats asortimentas. Mes jį esam atidirbę tokį, būtent dėl tokio amžiaus pirkėjų. Jeigu ten tinkluose tu turi eiti ieškoti, kur yra ten siūlai adatos, tai pas mus tie siūlai adatos vat, sudėti čia ir pirkėjas atėjo žino, kad jau pas mus yra tos siūlus adatas. Yra tokių tiekėjų, kurie nesirenka didelių tinklų, jie renkasi būtent tik tai mūsų mažesnius tinkliukus, su kuriais jiem nekeliamos tos didelės sąlygos ir jie gali labai ramiai parduoti savo produkciją.
1: Sakot, parodysit, kokias reklamas leidžias. Nu, parodykit, kaip jau jūs tuos vyresnius žmonės vyresnio amžiaus jau čia taip pritraukia su dideliai strapsi pirkti.
0: Liepos mėnesio reklama.
1: Saviausi mėnesio pasiūlymi kaulieno šonės šašlykas. Mhm. Šeimininkės sviestas, va čia eina kainos. Lašiniuotis, Jėzau, pirk du vienetus kokio. Taip. Nu ir ką? Ir taip. Ką jūs tuo norit pasakyti?
0: Ir tuo noriu pasakyti, kad šitos mūsų reklamos yra sekamos ir mes turim irgi sekėjų. Aš pati asmeniškai turiu per 2000, Ukmergės kooperatyvas irgi turi per 2000, na tai suma sumarum jau yra 4000.
1: Tu turi domenį socialiniuose tinkluose. Pasileidžiate ir žmonės Ukmergiai žino, kad Andrikonės vadovavimuose parduotuvėse dabar čia tiek tie kainuos ir pagal tai truput ir pasiplanuoja savo pirkinių krepšelį.
0: Taip. Iš tikrųjų, reklama yra didelis dalykas ir žmonėms jinai yra įdomi. Ir va, užėjus kartais į parduotuvę, sako, aš mačiau, pas jūs dabar va, turi būti šašlykas, va tokia kaina. Va šituose mes esam irgi labai lankstus, labai lojalūs savo pirkėjam ir nenorim, kad jie važiuotų iš Žemaitkiemio į Ukmergę. Jie gali visą tą nusipirkti Žemaitkiemį.
1: Tuo išskirtinis jūsų Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas, kad jis turi valdo daug, net 24 parduotuvės Ukmergės rajono kaimuose. Ir jūs, kaip sakykim, pati kilusi iš kaimo, Kaišiadorių rajone, tebe gyvenanti Ukmergėje, vadinasi, na, kaimiškam rajone, jeigu taip galit sakyti, jūs ne tai, kad žiūrite tą parduotuvę kaime, o kaip į galimybę paimti pinigus iš žmonių, bet kaip ir į socialinį reiškinį, nes parduotuvė kaime yra susibūrimo vieta, darbo vieta ir ne šeimos tradicija.
0: Taip, ir šiandien netgi ne tai, dar yra ir bendruomenės vieta. Juk dabar pasižiūrėkit, kiekvienam kaime yra seniūnyje, yra bendruomenė. Ir mes esame kaip tas bendruomenės partneris, kuris, jeigu vyksta šventė, mes visada prisidedam. Jeigu vyksta kažkoks renginys, mes kaip bendruomenės dalis, mes paramą duodam, mes prisidedam. Šitie dalykai reikalingi. Antras dalykas, kodėl kaime reikalinga parduotuvė? Todėl, kad ten iš tikrųjų yra dabar trauka. Ir sodybos yra, ir miesto žmonės atrado mūsų parduotuves būtent per COVID-ą. Kada visi užsidarė ir negalėjo niekur išvažiuoti, mes buvom būtent ta vieta, kur vežėm žmonėm ir prie namų, dėdavo maišelius su prekiam, nes jeigu vyresnis žmogus, ir atvažiuodavo tie patys iš sodybų žmonės, jie galėdavo apsipirkti. Tuo mes ir tapom stiprus. Ir antras dalykas, vyresnio amžiaus žmonės, kurie liko vieniši, kartai aš norėjau vienam kaime uždaryti parduotuvę, paskambino man viena močiutė ir sako, vaikeli, nu ką tu darai, kurgi aš savo skarelę pravedinsiu? Iš tikro, žmonėm, jeigu anksčiau būdavo bažnyčia, parduotuvė ir ten kažkoks kitas, tai dabar parduotuvė ateina tam, kad susitikti su kaimynu. Žmonės nori kažkokio tai išėjimo, nori kažkokios bendrystės, o ta parduotuvė, jinai yra to kaimo susibūrimo vieta. Plius tos pačios pardavėjos, jos yra iš to kaimo. Ir jas visi pažįsta. Ir žino, kad šiandien, vat, Jolita pažadėjo atvežti būtent tą ir tą prekę ir Jolita atvež. Yra ir mažos parduotuvėlės, yra tikrai, kur įmoniai ir nepelningos, bet mes laikom jas būtent dėl tų kaimo gyventojų. Aišku, čia gal kiti sakys, nu ką čia nesąmonė laikyti.
1: Jis sakytų, kad jūs visiškai idiotai.
0: Taip, idiotai.
1: Jeigu laikot parduotuvę, kuri minusiuką neša.
0: Taip, bet tai įsivaizduokit, mes skaičiuojam per bendrą katilą. Mes skaičiuojam per bendrą katilą, per bendrą įmonės pelningumo rodiklį, o ta parduotuvė, jeigu viena, jinai tenai ir neša kažkokį tai nedidelį minusiuką, nu aš manau, pastatas tai yra mūsų. Nekilnojamas turtas tai yra mūsų, tai uždaryti ir kad jį kažkas tenai išdraskytų ar kažką padarytų, parduoti dabar nėra, nu niekas neperka tų kaimuose pastatų. Tai tiesiog laikom dėl to, kad darbuotojas laiko yra mūsų jau atidirbęs ilgus metus ir jisai turi tą darbo vietą ir jisai laukia savo užtarnauto poilsio. Aš nežinau, kas bus po 2, po 3 metų, aš nežinau, kas bus, bet šiandien dieną, nu mes esam stiprus tuo. Tai žmonėm ir tais pirkėjais, kurių jų nemažėja. Vat pasižiūrėjau dabar kaip tik tai pardavimus pagal palyginamąjį laikotarpį pardavimą su pirmą ketvirtį, su antrų ketvirtį, nu tai džiugina. Kiekių pardavimai padidėjo 38%, o suminė išraiška padidėjo 28%, tai aš jau džiaugiuosi.
1: O žmonių tai nelabai daugia kaimuose, priešingai nyksta. Žmonės vadinasi atranda jūsų kaimo parduotuvės ir galbūt rečiau apsiperka didmiesčiuose arba rečiau važiuoja į didmiesčius, nes daugiau mažiau viską, ko jiems reikia, jie gali gauti čia pat kitapus gatvės arba už kelių gatvelių.
0: Taip. Taip, jiem nereikia. Juk dabar tie žmonės, kurie jie pasiskaičiuoja, pasižiūrėkit, kurios sąnaudos kokios buvo. Tai kam važiuoti, kai tu dar netgi pigesnė prekė gali nusipirkti čia? Ką dar padarėm? Į kaimus atvedėm kavos aparatus. Želvos parduotuvės to.

0: Dainavos parduotuvėje stovi tie kavos aparatai tokie kaip degalinėse. Bet pas mus kava kainuoja 1,49 €, tie 300 gramų, kai degalinėse virš turbūt tenai, nu, dvigubai ar
1: trigubai daugiau.
0: Taip, tai va, labai gerai bendraujame su policija, labai atsakinga mūsų policija. Va, dar noriu pasidžiaugti, ką mes padarėm irgi vieną žingsnį ir patys pirmieji. Su policijos viena pareigūnė, jinai čia atėjusi pas mane, va šitam kabinete sėdėm ir sako, nu kaip to žmonės apsaugoti nuo tų sukčių, kaip galima jiem nusiųsti informaciją, kad jie čia, nu kad jie galėtų apsisaugoti.
1: Taip, nes mes atsiprašau kiekvieną dieną pranešam per žinias, per radiją, tai iš vieno išvėliojo 20, tai iš kito 30, o ten susumuoja kokie 5-6 atvejai, 100 000 eurų išviliotas sukčių. Ir taip įvyksta Lietuvoje praktiškai kiekvieną dieną. Pareigūnai pripažįsta, vyriausybė pripažįsta, tai yra viena didesnių problemų šiandien Lietuvoje.
0: Taip, ir mes prie šitos problemos sprendimo iš karto radau sprendimo būdą ir prisidėjau. Kitoj pusėj čekio, Ukmergės kooperatyvo čekyje, kitoj pusėj yra parašyta, jeigu jums paskambino sukčius, nekreipkit dėmesio, iš karto skambinkit tuo ir tuo numeriu. Ir kiekvienas pirkėjas, nesvarbu, ar jisai pirko duonos kepaliuką, ar jisai nusipirko ten prekių už 100 €, kitoj pusėj jisai gauna informaciją būtent apie sukčiavimą. Tai va šita gerąja praktika, Ukmergės policija pasidalino jau su visa, netgi vidaus reikalų ministerijoje, buvom pagirti, kad va tokią iniciatyvą parodėm ir dabar pasidalino su kitais rajonais. Tai kiti rajonai netgi skambina mums ir klausia, kur jūs susisakėt, o tas gamintojas, kuris mums gamina kasos juostas, jisai atsiklausė mūsų sutikimo, ar mes galim leisti būtent panaudoti šitą informaciją. Tai va čia irgi toksai kaip ir bendruomenės švietimas dar ir prie to prisideda.
1: Bet yra kitas dalykas. Ar beverta šviesti, ar jums neatrodo beviltiška jau kalbėti apie problemą, kai atrodo, ji tiesiog yra neišsprendžiama. Mes per radiją irgi šnekam, nu ir kas? Čia pašnekam, taip pat po 5 minučių jau kažkas prarado viso gyvenimo santaupas.
0: Nu bet jeigu ir vienas žmogus neprarado 10 €, man jau yra gerai. Kad ir 10 €, aš esu altruistė, aš esu tokia, man žinokit, ir 10 € vadinasi yra gerai. O kad tai bus, tai bus, na, žmonės labai yra patiklus. Taigi ir mums kiek telefonai skambina, kiek siūlo, kiek rusiškai kalba, kiek investicijas visą žada. Tai, nu, tiesiog ir ypatingai pažeidžiami yra vieniši žmonės. Vieniši žmonės ypatingai pažeidžiami, kai su jais niekas nebendrauja, jie man atrodo, kad tai yra jų įsigelbėjimas.
1: Jūs labai gerai matot ir žinot, kaip gyvena kaimo žmogus. Pavyzdžiui, čia pas jūs Ukmergės rajone. Kaip? Nes už metų sakė, atrodytų tikrai ir tos algos nedidelės, vos suduria galą su galu. Kitą akį už metus tu nesupranti, iš kur jie turi tiek pinigų ir šluoja iš parduotuvį vežimais ir važiuoja vos nesu taksais iš kaimo į miestą apsipirkti. Kaip čia yra?
0: Šiuo metu tai galim žinoti, kaip yra, nes pensijų antra pakopa yra atiduota. Antras dalykas, žmonės turėjo nuosavybę, tai turėjo žemės, tai turėjo miškus, tai turėjo visą kitą. Jie tuos dalykus pardavė ir matomai turi visus tuos pinigus ir tuos pinigus, aišku, jie panaudoja. Plius kaime yra iš tikrųjų labai darbščių žmonių, kurie veda savo ūkį, kurie augina tas pačias braškės. Vat ir dabar vienam kaime išnomavau tiesiog prekystalį, kad žmogus, kuris augina braškės, galėtų tas braškės mūsų parduotuviai realizuoti. Juk pasižiūrėkit, pensijos tai jos didėja kiekvieni metai. Atlyginimai didėja kiekvieni metai. Lietuviai jie yra labai taupus.
1: Bet žiūrėkit, Angelė, dabar iš to, ką jūs susakėt, išeina taip, kad žmonės Lietuvoje turi pinigų ir gerai gyvena.
0: Žinoma. Aišku, turi. Tai pasižiūrėkite, jeigu atiduoda, aš tai kartais stebiuosi, 205 000 atidavę sukčiam ir laiko juos namuose. Tai kaip neturi pinigų? Turi žmonės, tik tai jie savo kartais taupo, savo neleidžia nusipirkti, tai nu, vat, toks yra turbūt tas sovietinis palikimas, kas bus, jeigu aš neturėsiu pinigų. Tai jie tos pinigus laiko, tai paskui vaikam lieka, paskui visiems kitiem lieka ir tada kažkas tai juos dalinasi. O žmonės

0: savo gailį išleisti. Bet šiaip žinokit, nu, mes jaučiam pagal apyvartos saugimą. Tai kamgi išleis tos pinigus, jeigu nenukam savo. Tai atvažiavo anūkai, močiutė toj nuvažiavo, nusipirko, nupirko ledų, nupirko Coca-Cola, kaip taisyklė. Nupirko jogurtą, dar užsisakė, dar vyksta ten močiutės kažkoks jubiliejus, tai jinai tada svečių prisikvietė, stalus nukrovė, visą kitą. Nesvarbu, kad kitą dieną jos reikės nukrauti. Bet svarbu, kad mes vaišingi, mes galim sau leisti. Iš tikro, turi žmonės pinigų.
1: Bet čia pat labai skaičiuoja. Jūs pažiūrėkit, kaip kai kurie žmonės, ypač vyresnio amžiaus, stebi tas akcijas. Mums ir radija, kai paskambina su pasakoje, žino, kiek Lidlė sviestas skaitoja, kiek Maksimui, kiek Rimi. Aišku, jie visų pirma turi laiko sekti tiem dalykam. Bet yra tokių, kurie visą tai daro, nes neturi pinigų.
0: O jūs, Edvardai, tikrai tikite, kad tie, kurie seka akcijas, jie neturi pinigų? Aš netikiu. Aš netikiu. Aš kaip tik tikiu, kad tie, kurie seka akcijas, būtent ir turi daugiausiai pinigų. Būtent ir turi, nes jie žino, kur sviestas pigiausias, jie nuėjo ten sviesto nusipirko, dar šalia to sviesto gal ir kropas kokias nusipirko. Jie žino, kad Ukmergės duonoj nusipirks duoną pigiausią, tai jie nueina tą duoną. Bet pasižiūrėkit, kaip jie gražiai atrodo, nes jie yra sportiški, jie daug vaikšto, jie apeina visą miestą, jie apvažiuoja visus tinklus. Tai vat situacija tokia, tai aš čia su jumis nesutikčiau.
1: 36 metus mes esam nepriklausomi, žinom, kad kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, laisva rinka, daug vyrų nusigėrė, dėl tų jų skaičių smarkiai sumažėjo. Ir jau dabar per tuos 36 metus daug apskritai gerti linkusių žmonių yra nusigėrę ir numirę. Šiandien kaime girtuoklių dar yra ar ne? Nes bendras alkoholio pardavimai Lietuvoj mažėja jau kelerius metus iš eilės.
0: Nežinau, ar tikrai mažėja, bet kad kaimuose mažėja geriančių, tai iš tikrųjų mažėja, bet kad jų dar yra, tai yra. Bet tai yra, nu kaip sakyt, jie yra pirkėjai, jie yra visa kita, jie ateina, nusiperka, jie išeina. Bet kad jų anksčiau buvo daugiau, tai iš tikrųjų jų buvo daugiau. Bet ar jų visiškai išnyks, tai aš didžiai drįsiu abejoti. Nors yra taip, kad jeigu šeimose ir buvo geriančių, vaikai šiuo metu iš tikrųjų gali turi aukštojo mokslo diplomus ir jie yra vadovaujančias pareigas užima. Bet kad alkoholio pardavimai pas mus sudaro apie 25%, nu, tai sudaro, ketvirtadalį apyvartos sudaro.
1: Tai čia labai normalu daug kur taip, čia tai, nieko nestebina. Taip. O šiaip auga, matot kažkaip skaikalniukų sviravimą, kad štai vieną ketvirtį daugiau parduodat, kitą mažiau, kitą vėl daugiau. Ar yra stabilus toks kritimas labai labai lėtas?
0: Praktiškai augimas, jeigu pardavimo suma tai auga, tik tai akcizo sąskaita.
1: Nu, be abejo, taip.
0: Akcizo sąskaita auga. Kiekinių pardavimų auga daugiau, vat, jeigu paėmus alų, tai auga nealkoholinius alus. Vat tie visi tie silpni gėrimai, tai čia turbūt galbūt didesnė dalis yra jaunimas, kuris ten sėdi daugiau prie kompiuterio ir jisai nori tiesiog atsigaivinti. O šiaip tas pats pardavimas, jisai yra toksai stabilus ir to jau, kaip aš sakau, to pigaus salaus, tai nu, jisai jo kritimas yra. Jo yra kritimas, jo nėra, kad pardavimai auktų ten kosminių greičių, taip kaip buvo nuo 2000 po krizės 2008 metų, tada jau šoko į viršų. Dabar jisai tiesiog, jis visas eina arba vieną liniją, arba tiesiog jisai eina, turi tendenciją kiekiu, jisai tendencija turi mažėti. Nes mes jau jaučiam tuose pačiuose kaimuose, nuvažiuoju ir sako, pas mane apyvartas sumažės, o kas atsitiko, vat numirė du žmonės. Vadinasi, taip, dvi pensijos išėjo, taip, žinokit, mes šitą irgi labai jaučiam.
1: 10 parduotuvių yra Ukmergėje, pačiame mieste, 24 parduotuvės kaimuose, ir jūs šitam Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui, kuriam ir priklauso visos šitos parduotuvės, vadovaujat 20 metų. Ir jūs pasakojat labai gražiai, prieš 20 metų, kai jūs atėjot vadovauti, kokias jūs radot parduotuves. Jos tikrai visoji Lietuvoj buvo nugyventos, tie tokie senesni laikai, krosnis, kiauri langai, aš ir savo kaimą atsimenu, kokiom sąlygom dirbdavo pardavėja, ateini žiemą, jinai su 5 striukėm. Tai jūs irgi tokį dalyką yra ir kaip išsprendė šitą problemą?
0: Taip, žinokit, tai visur buvo, turbūt visuose kaimuose galvojom, kaip čia daryti, bet problemas sprendėm atsakingai, naudodamėsi tiek savo darbuotojų geranoriškumu, tiek tiekėjų pagalba. Bet kokiu atveju su tiekėjais pradėjus dirbti, tai jo, mes pinigų neturėjom, bet norėjom, kad parduotuvės būtų patrauklios ir kad jas tiekėjai norėtų vežti prekes ir užeiti pirkėjai. Tai tada pasirašėm sutartis bendradarbiavimo ir atsiskaitimo sąlygos tiekėjai prailgindavo. Jeigu pieno produktai pas mus parsiduodavo per 2-3 dienas, tai mes už tos pieno produktus atsiskaitydavom per 30 dienų. Tai įsivaizduokit, kiek dienų gali naudotis pinigai. Ir va tos pinigus panaudodami mes turėjom statybininkų organizacijas, su kuriom lygiai taip pat sutarėm, kad jūs mum padarykite, padiduokit parduotuvę, o mes jum atsiskaitysim po mėnesio ar po 2 mėnesių. Žmonės tikėjo manim, tikėjo, kad nu, jeigu aš pasakiau, vadinasi, mes tą ir padarysim. Ir mes galėjom pasidaryti tose parduotuvėse, pardavėjom geras darbo sąlygas. Važiuodavo mus tikrinti valstybinę darbo inspekciją iš Vilniaus. Nežinau, ar dabar ta moteris gyva, bet jinai atvažiuodavo, aš ją nuveždavau į kaimo parduotuvės, jinai taip stovi, sako, kas čia pas jūs taip vėsų? Taigi, sako, palaukit kondicionierį. Jūs kaime kondicionierius turite? Taip, sako, tai kas čia to? Taip, žinokit, tai buvo žmogui iš Vilniaus atvažiavus, buvo nuostabu. Ta pati LRT televizija atvažiavo mus filmuoti, skambina ir sako, mes norim nufilmuoti jūsų parduotuvę. Gerai, sako, atvažiuokit. Ir aš juos nusivežiau, kaip šiandien prisimenu, į Krikštėnų parduotuvę. Nuvažiavom į Krikštėnų parduotuvę, įėjo, taip atsistojo ir taip stabo tokia ištikti. Čia sako, kaimo parduotuvė? Sakau, taip, kaimo parduotuvė. O tai kam jūs tos jogurtus parduodat? Taip, tai sakau, tai, o tai kaip jūs įsivaizduodavo? Aš sako, įsivaizduodavo kaimo parduotuvę, tai druskos po keliai stovi, vinių prikrauta, guminių batų, nu ir dar sako, trintuvės tarkos, sakė. Ir dar tarkos, sako, sudėtos, tai aš sako, įsivaizdavau kaimą.
1: Ir dar nuplyšusiom sienom.
0: Taip, ir dar nuplyšusiom sienom, o pas mus visos sienos jau buvo sutvarkytos.
1: Jūs dar taip pat sakot, kad parduotuvės pavyko sutvarkyti, aptvarkyti, renovuoti dar ir dėl to, kad darbuotojai aukojosi, padėjo, pavyzdžiui, eidavo nemokamų atostogų, nes jūs neturėdavot pinigų jiems išmokėti. Buvo toks dalykas?
0: Taip, žinokit, buvo toks dalykas, ypatingai išdėkingas su administracijos darbuotojams, mūsų administracijos darbuotojams, kurie suprato šitą, kurie žinojo, kad tikrai namum reikia prekių. Ir kai būdavo tuščios lentynos ir mums neduodavo tiekėjai tų pačių alkoholinių gėrimų, tais laikais, 2005 metais, kai aš pradėjau dirbti, na tai alkoholis ir tabakas, tai buvo, žinot, tam bangos, tai buvo sudarydavo apie 40-50% apyvartos. Tai mes tada susitarėm visi, jeigu mes norim, kad tas kooperatyvas gyvuotų ir kad jisai eitų į priekį, tai mums reikia imtis priemonių. Na ir tada sutarėm, lygiai taip pat ir aš pati, lygiai taip pat ir visi kiti darbuotojai, aš pirmiausia visada pradedu nuo savęs. Tai parodau pavyzdį ir tada visi kiti suprato, nu, mums reikia išgyventi ir mes išgyvenam.
1: Tai jūs kurį laiką iš vis uždyką dirbot?
0: Tai taip. Taip,
1: kiek laiko?
0: Dirbom. Aš nežinau, aš tiesiog galvoju, gal mes ten pusę metų, nes mes tada kreditinę liniją turėjom, pusę metų, pusę milijono litų turėjom kreditinę liniją, kurią privalėjom, suėjus pusę metų privalėjom atiduoti. Tai kaip surinkti tais laikais, 2005 metais, pusę milijono? Tai buvo kosmosas, bet mes surinkom.
1: Bet žiūrėkit, jūs pasakojat neįtikėtiną dalyką. Jūs, administracijos vadovė, darbuotojai, čia administracijoje, gal ir viena kita pardavėja kažkur kaime, irgi prisideda prie to bendro kooperatyvo gėrio, kad tas gėris galėtų išlaikyti parduotuvės ir toliau turėti darbo vietas. Man atrodo, kad šiandien tai būtų neįmanoma. Su šiandienos mūsų požiūriu viens į kitą, kur sau, tik sau, ach, man neprimokėsi 3 eurų, aš nedirbsiu, piršto nejudinsiu.
0: Nesutiksiu. Pas mus labai geri žmonės dirba, nerealus, patikėkit, ar ten pas mus šį šeštadienį yra mūsų profesinė šventė, tarptautinė kooperacijos diena ir aš parašiau atsveikinime, mūsų darbuotojai yra visi nerealus, jie yra iš tikrųjų, jie atsakingi, jie labai pareigingi, jie yra sąžiningi ir jie tikrai, mes dirbam dėl jų, jie dirba dėl mūsų.
1: Bet angelio, ir nėra čia paslaptis ta, kad kai vadovas savo darbuotojui rodo normalų žmogišką ryšį, dėkingumą, kad ir mažose dalykuose, bet ne tokį, kur surašyta personalo vadybų, korporacijos ir panašiai, bet normalų ryšį, žmogišką, paprastą, tokį, gal net ir kaimietišką šiek tiek, kad taip reikia bendrauti tarpusavį.
0: Taip, man darbuotojai, žinokit, nebijo ir sekmanį pasiskambinti ir pasakyti, kad pas juos ten įvyko nelaimė, kažkas atsitiko tokio. Man nebijo darbuotojai paprašyti, kad jai reikia važiuoti pas gydytojus ar kažkur. Tai yra pas mane telefonas, parašykit, kad nu neįvyktų kažkokią nelaimę, parašykit, man reikia ten ir ten. Aš visą laiką atsakau ir parašau, taip suderinta, yra žmogiškasis ryšys. Ir jeigu, kaip sakau, yra toks geras pasakymas, jeigu tu žmogus žmogus, tai tau žmogus žmogus. Ir va dabar kooperacijos dienai, ir premijas tiesiog skatinamasis skiriam už gerą darbą. Antras dalykas pas mus pernai buvo mokymai organizuoti. Organizuoti mokymai ir konsultantė, kuri vedė mokymus, paprašė parduotuvių darbuotojų apibūdinti, nu ir vadovus savo ir kodėl jos dirba. Tai vienos parduotuvės vedėjos buvo toks gražus atsiliepimas, kad aš iš tikrųjų labai žaviuosi mūsų administracijos vadovė. Tai vat man tas yra tas toksai kažkoks, nežinau, nu.
1: Bet svarbu jums.
0: Labai, labai svarbu, labai, patikėkit, nu kiekvienam žmogui būti įvertintam, tai yra svarbu. Tai bet kokiu atveju ir aš esu nuvažiavus, visą laiką pagėriu, visą laiką pasakau, jūs šaunuolės, ačiū, jūs padarėt taip ir taip, jūs galit, vat padarykim dar šitą ir jos daro, ir tikrai ir reikia, ir daro, ir padaro, ir jokių problemų nėra.
1: Ir dabar dar truputį apie jūs, mes skaičiavom su jumis, jūs apskritai prekyboje sukatės 52 metus. Vadinasi, visą gyvenimą. Kada ta pati pradžia, pirmieji prisilietimai prie verslo, prie savo pinigų, prie kažkokio darbelio, kur tu žinai, aha, pastūmiau, gavau ir ką aš gavau, tą taupu arba išleidžiu?
0: Pati pradžia turbūt buvo mano gimimas, nes aš gimiau po prekybos Dievo Merkurijaus globa. Mane jisai jau atvedė į prekybą ir pasakė, tu turi būti tik čia ir niekur kitur. Ir man labai yra svarbu, ir dar esu vėlgi dvynio ženklo žmogus, tai yra bendravimas, tai yra bet kokiu atveju atgalinis ryšys, tai yra du žmonės, kurių vienas nusprendžia, o kitas ima padaro arba nepadaro. Tai aš esu va toks, aš esu prekybininkas iki, kaip sakau, iki kaulų smegenų ir vienokiu ir kitokiu būdu. Man yra svarbu, kaip sako, savininkas, jam turi būti svarbu pinigai. Man pinigai nėra tikslas. Man pinigai yra priemonė tikslui pasiekti. Tai vat aš tą ir darau. Aš galiu ir šiandien dieną, galiu stoti, eiti į parduotuvę, stoti ir dirbti už prekystalio. Aš visiškai nekompleksuoju dėl to, visiškai. Reikia, man reikia vat išvalyti, aš galiu išvalyti. Žinokit, nu ne tas, ne karūna, šiandien ne kėdė, jūs matot, aš ant kėdės net nesėdžiu. Ne kėdė šiandien svarbu. Svarbu, kaip į tu žiūri į žmonį. Žmogus yra svarbiausia.
1: Perbėkim dar greit jūsų visą karjerą, aš esu įsirašęs taip, 15 metų, baigėt 8 klases, jau varėt kažkur plauti indų. Ir tada netrukus po indų plovimo pardavėjai, ne kažkur įsidarbinot, kas toliau?
0: Baigiau 8 klases, baigiau su pagyrimu, kaip pasakau, tada buvo penketais, penketukininkė buvau, egzaminų laikyti nereikėjo tada. Na ir kadangi tėvai gyveno kaime, gyveno sunkiai, mes buvom 4 vaikai, mama nedirbo, tėtis vienas dirbo, aš iš labai norėjau turėti savo kažkokių tai pinigų, išvažiavau į pionierių stovyklą ir pradėjau plauti indus. Baigėsi ta stovykla, pradėjau dirbti kitus pagalbinius darbus, tada nu, supratau, kad man reikia prekybos. Man reikia prekybos, įstojau į Trakų prekybos mokyklą. Tada kiekviena Reikop sąjunga, lygiai tas pats ir Ukmergės Reikop sąjunga, turėjo prekybos mokyklas. Aš įstojau į būtent Trakų prekybos mokyklą, nes man ten buvo arčiausiai nuo mano namų ir baigiau ten prekybos mokyklą. Ir šiandien dieną mano auklėtoje prekybos mokyklos yra su manim kartu Lietkop sąjungos valdybos nariai. Tai va, tai ta prekyba, žinokit, praėjau šitą. tada įstojau į Maskvos kooperacijos institutą, jau gyvendama Ukmergėje, atvažiavusi į Ukmergę, jau gyvendama Ukmergėje įstojau į tą kooperacijos institutą, įbaigiau ir tada po truputėlį pradėjau kilti karjeros laiptais. Nes mokydamasi aš dirbau dar pardavėja, tuo metu universaliniai parduotuvėje.

parduotuviai Ukmergės, kitose ten kaimo parduotuvėse. Ir po to mane pastebėjo mano buvę vadovai, dabar jau aišku, amžinatilsyje, pastebėjo, jie man pasiūlė prekių žinoti.

0: suteikia teisės jo. Jie suteikia teisės, kadangi aš pristatau ir biudžetą, ir programą, ir visą kitą, ir tą programą vykdau, jie suteikia teisės man vadovauti toliau.
1: O iš Kaišiadorių rajono, kur gimėt ir užaugot, į Ukmergę atsikraustot, nes jūs amžinatėlis vyras čia paviliojo?
0: Taip, aš kaip sakau, aš esu meilės emigrantė. Meilės emigrantė, atvažiavau čia į Ukmergę ir Ukmergė man iš tikrųjų patiko. Ir čia gimė mano dukra, čia dabar gyvena, dukra 17 metų su šeima pragyveno užsienyje. Po 17 metų grįžo 19 metais čia, atsivežė iš Airijos dvynius, dukra ir sūnų, jie jau yra dideli dabar 14 metų, bet kokiu atveju gyvena čia ir labai džiaugiuosi, kad yra šalia manęs, mano vyras mirė jau 9 metai ir šiuo metu, kaip juokauju, apsiženėjau su darbu.
1: Bet neliūdit labai.
0: Ne, aš džiaugiuosi, aš žinokit, kaifuoju. Aš nuo darbo iš tikrųjų kaifuoju. Man patinka, man tas patinka. Ir klausiu, sako, tai kiek tu, kaip tu šitaip energijos turi, ką tu darai tokio? Tai kiek tu čia dar gali dirbti? Sako, aš gyvensiu iki 102 metų. Tai sako, kodėl iki 102? Nu, todėl, kad ne iki 100. O 101 man nesiasocijuoja, tai 102 kaip tik ta.
1: Tai jūs kada pailsit?
0: Geras klausimas. Geras klausimas. Kažkada pailsiu. Dar truputėlį pasidžiaugsiu. Aš turėjau labai gerą savo amžinatilsį lietuvių kalbos mokytoją, kuri mane išmokė rašyti eiles. Tai šiuo metu Ukmergės žinios, Ukmergės žinių laikraštis mane išrinko metų. Ne poetė, bet rašančia eilės, reiškiančia savo mintis. Tai galbūt pailsiu būtent rašydama tas eilės. Sportuoju 2 kartus per savaitę, 6:30 ryte aš jau būnu sporto salėje.
1: 6:30 ryte?
0: Taip.
1: Jūs ir ką jūs ten darot, pratimus visokius tam
0: patys? Taip, mano yra, aš su treneriu dirbu, yra treneris ir mes abudu su treneriu dirbam. Taip, jėgos pratimai, visi kiti, iš tikrųjų, tai duoda tokios energijos. Savaitgaliais mėgstu keliauti, mėgstu, man labai patinka vairuoti automobilį. Sėdu, jeigu noriu, va, į Palangą gal reikia naužiuoti, sėdu, važiuoju į Palangą. Noriu pasivežnėti, važiuoju kažkur tai. Turim draugių čia tokį būrelį, 5 draugės, tai kartais susibėgam, pasiplėpėti moteriškai. Tai va, tokie va, tas laisvalaikis, bet kad jo per daugiausiai ir nebūna. Ryta keliuosi nei anksti, nei vėlai, po 4:20.
1: Saubas. Kodėl jūs nemiegat? Man, jeigu ryto garsų nereikėtų vesti, miegočiau iki 10 kiekvieną dieną.
0: Tai keliuosi po 4:20, taip, o būna taip, kad jau 6:30 aš išvažiuoju į sporto salę, arba būna taip, kad išvažiuoju, pravažiuoju į rytą parduotuvės, pasilabinu su pardavėjom, pasižiūriu, ar viskas tikrai, ar pasiruošia darbu, ar nėra kokių problemų, ar viskas tvarkoj, kokie darbai numatyti, ar yra padaryti. Nu, žinokit, mane tie dalykai iš tikrųjų veža, o poilsio, užtenka man to poilsio, užtenka, matomai, mes dviniai, bandykit ir jūs taip, mes dviniai turbūt mums užtenka ir 6, aš dabar jo, 6 valandas miegu, bet man jau užtenka.
1: Aš dar mažiau ir tiesą pasakius, nesijaučiu labai jau pervargęs.
0: Va, matot. Žinokit, nu, iš tikrųjų, kai įpranti, ir aš visą laiką su aukštakulniai. Aš visada, aš kaip ir sakau, man 71, bet aš dar vaikštau su aukštakulniai. Tai va.
1: Ką dar darėtumėt nuveikti gyvenime?
0: Geras. Norėčiau plėtros.
1: Ko plėtros? Šito dar kooperatyvo, dar parduotuvių? Dar jų mažai dar?
0: Mažai. Norėčiau plėtros, norėčiau, kad Ukmergės kooperatyvo, ne, tiesiog KOPS sistemos ženklas būtų kuo daugiau Lietuvos miestų. Ir kad žmonės...
1: Čia dar irgi pasakykim klausytojam, KOPS tai yra labas ir to labo, nu nesakykim kiek, bet tai nemenka dalį akcijų, turi va šitas Ukmergės vartotojų kooperatyvas, kuriam jūs vadovaujate.
0: Tai
1: jūs esat, sakykim, iš tos kompanijos, kuriai priklauso dalis KOPS to viso ženklo pabirusio beveik visoje Lietuvoje.
0: Taip. Ir kurį įregistruoti iniciatyvą parodžiau būtent aš, Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo atstovą. Tai taip, tai vat norisi, kad tas KOPS ženklas būtų kuo daugiau Lietuvos miestų ir miestelių, ir kad kuo daugiau kooperacijos pasklistų po Lietuvą, tai mano yra noras va toks, na, aišku,

0: aišku, kad dievulis nepagailėtų sveikatos, labai noriu, kad laimingai augtų mano anūkai ir kad laimingai gyventų mano dukro šeima. Ir svarbiausias noras, kad tik tai žemėje būtų taika. Tai yra pats didžiausias mano noras, apart šitų visų. Tai yra numeris vienas.
1: Pasakoja 71-erių Angelė Andrikoninė, prekybininkė daugiau kaip 20 metų vadovaujanti Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui. Jis Ukmergės rajone valdo 34 parduotuves, Ukmergės duoną ir restoraną Vilkmergė. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Per 18 metų užaugo žmogus. Per 18 metų užaugo ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Este radijas.
1: Keturios valandos prie mikrofono Birutė Budginaitė. Ukrainos kariuomenė skelbė, kad Donecko srities Konstantinivkos miestas tebėra jos kontrolėje. Generalinis štabas paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti skirtingose miesto vietose dislokuoti kariai. Pasak ukrainiečių, Rusijos pajėgos toliau bando verstis mažomis grupėmis, tačiau šie bandymai atremiami. Taip paneigiami Maskvos teiginiai, esą miestas jau užimtas. Sirija skelbė, kad laukia atvykstančio Prancūzijos prezidento Emanuelio Macrono. Tai bus pirmasis vakarų Europos valstybės vadovo vizitas nuo 2024, kai buvo nuverstas ilgametis šalies lyderis Bašaras al-Asadas. Vizito data pranešime nenurodoma. Dabartinis Sirijos prezidentas Ahmedas al-Shara vadovavo islamistų sukilėlių pajėgoms, kurios 2024 metų gruodį nuvertė Asadą. Po jo vizito Jungtinėse valstybėse Prancūzijoje Sirijai buvo panaikinta dalis tarptautinių sankcijų. Pietų Europą vėl alina karščio banga ir miškų gaisrai. Prancūzijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje ugnis jau

0: suniokojo daugiau nei 17 tūkstančių hektarų. Kai kur temperatūra siekia 40 laipsnių, o ugniagesiai perspėja, kad situacija sunkina ne tik karštis, bet ir vėjas. Dideli gaisrai fiksuojami Ispanijos Katalonijoje ir Pietų Prancūzijoje. Mobilizuota 100 gelbėtojų pajėgų. Pareigūnai įspėja, kad šių metų gaisrų sezonas prasidėjo anksčiau nei įprastai. Lietuvos pajūrio paslaugų sektorių šią vasarą susidūrė su dideliu darbuotojų trūkumu. Pasak užimtumo tarnybos, maždaug 180 įmonių ieško daugiau nei 200 darbuotojų, o pusės 100 darbdavių nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonui. Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Petraitinė.
1: Šiais metais ir miestui augant, ir turistų srautui augant, taip ir darbdaviai šiuo metu net 50 Palangos darbdavių vis dar ieško darbuotojų ir nėra sukomplektavę pilnų darbuotojų komandų vasaros sezonai. Daugiausiai trūksta virtuvėje darbuotojų, maitinimo sektoriuje, daugiausiai trūksta virėjų, padavėjų, barmenų. Taip pat labai didelis poreikis kambarių tvarkytojų, viešbučių registratorių ir aplinkos teritorijų tvarkytojų apgyvendinimo sektoriuje.
0: Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Petraitinė. Socialiniuose tinkluose keli šimtai gyventojų skundžiasi stipriu bėrimu po maudynių Dusios ežere. Prie vadinamosios Dzūkų jūros poilsiavusi Rugelė Jodaitinė sako, kad bėrimas atsiranda ne pirmą kartą.
2: Čia yra ne pirmas kartas, tikrai ir vaikystėje su tėvais važiuodavom tiek į Dusę, tiek į Metelį maudytis. Pirmi kartai va tokių bėrimų būdavo jau tikrai jaunystėje, dar kai vaikas buvau. Dažniausiai po didelių karščių Dusė pradeda žydėti ir pradeda berti žmonės.
0: Sako Rugilė Jodaitinė. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologės Aušros Bartulienės, vadinamasis plaukikų niežulys atsiranda ne dėl vandens žydėjimo, o parazitų cerkarijų.
3: Jeigu pasitaiko žmogus, tai tos cerkarijos vadinamos, tos lervutės, jos bando įsiskverbti ir į žmogaus odą. Bet kadangi tai biologiškai joms yra svetimas, tai jos tik tai šiek tiek įsiskverbia tą odą ir tuomet atsiranda tos visokios alerginės išraiškos.
0: Epidemiologė Aušra Bartulienė. Vilniaus universiteto istorijos studentai Šešuolių bažnyčioje aptiko unikalų archyvą, kuriame tūkstančių žmonių gyvenimo istorijos nuo 18 amžiaus iki antrojo pasaulinio karo. Daugiau nei 80 metų slėpti dokumentai rasti zakristijos palėpėje. Tarp pradinių, metrikų knygos, tarpukario bylos ir tūkstančiai asmens dokumentų kopijų. Istorikų teigimu, archyvas greičiausiai buvo paslėptas siekiant apsaugoti žmonės nuo sovietinių represijų. Šiuo metu Vilniuje 20, Kaune 18, Panevėžyje 17, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šią naktį debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 16:05.
4: Žydintis sodas. Sveikinuosi su visais, kurie šiuo metu klausotės LRT radijo. Gal laukiate specialiai šios žydinčios sodo laidos ir tikiu, kad jums neteks nusivilti. Prie mikrofono aš Rūta Simanavičienė ir kviečiu susipažinti su itin kūrybiška sodininke iš Kupiškio, Jolita Janušonine. Levandos, hortenzijos, kinrožės, kleomės, kadžulės, ežiuolės – tikras grožis savo sode turint šiuos augalus. Tokiame sode mielai lankosi ne tik bitės, drugeliai, bet ir žmonės mėgsta leisti laiką žiedų apsuptyje. Levandų auginimas išaugo ir iki levandų žydėjimo šventės, kuri vyko Liepos pirmą dieną. Jolita džiaugiasi, kad augalai telkia bendrystę tarp žmonių ir leidžia jiems atrasti ką nors naują. Su Jolita, lyg žydinčioje karuselėje, sukomės po lauką, apžvelgdamos

0: visus jos puoselėjamus augalus. Žinoma, pradėjome nuo levandų.
1: Šiais metais žydintis laukas taip pat vėl stebina mus žiedais. Vasara tik prasideda, nes atėjo šilumos, o šilumos visą laiką reikalingos žiedam, kad jie išsiskleistų ir dovanotų tą grožį. Tai šiuo metu levandų lauke pagrindinis augalas, kuris dovanos savo grožį, tai yra levanda.
2: Mes čia stovim nuo lauko, nežinau kiek tų metrų, bet labai stipriai kvepia. Čia sakykit, nuo to namuko, kur yra įvairūs darbai, hidrolatai, ar čia nuo to lauko toks stiprus kvapas?
1: Tikriausiai ir nuo namuko, todėl kad ten tie darbai visgi natūralūs yra, rankų darbo ir kvapukai, ir arbatos, ir žvakės, tai persiduoda jų kvapas ir taip pat jų ateina kvapas iš levandų lauko, nes jis pasiruošęs savo žydėjimui.
2: Ir mes galim prieiti prie tų levandų, kurios atrodo taip traukte ir traukia tuo savo kvapu, ir paminėkit tasai laukas, kaip jį įsivaizduoti, koks tas jo dydis, kaip jie priepti.
1: Tas laukas iš tikrųjų nėra didžiulis, tiesiog jisai talpina labai daug augalų, kurie irgi kiekvienas dovanoja ir savo emociją, ir savo spalvą, sukuria tam tikrą atmosferą. Šitas laukas tiesiog nuramina, suteikia stiprybės, energijos ir čia pasivaikštant tikrai atsiranda daugiau tų jėgų, kurių kartais mums taip labai trūksta. Čia šitame lauke yra pasodinta virš 200 sodinukų levandų, iki 40 sodinukų hortenzijų, o ši kinoražių irgi apie kokie 30 tikriausiai bus, aš taip jau skaičiai įsivardinti tiksliai negalėčiau. Taip pat yra čia daug ir kitų galų, kurių skaičius yra mažesnis. Tai sakykime, šiais metais atsirado visiškai nauja dar viena vaga, kurioje puikuojasi jau tokios kitokios gėlės, kurios iš tikrųjų ypatingai populiarios šiuo metu. Tai yra ežiuolė, šalavijai, kliomė, kuri irgi dar mūsų jinai netrasta. Toks stebuklingas augalas, kuris labai puošia gėlynus. Taip pat patagoninė verbena, paprastoji kraujažolė. Visi šitie augalai ir sukuria tą stebuklingą grožį.
2: Tikra, sakyčiau, bičių oazė pagal jūsų išvardintus augalus, nes čia matyt geriausi bičių namai.
1: Taip, bičių, drugelių ir paskui jau labiau į rudenį vorų ir ypatingai tokių didelių vorų. Jie čia turi puikius namus ir tiesiog...
2: O jums nebaisu tas svečiavimasis vorų?
1: Ne, tiesiog jie irgi gamtos dalis ir papildo gėlyną.
2: Dar noriu klausti apie pačias levandas. Tai yra tos levandos ir levandinai. Tai čia yra būtent levandos.
1: Čia taip, čia būtent levandos. Jų irgi yra keletą rūšių, tai tiesiog ir pagal jų žiedų spalvą ir pagal dydį jie skirtingi. Aš esu juos įsigijusi čia visiškai netoli iš Biržų esančiame levandų lauke. Tai ką jie augina, atkeliavo čia ir į Kupiškio rajoną.
2: Taip, ir iš tikrųjų taip stovim, galim pastebėti. Atrodo, nors yra vienas laikas, bet vienur tas violetinis atspalvis toks labai lengvas. Kitur atrodo dar visai žalia, taip nesubrandinta ta spalva, o kitur labai ryško. Tai čia matytos skirtingos veislės yra.
1: Taip, skirtingos veislės ir pats žiedų ryškumas. Vieni yra ryškesni, o kiti ir kaip pražysta tokie truputį blankesni. Baltų levandų aš čia neturiu, nes yra jau ir balta spalva, o šiaip tai tiesiog dabar daug įvairiausių rūšių ir dydžių ir formų. Šitam laukui jau 5 metai, nes pirmasis augalas ir buvo levanda. Jos čia pirmiausia ir įsikūrė ir apsigyveno. Tai per šitą visą laiką, galbūt kokias 4-5 reikėjo atsodinti po žiemų, todėl kad nebūtinai jo žiemą nušala, tiesiog prigeria šaknys uždūsta ir taip tas augalas įmirkės pavasarį, jeigu labai šlapia dirvoje, numiršta, bet jos iš tikrųjų labai kantrios ir labai džiaugiuosi, kad kiekvieną pavasarį atsigauna, kad ir po kokios tai būtų žiemos, kad ir kiek reikėtų jas iškarpyti, bet tiesiog reikia kantrybės. Kartais mes jos neturim, tai reikia išlaukti tą laiką, kai ateina jų žydėjimas.
2: Ši žiema visgi buvo tokia išskirtinė ir parodė savo tokias ambicijas. Kaip sakytumėt, jūsų laukas nepatyrė nuostolių dėl tos ypač šaltos pastarosios žiemos?
1: Didelių nuostolių tikrai nepatyriau, reikėjo laiko išlaukti. Galbūt labiausiai nukentėjo kinrožės, nes jos buvo tikrai jau tokio 1,5 metro dydžio. Reikėjo pavasarį prikirpti, nes iš po žiemos, kur nebuvo sniego,

0: O ta šakelės jau buvo apšalę ir reikėjo pakankamai ilgai laukti. Birželio vidury jau pradėjo nuo pat šaknų atspraginėti jos ir dar truputį pritrumpinti. O dabar tikrai labai gražiai atsigavo visos, nėra nei vienos nušalusios po žiemos. Ir tiesiog tie augalai va taip gražiai peržiemavoje išliko ir džiugina, o ypatingai hortenzijos.
1: Jos... Tikrai vešlus krumeliai, tokia hortenzijų jūra, nors dar nežydi, dar tik tai žaliuoja viskas, bet...
0: Taip.
1: Ypatingai stiprios atrodo.
0: Taip, dar šį lauką, vat, kaip ir matot, puošia šilokai, kurie irgi priduoda tam tikro žavesio šitam laukui ir skirtinumą. Ir šiuo metu, kas dar labai žydi, tai ten pačiam gale laukia katžolės.
1: Žmonės, kurie klausosi šios žydinčios sodo laidos ir irgi norėtų užsiauginti tų ryškiaspalvių kvapnių levandų. Koks yra principas? Ar užtenka tiesiog pasodinti ir jos tokios, kaip ir minėjot, kantrios ir auga? O gal visgi kažkaip ir tą spalvos sodrumą galima paskatinti kažkokiomis specialiomis trašomis?
0: Levanda pakankamai įnoringas augalas yra ir mėgstantis dėmesį ir priežiūrą. Pavasarį, vat, jau kai sulaukėme pirmųjų žiedų ir po to jie pradeda žydėti ir peržydėti, tai reikia jas ir apkirpti. Ir galima sulaukti antro levandų žydėjimo. Pas mane tie pirmi metai, kai aš jas pasodinau, tai buvo netgi taip, kad pirmiausia žydėjo mažiau, o kai jį nusikirpo, žydėjo daugiau, todėl kad tikriausiai labiau subrendo tas krumelis ir išaugino daugiau žiedų. Ir rudenį, aš dar prieš rudenį juos apkarpau, padarau tokius gražius kaip ežikus krumelius, kad jie pasiruoštų žiemai, kad neišlaužytų sniegas jų, kad paformuot patį krūmą. Tada pavasarį, iš pavasario matosi jau, kad kurios šakelės yra nušalusios ir jau neatsigauna, tai jas galima gražiai iškarpyti ir tie krūmai tikrai labai gražiai susiformuoja. O tų trašų aš čia tikrai į tą lauką daug nenoriu dėti, todėl kad visgi gaminu dar levandų ir hidrolatą ir arbatas ir kvapukus. Tai
1: ir muilus darot, matyti, ir muilose atsiranda levandų žiedelių.
0: Levandų ten dedu aliejus.
1: Ne veltui, žodžiu, tomis levandomis čia viskas taip kvepia. Norisi paminėti, kad na, kai ši laida, kai yra transliuojama, jau praėjo levandų žydėjimo šventė jūsų sodyboje. Ir tikrai labai įdomu, nuo tos idėjos, kai jūs pradėjot, pasodinot gal kelis krumelius, nedaug. Ar būtumėt kada patikėjusi, kad štai čia, visai netoli Kupiškio, Paketuriuose, bus vieną dieną levandų žydėjimo šventė?
0: Sumanimas iš tikrųjų buvo, kad kažkokias veiklas plėsti ir kad žmonės ateitų pamatyti ir kad galėtų pasidžiaugti ir kad galėtų pabendrauti, pabūti kartu, pasidalinti tą emociją. Ir kadangi tas žydėjimas suteikia vieną emociją, muzika ir muzikinis bendravimas ir jos klausimasis kita, tai norėjosi, kad tiesiog gamta susilietų su muzika. Ta levandų žydėjimo šventė jau ne pirmoji, jau ketvirtoji šiais metais. Ir, sakykime, ta šventė jau turi ir savo žiūrovą, klausytoją, kurie pamėgo šitą vietą ir renkasi čia pasiklausyti. Tai va tokioj nuostabioj aplinkoj, tokioj gražiai panoramoj, kai matosi visas Kupiškis, Kupiškio bažnyčia, taip galim visi gražiai susėsti, kas ant kėdžių, kas ant pledukų, kas pastovėti ir pasiklausyti nuostabaus klasikinės muzikos koncerto.
1: Ne bet kokia muzika čia skamba, o klasikinė, ir kaip jūs paminėtumėt, vis tiek tai yra jūsų žydintis laukas ir jūs čia įsileidžiat žmonės, emociją, tam tikrą pajautimą, nuotaiką. Kodėl jums buvo svarbu būtent tai pasirinkti?
0: Ta klasikinė muzika mus veikia galbūt kitaip negu kito žanro muzikiniai kūriniai. Tiesiog jinai didinga, žaugina kiekvienam iš mūsų sparnus klausantis, virpina širdį. Tiesiog džiaugiamės tuo, ką girdime, ir svarbiausia, tai atlikėjai, kurie randa tokį glaudų ryšį tarp žiūrovo ir gamtos ir sukuria įspūdingą koncertą. Labai džiaugiuosi, kad gimė draugystė su maestro Vytautu Lukočium, kuris jaučia visas keturias praktiškai vasaras, atvyksta į Kupiškį ir dovanoja tuos koncertus, ypatingus koncertus, ir aš kartu su juo atvyksta ir atlikėjai šiais metais, tai jaunosios kartos operos solistė Sandra Lebrikaitė, kuri, aš manau, nustebins savo repertuaro, nes Kupiškėje dar nėra buvusi nei karto, tai aš manau, kad turėsim tikrai ypatingą renginį.
1: Kaip, gal kartai žmonės iš tikrųjų labai laukia šito šventės, gal jums rašo? Per tuos keturis metus kokį esat girdėjusi gražiausią komplimentą apie šią šventę?
0: Kiekviena šventė levandų žydėjimo

0: Šventė ir po to dar laukia baltas vakaras, kuris bus rugpjūtį skirtas hortenzijoms, tai jis išskirtinis. Po praeito balto vakaro turėjome čia svečių iš Vokietijos. Iš tikrųjų buvo nustebę, kad tokiame mažame miestelyje, čia jau ne miestelis, jau kaimelyje, gali būti tokie koncertai ir kad žmonės susirenka vat, taip gražiai kitaip pabūti ir pabendrauti. Nes ta bendrystė ir dalymasis, tai ką mes turim geriausio, tai yra labai svarbu. Gyvenime.
1: Žydintis sodas. Jūs klausotės pokalbio su išskirtinio sodo kūrėja Jolita Janušonienė. Moteris sako, kad pasirūpinti daugybę skirtingų augalų ne taip paprasta. Jolita džiaugiasi sulaukdama ir artimųjų pagalbos.
0: Prašau dar ir žmonių pagalbos, kurie gali man padėti. Turiu ir savo šeimą, turiu ir draugus, kurie mielai jau vat, ketvirti metai iš eilės prisideda, kiek kas gali pagelbėti.
2: Žydintis laukas turi savanorių?
0: Iš dalies tai taip. Nes vienas žmogus niekada negali visko padaryti. Reikia komandos.
2: Kokius sprendimus jūs priimat savo žydinčiam laukeną, kad to rankų darbo būtų galbūt šiek tiek mažiau? Kaip auginate?
0: Rūpestis vis tiek yra didžiulis ir norint, kad tas laukas gražiai atrodytų, tai jį reikia prižiūrėti. Tai pirmiausia, ką pasidariau, tai aš jas susodinau levandas į lysves ir tarp tų lyvyslių pasidariau takelius, kad takelius galima būtų nusipjauti, kad būtų žolytė, patogu būtų vaikščioti ir neauktų tiesiog pikžolės. O tarp levandų visą laiką pilu kažkokį tai mulčią. Šiuo metu yra užpilto šieno granulės, dar ant kitų gėlynų yra grikių lukštai. Jie padeda tiesiog sulaikyti drėgmę augalam ir apsaugo šiek tiek nuo pikžolių. Tai visą tai naudoju ir stengiuosi, aišku, nepamiršti augalų savo. Į savaitę vis kart po kokį kartą praeiti, kad nereikėtų labai daug ravėti. Geriau po truputį vis nurenkant išaugusias žolės, negu jau, sakykime, ilgesnį laiką praleisti. O šiaip tai daugiausia darbo su levandom būna, aišku, rudenį, kol jas paruoši žiemai, ir pavasarį, kol jas iškarpai nušalusias šakelės. O po to jau tokia priežiūra, nėra tokios labai didelės, tiesiog. Reikia nepamiršti, kad tu juos turi.
2: Paskui jau vyksta ta gamyba ir hidrolatai ir teko matyti jūs ir mugėje. Tai matyt, na, ta kelionė tokia žydinti iš tiesus metus vyksta.
0: Kadangi jau vat, auga ne tik tai grožys, bet ir galima panaudoti kiek įmanoma produkcijai, tai pirmieji žiedai, aišku, bus daromos pokštelės, tai yra gražiausi, o po to jau arbatos, hidrolatai, bus tas pirmas kirpimas jau rugpjūčio ko gero apie vidurį, nes kad žmonės galėtų pasidžiaugti dar gražiai žydančiomis levandomis ir kad sulauktų dar antro žydėjimo. Išnaudojamas augalas, jo visos gerosios savybės, kiek įmanoma daugiau.
2: Na, o šalia levandų lauko tai yra hortenzijos ir mes galim gal prie jų truputėlį arčiau prieiti. Kažkaip tai specialiai derina atspalvius, galbūt, kad susilietų su levandų spalvomis ir gal kokios čia yra rūšis tų pačių hortenzijų, nes jos irgi yra skirtingos.
0: Viena iš pirmųjų čia atsiradusių hortenzijų yra Vanilla Fries, taip pati populiariausia veislė. Suteikia šitam laukui ir šalia esančiam levandom tokio galbūt didingumo. Užauga ypatingai dideli žiedai, nežinau kaip šiemet, bet pernai tai tikrai jie buvo milžiniški. Jie iš pradžių būna balti, paskui rausvėja ir tampa raudoni. Aš šiek tiek jas pavasarį trešiu rūkštintoju. Yra specialiai hortenzijoms skirta tokia priemonė ir stengiuosi, vat, kaip prieš lietų, pabarstyti to rūkštintojo ant jų. Tai darau kokią porą kartų ir užtenka iki kito pavasario. Tai ta spalva jų žydėjimas, jisai kiekvienais metais būna toks pat pas mane. Antra veislė yra Polar Bear, baltoji meška. Žiedai irgi labai dideli, gražūs ir balti. Jie tiesiog irgi vat, papildo, sakykime, vieni kitą, nes visiškai kita spalva. Žiedynai ir pats žiedas yra panašus. Ir dar viena veislė yra Harry. Tai yra čia visiškai jau kitoks žiedynas, kaip matot, ir visai kitos formos. Nu, toksai daugiau ažūrinis.
2: Bet jinai kaip ir ankstyvesnė atrodo, nes pavyzdžiui, kitos dar tokie vien lapai, o čia jinai jau turi tokį žiedyną.
0: Taip, jau jos šiek tiek anksčiau sukrauna žiedus, bet tas žydėjimas būna toksai, sakau, ažūrinis gražus labai.
2: O čia priekyje?
0: Čia yra stilbės. Iš tikrųjų, stilbės.

0: tai mėgsta daugiau pavėsį, ne ant saulės būti. Čia pakankamai saulėtoj vietoj, bet kadangi jos kaip ir uždengtos jų šaknys ir uždėta akmenukai viršui, tai čia jos, vat, kaip matote, labai gražiai auga ir labai irgi augina žiedynus ir labai gražiai žydi.
1: Ir čia tasai sprendimas, iš esmės mes galėtumėm vaikščioti tarp hortenzijų. Yra toksai akmenukai, žodžiu, matyti yra plevelė ir tada akmenukai. Tai čia irgi dėl tų pikdžolių matyti.
0: Ir dėl pikdžolių ir dėl to, kad sulaikytų drėgmę. Nes tada vat, kelmai, sakykime, aplinko jau kiek auga žolė, jeigu eini daravėti, dabar jau nebeprieisi, jie pakankamai dideliai užauga. Tai drėgmės užtenka tiem augalam ir papildomai aš vasarą nelaistų hortenzijų.
2: Apie levandų ir hortenzijų auginimą pasakojo Jolita Janušoninė. Dabar verčiame kitą žydintį puslapį ir pasiklausykime apie Jolitos auginamas kinrožės ir kaip jos dera žydinčiame lauke.
0: Čia tai bus jau kinrožės. Kinrožės tai iš tikrųjų, sakau, tas toks netrastas augalas, kai pirmą kartą pamačiau medelinę, tai nustebino, nes visada galvojau, kad kinrožės yra tik tai kambarinės gėlės, pasirodo jos auginamos ir lauke, tai čia lauko augalas, jisai išskirtinai papuošia šitą žydintį lauką, jau vėliau po hortenzijos pradeda žydėti rugpjūtį ir žydi iki pat spalio, nes užaugina ilgą žiedyną ir pradeda žydėti iš apačios, žiedas po žiedo, kaip, nežinau, žiūrinčios ryškios akys į mus pasitinka, tai labai labai gražiai atrodo. Baltos, žydros ir ten gale yra keletą ružavų.
1: Taip, ir pavyzdžiui, tos kinrožės, kaip sakot, gal ir nebūtumėt patikėjusi, kad auginsit savo žydinčiam lauke. Kokia jų specifika? Ko joms reikia, kad galėtų žydėti?
0: Reikia truputį pamulčiuoti, ypač jeigu tas augalas pirmais metais yra pasodintas, kad apie augalą užpilti durpių ar kokio mulčio, kad per žiemą neišaltų, o po to tiesiog turėti kantrybės ir pavasarį sulaukti, kada jau augalas atsigauna ir pradeda sprogti, nes, sakau, jisai labai vėlai sproksta. Gegužės pabaigoje birželio iki vidurio gali būti, tai vat aš sulaukiu ir kaip matot visi kelmeliai, vienas didesnis, kitas mažesnis, visi jie atsigavo ir jau augina žiedelės.
1: Čia minėjot yra kadžulės.
0: Tai jos pasodintos tik tai pernai, bet labai jau gražus ir dideli kelmai. Pernai mažiau žydėjo šiemet. Pažiūrėkit, kokie, kaip įsiplėtė ir jau pilnos bičių. Ir iš tikrųjų džiugina žiedais anksčiau negu levandos. O tas spalva tai tokia pat levandų ir forma viso krūmo irgi labai panaši. Ir šiaip tai mėgsta katės, nes taip ir vadinasi katžolė, tai pirmą kartą, kai pasisodinau sodę, tai mano katė tiesiog prieisi pradėjo voliotis ir kasti. Tai čia dar yra ir ežiuolių, kurios labai gražiai papildo irgi ir gėlynus, tiek ir, manau, aš visų mūsų sodus, tai labai mėgstama ir tokia nauja gėlė, labai populiari gėlė, tai čia sodinti tie krumeliai pernai ir šiaip jie nepirkti sėti irgi iš sėklų ir auginti namuose, tai pasodinta čia ir kaip minėjau, toj naujoj dar vagoj.
1: Ir ežiuolės, tai jos truputėlį irgi tą antrą vasaros pusę žydė.
0: Taip, liepos antroji pusėje pradės žydėti rugpjūtį, bet žydė irgi iki pat rudens. Dar vieną augalą turiu, tai raudoklė, dar jinai nežydė, bet jau augina savo žiedynus. Žiedynai, kaip matote, taigi taip pat šakelėm aukštyn auga kaip levandos ir labai panašus žiedynas, tik tai ryškiai raudonas.
2: Žydintis sodas. Dar viena įdomi, rečiau girdima gėlė – kleomi, kuri taip pat rado vietą Jolitos Janušoninės žydinčiame lauke.
0: Tai kleomis. Galbūt neatrastas, bet gėlynose iš tikrųjų labai gražiai atrodantis augalas. Jis užauga pakankamai aukštas ir didelis ir išsišakoja ir jo tie žiedynai atrodo kaip voratinkliai tokie iš šalis įsiplėtė.
1: Tos kleomis, jinai turi kažkokį tai vieną atspalvį ar yra įvairių spalvų?
0: Jos būna baltos ružavų ir šiaip įvairių spalvų. Čia jau šiais metais pas mane turėtų būti įvairių spalvų, todėl kad sėjau jau, aš kadangi pati nemažai augalų sauginu savo kiek čia į lauką, dalį dar ir parduodu, jeigu yra norinčių. Tai čia yra iš mišinio, kur turėtų būti įvairiausios spalvų. Šalavijai dar nedideli, irgi labai tikiuosi, kuriais metais jau didesnių krumelių. Čia viskas pasodinta naujai.
1: O sakykit, čia kur vaikštome, tai dar yra vietos.
0: Vietos.
1: Čia bus dar pora vagelių.
0: Na, gal jau užteks.
1: Kiek prabėga konkrečiai jūsų laiko čia sėjant, auginant, ravint, galbūt darant ir tuos pačius hidrolatus? Čia matyt, šitam lauke labai daug laiko praleidžiat.
0: Didžioji dalis laisvalaikio, jeigu taip galima pasakyti, po darbo yra čia lauke. Ravėjimas, priežiūra, jeigu reikia karpimas. Čia aš lauke gaminu tik tai daugiau pokštelės įvairias, atsisėdusi prie namelio, kai nusikerpu levandas, o visą kitą produkciją darau namuose, nes čia neturiu sąlygų, nes jau hidrolatas, tai reikia ir ugnies, reikia ir vandens, reikia laiko.
1: Jau savotiška laboratorija išeina.
0: Taip, o visas džiavinimas, karpimas, aišku, karpimas irgi galima prie namelio daryti, jau namuose vyksta muilo gamyba, žvakių gamyba.
1: O sakykit, viskas žydi, viskas gerai, tokia savotiška idilė, bet ar tos idilės kartais nebando sumenkinti kenkėjai?
0: Nu, buvo visko. Pirmiausia, kai tas laukas susiformavo ir buvo pasodintos levandos, tarp levandų buvo pasodinta labai daug tulpių svogūnėlių. Tai čia, kadangi yra 4 vagos levandų, tai kiekviena vaga buvo pasodinta panašiai po 2000, tai 8000 tulpių svogūnėlių. Pavasarį apsilankė stirnos. Tai iš tikrųjų atėjau vieną dieną, pasižiūrėjau, kaip gražiai lenda tulpės, viskas kaip gražu. Atėjau kitą dieną, žiūriu, beveik viskas nuėsta. Tai va, tai tada sugalvom, kad laukas reikia aptverti, nes kitaip jau nuo stirnų neapsisaugosim. Dar kitas kenkėjas, kuris pastoviai vis trukdė augimui augalų, tai buvo kurmis. Ir nežinau, atrodo, kad čia jų buvo visas 100. Tik išlygini ir vėl. Ir tai būdavo iš vienos pusės levandų vagos, viena linija jų namo, tunelio padaryto ir iš kitos. Bet užteko pagauti vieną kurmį.
1: Iniciatorių?
0: Taip, taip ir sakė, nes tiesiog kreipiausi, čia yra kas gaudo tos kurmius, tai sako, reikia pagauti patį svarbiausią kurmį, vadą jų. Ir dingo, nežinau, labai džiaugiuosi, kad šiemet nėra ir tikiuosi nebesugrįš. Tai labai iš tiesiog augalus išvargina, nes ir šaknis tada pažeidžia, jie ten rausdamiesi ir išdžiūsta augalai.
1: O sakykit, tie baisieji šliužai, kur visus puola ir sako, kad jie viską nusiaubė, jų pavyksta išvengti?
0: Nu, kol kas šitame lauke neradau nei vieno ir jie mėgsta drėgnas vietas, čia nėra tos tokios drėgmės, galbūt nėra tinkamos sąlygos, tų mažų sraigyčių tai yra ir tikrai parenku.
1: Na ir bebaigiant, gal mes galim dar trumpam užeiti jūsų namelį ir jūs papasakosit, ką sukuriat iš viso šito žydinčio grožio.
0: Norisi, kad galėčiau pasiūlyti vis naujo ar naujo, nes jeigu važiuoji į mūgės ir nori sulaukti pirkėjo, tai jis jau vieną kartą nusipirkęs tą patį daiktą, aišku, sugrįžta jis atgal, jeigu naudoja hidrolatus, ypatingai šiuo metu yra jie naudojami ir populiarūs, tai grįžta vėl nusipirkti ar parašo žinutę, bet visgi norisi, kad ta produkcija šiek tiek ir plėstusi, tai kiek įmanoma pagal savo jėgas, nes visą tai darau viena, tai bandau vis po truputį praplėsti racioną, ką turiu.
1: Taip, ir užeisim čia į namuką. Kur ir veriasi jūsų kūrybinės versmės. Ir viską čia darot viena.
0: Šitą produkciją visą darau viena. Tik tai vat, maišelius padeda pasiūti mama. Levandų tai, maišelius.
1: Tai paminėkit tą visą produkciją. Hidrolatai, žvakės,
0: muilai, arbatos, įvairūs dovanų rinkiniai, pokštelės.
1: O kai nukeliaujat į mugę, pavyzdžiui, kas yra tas produktas, kurį visuomet išperka ir jau namo parsivežti tikrai netenka?
0: Labai skirtingai. Vieną kartą labiau perka muilos ir išperka, kitą kartą labiau perka žvakes, dar kitą kartą arbatas ir kvapukus, hidrolatus.
1: Gal darot kažkokias ir edukacijas vis tiek? Turit čia tokį gražų namelį. Gal nori žmonės pasisemti tos informacijos, koks tai augalas, ta levanda, ką iš jo galima sukurti?
0: Jau darau keletą edukacijų ir ar buvę, ir šiaip, kai atvažiuoja grupės, atvažiuoja lauko pasižiūrėti, va dabar buvo atvykę iš Latvijos ekskursiją, tai papasakoja apie augalus, pristatau savo produkciją ir ragaujame levandų arbatą, kad pajaustų tą skonį ir suprastų poveikį, nes levanda tai jinai ir ramina, ir labai gerai prieš miegą išgerti. Tas kvapas toks išskirtinis ir suteikia ramybės kiekvienam iš mūsų, tai po truputį atsiranda vat, ir toks kitoks bendravimas. O pernai tai iš tikrųjų ir vyko čia tokie susitikimai, pakalbėkime apie foto, tai atvažiuodavo fotografija ir mokėmės fotografuoti augalus ir šiaip daryti įvairias fotosesijas.
1: Atrodo vienas žydintis laukas, o jame telpa ir klasikinė muzika, ir fotografija, ir amatas kažkoks rankdarbiai. Ar jūs kada būtumėt patikėjusi, kad iš vieno to žydinčio lauko bus ir festivalis, ir šventė, ir gausybė tos produkcijos?
0: Žinoma, kad ne, bet vat, kai pradėk kažką daryti, tiesiog savaime ateina idėjos ir norisi tai, ką tu padarei, kažkaip tai kitaip perteikti žmonėm, kad jie ne tik tai pamatytų, bet ir pajaustų, ir išgirstų, ir išgyventų, ir tiesiog džiaugtųsi.
1: Levanda kaip augalas jūsų kasdienybei. Galbūt jau esate tiek visko išragavusi, išuoščiusi, kad galbūt jau norisi kitokios arbatos, jau nebe levandų.
0: Kadangi tengiuosi viską, kad būtų natūralu, tai pati dar džiavinu ir kitokias arbatas, tai auginu mėtų, turiu mėtų ir šokoladinė mėta turiu, ir citrininė mėta, ir paprasta mėta, taip pat darau nasturtų arbatą, ir labai pasiteisino jau pernai pušų pumpurų arbatą. Tai liepų žiedų, aišku, dar reikėtų nubėgti į pievas, pradėti ieškoti čiobrelių.
1: Tai kad laiko kas nors paskolintų tai, dar kokią parą papildomą.
0: Taip, jau kad laiko kažkas tai paskolintų. O tų hidrolatų, kaip matot, irgi daugybė rūšių, todėl kad bandau daryti ne vieną augalo hidrolatą, bet jungti keletą augalų. Iš tikrųjų labai pasiteisino. Moterys, kurios naudoja hidrolatus, džiaugiasi ir šitai, sakykime, mišiniais. Tai mėta labai tinka ir su levandom padaryti, ne vien tik tai levandų, bet ir mėtų. Ir šiaip labai nemažai, vat, matote, pasirinkimas didelis yra levandų, mėtų ir kleomių. Esu išbandžius, kliomė pati žydėdama labai kvepia medum, bet jeigu jos atskirai vienas hidrolatas, tai toks intensyvus ir stiprus kvapas. Jau augalas, kada garinamas, jisai atiduoda savo gerasias tas visas savybės ir vis tiek tam hidrolatui suteikia savo kvapą.
1: O kurį išskirtumėt, na, kuris įmantriausias, galbūt kurį žmonės labiausiai pamėgė?
0: Dabar labai populiarus ugnežalės hidrolatas. Irgi jau į miškelį, ten rinkausi ugnežolės ir paskutinis dabar šiais metais, kurį dariau, tai yra ugnežolės hidrolatas.
1: O kaip paminėtumėt tiems žmonėms, kurie galbūt neturi įpročio naudoti hidrolatus? Kur mes juos galim naudoti?
0: Hidrolatai naudojami drėkinimui, tai yra veidui, drėkinti veidui, kūnui, plaukams ir kiekvieną rytą ir vakarą nusiprausiu švariai veidą. Hidrolatą reikėtų purkšti ant odos, palaukti, kad jinai nudžiūsta ir tada jau tepti kremus. O šiaip vasarą, kai labai karšta, nešiotis jį tiesiog kartu ir atsigaivinti. Kvapni dulksna ir tikrai drėkina, atgaivina ir puoselėta oda, nes vandens stygius mūsų organizmui yra nenaudingas, tai čia šiek tiek tas drėkinantis poveikis jau tikrai yra.
1: Na ir šią vasarą ko gero sunkiai išsiverstumėm be hidrolatų, nes tie plus 30 skamba labai sudėtingai.
0: Kažkaip neįprastai atrodo, nes įtikė, kad pas mus galėtų būti tokie karščiai.
1: Bet ko gero, augalai myli saulę ir tie hidrolatai iš dabartinio derliaus bus tikrai labai sodrus.
0: Aš manau.
1: Bebaigiant, ko norėtumėt palinkėti tiesiog šią vasarą žydinčios sodo laidos klausytojams, apskritai LRT radio klausytojams?
0: Norėčiau visiems palinkėti rasti laiko sau, sustoti, pagalvoti, kas šią dieną yra gražiausia, neskubėti, išeiti į gamtą, pasidžiaugti tiesiog gyvenimu, pajusti save, būti savimi ir niekada nepamiršti savo artimų žmonių.
2: Apie tai, kaip levandų auginimas visą lauką pavertė žydinčių, pasakojo Jolita Janušoninė nuostabiai atsiveriančioje Kupiškio panoramoje, kur Jolita įkūrė žydintį lauką. Jis tapo tikru traukos centru ne tik vietos gyventojams, bet ir iš kaimininių šalių atvykstantiems svečiams. Žydinčio lauko istorija jūsų lauks ir LRT LT radiotekoje. Linkiu Jums gražaus savaitgalio ir gero poilsio. Iki.
3: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu, pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra, čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
5: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Lrt radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu jau kitą savaitę gali apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Tai pranešė Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Galimas susitikimas aptariamas augant įtampai tarp lyderių dėl karo prieš Iraną. Nors tikslus laikas dar nepatvirtintas, abiejų šalių atstovai teigia, kad susitikimas turėtų vykti artimiausių metų, galbūt po NATO viršūnių susitikimo Turkijoje. Valstybės kontrolės auditas parodė, kad valstybė investuoja milijardus į gynybą, bet neturi vienoje vietoje suteltos informacijos apie kariuomenės modernizavimo rezultatus. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad finansų planavimo sistema yra ilgai trunkanti bei sudėtinga, todėl neaišku, kaip veiktų karo ar nepaprastosios padėties metu, kai sprendimus reikėtų priimti gerokai greičiau.
2: Šiai dienai mes neturime aiškaus matymą, kaip krašto apsaugos sistemos finansų valdymas būtų vykdomas būtent tuo laikotarpiu. Pagal dabartinį reguliavimą iš esmės laikotarpiu, manome, kad tikrai 19 etapų biudžeto formavimo visas procesas, jisai netinkamas yra toms krizinėms situacijoms, kurias paminėjau. Ir tikrai reikia jau dabar nusimatyti, kaip būtų valdomi krašto apsaugos sistemos viešieji finansai.
1: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad su finansų ministerija tarsis, kaip lengviau valdyti finansus karo ar nepaprastosios padėties metu.
3: Teiksime pasiūlymus finansų ministerijai, nes ši finansų ministerija yra tokia vedanti, galima sakyti, institucija, kaip finansai veiktų krizės karo metu, tai tikimės kartu susėsti ir jeigu reikės ir platesnėme institucinėme rate, ir jeigu reikės irgi politinės paramos

0: iš teimo pusės, tai irgi duosime žinoti, tačiau akivaizdu, kad na, tie atsakymai turi būti žinomi ir mes turime persitvarkyti, kad žinotume, kad jeigu ateina krizė ir karas, kad mes kaip veikime.
1: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Šiemet numatyta 6 milijardų eurų finansavimas gynybai, iš jų milijardas Europos komisijos lengvatinė paskola. Tai didžiausias finansavimas per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. Liepa įsigalioja nauja daugiabučių namų kaupiamųjų įmokų tvarka. Nuo šiol minimalus įmokos tarifas bus tiesiogiai susietas su namo būkle. Kuo jį prastesnė, tuo daugiau lėšų gyventojams teks kaupti būtiniesiems remonto darbams. Labai blogos būklės daugiabučių gyventojams tarifas didės 4 kartus. Aplinkos ministerija tikisi, kad pokyčiai paskatins gyventojus ir namų valdytojus laiku rūpintis pastatų priežiūrą bei išvengti brangiai kainuojančio avarijų. Aplinkos ministerijos būsto prieinamumo politikos grupės vyresnioji patarėja Gintarė Janiškienė.
2: Jeigu statinio būklė yra prasta, tai ten to kaupimo minimalaus tikrai neužtenka ir reikia lėšų daugiau. Todėl ir gimė ta mintis, reiškia, jeigu statinio būklė gera, tai tas kaupimas nesikeičia, jis lieka toks pats, tas minimalus. Jeigu statinio būklė patenkinama arba vidutinė, tai reikės kaupti 2 gubai daugiau, jeigu bloga 3 gubai, jeigu kritinė, nu, 4 kartus didėja.
1: Gintarė Janiškienė iš aplinkos ministerijos. Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijos asociacijos prezidentė Virginija Remeikienė sako, kad nauja tvarka yra gera, tačiau palankesnė didžiausių šalies miestų gyventojams.
3: Labai geras įstatymas, todėl kad yra namų, kurie tikrai yra apleisti. Gyventojai nelabai nori šitai daryti, tai automatiškai pasinaudoja šito įstatymu. Kaupimo fondas buvo padidintas. Tik tai ne visi miestai gauna tokius pat atlyginimus kaip Vilnius ir Kaunas. Tai truputėlį yra sunkiau.
1: Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijos asociacijos prezidentė Virginija Remeikienė. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 19, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 18, Panevėžyje ir Utenoje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį bus tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsingas. Dieną sušils iki 17-22 laipsnių. Dabar 5:05.
4: LRT radijas. Gera girdėti.

0: Svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: LRT radijas. Aš sugrįžau, atsiminęs sakiau, kartu nuversim kalnus.

0: Dėžutė radijas.
1: Netrukus Vilniuje prasidės moksleivių dainų šventė šokių diena. Sostinės Vingio parke rengiamas evakuacijos pratybos. Pietų Europą alina karščio bangos ir miškų gaisrai. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinės valstijos atšventė 250 metų nepriklausomybės jubiliejų. Vašingtone surengta šventė pertraukta tūkstančiams susirinkusių liepus evakuotis dėl besertinančios audros. Tačiau vėlų vakarą viskas buvo pratesta. Nepriklausomybės minėjimui skirtoje kalboje prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Amerikos aukso amžius tik prasideda. Kalbos metu jis taip pat užsiminė apie komunizmo grėsmę ir žadėjo keisti šalies rinkimų įstatymus.
2: Visas pasaulis žino, kad amerikiečiai niekada neleis niekam atimti mūsų laisvės. To nebus. O visos tos komunistų kalbas, jie neturi jokių šansų. Net menkiausio šanso. Mes nenorime komunistų savo šalyje. Tai niekada nenutiks. Ir mes norime, kad Amerika išliktų didi. Ir tai pasieksime, priimdami Save America Act įstatymą. Tai reiškia, kad visi rinkėjai privalės pateikti rinkėjo tapatybės dokumentą. Visi rinkėjai privalės pateikti nedidelį dokumentą, vadinami pilietybės įrodymu.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Naujas balsavimo įstatymas taip pat apribotų balsavimą paštu, jis būtų leidžiamas tik išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, dėl ligos, karinės tarnybos ir kitų ypatingų aplinkybių. Tačiau senatorių respublikonai neturi įstatymui priimti reikalingų balsų. Kritikai teigia, kad jis apsunkintų balsavimą tam tikrom žmonių grupėms. Savo kalboje Donaldas Trumpas taip pat išskyrė Artemis 2 įgulos sėkmę, kai ši balandį apskriejo aplink mėnulį bei pagerbė veteranus. Per pastarąją parą Rusijos atakos Ukrainoje nusinešė mažiausiai 7 civilių gyvybės, dar kelios dešimtys žmonių buvo sužeisti. Ukrainos oro pajėgos skelbė numušusios didžiąją dalį 125 paleistų dronų šachet. Smūgiai fiksuoti keliose regionuose labiausiai nukentėjo Charkivo, Zaporižios ir Donecko srities. Taip pat pranešama apie apgadintą civilinę infrastruktūrą ir tęsiamas intensyves atakas fronto linijoje. Ukrainos žiniasklaida skelbė, kad šią naktį Ukraina smogė kelioms elektros pastotėms Rusijos okupuotame Kryme. Dėl šių smūgių visoje pusėsalio teritorijoje pranešta apie elektros tiekimo sutrikimus. Pietų Europą vėl alina karščio banga ir miškų gaisrai. Prancūzijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje ugnis jau nuniokojo daugiau nei 17 tūkstančių hektarų. Kai kur temperatūra siekia 40 laipsnių, o ugnigesiai perspėja, kad gesinimo darbus sunkina ne tik karštis, bet ir vėjas. Dideli gaisrai fiksuojami Ispanijos, Katalonijoje ir Pietų Prancūzijoje. Pareigūnai sako, kad šių metų gaisrų sezonas prasidėjo anksčiau nei įprastai. Lietuvos pajūrio paslaugų sektorius šią vasarą susiduria su dideliu darbuotojų trūkumu. Pasak Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentės Lauros Taučiūtės, augant poilsiautojų srautams, viešbučiams, restoranams ir kitoms paslaugų įmonėms vis sunkiau rasti kvalifikuotų specialistų bei sezoninių darbuotojų.
3: Šie metai turbūt yra per pastaruosius 5 metų gerų tikrai vieni sudėtingiausių. Šiais metais verslas asociacijos nariai būtent pradėjo ieškoti darbuotojų jau nuo sausio mėnesio. Verslas, norėdamas užtikrinti kokybišką tarnavimą, turi darbinti dar daugiau darbuotojų negu praeitą sezoną. Atsidarinėja nauji restoranai, atsidarinėja naujos maitinimo įstaigos, plečiasi viešbučiai. To pasekoje veikia kasmet vis daugiau darbo jėgos, kurios tikrai trūksta.
1: Palangos viešbučių restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė. Pasak užimtumo tarnybos, apie 180 įmonių ieško daugiau nei 200 darbuotojų, o pusė 100 darbdavių Palangoje nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonui. Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Petraitinė.
4: Šiais metais ir miestui augant, ir turistų srautui augant, taip ir darbdaviai šiuo metu net 50 Palangos darbdavių vis dar ieško darbuotojų ir nėra sukomplektavę pilnų darbuotojų komandų vasaros sezonai. Daugiausiai trūksta virtuvėje darbuotojų, maitinimo sektoriuje, daugiausiai trūksta virėjų, padavėjų, barmenų. Taip pat labai didelis poreikis kambarių tvarkytojų, viešbučių registratorių ir aplinkos teritorijų tvarkytojų apgyvendinimo sektoriuje.
1: Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Petraitinė. Šiandien Vingio parke vyks evakuacijos pratybos. Po dainų dienos generalinės repeticijos iš Vingio parko ketinama evakuoti 10 tūkstančių moksleivių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė.
0: Vienas iš pagrindinių iššūkių yra, kaip operatyviai, tvarkingai ir ramiai tokiu atveju visiems tiems 10 tūkstančių išeiti iš Vingio parko estrados. Labai svarbu suprasti, kad priedangų 50 tūkstančių žmonių, o maždaug tiek žmonių Vingio parke mes tikime sulaukti Liepos 6, tikrai aplinkui nėra. Net ir pasiekus artimiausias priedangas, iki kurių beje reikia gerokai paėjėti, tikrai tie 50 tūkstančių žmonių tas artimiausiose priedangose netilptų. Tai esame aptarę su tarnybomis ir gavę rekomendacijas, kad oro pavojaus atveju visi Vingio parke esantys žmonės slepiasi miškingose vietovėse ir daubose.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė. Maždaug po valandos prasidės moksleivių dainų šventė šokių diena. Į areną Vilnius susirinks beveik 6 tūkstančiai šokėjų. Šios dienos meno vadovė Živilė Adomaitinė pabrėžė, kad renginyje netrūks bendrystės jausmo, o per šokį ir kūrybą bus siekiama vaikams perteikti svarbiausias vertybes.
5: Šokių diena bus pažvelgta kitaip. Kitaip ta prasme, kad nebus vien tik šokius. Bus daug bendrystės su aktoriais, su personažais, su daug netikėtumų. Ir tai bus lyg ir labai rimta ir to pačiu labai vaikiška, žaisminga. Ir siekiant perteikti pačias svarbiausias vertybės vaikams, to pačiu juos ugdant, galvojant, kad susimąstytų, kas mes esame, iš kur mes esame, kokie mes esame, kokios mūsų svarbiausias vertybės, šventės, kokie mes esame patys sau ir mūsų šaliai.
1: Šokių dienos meno vadovė Živilė Adomaitinė. Šiemet lietuviai keliauja daugiau nei pernai ar užpernai. Šią vasarą itin populiarios egzotinės kelionės. Nacionalinės turizmo ir verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavilienė.
6: Šį vasarą stebim, kad yra labai mėgstama egzotiškų kelionių. Japonija, Zanzibaras, Seišeliai, Maldyvai šiemet yra taip pat populiarūs. Na, o ką jau nekalbėti apie Ameriką? Tai jinai visais metų laikais ir vasarą yra populiari vien dėl to, kad yra moks

0: knygų mokinių atostogos. Lietuviai džiugu, kad keliauja daug daugiau nei pernai ar užpernai ir matom, kad iš tikrųjų nei karštis, nei kažkokios tam geopolitinės nelaimės nesustabdė lietuvių nuo kelionių.
1: O turit paaiškinimą, kodėl daugiau netgi keliauja?
0: Turbūt pavargo žmonės nuo politinių negandų Lietuvoje. Antras dalykas yra, mes jau turbūt tiek per pandemiją, tiek per visus geopolitinius įvykius supratome, kad nėra ko atidėlioti gyvenimo.
2: Nacionalinės turizmo ir verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą sužais paskutinęsias pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynes. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai išvykoje susitiks su Italijos krepšininkais. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Po 5 rungtynių pirmajame planetos pirmenybių atrankos etape Italijos rinktinė yra iškovojusi vieną pergalę daugiau už lietuvius. Tai reiškia, kad šį vakarą Lietuvos krepšininkai kovoja dėl pirmosios vietos grupėje ir sieks į antrąjį etapą nusinešti geresnį pergalių ir pralaimėjimų skirtumą. Pirmasis tarpusavio rungtynės Klaipėdoje lietuviai pralaimėjo dramatiškai. Nepataikytas lemiamas Arno Viličkos metimas lėmė nesėkmę vienu tašku. Tačiau dabar situacija kitokia. Mūsiškių komandoje rungtyniauja 3 NBA žaidėjai. Matas Buzelis, Kasparas Jakučionis ir Jonas Valančiūnas, kurie tada pralaimėtame susitikime nežaidė. Į akistatą Bolonijoje tiek Lietuva, tiek Italija stoja po pergalių. Mūsiškiai 20 taškų skirtumų įveikė Britus, o Italai beveik identiškai. 19 taškų buvo pranašesni išvykoje prieš Islandiją. Rungtynes nuo 21 valandos stebėkite per LRT televiziją.
2: Šiuo metu Vilniuje 17, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 15, Utenoje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį bus tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsingas. Diena sušils iki 17-22 laipsnių. 6 valandos vakaro 10 minučių.
4: Genijaus kailyje.
5: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien Genijaus kailyje studijoje mano žmogus, kuris taip žiūri į šoną ir švelniai šypsosi, nes galvoja, kas čia bus dabar. Labas, Benai.
6: Labas.
5: Benas Aleksandravičius Ba.
6: Taip.
5: Į tave kreipiasi ba, būna žmonės, ar ne vardu?
6: Nepažįstami žmonės.
5: Kaip. Nepažįstami, ar ne? Mhm. Tai mes nesam labai pažįstami, bet jausmas, kad pažįstami. Čia, žinai, taip yra
6: taip,
5: su žmonėmis.
6: Prieš laidą susitarėm, kad galim tu kreiptis, tai galim šnekėti kaip pažįstami.
5: Benai, tu, aš kiek supratau, maždaug įsivaizduoji, kur čia aš tave įtraukiau.
6: Nu, toks skambus pavadinimas laidos, tai jau šiek tiek, bet važiuojam.
5: Tavo šios dienos... kaip čia pasakyt, tas genijus, į kurio kailį aš tau pasiūlysiu įsisukti, yra visiškai unikalus, ta prasme, kad to laidoje, mes jau tikrai labai daug tų laidų įrašę esam, jau 2 metai, to laidoje dar nėra buvę.
6: Okay.
5: Dėl to, kad tas žmogus yra ne pasaulinio masto žmogus, o Lietuvos garsenybė. Spėk iš vieno karto, kas yra tas žmogus.
6: Bet muzikantas turbūt.
5: Aišku, kad muzikantas, taip.
6: Nežinau, man, kad kažkodėl Andrius iš karto galvoja yra...
5: Tai aišku, kad Andrius.
6: Čia yra, mes Andriu, mes esam kažkaip daug per visokias skirtingas dalis, atrodo, susiklyjavę visą mano gyvenimą. Jis kažkur yra šalia, arba mano kieme, nes mes tam pačiam kieme esam augę, tiksliau, aš augęs tam pačiam kieme, kuriame jisai gyveno. Ir po to, kai jisai kažkaip atkreipė dėmesį į mane, jau kai aš pradėjau muzikuoti, tai didžiausia pagarba ir smagu laikyti jį scenos bičiuliu ir daug tikrai esam labai visko nuveikę kartu, tai smagu, nesunku buvo atspėti.
5: Tikrai nesunku, žinai, ir man nesunku buvo sugalvoti. Tiesiog, na, nėra kito varianto ir viskas.
6: Man labai malonu, iš tikrųjų, kad Andrius kažkaip lydi mano karjerą ir tas pastovus palyginimas mano su juo, aš kartais taip neleidžiu žmonėm to daryti, atrodo galvoje savo, bet labai labai smarkiai tą vertinu. Tikrai kažkaip man tai tikrai labai svarbu ir daug reiškia, tai smagu, smagu ir čia bus.
5: Taip, tai tikrai, na, man nepaprastai bus įdomu ir kaip jau sakiau, kaip supranti, aš su Andrium kalbėjau ir aišku, kad jis labai barė mane ir dėl genijaus pavadinimo ir panašiai, bet, na, sakiau, prašau nesibart su redaktore. Va, tai iš tikrųjų bus smagu labai ir aš turėsiu klausimus su atsakymų variantais ir tau tiesiog galbūt pavyks viską žinoti, nežinau, galbūt tiesiog paspėliosim, pavaikščiosim Andriaus keliais. Tai pirmas klausimas Benai būtų toks. Ką Andrius, būdamas pradinėse klasėse, būtinai padarydavo, grįždamas iš mokyklos? Ar jis atiduodavo mokyklos pietus benamiams šunims? Ar jis išdauždavo šiltnamio prie rusų mokyklos langą, bent vieną? Ar laukdavo klasiokės, kad paneštų jos kuprinę?
6: Šiaip pirmi du variantai įdomus tokie. Bet aš manau, kad nu, toks labiausiai logiškas iš tikrųjų trečias man būtų, nes visi žinom, koks Andrius dainose savo ir tekstuose buvo romantikas ypatingai ankstyvojoje kūryboje. Ir dabar, ta prasme, gal jis pasakytų kitai, bet... Bet romantizavimo pasaulio yra tikrai daug, tai aš gal linkčiau prie trečio, bet antras šiaip irgi geras. Toks gal, nežinau, ar būdingas jam būtų, bet visgi rinkčiausi trečią. Būtų gražu visai.
5: Aha. Tu taip... įsivaizduoji, kad ir turbūt, nežinau, pagal savo turbūt patirtį sprendi, kad tas žmogus, kuris yra scenoje ir tas žmogus, kuris yra, na, tikras gyvenime, kad jie labai sutampa, ar ne?
6: Ne, nebūtinai. Nebūtinai. Įmant mano paties pavyzdį, gal scenoje žmogus yra laisvesnis. Aš bent jau taip kažkaip jaučiuosi. Šiaip realybėj tai apart savo draugų rato sakyčiau, kad ganėtinai uždaras iš tikrųjų esu. Man nėra taip, kad irgi priklauso nuo nuotaikos, bet nėra taip, kad einu su visais įskietęs rankas ir panašiai. Man tie visi tokie susikirtimai, susipažinimai su nepažįstamai žmonėm, jų toksai noras kažką daugiau žinoti, nei galbūt jiems reikia arba aš noriu, vis tiek sukuria tą tokį uždarumą, gal savisaugos toksai labiau instinktas, bet šiaip man atrodo, kuriantis žmogus jisai kūrė iš savo gyvenimo, didžioji dalis žmonių turbūt kūrė iš savo gyvenimo, aš nelabai moku sukurti kažko, ko pats nepatyriau, arba apdainuoti kažko, ko pats nepatyriau. Man atrodo, kad Andriui irgi tas pats galioja, nors pas jį fantazijos tekstas yra tikrai gerokai daugiau nei pas mane, ir daug tokių visokių skambių frazių ir tokių pasakiškų frazių, ko pas mane galbūt yra stygius, bet tai vėlgi atsiremia viskas į tokį romantizavimą turbūt per jo akis pasaulio.
5: Žinai, yra tas paradoksas ir man atrodo, jis ne tik na, tavo bendram tam paveikslė, bet ir Andrius turbūt, bet ir gal ir kitų scenos žmonių, kad labiausiai atviru uždaram jautriam žmogui pavyksta būti na, ten, kur yra didžiausias
6: dainose
5: ir didžiausias žvilgsniai, didžiausias dėmesys į tave.
6: Taip.
5: Tarsi tu bijai, žinai, tokio pavienio žmogaus, kuris praeis pro šalį, bet tos vat, didžios masės žmonių, kurie susitelkia į tave, tarsi ten tu gali atsiduoti. Čia toks tikrai paradoksalus reikalas
6: taip,
5: yra.
6: Taip, ypatingai kažkaip pastaruoju metu ir su paskutiniu vat, šito naujausiu albumu taip... jaučiausi ypatingai atviras prieš patį save ir kartais dabar vat kaip paklausė žmonės, ar nebuvo sunku, ar kažką, aš kažkaip dažnu atveju net nepagalvodavau, nes tiesiog žiūrėjau tai labiau kaip į terapinį momentą į tą kūrybos laikotarpį ir dabar kažkaip net kartais būna sunku suvokti, kad tokios masės žmonių gali suprasti, kaip tu jauteisi ar jautiesi kažkokiais tai vat laikotarpiais, tai jautiesi dažnu atveju toksai, jo, apsinuoginęs ganėtinai smarkiai iš tikrųjų.
5: Grįžkime prie atsakymo, ar ne? Nes, žinai, aišku, įdomiausia yra kalbėtis tiesiogiai, ar ne, bet apie Andriaus

0: poelgius, grįžtant iš mokyklos, kai jis buvo dar nedidelis berniukas. Taip. Jis dauždavo langus.
1: Ok. Vernas. Nu, kiti laikai buvo.
0: O žinai, aš dabar va, tavęs labai norėčiau paklausti, kadangi įeinam į tą Andriaus kelią, į tą jo gyvenimą, tas pats kiemas, kuriame užaugote,
1: ne? Taip, aš dabar galvoju, ar jisai 18, jisai aš į 18, aš į 22. Tai mūsų mokykla skiria dvi stotelės, jisai prie Šilo tiltą labiau vaikščiai.
0: Taip, tai čia yra mano didysis klausimas. Kaip tu antakalnietis, faktiškai gyvoji Andriaus reinkarnacija, nelankė 18 legendinės mokyklos, kur foje gimė. Kaip ten atsitiko?
1: Neįsivaizduoju, gal, nu man buvo arčiau 22 Aha. daug šos mano laikais, kai aš vaikščiau, taip vadinasi. Mano sesė vyresnė ėjo į tą mokyklą, tai gal kažkaip saugiau atrodė. Iš tikrųjų, niekada nesidomėjau ir neklausiau, bet turbūt dėl atstumo, nes net nesigaudavo, man atrodo, viena stotelė, man nueiti iki mokyklos jau tada, kai jau leisdavo eiti iki jos, bet 18 būdavo tokia menininkų labiau mokykla, mes banglynų vadindavom.
0: Aha.
1: Tai aš kartais taip pasvajodavau, kad ir galvodavau, kodėl ne ten aš, arba ten kokia nors Salomėjas būdavo mokykla dar čia centre, irgi galvodavau, arba Čiurlionkė tą patį, bet nežinau, kažkaip kiemas, kiemo draugai ir keliai visi nuvedė į Daukšos mokyklą.
0: Mhm. Ar tiesa, kad tu nebaigi mokyklos?
1: Ja.
0: Išėjai dėl muzikos, ar ne? Ar ir dėl to, kad nepatiko tavo mokykla ir tai, kas ten dėjosi, net ir tavo laikais?
1: Man visai patiko mokykla. Aš tai kažkaip nebuvo, kad aš ten kažkaip blogai leisčiau laiką.
0: Aha.
1: Nebuvau ten kažkoks pirmūnas. Turbūt toksai klasikinis meną arba prie meno linkstantis paauglys. Toksai gatvinis turbūt labiau kažkaip aš toksai sakau, nors turiu ir šeimą ir viską, bet dažnai mėgstu kažkaip galvoti taip ir taip traktuoti savo paauglystę, jog augau gatvėje, nes daug laiko tiesiog ten praleidau. Mes daug labai su draugais centre būdom, važinėdom su riedlentėm, aš anksti pradėjau kurt muziką, anksti pradėjau filmuoti, kas mane atvedė jau į koncertus, į pažintis su įvairiausiais muzikantais. Aš visą laiką visur būdavau jauniausias ir kažkokiu būdu mane išleisdavo tėtis važiuoti festivalius su vyresniais. Su Tamstos klubo visa komanda, kompanija. Tai pas mane kažkaip viskas labai greit prasidėjo. Aš tuo labai labai smarkiai tikėjau iki ten visų plaukų, galų ir nagų. Ir pas mane nebuvo kito varianto niekada gyvenime. Aš tiesiog visą laiką žinau, kad aš noriu kurti muziką, kad aš būsiu muzikantas. Ir gal taip, nu, kaip pasakyti, neskambės gal daugumai, ypatingai turbūt vyresnių žmonių, kad man tai atrodė kažkoks vienintelis kelias ir kad čia reikia ten mokyklą baigti ar ne. Man tuo metu atrodė, kad mokykla man trukdo pildyti savo svajonę. Ir viskas, aš priėmiau pats tokį sprendimą. Mano tėvai iš tikrųjų kurį laiką dar nežinojo, kad aš mokyklai nebeegzistuoju.
0: Ai, tai tu išeidavai į mokyklą ir...
1: Jo, aš po to perėjau į vakarinę.
0: Ir šito nežinojo tėvai?
1: Šitą žinojo. Bet aš tiesiog užsiregistravau jo ir tada prasidėjo mūsų turavimai visokie po Lietuvą. Ir tik taip po kažkurio laiko sužinojo, jau kai ten ir iš jos mane išmetė, sužinojo, kad žodžiu aš. Tai pirmus ten porą metų buvo sunku kažkaip įrodyti, įtikinti, nes tuo metu viskas dar tik tai kaip ir jau man atrodė, kad mes jau čia esam pykę visą laiką, bet iš šono žmonėm atrodo, kad čia tiesiog vaikai su gitarom kažką, ten gerai gal į Klaipėdą nuvažiuoja pagroti ten ar ten Kaune pagroja kokį koncertą ar kažką, bet aš jau buvau visiškai pilna koja įnykęs į tą muziką, nieko daugiau aplinkui save nemačiau. Ir užtruko kažkiek laiko, kol įrodžiau tėvam, kad aš nemanau, kad jie galvoja, kad tai buvo teisingas sprendimas, bet užtruko laiko, kol aš parodžiau, kad tai yra tai, ką aš iš tikrųjų noriu daryti ir kad man gali pasisekti. Tai po kažkiek metų nustojo klausinėti, kada grįšiu, ar nebegalvoju, nebesvarstau. Tai iš tikrųjų neatsimenu, kada paskutinį kartą buvau apie

0: tai pagalvojęs, bet eidamas čia žinojau, kad bus šitas klausimas, tai dar taip pagalvojau, prisiminiau tos laikus jam. Mhm. Tai nėra, kad kažkaip jausčiau kažkokį tai trūkumą, gal iškalboj žmonės ten pastebės kažkada, kad, nu, nes kai žinai tą faktą, tada labai pradedi prisikabinėti, nes žinai, kad vat, kažkur yra kažkas nepadaryta iki galo. Mhm. Bet aš stengiuosi negalvoti apie tai ir džiaugiuosi tiesiog mūsų grupės sėkme ir džiaugiuosi įrodęs turbūt labiausiai tėvam, kad buvau teisus šiuo atveju.
1: Tu žinai, vat kaip įdomu, aišku, čia kiekvienas gali vertinti tą situaciją įvairiai. Aš leisiu savo pasakyti, man atrodo, turbūt tavo tėveliai nepagirs manęs už tokį pasakymą. Man atrodo, čia kaip tik yra tavo sėkmė, kad tu sugebėjai atsilaikyti prieš tai, kam kas privaloma, kam privalai paklusti, kad tu turėjai nuo pat mažumės tokį stiprų matymą ir stuburą. Mm. Ir čia tavo yra, nu, ne minusas, o didžiulis pliusas. Ir tai, kad tu neįvarytas buvai į tą bendrą srovę, o sugebėjai prieš ją, žinai, čia sugebėti, atstovėti ir, na, padaryti taip, kaip tu padarei, čia reikia didžiulių jėgų. Nes tu vis tiek galvo, nu, reikia, bet kažką, tėvai, vis, tai, taip, nu, tą spaudimą atlaikyti yra nežmoniškai sunku.
0: Taip, toksai, kaip, turi kaip konvejeris varyti visiškai,
1: taip, taip.
0: Kaip buldozeris.
1: Ir tada taip ir formuojasi tavo mąstymo modelį, aš įsivaizduoju, matymas pasaulio, truputėlį tu įsivažiuoji tą.
0: Taip, taip, taip.
1: Tai dėl to aš manau, kad garbė tau, kad tau pavyko atsilaikyti ir
0: ačiū, manau.
1: Tame yra tavo didelis svarbus dalykas.
0: Ačiū.
1: Kaip Andriui ir foje, grįžtame prie Andriaus, kaip Andriui ir foje, 10 klasėje pavyko pasiekti pirmąjį triumfą su daina Liūdesys. Jie 10-okai įsirašė Liūdesį ir variantas pirmas. Jiems pavyko įrašą perduoti Dariui Jurgelevičiui, kuris vedė diskotekas profsąjungų rūmuose ir jis pagrojo tą dainą. Ar Andrius nuėjo į Lietuvos radiją? Ir muzikos redakcijai prisistatė kaip Respublikos mokyklinio jaunųjų kūrėjų dainų konkurso laureatas ir pasiūlė dainą pagroti jaunimo laidoje. Ar Andrius su mokykla svečiuodamasis Utenos vidurinėje mokykloje diskotekos metu prie diskotekos vedėja ir padavęs jiem įrašą pasakė, kad tai yra populiariausia Vilniaus grupė ir jūs privalote pagroti šitą dainą?
0: Wow, ta prasme, aš manau, kad mano labai, labai, labai geras draugas Artas, kuriam siunčiu linkėjimus, turbūt nusigrauš nagus, jeigu aš neteisingai atsakysiu. Nes mes tikrai daug klausom ir Andriaus, ir foje, bet jisai yra jau ten ultimate fanas.
1: Aha, aha.
0: Tai norėčiau, jeigu būtų galimybė, skambutis.
1: Skambutis draugui. Nors, šiaip tai būtų geras.
0: Taip norėčiau teisingai atsakyti šitą.
1: Klausyk, nori paskambinti draugui?
0: Artui?
1: Nu.
0: Galiu paskambinti.
1: Paskambink.
0: aš tikiuosi, kad jisai atsilieps man.
1: Gerai, nu jeigu atsilieps, tai paklausim.
0: Wow, šiaip tai tikrai čia bus žiauru.
1: Nėra dar taip buvę, bet kodėlgi ne.
0: Tuo apilai jums. Mm-hmm.
1: Ja.
0: Aš šiaip sakiau, kad eisi pas tave.
1: Ai, gerai, gerai. Mm-hmm.
0: Tik nei.
2: Alo.
0: Labas, Arčia.
2: Labas.
0: Aš pas Liviją laidoj šiuo metu esu.
1: Labas.
2: Labas.
0: Žodžiu, yra tokia situacija, kad aš šiaip papuoliau su tokiu klausimynu apie Andrių Mamontovą ir foje.
2: Okay.
0: Ir yra klausimas, ir aš užmečiau kaip bairį, kad norėčiau, kad šalia sėdėtum arba kad galėčiau paskambinti, nes jeigu neteisingai atsakysiu, turbūt tu pirštus nusigrauši, bet čia šiaip ganėtinai žiaurus klausimai. Tai tu turi man padėti su šituo.
2: Čia dabar aš turiu pasirinkti variantą.
0: Ja.
1: Su Benu, perduodu Benu atgal.
0: aš galvoju, kad sakiau prieš tai, kad gal ne trečias, bet dabar taip nuskambėjo, kad nes prieš tai klausimas buvo ir atsakymas buvo, kad jisai mokyklos langus daužė. Tai aš dabar galvoju, kad jeigu jisai toksai buvo, tai gal jisai tiesiog atėjo su to įrašu realiai ir pasakė, kad čia žiauriausia grupė. Ar ką tu galvoji?
2: Nu, įmanomas variantas.
0: Į Uteną ar į radiją?
2: Gal radiją. Radijoj sėdi, gal radiją.
0: Nu gerai, gerai. Paskambins tau, pasakysiu po to. Galim paklausyti, koks atsakymas
1: buvo. Galim paklausyti. Žodžiu, visada reikia ramiai žiūrėti į žinovus, ar jie, jeigu graušis nagus dėl tavęs, kad tu nepataikysi. Nepataikė žinovas, nieko tokio.
0: Nepataikė. O tai kuris variantas?
1: Utena.
0: Utena.
1: Taip.
0: Gerai, ačiū, ačiū.
1: Ačiū labai.
2: Gerai, laikykis, laikykis.
1: Apie Andrių išsiaiškinom. Iš tikrųjų, buvo toks momentas ir, sakė, diskoteka šėlo ir va tada jis pajuto triumfą.
0: Teisingai, jos tai būdavo toksai muzikos dalinimosi platforma.
1: Taip, taip.
0: Per tai, nu, didžėjus būdavo dievas, nes jisai taip. Kažką paleisdavo.
1: Gaudavo.
0: Galbūt, taip.
1: Tai žodžiu,
0: va. Bet čia neįtikėtina, kad va tai va tokia sklaida muzikos buvo.
1: Tavo benai gyvenime yra tas momentas, kai tu supratai, kad vau, čia mes kūrėm, pat sau dariau su Hebra kažką ir staiga išėjo ir tai veikia.
0: Buvo turbūt, tas turbūt toksai kertinis momentas buvo, kai sugebėt pasikeisti dainą išleidom, kuri dar iki šiol ten viena klausomiausių yra ir man yra keista, kaip žmonėm dar neatsibodo per tiek metų. Mes net kažkaip vengiam groti koncertuose, nes atrodo jau tiek visko naujo prikūrė, bet aišku, žmonėm gal toksai sentimentinis labai dalykas yra, nes aš buvau paauglys ir jie augo su ta daina ir dabar kažkaip vat, jau kartos keičiasi, man žmonės rašo, kad ten jau vaikų susilaukiam ir jiem leidžiam tavo muziką, o mes ten susipažinom tavo koncertus ir panašiai, tai man iš vis šitą yra sunku suvokti. Bet turbūt, kai tą dainą išleidom, buvo toksai klubas, baras, Gedimino 9, vadinasi Studio 9. Mhm. Ir aš atsimenu, kad ten tilpo kokie 250-300 žmonių gal, aš nežinau, bet čia buvo prieš 14 metų turbūt. Ir buvo eilė iki Kudirkos paminklo ir aš atsimenu, pamačiau tą eilę žmonių ir galvojau, wow, čia nerealu visiškai.
1: Čia pas tave stovi tiek žmonių.
0: Taip. Tai čia buvo toks vienas pirminis, bet po to taip jie vis kažkokie visi vyksta, kažkoks didelis dalykas ir vis iš naujo tu supranti. Pavyzdžiui, dabar irgi sugruom koncertą Kalnų parke ir tas albumo nuo išleidimas toksai atrodo, kad vėl, kad wow, mes čia tiek laiko kūrėm ir žmonėm vis dar įdomu ir mes kartais taip ir pajokaujam ir kartais tokie su išgašiu tokiu, kad čia tiek daug naujos muzikos atsiranda, gal čia jau mus pradės seniais vadinti ir stums į šoną, nes mes paaugliai būdami visus seniais vadindavom ir sakydavom, skindavomės kelią ir duokit mum užlipt ant senos. Andrius tai yra didžiausias pavyzdys dėl to tokio ilgamžiškumo savo. Ėjo visą laiką savo keliu. Aktualumas, man atrodo, yra žmoguje tokiam natūraliam, kai tu nepasiduodi kažkokiam vienadieniam srautui, o labiau eini sunkesniu, kažkokiu ilgesniu keliu, net ir turėjęs tokias didelės visokias bangas ir kažkokius labai sudėtingus sprendimus ir su grupe ir savo karjeroje, vis tiek atrodo viskas taip labai kaip upelis teka, tai man atrodo yra numeris vienas pavyzdys ilgamžiškumo muzikoje Lietuvoje.
1: Iš kur atsirado laužo šviesoje ta itin ilga paskutinė nata? Vieno koncerto metu Andrius susitarė su grupe, kad už kiekvieną išdainuotą sekundę jam perka po alaus butelį. Ar Andrius norėjo tėčiai įrodyti, kad rūkimas dainavimui netrukdo, nes tėtis kaip medikas jam sakė, kad rūkydamas tu nieko nepadainuosi? Ar tai ilga nata atsirado kaip atsakymas Vytautui Kernagiui, kuris vienoje kabaretas tarp girnų programą savo dainoje irgi labai ilgai tęsė natą?
0: Wow. Mm-hmm. Pirma, aš manau, kad atmešiau, neatsimenu, kelinti ten metai buvo, bet Andrius labai daug metų nevarto alkoholio. Gerbdamas jo sprendimą nevartot alkoholio, pirmą variantą atmetu.
1: Mm-hmm. Bet žinai, yra daug visko buvę ten iki to sprendimo.
0: Nu taip, teisingai.
1: O laužo šviesai 40 metų šiemet. A ne, jo, šiemet.
0: Bet 40 metų ir negeria?
1: Gerai, šia tave bandau apgauti.
0: o gal jisai taip ilgai išdainavo, kad gavo tiek daug alaus, kad nusprendė po to mes gerti.
1: Labai labai gerai. Gal, labai
0: gal
1: gerai.
0: Ir tiek žiaur buvo, kad čia buvo paskutinis išgerimas toks. Šovė žiaurę natą ilgą, tada daug prigėrė. Ir tada nei natą pakartojo per gyvenimą tokį ilgą, nei tiek gerė. Gal čia yra kabliukas? Šiaip žiauriai geri klausimai, negalvojau, kad įsivelsiu į tokį. Aliuką jaučiu vis tiek renkuosi visgi.
1: Kernagis.
0: Kernagis?
1: Taip.
0: Nu kaip taip? Kodėl, ta prasme? Kodėl?
1: O nežinau, vat kažkaip, vat taip. Tiesiog jis yra pasakęs tokį dalyką. Nu žinai, gal čia žaismingai tiesiog pažiūrėti. Aš įsivaizduočiau paprasčiau gal. Nu paklausai, vat taip.
0: Bet aš galvojau, kad jis žaismingai pažiūrėsi tą gerimą. Nu gerai.
1: Mes apie tą ilgiausią, ilgąją, legendinę laužo šviesos natą, kaip jį atsirado, ir aš galvoju, kaip tave tame kontekste pamatyti va tokio klausimą ar tokios situacijos, ir man vienintelis dalykas, kuris kilo į galvą tavęs paklausti, kas man būtų va šiuo momentu įdomu, yra tas dalykas, kurio mes negalime aptarti eteryje. Bet darykim taip, gal dabar kas yra silpnesnių nervų, tegu prisitildo, arba tiksliau galbūt tegu internete ieško mūsų nesutrumpintos laidos. O eteryje mes išvengsime ar ne tokio dalyko, nes aš labai noriu dabar tavęs paklausti, kokia netikėta problema ištiko Andrių tarnaujant sovietų kariuomeniai? Ar jis prisistatė, kad yra menininkas ir jam teko piešti Lenino portretus? Ar jį įsimylėjo kariuomenės ansamblio, kuriame jis grojo būgnais solistė Liudmila? Ir jam teko nuo jo slapstytis, nemalonu. Ar jam teko valgyti mėsą, nors tuo metu jis jau buvo vegetaras?
0: Pirmas, tai turbūt man Samą iš karto priminė, nes Samas, man atrodo, tokią istoriją turi. Irgi, nu, identiška kaip pirmas variantas.
1: Nu, gerai, taip, taip, čia aš bandžiau suvedžiuoti tada su Samo istorija. Taip, Samas tiesiog sugebėdavo išsisioti ant sniego tą įsirėžusi dalyką.
0: Mane vėl prie tų merginų traukia dabar, bet...
1: Normalu, bet...
0: Ir vardas geras, Liudmila.
1: Liudmila
0: geras vardas.
1: Arba geras sugalvojau, žinai.
0: Arba geras. Nu, taip, vis tiek geras, bet tokia atveju. Andrius Šumnolis švarus žmogus. Visiškai.
1: Žinai, gali mėsos nevalgyti, bet, kaip sakant, pro Liudmilą nepraeiti. Švarumas, kaip sakant.
0: Mėsa ten turbūt arčiau būdavo kiaulės tarkuotų nagų kokiu nors, nežinau, ką ten valgydavo.
1: Visai suprantu.
0: Tai rinkčiausi išprotėjusią Liudmilą šį kartą.
1: Žinok, taip. Yes. Taip, iš tikrųjų, išprotėjusią Liudmilą ir, nu, tai žmogui neteko, žinai, ir kaip sakant, pajausti tokį įkyrų dėmesį ir net jam apsirgus, jis kažkaip pajuto, kad, kaip ten buvo ta istorija, kad Liudmila pažinojo ar buvo draugė vienos tokios, nu, turbūt, kad tokios kokios nors svietkos, tokios galingos, kad jis sugebėjo padaryti taip, kad tą kareivuką prašom perkelti pas Liudmilą į namus slaugyti.
0: Oho.
1: Tai yra tikrai ne kažką. Tai kažkaip jis sugebėjo to išvengti, bet įspūdis buvo tikrai didžiulis. Nu, bet, vat, žinai, vat, atrauka, ką padarysi ten. Ta chemija, reiškia, tarp žmonių.
0: Šiaip jo, net ir šiais laikais pasitaiko, yra čia buvę ir tokių plačiau nuskambėjusių, ne man, bet kitiems seno žmonėms tų tokių vat persekiojimų ir atrodo, kad kažkaip tas fanatizmas jau turėtų būti atgyvenęs ir atrodo kiekvienas kaip ir nu tas tu taip labai daug žinai apie žmogų, turėdamas visas medijas ir panašiai, bet tau atrodo dar negana, tu nori kažkaip va tą savo įlysti tą asmeninį gyvenimą ir netgi taip fiziškai įlysti jį, tai kažkaip gazina šitie dalykai, kad jie vis dar egzistuoja ir vyksta, tai tikiu, kad tais laikais irgi išprotėjusių žmonių buvo, visais laikais jų buvo, tai būnant žymių žmogum yra vat ta tokia, man atrodo, pagrindinė turbūt tamsioji pusė, kad tu kaip ir neturi pasirinkimo iš esmės. Nes kartais irgi tenka matyti ten komentarų, kad kaip tu čia taip šnekėjai, nes aš ten, pavyzdžiui, pasakau, nu, okei, okay, ten išeini kažkur į miestą su draugais į barą, ateina žmogus, ten nori nusifotkinti, aš ypatingai pastaruoju metu labai dažnai pasakau, ne, sakau, nu, aš esu su draugais, mes ten leidžiam vakarą smagiai ar kažką, sakau, nu, aš nenoriu dabar, nes įsikelia, jie vis

0: laiką atrodo, kad jisai savo asmeniškai tą nuotrauką, po to tai nuotrauka vis tiek internete kažkur atsiranda.
1: Nu, čia neišvengiamai, taip.
0: Taip, tai, tai sakau, toksai atrodo, kad žmogus nu, nejaučia limitų ir tada visą laiką tu jautiesi toksai liktais skolingas. Nors mano pasirinkimas yra tiesiog, tai yra kaip ir mano hobis virtęs į darbą, mano kažkokia aistra ir didžiausia meilė kurti muziką ir, ir, ir, ir dalinti savo kūrybą, bet šalia to yra dar vat, nuo kažkiek tais jau tu tampi viešu žmogum ir tai, tu neturi tam pasirinkimo, nuo kažkada tu jau skaitaisi kaip kažkoks ten pasikėlęs ar blogas žmogus, kai tu tiesiog nori praleisti laikas su savo draugais ir panašiai, tai vat turi tą tokį tamsesnę pusę, su kuria pavyksta susitvarkyti taip bangom visą laiką. Atrodo, kad lyg ir yra ta skūra, bet vis kažkas įvyksta, kur pramuša tą skūrą. Tada vėl tas randas toksai sutvirtėja, vėl ta skūra sutvirtėja ir tada vėl kažkas. Tai nežinau, atrodo, tiek jau daug visko yra įvykę per, per gyvenimą ir, ir per tą viešumą, bet jeigu ne draugai yra, yra artima aplinka, tai manau, kad palūžimas būtų jau seniausiai įvykęs, bet labai gera turėti kažkokį tai užnugarį, kurie, kurie pamato, pajaučia kažką ir sako, nežiūrėk ten į tą pusę, sako, nes dabar į mus žiūri, sako, nekreipdėmėsio, geriau varom ten kažkur, tai visą laiką tas toksai kambario pajautimas artimoji draugų kompanijai labai labai svarbus yra man. Tai kartais skaudina, bet to pačiu aš negaliu skūstis, nes šalia to aš turiu tiek daug visko.
1: Taip, taip.
0: Ir, ir tas kažkoks vienas komentariukas ar kažkoks ten žmogaus piktas žvilgsnis į mane, kai aš kažko atsisakau, ko jis galbūt tuo metu iš manęs nori, tai yra tik tai momentinis, sekundinis dalykas. Tada atsuki nugarą ir pasižiūri, kiek priekyje tavęs laukia ir kiek tu visko turi ir... Ir belieka tik tai pasidžiaugti.
1: Sunkiau, kaip sakant, pasidžiaugti tais teigiamas dalykas, nes jie tokie savaime suprantami. Na, čia žinai.
0: Bet viskas gerai.
1: Viskas gerai, jo, viskas gerai. Ką kažkada atvykęs pas draugus į svečius, prisipažino slapta, padarė Andrius. Išsuko iš kabančių svečių paltų sagas. Ar vienas suvalgė visą šokoladinį tortą virtuvėje? Ar ištrynė jam nepatikusios muzikos kasetę?
0: Mėsos, kadangi nevalgė, tai gal buvo išalkęs ir tortą labai norėjo, bet tos sagos kažkaip irgi gerai skamba. Aš kažkaip nelaginsiu šį kartą ir pasirinksiu gal sagas kažkodėl, random, tiesiog.
1: Taip, žinok, sagos.
0: Geras.
1: Taip, geras. Taip. Ir čia ne šiaipsau, iš tiesų, jis yra, nu, nekartą pasakojęs, jis turi tokį, na, nelabai, kaip suprantu, suvaldomą įprotį. Jeigu yra saga marškiniuose ar kažkur drabužyje, jis ją būtinai suka, kol išsuka. Ir, na, toks, nežinau, kaip čia...
0: Kol išplyšta.
1: Kol išplyšta, taip. Tai ir, ir sako tas malonumas...
0: Kažkoks tikas ar malonumas,
1: nu, kažko, tai geras. Nežinau, nu kažkas, kur tu turi padaryti, nu, žinai, nu, būna tokių dalykų.
0: Taip.
1: Ir sako, sudėjau tas sagas į kišenį, žodžiu, nepajėmė ten, gink dieve, neišmėtė, žodžiu, wow. Bet, nu, vat, sako, turi kokį nors tokių keistų, nežinau, dalykų, kurie, kurie kažkaip, va, taip...
0: Nežinau, tokių tikų kažkokių akivaizdžių... Aš dabar apie visai kitą pagalvau, bet, bet aš turiu astigmatizmą ir šiaip nešioju akinius namuose ir kažkada bandžiau linzes nešioti, bet, bet aš nenešioju, ta prasme, aš su akiniai, aš akinius užsidedu namie gal vieną kartą mėnesį, tai nenešioju, aš tiesiog esu įpratęs, tarsi aš matau ir tave, ir... ir
1: bet, bet nelabai ryškiai, ar ne?
0: Jo, ir aš kažkaip taip įpratau prie to tokio išplauto matymo ir gyvenimo, kad aš galvoju, kad kažkada reikės pasidaryti operaciją, bet man visai patinka. Man visai patinka nematyti, kas yra kitoj pusėj gatvės, aš dažnai nematau, kas su manim sveikinasi, bet aš tada labiau kažkaip galiu susikoncentru, nu kažkaip manęs tas neišblaško. Aš tiesiog einu savo tam blūrę tokiam ir tiesiog esu tokį kelis metus pasirinkęs tokį gyvenimo būdą, bet reikės kažkada tą operaciją pasidaryti. Bet šiaip tokių kažkokių... pas mane visą laiką yra kūne judesys.

0: kokiose mintise, mes dabar buvom Barcelonoje su draugais kelioniai ir kažkaip po ilgo laiko teko vienoj patalpoj daug laiko su kitais pralei, kur ir miegi vienam kambarėje, mes susitumėm ten lovas, pasidarėm tokį bendrą vaskinom, kas vienas miegos už darų durų, kas trysia svetainį, žodžiu. Ir jo, kažkaip ne vieną kartą draugai pastebėjo mano kažkokius, kad aš ten kažkokį į stalą kažkokį ritmą daužau, arba ten pašneku su savim ką nors, tai vis išneda tokių, tai nežinau, toksai čia turbūt savo buvimo savyje išlenda kartais arba per lūpas, arba per kūną kažkoks vidinis pasaulis, kur man jame dažnai smagu yra kažkaip įklimti ir pabūti kažkur savo mintise ir iš to kažkas dažnai gaunasi.
1: Nu va, tai čia aiškia svarbu, kad žodis smagu.
0: Taip, esminis yra. Taip, kad rezultatas yra smagus.
1: Taip. Žinai, ką Andrius vadina geriausia jo gimtadienio dovana? Ar filmą kažkas atsitiko, kuris pasirodė per jo gimtadienį ir po to foje tapo fenomenaliai populiari grupė? Ar 60 tūkstančių žmonių apsilankymą paskutiniame foje koncerte Vilniuje?
0: Čia irgi per gimtadienį jo buvo?
1: Jo, sakykim, tarkim, gal aš taip sugalvojau, gal ir ne. Ar Eimunto Nekrošiaus kvietimą vaidinti Hamletą, kurio sulaukė per savo gimtadienį?
0: Šiaip tai iškart taip kažkaip instinktyviai galvoju, kad turėtų kažkas atsitiko būti. Nu, nes ten buvo absoliutus lūžis. Jeigu ne tas filmas, tai kas žino, kaip būtų viskas iš vis pasisukę. Kažkaip neatsimenu fakto, kad būtų per jo gimtainį koncertas, bet ir nesu tikras dėl filmo. Bet ir rinčiausi gal filmą. Nes toks labiausiai mažiausiai nuspėjamas, nes kaip ir ne jo pasirinkimas, kada jam, nu žodžiu, renkuosi filmą.
1: Gerai, kad renkiesi ir... Gera logika buvo ir iš tikrųjų filmas kažkas atsitiko, na, tikrai didžiuliausią vaidmenį foje karjeroje ir Andriaus gyvenime vaidino, bet geriausia dovana gimtadieniais yra įvardinės ir ne kartą būtent kvietimą Nekrošiaus vaidinti Hamletą, kurioje susilaukė, na, dieną prieš gimtadienį. Ir sako, tai buvo, ir kadangi tai buvo po to, kai baigėsi foje, visai netrukus, kai toksai, tu atsiduri ties riba, kuri, o dabar kas?
0: Geras.
1: Ir kas dabar, va, prašom, tau dabar va štai kas.
0: Pagaun.
1: Ir tai, sako, tai buvo geriausia mano gyvenimo dovana, nes, na,
0: geras.
1: Žinai, čia turbūt taip, žmogus,
0: sukrito.
1: Absoliučiai, ir, nu, čia turbūt tik Andriu, žinai, taip, vis dėlto jis lydimas, man atrodo, kažkokios yra žvaigždės iš aukštai, kur jo gyvenimą taip atrodo, kur situacijos netgi, nu, tikrai nuo tavęs jau dabar nieks nepriklauso ir tau duoda.
0: Taip.
1: Tu tik paimk, ar ne?
0: Taip, kažkaip yra kartais, kai, pavyzdžiui, vyksta vieną kartą toks dalykas ir po to vėl, tarkim, turi kažkokį tai nuosmukį, būna baisu laukti, kol kažkas atsitiks. Ai, aš, nu, toksai man man taip būna dažnai su albumais, kad mes kažkaip, aš po kiekvieno albumo galvoju, kad čia paskutinis, nes tu kažkaip taip visą save išgrėži, visą save atiduodi ir tai yra tau taip svarbu, kad po to galvoju, kad nu, gal kažkaip vis tiek reikia dar kažką šalia veikti, o jeigu nepavyks, jeigu žmonės nesuprasiu, vis tiek toksai kažkoks motoras tas galvoje vyksta, bet yra buvę, kad aš kažkaip toksai tada atsisėdi ir aš kažkaip moku nieko neveikti, bet tai nepavadinčiau to laukimu, kol kažkas svarbaus įvyks.
1: Ir nesinervinti neveikdamas nieko.
0: Jo, aš galiu, pavyzdžiui, kai mes atgrojom ten vasaros sezoną ir tada būna rudenį dažniausiai pertrauką, aš galiu mėnesį neiti į studiją ir tiesiog leisti laiką, vat, gerai, geras tinkamas žodis yra leisti laiką, kur tu tiesiog leidi laiką.
1: Nieko su juo nedaryti, o jį leisti.
0: Bet ir tada taip galvoji, ar čia man reikia laukti dabar to įkvėpimo, vat, nu, kada čia nukris kažkas man ant galvos ir jau čia vėl viskas apsivers. Tai džiaugiuosi, kad ar yra buvę ir tokių pasiūlymų, kurie taip

0: statė ant kojų, pavyzdžiui, ten į televiziją nuėjimas, toksai buvo kažkoks naujas kvėpavimas, nes daug labai žmonių sužinojo ir, ir nemažą dalį pavyko žmonių kažkaip supažindinti su savo kūryba per tą. Vis tiek radijas, televizija, kad ir gyvenam interneto laikais, bet tai vis tiek turi beprotiškai didelę įtaką.
1: Taip, taip, reikia neapsigauti, vis dėlto turi.
0: Taip. Tai aš, ir aš atsimenu, kad, kad mes turėjom vieną, kažkokį, vieną iš didžiausių ten koncertų to, to metinį, nes čia prieš 4 metus buvo, prieš 5, tai buvo mieste einu ir tas, kur tos kolonos yra, kur 2 pusės, tai iš vienos pusės laidos reklama su mano nuotrauka, iš kitos pusės mūsų koncerto reklama su, su mano nuotrauka ir buvo toksai, kad okay, čia dar galim, čia dar vyksta dalykai, dar, dar nereikia pasiduoti. Ir dabar kažkaip pastaruoju metu jaučiausi irgi toksai po praeito albumo, galvojau, kur čia dabar reikės eiti, kaip čia ką reikės daryti, bet, bet kažkiek laiko praeina, kažkur pakeliauji ir, ir kažkas vis tiek nukrenta, vis tiek, ar tai būtų pats tu su nauju įkvėpimu ir su nauja jėga, ar, ar kažkoks, pavyzdžiui, ten naujas grupės narys atsiradęs grupėj, tas instrumentų praplėtimas, garso ir, ir pateikimo savo kūrybos naujas kažkoks. Tai žodžiu, toksai, tie tokie atsirandantis vis dalykai po nežinios, jie yra toks, nu, vienas iš variklių, kaip, kaip pavyksta išvažiuoti bekuriant ir nepamesti galvos ir, ir negalvoti, kad čia jau visiška pasaulio pabaiga ir tai daugiau niekada nepasikartos. Tai vis laik pasikartoja, tiesiog, kad jie vadinamieji ratai tokie, jie vis skirtingi ir tu niekada negali žinot, kuris bus rytojo, kuris bus po mėnesio, bet taip atsisėdus sėdėti ir laukt, kartais, kartais atrodo sveika, bet, bet kartais ir jau atrodo, kad jau reikia eiti per prievartą save šiek tiek kažkur papurtyti, kad, kad ne, nesėdėtum ir nelauktum pusę metų, o jeigu nieko neįvyks, nes vis tiek tas raumo kūrybinis atrodo turi veikti ir, ir, ir tas traukinys vis tiek, kad ir lietai, bet turi važiuoti kažkur link, link sekančio tavo žingsnio.
1: Taip, taip, veiksmas vis tiek yra labai svarbus dalykas čia, be jo, jį reikia daryti. O kai bus, tai bus.
0: Taip.
1: O bus gerai, nes tu, tu jį darai.
0: Dažniausiai,
1: jo. Žinai, o ką Andrius įvardijo kaip savo guilty pleasure, tokį, kaip lietuviškai pasakyti, nuodėmingas malonumas,
0: taip.
1: Gal taip reikėtų, ar ne? Ar aistra juodajam šokoladui? Ar Eurovizijos konkurso finalinių balsų skelbimo stebėjimą, ar burbulinės plėvelės burbuliukų sprogdinimą?
0: Visi gerai. Šiaip, žinant, kad Andrius toksai naktinis žmogus labai yra, tai manau, kad vis tiek Eurovizija tą turėtų pažiūrėti, nes jinai ten vyksta visą laiką iki 3 nakties.
1: Jo, jo.
0: Tai man atrodo, nu, tarkim, Euroviziją pasirinksiu. Vis tiek kitą dieną su kažkuo turėsi apie tai pasišnekėti. Nu, negali taip jau nustumti į šoną. Visi žiūri dėl to, kad kartais aš, man irgi būna dalykų, kur lygtais tau kaip ir neaktualu, bet, bet rytoj prie stalo susėdus, nu, vis tiek turėsi su kažkuo pasitarti. Nežinau, ar šitas variantas, bet man atrodo visai skamba iš Andriaus lūpų, kaip galėtų būti guilty pleasure Eurovizijos balsai.
1: Žinok, yra. Jo, yra, taip jis yra sakęs. Ir sako, tikrai ne pats konkursas, tikrai neįdomu man, kas ten vyksta, nes, nu, kaip smalsu, tai man tikrai smalsu, tarkim, bet sako, man tas balsų skyrimas.
0: Taip. Kur šalis taip. Vis šokinėja, aš suprantu jį pilnai.
1: Taip. Bet tai tu irgi žiūri, ar ne? Tau,
0: aš kaip pasižiūriu, nu, čia yra toks, kur kiekvienais metais sakai, kad daugiau niekada nebežiūrėsi ir kad čia paskutinis kartas tavo yra, bet apsisuka tas ratas vėl ir tu vėl žiūri, nes kitą dieną tai bus vienintelis dalykas, apie ką žmonės šnekės.
1: Žinai, noriu dar vieno tokio klausimo tavęs paklausti, bet be atsakymų variantų. Kaip tu galvoji, ko tavęs paklaustų Andrius dabar?
0: Neįsivaizduoju, iš tikrųjų senokai kalbėjau su juo taip, kaip čia pasakyti, viens ant vieno.
1: Na.
0: Manau, kad nereikėtų gal čia labai giliai kapstyti, aš manau, kad gal kažką paprasto paklausto. Galima čia bandyti irgi ten, na, kaip tu galvoji, ar kada nors pasvajoji, kad būsi ten, kur dabar esi, bet man atrodo, kad pokalbis labiau prasidėtų nuo kaip kam sekasi ir kažkokiu pasidžiaugimu vienas kito. Nes jo koncertas buvo kelios dienos iki mūsų koncerto Kalnų parke. Tai manau, kad būtų ir tai aptarta. Mes visą laiką su juo labai draugiškai pakalbam ir man jisai yra prie manęs visai kitoks, nei kokį aš matau, kaip pasakyti, jis kaip žmogus yra toks pats, koks jis yra viešumoje, bet aš labai džiaugiuosi, kad aš kažkaip dar jis toksai dar laisvesnis. Nesakau, kad tik su manim yra, aš tikiu, kad su visais savo pažįstamais draugais, bičiuliais, kolegom ir taip toliau ir panašiai, bet man smagu yra kažkaip visą laiką su juo pasišnekėti kaip su bičiuliu. Tai nežinau, aš manau, kad paklausiu kažko paprasto, neapsikrauti per daug.
1: Žinai, labai ačiū už tokį išsamų atsakymą. Aš turiu tą klausimą, aš tau jį.
0: O jeigu dabar bus kokį iššovęs, žiauriai gilų.
1: Aš turiu tą klausimą.
0: Tikiuosi paklausiu, kaip sekas ar ką nors. Bet bus
1: kaip aš tau,
0: žinai,
1: kad būtų, tu imk va, pasigrok, čia yra balsas, žinot,
0: okay.
1: Tiesiog paprastai.
0: 6 sekundės.
2: Labas, kada eisim kavos?
0: O, nu čia beveik galima pritempri, kaip tau sekas.
1: Taip, absoliučiai, taip.
0: Geras.
1: Tai Benai, iš tikrųjų... Jau susitarkit, kada tos kavos,
0: reikės,
1: ar ne?
0: Reikės būtinai, sakau, kažkaip jaučiuosi pasilgęs ir daug visko įvyko nuo paskutinio karto, kai matėmės, tai pradėjau kavą iš tikrųjų gerti pastaruoju metu, tai vat bus proga.
1: Tu matai ženklas, klausyk.
0: Taip. Ilgus metus negėriau kažkaip, bet pastaruoju metu pradėjau anksti labai keltis ir tarbūt tas albumo rašymo ciklas ankstyvų rytų, tai pradėjau gerti kavą, tai vat mano sekantis kavos podelio sugerovas bus Andrius Mamontovas.
1: Nuostabu, tai Benai, labai tau ačiū.
0: Malonu.
1: Labai buvo įdomu ir malonu ir labai greitai, kaip visada tas laikas praeina. Primenu mūsų klausytojams, kad nesutrumpinta versija laidos, kaip visada rasite radiotekoje ar mediatekoje. Ir dar kartą sveikinimai tau su naujo albumu.
0: Ačiū labai.
1: Kuris yra, beje, tai yra tavo svajonė, aš tau pasakysiu dabar tas dalykas. Kažkada skaičiu ar girdėjau, kai tu sakai, kad norėtum, kad tavo muzikos klausytųsi ne tik tai bendramžiai, kas yra natūralu,
0: taip,
1: ar ne, bet ir tie vyresni žmonės.
0: Taip.
1: Tai žinok, vyresni žmonės labai klauso, vertina ir mano vyras konkrečiai perdodo tau didžiausius sveikinimus, sužavėtas ir absoliučiai.
0: Ačiū labai.
1: Ir tiesą sakant, tikrai yra tokia... Žinai, tiek daug atsirado to ne tik tai energijos, muzikos ir emocijos, bet ir to konteksto plataus visom prasmėm. Tai reiškia viskas tik tai tolyn, tik aukštyn, tai ačiū tau dar kartą labai. Ir...
0: Man neįtikėtina yra, kad aš sėdžiu čia prieš tave ir mes turime šitą pokalbį. Aš labai jaučiuosi dėkingas muzikai, kad jinai atvedė mane prie daug žmonių, su kuriais aš augau per nuotolį, jos visą laiką kažkur matydavau ir man labai labai džiugu, kad tu mane pakvietei čia ir kad mes galėjom susipažinti šiek tiek artimiau. Aš labai labai tą vertinu, sakau, kad kažkaip net sunku kartais atrodo suvokti, kur aš sėdžiu, kartais taip susistabdau akimirką ir džiaugiuosi labai.
1: Dieve, kokia dovana yra tas mano darbas. Ačiū, Benai, tau labai. Iki kito ketvirtadienio.

0: Este radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu jau kitą savaitę gali apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Apie tai pranešė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Galimas susitikimas aptariamas augant įtampai tarp lyderių dėl karo prieš Iraną. Nors tikslus laikas dar nepatvirtintas, abiejų šalių atstovai teigia, kad susitikimas turėtų įvykti artimiausiu metu, galbūt po NATO viršūnių susitikimo Turkijoje. Pietų Europą vėl alina karščio banga ir miškų gaisrai. Prancūzijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje ugnis jau nuniokojo daugiau nei 17 tūkstančių hektarų. Kai kur temperatūra siekia 40 laipsnių, o ugnigesiai perspėja, kad gesinimo darbus sunkina ne tik karštis, bet ir vėjas. Dideli gaisrai fiksuojami Ispanijos, Katalonijoje ir Pietų Prancūzijoje. Pareigūnai sako, kad šių metų gaisrų sezonas prasidėjo anksčiau nei įprastai. Vilniaus universiteto istorijos studentai Šešuolių bažnyčioje aptiko unikalų archyvą, kuriame tūkstančių žmonių gyvenimo istorijos nuo 18 amžiaus iki antrojo pasaulinio karo. Daugiau nei 80 metų slėpti dokumentai rasti zakristijos palėpėje. Tarp radinių, metrikų knygos, tarpukario bylos ir tūkstančiai asmens dokumentų kopijų. Istorikų teigimo archyvas greičiausiai buvo paslėptas siekiant apsaugoti žmonės nuo sovietinių represijų. Klaipėdos jūrų uostas planuoja plėstis. Pietinėje dalyje 100 hektarų teritorijoje planuojama investuoti daugiau nei 1 milijardą eurų. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas sako, kad plėtra būtina, nes dabartiniai terminalai per maži.
2: Iš visų šonų yra miestas, iš kitos pusės yra Kuršių nerija ir va šitas vienintelis projektas, dar vienintelė vieta, kur galima išplėsti savo teritoriją. Klaipėda šiandien yra ant ribos. Konteinerių daugiau aukti praktiškai nebegali, nes yra du terminalai, yra abu terminalai, vienas iš vis yra ties lubom, nebėra ką ten daugiau daryti, o kitam jau reikia netgi daryti dar rekonstrukciją.
1: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas. Tyrimą atlikusios Kauno technologijos universiteto mokslininkės nustatė, kad daugiau nei pusė klaipėdiečių reguliariai susiduria su triukšmu, dulkėmis ir kvapais. Kas trečias nurodo reguliariai patiriantis vibraciją. Tyrėja Audra Balundė sako, kad pramoninė tarša trikdo klaipėdiečių gyvenimą.
3: Bent kartą 2 savaičių bėgyje sutrikęs miegas vargino apie 57% gyventojų. Žmonė buvo sunku negalvoti apie taršo žalą. Žmonės jaudinosi, kad jie neprisideda prie taršos problemos sprendimo. Buvo sunku kontroliuoti nerimą 28% gyventojų, sunku dirbti mokytis maždaug 24%. Tie skaičiai yra rizikingi iš tikrųjų, nes sunkios emocijos, jeigu vien tik apie sunkias patiriamas emocijas kalbėsime, jos yra siejamos su streso atsaku. Žmonės negali tiesiog gyventi.
1: Mokslininkė Audra Balundė iš Kauno technologijos universiteto. Šiemet Lietuviai keliauja daugiau nei pernai ar užpernai. Šią vasarą itin populiarios egzotinės kelionės. Nacionalinės turizmo ir verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė.
4: Šį vasarą stebim, kad yra labai mėgstama egzotiškų kelionių. Japonija, Zanzibaras, Seišeliai, Maldyvai. Šiemet yra taip pat populiarūs. Na, o ką jau nekalbėti apie Ameriką? Tai jinai visais metų laikais ir vasarą yra populiari vien dėl to, kad yra moksleivių mokinių atostogos. Lietuviai džiugu, kad keliauja daug daugiau nei pernai ar užpernai. Ir matom, kad iš tikrųjų nei karštis, nei kažkokios geopolitinės nelaimės nesustabdė lietuvių nuo kelionių.
5: O turit paaiškinimą, kodėl daugiau netgi keliauja?
4: Turbūt pavargo žmonės nuo politinių negandų Lietuvoje. Antras dalykas yra, mes jau turbūt tiek per pandemiją, tiek per visus geopolitinius įvykius supratome, kad nėra ko atidėlioti gyvenimo.
1: Nacionalinės turizmo ir verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Šiuo metu Vilniuje 19, Kaune 20, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 16, Panevėžyje 15, Utenoje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį bus tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, daug kur gusengas. Diena sušils iki 17-22 laipsnių. 7:05 vakaro.
0: Čia LRT radijas.
6: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: año.
1: Kelionė laiku.
2: Devintojo dešimtmečio hitai.

0: Kaip įveikti nenugalimą slibiną ir kas gyvens ilgai bei laimingai? Kartu su vaikais klausykitės vakaro pasakų ir sužinokite atsakymus į visus stebuklingus klausimus. Kasdien po 20 valandos žinių per LRT radiją arba bet kuriuo metu LRT radiotekoje.
1: Kelionė laiku.
2: 80-mečio hitai.

0: Kelionė laiku.
1: 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: Kelionė laiku.
1: 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: radijas.
1: 8 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lenkijoje kilo politinis ginčas dėl galimo amerikietiškų Patriot oro gynybos raketų perdavimo Ukrainai pavasarį. Opozicija teigia, kad sprendimas galėjo būti priimtas be parlamento ir prezidento žinios, o raketos pirmiausia reikalingos pačios Lenkijos gynybai. Pasirodžius kaltinimams, esą Lenkijos vyriausybės slapta perdavė Ukrainai raketų, Lenkų gynybos ministras pranešė, kad Varšuva išslaptins informaciją apie karinę pagalbą Kyivui. Ministras teigia, kad informacija bus paviešinta siekiant atskaitingumo visuomeniai. Pastaruoju metu tarp Varšuvos ir Kyivo auga įtampa. Jis sustiprėjo po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vieną kariuomenės dalį nepavadino Ukrainos sukilėlių armijos didvyriais. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis iš Zelenskio atėmė aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nes šios armijos veikla Lenkijoje pripažinta genocidu. Zelenskis apdovanojimą gražino, tą patį padarė ir ankstesni Ukrainos prezidentai. Lietuvos pajūrio paslaugų sektorių šią vasarą susiduria su dideliu darbuotojų trūkumu. Pasak Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentės Lauros Taučiūtės, augant poilsiautojų srautams, viešbučiams, restoranams ir kitoms paslaugų įmonėms vis sunkiau rasti kvalifikuotų specialistų bei sezoninių darbuotojų.
2: Šie metai turbūt yra per pastaruosius 5 metų gerų tikrai vieni sudėtingiausių. Šiais metais verslas asociacijos nariai būtent pradėjo ieškoti darbuotojų jau nuo sausio mėnesio. Verslas, norėdamas užtikrinti kokybišką tarnavimą, turi darbinti dar daugiau darbuotojų negu praeitą sezoną. Atsidarinėja nauji restoranai, atsidarinėja naujos maitinimo įstaigos, plečiasi viešbučiai. To pasekoje veikia kasmet vis daugiau darbo jėgos, kurios tikrai trūksta.
1: Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė. Pasak užimtumo tarnybos, apie 180 įmonių ieško daugiau nei 200 darbuotojų, o 50 darbdavių Palangoje nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonui. Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Petraitinė.
3: Šiais metais ir miestui augant, ir turistų srautui augant, taip ir darbdaviai šiuo metu net 50 Palangos darbdavių vis dar ieško darbuotojų ir nėra sukomplektavę pilnų darbuotojų komandų vasaros sezonai. Daugiausiai trūksta virtuvėje darbuotojų, maitinimo sektoriuje, daugiausiai trūksta virėjų, padavėjų, barmenų. Taip pat labai didelis poreikis kambarių tvarkytojų, viešbučių registratorių ir aplinkos teritorijų tvarkytojų apgyvendinimo sektoriuje.
1: Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Petraitinė. Sirija skelbia, kad laukia atvykstančio Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono. Tai bus pirmasis vakarų Europos valstybės vadovo vizitas nuo 24-ųjų, kai buvo nuverstas ilgametis šalies lyderis Bašaras Al-Asadas. Vizito data pranešime nenurodoma. Dabartinis Sirijos prezidentas Ahmedas Al-Shara vadovavo islamistų sukilėlių pajėgoms, kurios 24 metų gruodį nuvertė Asadą. Po jo vizito Jungtinėse valstijose Prancūzijoje Sirijai buvo panaikinta dalis tarptautinių sankcijų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą sužais paskutinęsias pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynes. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai išvykoje susitiks su Italijos krepšininkais. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Po 5

0: Rungtynių pirmajame planetos pirmenybių atrankos etape Italijos rinktinė yra iškovojusi vieną pergalę daugiau už lietuvius. Tai reiškia, kad šį vakarą Lietuvos krepšininkai kovoja dėl pirmosios vietos grupėje ir sieks į antrąjį etapą nusinešti geresnį pergalių ir pralaimėjimų skirtumą. Pirmasis tarpusavio rungtynės Klaipėdoje lietuviai pralaimėjo dramatiškai. Nepataikytas lemiamas Arno Viličkos metimas lėmė nesėkmę vienu tašku. Tačiau dabar situacija kitokia. Mūsiškių komandoje rungtyniauja 3 NBA žaidėjai – Matas Buzelis, Kasparas Jakučionis ir Jonas Valančiūnas, kurie tada pralaimėtame susitikime nežaidė. Į akistatą Bolonijoje tiek Lietuva, tiek Italija stoja po pergalių. Mūsiškiai 20 taškų skirtumų įveikė Britus, o Italai beveik identiškai. 19 taškų buvo pranašesni išvykoje prieš Islandiją. Rungtynes nuo 21 valandos stebėkite per LRT televiziją.
1: Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 15, Utenoje 13 laipsnių šilumos. Šiąnakt debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį bus tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsingas. Diena sušils iki 17-22 laipsnių. 8 valandos vakaro 5 minutės.
2: Vakaro pasaka. Kai jau esi toks didelis, kad jau skaitai didžiosiomis raidėmis, kai turi nuolat dirbančią mamą ir patį geriausią meškiuką Tobiją, o laisvo laiko į valias, tada imiesi pačių netikėčiausių dalykų. Apie tai pasakoja žinomas latvių rašytojas Juris Zvirgzdinis savo knygoje Liūto riaumojimas. Skaito aktorė Agnė Sunklodaitė.

0: Jau tris dienas be perstojo, lijo smulkus, bet labai įkyrus lietus. Todėl futbolo žaidimas lauke buvo atidėtas. Draugai slankiojo po butą iš kampo į kampą, kartkarčiai susibardavo, paskui susitaikydavo. Taip atėjo vakaras. Visi trys su arbatos puodeliais rankose ir letenose pabiro, taip sakoma, po balkoną. Vasara vakarai ilgi, o temsta lėtai. Neskubėdamas danguje pasirodė mėnulis, po to žvaigždės. Nuo zoologijos sodo sklido balsai. Narnėjo leopardai, ar galbūt kaip manė Tobijas tigrai. Kliktelėjo povas, juo pasiekė ir kiti. Suskambo garsus juokas. Gal ten beždžionės juokėsi iš žmonių? Tik liūto Leo reumojimo nebuvo girdėti.
1: Jau trečią vakarą,
0: pareiškė Tobijas.
2: Ketvirtą,
0: tvirtino Zoro. Rasa susimastė. Trečią ar ketvirtą? Skaičiuodama jį lenkė pirštus, liko tik vienas, pats mažiausias. Vadinasi, keturi. Keturis vakarus Leo negirdėti, pasakė ji.
1: Gal jis pagrobtas?
0: Susijaudino Tobijas.
2: Pagrobtas? Zoro nusijuokė. Pagalvok, kas galėtų jį pagrobti?
0: Dar pridūrė.
2: Zoologijos sodo labai aukšta tvara. Ir ten yra sargas.
0: Bet kas jam galėjo nutikti? Garsiai mąstė Rasa.
1: Galbūt susirgo?
0: Svarstė Tobijas.
2: Peršalo.
0: Zoro buvo viskas aišku. Neseniai jis pats, persivalgęs ledų, buvo susirgęs ir praradęs balsą. Kaip mes galėtume padėti, Leo? Rasa suraukė kaktytę.
2: Tikrai, kaip?
0: Norėjo žinoti ir Zoro.
1: Na, galėtume jį aplankyti ir viską išsiaiškinti.
0: Užtikrintai pasakė Tobijas. Naktis prabėgo taip greitai, kad ne vienas neatsiminė, ką sapnavo. Tik tai stebuklas, niekas jų nežadino. Virtuvėje ant stalo buvo palikta be galo gardžiai kvepianti lėkštė, apdengta servetele ir raštelis. Paskambino iš redakcijos. Reikia aptarti knygą apie žaislinius meškučius. Grįšiu vėlai vakare. Pusryčiai ant stalo, kavą įsivirkite patys. Atsargiai su dujomis. Pietus šaldytuve. Palieku pinigėlių zoologijos sodui ir ledams. Bučiuoju mama. Prie lėkštės buvo palikta 10 eurų.
1: Valiu!
0: Sušuko Tobijas, užsiropštęs ant stalo ir nutraukė servetėlę.
1: Sumuštiniai, surūkyta žuvim, su dešra, su sūriu. O tie su medum bus man.
2: O su dešra man?
0: Atsistojęs ant užpakalinių kojų, uostinėdamas orą, pareiškė Zoro. Rasa nepasakė nieko. Jai tiko viskas, išskyrus virtas morkas. Bet jų šį kart nebuvo. Gerdami kavą su pienu, jie aptarinėjo, kaip eis į zoologijos sodą. Pilna burna kažką burbėjo Tobijas. Nė vienas nesuprato. Tobijas nurijo paskutinį kąsnį, nusišluostė burną servetele ir pasakė.
1: Būtinai reikia paimti.
0: Ką? Nesuprato Rasa.
2: Reikia paimti?
0: Zoro irgi nieko nesuprato.
1: Lauktuvių. Mes tam Leo būtinai turim ko nors nunešti. Einant į svečius tai privaloma.
0: Aiškino Tobijas. O ko? Paklausė Rasa.
1: Ledų ir daug. Juk pinigų yra.
0: Tvirtino Tobijas.
2: Ledų.
0: Apsilaižė Zoro. Mums atrodo, kad Leo serga, galbūt peršalo, todėl ledai netinka, nusprendė Rasa. Visi sutiko.
2: Tada ko?
0: Paklausė Zoro.
2: Lauktuvių neturim, tai gal iš viso niekur neisim?
3: Aš galvoju.
0: Rasa susimastė.
1: Aš irgi galvoju.
0: Stengdamasis nutaisyti labai maslę išraišką, paskelbė Tobijas. Galėtume iškepti kokių nors skanėstų. Tarkim, mėtinių keksiukų. Pasiūlė Rasa.
1: Valio!
0: Sušuko Tobijas.
2: Valio, valio!
0: Pritarė Zoro. Visi pašoko ir vos neapvertė stalo su visais pusryčių indais. Jie lakstė kaip pašėlę, o gal net kaip bepročiai.
3: Bet, po akimirkos atsiduso Rasa, aš nežinau mėtinių keksiukų recepto. Tiksliau, truputį aišku žinau, nes visada žiūriu, kaip juos kepa mamytė, bet tik tai truputį.
1: Zoro galėtų receptą suieškoti. Jis visada randa pradingusius daiktus.
0: Sušuko Tobijas. Zoro pamalonintas amtelėjo.
2: Taip.
3: Aš žinau, kur keksiukų receptas, pasakė Rasa. Mamytės kompiuteryje.
1: Bet?
0: Sunerimo Tobijas.
2: Tai ištraukime tą receptą.
0: Tarė Zoro pasiruošęs veikti.
3: Aš nemoku, gailiai pasakė Rasa.
2: Spaudykim visus mygtukus iš eilės.
0: Zoro net drebėjo iš nekantrumo.
1: Oi, mums griežtai prisakyta palikti kompiuterį ramybėje.
0: Nuliūdo Tobijas.
2: Taip.
0: Sutiko Zoro. Rasa irgi pritariamai linktelėjo.
2: Gal tą receptą dar kas nors žino?
0: Sunerimo Zoro.
1: Receptas.
0: Pasikasęs už ausius, nes taip geriau sekėsi galvoti, susikaupė Tobijas.
2: Žinau, receptą išrašo gydytojai.
0: Zoro net pašoko.
2: Daktarė Stegė. Skambinkim daktarė Stegiai. Ji tikrai mums padės. Ji gera. Uf.
0: Pas daktarę Stegę, mamytės draugė, dar nuo mokyklos laikų būdavo vedama ne tik Rasa, bet ir Zoro ir net Tobijas.
1: Skambinkim!
2: Skambinkim!
0: Plyšavo Tobijas ir Zoro. Pi, pi, pi, pi, suskambėjo ragelyje ir netrukus daktarė Stegė buvo išpipsėta.
4: Rasa ir Tobijas, ir dar Zoro.
0: Daktarės Stegės skambutis tikrai pradžiugino.
4: Tai kokios bėdos? Kuris susirgot?
3: Nesusirgom nei vienas, tačiau bėda yra. Gal galėtumėt išrašyti mėtinių keksiukų receptą? Mums be galo reikia, labai labai.
0: Reikėjo suprasti, kad daktarės Stegė susimastė.
4: Žiūrėkit, man jau reikia važiuoti pas ligonius, bet paimkit popieriaus ir pieštuką, receptą aš jums padiktuosiu telefonu.
0: Popieriaus atsirado. Tobijas iš savo rinkinių atitempė ypatingą žalią pieštuką, jo manimu puikiai tiksianti mėtinių keksiukų receptui užrašyti. Daktarė Stegė diktavo, o Rasa rašėsi, aišku, didžiosiomis raidėmis. Dar daktarė padiktavo mėtų kremo receptą, be kurio visų nuomonė mėtiniai keksiukai iš viso neįsivaizduojami. Palinkėjusi sėkmės darbe, daktarė Stegė atsisveikino. Netrukus jie rado viską, ko reikia keksiukams kepti. Kiaušinių, cukraus, miltų, pieno, alyvogių aliejaus, mėtų lapelių ir sūrio, kurio pavadinimas, kaip pranešė Tobijas, skamba labai juokingai – maskarponė. Tai bus kremui. Dar reikėjo elektrinio plakiklio, trintuvo ir žinoma prijuoščių. Jos pasirodė didokos. Tobijas pasakė, kad jis ir Zoro dar ne visai užaugę, bet tai tik laiko klausimas. Rasa su mamytės prijuoste irgi atrodė keistokai. Jei einant, prijuostė painiojosi po kojų, todėl vienbalsiai buvo atmesta. O tada prasidėjo. Visi kibo į darbą. plakė kiaušinius, išplakė gerokai daugiau nei reikėjo. Miltai rūko taip, kad Tobijas ir Zoro iš karto apdulkėjo. Paskui jie pradėjo skaičiuoti mėtų lapelius. Pagal receptą reikėjo visų 50, bet pirmą kartą išėjo 48. Paskui, skaičiuojant antrą kartą, pasirodė trimis daugiau. Kai pagaliau pirmoji skarda buvo iškepta, paaiškėjo, kad net trys keksiukai sudegė. Kaip anglis, pripažino Rasa.
2: Anglis labai reikalinga augančio šuns organizmui.
0: Pareiškė Zoro ir šlemšt, šlemšt, sudegė keksiukai dingo jo burnoje. Toliau jau ėjosi kaip iš pypkės. Keksiukų krūva vis augo. Paskui buvo plakamas sūris maskarponė. Trintuvu trinami mėtų lapeliai su cukrumi, o gauta masė tupdo man keksiukų tarsi kepurėlė.
1: Mes būtinai turim paragauti keksiukų,
0: pareiškė Tobijas ir visi jam pritarė. Tris keksiukus jie atidėjo mamytei, dar tris daktarei Stegiai, kelis įkišo į šaldytuvą, kad netyčia nesusivalgytų. Skanauti sekėsi taip puikiai, kad prireikė nedelsiant kepti dar, nes lauktuvėms liko tik vienas šleivokas keksiukas. Paskui keksiukai buvo atsargiai suviniojami, kad kremas nenusiterliotų. Nebuvo lengva. 5 eurų banknotą Rasa įsidėjo į kišenę ir užtraukė užtrauktuką, kad pinigėlis nepradingtų.
1: Eime,
2: eime!
0: Tobijas skubino Zoro ir Rasą. Zoro skubino Tobiją ir Rasą, o Rasa juos abu.
5: Prie zoologijos sodo vartų jų laukė dvi labai nemalonios staigmenos. Pirmoji – užrašas didžiulėmis raidėmis šunims eiti draudžiama. Antroji – bilietai į zoologijos sodą kainavo labai brangiai. Pinigų vos vos užtektų trims bilietams, o ledams tada liktų tik kelios smulkios monetos. Jie greit pasitarė.
1: Aš įlysiu į Rasos kuprinę ir nesiskaitysiu.

0: Teisiu, bus galima pirkti tik du bilietus.
1: Šoviai galva Tobijui.
2: Aš susitrauksiu taip, kad niekas manęs nepastebės. Hop.
1: Sumanė Zoro. Tobijas lindo į rasos kuprinę. Rasa nusipirko vieną bilietą, o Zoro prie vartų taip mitriai prisispaudė prie žemės, kad sargas jo nepastebėjo. Zoologijos sode, žinoma, buvo daug visko įdomaus, bet šį kart jie nuskubėjo prie Leo narvo. Galva padėjęs ant letenų, Leo snaudė ir nekreipė į lankytojus jokio dėmesio.
3: Jis atrodo labai ligotas,
1: sukuždėjo Rasa, o Zoro ir Tobijas tik užjaučiamai palingavo galvas.
3: Pone Leo,
1: nedrąsiai pradėjo Rasa. Leo lėtai ir nenoriai pramerkė vieną akį.
3: Pone Leo, mes norėtume susipažinti. Mano vardas Rasa, čia Tobijas, o čia Zoro.
1: Liūtas pamojavo leteną.
3: Dovanokit, pone Leo, ar jūs sunegalavote? Paklausė Rasa.
0: Vakarais nebegirdime jūsų reumojimo?
1: Tęsė pokalbį Tobijas.
2: Gal jūs peršalės?
1: Domėjosi Zoro.
0: Ne, nesu peršalės.
1: Leo pramerkė kitą akį.
0: Tik pasenęs, labai senas. Reumoti dėja, man jau neužtenka jėgų.
1: Stojo tyla. Labai nejauki tyla.
0: Bet gal vis dėl to mes galėtume jums padėti?
1: Paklausė Tobijas.
0: Pavyzdžiui, atnešti vaistų.
4: Niekas negali man padėti. Jie!
1: Leo letina mostelėjo į administracijos pastatą.
0: Nusprendė mane nurašyti.
1: Ką reiškia žodis nurašyti, nežinojo nei Rasa, nei Tobijas, nei Zoro. Jie tik suprato, kad nieko gera.
3: O vis dėlto,
1: jaudinosi Rasa, jai staiga dingtelėjo, kad žino, kas tas nurašymas, tačiau Tobijo ir Zoro akivaizdoje bijojo net apie tai pagalvoti.
0: Tu galėtum pabėgti į Afriką? Aš žinau, liūtai gyvena Afrikoje, o ten Afrikoje man regis reumoti gal net nebūtina.
1: Karščiavosi Tobijas.
2: Aš manau, pabėgimą mes galėtume suorganizuoti.
1: Palaikė Tobijas Zoro.
2: Vartai nėra jau taip stropiai saugomi.
0: Sargą papirktume, narvą atrakintume.
1: Planavo Tobijas.
4: Mano jaunieji bičiuliai, nieko deja iš to neišeis. Esu senas, mano kojos sustingusios, o Afrika toli. Labai toli. Ir dar aš čia esu gimęs. Turiu čia ir pasilikti.
1: Leo skruostų nuredėjo didžiulė vieniša ašara.
3: Ne, mes būtinai ką nors sugalvosim,
1: nepasidavė Rasa.
2: Keksiukus, mes užmiršome keksiukus,
1: sušnabždėjo Zoro. Keksiukus jie prakišo pro Leo narvo virbus. Leo nenorom lyštelėjo vieno keksiuko kremo.
0: Labai skanu, labai. Bet dabar atleiskit man, galbūt vėliau.
1: Rasa nusisuko ir sušniurkščiojo. Zoro pažvelgė į Rasą, viską suprato ir taip pat sušniurkščiojo.
0: To nebus, jokių nurašymų nebus, kaip mane matot.
1: Tobijas streptelėjo koją taip, kad ir Zoro ir Rasa patikėjo. To tikrai nebus. Tada jie atsisveikino ir panarinę galvas nuėjo. Už vartų staptelėjo ir nusipirko 3 porcijas ledų. Ledai buvo nieko dėti, bet nebuvo skanu. Nebuvo.

0: Kartojame rytinę mažosios studijos laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai.
1: Sveiki, malonūs klausytojai, kalba mažoji studija. Pradedame kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Mūsų kalendoriuje įsismaginusi vasara. Rodos nepastinkamiausias metas gilintis į šventojo rašto patarimus bei pamokymus. Tačiau tai, ką šiandien išgirsime iš Jėzaus lūpų, bus tikrai gaivu ir gera. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Nuostabus Evangelijos sakinys per amžius kvietė žmonės ieškoti atramos ir paguodo šalia Jėzaus. Nedrįstum cituoti tų gražių žodžių, jeigu daugybės sykių nebūtų pildęsis viešpaties pažadas palengvinti žmogui gyvenimo naštą. Silpnieji ir nuolankieji, Evangelijos pavadinti mažutėlis, atranda Kristaus asmenyje švelnę, bet nesviruojančią ir nesitraukiančią pagalbą. Tik jiems, o ne išmintingiems ir gudriems religinių dalykų administratoriams, skirta pažinti Dievo gelmėse glūdinčią mielą širdystę. Išsprūdęs iš taisyklių bei kodeksų, Jėzus maloningai pasirodo kiekvienam, kuris su viltimi taria jo vardą ir šaukiasi jo užtarimu. Tokia yra prisertinusios Dievo karalystės tvarka. Klausykimės Evangelijos žodžių.

Anuo metu Jėzus kalbėjo: Aš šlovinu tave, tėve, dangaus ir žemės viešpatė, kad paslėpi tai nuo išmintingų ir gudriųjų, o preiški mažutėliams. Taip, tėve, nes tau tai patiko. Viskas man yra mano tėvo atiduota, ir niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas. Nei tėvo niekas nepažįsta, tik sūnus, ir kam sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva.

kas tie išmintingieji ir gudrieji. Jėzaus aplinkoje, o turbūt ir Jėzaus širdyje, išmintingas ir gudrusis yra dieviškojo įstatymo sekėjas. Tas, kuris pažįsta įstatymą, yra laikomas turintis išmintį. Viešpaties įstatymas – išminties pagrindas. Jėzus sako, kad tėvas išmintingiesiems ir gudriesiems, tai yra įstatymo, dieviškojo įstatymo, šventojo rašto įstatymo žinovams uždarė pažinimo galimybes. Jis sako, kad tik tie, kurie vadinami mažutėliais, Jėzaus žodyne vaikais, tik vaikai gali gauti dieviškąją išmintį ir tik jiems Jėzus gali atskleisti kai ką labai svarbaus. Mums čia visiems reikia išmokti, kad Dievo pažinimas ateina ne iš mūsų išminties. Dievo pažinimas ateina visiškai kita logika. Dievo pažinimas yra dovana iš to, kuris Dievą pažįsta. Neatsitiktina Jėzus pasakys, niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas, nei tėvo, niekas nepažįsta tik sūnus ir tas, kam sūnus panorės apreikšti. Mes, krikščionys, sakome, kad Jėzus yra vienintelis mūsų mokytojas apie Dievą. Jėzus

0: informuoja, ne tik informuoja, tiesiog mus suformuoja tinkamais Dievo pažinimui ir santykiams su Dievu. Dievas, padovanodamas savo sūnų, padovanoja mums ir galimybę tapti artimais su juo. Mes juk tampame Dievo sūnumis ir Dievo dukterimis Kristuje, Dievo sūnuje. Mūsiškis Dievas ne absoliutas, ne aukščiausia tiesa, ne didžiausias grožis. Mūsiškis Dievas tai Jėzaus tėvas, o jame ir mūsų tėvas. Dievo niekas nedrįsta vadinti tėvu, tik tai tas, kuris artimas Jėzui. Tik tai tas, kuris Jėzų gali vadinti broliu, dar daugiau, bičiuliu. Jėzus mums padovanoja santykius su Dievu, kurio ne tik vardas, kurio visa esmė yra tėviškumas, tėviškumo pilnatvė. Todėl mes visada pasitikim Dievu. Džiugia širdim savo planus sudedam į jo planus. Nežinom, kad tėvas nori gero savo vaikam. Ir labai stengiasi, kad tik jo vaikai būtų laimingi. Žinoma, blogiausia, kai mes žinom, kur yra mūsų laimės šaltinis. Kai mes sakome, žina geriau nei tėvas. Mums atiduotas Dievas. Kas priima Jėzų, priima jo tėvą. Man gražu mąstyti apie švelnų jungą ir lengvą naštą, kaip apie Jėzaus ranką ant mano peties. Šitaip Jėzus apkabinęs mus veda pas tėvą, šitaip Jėzus apkabinęs mus lydi mūsų gyvenimo kelionėje. Štai kodėl man smagu vadinti jį bičiuliu, juk jis yra pasakęs, nebevadinu jūsų tarnais, tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas, jūs aš draugais vadinu. Smagu keliauti drauge su Jėzumi, kai jo ranka ant mano peties. Bet kažkas yra pasakęs, kad šita Jėzaus ranka juk labai panaši į kryžiaus skersinį ant tavo pečių. Tas, kuris priima Jėzų, jo bičiulystę, jo artumą, rizikuoja kentėti. Bet juk Jėzus kentėti mokino pats kentėdamas. Tas, kuris įsimylė, rizikuoja paverkti. Atsimenat, kas yra pasakęs? Turbūt verta pakentėti dėl meilės to, kuris mums visa pilnai ir iki galo iš meilės padovanojo.
1: Kunigas Artūras Kazlauskas komentavo Evangelijos pagal Matą ištrauką. Čia mažoji studija. Tęsime laidą. Nuo birželio 11-osios pasaulio futbolo čempionatas milijonus akių kasdien ir kas nakt pririša prie televizorių ir kompiuterių ekranų. O ką jau kalbėti apie visus tuos aklinai užkimšusius stadionus Kanadoje, Meksikoje, Jungtinėse valstijose, kur vyksta 48 komandų dvikovos. O kur dar futbolo fanai visame pasaulyje vienodai jaudrinti tiek savo šalies pergalės, tiek nesėkmės? Šis čempionatas jau yra pareikalavęs net kankinystės. Keli žmonės buvo negyvai sutrypti siaučiančios ir galių minios. Taigi ne vien skambus kalambūrai, bet rodos ir daugybė tikrų panašumų tarp sporto ir religijos. Esame krikščioniškų bendruomenių, bažnyčių, kurios mėgina išnaudoti tuos panašumus, savo populiarumui pakelti, pademonstruoti, kokie mes esame savi ir šiuolaikiški. Amerikietis mokslininkas Charles James Hoffmanas, tyrinėjęs sporto pasaulį ir jo santykius su religija, yra įsitikinęs, jog tarp šių dviejų sričių plyti praraja. Norint ją sumažinti ir derinti sportą su dvasiniais siekiais, reikia, kad bažnyčios nebijotų žiūrėti sportą kitonišku, labiau pakylėtų žvilgsniu. Pasiklausykime šio autoriaus minčių.
2: Tarp sporto ir religijos plyti milžiniška praraja. Sunku įsivaizduoti, jog sportas gebėtų įkūnyti simbolius ir ženklus, glūdinčius religinių įsitikinimų centre. Todėl daugelio krikščionių nuomonė sporto vieta plyti gerokai toliau mūsų dvasinių zonų. Kartais nesveika prisirišimą prie sporto skatina žmogiška žaidimo ir rungtynių stebėjimo patirtis, kuri gali būti tokia gili ir jaudinanti, jog kai kas, mano manimu, visiškai klaidingai, ėmė vadinti sportą religiją. Nepripažinti šios galios reiškia užmerkti akis ne tik prieš sporto rizikas, bet ir prieš jame glūdinčias galimybes. Mes baigime pamiršti tai, ką žinojo senovės žmonės, kad sportas funkcionuoja kaip mūsų meninio ir kūrybinio impulso dalis. Nesvarbu, ar tai pastebime ar ne, tačiau sportas neišvengiamai susijęs su kuria nors mūsų galutinės tikrovės vizija. Ir šia prasme jis skatina mus matyti save kaip geresnius negu esame, tarsi sugrįžusius į rojų prie to, kas buvome. Aišku, jei imsime pavyzdžių nūdienos sportą, tuos populiarius masinius spektaklius varomus tik komercinio intereso, formuojamus grinai pagal masinį skonį ir persunktus nevaržomos sensacijų vaikymuose, tada tikrai galėtų išvada, jog sportas bent jau krikščionims neturi potencialo būti svarbus religinė prasme. Bet sportas, kaip ir menas, turi daugybę pavidalų. Jį galima sudėlioti taip, kad taptų patrauklus patiems įvairiausiams mūsų moralinio kraštovaizdžio sluoksniams. Sportas, kaip ir menas, gali pasižymėti materialistinę bei hedonistinę tendenciją arba priešingai, tokia tendencija, kuri sutaurina, pakilėja ir didina dvasinį jautrumą. Masinis skonis formuojamas visuomenės žavėjimosi smurtu, agresija, lenktyniavimu ir nežabota konkurencija, diktuoja populiarių sporto renginių formatus. Sportas sutvarkytas taip, kad atitiktų masinį skonį, atvėrė milžinišką prarają tarp to, ką matome, stebėdami, tarkim, futbolo čempionatą ar regbio superfinalą ir to, ką galėtume laikyti skiriamaisiais krikščioniško tikėjimo požymiais. Šioje vietoje daugelis bažnyčių neliko neutralios, jos atidavė pirmenybę sensacijų siekiančiam sportui. Jie aukštino, mėgdžiojo jį, jam pataikavo ir visą laiką šildėsi jo atspindžio šviesoje. Dar daugiau, jos yra linkusios jį išnaudoti. Kai sportas paverčiamas paprasčiausia evangelizmo tarnaitė, beveik garantuota, kad jo propaguotojai nebepaisys pačiame sporte užkoduotų simbolių bei prasmių. Kaipgi kitai paaiškinti pastaraisiais metais suviešėjusią esą krikščioniškas profesionalias imtynes. Ja propaguojantis pastoriai, nors ir suvokdami būtinybę šalinti iš varžybų necenzūrinius žodžius ir pusnogės pranešėjas, tarsi pamiršta, kokie naratyvai ir vizijos įkvėpė pačias varžybas. Mąstyti apie sportą kaip žmogišką patyrimą skirtą įskiepyti ir išreikšti tikėjimo ženklus yra sudėtinga tiems, kurie pripratė laikyti sportą tiesiog pramoga. Atsipalaidavimo tikrai to žodžio prasme. Kitados Amerikos prezidentas Ronaldas Reiganas vienos regbio komandos sportininkams kalbėjo, kad jie gali jausti tikrą neapykantą savo priešininkui, nes toji neapykanta yra marškinėliais apvilktas simbolis. Toks požiūris nesvetimas daugeliu krikščionių. Vienas gerbiamas bažnyčios istorikas pasibaigus regbio superfinalui pareiškė, kad esama tam tikro žmogiškos emocijos pertekliaus, kuris dėl mūsų nuodėmingumo niekaip nenori būti nukreiptas į Dievą. Todėl geriau jį išnaudoti sportui, o ne ideologiniai ar asmeniniai nesantaikai. Vis dėlto man rodos, kad bažnyčia užuot ieškojusi būdų, kaip priderinti savo skelbiamą žinę prie dabartinės situacijos, verčiau pasiraitotų rankovės ir pasistengtų keisti sportą, bent jau tą sportą, kuris praktikuojamas jos aplinkoje. Sportą galima palenkti aukštesniems tikslams, o ne tik nuodėmės sukaupto garo nuleidimui. Deramai suorganizuotas ir praktikuojamas jis gali padėti mums geriau suvokti save kaip Dievo vaikus. Bet to sportas gali mums priminti tai, ką gerai suprato bažnyčios tėvai, kad žaidimas yra ir kūno, ir sielos raiška, kad žaisdami mes mėgdžiame logosą, tą Dievo bendrininkę, kuri, pasak Biblijos, žaidžia su žeme. Norėdama to pasiekti, bažnyčia turėtų žvelgti į sportą labiau pakylėtų žvilgsnių ir tikėtis, kad sporto arenos taps vietomis, kur mes mėgdžiame logosą, repetuodami ir vaidindami dvasinės tiesas, kol jos taip įsilies į kūną, jog taps neatskiriama jo dalimi. Šis vienintelis labai konkretus lūkestis sporto atžvilgiu, ypač sporto, kurį bažnyčia pritaiko savo misijai, iš tiesų padės mums suderinti sportą su mūsų įsitikinimais ir su dvasiniais siekiais.
1: Taip kalba amerikietis mokslininkas, edukologijos profesorius, knygos Krikščionybė ir sporto kultūra autorius. Jo tekstą perskaitė Virgilijus Kubilius. Baigdami laidą sveikinu.

Sveikiname klausytojus su Rytojaus valstybės diena. Būkite įkvėpti ir padrasinti visi, kuriems rūpi ši žemė ir jos žmonės, kurie tarnaujate visuomeniai ir siekiate bendrojo gėrio. Malonios visiems šventės. Sudie.

0: Дорогие радио.
1: 9 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lenkijoje kilo politinis ginčas dėl galimo amerikietiškų Patriot oro gynybos raketų perdavimo Ukrainai pavasarį. Opozicija teigia, kad sprendimas galėjo būti priimtas be parlamento ir prezidento žinios, o raketos pirmiausia reikalingos pačios Lenkijos gynybai. Pasirodžius kaltinimams, esą Lenkijos vyriausybė slapta perdavė Ukrainai raketų, Lenkų gynybos ministras pranešė, kad Varšuva išslaptins informaciją apie karinę pagalbą Kyivui. Ministras teigia, kad informacija bus paviešinta siekiant atskaitingumo visuomeniai. Pastaruoju metu tarp Varšuvos ir Kyivo auga įtampa. Jis sustiprėjo po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vieną kariuomenės dalinį pavadino Ukrainos sukilėlių armijos didvyriais. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis iš Zelenskio atėmė aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nes šios armijos veikla Lenkijoje pripažinta genocidu. Zelenskis apdovanojimą grąžino, tą patį padarė ir ankstesni Ukrainos prezidentai. Netrukus Vingio parke vyks evakuacijos pratybos. Po dainų dienos generalinės repeticijos iš Vingio parko ketinama evakuoti 10 tūkstančių moksleivių. Priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė.
2: Vienas iš pagrindinių iššūkių yra, kaip operatyviai, tvarkingai ir ramiai tokiu atveju visiems tiems 10 tūkstančių išeiti iš Vingio parko estrados. Labai svarbu suprasti, kad priedangų 50 tūkstančių žmonių, o maždaug tiek žmonių Vingio parke mes tikime sulaukti Liepos 6, tikrai aplinkui nėra. Net ir pasiekus artimiausias priedangas, iki kurių beje reikia gerokai paėjėti, tikrai tie 50 tūkstančių žmonių tose artimiausiose priedangose netilptų. Tai esame aptarę su tarnybomis ir gavę rekomendaciją, kad oro pavojaus atveju visi Vingio parke esantys žmonės slepiasi miškingose vietovėse ir daubose.
1: Priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė. Liepa įsigaliojo nauja daugiabučių namų kaupiamųjų įmokų tvarka. Nuo šiol minimalus įmokos tarifas bus tiesiogiai susietas su namo būkle. Kuo įprastesnė, tuo daugiau lėšų gyventojams teks kaupti būtiniesiems remonto darbams. Labai blogos būklės daugiabučių gyventojams tarifas didės 4 kartus. Aplinkos ministerija tikisi, kad pokyčiai paskatins gyventojus ir namų valdytojus laiku rūpintis pastatų priežiūrą bei išvengti brangiai kainuojančių avarijų. Aplinkos ministerijos būsto prieinamumo politikos grupės vyresnio į patarėją Gintarė Janiškienė.
3: Jeigu statinio būklė yra prasta, tai ten to kaupimo minimalaus tikrai neužtenka ir reikia lėšų daugiau. Todėl ir gimė ta mintis, reiškia, jeigu statinio būklė gera, tai tas kaupimas nesikeičia, jis lieka toks pats, tas minimalus. Jeigu statinio būklė patenkinama arba vidutinė, tai reikės kaupti 2x daugiau, jeigu bloga 3x, jeigu kritinė, nu, 4 kartus didėja.
1: Gintarė Janiškienė iš aplinkos ministerijos. Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos prezidentė Virginija Remikienė sako, kad nauja tvarka gera, tačiau palankesnė didžiausių šalies miestų gyventojams.
4: Labai geras įstatymas, todėl kad yra namų, kurie tikrai yra apleisti. Gyventojai nelabai nori šitai daryti, tai automatiškai pasinaudoja šito įstatymu. Kaupimo fondas buvo padidintas. Tik tai ne visi miestai gauna tokius pat atlyginimus kaip Vilnius ir Kaunas. Tai truputėlį yra sunkiau.
1: Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos prezidentė Virginija Remikienė. Šiemet lietuviai keliauja daugiau nei pernai ar užpernai. Šią vasarą itin populiarios egzotinės kelionės. Nacionalinės turizmo ir verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė.
5: Šį vasarą stebim, kad yra labai mėgstama egzotiškų kelionių. Japonija, Zanzibaras, Seišeliai, Maldyvai šiemet yra taip pat populiarūs. Na, o ką jau nekalbėti apie Ameriką? Tai jinai visais metų laikais ir vasarą yra populiari vien dėl to, kad yra moksleivių mokinių.

0: jau atostogos. Lietuviai džiugu, kad keliauja daug daugiau nei pernai ar užpernai ir matom, kad iš tikrųjų nei karštis, nei kažkokios tam geopolitinės nelaimės nesustabdė lietuvių nuo kelionių.
1: O turit paaiškinimą, kodėl daugiau netgi keliauja?
0: Turbūt pavargo žmonės nuo politinių negandų Lietuvoje. Antras dalykas yra, mes jau turbūt tiek per pandemiją, tiek per visus geopolitinius įvykius supratome, kad nėra ko atidėlioti gyvenimo.
2: Nacionalinės turizmo ir verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Temperatūra šiuo metu viso Lietuvoje sviruoja tarp 14 ir 19 laipsnių šilumo, šiąnakt debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Temperatūra naktį tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur numatome trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, dieną sušils iki 17-22 laipsnių. 9 valandos vakaro 5 minutės.
3: Čia LRT radijas.
4: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Дети радио.
1: Жвойк жди жюри и жена.

0: Este radijas.
1: 10:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lenkijoje kilo politinis ginčas dėl galimo amerikietiškų Patriot oro gynybos raketų perdavimo Ukrainai pavasarį. Opozicija teigia, kad sprendimas galėjo būti priimtas be parlamento ir prezidento žinios, o raketos pirmiausia reikalingos pačios Lenkijos gynybai. Pasirodžius kaltinimams, esą Lenkijos vyriausybės slapta perdavė Ukrainai raketų, Lenkų gynybos ministras pranešė, kad Varšuva išslaptins informaciją apie karinę pagalbą Kyivui. Ministras teigia, kad informacija bus paviešinta siekiant atskaitingumo visuomeniai. Pastaruoju metu tarp Varšuvos ir Kyivo auga įtampa. Jis sustiprėjo po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vieną kariuomenės dalinį pavadino Ukrainos sukilėlių armijos didvyriais. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis iš Zelenskio atėmė aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nes šios armijos veikla Lenkijoje pripažinta genocidu. Zelenskis apdovanojimą grąžino, tą patį padarė ir ankstesni Ukrainos prezidentai. Šį vakar Vingio parke turėjo būti surengtos pratybos. Po dainų dienos generalinės repeticijos iš Vingio parko turėjo būti evakuota 10 tūkstančių moksleivių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė.
2: Vienas iš pagrindinių iššūkių yra kaip operatyviai, tvarkingai ir ramiai tokiu atveju visiems tiems 10 tūkstančių išeiti iš Vingio parko estrados. Labai svarbu suprasti, kad priedangų 50 tūkstančių žmonių, o maždaug tiek žmonių Vingio parke mes tikime sulaukti Liepos 6, tikrai aplinkui nėra. Net ir pasiekus artimiausias priedangas, iki kurių beje reikia gerokai paėjėti, tikrai tie 50 tūkstančių žmonių tas artimiausiose priedangose netilptų. Tai esame aptarę su tarnybomis ir gavę rekomendaciją, kad oro pavojaus atveju visi Vingio parke esantys žmonės slepiasi miškingose vietovėse ir daubose.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad kai kurie krikščionių kaimai pietų Libane esą norėtų būti prijungti prie Izraelio. Interviu televizijai Fox News jis teigė, kad taip gyventojai neva siekia apsaugos nuo grupuotės Hezbollah. Nepriklausomų įrodymų patvirtinančių Netanyahu teiginius nėra. Libanas į platesnį karą artimuosiuose rytuose buvo įtrauktas kovą. Nuo to laiko Izraelio kariuomenė yra dislokavusi karių pietų Libane. Nepaisant Jungtinių valstijų tarpininkaujamo susitarimo dėl ugnies nutraukimo susirėmė tęsiasi, o Izraelio kariuomenė sako regione liksinti tiek, kiek reikės. Netanyahu pareiškimai apie tai, jog dalis krikščioniškų Libano kaimų neva norėtų būti prijungti prie Izraelio, skamba daugybę metų tarptautiniai bendruomeniai kritikuojant Izraelio nausėdijų plėtrą okupuotame vakarų krante. Daugelis valstybių nausėdijas laiko neteisėtomis pagal tarptautinę teisę. Pietų Europą vėl alina karščio banga ir miškų gaisrai. Prancūzijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje ugnis jau nuniokojo daugiau nei 17 tūkstančių hektarų. Kai kur temperatūra siekia 40 laipsnių, o ugnegesiai perspėja, kad gesinimo darbus sunkina ne tik karštis, bet ir vėjas. Nedideli gaisrai fiksuojami Ispanijos, Katalonijoje ir Pietų Prancūzijoje. Pareigūnai sako, kad šių metų gaisrų sezonas prasidėjo anksčiau nei įprastai. Lietuvos pajūrio paslaugų sektorius šią vasarą susiduria su dideliu darbuotojų trūkumu. Pasak Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentės Lauros Taučiūtės, augant poilsiautojų srautams, viešbučiams, restoranams ir kitoms paslaugų įmonėms vis sunkiau rasti kvalifikuotų specialistų bei sezoninių darbuotojų.
3: Šie metai turbūt yra per pastaruosius 5 metų gerų tikrai vieni sudėtingiausių. Šiais metais verslas asociacijos nariai būtent pradėjo ieškoti darbuotojų jau nuo sausio mėnesio. Verslas, norėdamas užtikrinti kokybišką tarnavimą, turi darbinti dar daugiau darbuotojų negu praeitą sezoną. Atsidarinėja nauji restoranai, atsidarinėja naujos maitinimo įstaigos, plečiasi viešbučiai. To pasekoje veikia kasmet vis daugiau darbo jėgos, kurios tikrai trūksta.
1: Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė. Pasak užimtumo tarnybos, apie 180 įmonių ieško daugiau nei 200 darbuotojų, o pusė 100 darbdavių Palangoje nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonui. Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Petraitinė.
4: Šiais metais ir miestui augant, ir turistų srautui augant, taip ir darbdaviai šiuo metu net 50 Palangos darbdavių vis dar ieško darbuotojų ir nėra sukomplektavę pilnų darbuotojų komandų.

0: Man du vasaros sezonai. Daugiausiai trūksta virtuvėje darbuotojų, maitinimo sektoriuje, daugiausiai trūksta virėjų, padavėjų, barmenų. Taip pat labai didelis poreikis kambarių tvarkytojų, viešbučių registratorių ir aplinkos teritorijų tvarkytojų apgyvendinimo sektoriuje.
1: Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Petraitinė. Vilniaus universiteto istorijos studentai Šešuolių bažnyčioje aptiko unikalų archyvą, kuriame tūkstančių žmonių gyvenimo istorijos nuo 18 amžiaus iki antrojo pasaulinio karo. Daugiau nei 80 metų slėpti dokumentai rasti zakristijos palėpėje. Tarp radinių metrikų knygos, tarpukario bylos ir tūkstančiai asmens dokumentų kopijų. Istorikų teigimo archyvas greičiausiai buvo paslėptas siekiant apsaugoti žmones nuo sovietinių represijų. Šiemet lietuviai keliauja daugiau nei pernai ar užpernai. Šią vasarą itin populiarios egzotinės kelionės. Nacionalinės turizmo ir verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė.
2: Šį vasarą stebim, kad yra labai mėgstama egzotiškų kelionių. Japonija, Zanzibaras, Seišeliai, Maldyvai šiemet yra taip pat populiarūs. Na, o ką jau nekalbėti apie Ameriką? Tai jinai visais metų laikais ir vasarą yra populiari vien dėl to, kad yra moksleivių mokinių atostogos. Lietuviai džiugu, kad keliauja daug daugiau nei pernai ar užpernai ir matom, kad iš tikrųjų nei karštis, nei kažkokios tam geopolitinės nelaimės nesustabdė lietuvių nuo kelionių.
3: O turit paaiškinimą, kodėl daugiau netgi keliauja?
2: Turbūt pavargo žmonės nuo politinių negandų Lietuvoje. Antras dalykas yra, mes jau turbūt tiek per pandemiją, tiek per visus geopolitinius įvykius supratome, kad nėra ko atidėlioti gyvenimo.
1: Nacionalinės turizmo ir verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Pasaulio futbolo čempionate paaiškės antroji ketvirtfinalio pora. Šį vakarą aštuntfinalyje Niujorke Brazilijos futbolininkai susitiks su norvegais. Po vidurnakčio, jei nesutrukdys prognozuojama audra, viena planetos čempionato šeimininkių Meksikos rinktinė žais su Anglija. Pirmąjį ketvirtfinalio porą sudarys Maroko ir Prancūzijos komandos. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šiuo metu žaidžia paskutines pasaulio čempionato pirmojo atrankos etapo rungtynes. Dėl pirmosios vietos D grupėje lietuviai Bolonija kaunasi su italais. Rungtynes transliuoja LRT Plus kanalas. Paskutinį biletą į antrąjį atrankos etapą užsitikrino Islandijos krepšininkai. Jis svečiuose 88-86 palaužė Didžiąją Britaniją. Lietuvoje tęsiasi Europos merginų jaunių iki 18 metų krepšinio čempionatas. Antrosiose A grupės rungtynėse Gargžduose Lietuvos krepšininkės po pratęsimo 69-77 turėjo pripažinti Ispanių pranašumą. Pernai Lietuva ir Ispanija kovojo šios amžiaus grupės čempionato finale. Grupės etapą Lietuvės užbaigs antradienio susitikimu su Izraelio krepšininkėmis. Šiauliuose vykstančiame Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionate Lietuvos rinktiniai ir ketvirtuoju bandymu nepavyko iškovoti pergalės. Lietuvės 0-3 nusileido bendramžiems iš Bulgarijos. Pirmadienį Lietuvos tinklininkė susitiks su taip pat be pergalių esančia Graikija. Ferrari pilotas iš Monako Charles Leclerc laimėjo pasaulio formulės pirmas čempiono etapo Didžiojoje Britanijoje. Jam tai pirma pergalė nuo 24 metų lenktynių Ostine. Ant podiumo išsirikiavo ir du britai. Antras finišavo George'as Russell'as iš Mercedes, trečias dar vienas Ferrari atstovas Lewis'as Hamilton'as. Iš pirmosios pozicijos startavęs sezono lyderis Kimis Antonelis 42-ame rate susidūrė su techniniais sunkumais. 19-metis italas lenktynes baigė 16-as. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 14 ir 18 laipsnių šilumo, šiąnakt debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį bus tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad naujos savaitės pradžia bus lietinga.
4: Pirmadienį šventinę dieną orai išliks panašūs, debesuotumas bus nepastovus, taip pat daugelį rajonų lankysis trumpalaikiai lietus, kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija, vėjas išliks stiprokas vakarų, vietomis gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę ir temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šiek tiek geresni orai lietus turėtų trauktis pirmadienio vakare, tai galbūt vakaras pirmadienio turėtų būti gražesnis, sausesnis ir ramesnis. žemesnis. O antradienį iš vakarų atkeliaus nauja tankių debesų zona, tai antradienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų protarpiais palis, pusvidutinio stiprumo vakarų pietvakarių vėjas ir antradienio

0: naktį temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių, o dieną šils tik tai iki 15-20 laipsnių.
1: Sinoptikas Tadas Kantautas. 10 valandų vakaro, 10 minučių.
2: LRT radijas.
3: Žvaigždė žiūri į žemę.

radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras, esu aktorė Lina Budzeikaitė ir šį vakarą noriu paskaityti Birutės Pūkelevičiūtės eilių. Aš ėjau pajūriu ir smėlį aptikau raides, didžiulės raides. Netrukus jas užlies kylančio potvinio vanduo. Ant smėlio kažkas užrašė: ši pakrantė priklauso Jėzui Kristui. Tarsi į naujai atrastą ar kadaise prarastą žemę būtų užklydę jūreiviai ir įsmeigę savo karalystės vėliavą, tam, kad primintų vasalo ištikimybę karaliui. Kas šią pakrantę paskelbė laimėtomis valdomis? Juk pajūris buvo tuščias. Aš praėjau tik pro plaustinį baltom būrėm laivelį, kuris buvo ištrauktas į krantą. Ant virvėm perpinto denio sėdėjo jauna moteris, glotniai aptemta žalia apranga, elastinga ir žvilganti lyg žuvis. Jos ilgi plaukai buvo surišti į mazgą. Moteris pasakė: mes netrukus išplauksim. Mes labai vėluojam. Mes? Jos akys buvo ypatingos, viena ruda, kita šviesiai mėlyna. Gražu, bet truputį žiniuoniška. Heterochromija. Tu sakei, tokias akis turėjo velionė tavo motina. Kai dabar atsisuku, laivelis su baltom būrėm jau skrieja pavilniui. Ant jo matyti dviejų žmonių siluetai. Moteris, prigludusi prie lankstaus denio, vairuoja plaustų ir klus. Vyras stovi atsirėmęs į stiebą ir valdo bures. Ore, ištemptų jo rankų siubavimas yra kaip atsisveikinimas. O gal naujo kranto pasitikimas? Laivelis greitai tolsta. Horizonte abi burės susilieja. Atrodo, kad ten plaukia delčia nupjauta pusiau. O baltumas, būrių baltumas, toks skaistus, lyg tolumoj būtų iškeltas ostijos trupinėlis. Jis tirpsta, skęsta į vandenį ir dingsta. Nuo to laiko aš žinojau, kad motina netrukus tave pasiims. Liūtas, tu paveldėsi viską, net ir tai, ko aš pats neturiu. Ta vasara mūdu su tėvu atvažiavom į apleistą maršalkos dvarą nusipirkti plytų. Laiptų saugojo keista statula, didžiulis liūtas, kuris staugdamas verkia. Ant jo nasrų sustingo ašara. Ko plėšrų žvėris galėtų graudintis? Dvaro parkas kvepėjo jazminais, iki nualpimo, iki sąmonės netekimo. Tarsi velionė maršalkienė, ji susirašinėjo su Balzaku, būtų ant viso parko užmetusi dusinantį šydą. Tu paveldėsi viską. Parką, jazminus, maršalkienį skriptą, jos auksinius mezginius, apgriuvusius dvaro laiptus. Ir mano sielvartą, kuris staugia kaip verkiantis liūtas. Aš atsivežiau delne mažą, labai seną savo miestą, kurį tu irgi paveldėsi. Viską. Abu tiltus per upę, gaisrininkų bokštą, malūno sparnus pusnyse, procesijų vėliavą su išsiuvinėtų Mykolų arkangelų ir tvenkinio nendrės, kur sutemų išnapždasi žemdirbių vėlės. Aš atsivežiau delne labai seną savo bažnyčią, kuri išaugo kaip lelija ant ilgo koto, ten, kur buvo palaidota skriaudžiama našlaitė. Atsivežiau sekmadienio varpus ir akmenį iškaltą krikštyklą, kur mums ir mūsų protėviams buvo atleista užgimimo kaltybė. Zakristijoje stovi buožinė iškilmių lazda, papuošta ženklais, kurių reikšmės jau niekas nežino. Vartai, širdis, atskleista knyga ir penkialapė rožė. O ant sienos kabo sutrūnijęs gobelenas. Jame išaustos septynios šventos mergelės su baltom aureolėm. Nei jų vardų,

nei jų šventumo priežasties, žmonės neprisimena. Gal toji su verpsteliu ranko yra Gertrūda? Tu visą tai paveldėsi. Ir mano vaikystės vienatvė, kuri verkia, kaip staugiantis liūtas. Šiuo vieškeliu kadaise į Vilnių keliavo Maskvos caraitį, karaliaus nuotaka. Ji drebėjo nuo šalčio, po kiaunių apklotais, nors rogėse buvo įtaisyta krosnelė. O gal ji drebėjo iš baimės? Caraitė į svetimą klaidatikių šalį vežėsi savo šventiką. Smuklininkas išnešė jai taurę karšto vyno ir puolė žemėn kaktomušą. Vėliau trimitai, vėliau jungtuvių smilkalai, dar vėliau kasų išpinimas. Pilies mergaitės išrengė drebančią nuotaką iki marškinių, paliko jai tik perlai suvinėtas kurpeles. O tada pabarstė apiniais jos plaukus. Tokia yra pasaka. Kai pražysta užmiršti žibuoklių takeliai, miškais pralėkė sparnuoti briedžiai. Juos kažkada medžiojo jaunas kardinolas, karaliaus brolis. Bet nei ietis, nei strėlė jų nepakliudė, nes sparnuoti žvėrys yra gėrių miražas. Upės dugne guli prieš šimtmečius sukritę medžiai. Lyg prieš tvaniniai gyvuliai. Išsitraukę juodus lašančius stobrius, sodžiaus meistrai nutekina ažuolinės indaujas, kurios niekad netrūnyja. Kadaise čia grūmėsi dvi kariuomenės. Pralaimėjęs mūšį, neofitas kunigaikštis įtūžęs mazgojo perkirstą veidą miško šaltinį ir prisiekė pagonišką kerštą, rėkdamas į raudoną mėnulį kruviną burną. Tu visą tai paveldėsi. Ir klegančius turgaus ketvirtadienius, kai maišuose skamba riešutai, o skarotos moterys pilsto juodais gorčiais bruknes ir grietinę, ir nasturtas prie gimnazijos knygyno, ir naktį žiburiuojančias kareivines, ir katarinka miesto sode, kur geltona papugėlės napu ištraukia laimės fantus. Gražuolė Europa baltas bulius nešas į Kretą, savo geismo priepoliui. Jo sostinės žypčioja iš tolo, kaip kometos skriejančios į nebūtį. O tvarte verkė vaikai, suradę keulės nugultą naujagimį paršelį. Krikšto močia pirštu pakabina sviesto ir užtepa vaikui pyrago riekę. Tamsiu, šiurkščiu pirštu suskerdėjusi nuo daržų ravėjimų. O vaikas ilgisi, niekad nematytų amforų grakštumų. Ir lengvučių deivės žingsnių. Ilgisi visko, kuo garsėja šis kontinentas. Mūsų švelnumas grubus, o apmaudas sielvartingas, kaip ašaras staugiantis liūtas. Tu visą tai paveldėsi. Tėvas kieme groja armoniką, groja užgaidingam eržilui, kad jis prisertintų prie atvestos kumelės. Gal daina apie bijūnėlį sujaudins gyvulio širdį, o kažkur jau seniai nuskambėjo penkiabalsiai madrigalai, lepi ranka užtraukė damasto užuolaidas ir lūpos, šiltos kaip du rožės žiedlapiai, užputė žvakę. Mūsų širdgėla nuožmi, o kartėlis pilnas liūdesio. Nebus gaila jų netekti. Mes verkėm iš baimės, staugim iš ilgesio. Kaip liūtas, kuris staugdamas verkia. Tu visą tai paveldėsi.

0: LRT radijas. 23 valandos, žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi, kad artimiausiais mėnesiais bus sukurtos tinkamos sąlygos pasiekti orę taiką Rusijos pradėtame kare ir tai bus padaryta arba jėga arba pasitelkus diplomatiją. Jis taip pat įspėja, kad artėjant NATO viršūnių susitikimui Rusija planuoja naują masinę ataką ir pabrėžia, kad nuo jų saugantis Ukrainai reikia daugiau oro gynybos raketų. Patriot raketos yra mūsų prioritetas. Žinoma, suprantame, kad Jungtinių valstybių politinės valios tikrai pakaktų siekiant spręsti Patriot raketų trūkumą. Tačiau kol kas tam nėra pakankamo palaikymo. Mes toliau stengsimės įtikinti visais kanalais. Dėkoju visiems, kurie mums padeda. Taip pat esu dėkingas kiekvienam partneriui, kuris kartu su mumis dalyvauja diplomatinėme procese ir galvoja, kaip priversti Rusiją pagaliau judėti susitarimo link. Turime oriai užbaigti šį karą, užbaigti jį tikrą taiką. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat pareiškė, kad Ukrainos pajėgos vis dar kovoja dėl svarbaus rytinio Konstantinivkos miesto, kurį Kremlius teigia užėmęs. Zelenskis taip pat teigia, kad Ukraina ir toliau tęs atakas prieš Rusiją ir jos naftos pramonės objektus. Pasak Ukrainos vadovo, Rusijai karo kaina turi tapti kuo didesnė, o su partneriais kalbama apie naujas galimas sankcijas. Ką tik baigėsi krepšinio rungtynės tarp Lietuvos ir Italijos vyrų rinktinių paskutiniame pasaulio čempionato pirmajame atrankos etape. Po atkaklios kovos lietuviai nusileido 84-87. Tai reiškia, kad grupėje italai yra pirmi, o Lietuva liko antra. Lietuviai italams vienu tašku buvo pralaimėję ir pirmasias rungtynės Klaipėdoje. Prieš tai paskutinį bilietą į antrąją atrankos etapą grupėje užsitikrino Islandija. Islandijos krepšininkai svečiuose šiandien 88-86 palaužė Didžiąją Britaniją. Valstybės kontrolės auditas parodė, kad valstybė investuoja milijardus į gynybą, bet neturi vienoje vietoje sutelktos informacijos apie kariuomenės modernizavimo rezultatus. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad finansų planavimo sistema yra ilgai trunkanti bei sudėtinga, todėl neaišku, kaip veiktų karo ar nepaprastosios padėties metu, kai sprendimus reikėtų priimti gerokai greičiau.
1: Šiai dienai mes neturime aiškaus matymą, kaip krašto apsaugos sistemos finansų valdymas būtų vykdomas būtent tuo laikotarpiu. Pagal dabartinį reguliavimą iš esmės laikotarpiu, manome, kad tikrai 19 etapų biudžeto formavimo visas procesas jisai netinkamas yra toms krizinėms situacijoms, kurias paminėjau. Ir tikrai reikia jau dabar nusimatyti, kaip būtų valdomi krašto apsaugos sistemos viešieji finansai.
0: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksas sako, kad su finansų ministerija tarsis kaip lengviau valdyti finansus karo ar nepaprastosios padėties metu.
2: Teiksime pasiūlymus finansų ministerijai, nes ši finansų ministerija yra tokia vedanti, galima sakyti, institucija, kaip finansai veiktų krizės karo metu, tai tikimės kartu susėsti ir jeigu reikės ir platesnėme institucinėme rate, ir jeigu reikės irgi politinio tokios politinės paramos iš Seimo pusės, tai irgi duosime žinoti, tačiau akivaizdu, kad na, tie atsakymai turi būti žinomi ir mes turime persitvarkyti, kad žinotume, kad jeigu ateina krizė ir karas, kad mes kaip veikime.
0: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Šiemet numatyta 6 milijardų eurų finansavimas gynybai, iš jų milijardas Europos komisijos lengvatinė paskola. Tai didžiausias finansavimas per visą Lietuvos nepriklausomybės istoriją. Prancūzijoje įsilaužus į prabangių stiklo dirbinių gamintojo muziejų buvo pavogta papuošalų už kelis milijonus eurų. Vagys į muziejų šiaurės rytų Prancūzijoje įsilaužė paryčiais ir iš papuošalų salės pavogė apie 20 papuošalų. Šiuo metu vertinami nuostoliai. Dėl įsilaužimo muziejus kelias dienas bus uždarytas. Praėjusiu metu spalio mėnesį Paryžiaus Luvro muziejų įvykdyta vagystė atkreipė dėmesį į Prancūzijos muziejų ir galerijų saugumą. Tuomet vagys iš Luvro įsinešė papuošalų už daugiau nei 100 milijonų dolerių. Šiuo metu temperatūra apie 13-15 laipsnių šilumos, naktį daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, pajūryje gūsingas, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Pirmadienį dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vės vakarinių krypčių vietomis gūsingas, bus 17-22 laipsniai šilumos. 23:05.
3: Čia LRT radijas.
4: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Lrt radijas.
1: Lietuvoje vidurnaktį, žinias skaito Rytis Rakauskas. Paskutinėse pasaulio čempionato pirmojo atrankos etapo rungtynėse Lietuva 84-87 nusileido Italijai ir grupėje užėmė antrą vietą. Nors Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ketvirtajame kėlinyje turėjo dviženklę persvarą, jos neišlaikė. Italijos rinktinės gretose rezultatyviausiai žaidė 27 taškus pelnęs Nikolas Manionas, o Lietuvos rinktinėje 25 taškus įmetė Ąžuolas Tubelis. Pirmoje tarpusavio akistatoje Lietuvos rinktinė namuose taip pat nusileido Italijai. Pirmojo etapo rezultatai bus perkelti į kitą atrankos turnyro dalį, kuri prasidės rugpjūtį. Antrajame etape Lietuvių laukia Turkijos, Serbijos bei Bosnijos ir Hercegovinos iššūkiai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi, kad artimiausiais mėnesiais bus sukurtos tinkamos sąlygos pasiekti orę taiką Rusijos pradėtame kare ir tai bus padaryta arba jėga, arba pasitelkus diplomatiją. Jis taip pat įspėja, kad artėjant NATO viršūnių susitikimui Rusija planuoja naują masinę ataką ir pabrėžia, kad nuo jos saugantis Ukrainai reikia daugiau oro gynybos raketų.
2: Patriot
1: raketos yra mūsų prioritetas. Žinoma, suprantame, kad Jungtinių valstybių politinės valios tikrai pakaktų siekiant išspręsti Patriot raketų trūkumą, tačiau kol kas tam nėra pakankamo palaikymo. Mes toliau stengsimės įtikinti visais kanalais. Dėkoju visiems, kurie mums padeda. Taip pat esu dėkingas kiekvienam partneriui, kuris kartu su mumis dalyvauja diplomatinėme procese ir galvoja, kaip priversti Rusiją pagaliau judėti susitarimo link. Turime oriai užbaigti šį karą, užbaigti jį tikrą taiką. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat pareiškė, kad Ukrainos pajėgos vis dar kovoja dėl svarbaus rytinio Konstantinivkos miesto, kurį Kremlius teigia užėmęs. Lenkijoje kilo politinis ginčas dėl galimo amerikietiškų Patriot oro gynybos raketų perdavimo Ukrainai pavasarį. Opozicija teigia, kad sprendimas galėjo būti priimtas be parlamento ir prezidento žinios, o raketos pirmiausia reikalingos pačios Lenkijos gynybai. Pasirodžius kaltinimams esą Lenkijos vyriausybės slapta perdavė Ukrainai raketų, Lenkų gynybos ministras pranešė, kad Varšuvai slaptins informaciją apie karinę pagalbą Kyivui. Liepa įsigaliojo nauja daugiabučių namų kaupiamųjų įmokų tvarka. Nuo šiol minimalus įmokos tarifas bus tiesiogiai susietas su namo būklė. Kuo įprastesnė, tuo daugiau lėšų gyventojams teks kaupti būtiniems remonto darbams. Labai blogos būklės daugiabučių gyventojams tarifas didės 4 kartus. Aplinkos ministerija tikisi, kad pokyčiai paskatins gyventojus ir namų valdytojus laiku rūpintis pastatų priežiūrą bei išvengti brangiai kainuojančių avarijų. Aplinkos ministerijos būsto prieinamumo politikos grupės vyresnioji patarėja Gintarė Janiškienė.
3: Jeigu statinio būklė yra prasta, tai ten to kaupimo minimalaus tikrai neužtenka ir reikia lėšų daugiau. Todėl ir gimė ta mintis, reiškia, jeigu statinio būklė gera, tai tas kaupimas nesikeičia, jis lieka toks pats, tas minimalus. Jeigu statinio būklė patenkinama arba vidutinė, tai reikės kaupti 2 gubai daugiau, jeigu bloga 3 gubai, jeigu kritinė, nu, 4 kartus didėja.
1: Gintarė Janiškienė iš aplinkos ministerijos. Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos prezidentė Virginija Remeikienė sako, kad nauja tvarka yra gera, tačiau palankesnė didžiausių šalies miestų gyventojams.
4: Labai geras įstatymas, todėl kad yra namų, kurie tikrai yra apleisti. Gyventojai nelabai nori šitai daryti, tai automatiškai pasinaudoja šito įstatymu. Kaupimo fondas buvo padidintas, tik tai ne visi miestai gauna tokius pat atlyginimus kaip Vilnius ir Kaunas, tai truputėlį yra sunkiau.
1: Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos prezidentė Virginija Remeikienė. Temperatūra Utenoje 13, Panevėžyje ir Kaune 14, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Vilniuje 15 laipsnių šilumos, naktį daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vės vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo pajūryje gūsingas, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos, rytoj dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, vės vakarinių krypčių, vietomis gūsingas, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
0: dabar, kai mes gyvenam tokiais antisatyros laikais, kai nelabai gali satirizuoti realybę, nes jinai pati yra kvailesnė už satyrą, tai nu, kažkokio reikia tada mechanizmo, kuris padėtų tau kažkaip užaštrinti tai, ką tu matai aplinkui. Mūsų kūrybininkų pareiga yra atrasti kažkokią kalbėjimo manierą, kur tu taip, nu, truputėlį kontrabandą galėtum tas temas įnešti, bet knyga apie ateivius, bet iš tiesų jinai ten, kai labiau pagalvoji, tai yra visai ne apie ateivius, ir ateiviai ten yra visai tik tai šalutinis dalykas.
5: Minčių kontrabanda.
0: Minčių kontrabanda, bet aš to užsiemu.
6: Laiko turėjimo pojūtis, man atrodo, bus kada nors tokia inovacija arba startupas arba kokia nors tabletė, kur išgeri ir toks jausmas, kad turi laiko. Ir...
5: Tai, eina saurim, tai galėtų būti pokyčiai smegenyse, kurie sukurtų, kad laiko nuovokas iškraipimas, žinai?
0: Tas amžinumas, tas poreikis.

0: Reikės kažkaip gyventi kuo ilgiau, pasimti kuo daugiau, visą laiką būti tuo tokiu produktyviu, teisingu savimi. Jisai, man atrodo, už savęs slepia nu didžiulį egoizmą. Ir man tas atrodo labai pavojinga.
1: Sveiki, jūs klausotės 5 kilometrų, kaip visada čia su jumis Ignas Klėjus.
2: Ir Silvestras Dikčius.
1: Į pešias keliones jūs vedamės kiekvieną kartą su vis kita asmenybė. Šiandien pasikvietėm į laidą rašytoją. Esam laidoje keliavę pešiomis su rašytojais. Jie visą laiką kažkokį tais įdomų savo kūrinių pasaulį atsineša į laidą, man atrodo.
2: Tikrai taip. Na, apskritai nemažai intelektualų mūsų laidose ir mūsų šiandien svečias, na, aš taip drįšiu jį tikrai vadinti. Nes jis yra ne tik rašytojas, daugiau visokių kitokių veiklų turi, bet mes nusprendėm, kad paliksim tik tai rašytoją pristatymę, nes kalbėjome ir apie jo knygas. Ir mūsų svečias šiandien buvo Vladas Rožėnas.
1: Su Vladu mes nusprendėme pasikalbėti laidoje, nes jo kūriniuose gvildename tam tikrai egzistencijos klausimai. Jie mums rūpi irgi. Prie jų prieinama per tam tikrą, bent jau paskutinėme jo kūrinyje, prieinama per tam tikrą mokslinę fantastiką, kas irgi yra labai įdomu. Su Vladu palėtėme daugybę temų, nuo tai, kaip jam gimsta idėjas rašyti mokslinę fantastiką, iki tos amžinybės, kurią ir nagrinėjame šio sezono laidose.
2: Na, mokslinės fantastikos tematika Vlado knygoje katastrofa, tai vis tik tai išsiaiškinom, kad tai buvo tik tai, na, toks pasirinkimas žandrinis, kalbėti apie visai kitas problemas. Ir mes jį pasikvietėme neatsitiktinai, nes knygoje yra paliesta ta mūsų šį sezoną nagrinėjama ir gvildenama ilgamžystės arba labai ilgo gyvenimo tema.
1: Bet man atrodo, kad Vladas tą darė ne iš ne dėl to, kad dabar visuomenėje ir žiniasklaidoje ir įvairiausiose medijose daug kalbam apie tą, kabutėse, longevity. Man atrodo, kad Vladas tai darė visai iš kitų paskatų, kurios ateina iš egzistencinių klausimų.
2: Na, ten tikrai pas longevity nėra minimas, ten galbūt kalbama apskritai apie labai ilgo arba net amžino gyvenimo galimybę šiek tiek užsimenama. Na, tie, kurie skaitė romaną Katastrofa, jau žino, tie, kurie dar skaitys, aš jums netgi šiek tiek pavyzdžių, nes romanas puikus, kas ten labai dar įstringa, tai tikrai ne ta fantastika, kuri yra kaip fonas, bet Vlado tokie taiklus ir ironiški labai pastebėjimai. Tiesiog buvo labai labai gera šitą knygą skaityti, tai visiems rekomenduoju. O mūsų pokalbis šiandien sukosi tikrai plačiomis temomis, bet aš siūlau mums čia nedaugia žodžiauti ir keliauti kartu ir tiesiog pasiklausyti.
1: Pradėsime nuo ateivių, neįsigaskite.
2: Tai mes bandysime eiti kažkur tai tenais, ne? Aš ten tų visų takiukų nežinau, svarbu neužklimpu mums kokį labai kalną, kad nepadūstų. Aš tiesiog galvoju, gal mes čia kažkur pralysim ir link ten to.
1: Man labai gaila, kad mes per vėlai visą laiką jungiam tą įrašą, nes tu labai įdomius mintis pasakė apie žmogų, apie teivis.
3: Jeigu galėsime pakartoti, galėsime apsimest, kad organiškai sugalvo.
1: Nes, nu, visą laiką tai būna.
2: Ar seki kometos Free Eye Atlas judėjimo mūsų saulės sistemoje?
3: Net negirdėjau apie
2: negirdėjau, bet kaip žmogus, žmogus parašęs knygą apie ateivius, turėtum žinoti, nes taip. Čia yra didžiausia spekuliacija ateivių tema, kuri yra, na, ne tai, kad realistiška, bet kur netgi visokie save gerbintys mokslininkai, jie neatmeta visiškai galimybės, yra ten tokių, kur mokslininkai yra pakankamai jau radikalus ir sako, taip, čia tikrai yra tas interstellar object, kad jisai, na, ne iš Saulės sistemos atskridus kometa, čia ir trečias. Free Eye tai yra 3 interstellar, aha. O Atlas tai tiesiog teleskopų sistemos, kurioje atrado pavadinimas. Ir dabar jinai yra kaip tik šiom dienom, 28 spalio bus perihelija, tai reiškia arčiausiai Saulės. Ir dabar mes jos nematom. Aha. Ir reiškia, nes jinai, na, dabar netoli Marso ir yra už nes Saulė ją užstoja. Tai jos ten turi labai daug visokių keistumų. Viena tai, kad labai didelis objektas ten, spėjama, kad apie 50-60 km dydžio, labai greitai judantis, reiškia, kad Saulės sistemos trauka jos negali pasigauti. Ten neatsimenu tiksliai to greičio, apie 70 km per sekundę.
1: Aš matau, kad tau rūpia ateivių tema.
2: Ne, tai aš šiaip domiuosi šito, nes šiandien labai dabar purto visą astronomijos pasaulį, nes labai keistai elgiasi. Ten daug tų keistumų jos ir ten spalvoja ir to odegoja, kad, nu, tokia tie normalūs mokslininkai sako, kad čia greičiausiai bus ta kometa, kur tiesiog na, pirmą kartą pas mus atskrido tokio tipo ir mes nesuprantam, kas tai yra.
3: Ja.
2: Bet tenais yra labai tas maža tikimybė, kad jinai tokią trajektoriją skrenda, nes jinai čia kaip tai yra ekliptikos plokštuma, kur planetos visos sukasi, maždaug toje pačioje plokštumoje, tai jinai kerta tiesiai tą ekliptikos plokštumą, ne kaip nors taip, ten ne taip, ne, bet vat grinai tiesiai ir praskrenda pro tris, man atrodo, pro Jupiterį praskrido, pro Marsą ir dar šalia kažkurios planetos, ta prasme, kad labai arti, tarsi zondas kažkoks skristų. Aha. Žemė toli pakankamai, tai spekuliacijos dabar yra netgi tokios, kad jie ten va, dabar pasislėpus už saulės, ten jau tie radikalai spekuliuoja, kad išleis kažkokius tai zondus ateivius ten tas laivas. Ir ten tiesiog pilnas YouTube'as ir pilnas internetas.
3: Aš kai rašiau, tai buvau labai panėręs YouTube'e į visas teorijas, kur ten kada koks buvo. Po to pasakau draugam, bet šitą praleidau jau.
1: O tai ką žiūrėjai? Šiaip labai įdomu, ką girdėjai.
3: Nu tai žiūrėjau apie visokias kažkokias kažkada praskridusias kometas, kur ten aiškina, aš ten fizikos nesuprantu. Kažkada fizikoje iš 100 balų mokyklą gavau -5 per egzaminą. Tai mano žinios fotogas fizikos. Bet ten kažkaip aiškino apie, kad ten pagal pačią struktūrą ten to judančio objekto, kad jis ten super plonas ir labai ilgas, kad ten iš kažkokių natūralių procesų, tai ten labai maža tikimybė, kad jis būtų atsiradęs. Praskrido ten kažkokiu irgi neįmanomu greičiu, bet...
2: Tai čia tas Oumuamua.
3: Taip, čia Oumuamua, taip. Taip,
2: turdintas tavo objektas. Čia pirmas tas, kuris taip. Buvo. Ta prasme, kad ne Saulės sistemos, ne iš to orto debesies atskrenda, bet nu tiesiog nešasi kosmosą kažkur tik galaktikoje ir va toks. Tai čia, čia pirmas buvo, čia 2017 berods.
3: Tai čia jau dabar trečia dalis vyksta, ne?
2: Taip, dabar jau trečias.
3: Aha, geras.
2: Bet šitas trečias toks labiausiai, nu, tas pirmas buvo keistas, antras buvo ten kaip normali kometa, o šitas trečias tai toks jau visiškai apipintas sąmokslo teorijom ir ten yra YouTube po dvi valandas tokia video, kur ten komentuoja.
3: Čia kaip žiedų valdovas, trečia dalis geriausia.
1: Bet tau jau signalas, kad kažkas YouTube komentuoja dvi valandas, tai jau signalas, kad čia gal nelabai gali pasitikėti.
2: Tai yra, nu, labai skirtingos nuomonės, bet šiaip labai įdomu, aš buvau kurį laiką rugpjūčio mėnesį panyręs keletui dienų iš šitą temą.
3: Aš jau žinok, girdžiu, kaip aš YouTube vieną po kitą žiūriu tas video. Labai nauja, mane domina.
1: Nauja knyga gimsta.
3: gaila, galėjau biškai nutalinti tą knygos išleidimą.
2: Tai gal bus pranašiška, kad čia žinos.
3: Gal, bet man kaip...
2: Trožienas jau rašė apie tai.
3: Kaip PR'ai man būtų gerai dabar, bet ateivė atskrenda, aš taiga tik tukšt.
1: Bet ir rimtai. Kaip būtų geras.
2: Kad jau kalbam apie tavo antrąjį romaną Katastrofa, tai man įdomu paklausti, kaip tu šovė gal apskritai rašyti romaną, kurio... Pagrindinė šis tokia yra fantastinė.
3: Tai turbūt, kaip ir tie romanai, kurie va čia perinterpretuojami arba vis sugrįžta, visa ta mokslinė fantastika, nežinau kaip fantastinė fantastika, bet jie vis tiek visi atsiriame į tai, kas vyksta šiandien. Tai šitas procesas, kad mes dabar rašom labai daug distopijų įvairiausių, tai jis turbūt yra ne kas kito, kaip tiesiog matymas, kad einam labai blogą linkmę ir utriviavimas tų pačių dalykų, kurie mus tą linkmę veda. Tos temos dabar, kai mes gyvenam tokiais antisatyros laikais, kai nelabai gali satirizuoti realybę, nes jinai pati yra
1: satyra.
3: Kvailesnė už satyrą, tai nu, kažkokio reikia tada mechanizmo, kuris padėtų tau kažkaip užaštrinti tai, ką tu matai aplinkui. Satyra sunku, sci-fi'us arba distopija vienas iš tų būdų, kaip tu tą gali padaryti. Nes ten yra mechanizmai, kurie tau tą lengvai leidžia. Tu nusikeliai kažkokią mano atveju neapibrėžtą, kitais atvejais gal apibrėžtą ateitį. Tenai gali išrasti kažkokius dalykus, kurie realybėj neįvyko. Ir per tuos dalykus kalbėti apie tai, kas vyksta šiandien. Tai man atrodo labai natūralu gal, kad tas žanras turi tokį, nu nežinau, neatgimimą, nes niekada nenumirė. Bet tokį suintensyvėjimą, nes tiesiog natūraliai stebint aplinkui, kas vyksta, įvairiausiais skirtingais frontais, kyla klausimas, tai kiek mes galime eiti lygiai šitą pačią vagą ir kur tas baigsis, nes atrodo, kad jau nelabai toli, kad atrodo, kad kažkoks pokytis turi nutikti, o kai tu įsivaizduoji tą pokytį, nu, tai irgi norisi kažkaip kažkokio radikalumo jame, kažkokio inovacijos, kad tai nebėra
0: politika, kaip anksčiau buvo, kad tai nebėra viskas lygiai taip pat, tik tai užglaistyta kažkokia naujesnio atspalvio tos pačios spalvos.
1: Bet tu kalbėjai apie politiką, apie viską turbūt kalbėjai.
2: Viską. Tai čia toks man...
0: Socialinį gyvenimą labiausiai, jo, turbūt.
2: Pat romanas čia skambėtų, man gal kaip tokiam seno sukirpimo postmoderniai, kad tu pasiemi, na, problemas tai tokias labai žemiškas, bet įvelki į tą... Na, atsit fantastikos rūbą ir kalbi, iš tikrųjų kalbi tai apie mūsų visus dabar. Man tai patrodo, ne tiek apie pačią ateitį, kuri ten tarsi tampa toks fonas viso to, kas dabar vyksta.
0: Nu, toks užmanimas, toks lūkestis. Man kažkaip atrodo, kad mane labai visą laiką domino ir klimato temos, ir socialinė neteisybė, ir žmogaus teisės, bet kažkaip, kadangi teko su tuo su konkrečiai meno kūriniais, kurie tą tyrinėja dirbti. Tai dažnai tie kūriniai būna tokie nuliūdni, natūraliai. Ir ganėtinai tokio vienodo štampo. Nu, turbūt esam visi čia matę apie klimato kaitą daug filmų. Ir jie paprastai eina labai tokia numinta vaga, kur dauguma žmonių, kurie ateina į tą filmą, jau žino viską, kas tame filme bus.
1: Taip, mes visi mirsim.
0: Taip, ir maždaug žino net, kaip bus tas pasakojimas papasakotas, o tie, kurie nežino, niekada neateis.
2: Kokias emocijas kabins jo. Šitą aš irgi labai esu pastebėjęs, kad niekada tų filmų nežiūri žmonės, kuriems iš tikrųjų reikėtų juos pažiūrėti.
0: Tai va. Ir kažkaip tada atrodo, kad mūsų kūrybininkų pareiga yra atrasti kažkokią kalbėjimo manierą, kur tu taip. Nu, truputėlį kontrabandą galėtum tas temas įnešti, bet knyga apie ateivius, bet iš tiesų jinai ten, kai labiau pagalvoji, tai yra visai ne apie ateivius, ir ateiviai ten yra visai tik tai šalutinis dalykas.
1: Minčių kontrabanda.
0: Minčių kontrabanda, bet aš to užsiemu. Tai toks buvo užmanimas, man labiausiai buvo, kad tu galėtum paskaityti tą knygą ir tau būtų tiesiog įdomu skaityti, kas vyksta. Ir jinai tada galėtų kažkaip skleistis toliau, kai tu esi, nežinau, Silvestras Dikčius ir atrakini tas temas.
1: Bet tu paminėjai, kad realybė yra tokia, turbūt, sunku sugalvoti geresnę satyrą, nei jis yra dabar. Ir dar esu tokiu girdėjęs, nu, vat, visą laiką iš mokslinės fantastikos ir sakom, ir aš pats mėgstu sakyti, na, tai čia mokslinė fantastika gauna kažkokią realybės ten tą...
0: Taip.
1: Bruožų, ar ne? Ir, o tu pats stebi mūsų dabartinėje aplinkoje tuos kažkokius tai procesus arba reiškinius, kurie anksčiau gal tik knygose buvo aprašyti?
0: Nežinau, tiesą pasakius, gal vyksta kaip tik atvirkščiai. Ir mano paties knygos tą jausmą labai aprašiau, man atrodo, užimais ten centrinę vietą, kad atrodo, kad kažkokia ateitis, kažkoks progresas tarsi vystė visur aplinkui, bet jis iš tiesų neveda jokia kryptim. Ir kai tu skaitai mokslinę fantastiką, tai visą laiką būna nutikę kas nors, kažkas kažką išrado, kažkas ką nors taip, atrado, sugalvojo.
1: Taip.
0: Ir tarsi tai, o, tai mus visus radikaliai pakeitė. Bet kai tu žiūri į dabartį, koks tas progresas yra iš tiesų mūsų kasdienybėj, nevelnio niekas nekeičia. O jeigu keičia, tai keičia lygiai tą pačią kryptim, kurią mes judam 10, 20, 30, 50 metų. Ir niekas taip radikaliai nesitransformuoja. Ir, nu, turbūt iki dirbtinio intelekto šitos naujausios bangos, kuriai dabar kokie antri, treti metai, tai labai, sakyčiau, buvo ilgas tarpas, kur nebuvo nieko, jokio išradimo, kuris ką nors iš tiesų pakeistų.
2: Po interneto.
0: Nu, taip, ta prasme... Atsiranda ten visokia, taip, Uberis yra inovacija, bet ar Uberis pakeitė, kaip veikia mūsų judėjimas? Nu taip, jis perkelia į appsą, bet iš esmės tai jis tiesiog pablogina situaciją, suteikia mažiau socialinių garantijų vairuotojams, mažiau saugumo keleiviams ir perkelia viską į debis.
2: Mhm.
0: Bet ar tai yra kažkokia mokslinė fantastika? Nu vargu. Tai dabar...
1: Jo, dirbtinis intelektas vienas iš tų tikrai.
2: Nu kartais aš kalbuosiu su žmonėm, su vaizdu ir... Sakau, įsijunk vaizdą, ai, sako, tingiu, nu, tiesiog, kam šia, nu, įsijunk, sako, šia vienas sudybui, man įdomiau bus tai pamatyti. Ir mes pamirštam, kad kažkada tai buvo toks, nu, tikrai mokslinis fantastikos elementas, kur susisiekia žmonės ir mato viens kitą.
0: Taip,
1: koks yra tas filmukas, Jetsons, kur ten su...
3: kokie Flintstonai, bet ateityje.
4: Jo, jo, tai ten irgi buvo tas FaceTime pokalbė ir tada tai nebuvo, sunku buvo įsivaizduoti tais laikais, kai tas filmukas buvo sukurtas.
2: Tai va, vis tiek atėjom prie tos inovacijos, tai yra dirbtinis intelektas, kur kažkoks, na, nevyko taip staigiai, kad jau ten išrado kažką ir viskas dabar pasikeitė, bet labai vis tiek sparčiai keičiasi. Ir sunku suspėti su to kažkaip. Galim dar ir apie rašymą toje temoje pakalbėti, kaip įsivaizduoja, išliks rašytojo veikla ir rašymas. Toks klasikinis paprastas klausimas, bet jisai daugelį rūpi.
3: Bet tiesiai man į paširdžius.
4: Nu, spardo, kas netingi rašytojams.
2: Tai visiems čia, bet kokios profesijos dabar žmogui. Nu, tai ką manai, kaip čia tavo darbas po 5 metų bus reikalingas? Jeigu nori su nervuot žmogu, gali taip iškart.
3: Mano teorija tai visai optimistinė yra šito klausimo. Aš manau, kad, nu, kad ir kokia didžiulė inovacija yra dirbtinis intelektas, tas generatyvinis, jisai vis tiek, jisai ką daro, jisai atgargaliuoja tau tai, kas jau yra. Ir bent jau su vaizdais, nu, dabar kas tas gal jau pasikeitė, bet su vaizdais kažkada buvo toks periodas, ten pusmečio ar kažkiek, kai tie vaizdai tiesiog akivaizdžiai, akise tiesiog blogėja, tau vis prasčiau ir prasčiau juos generuodavo. Kodėl? Todėl, kad dirbtinis intelektas valgo pats savo paties turinį ir tada tau gražina dar labiau kartodama savo paties klaidas ir dar labiau jas užtvirtindamas.
4: Aha.
3: Tai ar tas pats su tekstu bus? Ne, manau, kad ne visai vienas prie vieno, bet aš kažkaip įsivaizduoju ir kadangi pats naudojasi dirbtinį intelektą visai nemažai, brainstorminti tai yra žiauriai geras partneris, bet jisai tau niekada nepasiūlys kažko... Nu, tokio netikėto naujo rakurso.
4: Nes tas netikėtas naujas rakursas turi gimt tavo galvoje, jis tau gali tik tai užmesti kažkokį tai kryptį, ne?
3: Aš taip tikiu, gal iš 3 metų jau bus visai kitaip, bet mano spėjimas, kaip bus su literatūra, aš manau, kad dabar bus periodas, kur mes iš žmonių perspektyvos rašymo įžengsim į keistesnės literatūros ir keistesnio scenarijų rašymo, piesių rašymo, etapą, tiesiog dėl to, kad tą patį meilės romaną, kuris yra vėl ir vėl kartojamas, tą patį norvegišką, skandinavišką trilerį, kas nužudė 19 gyventojų miestelėje bibliotekininkę, nu tą patį gali jais tau pakartoti labai lengvai. Ir čia, šita siena, tai man atrodo, perlipta jau yra ir tuoj mes tą matysim. Bet tokia keistumo, nu, vat, nežinau, Jorgos Lantimoso tipo pasakojimą, nu, čia, man atrodo, dar reikia tos žmogaus tokios nesąmonės, kad žmogus gali nusišnekėti. Ir tas nusišnekėjimas čia, man atrodo, dar visai gali mus ištraukti į kažkokį naują žiūros tašką, ar net ne vienintisą žiūros tašką, bet tiesiog kažkokį judėjimą, kuris labiau džiaugtųsi to tokiu keistumu, to tokia žmogiška nesąmonė. Aš bent jau to tikiuosi.
4: Aišku, dirbtinis intelektas klysta, kaip ir žmogus, bet kalbam ne apie literatūrą, kalbėkime, pavyzdžiui, kokius socialinius tinklus, kuriuose įrašai dabar labai dažnai būna parašyti dirbtinio intelekto.
2: Taip.
4: Ir aš ten jau rašydamas, pavyzdžiui, įrašo socialinį tinklą ir dabar taip pat labai dažnai padarau rašybos klaidų. Nu, man galvoju, parašau, perskaitų 15 kartų, vis tiek palieku kažką tais.
2: Taip.
4: Ir aš dabar suprantu, kad tai tampa vertybė.
2: Jeigu pasibėjai klaidelę, supranti, kad pats rašė žmogus.
4: Aš palieku tą klaidą.
2: Taip.
4: Kad, nu, žinokit, aš rašiau pats. Nedirbtinis intelektas rašė.
3: Taip. Nes iš tiesų postuose, kai tu internete, Instagram'e ar kažkur sutinki ir tu matai aprašymą, nu tai aš net nežinau, net 5 žodžių nereikia perskaityti, kad tu pamatytum, kad tai yra AI'us. Vien dėl to, kad mintis yra suformuluota nu tokio Wikipedijos aprašymo būdu, visiškai nėra jokios asmenybės tame ir tu tą iš karto pamatai. Tai aš turiu viltį, kad mus vis tiek traukia vienas kitame kažkokia asmenybė, kažkoks unikalus žiūros taškas. Nu, turbūt mes vis tiek, kai ieškom...
4: Rašybos klaidos.
3: Nu, rašybos klaidos yra dalis to, bet nu, tu kažkokį padarai kvailą bairį, bet jis yra tavo. Tai mes turbūt vienas kitame, kaip drauguose, kaip santykiuose ieškom to. Ir literatūroje tu irgi ieškai ne to paties visą laiką. Nu, tam tikrą prasme gal to paties, bet tu vis tiek ieškai kažkokios asmenybės. O, wow, ir taip galima žiūrėti į pasaulį. Geras. Nepagalvojau. Bent jau mane tai tas džiugina.
4: Aha.
2: Mes kalbėsim vėliau šiek tiek ir apie tą ilgamžystės temą, bet noriu apie laiką paklausti. Atrodo, kad daug veiki. Rašymas tiek yra lėtas procesas. Dirbi reklamos srityje, esi kino kritikas. kaip tau sekasi spėti, koks dabar tavo santykis su laiku? Nevalgo tavęs tas nuolatinis bėgimas kaip daugelį?
3: Tai valgo visiškai, visiškai. Kai pirma mano knyga išėjo, viskas gerai, aš dar jaunas, kad visai

0: ne apie ateivis buvo. Tai ten buvo toks net vienas skyrius, kur personažas skaičiuoja tiesiog, nu jis irgi nori būti rašytojas. Ir tiesiog skaičiuoja, gerai, tai kiek aš laiko tam turiu. Bet bandydamas įskaičiuoti viską, ko reikia žmogui funkcionuoti. Tai va ten 8 valandas atima darbas, kažkiek atima miegas, kažkiek atima maisto ruoša, kažkiek atima troleibusas į ir iš darbo, kažkiek atima ten socialiniai ryšiai su žmonėm, nes tiek nenori izoliuotis. Ir galų galiai išeina, kad tu tą knygą turi rašyti ten troleibuse ant kelių, nes kitaip nieko nebus. Tai...
1: Tai rašai troleibuse ant kelių?
0: Nu, aš dabar vasarą turėjau tokią privilegiją labiau atsidėti rašymui, tai tuo labai džiaugiausi, bet šiaip tai labai sudėtingas dalykas. Aš, kai turiu visas tas veiklas ir etatinį darbą, ir neetatinį visokių darbų, tai bandau pasilikti ryte auto laiko, ten 6 valandą keltis prieš darbą ar kažką tokio, nes kažkaip sukišti tą rašymą ar galvojimą apie kažkokį literatūrą į tokius dienos tarpus. Tai viena vertus gal pradžiugina tą dieną kažkiek, bet tai yra toksai nuieškojimas efektyvumo, o man atrodo, kad kūryba žmogui reikalinga ne dėl efektyvumo, kad tu turėjai kažkaip pasilikti laiko ir nusėdėti su pagaliu žemę daužyti kaip vaikas, kuris nežino, ką toliau padaryti, bet va, kažką sugalvos. Tai čia gal ir yra tas esminis skirtumas nuo AI-aus, kad žmogus yra tas, kuris daužo pagalį žemę.
1: Tai tiesiog kartais sėdi 6 ryte ir daužai su pagalį žemę.
0: Visiškai.
2: Bet norėtųsi to tokio klasikinio rašytojo 19 amžiaus kasdienybės, kai turi visą laiką rašymą, aš įsivaizduoju.
0: Aha. Žiauri norėtųsi.
2: Klausimas iš
1: tikrųjų. Bet čia vėl mes atėjom iki tos tokios kažkokios distopijos, kur nėra laiko, visi savo užsisukia ir tu bandai atrasti savo širdies darbui, kažkokiu tai skrupelytę savo brangaus gyvenimo laiko, nes visą laiką turi paskirti savo išlaikymui kituose darbuose.
0: Tas tiesa, bet nežinau, man atrodo, kad tie iš mūsų, kurie turi kažkokį kūrybinį impulsą, tai yra, nu, tam tikrą prasme negatyvų, tai yra toks kaip ir trūkumas, nu, tau kažko visą laiką reikia, kodėl tu ten vaikštai į tos muziejus ir į tos teatrus, nu, ar tau reikia realiai tau to gyvenime. Visai nereikia. Bet kažkodėl tau tai yra pats svarbiausias dalykas. Tai tai yra tarsi negatyvu, tai yra kažkokia tuštuma. Bet antra vertus, tai yra ir labai pozityvu, nes tai yra nu vienintelė tokia erdvė, kur tu jautiesi visai tikrai laisvas. Kur va tai yra mano dalykas ir aš jį, vėl man geriausias pavyzdys yra vaikas, kaip vaikas moka žaisti nereikalaudamas kažko, kas būtų už jo žaidimo ribų. Aš nežaidžiu tam, kad aš ten pakilčiau atkrintamosiuose ir ten Žalgiris tada važiuotų ten į Atėnus ar kažkur žaisti toliau kitam etape. Visa šitai dzin. Aš rašau tam, kad būtų padaryta. Ir tas padaryta būtų mano ir aš džiaugčiausi taip pat kaip vat vaikas, kuris žaidžia tam, kad būtų žaidžiama. Tai antra vertus, man atrodo, tas labai daug ir pozityvumo suteikia. Nes aš suprantu, kad daugelis žmonių yra nereikalinga ir nerūpi. Ir tas yra okei.
1: Nu, reikia susimažinti gal poreikius. Tai 19 amžiaus rašytojo poreikių lygio. Turėt lašinį, kurį pjaustytumėj, valgytum.
0: Užsiklijuot visus langus tapetais, kaip prustas kažkada darė, jo.
1: Ir ką žinau, ir prastukt kilometrą aplink namą.
2: Vaiko turėjimo pojūtis, man atrodo, bus kada nors tokia inovacija, arba startupas, arba kokia nors tabletė, kurį išgeri, ir toks jausmas, kad turi laiko. Ir...
1: Tai, eina savo rimtai. Galėtų būti pokyčiai smegenyse, kurie sukurtų, kad laiko nuovokas iškraipimus, žinai.
2: Aha.
1: Laimę pajaustų žmonės
0: tokie,
1: tada.
0: Tokie pokyčiai yra, bet jie yra nelegalus Lietuvoje.
2: Aš man labai šiek įdomu, kad šitą temą palėtėm, nes aš šiandien jaučiu tą tokį, vakar baigiau kažkokius, na, tokius darbus, kur man įtraukė buvo, kur iš namų net nebuvau išėjęs keletą dienų. Ir toks šiandien yra laiko turėjimo pojūtis. Wow, įrašinėjom ryte tinklalaidę. Ar žinau, kad po pietų ten laisvalaikio turėsiu, aš atrodo, kad
1: neįtikėtina,
2: tarsi, kad taip gali būti. Norėjau grįžti dar ateiti prie pirmo tavo romano, kuris vadinasi Viskas gerai, aš dar jaunas.
0: Teisingai.
2: Labai įdomus pavadinimas. Kaip jis atsirado? Trumpai gal gali papasakoti, nes tikrai ne visi klausytojai skaitė tokį kažkokį.
0: Tikrai ne visi.
2: Tikrai ne visi, gal, bet kažkas tikrai skaitė, nes knyga pasisekimo sulaukė ir pavadinimas vien jau ko vertas.
1: Tai. Jo, man atrodo, pavadinimai labai tokie iškalbingi.
0: Jo, čia. Jokau kažkam, kad viskas gerai, aš dar jaunas, tai kai tau 20 kažkeli, o katastrofa, tai tau kai 30 kažkeli.

0: Tai kaip jis atsirado, tai labai didelė dalim iš to mąstymo, kad tu kaip 20 kažkelių žmogus, tu turi labai daug tokio potencialo prieš save, kad tu tarsi ten pačiam knygos naratyvi yra toksai, kad nu vat parašyk kažką, parašyk kažkokią istoriją ir tarsi tu gali parašyti bet kokią istoriją. Ir tai dar buvo laikai prieš Rusijos invaziją, tai buvo laikai prieš COVID-ą, kur iš tiesų atrodė, kad mes tokie visi šitam pasaulyje gyvenam tokiam vienam tinkle, kuriame viskas yra vienodai atvira ir žodžiu, tu tiesiog daryk. Ir tas daryk ateina su tokiu dideliu kažkokiu egzistenciniu nerimu, egzistenciniu sunkumu, kur tu, sakykim, būdamas, nežinau, 50 kažkelių ar bet kokio amžiaus vyresnio, tu jau gali žvelgti atgal į savo gyvenimą ir sakyti, nu vat, man kažkas pavyko, kažkas nepavyko, tie, kas nepavyko dalykai, jie nepavyko dėl to, kad A, B, C, ar kažkas man atsipiko. Jo, o kai tu esi 20 kažkelių tame tokiam visiškai atviram globaliam pasaulį, tu tarsi jauti, kad tu vat dabar šią akimirką aktyviai nesi Quentinas Tarantino, kuris ten atvarė ir padarė ten tą savo filmą ir visiems jėga. O tu kaip ir jauti, kad tu irgi galėtum atvaryti ir padaryti savo filmą, bet kažkaip nei atvarai, nei padarai tą filmą. Mhm. Tai apie tą jausmą ir buvo knyga, viskas gerai, aš dar jaunas, nu tai toks kaip ir ironiškas iš dalies pavadinimas. Jo, tu dar jaunas, jėga, kol kas, bet tas jaunumas tai yra tik potencialas. Ir tą potencialą kažkaip reikia pildyti, bet tas pildymas, kaip ir kalbėjau apie tą skyrių, kuris skaičiuoja kiekvieną valandą, tas pildymas, tas spaudimas būti kažkuo, manifestuoti save, tai grindinti, tai irgi yra nu, toks jėkingas reiškinys.
1: Mhm. Bet pas tave egzistuoja tas egzistencinės, tas lygmuo. Jaunas žmogus esi?
0: Ačiū.
1: Vis dar jaunas.
0: Priimsiu.
1: Vis dar jaunas. Man labai įdomu, iš kur jis ateina iš tų grinai iš gyvenimų, nes gerai, viskas gerai, aš dar jaunas, atrodo irgi su kažkokia egzistencija, siejasi katastrofos sužetas taip pat irgi su amžinybės idėja. Tai vat man įdomu, ta egzistencija tavo gyvenimą atėjo kaip
0: su gimimu
1: pradėjo egzistuoti. Žmonės, kurie gali visai apie tai negalvoti, nekelti, ir aš turiu ir artimoje aplinkui tokių žmonių,
0: bet kuriems
1: nereikia šito, nereikia šito klausimo iš vis.
0: Jo, jo.
1: Nes jis glumina?
0: Taip. Aš kažkada bandžiau pažįstamą savo po jo vaiko gimimo išsiklausinėti, nu jau ten praėjo nuo to vaiko gimimo keli metai. Ar atsirado tas toks prasmės jausmas? Nes už tos vaikų ir šeimos klausimus irgi jau daug apmastinėjo, tas amžius toks gal į tą pusę. Ir jis man atsakė, kad nu tai taip, aišku, kad čia dabar sūnus tapo daug svarbesnis man už darbą, ten man tas darbas dabar toks visai trečiailis dalykas, čia, kad tik sūnai viskas gerai. Ir aš sakau, taip, aš visai šitą suprantu, čia viskas yra okei, jėga, taip, bet nu ne visai, tai aš klausiu, ar atsirado tas toks pilnumo kažkoks jausmas, kad tu iš tiesų gyveni, kad tu esi iš tiesų prasmingas. Nu, kažkaip mums nepavyko susitarti šitą dalyko.
1: Neatrodė, kaip su robotu, kad
0: neatrodė.
1: Intelektas nesupratė. Aš nenoriu nieko įžeisti, tiesą sakant, nei artimųjų, bet kartais būna, kad nesusijungia kontaktai, kad tu klausi ir tu giliai į širdį jauti, vat, ką nori paklausti. Bet vat, nėra kontakto.
0: Nu, tai va, bet aš kartais pagalvoju ir negatyviai ir iš savo pusės. Nu, vat, gerai, mes dabar nesusišnekėjom ir tarsi aš pasakodamas tarsi implikuoju, kad vat, man jie yra kažkokia gelmė, kurios kitas tarsi neturi.
1: Jo.
0: Bet tada ilgai aš dirbu su to gelmės bandymu kažkaip išgremžti su samičiu. Ir labai jau sunku pasakyti, kas ten toje gelmėje. Gal ten nieko visai nėra, gal tai yra tiesiog kažkoks
1: toks asmeniniai dalykai.
0: Nu, bet nu jo, asmeniniai, bet ar jie tokie ten gilus ir tokie asmeniniai, kaip čia gali pasirodyti jausmiškai, tai nežinau. Tai yra visokių budistinių tekstų ir akademikų, kurie tyrinėja budizmą ir dažnai išvada tena yra, kad nu nėra to savęs, kurį tu labai įsivaizduoji kaip tokį uždarą tvirtą dalyką, kuris ten labai giliai eina, kad ne taip viskas yra, kad ten tos gelmės gal mažiau negu tu įsivaizduoji ir viskas yra truputėlį paprasčiau.
1: Aha.
0: Tai aš visai linkęs ir tuo tikėti, bet fainas dalykas su tuo yra, kad to tuštumos jausmo, tai tas nepanaikina, kai šitaip galvoji. Tai, nu tai va, tai ta egzistencija toks, nežinau. Galvoja ir galvoja, tai
1: Bet nemirtingumo idėja.
0: Taip.
1: Tu pasineriai į tą. Nežinau, kiek tu realiame gyvenime apie tai galvoji, o kiek kūriniuose.
2: Taip. Aš manau, kad galvoju nemažai, nes nespoilinant ir neatskleidžiant nei kiek siužeto, romane katastrofa yra tokia viena linija, kuri susijęs su labai ilgu arba amžiniu gyvenimu.
0: Taip.
2: Ir jinai, romane yra pakankamai svarbi, tai reiškia, kad galvoji. Ir galvoji turbūt nemažai.
0: Taip. Ne, aš galvoju apie tai labai daug, ne, pavojingai daug.
1: Pavojingai daug.
2: Kama pavojingai.
1: Atrodo, kad arti esi jau to vaisto nusinėjimo išradimo, kai taip sakai.
0: Ne, nu prisiminkim minus 5 iš fizikos, tai aš dar labai talina, bet kokio vaisto išradimo. Jo, tai tas ta mintis apie tokį amžiną laiką, žmogų, kuris nesensta, tai ateina gal labiausiai iš to, ką prieš tai kalbėjome apie tai, kad tos inovacijos tarsi kažkokios vyksta, bet jis iš esmės yra tiesiog nauji iPhone modeliai. Ir tas amžinumas, tas poreikis kažkaip gyventi kuo ilgiau, pasimti kuo daugiau, visą laiką būti tuo tokiu produktyviu, teisingu savimi, jisai, man atrodo, už save slepia nu didžiulį egoizmą. Ir man tas atrodo labai pavojinga.
1: O tai nėra tik tiesiog mūsų visuomenės atspindys, va tas idėja ilgo nemirtingo gyvenimo tiesiog mūsų kaip veidrodėje atspindys vieną dalelytę, žinai, tas egoizmo. Nes mūsų tas egoizmas ir kitose srityse reiškiasi, žinai.
0: Tai visiškai faktas. Man atrodo, kad nu, tas visas ilgamžiškumas ir toks noras gyventi sveikai iki visiškai maksimalios ribos, tai jisai be abejo, čia galima daug dalykų girti, aš už beveik visą, ten visas tas sudėdamasis dalis tikrai pasisakyčiau, ten nerūkykim, darykim jogą, medituokim, viskas 100% sutinku. Bet man atrodo, kad pati ta sveikatingumo paradigma, jinai tokia užslėpusi labai daug baisių dalykų, kurie veda ir labai tokį purviną centrą. Ir aš apie tai labai daug mašiau rašydamas katastrofą ir taip jau nutiko, kad ir po katastrofos teko skaityti keletą knygų, kurios šitą klausimą adresuoja. Ir man labai padarė didžiulį įspūdį Naomi Klein, tokios filosofijos žurnalistės, nauja knyga, kur jinai kalba apie bendrai paėmus visuomenės radikalėjimą, grinai iš tos pusės, kad egzistuoja dvi perspektyvos, kurios vis labiau viena kita apibrėžia, kad aš nesu ta kita pusė, kur ten yra tik bepročiai. Tai čia tikrai pavyzdžių nesunku yra sugalvoti visą šitą. Ir tenai jinai konkrečiai irgi kabina būtent šitą tokią sveikatingumo kultūrą, ilgamžiškumo tokį mitologizavimą, to norą priartėti prie kažkokio amžino gyvenimo. Ir ima pavyzdį iš konkrečiai tokių internetinės erdvės veikuolių, ten propaguotojų visokio sveiko gyvenimo būdo. Ir kaip mes turbūt esam girdėję daugelis mūsų, kad šita žmonių grupė turi netikėtai didelį persidengimą su ekstremalios dešinės politikais. Labai tokių turi irgi keistų įsivaizdavimų, tas pačias sąmokslo teorijos. Ir tada Naomi Klein užduoda klausimą, o kur čia tas ryšys? Ir ar tuose sveikatos žmonių nuogastavimuose esama kažkokio tiesos grūdo? Ir vienas gerų pavyzdžių yra, pavyzdžiui, COVID metu, kai mes turėjom ten vakcinas, turėjom tos QR kodukus, kur reikėdavo skaityti į maksimą įeina. Ir iš tos perspektyvos žmonių tarsi atėjo toksai komentaras, kad nu bet tai mane čia dabar Bilas Geitas ir Sorošas seks, aš dabar žinos kiekvieną mano judesį, ką aš perku ir kaip toliau ir panašiai. Ir natūrali reakcija, kurią ir aš turėjau tuo metu, ir internete čia tikrai tas bairis ne vien mano buvo sugalvotas, nes jis nėra labai sudėtingas, kad nu tai telefonus turi, ta prasme, tai, nu apie ką mes kalbame, apie kokį sekimą, kam reikia QR koduko, kuris techniškai neturi galimybės tave sekti, kai tu turi visą laiką savanoriškai telefoną savo kišenį. Bet vat čia Naomi Klein labai gerai įspyrė man atgal į šitą įsitikinimą ir sako, tai taip, tai vis, mes suprantam visi, kad niekas per QR kodą tavęs neseka, bet telefonas seka tave ir tai yra problema. Dabar mes tarsi apibrėžiam save per dvi skirtingas perspektyvas ir sakom, nu tai tie anėtai durniai. Bet iš tiesų, tai ar čia esama teisingos problemos, teisingas užkabintas klausimas? Visiškai yra. Nes telefonas, mano telefono esančio mano kišeniai funkcija yra kuo daugiau uzurpuoti mano dėmesį. Daryti mane tuo žmogumi, kuris kaip manoma daugiau laiko praleis prie ekrano. Ir šita problema yra labai reali. Tik tai štai žmonės pasirenka, nu, ne visai racionalų būdą tai problemai spręsti. Ir tada klausimas kyla, o tai ar mes negyvenam bendrai paėmus visuomenėje, kuri yra tiesiog perpildyta štai būtent tokių problemų, kurios yra globalios, kurios yra visuotinės, bet kurias mes tada bandom spręsti kartais labai neracionaliais ir kvailais individualiais būdais. Klimato kaita yra tokia, AI yra toksai, mūsų telefonai yra tokie, mūsų maisto kultūra yra tokia.
1: Bet tu manai, kad mes bandom išspręsti?
0: tai čia tame ir yra esmė, kad mes susidūrę su tokiom sudėtingom problemom, kur tu net ir norėdamas nebelabai gali ką nors padaryti, kad taip, aš galiu individualiai nuspręsti, kad aš neteršiu, nenaudosiu plastiko. Taip, taip. Bet aš nuėjęs į parduotuvę, tai nieko negaliu padaryti, kad dalykas, kurį aš perku, yra pagamintas vienam žemynė, supakuotas antram žemynė ir dabar man atvežtas į trečią žemynę. Nu, aš negaliu nuo šitą pabėgti. Tas sprendimas yra ne mano rankos. Ir tada, kai mes susidarėm su tokiom didžiuliam problemom, tai tada tarsi man iš naujo reikia apibrėžti, tai koks yra mano kaip individo vaidmuo. Ir vienas iš tų kelių, kaip aš galiu tą apibrėžti, yra imti save labiau suvokti kaip bendruomenės narį. Kad mes esam susiję vieni su kitais, kad mano sveikata neišvengiamai yra susijusi su visų kitų sveikata, kad mano teisės yra neišvengiamai susijusios su visų kitų teisėmis. Bet tai yra tik vienas atsakymas, kuris dėja, man atrodo, ne visai dominuoja šiandien. Kitas atsakymas yra eiti į dar radikalesnį individualizmą. Ir man atrodo, kad va čia ir yra tas sugrįžimas prie sveikatingumo ir amžiškumo temų. Ir kodėl aš jas savo knygai taip kabinu. Kad tu iš principo nebeturi įtakos visam aplinkiniam pasauliui, dėl to tu renkiesi apsibrėžti, kas yra tas pasaulis, ir tu apsibrėži, kad aš turiu įtaką savo. Ir dėl to, nu jau į mano kūną arba į mano vaiko kūną, tai jau jūs šito šlamšto nedėsi.
1: Aha, užsidarom į savo pasaulėlius.
0: Taip, ir dėl to ir vakcina yra nuodas, ir bet koks nesveikas dalykas yra nuodas, dėl to, kad man tai, aš tai pasidarysiu taip, kad viskas būtų gerai, ir aš tai gyvensiu ilgai, ir man tai viskas bus jėga. Nu,
1: jo, taip, bet mes bijom tos intervencijos į savo pasaulėlius. Geras pastebėjimas, iš tiesų.
0: Ir ta, nu nežinau, man šita vizija, kad aš, arba net, sakykime, aš ir mano šeima, mes gyvensim labai sveikai ir labai tvarkingai ir ignoruosim visas tas nesąmonės aplinkui, man jinai yra baisi. Man, aš nenoriu, kad pasaulis taip atrodytų. Aš nenoriu, kad mes visi dar labiau susiskaidytume į savo individualius burbulus ir kiekvienas rūpintumėmės savo individualia sveikata ir nespręstume kur kas didesnių problemų. Nes ta prasme, ar aš dabar kaip Vladas Rožėnas, uždirbdamas tiek, kiek aš uždirbu, turėdamas laiko tiek, kiek aš turiu, turėdamas atsakomybę tiek, kiek aš turiu, ar aš galiu sau leisti maitintis sveikiau, sportuoti, medituoti, daryti visus kitus tos dalykus, kurie yra susijęs su mano sveikatingumu ir ilgamžiškumu. Taip, galiu. Bet be to, kad reikia spręsti šitą mano individualią problemą, tai reikia spręsti ir problemas, o kodėl lengviausias kelias yra viso to nedaryti? Kodėl mes atėję į parduotuvę, matom, kad nu, 80% toje parduotuvėje esančių dalykų yra visiškas šlamštas. Kodėl mes turim savo telefone atlikti tikrai daug sudėtingų modifikacijų, kad tai nebūtų visiškas nuodas mano sąmonėje. Tai taip, aš tai krentant mano kaip individą pečių, kad aš visą tai daryčiau. Bet kodėl defaultas yra nuodingas? Ir man atrodo, kad vat, čia reikėtų daugiau bendruomeniškumo ir mažiau galvoti apie tai, kaip aš sveikai gyvensiu, ir daugiau galvoti apie tai, kaip padaryti, kad by default mes nueitume į kažką truputėlį sveikesnį. Čia yra turbūt didysis iššūkis, apie kurį man norisi daugiausiai galvoti. Tai knygos rėmose, kadangi reikia pabrėžti blogąsias savybės, kad jos išryškėtų, tai nainama kaip tik į didžiulį individualizmą, kur man bus labai gerai ir aš gyvensiu, nu, galima sakyti, žinai, ir man jėga. Bet net jeigu tu esi toj laiminčiai pozicijai, net jeigu tu esi tas, kuris iš tiesų gyvens, žinai, tik

0: Tikrai jėga. Tikrai faina. Mes to norim, nu nežinau. Ne.
1: Čia aš iškart prisimenu šitą jau tokių mitais apipintą

0: kad Putinas yra labai atsigavęs ir neaišku kaip.
1: Bet jis vien kalbėjo apie, kažkaip ten sakė, kad va dabar galim transplantuoti, pagaminti ir transplantuoti organus ir gali būti amžinai jaunas. Žmonės, kviečiau susipažinti su žmonėmis, kuriems yra transplantuoti organai. Jie yra didžiulėje rizikoje. Greičiau numirti, nes nu ta prasme tai yra vis tiek imuninė sistema ir panašiai. Tai, yra, tai nėra labai atjauninanti procedūra. Nebent Putinas apie kažką kitą.
0: Suprantu, tai negali dar persodinti. Ja.
2: Bet ar tai nėra tik tai laiko klausimai? Nu, kada jeigu tokia yra kryptis mūsų nusistatyta, mūsų didžiojo lyderio, kuris šaunuolis ir kuriam mes visi, visas milijardas mūsų dirba, jeigu jisai nori gyventi amžinai, tai gal ne šitam, gal jo sūnui, gal jo anūkui, vis tiek kažkam pavyks, ar ne?
1: Bet tu girdėjai šitą, šitų lyderių politinių?
2: Girdėjau antraščių lygių, nes mano psichinė sveikata neleidžia man per nelyg gilintis į tai, ką jie ten sako, jo, jo.
0: Na tai tiek ir užtenka turbūt būti girdėjus antraščių lygių, nes ten ta ir buvo antraštė. Jie tiesiog pasikalbėjo, ar tas įrašas
1: ten du
0: išėjo į viešumą ir na, yra ir tokių svarstymų, kad gali būt, kad specialiai tas pokalbis išėjo į viešumą. Yra ir tokių manimų, bet čia apskritai mes kalbam apie tą tokį ilgo, na, tam žino, gal kaip metaforą galim sakyti, labai ilgo gyvenimo įvykį,
2: ta.
0: Kuris kada nors galbūt nutiks šitoje planetoje. Ir kokias mintis tau kelia? Tokia galimybė.
1: Jei mes kalbėtume, gal, pavyzdžiui, nebūtinai apie individualų lygmenį, apskritai visuotinį lygmenį, kad išilgėja mūsų gyvenimo trukmė. Atsisiranda vietos daugiau rašymų.
0: Tarsi gali dabar kaip ir neskubėt labai, nes dar daug ten po to laiko bus, ką po to veiksiu.
2: Nežinau, instinktyviai man tai kelia šiurpą. Aišku, labai gerai, kad yra, kad mes nemirštame jauni, arba daug mažesnis procentas mūsų miršta jaunų. Labai gerai spręsti mūsų visokias sveikatos krizės, dėl ko mes neišnaudojam pilno savo gyvenimo potencialo, bet įsivaizduoti pasaulį, kuriame mes trigubai ilgiau, pavyzdžiui, gyvenam, aš kažkaip nematau nieko čia labai džiugaus. Tai įsivaizduokim, koks yra senam kirpime susitabarėjęs žmogus ir dabar padauginkim tą dar iš trijų. Mes norim to?
1: Atis įėjus su sukirbėjimu.
0: Ar čia gera
2: ar mes norim tuo tapti? Ta prasme, aš suprantu, kad iš egoistinės perspektyvos aš nenoriu mirti, nes kai aš miršiu, manęs nebebus ir nieko nebebus, aš nebegalėsiu čipsų valgyti. Ne fain. Bet kažkaip man ta idėja tokia apsukti gamtą tokiu, nežinau, 180 laipsnių ir viską paversti palata, kurioje mums gerai sekasi gyventi ir maksimizuoti savo laiką, man atrodo, kad čia yra visai nepabėgimas nuo to, kad mes esam nuovargę visuomenę. Tai yra tik prailginimas lygiai tos pačios būklės. Tai sprendimas turbūt būtų iš kitos pusės eiti kažkaip, kad mūsų natūraliame gyvenimo cikle atsirastų daugiau vietos dalykams, kurie yra prasmingi, ar tai yra kūryba, ar tai yra pagalba kitiems. N dalykų gali būti šitai. Tai nežinau, įsivaizduoti, kad žmonės tęsia savo gyvenimą dar gerokai ilgiau, negu dabar tai daro, nežinau. Man atrodo, kad čia impulsas yra neteisingas. Kad mes ir dabar turbūt palaikome žmogų gyvą taip ilgai, kaip tik įmanoma. Ir kokia šeima neturi istorijos apie kažkokį savo giminaitį, kuris gulėjo ligoninėje iki tol, kai jau niekas net nebepažino tą žmogus. Nu, daugelį iš mūsų taip yra buvę. Tai ar ne geriau yra tą laiką trumpinti, bet fokusuotis į kokybę gyvenimo, kad žmogus gyventų gerai jausdamasis, kad turėtų kažkokį sveiką ryšį su savo jaunesne karta, kuri ateis ir pakeis jį ir gerai, tegul pakeičia, labai faina.
1: Aš kaip šeimos gydytojas turiu visą kraitį tokių istorijų. Ir ne dėl to, kad kažką blogai daryčiau, bet tiesiog kartais, kuris bejėgės ir tada toj bejėgystėj, nu, tu jauti tą tokį beviltiškumą kartais, net nebūdamas šeimos narys tų žmonių. Nu, tiesiog matai tą tokį.
2: Tai čia turbūt yra tokia liūdniausia vizija, kad tu išlaikai gyvenimą toliau ir sensti. Bet visi kiti procesai, kurie turi koją kojant žengti, tai nežengia kartu su tavim. Tu tik sensti. Tai čia taip pat baisiausias turbūt dalykas būtų. Nieksgi mes to nenorim.
1: O man įdomu, kadangi mes čia kalbam apie amžiną gyvenimą arba distopijas ir

0: Utopijas, tai man įdomu, ar... O mes galim įsivaizduoti pozityvę ateitį?
1: Nu galim turbūt. Iš to knygą sunku labai parašyti. Čia tiesiog...
2: Yra filmas Her.
1: Dramaturgija. Toks
2: ir senas. Atrodo, vienas iš paskutinių toks, kur buvo distopinė ateitis. Nors ir tokia, na, liūdna...
1: Utopinė
2: ateitis. Liūdna ten istorija, bet ateitis tai labai graži.
1: Taip. Nu, galim mes tai įsivaizduoti. Nežinau, man... Aš noriu būti pozityvus su ateitim. Ir aš manau, kad ir esu tam tikrą prasme pozityvus. Aš tikiu, kad mes labai daug galim dalykų dar pakeisti, įveikti. Mane labai labai džiugina matyti, pavyzdžiui, Lietuvoje tą protesto kultūrą daug, daug labiau suaktyvėjusią. Aš niekada nesijaučiau toks bendruomenės narys, taip tvirtai stovintis ant kojų, kaip kai mes ėjome visi į Ukrainos visas palaikymo akcijas. Ir tas man teikia labai daug pozityvo, kad mes galim vieni su kitais bendrauti, kad mes galim susišnekėti, kad mes nesam dar visiškai užsidarę į priešingas stovyklas.
0: Bet mums sunku iš to kelio nusukti, žinai?
1: Mes... Tai va, tai labai sunku iš to kelio nusukti vienas dalykas, o antras dalykas pozityvių istorijų, nu, aš nežinau, kokia jų yra iš tiesų vertė. Nes mes galim dabar atsišėsti ir sugalvoti, kaip mes nupaišysim ateitį, kurioje viskas bus liuks. Nu, vat klimato kaita, ar ne, tai kažkas išras technologiją, kuri visą mikroplastiką suvalgys, sunaikins, visi labai gerai gyvensim. Galėsim vartoti, kiek norim. Bet kokią tai įtaką turi šiandieno žmogų? Tai aš perskaitęs šiandien tokią knygą arba pažiūrėjęs tokį filmą, pasidarysiu savo išvadą, kad, nu tai gerai, tai tada tai ir gyvenam, kaip gyvenam, nes kažkada kažkoks amerikietis, kur nors kaime išras ten tą bakteriją, kuri suvalgo mikroplastiką.
0: Tas pats ir su sveikata šiaip yra.
1: Tas pats visiškai su viskuo, aš gyvensiu kaip gyvenau, o problemos tai ne... Tas mikroplastikas vandeninė tai yra tik tai simptomas ligos. Mums reikia keisti pačią ligą, keisti tai, kaip mes iš vis renkamės, kokį santykį turėti su šito pasauliu. Tai dėl to gal norisi eiti per negatyvą, per kritiką, atrasti tenai, kitoj tunelio pusėje kažkokį pozityvą. Tai čia, man atrodo, yra pats didžiausias iššūkis, kaip tu atrandi kažkokį moralinį kompasą ar kažkokį judėjimo kryptį, bet atrandi ją nebandydamas dirbtinai grįžti į senus gerus laikus, kur viskas buvo taip teisinga ir visi mes buvom bet tokie moralus. Nu, tie laikai, kažin ar labai mes norim ten grįžti, o net jeigu norėtume, tai negalime ten grįžti. Mūsų problemos yra netokios. Mūsų problemos yra globalios. Ir dėl to reikia kažkokių naujų sprendimų, kurie jau nebėra glysti ten senąją religijos logiką arba ten klasikinė šeimos samprata, kur vyras viską žino geriau ir taip toliau ir panašiai. Tai reikia kažkaip tame postmoderniame pasaulyje, šiandienos pasaulyje, vis tiek atrasti, nu tai gerai, tai bet kaip mes tada statom kažkokią moralę. Dabar moralė mūsų yra toksai kaip ir vos nekeiksmažodis. Nedomina mūsų moralės klausimai. Jie tarsi išsispręs patį savaime, bet kiek ilgai ant šitą traukinį važiuot galim, aš nežinau. Bet aš tikiu, kad įmanoma kažkur atvažiuoti. Aš tikiu, kad mes, nu, galim susitart, kad mes galim būti bendruomenė, kad galų gale tai mums visiems reikia lygiai tų pačių dalykų vienas iš kitų. Visiems mums reikia supratimo, šilumos, visi mes nenorim karo, visi mes nenorim pyktis, visi mes norim draugiškai gyventi. Tai tik tai kaip tą padaryti? Bet kaip tą padaryti vis tiek yra lengvesnis klausimas, negu klausimas, ką padaryti.
2: Na ką, toks pokalbis šiandien. Jeigu prisimintume pradžią apie ateivus, dar tikrai niekada 5 kilometruose nekalbėjome. O šiandien šita tema buvo visai pagvildenta, galbūt kada nors reikės ir plačiau pažiūrėti.
0: Jis daug ką pasako, man atrodo, apie mus. Ar ne, neveltui ir kartais save lyginam su ateiviais šioje žemėje. Ir sąmokslo teorijos, įvairių teorijų turi apie mūsų pačius.
2: Taip, kas tau, Ignai, įsiminė iš šio pokalbio labiausiai?
0: Man įsiminė, mane nustebino gal tas labai toksai unikalus požiūris į ilgą gyvenimą, tas mūsų šio sezono laidos tema. Pats Vladas rėmėsi kitos filosofijos mintimis, bet pats nuvedė mus į kitokios kažkokios savo unikalios minties apie tą ilgą gyvenimą, apie tą individualizmą, ar ne? Ir atrodytų, kad tai tokia va čia paviršiuje kabanti mintis, bet apie ją niekada aš kažkaip taip ir nesusimąščiau. Apie tai, kad turėtume tą mąstyti ne apie individualų pasaulėlį, kuriame gyvename, bet apie kažkokį tai globalų mąstymą, kas man atrodo labai sveika.
2: Na, mintis, kad mes bėgame nuo tokio bendromeniškumo, jinai iš esmės eina per visą 20 amžiaus kritinę filosofiją, kur sakoma, kad žmonės tampa vis labiau, vis mažiau bendruomeniški, kad to kaltininkas iš esmės yra vėlyvasis kapitalizmas ir kad mes, na, tampam individualistais ir vis labiau ir labiau susvetimėjom. Tai šita Vlado mintis, na, buvo įdomi, man jinai kažkokia sukėlė tokią emociją, kur lyg ir patvirtina mano paties veiklą, nes aš kartais jaučiuosi nusivylęs, lyg ir, na, jaučiuosi nusivylęs savo paties veikla, kad nežinau, ar yra prasmė tai daryti, tai...
0: Kad dabar apie klimato kaitą.
2: Taip, ne? Apie klimato kaitą, apie ekologiją, apie jos komunikaciją, ir dabar kažkaip po pokalbio su Vladu aš supratau, kad aš tuos skatinu būtent tuos dalykus atsigręžti mums visiems į tas dideles problemas, kurias jisai paminėjo, ir kažkaip tai kartu pradėti po truputį spręsti tiek, kiek mes galime tai daryti.
0: Bet ar problemų sprendimas, nesvarbu, ar tai būtų klimato kaita, ar tai būtų sveikatos kažkokia krizė, ar dar kažkas, tai aš suprantu, kad nuo individualių pasirinkimų daug kas priklauso, bet ir Vlado mintyse atsispindėjo, kad galbūt tas pavienis lokalus problemų sprendimas jisai neperina į globalų problemos įsprendimą.
2: Tai taip išeitų, kad šitas longevity judėjimas iš dalies yra toks nevilties judėjimas, nes žmonės tiesiog nebeturi vilties, kad išsispręs viskas tvarkingai, kad, kaip Vladas sakė, ateisi į parduotuvę ir ten bus, ne, kaip jis minėjo, 80% ar 90% maisto, kuris yra nesąmonė ir šlamštas, bet kad ten bus tiesiog daug gero maisto. Mes prarandam viltį, kad susitvarkysim kada nors su telefonais, kad jie netaps mūsų prieš, kurį mes turim visi kišenėse, bet dabar tiek daug apie tai kalbam ir suprantam, kad jie mums kelia galbūt daugiau streso negu naudos, bet be jų gyventi niekaip negalim, kad mes prarandam viltį kažkaip, tai kaip bendruomenė susitelkti ir išspręsti tokius klausimus ir tada imamės individualių veiklų, aš užsidarysiu savo namie, gyvensiu sveikai ir vat, o jūs savo kaip norit.
0: Šiek tiek ironiška, kad mes į neviltį nupuolame šitoje temoje.
2: Aš nesakyčiau, kad tai yra beviltiškas toks dalykas. Taip, apkalbėt apie ilgamžystę mes pradėjom labai optimistiškai, bet ir pirmie mūsų pokalbiai, tai buvo toks labai sveikas požiūris į sveiką gyvenseną, galbūt ne į tą tokį radikalią ilgamžystę, kurios yra pasaulyje nemažai.
0: Visas mūsų laidas 5 km keliones jūs tikrai visada galite surasti LRT radiotekoje, paklausyti dar ir dar kartą. O mes grįžėme su dar viena kelione, tikėkimės su daugiau vilties. Tai iki kitų kartų, čia kaip visada buvo Ignas Klėjus.
2: Ir Silvestras Dikčius.
0: Iki kitų kartų.
2: Iki.

Ryte Radijas. 1:00 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad kai kurie krikščionių kaimai pietų Libane esą norėtų būti prijungti prie Izraelio. Interviu televizijai Fox News jis teigė, kad taip gyventojai nevasiekė apsaugos nuo grupuotės Hezbollah. Nepriklausomų įrodymų patvirtinančių Netanyahu teiginius kol kas nėra. Libanas į platesnį karą artimuosiuose rytuose buvo įtrauktas kovą. Nuo to laiko Izraelio kariuomenė yra dislokavusi savo karių pietų Libane. Nepaisant jungtinių valstijų tarpininkaujamo susitarimo dėl ugnies nutraukimo, susirėmimai tęsiasi, o Izraelio kariuomenė sako regione liksanti tiek, kiek reikės. Netanyahu taip pat teigia, kad jo santykiai su Amerikos prezidentu yra geri. Bet kurioje šeimoje, bet kokioje artimoje draugystėje kartais nuomonės skiriasi ir mes tai atvirai aptariame. Galiu pasakyti visiškai atvirai, įprastai tuos skirtumus įsprendžiame. Santykiai nėra tokie, kokie atrodo. Mes turime labai, labai daug draugų. Turiu pasakyti, kad mes taip pat rūpiname savo draugais, ypač krikščionėmis artimuosiuose rytuose. Krikščionių kaimais Libane. Kai kurie iš jų netgi paprašė, kad juos prijungtume prie Izraelio, nes mes juos saugome nuo Hezbollah. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pranešama, kad jis jau kitą savaitę gali apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Daugiau nei prie savaitę Venezuelą sukrėtusių žemės drebėjimo aukų skaičius perkopė 3300, oficialiais duomenimis dar daugiau nei 16 tūkstančių buvo sužeista.

0: tūkstančiai vis dar laikomi dingusiais. Labiausiai nukentėjo pakrantės regionai, kur sugriauta daugybė pastatų. Gelbėjimo operacijos po 10 dienų artėja prie pabaigos, o gyventojai kritikuoja valdžią dėl lėtos reakcijos į nelaimę. Tuo metu Venesuelos laikinoji prezidentė Delsi Rodriguez pareiškė, kad žemės drebėjimai šalyje nesukels socialinių neramumų. Paskutinėse pasaulio čempionato pirmojo atrankos etapo rungtynėse Lietuva 84-87 nusileido Italijai ir grupėje užėmė antrą vietą. Nors Lietuvos rinktinė ketvirtajame kėlinyje turėjo 2-ženklę persvarą, jos neišlaikė. Rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis po rungtynių sakė, kad Lietuva padarė per daug klaidų ir prastai sužaidė rungtynių pabaigą.
1: Pralaimėjom laimėtas varžybas, buvo kai kurie sprendimai gale rungtynių netokie, kaip norėtume. Per anksti metėm, lygio vietoj nugriuvom, sakykime, daugiau buvo tos tokios nelaimingų atsitikimų negu kažkokių kitokių problemų. Nelabai gaila, kad šitas varžybas pralaimėjom, bet aš dėkingas vyram, tikrai kovėmės gerai, viskas buvo kaip ir normaliai nubūna. Būna, kad pralaimė varžybas, tai šiandien buvo būtent tokia diena, kai mums paprasčiausiai nepasisekė. Italai padarė 5 klaidas. Nesakyčiau, kad jie lėčiau lakstė už mus. Nesakyčiau, kad jų tas žaidimas buvo toks statinis. Mes padarėm 15, aš galvoju, kad negalvoju, taip yra. Čia yra pagrindinė ta mūsų problema, su kuria šiandien nesusitvarkėm.
0: Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis. Pirmoje tarpusavio akistatoje Lietuvos rinktinė namuose taip pat nusileido Italijai. Pasaulio futbolo čempionate Norvegija šiuo metu žaidžia su Brazilija ir pirmauja 2-1. Abu įvarčius norvegams pelnė Erlingas Holandas. Šios poros nugalėtojas žais su Meksikos ir Anglijos rinktinių laimėtoju. Po vidurnakčio, jeigu nesudrukdys prognozuojama audra, viena planetos čempionato šeimininkių Meksika ir susitiks su Anglija. Pirmąją ketvirtfinalio porą sudarys Maroko ir Prancūzijos komandos. Jungtinių valstijų žiniasklaida skelbia, kad prezidentas Donaldas Trumpas prašė FIFA prezidento Gianni Infantino peržiūrėti sprendimą dėl amerikiečių futbolo rinktinės žaidėjų Folarinui Baloganui skirtos raudonos kortelės. Anksčiau skelbta, kad FIFA panaikino raudoną kortelę Jungtinių valstijų rinktinės žaidėjų ir tai reiškia, kad jis galės žaisti pasaulio futbolo čempionato 8-finalio rungtynėse prieš Belgiją. Trumpas padėkojo už tokį sprendimą. Baloganas turėjo praleisti pirmą Madienio rungtynės, nes rungtynėse su Bosnija ir Hercegovina jis gavo raudoną kortelę už tai, kad užmynė varžovų žaidėjui ant kojos. Šiuo metu Utenoje 12, Panevėžyje, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos, naktį daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių pajūryje, gūsingas bus 10-15 laipsnių šilumos. Pirmadienį dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vietomis gūsingas, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 1:05.

LRT radijas. Tik niekam nieko.

down.

0: Radijas. 2 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi, kad artimiausiais mėnesiais bus sukurtos tinkamos sąlygos pasiekti orą taiką Rusijos pradėtame kare ir tai bus padaryta arba jėga arba pasitelkus diplomatiją. Jis taip pat įspėja, kad artėjant NATO viršūnių susitikimui Rusija planuoja naują masinę ataką ir pabrėžia, kad nuo jų saugantis Ukrainai reikia daugiau oro gynybos raketų. Patriot raketos yra mūsų prioritetas. Žinoma, suprantame, kad Jungtinių valstybių politinės valios tikrai pakaktų siekiant spręsti Patriot raketų trūkumą. Tačiau kol kas tam nėra pakankamo palaikymo. Mes toliau stengsimės įtikinti visais kanalais. Dėkoju visiems, kurie mums padeda. Taip pat esu dėkingas kiekvienam partneriui, kuris kartu su mumis dalyvauja diplomatinėme procese ir galvoja, kaip priversti Rusiją pagaliau judėti susitarimo link. Turime oriai užbaigti šį karą, užbaigti jį tikrą taiką. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, jis taip pat pareiškė, kad Ukrainos pajėgos vis dar kovoja dėl svarbaus rytinio Konstantinivkos miesto, kurį Kremlius teigia užėmęs. Lietuvos pajūrio paslaugų sektorius šią vasarą susiduria su dideliu darbuotojų trūkumu. Pasak Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentės Lauros Taučiūtės, augant poilsiautojų srautams, viešbučiams, restoranams ir kitoms paslaugų įmonėms vis sunkiau rasti kvalifikuotų specialistų bei sezoninių darbuotojų.
1: Šie metai turbūt yra per pastaruosius 5 metų gerų tikrai vieni sudėtingiausių. Šiais metais verslas asociacijos nariai būtent pradėjo ieškoti darbuotojų jau nuo sausio mėnesio. Verslas, norėdamas užtikrinti kokybišką tarnavimą, turi darbinti dar daugiau darbuotojų negu praeitą sezoną. Atsidarinėja nauji restoranai, atsidarinėja naujos maitinimo įstaigos, plečiasi viešbučiai. To pasekoje veikia kasmet vis daugiau darbo jėgos, kurios tikrai trūksta.
0: Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė

0: Laura Taučiūtė. Pasak užimtumo tarnybos, apie 180 įmonių ieško daugiau nei 200 darbuotojų, o pusė 100 darbdavių Palangoje nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonui. Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Petraitienė.
1: Šiais metais ir miestui augant, ir turistų srautui augant, taip ir darbdaviai šiuo metu net 50 Palangos darbdavių vis dar ieško darbuotojų ir nėra sukomplektavę pilnų darbuotojų komandų vasaros sezonai. Daugiausiai trūksta virtuvėje darbuotojų, maitinimo sektoriuje, daugiausiai trūksta virėjų, padavėjų, barmenų. Taip pat labai didelis poreikis kambarių tvarkytojų, viešbučių registratorių ir aplinkos teritorijų tvarkytojų apgyvendinimo sektoriuje.
0: Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Petraitienė. Irano sostinėje Teherane šiandien turėtų vykti vasarį per Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgius nukauto aukščiausiojo šalies lyderio Ali Chamenei laidotuvių procesiją. Prognozuojama, kad ji truks daugiau nei 10 valandų ir sutrauks milijonų žmonių norinčių atsisveikinti su buvusiu šalies lyderiu. Pastarąsias dvi dienas žmonės galėjo melstis prie karsto. Didžiausias dėmesys atkreipiamas į tai, kad jos sūnus ir įpėdinis Moštaba Chamenei nedalyvavo ceremonijoje. Jis viešai nebuvo matomas nuo karo pradžios ir po to, kai paskelbtas įpėdiniu. Ramiajame vandenyne esančios Jungtinių valstijų Roto salos krantus pasiekė taifūnas. Meteorologai spėja apie pavojų gyvybę ir galimą didžiulę žalą. Stichija turėtų judėti Guamo salos link. Jungtinis taifūnų įspėjimo centras pranešė, kad taifūnas Bavi gali virsti super taifūnų, o jo greitis gali viršyti 70 metrų per sekundę. Pasaulio futbolo čempionate Norvegija 2-1 įveikė Braziliją ir pateko į ketvirtfinalį. Abu įvarčius norvegams pelnė Erlingas Holandas. Norvegai ketvirtfinalyje kovos su Meksikos ir Anglijos rinktinių laimėtojų. Šios komandos turi susitikti šią naktį, jeigu nesutrukdys prognozuojama audra. Temperatūra Utenoje 12, Kaune 13, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 17, šilumos naktį daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus galima perkūnija, pirmadienį daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra bus 17-22 laipsniai šilumos. 2 valandos 5 minutės.
2: Čempionų pietus.
3: Labadiena, LRT radijo klausytojai. Atėjo metas laidoje apie sportą Čempionų pietus pasikalbėti apie karštį, fizinį aktyvumą ir kas gi vyksta su mūsų organizmu, kai mes sportuojame pakankamai karštomis dienomis. Birželio mėnesį tikrai buvo visa Europa užklupusi karščio banga. Klausimas pakankamai aktualus ir net nebejoju, kad čia vasara dar ta karščio banga dar tikrai sugrįš. Jei šiemet nesugrįš, tai greičiausiai sugrįš kitais metais. Tenka mums prie tokių didelių karščių vis labiau pratintis. Ir šiandien aš, LRT sporto žurnalistas Rokas Suslavičius, noriu pristatyti mūsų šios dienos pašnekovą, LSU profesorių Marių Brazaitį. Labą dieną, Mariau.
4: Labą dieną.
3: Prieš porą metų šiaip skelbėte tyrimą ir kalbėjote irgi LRT radio eteryje apie šaltį. Minėjote, kad yra egzistuoja tam tikra žmonių grupė, kuri yra atsparesnė šalčiui dėl tam tikro baltymo, turėjimo, neturėjimo. O kaipgi su karščiu? Ar kažkas egzistuoja panašiai?
4: Na, šiai dienai nėra aišku dar, tai mokslininkai neužčiuopė to geno kandidato, kuris tiesiogiai sietųsi su geresnio ar blogesnio atsparumo karščiui. Tuo tarpu šalčiui mums pavyko išryškinti mutaciją, kuri įvyko ir formavosi daugiau nei 50 tūkstančių metų ir paaiškėjo, kad žmonės, kurie turi neveikiantį šitą baltymą savo raumenyse, jie yra geriau prisitaikę prie šalčio, jie švelniau reaguoja į šaltį, lyginant su tais, kurie turi veikiantį tą baltymą. Ir šitas baltymas, dar jeigu šiek tiek išplinčiant, jisai labai plačiai ištrinėtas sporto pasaulyje, nes kadangi šitas baltymas pas tuos atletus, kurie jį turi savo raumenyse, jie labiau pasižymi greičio ir galingumo tokiom kaip ir fiziniam savybėm. Tai paprastai tariant, tie atletai, jie renkasi tokia

0: rungtis kaip sprintas, kaip, sakykime, šuolis į tolį, rutulio stumimas ir taip toliau. O tie, kurie neturi šito baltymo savo raumenyse, tai jie labiau pasižymė ištvermės savybėm, fiziniam savybėm, tai jie bėga vidutinius nuotolius, maratonus ir tai panašius.
1: O, paimkim paprastą standartinę situaciją. Štai Lietuvoje, tarkime, turime dieną 35 laipsnius karščio. Žmogus mėgėjiškai bėgiojantis, sportuojantis, nekalbama kol kas dabar apie aukšto meistriškumo profesionalius sportininkus, bet apie paprastus žmonės, nusprendžia išeiti prasibėgti. Kokiegi yra vis dėlto rizikos faktoriai prie tokios aukštos temperatūros ir kas gi vyksta su mūsų organizmu, kai mes prie pakankamai karštos temperatūros dar duodame jam fizinio krūvio?
0: Fizinis krūvis jisai siejasi su šilumos gamyba, nes raumenys susitraukia, atlieka mechaninį darbą ir to mechaninio darbo rezultate mes turime tiesiog išskiriamą šilumą. Ir organizmas jisai taip jau sureguliuotas, kad ta šilma stengiasi atsikratyti, tai spinduliuoti į aplinką. Tai tokiu metu paprastai širdies susitraukimo dažnis padidėja, nes tiesiog reikia daugiau kraujo pracirkuliuoti pro odą, pro raumenis ir stengtis nuimti tą, sakykime, sukauptą šilumą į aplinką. Ir be abejo reikia suprasti, jeigu aplinkos temperatūra yra 35, tai skirtumas tarp jūsų vidinės ir aplinkos yra labai mažas, tai yra 2-3 laipsniai tik tai. Tai galimybė atiduoti sukaupimą šilumą yra labai maža. Ir tokiu būdu kūno temperatūra labai greitai kyla. Ir jeigu temperatūra labai greitai kyla, vadinasi, kad jūs pasieksite labai greitai kritinį tašką, temperatūrinį tašką, kuomet patirsite šiluminę traumą. Ir tokiu atveju tiesiog smegenys jos atsisako tiesiog vykdyti termoreguliaciją ir to pasekoje žmogus gali netgi ir mirti. Ir ta riba maždaug yra, kuomet vidinė temperatūra pakyla aukščiau negu 42 laipsniai. 42-43 tam tarpe būtent žmogus netenka sąmonės ir, sakykime, jį atgauti iš tokios būsenos praktiškai yra neįman. Tai va, tai be abejo, tokioj temperatūroje tai aš nerekomenduočiau eiti ir sportuoti, geriau pasirinkti galbūt kitą laiką, ne tada, kada yra karščiausias taškas dienos, nes mes turim rytinį laiką, ten kokią, 6-7 ryte, tai temperatūra būna apie 20 laipsnių, žymiai švilnesnė negu ta, sakykime, pikinė, kuri pasireiškia 6-7 valandą vakare. Be abejo, labai vėlai galima eiti ten kokią 11 vakare, 10, kai saulė nusileidžia jau, tarkim, ir vis tiek ta vėsuma, jinai kaip ir ateina ir, sakykime, taip apsaugant save nuo sakykime, šitų šiluminių traumų. Kitas dalykas, aišku, dar yra adaptacija. Tai žmonės, jeigu, sakykime, tokiose sąlygose reguliariai gyvena, egzistuoja, dirba, sportuoja ir taip toliau, tai jie paprastai turi didesnį atsparumą, lyginant su to, kurie yra neadaptuoti. Ir tas atsparumas pasireiškia tom, kad žmogaus vidinė temperatūra paprastai adaptuoto yra jau žemesnė. Jis yra apie kokius pusę laipsnių žemesnė lyginant su tais, kurie yra nedaug. Vadinasi, kad jūs turit pranašumą tada. Jūs turit pranašumą iki tų kritinių taškų. Ir plus, aišku, daugiau gausiau prakaituoja žmonės, jie širdies susitraukimo dažnis ramesnis, kraujo tūris padidėja irgi, sakykime, per laiką. Tai čia va tie tokie fiziologiniai turbūt determinantai, kurie iš tikrųjų apsaugo mus nuo greitesnio kaitimo ir, sakykime, išvengimo su šiluminėm traumom susijusių įvykių.
1: Apie pranašumus, manau, ir adaptacijas dar pakalbėsime, palietus tam tikrus pavyzdžius konkrečius, bet dabar norėtųsi tiesiog jūsų paklausti, koks būtų patarimas tiesiog paprastam žmogui žvelginti tą termometro stulpelį, kurgi būtų ta riba, kur brėžtumėt, kur dar rekomenduotumėt kažkokį tai fizinę veiklą, o kur jau sakytumėt, kad reikėtų susilaikyti ir galbūt daugiau negu termometro stulpelis, jeigu kyla virš 30, pavyzdžiui, jau sakytumėt, kad gal geriau praleisiu tą dieną ir sulauksiu, kol atvės orai.
0: Taip, tai ta riba priklauso nuo kokią fizinę veiklą jūs susiemat. Jeigu, sakykime, jūs išeinat palakstyti ir jūs ganėtinai esate jau kaip ir įgudęs bėgikas, tai ta riba tikriausiai būtų tarp 25-30 laipsnių. Jau aukščiau, tarkim, šitos temperatūros aš nerekomenduočiau, nes kadangi, kaip ir minėjau, tai padidina riziką patirti tą šiluminę traumą.

0: Maratonų bėgikam, pavyzdžiui, optimaliausia temperatūra yra 12-14 laipsnių, tai galite irgi suprasti, kad nu, jau jūs jau virš, tarkim, nu, tos rekomenduojamos temperatūros. Tai va, tai jeigu jūs kažkokias užsiemate kitokiam veiklom, ten aš tiesiog, nežinau, ten, tarkim, žaidžiat krepšinį, galbūt futbolą, tai turbūt panašiai. Panašiai. Ir aišku, rekomenduočiau vengti saulės, nes saulė visgi irgi, sakykime, jinai yra skvarbi, jinai, tarkim, kaip nu, mūsų smegenys tampa kaip mikrobangė ir, tarkim, saulės tiesioginiai spinduliai, jie irgi, tarkim, prisideda prie greitesnio smegenų, tarp, galvos smegenų kaitimo. Ir kitą, aišku, momentą irgi reikėtų turbūt paminėti, kad galvos smegenys visą laiką yra šiltesnis negu likusis kūnas. Tai jeigu jūsų vidinė temperatūra pakyla iki 39, tai galvos smegenų temperatūra yra kažkur 39, 2 laipsnio, 39, 3 laipsnio, 39, 5 laipsnio, tai irgi reikia turėti. Tai domint, kad vienaip ar kitaip mūsų smegenys patiria didesnį temperatūrinį tokį krūvį negu likusis kūną.
1: Jeigu tada dar šiek tiek kalbant apie tą situaciją, na, kai žmonės galbūt ir nebeturi pasirinkimo, čia turbūt dar nekalbu apie prusnulius sportininkus, bet na, vis dėlto nusprendė, kad galbūt surizikuos ir išeis vis dėlto tą bėgimą kokią treniruotę padaryti, ar nežinau, tą futbolą su draugais pažaist. Ar yra kažkokios na, priemonės atsigaivinimo, turbūt atsivėsinimo, nes mes čia kalbam turbūt apie paprastą dalyką. Prie tokio karščio tiesiog sportuodamas kūnas nespėja atsigaivinti ir nespėja išleisti aplinką tą savo sukauptą šiluminę energiją. Tai galbūt yra kažkokie vis dėlto būdai, kaip palengvinti organizmui, na, net ir prie tokio karščio atsivėsinti.
0: Nu, paprastai mokslinėje literatūroje atletam rekomenduojama tiesiog taip vadinamas prievėsinimas. Tai vadinasi, prieš einant į treniruotę jūs vėsinatės vandeniu, pavyzdžiui, šiek tiek stengiate sumažinti kūno temperatūrą. Ir jūs išeinate vienaip ar kitaip į tokias šiluminės sąlygas šiek tiek vėsesnis. Tai va čia viena iš tokių priemonių. Kita priemonė be abejo yra skyšių vartojimas. Tai vėlgi, sakykime, skyšių, pačių skyšio ten vandens, pavyzdžiui, temperatūra irgi turi žemesnį, nes kadangi nu, vienaip ar kitaip mes vartojam per burną, viskas patenka į skrandį, į žarnyną. Ir tokiu būdu irgi iš vidaus mes galim dalinai vėsinti, sakykime, nu, savo kūną. Tai va tokios va, priemonės, nes jos greičiausiai vienos efektyviausiai yra, nes tarkim, aišku, tenais kai kurios kompanijos jos rekomenduoja tai vadinamą ledo lemenės. Tai jūs tiesiog irgi susideda ledukai, greičiausiai šaldyti ten iš šaldiklio susideda, užsideda ant savęs irgi prevenciškai jūs galite apsaugoti save iki kažkurio tai momentu. Tai va, ir be abejo, baigiant sportuoti, tai vėlgi irgi tos pačios turbūt rekomendacijos, tai yra, sakykime, šlapio, šalto rankšluosčio užsidėjimas ant galvos, ant kaklo, ir, nes būtent toj srityje yra gausiausia termoreceptorių, kurie iš tikrųjų stimuliuoja galvos smegenis ir jas atleidžia, arba jas paprastai tariant mes atgaunam tą, sakykime, savijautą, tarkim, kuri tikrai pablogėja sportuojant karščio sąlygomis. Ir tokiu būdu galima šiek tiek valdyti tą procesą su šitom priemonėm. Mhm. Tai va, ir be abejo, ten paskiau vėlgi nebūti ilgą laiką karščio sąlygomis, kai baigėt sportuoti, tai be abejo reikia nueiti į vėsesnę patalpą. Tai ir tai daro daugelis greičiausiai ir profesionalių sportininkų. Kaip ir dabar mes turime pasaulio futbolo čempionatą, tai niekas aikštelėje nelieka. Tai visi eina, sakykime, į tam paruoštas, sakykime, patalpas, kurios yra vėsios, ten turi ir ledovones, turi, sakykime, ir visas tas reikiamas priemonės tam, kad tos sportininkus galima greičiau atgauti nuo to perkaitimo ir, tarkim, kad jie galėtų eiti antrą kėlinį vėl jau, sakykime, nu, geroj tokioj fizinėj formoj, geroj savijautoj, kad galėtų jie iš tikrųjų maksimaliai varžytis ir, tarkim, siekti geriausią savo rezultatą.
1: Užsiminėte apie pasaulio futbolo čempionatą, prie šitos situacijos dar tikrai grįšime, bet dar noriu užduoti vieną klausimą. Minėjote apie tą šiluminę traumą, galbūt yra kažkokie požymiai organizmo, kada būtų jau galima atpažinti, kad vis dėlto, na, jau pradedat patirti tą šiluminę traumą?
0: Tai aš manau, kad mes apskritai savo gyvenime labai orientuojamės į pojūčius įvairius ir mes visi esam patyrę tam tikrą karščio sukeltą silpnumą, galvos skausmą ir visus panašius tokius dalykus. Tai vat jeigu, pavyzdžiui, jau galva jums pradeda skausti, tai tiksliau svaigti,

0: Jūs jaučiate skausmą galvoje, širdis iš tikrųjų plaka, labai, nu, sakykime, tas dažnis yra aukštas, tai, tai vidinė temperatūra ir kyla, tai, tai iš tikrųjų tas toks, nu, tarkim, jausmas, kaip jūs, kad ir pirty būna, tai kada jūs išeina. Tai jūs išeinat ties tolerancijos riba jau, kada jūs negali daugiau pakęsti, tai vadinasi visi tie pokyčiai, kurie vyksta, tarkim, reaguojant į tą karštį, tai jisai sukelia tokį jutiminį nepakeliamą, nu, jausmą ir mes tada jau jaučiame, kad mes turime, sakykime, nu, išeiti iš tos patalpos arba tiesiog irgi ieškoti priemonių, kurios padėtų mum atgauti ir, tarkim, tas, nu, tą būseną ir, ir, ir aš manau, kad žmonės turi tame patirtį, nes mes vienai ir kitaip ir keliaujam daug, kaip va, jūs ir minėjo, tos karščio bangos būna, kurios susitėsi ilgesnį laiką, tai jos vargina ir, ir sakykime, žmonės tikrai tą elgseną, jie tiesiog, nu, sakykime, vadovaudamiesi apsisaugo. Tai čia toksai jau turbūt prigimtinis mūsų toks kaip ir, nežinau, elgsena, pojūčiai ir visi tie dalykai susiję, kad apsaugot save nuo perkaitimo, bet lygiai tas pats ir su šalčiu.
1: Užsimėm jau apie pasaulio futbolo čempionatą, šiaip jau daug kalbų susilaukė tos vandens pertraukėlės ir ypač pirmosiose rungtynėse, kai, sakykim, ta temperatūra buvo apie 24-25 laipsniai šilumos. Nežinau, kaip jūs mokslininko, kokiamis žiūrite į šitą vandens pertraukėlę, ar tai sveikintinas dalykas atsižvelgiant į žaidėjų sveikatą? Ar vis dėlto, na, kaip kurie mini, kad, na, futbolas nėra pratęs prie tokių reikalų ir dabar tarsi vietoj dviejų kelinių pasidarė keturi?
0: Tai, manau, pripras. Prie visko mes priprantam, tai tos naujovės paprastai visą laiką susilaukia tam tikros kritikos greičiausiai ir galbūt tam tikrų irgi kaip ir sveikinimo, sveikitinų dalykų. Bet kaip mokslininkas aš ir tai aš manau, kad tai sveikitinas dalykas, nes aišku, tie patys sportininkai per tas 20 ar kiek tai ten tų minučių, pavyzdžiui, pirmų, tai jie tikrai, nu, netenka tiek, tarkim, skyšių iš organizmo, kad keltų bent kokią riziką, nes mūsų kūnas, jisai per valandą maksimum turbūt gali netekti apie 3 litrus vandens. Tai buvo fiksuota prieš 40-mečius Meksiko olimpinėse žaidynėse, kai maratono bėgikas jisai per valandą neteko 3,5 litro. Tai buvo rekordinis skaičius. Tai per 20 minučių, tai aš manau, kad tas vat, prakaito pavidalo, tas vat, vandens netekimas, jisai tikrai nekelia jokios rizikos. Tačiau vėlgi, tarkime, palaikant tą hidracijos arba tos vandens kiekį organizme, tai kaip ir, sakykime, geras sprendimas yra. Ir šalia viso to irgi, tarkim, jeigu yra, nu, karščio problema, tai tas, vat, irgi 3 minučių ta pertraukėlė su vandeniu, tai vėlgi ta temperatūra šiek tiek atgauna jinai, tai, sakykime, ją sumažina. Ir, sakykime, atletai gali vėlgi su mažesnė rizika grįžti į aikštelę ir, tarkim, vėlgi ten rungtis dėl pergalės.
1: Bet mes turbūt čia kalbam jau dabar apie visiškai profesionalų sportą, apie pasaulio futbolo čempionatą, turbūt, na, svarbiausia ir žiūrimiausia apskritai sporto renginį pasaulyje. Minėjot, kad greičiausiai rizikos jų gyvybei nekyla, bet turbūt mes kalbame apie kokybės lygį ir tą atsigaivinimo pertraukėlę turbūt leidžia išlaikyti, na, geresnį kokybės lygį pagal žaidimą, na, sportininkai turbūt pirmo kėlinio pabaigoje arba antro kėlinio pabaigoje turbūt šiek tiek gal geriau gali žaisti, kalbant apie, na, fizinį tą pajėgumą turintas vandens pertraukėlės.
0: Taip, aš manau, kad taip ir tai iš tikrųjų susiję su kokybė, su aukštesnio to fizinio tokio kaip ir pajėgumo tiesiog rungtyniaujant aikštelėje, nes gali suprasti, kaip aš jau galbūt ir mylėjau, tai buvo labai geras pavyzdys 2019 metai Dohoje, kuomet vyko lengvosios atletikos pasaulio čempionatas. Ir tuo metu daugelis sportingų, įskaitant ir lietuvius, jie nebaigė savo rungties, pavyzdžiui, maratono bėgimo ir taip toliau. Nes ir patys atletai, kaip jie visą tai atvaizdavo, tai labai paprastai, jie sako, nu, pradedi bėgti ir pradedi svilti tiesiog visi raumenys. Pribėgi tu prie tos gaivinimo tos stotelės, apsipili vandeniu, tai veikia kur 30-40 sekundžių, nu, iki minutės, sakykime, ir vėl viskas pradeda svilti. Tai reiškia, kad jūs kovojate su išgyvenimu tada, tai, o nesiekite aukšto rezultato. Ir tokiuose sąlygų niekada aukšto rezultato ir nebus, kuomet aplinkos temperatūra yra 30-33 laipsnį. Tai kelia didelę riziką ir pačių atletų sveikatai, nes kadangi didelė rizika, tai šiluminiai traumai patirti ir rezultato tikrai ten nebus. Tikrai rekordo, nu, rekordai nebus pasiekti. Tai ten klausimas yra tik tais, ar tu pabaigsi ar nepabaigsi savo trasą ir viskas. Tai va, tai ir šnekant apie kokybę, tai patys kokybiškiausi turbūt pasirodymai yra tikrai visesnėse sąlygose, aplinkos sąlygose. Tai šitoj vietoj lygiai tas pats yra ir su futbolo, ir su kitom galbūt sporto šakom. Tai jeigu mes norime, tarkime, aukštesnio rezultato, aukštesnio, gražesnio futbolo ir taip toliau, tai tos vat pertraukėlės, kurios atgauna sportininką ir jisai, sakykime, gali intensyviau sportuoti, nes kitas dar svarbus momentas irgi galbūt paminėti, jeigu jūsų, pavyzdžiui, vidinė temperatūra pakyla iki 39 maždaug laipsnių, tai smegenis apsisaugodamas nuo perkaitinimo pradeda blokuoti dirbančių raumenų darbą. Tai vadinasi, smegenys neleidžia aktyvuoti pilnai turimos raumenų masę. Raumuo gali susitraukti, nes, pavyzdžiui, šiltas raumuo, tai jisai labai efektyvus yra. Tai jisai greičiau susitraukia, greičiau atsipalaiduoja. Jeigu greičiau susitraukia, jisai didesnį jėgą gali išvystyti ir taip toliau. Bet smegenys šito neleidžia ir čia evoliuciškai apspręsta yra, nes, nu, sakykime, nes tas skaitimas toksai, vat, mūsų valios pastangom, tai vat, smegenys šito vietoj stengiasi apsisaugoti, neklausdama mūsų nuomonę. Ir jeigu jūs vat, turit pertraukėlę, tai jūs galite, tarkim, atstatyti šiek tiek šitą smegenų, pavyzdžiui, aktyvavimą į dirbančius raumenis. Tai čia vat, irgi turbūt irgi susiję su kokybė. Tada sportininkas gali greičiau bėgti, jisai gali nu, geriau reaguoti, tarkim, ir jisai gali geriau, iš tikrųjų, nu, sakykime, atlikti vairius taktinius manevrus, sužaisti su kitais savo komandos nariais ir taip toliau. Tai va čia tas efektyvumas turbūt ir taip jisai ir turėtų atrodyti.
1: Adaptacija liko mūsų dar vienas neapdainuotas dalykas. Aš kaip suprantu, čia turbūt tos šalis, kurios įprastai turi karštesnius orus, yra labiau pripratusios, na, gali santykinai turėti ir natūralų pranašumą prieš, na, sakykim, kad ir dabar pasaulio futbolo čempionate žais Norvegai, nežinau, su Brazilais arba kokia nors dar viena šiaurės Europos šalis prieš Pietų Amerikos ar Afrikos valstybę. Čia turbūt ir kalbame apie tą adaptaciją, kad vieni natūraliai prisitaikė, kitiems turbūt reikėtų pagalvoti apie prisitaikymą prie oro temperatūrų ir čia turbūt jūsų paminėtas pavyzdys Doha, labai panašus turbūt pavyzdys buvo ir netgi olimpinė žaidynės Tokijo, kur buvo pakankamai dideli karšiai. Čia kalbant ir apie Lietuvos sportininkus, turbūt galvojant apie būsimas varžybas, reikia galvoti ir apie kažkokį tai adaptacijos periodą prie tų temperatūrų?
0: Taip, būtinai, nes ir tiek moksliniai tyrimai yra parodę, ir praktika tai parodė, kad adaptuotis reikia. Reikia adaptuotis. Tai rasti būdą, kaip iš tikrųjų gerinti savo atsparumą į karštį. Jeigu mes lyginsim Australus, mes lyginsim, pavyzdžiui, tas šalis, kurios yra karščio klimato juostose, tai jos visą laiką turi pranašumą. Visą laiką. Ir tai irgi, netgi moksliniais tyrimais yra įrodyta, nes buvo kelios studijos, kurios tiesiog paėmė sportininkus iš šitą karšto klimato juostų ir sulygino su labiau į šiaurę ten, sakykime, tom gyvenamosiam vietom ir be abejo, sakykime, tie, kurie natūraliai gyvena visą gyvenimą, sportuoja, dirba ir taip toliau tose karščio sąlygose, jie turi didesnį pranašumą, tai jie labiau apsisaugia, tai vadinasi, tie kritiniai taškai pas juos pasiekimi vėliau ir jie gali geriau aktyvinti ir be abejo savo raumenis ir visą kitą ir jie paprastai turi pranašumą. Lyginant su tais, kurie, vat, ir aišku, kadangi Lietuva yra, tarkime, nu, labiau jau turbūt jau šiauresnėje toj dalyje, tai be abejo, sakykime, mūsų atletam nu, reikėtų labai stipriai pamastyti ir treneriam pamastyti, kaip tuos atletus paruošti. Ir yra tikrai nu, pakankamai jau neblogai aprašytos tos rekomendacijos, žingsnis po žingsnis, ką sportininkai turi daryti, realiai, sakykime, norėdami jau starto toj, sakykime, būsenoj, sakykime, turėti tą, nu, bent jau panašų kažkokį tai pasirengimo lygį, nu, kas liečia atsparumą į karštį lyginant su tom šalim, kurios natūraliai iš tikrųjų tiesiog prisitaikė yra.
1: Na, mūsų laidos laikas jau po truputį baigi ištiksėti. Labai trumpai keli akcentuoti paskutiniai patarimai visiems žmonėms, kurie mūsų klausosi ir kurie galbūt svarstė ar per karšio bangą eiti sportuoti ar ne. Keli pagrindiniai akcentai, ką reikėtų daryti ir ko vengti?
0: Tai vengti tų karščiausių valandų. vengti karščiausių valandų, pergalvoti iš tikrųjų savo tą sportavimo galbūt programą ir be abejo mano tokia rekomendacija.

0: rekomendacija, aš jau ir prieš tai minėjau, tai labiau orientuotis į tuos rytinius laikus tada, ir arba labai jau vėlai vakare, jeigu tai išeina. Be abejo, nepamiršti vartoti skysčių ir tarkim, be abejo, pamastyti galbūt ir apie adaptacijas, nes adaptaciją galima pasiekti tiesiog vaikščiojant į pirtis. Jeigu jūs reguliariai einate į pirtį, tai per 2 savaites jūs galite pasiekti pakankamai aukštą atsparumų lygį karštį.
1: Ačiū labai, Mariu, jums už pokalbį.
0: Prašau.
1: Kaip visada, šios laidos įrašą audio formatu rasite LRT radiotekoje, vaizdo formatu rasite LRT mediatekoje, nuo vėliau ir tekstinį variantą rasite portale lrt.lt. Na, o aš laidos vedėjas Rokas Uslavičius su jumis atsisveikinu. Atsisveikinu, kviečiu stebėti, žiūrėti pasaulio futbolo čempionatą ir jeigu sportuojate karštą dieną, iš patirties galiu pasakyti, vartokite skysčius ir vartokite laiku, o ne per vėlai. Ačiū ir iki.
2: LRT Radio.

LRT radijas. While we're living in, let me tell you.

0: radijas. Trys valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukrainos sostinėje Kyjive pranešama apie girdimus sprogimus, mieste paskelbtas oro pavojus. Kyjivo karinės administracijos vadovas teigė, kad Rusija paleido balistines raketas. Apie smūgius pranešta ir Odesoje, kur sužeistas mažiausiai vienas žmogus. Tuo metu Rusijos aneksuotame Kryme esančiame Sevastopolyje pranešama apie nutrūkusį elektros tiekimą. Tokią informaciją pateikė Rusijos paskirtas gubernatorius, pasak kurio laikini tiekimo sutrikimai fiksuojami dėl Ukrainos atakų prieš energetikos infrastruktūrą pusėsalyje. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakariniame kreipimėsi įspėjo, kad artėjant NATO viršūnių susitikimui Rusija planuoja naują masinę ataką. Jo teigimu, siekiant apsisaugoti nuo masinių Rusijos smūgių, Ukrainai reikia daugiau oro gynybos raketų.
1: Patriot raketos yra mūsų prioritetas. Žinoma, suprantame, kad Jungtinių valstybių politinės valios tikrai pakaktų siekiant spręsti Patriot raketų trūkumą. Tačiau kol kas tam nėra pakankamo palaikymo. Mes toliau stengsimės įtikinti visais kanalais. Dėkoju visiems, kurie mums padeda. Taip pat esu dėkingas kiekvienam partneriui, kuris kartu su mumis dalyvauja diplomatinėme procese ir galvoja, kaip priversti Rusiją pagaliau judėti susitarimo link. Turime oriai užbaigti šį karą, užbaigti jį tikrą taiką.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat pareiškė, kad Ukrainos pajėgos vis dar kovoja dėl svarbaus rytinio Konstantinivkos miesto, kurį Kremlius teigia užėmęs. Zelenskis taip pat teigia, kad Ukraina ir toliau tęsia atakas prieš Rusiją ir jos naftos pramonės objektus. Pasak Ukrainos vadovo, Rusijai karo kaina turi tapti kuo didesnė, o su partneriais kalbama apie naujas galimas sankcijas. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad kai kurie krikščionių kaimai pietų Libane esą norėtų būti prijungti prie Izraelio. Interviu televizijai Fox News jis teigė, kad taip gyventojai siekia apsaugos nuo grupuotės Hezbollah. Nepriklausomų įrodymų patvirtinančių Netanyahu teiginius kol kas nėra. Libanas į platesnį karą artimuosiuose rytuose buvo įtrauktas kovą. Nuo to laiko Izraelio kariuomenė yra dislokavusi savo karių pietų Libane. Nepaisant Jungtinių valstybių tarpininkaujamo susitarimo dėl ugnies nutraukimo, susirėmimai tęsiasi, o Izraelio kariuomenė sako regione liksianti tiek, kiek reikės. Netanyahu taip pat teigė, kad jos santykiai su Amerikos prezidentu yra geri. Bet kurioje šeimoje, bet kokioje artimoje draugystėje kartais nuomonės skiriasi ir mes tai atvirai aptarėme. Galiu pasakyti visiškai atvirai,